0: Já, kannski. Uh-huh. En þau voru ólík, en afar samrýmt.
1: Uh-huh.
0: Og ég held að mamma hafi, það var náttúrulega eðlilegt að pappi var á sjó þangað til ég fæddist, held ég, og eftir það í fristu húsi og mikilvægt að vinna, bjarga aflanum.
1: Uh-huh.
0: Og vöru bílstjórið, þá var oft verið að landa og keira, sko, bara allan sólaringin.
1: Uh-huh.
0: En þannig að maður sá minna af honum nema kannski landlegum og helgar. En hann var rosalega hlýr og skemmtilegur og ekki að merkja það að hann hafi skattast neitt á því að alast upp í sundræðri fjölskyldu á Neskaupstað.
1: Mm. En mamma þín ströngu ákveðin að?
0: Nei, hún var ekki ströng. Stundu
1: verið þannig í svona sjómannafjölskyldum að því að konunar reyla ráku allt, sko, kallandi bara hunn og unn. Svo þegar þeir komu heim að þá fengu þeir að vera, sko, blíði í faðmurinn og svona, að konunar þurftu að láta þetta allt ganga.
0: Já, já.
1: Það var stundu svolítiðis.
0: Já, nákvæmlega, og ég fjallaði svolítið það síðar meir, sko, þetta er alþekkt í sjávarplássum við Norður-Atlantshaf. En
1: gleymi svolítið þegar að vera að tala karlmennsku og eitthvað slags, að það er sterk hefð fyrir þessum blíðu körlum þarna.
0: Já. Mm. Já, já. En hann var flott móður mín, sko, og hérna sterk. Ég myndi ekki segja hún að verið hörð, en hún hélt okkur eitthvað neginn við efnið og við lærðum öll eitthvað, þessi fimm sískinni. Og þó að væri allt saman ljúft, og þá dreifum þetta áfram.
1: Já. Svo fóru þá leið sem að hún hefði getað farið þegar fóru ekki.
0: Já.
1: Já. Þetta er alveg á þeim tíma þegar að hérna, börn alþýðufólks eru að vinna sig upp um stjett.
0: Já, já.
1: Og þá er metnaðurinn að verði eitthvað úr börnunum og allt þetta.
0: Já. Þannig
1: að þú ert alveg í hápunktinum á þeim svona anda lástættana.
0: Já, já.
1: Að leiðin.
0: 5 árum áður hefði svona strákur bara verið í eigum.
1: Já.
0: En móður mín, hún átti auðvöld með að læra, og hún sagði það eitthvað tíman að skólastjórinn í Gagnfræðaskólanum í eigum, eða hvað það hét á þessum tíma, hann hefði svona hvatt hana til þess að halda áfram námi, en henni fannst hún bundin af móður sinni og vildi ekki fara neitt nema þennan eina vetur og álega var.
1: Mm.
0: En þetta var viðþorfið, eins og ég sagði, og en í mínu tilviki það segi svolítið við þorð til menntunar í þessum sjávarplássum um miðja síðustu öld, að ég var í árgangi í eigum sem var cirka tæplega 100 krakkar.
1: Mm.
0: og aðeins 8 úr þessum árgangi fóru í landspróf.
1: Mm.
0: Það er svakalega lítið.
1: Mm.
0: Og sem var, sko, aðgöngu miðina framhaldsnámi. Það voru 2 í hópnum í landsprófi, ég vonu 10 sem sagt, þeir sem að voru úr árganginum og undan og voru að endurtaka eða eitthvað slíkt.
1: Mm.
0: En og í þessum 10 manna hópi var ein stúlka.
1: Mm.
0: Þannig að þetta segi töluvert úr þessu þorpi.
1: Mm.
0: Eða bæ, 4-5.000 manna plossi voru.
1: Framtíð var eiginlega klár bara fyrir megin þorran að fara á sjóinn eða fara að vinna í fiski eða klaða niður börnum eins og maður getur sagt.
0: Já, já. En svo er svona aðeins farið að losna um þetta þegar ég sest í landspróf, ég gekk við í skóla og það er svona lágbeint við, en systur minni gekk líka mjög vel, sem var hér bil ára eldri ég, og hún fór í gagnfræðapróf og kannski var það hefðin, sko.
1: Hérna, marstu halinu fyrir ást? Fannstu að þú varst elskaður?
0: Já, þetta var mjög hlýr foreldrar.
1: Já.
0: Þó ég sagði minna að föður mínu, þá var hann ákvæmlega hlýr og hlýrri heldur móður mín, held ég.
1: Mm.
0: kannski hafði hún svona agan meira þannig að ég held ég hafði ekki farið á misvinn eitt slíkt það var mjög notalegt umhverju og amman sérstaklega sem var alltaf til staðar fróð og sagði sögur og rakti ljóð og sögur úr hljóðslíðinni og blaðlaust, endalaust
1: Það ekki öfnt á Íslandi að eiga slíka ömmu svo lagstnir sem var hérna settur á sinni
0: já.
1: Þetta náttúrulega mikil guðu skjöf
0: já. Ég vildi ég hefði minni sko en ég man ekki það þessu en, og ég vildi ég hefði skrifað hann yfir en óborganlegar sögur og kvæði
1: En þegar þú ert þarna í eigum og komin í landspróf að þá er svona heimurinn búin að stækka og þú upplifir það að kannski myndu ekki vera í eigum það svolítið svona skref hvað það sem
0: að,
1: hvað það sem að togar þig eða ítið þér til þess að
0: það náttúrulega skólin að hluta til landsprófið er möguleiki og þó maður færi landspróf þá ekki sjálfgefið að maður færa heiman eða neitt lengra en þar með var bara námi lokið í eigum en mér fannst eitthvað neginn sjálfgefið að fara í landspróf þó ég væri bara einn af þessum átta í árganginum og ég held ég að veri kvattur til þess og það var að sömuleiti hérna ég tekin venja sko þessi árin að skólamennirnir þeir höfðu svona pikkað út krakka á öðrum bekk þú átt erindi áfram og þannig held ég að stelpurnar hefði verið svona þeim að ríti hliðar en við voru nokkur sem að fengu svona klappa á öxlina þú skelltu þeir
1: nú gott fyrir ykkur en vont fyrir þau sem fá ekki kvartninguna
0: en það var líka að það var svona samkeppni á milli skóla skilt mér að það yrði sem minnst fall í landsprófi og skólastjórar vildu svona sanna sig skila góðri vertíð og ég held að hafa engin fallið í mínu landsprófshóp en á sömu stöðum upp á landi þá var meira fall og kannski landsprófið mjög opnara en ég veit ekki hvað olli sko maður var farin að ég var áskrifandi á einhverjum tímaritum og ég held, mér minnir ég hafi skráð mig í hérna bréfaskóla SÍS eða hvað ég til að læra ensku og fekk verkefni og lærði þá aðeins meiri í ensku fyrir vikið heldur en samnemendur Svo var maður náttúrulega að hlusta á rockmusík og stilla græjurnar á einhverjar sjóraníkjastöðvar og fylgdist með Stones og Beatlesunum og hérna nýjum lögum og svona og tók eitthvað upp og eignaðist lítið segulband. Og,
1: það væri hann einhver stór og spennandi heimur á einhverjum
0: stöð. Já.
1: En þegar ég í honum, hvað hérna... fannst þú alltaf tilheyra og það var ekki þannig að þú hafir alla tíð fundist þú vera öðruvísi eða margir annars þau fyrir það berið segja inn í fjölskyldunni finnast þér það séu ekki fóreldra mínir það sem er algeng tilfinning það er svo erfitt að vera einstaklingur
0: Nei, ég held ég að við lítið á mig sem eigamann sem krakki sko og þegar þessi sex sumur sem ég var í landeigunum sko ég sá alltaf yfir sko eyðið og í land og fylgdist með gúan á reiknum og ég saknaði eiga og svona síðustu árin sem ég var í sveit þá held ég að verið ósáttur og svona gerði þetta skildur reikni og ráðið svona vinnumæður á sveitabæði og stundum var fjörðar og hérna nokkri krakkar og maður lærði allar í þróttir æfiði langstökk, stangastökk hástökk, þrístökk ekki mikið bolta í þróttir en þetta var allt mjög þróskandi en maður var fegin að komast til eiga að hausti og en fyrir vikið þá datt ég svolítið út úr krakkakúrtúrnum og og svona fótboltaklíkonum og hvað það var alls saman sko en en já maður var farin að hugsa svona svolítið út fylgjast með fréttum og og músík sérstaklega
1: Svo verðu í metaskóla eða ferðu til á Laugavatn
0: Já
1: og það metaskóli
0: Já
1: Ekkert svo gamalt á eða hvað?
0: Nei ekki svo, ég man nú ekki hvernig hann stofnaður en Jóhannes Hannesson var þá rektor nei, skólameistari var kallað og, og hann var annar skólameistarin í sögu skólans og settist í starfræðideild en hafði áhuga á mörgu en svona ég held mér hafði leiðist svona síðasta árið þá varst mér þetta orðið einangrað og, og monotón
1: Þetta fara lengra. En hvað, hvaða ár eru þetta sem hefur vært?
0: Ég skráði mig í ML, sóttum og mér minnir ég hafi sóttum og Akureyri líka,
1: Já.
0: Svona til vara og hópurinn söndraði svolítið sömur völdu það en þetta 64
1: Já.
0: Sem ég sest á lögat og útskrifast 69 en Jóhann skólameistari hafði mikil áhrif á mig og, og mjög minnistæður karakter
1: Hvernig þá?
0: Hann kendi mér eitthvað í ensku en konan hans Winston líka og það var gott að fá enskuna sem var síðan mitt fræðamál og kannski hjálpaði ég hafði verið í bréfaskóla SÍS einhverja mánuði og svo var maður að reyna að læra sko textana hjá popljónsveitunum og þetta var svona svolítið engilsaksnist umhverfið þannig en Jóhann var var hugsuður og hann kallaði stundum á liðið á, á sal eins og var kallað í gamla skólahúsinu sem enn í notkun og og af einhverju tilefni ég man ekki hver tilefnin voru allt endilega en en en þar svona stormaðan yfir okkur sko, með hugveikjum og það væri frábært að eiga þær messur í, á bandi en það ekki til og stundum var að með einhverja miða sem hann hefði punktað eitthvað hjá sér en, en hann bara svona intelligence og svona performance hafði maður ekki séð svona, skólamaður, menntaður í Ameríku og hafði mál og heimspeiki og alls konar fræði og á valdi sínu og svo erum við kollegar kendum saman í MH og, og ég kendi þar í 4-5 ár og, og það var erfitt að, að líta á Jóhann sem jafningja og kollega ég bar það mikla virðingu fyrir hann
1: En var þetta hvatning til nefnenda um svona að hérna standa sig vel sem einstaklingar og taka ábyrgð og
0: Já
1: Þannig að vera móta, þannig að vera hamra karakter ykkur
0: Já, hann hamraði því minni mig að ég man ekki hvernig þetta var orðað en svona hvart inn ég myndu til þess að að hérna hugsa ekki fyrst og fremst það hvað þeir væru eða hvað þeir kæmu heldur hvað þeir gætu gert úr sér og þetta fannst mér svona skemmtilegt mottó fyrir krakka sem upp til hópa voru komnir úr verkamanna umhverfi, alþýðustéttum og höfðu ekki risavaxin bókasöfn heima hjá sér eða, eða fyrirmyndir listum eða bókmyndum eða fræðum taktu valdi við sjálfum þér, gerðu úr þér það sem þú vilt. Þetta var eitt sem að situr svolítið í mér eftir kynnin af, af Jóhanni, en, en svo var hann líka bara sem uppalandi, það var ekki auðvelt að reka skóla með, með nokkur hundrum nemendum í einangrunn á Laugavatni. það var hérna það þurfti að messa yfir krökkum um drykju og slíkt og hann var engin fanatíker en hann þurfti að reka skóla og foreldra treysta honum fyrir börnunum sínum og allt sem afvega fór skrifaðist á rektor einhvern veginn þó að hann væri ekki beinlínis ábyrgur hann bara stjórn á aga og það var harður ægi svona heimavistin var lokað þú gast ekki farið í bæin ég hefði enga ástæð til þess að fara í bæin eins og sagt var
1: Svo ég mér farið í bæin að því það lokað Þú veist ekki þannig
0: Nei, en ég hafði ekki neinn hús að venda sko. En það voru fólkarna úr Reykjavík og Suðurnesjum og þarna kynntist ég konu mínu Guðnýju Guðbjörnsdóttur sem var að Keflavík og hún vildi svona skreppa heimtísin stundum helgar og þó og svona og vera í fæmi fjölskylduna
1: Það mátti ekki
0: Það þurfti sérstætt leyfi, það var kannski ekki alveg útiloka en þannig að þetta var svona hálgerð einangrunarvist og var gífurlega einangrun sko, þarna var ekki sjónvarpir enn í lokin og lélegt bókasöfn en það var mikið íþróttir, ég hafði mjög gaman á körfubolta spilaði það ákaf
1: Það svona nútímin svona sem að við lifum í alla fættur sko.
0: Já, hann að seittla inn
1: sko. Fyrir þá sem að ekki upplifa, þú nefndir þannig að þá félaga Bitla og Stones þannig Vestmanni hvaða gildi hefur þetta fyrir ykkar kynslóð?
0: Í dag?
1: Nei, ég meina bara að hafa að ef að hérna, þeir félagar hefur ekki komið til eiga eða verið þannig að eitthvað stöðar á vappi hefur náð svona langt sko, það hefur náttúrulega ekki sjálfgefið sko, kannski 20 áru síðar, þá hefðu bara ekki náð þessi bylgja, hefðu ekki náð allaleið til eiga eða inn í afskiptan heimavista skóla
0: nei.
1: Hvaða gildi hafði þetta, hvaða
0: það
1: raskaði þetta bara raskaði þetta heiminum bara
0: já, að mörgu leiti sko. Eigamenn höfðu töluvert að músík Oddgeir og
1: eiginlega betri músík
0: Oddgeir og Ási voru svona Lennon McCartney og ég var í Lúrasveit og spilaði á trompet og hérna Oddgeir kendi og stýrði sveitinni og við performiðurum á fyrsta maí og sumardag fyrsta og svona ef ég maður rétt og það var lærdómsríkt og mikill svona tónlistarkúltúr í eyjum hefur alltaf verið svona sönghefð það sem fólk kemur saman í heimahúsum, inn í tjaldi í dalnum eða bara heilar söngskemtanir sko, eins og bara brekkusöngur inn í höll en
1: og lifa lengur svona alþýðu að svo tónlisti síl að sem að þú framkamir hana
0: já,
1: ekki bara hlustir á hana og aðri fagmenninni sjá það er lifandi menningarhefð
0: já, það eru margir í eigum sko, sem spila á hljóðfæri og lög Ása og Oddgeirs og fleiri eru enn á hvers manns vörum sko, á hvernar ballöður eins og ég veit þú kemur sem að ódöðleg en bítlarnir og Stones og þessa sveitir allar komin náttúrulega með annan tón og skýrskotuðu beint til okkar unglingana sko. Nú þurftum henni ekki fara að raula þessar viðteknum ballöður en
1: það verður til ungmanns menning
0: já en mér minnir að Oddgeir hafi látið okkur hafa í Lúðarsveitinni ég veit þú kemur sko bara beint úr smiðunni og við vorum montin að því að fá að spila þetta lag sem að síðan var svona hitt en ég heillaði strax af sérstaklega Rolling Stones mér fannst þeir svona að það var svona þá fæðist held ég róttæklingurinn í mér og þeir voru hrjúfir og vulgar að mæti sumra þó þetta séu sérlegi strákar í dag og hérna og ég þetta alveg heillaði mig sko bara frá fyrsta degi.
1: Það er náttúrulega taktur sem að þeir sækja er náttúrulega bara taktur kúfaðara svartra í Bandaríkjunum sem að flytja til ásamt fleirum reyndar til fyrir Bretlands.
0: Já, það var þessi kraftur í henni sko og en það var ekki mikið það voru jazzsveitir í eigum en unglingar fóru ekki á slíka tónleika og maður vissi ekki að því fyrir en setna sko hverju voru í því en
1: Hvernig róttækni það sem að Stones kveikir í
0: Ég held að eitthvað svona óþekkt að hérna, ég man eftir svona var að karpa við fóraldurinn minn, það var ekkert sjálfgefið að þetta að hitt erði gert svona og það svona held ég svona í öðrum bekk í gagnfræðaskóla sem ég man eftir einhverjum senum, ekki smáatriðum en ég svona farin að já, þessi, margt gæti verið öðruvísi sem það jafnvel bara á heimilinu en
1: það er ekki sjálfgefið að maður hérna gangi inn í líf fóraldra sinna
0: já
1: og það er kannski þessum eru kannski Stones og Bítlandir afkvæmi bara síns tíma það sem er að gerast alls þar þú ert hluti af sko fyrstu stóru kynslóðinni sem að rís upp stjætt
0: já, já.
1: Og eru með önnur viðorf og eða fyrst af sér
0: já, já. Já, og þetta varð svona menningarbylting ég minns og annars staðar að hérna stráka fór að láta hár sitt vaksa já. Og ákveðin átökum það í skólanum og heimilum þó það væri rétt svona aðeins verðalaði yfir eyrun
1: en það hafi mikla merkingu
0: já, já, og líka tískan sko jakkar og
1: það hafi allt merkingu já. Allt til svona attitút og uppreist já. Sem að fólk stýði að klæða þessu með þessum hætti
0: já, svo kemur Bob Dylan
1: já.
0: Og hann varð svona mitt góð
1: já.
0: Og er eiginlega enn og hérna ég lærði á gítar á háskólaórunum að guttla svona einhver grip og kefti mér bækur meðal annars lögdilans og spilaði þetta fram og aftur bara fyrir sjálfan mig
1: Var ekki í partíunum, þú varst ekki strákurinn með kassagítarinn í partíunum?
0: Nei, ég hef aldrei performerað þannig, ég held ég að verið feiminn til þess en the times they are changing það er bara ballaða míns árgangs einhvern veginn og hérna þessi kröftugu mótmæli í ljóði og söng og ég fylgdist lengi með Dylan sko,
1: það getur verið flókið að fylgjast með honum andalega, hann þarna frá þessu sem tæmst þegar tjensin og svona þá kemur og fylgir eftir bara eitthvað stórgóðslegasta sköpunargóðs sögunar þar sem hann bara býr til sko, þrjú meistaraverka og bara held í 18 mánu
0: já
1: En svo er hann eiginlega, sko, hann er svo óskiljanleg manneskja og það er erfitt að elta hann. Því að ef þú heldur þú sért að finna hann, þá poppar hann upp ykkur alltaf annars þar.
0: Einmitt. Ha. Já, meiri segi ég út í jólablötur og fyrir börn.
1: Já.
0: sem engan hefði órað fyrir, sko, 66.
1: Já, og hann er óþekkur. Já. Þegar einhver segir hérna, já, var að skamma eitthvað fyrir að leika auglýsingum.
0: Já.
1: En þú veit þú ekki gerir Bob Dylan þá bara mánuði síðar var hann mættur að selja Buick hann bara þolir ekki þegar fólk ætlar að festa hann einhvers hann er svo óþekur en svona eins og þessir menn þetta er svona fylg þeir fylgja manni bóttir að það fylgir okkur tótt það er svona þú mátar þið við hann með einhverjum furðulegum hætti þetta er svolítið stór sess sem að þeir fá inn í vitund okkar sko.
0: Já, heldur betur hérna, maður er ennþá að spila þetta sko, ég spila Dylan einna mest af öllu á Spotify en reyndar sko vikkaði í sjóndelda ringin síðar sko, sérstaklega jazz gaman að jazz og settist í FIH eitt misseri á rammaskítar en þannig að músíkin hefur fyllt mér en Dylan já er algjör sérstakur kapitali og að þessi poppari þjóðlega söngværi skildi fá Nóbelsverðlaun í bókmenntum.
1: Þú fagnaði því?
0: Já. Engin spurning.
1: Hann er náttúrulega ótrúlegur hérna sérstaklega á þessu tíma þegar þú ert að kynna hans þú sko orð, hérna, hann náttúrulega talar hálfgert biblíumál sko.
0: Já. Þannig, það er auðljóst að hann hafi sko lesið allan fjandan bara unglingur í Minnesota
1: bara en allt sem hafði verið ort og hugsað í heiminum vallupur sem dreng sko.
0: Já, já. Mm. Og nú hafði verið skrifaðar doktor Siggerðir og allir fjandinn
1: reyna ljóðin. Að skilja þetta hvernig þetta gætt staðið á þessu
0: já og greina ljóðin sko.
1: Já.
0: Sem bókmyndir
1: já, já. Og svo sem svo er til vitul við hann er hann núna eldri þess að hann er yftir öxlum og skilur ekkit í þessum
0: já.
1: Veit ekki hvernig þetta kom herðu en þú sagði ráðan og þú kynst konunni þinni í Laugavatni
0: já
1: þið í menntaskóla
0: mm.
1: og það er
0: það er já, við vorum saman í bekk sko, já. Frá fyrsta ári og svo fórum við hérna vorum svona sundur og saman á menntaskóla árunum en fórum svo í sikkur áttina ég fór í Háskóla Íslands en hún settist í Vassar College í Upstate New York eins og það heitir og var þar í tvö ári í sálarhæði og þegar hann kemur heim þá trúlum okkur og tökum upp sambúð og fóru síðan til Manchester í framhaldsnám og þá fór ég í framhaldsnám í mannfræði og hún í sálarhæði
1: Þannig að æsku ástu þín var lífsförunötu þinn
0: Já
1: og þetta hafði náttúrulega kannski meiri árið á þig heldur en blessaðu Dylan og
0: já. Það er rétt.
1: Er það þú fórst í hérna starfræði en þú menntaði síðan í mannfræði.
0: Já.
1: Það hérna að því að við erum að horfa svona að þetta er svolítið gamal tími og svona. Já. Hvað var mannfræði eiginlega þá?
0: Já.
1: Hvað hérna sá fólk fyrir sér sem mannfræði?
0: Ég vissi ekki hvað mannfræði var sko í menntaskóla.
1: Nei.
0: En ég hefði gaman á raunvísindunum framan af eðlisfræði og efnafræði en svo var það erfiðra það á leið og um leið leiftis mér það og fann mig ekki heldur í bókmyndum eða sögu og hérna þannig að seinni hluti menntaskólans var svona svolítið þref en ágætis bekkur og hópur, þetta var svona stærri árgangur heldur en hafði tíðkast á Laugavatni og margt brallað og íþróttum og hérna fundahöldum og svona en það er svo á síðustu tvö árun á Laugavatni þá er svona vakna á hverjum róttækni og með minn er ég hefði stofnað málfundafélag sósialista þá 16 ára gamall þetta var svona lítil sella og við böðum austur stundum einhverjum kanónum úr Reykjavík til þess að tala við okkur og
1: hverja voru kanónar í Reykjavík þá?
0: Leifur Jóhelsson mætti einu sinni og hérna
1: ég kynnti stónum aðeins hérna senna
0: já ég líka sko en ekki mikið en það er góð spurning hverjir voru maður gaman að grafa upp skjöl ef til eru en
1: þetta er svona þetta er rostustími svona eftir að alltíðu bandalega stofna þetta er þegar æskulisfylkingin er að slíta sig frá og verða farfugur fyrir svona meiri róttækni ungu kynslóðarinnar áður en að svona fylkingin tekur yfir þetta er svona spennandi tími
0: já, það er það en ég held að hafi haft svolítil áhrif á okkur að Þór Vigfússon kenndi okkur þýsku
1: já.
0: Og ég væri þrjú ár í þýsku já, Þór og hann var skemmtilegur kennari og líflegur og hérna ég held að það hefði verið sterkasta fæi mitt í menntaskólanum að þýska og ég var mjög hrifin á honum sem karakter og því miður ræktaði ekki það samband eftir ég fór að Laugavatni en svona ég vissi á honum í stjórnmálastarf samstarfi í borginni og við hittumst á einhverjum fundum í Alþýðubandalaginu þar sem ég endaði um skeið en En hann var oft með þýska texta sko meðlisvæði sem var náttúrulega gagnlegt af því var á í stærðfræði braut. En hann var líka með svona hálfpólitíska texta og maður vissi af hans austur-evróska ferli og pólitíska starfi og hann var svona karakter og lúfur kennari og hérna markaði sín spór sko. Ég minnir að hann hefði komið að fundi á okkur einhvern tíma þessari litlu fátæku sellu en ég man bara ég hverjir
1: Nei.
0: Jóhann Páll Árnason var einn af fyrirmyndunum og væntalega það leiti hann að sækja starf í Reykjavík kanna Háskóla Íslands það var svolítið síðar og það er svona kapitúl út af fyrir sig hvernig háskólinn hafnaði honum en Jóhann varð alþjóðleg stjarna og síðust ár hef ég kynst honum sem persónu heimsótt hann á Akureyri og sinnt honum þegar hann í bænum og vill svo til að hann var held ég tvisar á þessari stofnun í Uppsölum sem ég hef verið á og það hérna fór ekki fram hjá mér sko að hann var svona stjarna ég vatna liti mikið upp til hans ég las bók hans þættir og sögu sósialismas á sínum tíma hann sjálfsagt ekki stoltur að því verki í dag heyrist mér en hann þekkir söguna vel
1: en hann fekk ekki framgang á Íslandi vegna stjórnmálaskoðana sinna
0: já Ég fór í gegnum þá að feru greina sem hann skrifaði í Morgunblaðinu og álittanir í háskólanum og ég held að það sé ljóst er uppi staðið að hann fekk ekki brautargengi vegna myndra pólitískra skoðana að menn og töldu að það myndi lita þessi stjórnmála afskipti hans eða fræðilegur áhugi það myndi lita félagsvísindi sem þá voru í burðalinum og svo var nú eins og háskólinn skammaði sín og gerði hann að heiðusdoktor fyrir nokkrum árum ég vissi ekki af því, ég líklega verið ellendis þegar það gerðist en hún þótti væntu það veit ég en hérna hann var svona ein af kánunum, ég man ekki hvenar þættirnir koma út á íslensku.
1: Þetta var ekki óalgengt þessu tíma
0: Nei.
1: Og þetta lá alveg í loftinu ef þú kaust að fara þennan veg að stopna sósíðastasellu og laugavætni að þá varstu að svona loka dýrum
0: já.
1: Það hefði ykkur getað ráðlagt þér að sleppa þessu bara
0: já, já.
1: Og vera bara þægur
0: já.
1: Ekki hlusta á Mick Jagger og Bob Dylan
0: já, já. Þægur. Já, það er eins og að hafi ykkur eins og ég var vel upp alinn ykkur óþekkt hérna blundað í mér allan tíman ég fór að spyrja óþægilega spurninga sem barn eða hólingur
1: en þú berðu ósýtt þína mjög vel þannig þú mjög fáað og fallega frákomu og þetta ekki svona þú ert ekki svona típan sem að maður sé fyrir sér sem óþættaróka
0: nei
1: það er oft þannig að þeir sem að berað ekki utan á sér hafa hana ríkar inn í sér þetta er sagt skáldin svona klæða sér svo skáld að þeir yrkja yfirleitt eins og þú veist, 19. aldar skáld það er þeir sem eru mjög penir það geta verið beittir bennar
0: óþekktinni hefur alltaf verið sko ákveðin takmörk sett ég svona ég vil eitt hegða mér vel held ég og ekki til það að tuga en svona það kemur stundu fólki á óvart hvað ég hef skrifað og sagt og gert þegar sko prakkarinn kemur í ljós
1: og það er hérna, margt af því sem að þú er gert hefur verið mjög róttækt
0: þetta
1: kannski komum við að því á eftir
0: já, ég áður við gleymið, ég held í tengslum við óþekktina ég er svona einna stoltastur af líklega fyrstu greininni sem ég byrti hérna, vond mál og vond málfræði sem byrtist í skýrni 79
1: og ekki hægt að segja að henni hafi verið tekið fagnandi
0: Nei, ég stundi sagt að ég var sko langfann terrible bara á einni nóttu og ég vissi alveg í hvað stemdi en þarna hafði ég sótt í smiðju Jóhanns S. Hannesson sem var með þáttinn daglegt mál og kollvarpaði fyrri hugmyndum um hvernig ætti að hugsa um daglegt mál og andmælti klisjónum þáfalsíki og flámæli og allt þetta og ég sýtir það ekki beint ég hef verið eitthvað feimin við það kannski að eignónu það sem ég var að segja eða klínaði upp á hann ég vissi að þetta myndi verða umdeilt og þetta var lengi á milli tannan á fólki en í dag sé ég annmarka á greininni bæði stíl og öllu svona markvist hérna reyði hátt til högs og hérna
1: En erindi greinarinnar, þú stæði við það
0: Já, greinin og það nú merkilegt að málfræðingar hafa tekið undir sko mín sjónamið síðustu árin og þannig að ég get ekkit kvartað þetta móti sko en ég var
1: Það sem þú ert að segja í greininni fyrir þá sem ekki eru með skýrn upp í hillu
0: Nákvæmlega
1: að þá ertu eiginlega að taka upp hanskan fyrir þá sem að hérna hvað að segja svona íslensku löggan hafa verið að lemja
0: Já.
1: Fyrir að hafa talað rangt mál og þú ert að taka upp hanskan fyrir þá sem ekki ekki fallið þann þröngur sem að var mjög þröngur rammi þú veist það bara þú máttir ekki mistinga því og það náttúrulega þannig enn og ég meina við þekkjum það þetta til dæmis fólk sem hefur flust til Íslands eða kvarta yfir að það má ekki sko, þótt að bara sé ekki fræðilegu möguleiki á því að tala íslensku án hreims og kemur hingað á fullorðinsorðum að þá er það hérna, þarf það að upplifa það sem verið að leiðrétta það eða hérna, raunverulega bara að heyra hvernig það segir hlutin ekki hvað er að segja hvað sem það fer sko.
0: Einmitt. Þetta gerðist þannig, ég hafði lært eitthvað svona lesið eitthvað í félagslegum málvísindum eða social linguistics í Manchester að einhverjum ástæðum er ég að byrja að pæla í þessu hvað svona félagslegum þætti máls og svo fer ég að kenna í MH þegar ég kem heim og svona aðeins að reyfa þessar hugmyndir um að málið sé sko félagslegs eðlis og allir standardar séu hérna umdeilanlegir og ég var hérna virkur í Alþýðubandalaginu fljótlega eftir ég kom frá Manchester eftir MA-próf og eitthvað tíman hafði Kjartan Ólafsson ritstjóri Þjóðviljans samband við mig og sagðist þér að koma af stað svona kjallaragreinum þar sem væri fólk sem væri að hleypa eitthvað í stuð í umbræðu og hann bað mig að skrifa eitthvað og jafnvel eitthvað nokkra pistla ég man ekki hvort þeir urðu nema einn en ég skrifaði einn pistil það sem ég þetta er bara hálf síða í þjóðviljanum það sem ég er að skammast yfir því að málpólitík á Íslandi sé hérna uppfull af stéttarroka það sé verið að trafka á alþýðufólki sem að eigi að hafa sinn rétt og þeirra mál sé alveg jafn merkilegt og mál far postulana í Fílabeinsturninum í Reykjavík og það eiginlega varð alls nær vitlaust og hérna sem við samkennara mínir í MH sem voru góði vinir mínir þegar bara hætti að heilsa mér og það er framöndi göttunum og það voru harðar blaðadelur ég veit ég hvað er sjálfsagt einar 10-15 greinar í blöðanum og eftir og alls konar kanonur að andmæla mér og ég læðist undir feld og fjörna það var hart sótt að mér og ég eitti heilu sumri í að lesa það sem að hérna málpólitíkusar á Íslandi höfðu verið að skrifa og hérna og greina rökin sem þeir höfðu notað til þess að mæla fyrir þessari málstefnu sem var þessum stöðlum um að þáfals hérna, þáfalsíkina og hljóðvillin og allt þetta og það var mjög lært og skrýtt ég eiginlega bara að hissa á því hvað þetta var sko í beinni í dagsbirtu sko ljóst þetta sem ég hafði svona einhverju tilfinningu orðað í róttækri þjóðvilegrein til þess að hita hleypa svona eldi í bólköstin.
1: Þau afhjúpuðu svona stjættarhrókan og að raumurlegar tungumæli nota til þess að halda fólki niðri.
0: Já.
1: Það fyrst og fyrst að lágstjættunum, ungu fólki.
0: Nákvæmlega.
1: Öllu sem standa veikt.
0: Já. Og
1: Möndundu það bara sjálfsagt.
0: Já, já, nákvæmlega. Og ég, það enda sumrið endari með því að ég skrifaði ítalega grein þar sem ég hérna greindi þessi rök og, og sýndi fram á rokan í þeim og vísaði í félagsmálvísindalegan litteratúr í Evrópu og það var þessi grein vond málfræði og þegar ég les hana núna sko eða flettinni þá, eins og ég segi það alls konar nökrar í þessu og stíl og stöndu skotið í markið en hún var þörf á sínum tíma og hún ítti við fólki og síðan hafa aðri tekið upp tráðin og
1: það er löngu setna sko.
0: Það er löngu setna, já.
1: Sem að með fólk tekur upp tráðin eða ekki?
0: Jú, löngu setna.
1: Það er 30 kannski pluss ár.
0: Já, þá er það málfræðingar eins og Eirík Rögnvaldsson og fleiri sem að sá þetta, hann sá þetta strax í námi og gaf mér kredit fyrir það í nýlegri bók. Þannig að ég er sko sáttur, en ég er svona montmastur af þessari grein að hafa þorað að segja þetta í opið geðið á íslensku menningareilitjunni sko, 1979.
1: Að þú hefur leift óþekktar manninum út í gegnum hérna kurteis og hófstilta framkomið þína.
0: Já.
1: Leift honum að skrifa greina.
0: Já. En hann við þá komið að því síðar kannski þessi stráklingur sko kemur nú víðar fram í verkum mínum sko en svolítið öðruvísi en að hafa með hann.
1: En þú skrifa grein í Þjóðvílan, svo skrifa grein í Skírni.
0: Já.
1: Það er endalösa greinar hvað þú ert vitlaus og hefur rangt fyrir þér og hættulegur og allt það. En svaraður engu að þessu?
0: Jú, ég svaraði meðan orðræðan gekk sko, þá margir sem að hérna þekktir málfræðingar sem önnuðust þessa málpólitík sem andmæltu mér og
1: fáir sem að stigu upp þér til varnar.
0: Já.
1: Eiginlega engin
0: sko, en ég var svona í sambandi við Jóhannes Hannesson sko, sem hafði plækt akkurinn og þó ég sýtirði hann ekki beint ég verið að verja hann kannski svo hann fær ekki með mér í svaði en þannig ég vissi hvað ég var að gera en
1: þetta að vera svona undir árásum, þetta er flóki sko, á maður að svara.
0: Já.
1: Einhvern tímann ráðlegaði hérna maður mér hérna ekki svara nema hafi við ykkur að bæta sann, sem við styrir að góð regla sko.
0: Já.
1: Að því að stundum vill maður náttúrulega bara að kýla tilbaka sko.
0: En
1: þetta er flókið að við þurfum hérna að vera svona undir árásum og þá einmitt stundum eru fólk hissa á því að það eru engin sem að
0: það er töff og maður er eiginlega sko jaðraður.
1: Já.
0: Og þessi íslenska menningarelita á þessum tíma, hún var svo samnjörfuð og þetta var svo sjálfgefið sko að maður var eiginlega hafnaði að vera menntamaður.
1: Já.
0: Og hérna það var bara sjálfgefið.
1: Þú var alltaf stíin inn á sviðið sko.
0: Nei. Bara stúdent sko. Já. Með annað hótinn í Manchester. En ég hef stundum sagt það síðar sko að þetta var hollareinsla að vera lamfant terrible í nokkur ár. Og hérna bara gefi í og sjá hvert maður kemst með rökin og allt og stundum að draga í land en þetta var holt og ég hef stundum svona dent mér fram á ritvallin og ef mér misboðið og hérna eitthvað svona réttlætiskennd eða humanismi og ég er svona stoltur að þessum þætti þó að margt af mínum verkum sé þurft og alls ekki verið almenning.
1: Já, já.
0: Ég þau komið að því á eftir síðustu bókinu mínu og því.
1: Já. Herðu, en við hlaupum aðeins yfir að því ég spurði því áðan hérna okkur í mannfræði.
0: Já.
1: Og þá er, hérna, við erum ennþá með því hérna í lokinn á metaskólanum.
0: Alveg rétt. Já,
1: þá þú hefur ekki hugmyndu hvað mannfræði var.
0: Nei, og þá er ég farin að lesa svona þjóðfélagsfræði meira sé síðast árið á Laugarvatni á þýsku. Það er svona Frankfurtarskólinn og eitthvað svona heavy stuff.
1: Já.
0: og kannski voru þetta óbein áhrif frá Þór Vigfúsinni þó að ég rætti þetta aldrei við hann ég vissi hvaðan hann kom og það var ykkur viðtöl við hann í skólablóðanum og svona en ég vissi að félagsvísindi voru að koma og það 68 hreyfingin og ég ákvað að þeir orðið nýstúdent ég vissi ekki hvað ég yrði eða gerði en þá hefði ég veður að því að stúdentar úr ýmsum framhaldsskólum þeir voru ekki margir

0: koma því til leiðar að þjóðfélagsfræði væru kennd í Háskóla Íslands og fólk fylgdist augljóslega með væringum í Evrópu, stúdent óverðum 68 og Frakklandi og víðar og ég sótti meiri sem nám í Frakklandi ef ég maður rétt en það var vonlaus bara kostnaðurinn sko, ég var skuldugur eftir menntaskólan var að fara til eiga í mánuð að vinna í fiski til þess að klára víxil og svo var ég eilíkt blankur sko ef ég þénaði einhverja tekjur sko þá var það á skattinum það var svona ekki lýsa hæll alltaf í skattakerfinu fyrir stúdenta en ég tók þátt í þessu starfi þarna að koma þjóðfélagsfræðinni á legg og við heldum upp á 50 ára afmæli núna í vetur og ég var reyndstattur í Svíþjóð en fylgdist með og lagði orði belg en okkur tókst að koma þessu hérna í kring að svona, bara skrambla saman kursum í tölfræði, þjóðagfræði afbrotafræði og mannfræði og ég held að það verið á öðru ári en þetta var mjög skemmtilegu skóli, alls konar kennarar og íslenskir og erlendir alltaf vanefnum en furðu góðu standart og kennarar
1: og stemning og degla og allt hægt og
0: rosalega degla
1: þegar eitthvað er að byrja já, það getur verið skemmtilegu tími
0: já, rosalega og öflugt sko, menn lærðu virkilega sko, þetta var ekki tangs þvert á móti með voru að lesa allan fjandan sem einhvern veginn kom þeim til góða og þessi aktivismi náttúrulega kveikt í mannum og hvati minn til þess að fara að pæla líka fræðilega í hlutunum og þannig ég komin inn
1: að nefndunni sem að byggu til félagsfræði
0: já.
1: Í háskólan
0: já, ég þá í þeim hópi sko, fyrsta kynslóðin og við vorum þrýr þannig,
1: þetta afkvæmi svona raunverulegra 68 líðræðis byltingar það sem að nemendunir móta skólan.
0: Já, einmitt og það mikil degla, það ýmislegt að gerast náttúrulega en nefndir og ráð og þetta hefði geta farið allavega en þetta var svona pakkin sem var síðan í boði árið eftir að innritaði skólan þá er sem sagt verður þjóðfélagsræði formlega stofnuð og ég sæki alls konar námskeið og hérna, að því var svo blankur, þá var ég að kenna í hálfu starfi í Kópavogi krökkum alveg frá grunnskóla og uppúr í landspróf en það var líka lærdómsrikt að ég hefði svona reynslu af kennslu en ég kynntist mannfræðinni á öðru ári í háskóla og þá var ég líka eftir snúið ég held að Haraldur Ólafsson hafi orðið minn mentor þá og hann var dagskrárstjóri Ríkisútvarpsins svona með annan fótinn skeið og talaði þar málskonar þjóðmál mjög skemmtilega og svo fekk hann stöðu sem lektor í mannfræði og þá var einhvern veginn var ég komin á beina braut og sóttum í Manchester strax eftir það var furðulegt að við kláruðum þarna þrír nemendur í þessum árgangi BA próf á þremur árum sem er svona sko opinber standardin þrátt fyrir hérna allt þetta pólitíska vefstur við hliðin á náminu og þrátt fyrir að vera jafnvel í hálfu eða þrem fjórðu starfið með til þess að fjármagna en þetta tókst og einhvern veginn komist við inn einn okkar í Bandaríkjánum og tveir í Manchester og þar tók ég MA-próf og á tveimur árum
1: hvaða ár er þetta?
0: 72 til 74
1: Þannig að þú hefur tekið þátt í þá svona pólitíkinni á Íslandi þannig að seinustu ár viðreisnastjórnarinnar
0: Já Svo
1: ná vinstri menn kostningasigri ykkur skonar 71
0: Já
1: Myndur ríkistjórn meðan að með það að markmiði að herinn fari
0: Já
1: sem að ég veit í hvort að menn hafi trúað það er því eða ekki
0: Nei ég var ekki sko í
1: stúdentapólitík
0: já, ég var í stúdentapólitík, ég var ekki í flokkspólitík

0: pólitík en ég tók þátt í baráttunni gegn hernum og gekk nokkru sinnum til eða frá Keflavík og hérna mikil kraftur í baráttunni gegn hérna fundahöld á campus og útgáfu starfsemi gáum út blað og ég gekk í verðandi sem var félag að nýstofna félag breiður frontur fyrir vinstri menn í háskólanum og það var mikil degla og þetta var mjög skemmtilegt
1: og svo þú hvað lengi í Manchester?
0: Tvö ár og þá ákveðu við Guðný að fara heim og bara hætta námi og hún var líka í námi og hérna eignuðumst barn og keyptum íbúð og svo framvegis og ég var svo heppin að fá starfi í MH og það var mjög gefandi og krefjandi að matreiða þessi fræði fyrir óhæðnaða unglinga ég skrifaði svolítið af kennsluefni og það var líka dálítið lexía fyrir mig að læra að skrifa á íslensku aftur að því að maður var allir komin í enska fræðaheiminn og alla prófritgerðir á ensku en svo hérna eftir 4 ára menntaskólakennslu þá hugsaði sem svo að ég þurfti að fara eitthvað lengra ég uppgötaði það að ég var að fylgjast með sko nýjum tímaritum og það var himmel spennandi að gerast í mannfræði og fjárinn hafi það ég var bara að halda mig við þetta og dembið mér í dóttursnám þegar ég var í emmanámi þá var þetta tiltölu auðveld sko skólagjöld voru svo lítil en það verið 250 pund árgjaldið í emmanáminu svo kemur það sér til valda þegar fyrir dóttursnámið og þá rjúka skólagjöldin upp úr 250 pund fyrir erlendan stúdenta upp í 5000 pund þetta var eiginlega næstu því ógerlegt sko með íslensk skattakerfi á bakinu og svona en þetta hafðist ég fekk smá styrk og svo gat ég samið að borga eitthvað lægra og vera þá svona hluta til og taka þetta aðeins lengri tíma og hérna búa á Íslandi og koma og flytja einn eða tvo fyrirlestra eitthvað svona
1: En þú ert ekki í Bretlandi á svona uppgangstíma eða í aldrandanum að því að það sér kemur, þú ert þannig að
0: Nei, það er rétt
1: Þú missir eiginlega að því svo bara ferð hann í hausinn þegar hún mætir aftur
0: En ég fylgdist gjörla með breskri pólitík og sendi stundum heim pistla í útvarpið var með svona blaðamann að passa fyrir útvarpið og saði ykkur að fréttir það var nú ekki oft en og ég fór einu sinni á fund með Callaghan sem að leiðtói í verkalýsmanna verkalýsflokksins þá og ég man nú ekki þessar kosningar og er ekki minnugur á kosningastatistíku eða slíkt en ég kynnti svolítið bresku þjóðlífi og
1: Þarna vinnur eiginlega þarna verða skipti
0: Já.
1: Þannig að verður út allar heim en þetta eiginlega bara samfélagssáttmáli eftir því sorguna sem að kannski var svona eiginlega samkomulega með að við værum líklega á leiðinni til aukinsjafnaðar og að hérna jaðarsettir hópar myndu ná hérna réttindum og öðlast virðingu og það var eitt svona samilegt markmið okkar kannski hápunkturinn hérna Johnson segir 64 held ég í Ann Arbor að hérna eina réttlætingi fyrir að hafa formlegt samfélag á millum okkar er að lyfta upp hinum veiku og þjóðu Þetta er svona kannski svona það sem að stjórnmál eftir því sáruna vildu vera. Voru það náttúrulega ekki alltaf. Stundum voru þau náttúrulega bara tæki valdastéttanina til þess að við valdastöðu sinni alltaf. En við nýfrjálshyggjuna þá vil að hverfur þessi hérna samfélagssáttmáli og við tekur samfélagssáttmáli að besta leiðin til þess að byggja upp gott samfélagi er að auka völd, áhrif og frelsi hinna ríku. Og að það sé kannski blekking að við getum lyft hinum fátöku því að það getur engin lyft nema sjálfum sér og með því að sleppa hinum ríku og auðugu lausum að þá munu þau lyftast og lyfta okkur í leiðinni og munu færa okkur gott samfélag. Þetta er eiginlega og þetta gerist á til dæmis skömmu tíma að bara samfélagssáttmáli á Vesturlöndum hann bara svissast.
0: Já. Já, já. Og þó ég hef ekki verið í Manchester eða Englandi sko þegar ballið byrjar ef svo maður segja og það sér kemst til valda þá var þetta náttúrulega að byrja að gerja og svo á meðan ég þarna í doktorsnámi svona með annan fótinn og þá tekur nýfrjálfsylgjan bókstaflega völdin og
1: öllum sviðum samfélagsins líka í vinstrinu í hugmyndum verkalýðshreyfingarinnar
0: blerismin
1: í menningunni í manngildins hugmyndum okkar
0: og hérna
1: efnishyggjan verður bara allsráðandi
0: einmitt og Reagan náttúrulega það sér bandalagi það kynntir undir og en
1: það ekki góðu tími fyrir sósialista
0: nei, alls ekki og eða verkalýðshreyfingar og maður sá það hvernig þetta hérna það flætti undan róttækum hreyfingum á pólitískum vettvangi en partur af ég var nú ekki virkur sko neitt að ráði ég var í Alþýðubandalaginu skráður og rökklaði saðan eftir söguleg átök þar sem að ég og Össur Skarphéðinsson og fleiri af okkar kynslóð voru bara þurrkaðir út af landsfundi og þá bara sagði mér ég ekki að standa í svona hassi eða ef inn í annað en og fylgdist með stjórnmálum svona úr fjarlæg ég stýrði svona smá sellu í raunbænum og bar út blöð og seldi hættræðsmiða og svona en ég fjarlæðist þetta smátt og smátt og en svo náttúrulega bankarinn í frjálsíkjan upp á hjá manni setna ég skrifaði doktorsritgerðum eins og ég sagði hvað ég segja Sandgerði sem verstöð og var aðalega að pæla í fiskni hvað gerir menn fiskna
1: Hú hafnar því eiginlega að það var til eða ekki?
0: Jú, ég skrifaði
1: Það er dóttur... fiskar sem róa er eiginlega niðurstaðan eða ekki?
0: Jú.
1: Því meira sem hún ræði það því meira fiskar Það var ekki allir sáttu við þetta heldur
0: Nei, það var aftur
1: Þú takaði rómatíkina út úr þessu
0: Já, það var svolítið pólum ekki því líka eins og kannski í skýrningsgrenni en öðru vísi en þetta var svona ég þóttist sína fram á það með tölfræðilegum kunstum að það sem skipti mestu máli í fiskveiðum væri hvað minn réru oft og hversu stór bátur og mörg net og svo framvegis og hérna sem sagt þessar breytur þær útskýrðu mest í frávikum í afla í einni verstöð og ég hafði með flott gögn og gerði ágætis greiningu á þessu með aðstoð bandarískur kollegi sem að ég var svo heppin að geta unni með Paul Durenberger frá Iowa og kunni til verka og ég byrti með þetta nokkra greinar og en svo hérna söðlaði ég svolítið sko ég held að vera einum 10 árum seinna og skrifaði þá grein sem að það sem ég reyndi að gera þetta upp og sagði sem svo að fiskni er alls ekkit horfin eða alls ekkit sko ómerkilega eða trivial en hérna breytunar eru flæktar saman og gagnrýnendur höfðu bent á það réttilega meðal annars vinur minn og kollegi Þórólfur Þórlinsson sem var á
1: sem á sonur skipstur að ekki
0: jú, skipstur á sonur og þekkti þetta allt bak og fyrir og,
1: mann eftir greinum hans sem að það var að lýsa svona lestri fólks á náttúrunni þar sem að geti verið sjólag og hvernig fuglarnir hegða sér og það væri svona það var að verja það að væri hægt að lesa náttúrunni og skynja hvar fiskurinn væri og hugsa eins og fiskur
0: Nókallega.
1: Ég er líka að tala við skipstur sem að hugsa eins og fiskar það er mjög gaman að tala um afla Þetta er það sem að hérna, Ólaf Jónsson sem við kallar Ólaf Rufsi.
0: Já.
1: Að, hann er að lýsa því hvernig hann er að veiða sko.
0: Mm-hmm.
1: Svo flist eila frásögnin yfir því því að hann er að lýsa því hvernig fiskurinn hugsa sko.
0: Mm-hmm.
1: Og fer.
0: Já.
1: Þannig að hann, ég er ekki vissi hvort hann átti sig á þessu, maður átti sig þegar maður hlustar á hann.
0: Já.
1: Að hann hérna, reynir að hugsa svo fiskur sko.
0: Já, Eggert Gíslason og fleiri kappar sko á síldveiðum og sögðu svona hluti og Þórólfur hafði margt til síns máls og við vorum endalaust í dialóg og stundum í hörðu karpi en okkar vinalda hélst samt og lifir enn.
1: Og þín afstaða til þess að máls varð skýrari eftir?
0: Já, og hérna þá fannst mér ég sko það var svona einhvern veginn bara daldið merkilega svona innsægis laust að hérna ég var að lesa og kenna námskeið um embodiment eða líkomnun um það hvernig sko þekking verður partur af okkur og ekki bara kognitív eða vitsmunaleg hérna, eins og íþróttamaður sem að flinkur körfuboltamaður sem að íþróttamenn hafa lýst í sko þeir ekki hugmyndum hvað er að gerast á vellinu með þú spyrir þá eftir leik En,
1: þú myndi eiginlega leik þær eða reyndu að hugsa á meðan að vera þessu.
0: Það myndi bara frjósa.
1: Já, já.
0: Og það eins með alla færni, sko. Já. Það eru skriftir eða íþróttir eða veiðar að þetta einhvern veginn seytlar inn í vöðvana og allan kroppin og menn kunna að bregðast við eins og rétt augnabliki í körfuboltanum eða á fiskimiðunum, sko. Að hugsa eins og fiskur eins og er orðið að stundum þannig að eftir sem áður er sko er munur á skipstjórum og afla og sumum tekst þetta nám betur en öðrum og hérna
1: þannig að þeir eru þetta kort tvekja
0: já.
1: Og kannski veiga meira að þeir fiska sem róa
0: já.
1: En svo eru ólíkt hvernig menn hérna ná þessu
0: já
1: Það er ekki að lesa því náttúruna og...
0: Já. En þetta var sem sagt ritgerðin en í kjölfar vettánsansóknar í sendgerði þá fer ég að ég náttúrulega alltaf að fylgjast með bara því að skrifa dóttursvíkina, fylgjast með umræðum um stjórnum fiskveiða. Það er alls konar ályktanir fiskiþing og stjórnmálaflokkar, það verði að sitja þak á auðlindina annars hérna hverfið þorskurinn og hérna stærsta auðlindin í óefni og en þetta svona ég sé ég hélt sko ítalega nótur meðan ég var í Sandgerði ég gisti á verbúð með einhverja mánuði í tvær vertíðir og tók við töl og röltum og um plássið og fór í róður einu sinni allavega og ég segi á nótanum sko ég hef svona verið að spyrja sko hvað það var að gera í stjórnum fiskveiða og menn svona yfta öxlum og hafa ekki mikið að segja en svo bara allt í einu ég lík doktorsverkefninu 1982 og 83 er fyrstu lögin um drauga kvótakerfi tilraun þorstofnin til 30 ára og ég ætla að fara að snúa mér allt önnum hlutum sko taldi að ég þyrfti að fara einhvers staðar í suðurhöf sko til að verða loksins raunverulegu mannfræðing og ég hafði alltaf vegað heima sko,
1: ég er smá hvítum fötum með hjálm
0: skoða sko sjáblósi það sem var uppalinn
1: já.
0: Hvers konar mannfræði það, menn eru bara heima hjá sér og klóra sér í höfðinu. En sem betur fer var það ekki úr því og hérna sagan einhvern veginn tók fram í...
1: Já, og mannfræðin er gott tæki til þess að skoða hérna okkar samfélag.
0: Já, líka.
1: Miklu frekar heldur en samfélagin í Amazonskógi.
0: Já, en á þessum árum þá var mann haldin þessari fyrir sko að mannfræðin væri bara handan eitthvað.
1: Já, og samfélagin hér náttúrulega líka að stundum hafa samfélag móðgast yfir því að mannfræðingar sé að skoða
0: já.
1: samfélag.
0: Já, þá eru ráðnir að frumbyggjum og...
1: Já, það var gott kannski að flökkusaga en einhvers þar lasið að hérna, það væri sagt, innflýtjandi í Danmörku sem var að skoða sko, ríka fólkið í Norður Kaupmannahöfn og það var svona fólk var missáttu það Hvernig var fólkið með að mannfræðingur væri þarna í Sandgerði?
0: Já
1: Hvað hlutverk hafði þú þarna í þessu litla þorpi?
0: Já en,
1: Þessu bara maður með blokk að skrifa niður
0: Já, en þetta með spögið mjög skemmtileg, sko, það alls konar grín um mannfræðingu að það sagt að þérna kjarnafjölskylda meðal hópi indjána eða hvaða hópu sem það norðuramískir indjánar sé sko hjón, eitt barn og einn mannfræðingur en
1: en þú hefur fyrst og fremst verið að skoða raunverulega okkur
0: já, eiginlega alla tíð en þetta hefur svona þetta var svolítið deilumálum tíma sko, við ættum að vera annað staðar á vettvangi sko og þeir voru í vörð sem voru að vinna heima hjá sér Ég man það jemma náminu í mannsistir.
1: Og af hverju þá að þið væru raunvöla gætuð ekki verið svona hlutlausir gagnvart viðfársefninu að þið varum alveg tengdir því?
0: Já, eitthvað svo liðs. Og ég skrifaði MR-ritgerð í mannsistir fiskveiðar við Norðurlandsa, þá var ég byrjað bara að nota hana á mína reynslu og því var ekki andmælt beint, en það þótti skrítið og flestir samstúdentar og kennarar í Manchester voru sérfræðingar í svo kalluðu koparbelti í Afríku og hérna, þannig að maður fannst eins og maður væri ekki alveg, þetta væri ekki alveg ekta, en ég hélt við þetta, ég hélt þessu áfram sko og fór sem sagt í doktorsverkefnið en
1: síðan hefur mannfræði náttúrulega vaxið og elfst einmitt út af rannsóknum á okkur
0: já En talandi um Sandgerði og viðbröðum við mér, þau voru bara fín, sko. Ég hérna naut þess að sko kunna tungutækið og vissi hvað passaði og var ekki var við neina teljandi árestra. Ég gisti á verbúð og hérna svona kom og fór og kunna spyrja, held ég. Og já, hélt mikla nótur og tók upp á band við tölum við slatta skipstjórum og hékk á hafnarvíktinni sko dögum saman og í því skyni ég verið að taka nótur sko aflabröð en leið var ég að hlusta á samræðurnar á bátabylgjunni og samkeppnin út á miðanum og fekk svona alls konar glugga inn í fyrra heim og það var rosalega auðugt og ég enn að móða svolítið úr því sko þegar ég fletti þessum nótum mínum og hérna mér fannst sko fólk akseptera mig og ég væri að gera eitthvað þarna sem að skipti máli en þó ég segði bara að réttlætingin var svo ég væri að skoða fiskni af hverju fiska sumir meiri en aðrir svo kynnti ég þessa niðurstöður í Vestmannaeyjum í AKGS félagi minni mig og þar var slatta skipstjórum og það voru hörð andmæli þeir vissu betur en ég og nokkuð til í því en þessi
1: þú var það að taka af þeim eiginlega
0: heiðurinn svolítið en svo kemur kótakerfið og kótakerfið eiginlega tekur að þeim heiðurinn sko bara
1: hvað finnst þér það því að þú er nú verið að skoða hérna sjávarþorp og kótakerfið hvernig hefur okkur farnast með þetta kótakerfi?
0: Já, ég fylgdist með því og það er eiginlega sem að dregum inn í pólitík aftur svolítið, ekki það að ég væri virkur í flokksfélagi en svona þjóðmál það var rosa risavaxið stórmál og byrjað með kótakerfi sko til röndið 30 ára svo er það þérna framlengt og fleiri tegundir og stofnar og svo er þetta framseljanlegt og svo framvegis. Ég fylgdist vel með þessu og skrifaði ábyggleina 10 greinar þetta og frá út frá ýmsum sjónarhornum og ég var með meistarapróf þá Agnar Helgason sem síðar doktorerði í Englandi í líffræðilegri mannfræði og er einn af helstu sérfræðingur landsins í erðarannsóknum hjá Íslenskri erðagreiningu. Mjög flinkur og hann bjó til gagnagrunn fyrir allar útlutanir undir kvótakerfinu og við gátum skoða nákvæmlega hvað varð kvótan. Það sem sagt landskvótanum var skipt í þorski og öðrum tegundum og bútað upp í ljósi þess hverjir áttu bátana í upphafi og svo breytist allt náttúrulega í sögunni og endalausa nefndir og tótt en við skoðum fengum aðgangað tölulegum gögnum útlutanir og vorum með allt inn í einum gagna grunni sem að Agnar byggði og margir aðrir hafa laumast í síðar og síðast í fyrra var doktorsnemi Harvard eða
1: Þannig vonum við haldið við þessi svona ættrakning kótans heldur áfram. Þetta til þess tæki til þess að skoða hvað varðum, hvað við að segja, kótan sem haffyrðingar áttu í bæjarútgerðinni, að hluta fóru yfir í kval og þaðan fóru þetta inn í granda og það komið þangað, en stærri hlutin fóru yfir í samherja og þá fóru það norður og þetta tæki til þess að skoða svona.
0: Já, við fórum ekki svona langt, en höfðum bara tölulegar upplýsingar útlutun ár frá ári og sýndum fram að það þetta var ör samþjöppun og sýndum svo fram á hvernig framsalið virkaði og hérna öll orðræðan kóta konga og hérna lénskerfi og þetta og skrifuðum þetta nokkuð greinar bæði í blöð og erlend fræðitímarit og þetta var mjög lærdómsríkt og svo leið það hjá og hérna ég treytist á viðfangsefnum, ef ég skoða ferilinn þá var ég kannski svona tíu hérna ár á hérna ákveðinu torfu
1: Svo fer ég að... Tíu ár sem að fóru í kvótakerfið.
0: Já, það fóru tíu ár.
1: En ég spurði á þannig, hvernig finnst þér okkur hafa farnast með kvótakerfið?
0: Ég hef oft sagt það og ég stendi það enn sko að kvótakerfið er ekki endilega slæm. Það vildi svo til, ég var byrðin að sitja í nefnd að við bandaríkja þings til að huga að kvótakerfið þar. Þeir settu svona þak á alla tilraunum með kvótakerfi í nokkur ár eða moratórium bara bannað alveg eins og kvalveða voru bannaður skeið og þessi nefnd 20 manna nefndi eitthvað þældist sjávarpláss í Bandaríkjunum og tók við töl og las skýrslur og skrifaði mikinn doðrant bók niðurstöðu sínar og það var mjög lært síkt þannig að sá hvernig þetta gerðist annars staðar og svona fræðilegur rök með og móti en niðurstaða mín verðandi íslenska kerfi var svo að ok, það er hægt að hérna eitthvað negin að skipta upp aflaheimildum fyrir ár og útdeila því eitthvað negin sangjant en við völdum eiginlega versta kostin með því að sitja allt í hendurnar á eigendum báta og ég hef oft strítt hagfræðingum á því að það er engin hagfræðilega rök fyrir því að það sé hagkvæmasta eða vistfræðilega besta leiðin til þess að útdeila árlegum afla ekki nokkur rök fyrir því og það hefur verið hægt að gera það með ýmsum öðrum hætti hérna á vinnslustöðvar sem hefur kannski verið jafn trykki eða byggðir sem hefði skapað allt annað búsetumynstur í landinu heldur nú blasir við og það framöndi göttunum og ýmsar aðra þjóðir hafa verið að prófa byggðakvóta þeir eru ekki sko fullkomnir og það eru alls konar vesin eins og í öllum kerfum að þessu tagi en þetta var fatalt held ég að sita þetta á eigendubáta og við vitum hver niðurstaðan var að sumir hérna eignuðust formúr sko og hérna fóru síðan bara út úr kerfinu með mikil auðæfi
1: og eftir sitta kannski bara örfáar auðringir verður maður að fara að kalla þetta sem að eru með megin þorran af
0: já, Já, og hérna hetjur hafsins, smákallanir sem að vinna sig upp úr trillu og bát og skipstjórar og stýrimenn og...
1: Þeir fara til Norður Noregs til þess að geta byrja sjómennsku. Og Kóti sem var í Sandgerði, hann fór upp á Skaga og svo fór Kóti frá Skaga til Reykjavíkur og svona þetta.
0: Já.
1: Herðu, 10 ár í Kóta, hvað kom svo?
0: Já. Þegar ég fór að þreytast að þessu kannski var það eitthvað svona skaraðist eitthvað en svo var stofnað hérna fyrirtæki íslensk erðagreining og háfaða umræður eignarhald á upplýsingum heilsufar og lyf og allan fjandann og svo kallaður samræmdur gagnagrunnur á heilbrigðisviði var hérna í bígerð og hérna þá aftur ætlaði ég að fara eitthvað langt í burtu langt í burtistan og verðið alvöru mennfræðingur það hefði gengið treglega og hérna ég ákvaði að hérna ég held að það hafi verið sko að þjálfunin í að fjalla eignarrétt í sjávarútvegi hún einhvern veginn færðist yfir það var hluta til deilunar sko hver ætti gott heilsufar og erðir og hérna ég ákvað bara hella mér í það, það var ekkert sko meðvituð ákvörðun að næstu 10 ár skildi ég vera á þeirri torfu en það var ansi langur tími og hérna þetta hafði áhrif á kennsluna hjá mér sko ég var að kenna, ég lagði bara í eins og í fiskuðan, ég var að kenna námskeið líkomnun þekkingar eða holdgervingu eða embodiment þegar var að tala fiskni og eins auðlindarétt og teóriur það allt saman og nýfrálsíkjuna og einhvern veginn blundaði þetta í mér þegar ég fer að lesa síðan blaðagreinar samræmdan gagnagrunn og
1: Þetta sé svona annar almenningur sem á að enga vera.
0: Já, og minnst að var það í umræðanum, sko, og þá var ég með annan mannfræðinema, Kristínu Harðardóttur, sem að vann hörku ritgerðum Blóðbankan, og svona partur að þessum pakka, og hún og ég, hérna söfnuðum, gerðum svona, hvað að segja, bankagreina, í dagblöðum, þetta var 100 greina held ég gagnagrunnin og sýndi skverjum eins og við vitum og við reyndum svo að greina þetta og byrtum það nokkra greinar í erlendum tímaritum og bárum saman við meður annars staðar.
1: En niðurstaðan í sambandum kótakerfið er svona svolítið skýr í svona hugum flestra. Hver var niðurstaðan úr þessum deilum og Var málið kannski ekki einn stórt eins og að var látið?
0: Nei, ég held að það hafi ekki verið einn stórt og ég svona, hérna, við reyndum að vera svona sanngjörn og opinská og heiðarleg og hérna kynna okkur öll rök með og móti og hérna, en smátt og smátt þá þótti mér sko Kári Stefánsson hafa meira til síns máls heldur en læknafélagið til dæmis og Kári fór auðvitað geist og hérna
1: Hann er kannski peppmaður að innan en óþekkur að utan hann er alltaf að nógu óþekkur að utan
0: kannski
1: hann temur sér ekki hann er ekki að temja sér lást þetta frá komu
0: Nei, ég veit að segja hann þetta, við erum ákjöldi vinir ég veit að segja hann þennan samanbörg en við vorum reyndar vinir frá háskólaárunum og hérna væntalega var það í sambandi við verðandi róttekur hefingana við erum jafnaldrar og svona vissum hvora verum og hann veitti mér leyfi til að gera eins konar vettvánsansóknun inn á íslensku erðagreiningu með þegar hún var hérna í útjarinum upp á Hálsum og ég fór það reglulega í viðtöl og fylgdist með einum hópi sérstaklega og þetta var svona mitt samgerði í
1: og með eitthvað hópert og fylgjast þeir sem
0: er þetta var hópur
1: sem er að láta upplýsingarnar eða þeir sem er að vinna með þeir eða
0: þetta voru vísindamenn
1: sem er að vinna með upplýsingarnar
0: já, og voru að rannsaka slitgikt þannig að það var svona það sem ég var að vinna þar en svo var ég með kollegum minni að greina blaðagreinarnar og skrifa það en þegar leið á deilurna sko þá fannst mér læknarnir fara of geist og Kári naut ekki sammælis en hann var ekkit eins og höfum séð síðar hann var ekkit að sölsunda sig undir sig gögn og hérna hann og fyrirtækið hefur unnið stórkostlegt starf á alþjóða mælikvarða og
1: En að sömu leiti er svona átökin sambarleg, það er svona eitthvað svona almenningur, eitthvað sem að við teljum að sé í allir eigi. Það er svona möguleikin á því að allt í henni verið það enga eign eitthvað, eins og hefur mjög mist fiskimiðið þannig. Og það getur valdið sko bara breytingu á samfélóganum.
0: Já, já.
1: Bara snúðum á haus.
0: Já,
1: já. Mér finnst þetta að sambandi við fiskimiðin oft minna og hérna á norsku hálöndin þegar þau sem er breytt úr almenningi yfir í einkaeign og verður til sko land aðall sem að hrekur umvöla fólkið af heiðunum og það er málega að segja sama með fiskimiðin og kótakungana þegar rakið eða kipt fótunum undan fólki í sjávarbyggðunum þannig að það þegar einhverju svona sem er almenningsegna breytt í einkaeign það er ótrúlega röf mikil. Herðu, en næstu 10 ár eru líka 10 ár sem út ennþá inn í eða ekki?
0: Jú.
1: En
0: þessi 10 í erðabransanum, þau hérna ég var að kenna þetta sko meðfram, svona mannfræði heilsu þannig að það var svona manns líkaminn og þannig að þetta fréttast allt svolítið saman þessar kenningar um embodiment og heilsan og þetta allt og eignarétturinn, en svo fer ég að hugsa meira um umhverfismál og það hefur eiginlega verið mín ástríða síðustu 10-20 árin með öðru reyndar hefði ég alltaf haft áhuga á því ég minnist þess að bara ég einu af fyrstu mannfræðinámskjónum sem ég tók í HÍ þar var að fjalla um það hvernig ýmsar svo kallega frumstæða þjóðir notuðu sínar auðlindir og sitt umhverfi og hugsuðu um það og flokkuðu og svona og mér fannst þetta spennandi síðan ég voru all hugsun umhverfið gjör breyst og þessi gamla mannfræði vistfræðileg mannsfræði eins og að kalla þá sem er svolítið svona vélrænt hún er orðið miklu svona meira húmanísk og kallið núna umhverfismannfræði og er mikilvæg grein og ég svona staðsett mig á því sviði undarfærin 10-20 ár og byrt mikið það.
1: Og þú fjallar það að þetta sé döðans alvara?
0: Já, það er og
1: síðust. Við erum ekki góðum stað?
0: Nei, alls ekki og ég skrifað mikið þetta svona pælingar mann og náttúru og hérna andmælt tíhyggjunni að þetta sé aðskilið og við erum í náttúrunni og náttúran í okkur og svona þetta eru stef í heimspeki og mannfræði síðustu ár og með gamla rætur í klassikera líka og mjög viðeigandi í dag því að það svo æpir á okkur að hvað umhverfið er mikilvægt en svo vildi það til að mér var boðið að skrifa grein svo kallaða mannöld og það er fyrsta skýtt á ævinni sem mér boðið að skrifa bók og ég veit ekki ennþá hvernig stóð á því eða á enga skýringa á því, ég fekk bara tölvupóst frá bresku bókafólagi sem að gaf út alveg helling og seríu og sagði við erum að gefa út seríu á bókum og við viljum hafa eina bók stöndu á bók svo kallaða mannöld eða antropósín og það þarf að vera vel myndskreitt á alþýðlegu máli og pæli gegnum hlutin og presentera þetta þannig að þetta geti verið lesið á hárgreiðslustofum eða í bönkum eða flughöfnum og ég hafði aldrei pælt í svona þetta var mjög lærdómsríkt og ég klóraði mér í höfðinu en ákvað að láta slag standa og, og þetta var mjög töff enda þeir lofuðu að borga hluta til fyrirfram en ég var nú ekki að hugsa peningin bækur yfirleitt gef ekki neitt að ráði í akademíunni en, en þú voru að skila sko handriti innan, innan 5 mánuði eitthvað og ég var
1: Fyrstu 5 mánuði til að gera þetta?
0: Já og ég hugsaði nú fyrst að þetta væri bara óhugsandi sko að plæja í gegnum mannöldina hvernig þessi tími verður til af hverju hver eru symptómin hvernig menn neita horfast í augu við vandan og, og hérna hvaða hvaða lausnir væru hugsanlega tækar og auðvitað skautar maður yfir sko, en, en ég lagðist bókstala undir feld og, og, og ég held ég aldrei unnið eins, í eins mikill törn ekki einu sinni í doktorsnáminu ég var vaknað klukkan 5 á morgni og, og bara komin á fullt og
1: þú þarf náttúrulega að gleypa í því alls konar texta og suman tyrfin og svo þarftu að guppanum út úr bara á leigubílstjóri sko, þannig að bara venjulegt fólk skilji þetta er ekki
0: Það var mjög töff og var að fara yfir skýrslur sko sögu rannsókna á á hérna koltvísýringi í andrúmsloftinu og hérna fyrstu teóriur um það hvernig vandinn um það hvernig hver vandinn sé og hérna já hann fara línun verður svona vísindaleg staðreynd.
1: Hann breytti þetta afstöðinni eða eitthvað nátt?
0: Já, ég hefði alltaf verið svona hikandi áður og, og hérna, jú, jú, fjandinn er laus og þetta er erfitt, en þetta reddast eitthvað svona. En ég held ég hafði bara verið hálf depressífur á meðan ég skrifa þetta.
1: Og það er ekkert víst að þetta reddist.
0: Nei.
1: Og eina leiðin til þess að þetta reddist er að það þurfa að gerast eitthvað svona eiginlega bara pólitíska breytingar uppgjörgagvart hérna þeirri vegferð sem við erum á og líkunar til þess og tækin til þess að við getum gert það eru bara ekki alveg á borðinu sko.
0: Nei.
1: Þannig að það er hægt að verða ansi svarsýn því meira sem að rugsa um þetta.
0: Nákvæmlega. En ég ákvað að hafa bókina svona eins í ákvæðum forsendum að hægt var og, og hérna lokakablinn er svona opinn sko, það er von og maður verður að gefa ykkur að von en sífellt svartagalsraus er ekki ekki að því góða
1: en það er eins og margar sögur sögumæðurinn horfir í áttina sólaruppbrósinu og lesandi getur sér til að það sé ekki von
0: já, einmitt en þetta var mjög þetta gerði það verkum ég var miklu fókuseraði sko þetta er áþreifanlegu vandi og þetta er nú 3 ár síðan gerðist að ég skrifa þessa bók og plæði mig í gegnum þetta og allt sem ég hefði gert síðan sko styrkið mig þeirri trú sem að ég skjálfesti þarna og ég var svolítið upptekinn af skógareldum í Ástralíu og viðbröðum yfirvalda þar sem var algjör skandall og hérna og sá alveg þótti sjá fyrir mér að þetta yrði sko, all mótil sýndu það að þetta yrði viðvarandi og síðan hefur þetta eskalerað og miðjarhrafi núna sko
1: Já, bara í sumar eiginlega það var nú í fréttum bara held í gær að hérna, meðalhitin á jörðinni var sko heilli gráðu hærri núna í september eftir hann hafði verið sko að meðaltali 30 ára undan
0: Já.
1: Þannig að línuritin sem að voru sko svona það sem fóru svona aðeins og en að efst var alltaf sko yfirstandandi ár að það komin svona ein lína sem að bara slítur sig frá sko.
0: Já. Þannig að ég hef mjög ánægð með að hafa gert þetta og hérna skrifað þessa bók undir miklu álagi og bara láið í kiknaði í miðju kaði og nú hefum verið þýtt á komin út á japönsku og búa þýðana á kímersku og endalega kemur hún út fljótlega þar þannig að hún hefur vonandi einhver áhrif og ég tók þessa skýru afstöðu sko hafandi plækt í gegnum akkurinn heimildirnar söguna, skýslurnar án þess að gera of mikið úr þeim sko, ég mátti ekki hafa leiðilegan texta og hérna þannig að ég tala skýrri röddu og hef svona skýra afstöðu umhverfismálum en þetta ég leikmaður á sviðinu og ég bara þess að setja mig inn í fræði sem ég hefði ekki snefil af þekkingu á með upphaf rannsókna og koldvísýringi eða ósonlægið og svo framhýðis en ég fegin að ég gerði þetta en síðan hef ég hef alltaf haft mikið náhuga á öðrum dýrum eins og það heitir og sérstaklega fuglum það bara eitthvað svona bensku reynsla úr eyjum fuglalífið þar eða votlendisfuglanir í landeyjunum og þessi sex sumur sem var þar og en ég gerum ekki grein fyrir því fyrir bara nýlega sko, ég haf eitthvað neginn haft auga fyrir fuglum fjölskylda minn segir að ég sjá alls það að fugla það nokkuð til í því sem þau sjá ekki endilega en og síðasta bóki minn sem að verður svo síðasta er
1: sem verður svo síðasta?
0: Já, geirfuglin
1: Þetta okkur segir það að verður svo síðasta?
0: Það var það vinnan við bókinu var það mikil átök að
1: var það aldrei í þetta áttur
0: nei
1: það er nú oft, skal ég segja þær
0: ég er reyndi að sagt þetta áður
1: ég ætla að segja það sko það er ekkert að marka
0: nei
1: það er ekkert að marka boxar í búningsherbygginu eftir boxi
0: nei, það er rétt sko en hins vegar eldist maður og ég finn að bara einbeitingin og minnið og orkan sko
1: Það stundu finnur fólk aðra leið til þess að skrifa og menn skrifa öðruvísi og svo við skrifa öðruvísi sem eldri maður heldur að skrifa ráður
0: já.
1: Það er hérna persóna þín og uppruni og eru byrja að koma inn í þann hérna það er oft sem að sko penni verður svona lausari svona þegar á líður og einmitt það kemur svona eitthvað sko hvaðan kem ég inn í textana það með þetta tíminn þegar menn fara að skrifa endurminningar sínar, þannig að það er kannski síðasta bókin þín sem hún skrifur
0: Já, það er svona meira minni reynslu og lífi í bókinu um eyjar fjallir sem yfti öxlum, eðlilega
1: Og það er kannski ekki fyrir en að fólk komið á þennan aldur með þennan þroska og þessa reynslu að menn ráða við að vera með sko heiminn og sjálfan sig og í eitthvað neginn í svona frásögninni sem er kannski eina leiðin til að skilja heiminn en síðan er bara leikurinn þannig að þegar við náum að skilja hana þá erum við bímaður upp þannig að borga sig ekki að komast að þessu hvernig lífið er
0: Síðasta bóki mín sem hefur komið út er fuglinn sem gæti ekki flogið og þar fór ég í sögu geirfuglsins og rannsókn á honum og endalok síðustu eintakana á Íslandi og samdi við bandarískan útgefanda Princeton University Press sem er mjög ákveðna ritstjóra og skýrar hugmyndir markasetningu og þannig ég fekk svona mikla leiðsögn og ábendingar frá þeim og harða reitrýna eitthvað staðar út í heimi sem ég veit ekki hverju eru þetta tók 1.5 ár að færi gegnum þetta og umturna handritinu og gera það sterkara og ég mjög ánægð með þá vinnu þó hún hafi verið erfið og gengið nærri mér að hérna þá held ég sé með miklu betra komst ég held að þetta verði besta bóki mín og það sem hún leggur á mörkum er að sýna fram á það að örlög geirfuglsins síðustu geirfuglana hér mörkuðu tímamót í hugsunum aldauða tegunda að hvorki meira hann minna þetta setti aldauðan í nútíma skilningi aldauða af mannavöldum á dagskrá það hafði ekki verið svo menn hafði einhvers konar aldauði það var margs konar hugtök í umræðu útslettelse á hérna skandinavíumálum eða extermination, extinction en allt í einu meðja upp og meiri 19. öld verður extinction orðið bara það sem að allt snýst og það er sprettur upp úr rannsóknum á og ferðalagi breskra fuglamanna sem kom að leita að geirfuglum á Íslandi 1858. Það mjög dramatískt og ég reyna að segja þetta þannig að þetta spennandi og hérna í ensku útgáfunni þá svona ég búinn að fínpússa þetta miklu betur en ég gerði að sem sagt, enda undir titillinn á bókinni uppgötvun aldauðans hvorki meira enn minna það aldrei
1: sögur síðan hefur hann náttúrulega bara aukist
0: já
1: þannig að það hjálpa okkur ekki að fatta hann
0: nei
1: en ekki, hérna, er þetta ekki gott dæmi fyrir höfund því að einhvern veit ertu að verða rithöfundur og nú fara frá fræðimennskunni yfir í að vera rithöfundur er þetta ekki gott dæmi að lýsa stöðun í umhverfismálum að síðasta geirfuglum eiginlega hann svona drepinn af svona heimsku og hugsunarleysi og tilgangsleysi
0: já einmitt og það er
1: mestu líkundur að við tortum heiminum með þau tæki að vopni
0: já nákvæmlega og það er með örlög geirfuglsins litast af því sko að þessi fágætu eintök verða dýrar og dýrari það er hérna veldisvöxtur í verði á eggjum fágætra fugla og hérna og hömum og menn fara að stoppa upp og söfnin gera út á til Íslands eða annað að fá sjaldgæfa fugla og borga hátt verð fyrir og þegar þessir markaðsmekanismar eru komnir í gang þá veður fjandinn laus og ótal tegundir fugla og annara sem eru í útrýmingarhættu bara á næstu árum en
1: Ert þú eitt þeirra sem að myndi segja að það veri kapitalismin sem væri að tortíma jörðinni eða lífskilur okkar
0: Já, það þetta auðvaldskerfi
1: Og það verði ekki viðráðin ef maður við byrslum það einhvern veginn
0: Nei, ég voru það þannig í ýmsum textum að það þurfi róttæka upp stokkun á fjármálakerfi og framleiðslu og öllum fjandanum og það í rauninni afnám kapitalisma eins og við þekkjum það ég sé ekki hvernig við getum leist umhverfisvandan öðruvísi en það eru þetta 100 leiðir innan þess ramma og mjög umdeilt og þetta eru menn að karpa mannfræðingar, stjórnmálfræðingar, heimspekingar, hagfræðingar nákvæmlega hvað gæti gengið þá alþjóðlegt samstarf tyrfið samanber sko átökum á Ríó, Kaupmannahöfnar og Ramis og erfitt að komast að samkomulagi vegna þess að hagsmunir eru svo
1: og ekki að skána sko því að hver ástöfnun sem að kemur á eftir næstu er eiginlega lagari sko
0: Já.
1: Þannig að við erum ekki á réttilegi þar
0: Nei. Þannig að við þurfum róttakabreytingu á samfélögum og hagkerfum til þess að ná okkur niður
1: ná völdunum af auðstillinni
0: Já.
1: Stjætta bara áttur umhverfisvind, getur maður sagt,
0: Já.
1: Eins og það sagt í gamla daga, hérna stjætta bara áttur kvennabaróttu og kvennabaróttu er stjætta bara áttu.
0: Já.
1: Að eitthvað leitt er þetta samflýta þannig.
0: Já, já.
1: En þetta ég sagði áðan, ég veit ekki hvort að þú lítur að líta svolítið á það, að þú ert eiginlega að fara svolítið úr fræðimanninum yfir í að vera rithöfundur.
0: Já. Það má geta þess að í síðustu viku þá sótti ég mingungu í rithöfundasambandi það sann það sem hún segir ég bara lít svo á að nú ég sens að ég lít svo á í sig hættur að skrifa fræðiteksta fyrir utan einhverja essayur svona sem kunna koma upp og kannski tilboði eða eitthvað sem ég gaman að bara í viku eða mánuð skilur en ég sé ekki fyrir mér stærri verk en ég hef svona mikla samkennd með rithöfundum þetta það sem ég búin að gera allt mitt líf og það að gangi inn í rithöfundasambandi hefði taka mig inn eiginlega bara siðferðilegu stuðningur við þessa stétt sem á í vöka verjast með annars út af gervigreind þar er eignarrétturinn tekin af höfundum bara án mass
1: svo svipa kannski og menn voru að hugsa þarna í sambandi verða upplýsingarnar að það er tekið allt sem að fólk hefur skrifað og delt inn í einhverja gervigreind og sem að síðan byrja að skrifa sjálf að það náttúrulega færi engin að þeim sem áttu textan nýtt fyrir það
0: nei
1: það er einkavæðing alls sem að sagt hefur verið sem að var litið á sem almenning
0: Já.
1: En síðasta bóki segiru
0: Já.
1: En efastum það leiðu segir það bæði fullviss og fullur efasendur
0: Nei, ég hef ekki efasendur lengur en ég játa það að ég hef sagt þetta áður og vinir mínir hafa alltaf sagt sko, come on, þú heldur áfram og ég hef haft algjöra ástríðu, ég helli mér í hérna við höfum ekki minnst á sögunum hans Jónatan
1: nei.
0: Sem að ég held að það sé ég mjög stoltur að þeirri bók
1: og kannski ekki... það hérna það sem að þú færiði yfir í að verða rithöfundur
0: já, jú, eiginlega má segja það sko, þá ég farin að þetta annars konar texti, annars konar viðfangsefni þetta svona svolítið leikur að orðum og sú bók alveg snart með gífurlega sko, bara lesa dómskjölin frá Kaupmannahöfn sko, það sem að hans Jónatan var dæmdur til að vera áfram þræll Simmelmanna þetta snart mig sko, bara alveg inn að beini og ég hef alltaf verið hérna, ég skrifaði bíjarætgerð um kynþáttahyggju þannig að þetta var alltaf blundað í mér og mannréttindin og mér tókst í þessari bók einhvern veginn að nota þessa ástríðu til þess að drífa áfram rannsóknir í skjalasöfnum út allan heim og skrifa þetta upp en þetta var 6 ára pakki og en ég er mjög stoltur af honum og hérna eina bókin sem ég fengi velvenn fyrir til dæmis og alþjóðlega
1: Gísli, það ekki þannig að mannfræðingur hann á að koma helst á eitthvað svona svæði sem honum algjörlega framandi og hann á að skoða það og mjög svona faglega og hlutlust og senda svo sér grein en hann á ekki að taka þetta allt svona inn á sig eins og þú gerir þannig er þú ekki eitthvað að viðskilja hérna stöðu vísindamannsins
0: það var kannski segja sem svo og maður hafi kannski haft líka refasendir oft eins og kannski í kotaumræðinni hérna flakað á þú ert fræðimaður, þú ert á launum eða greina eitthvað og segja eitthvað
1: en gengur það upp, ég stundum eftir þessu fyrir mig sko. Ef þú ferð að segja mér að skoða bara kjör fátæksfólks í Alabama í Bandaríkjánum og þú ert að skoða það og þú fjalla síðan það, þú sérð allt óréttlætið sem eru með, það raunverulega hægt að bara að pakka saman dóti sín og fara í háskólan og skilja fólkið eftir
0: Nei, alls ekki. Og ég hef lengi verið þeirra skoðunar og bara alveg frá held ég fyrstu námsárum í félagsvísindum að aðskilja rannsakandan frá viðfangsefninu með ykkur skýrri markalínu, það gengur ekki. Við mótumst af umhverfinu á vettvangi og höfum áhrif líka á umhverfið og stundum róttæk en stundum bara ómerkjanleg. En og það sem við skrifum á eftir er þessum fylgir náttúrulega rosalega ábyrgð maður er kannski að deila kjörum með fólki hérna hásetum í verbúð í Sangerði þær vertíður að hluta þeim vertíðum eða eitthvað þorpi í Suður-Ameríku og svo segir maður frá þessu hérna oft án þess að sko það skilir sér tilbaka það er ábyrða hlutur og það eru dæmi hvernig það hefur gengið illa mannfræðingur hefur fengið það í hattinn hérna seinna sko að hafa ekki upplýst fólk það er annað sem við höfum ekki fjallað heldur í fjallinu það eru hérna innvítandi mínir og Vilhjálmur Stefánsson En ég skrifaði einmitt lærða grein það, verkefni alls saman í bandarísk tímarit en ég var gerði
1: Þar varst að skemma aðra góðsögn ekki svolítið?
0: Jú með Vilhjálm Já. En
1: að segja það sem að kannski fjall ekki að svona almennum hugmyndum mann eða
0: Nei.
1: Hvernig fólk vildi hafa nota kannski marga hafi grunað eitthvað það var bara skilin eftir á stallinum og það þetta þeir ínúðlandi sem hann braut gegn voru kannski ekki það merkilegt fólk að við förum að trubla hérna, fagrumyndina sem við höfum á okkar manni Þetta er allt svona spurningum völd og hópana sko.
0: Já. En það dró sko ævisagan Vilhjálm, það dró mig á norðurslóðir og svo tók ég þátt í rannsókn á erðafræði innvita og kendi námskeið um innvita í háskólanum. Það sýnir hvað kennsla og rannsóknir flyttast af sama, það drífur mann áfram sko. Maður byrjar að krafsa á einhverju svæði svo að maður veit að við maður komin í á það bara ástríðu. En ég skipulaði verkefni með Agnari Helgasyni sem ég nefndi áður og við fengum erðasýni frá innvítum í Grænlandi og víða í Kanada og vorum að reyna að kortleggja sögu hérna innvíta yfir ferðalagið yfir hérna Norður-Ameríku og yfir Grænland. Og það er mjög skemmtilegt.
1: Það sem hittu norræna menn, þetta náttúrulega sömreyti mögnuð saga hérna þegar sem að þeir

0: og svo hittast þér.
1: Þeir eru komin svipaleiti sko, og mætast þetta, á hérna síðri byggð. Já,
0: þetta eru svona hérna dásalugur augnablik í sögunni.
1: Sko. Já, nákvæmlega.
0: Já. Já, það er svo ótrúlega langt, löng leiðin sem að kora óperið fór sko.
1: Já, og hafa svona sögulega heimild, grænlendingar saga á fleira. Og svo er það sagan sko, við vorum að hluta til að pæla í þessu sko, en... Já. En ég nú draga þetta af því að sko, þessu fylgir ábyrgð og þannig að protokólar mannfræðirannsóknir meðal svo kallara frumbyggja eða uppruna þjóða eru orðnir mjög strangir og við urðum að skrifa undir samning og það hvernig við innum og við erum að lofa að koma tilbaka og segja frá niðurstöðum og hérna þannig að það var vandlega fylst með því sko, hvað við ætluðum að gera hvort við gerðum það og hvort við skiluðum af okkur og síðan skýslu gerðum niðurstöður og svona og þetta drómi inn í svona umræðu ábyrð mannfræðinga og vettvangi hvar hérna, ég hafði nú alltaf verið meðvitaður það sko, maður getur ekki gert hvað sem og maður ber ábyrð, en þetta svona formaliserað nú til dags meðar margra frumbyggja
0: Þegar þú ferð og kynni niðurstöð þínar fyrir fólki eins og varst að rannsaka, þá hugmyndir svo að þú getur ekki tekið eitthvað frá þeim eða er þetta eins og, kannski ég veit ekki, öldungaráð geti virkað að þú getur einlega ekki kynnt þarna eitthvað sem að sko er bara stangast algjörlega á við upplifu þeirra.
1: Nei.
0: Það er erfitt fyrir það að standa þar og kynna bara einhverja, hvað gerist við þetta, að þessu sem bætt við að þú verður að snúa tilbaka og segja það sem sást og það sem að þú upplifir og það sem að var þín niðurstað
1: Já, það góða spurning og þetta var mjög flókið en við reyndum að skýra frá þessu einfaldan hátt bæði í samræðum við á Grænlandi, það var tiltölulega auðveldara þar voru við í háskólasetri fróðleikssetri fróðskaparsetri og innan kollega og hérna að hluta til en Kanadamegin þar var það var flóknara þar voru það einmitt öldungaráð sem hafði veitt okkur leyfi óformlega til þess að koma og hérna þetta er allt skjalfest sko leyfin og klásúlurnar hvað megi gera og þar þurfti túlk og hérna sömur að þessum öldungum sko töluðu ekkert nema inuvía lúktum eða tungu inuvíta þannig að það var mjög erfitt að túlka sko þessar erða upplýsingar en það gekk allt saman vel sko og hérna það var eiginlega bara fyndi sko á þessu fyndi þá skýrðu við frá því að það veri engi vísbending það sko að það væru norræn gen í þessum inuítum þarna við hérna á þessum sjálfstjórna hér að því núna út í Kanada og þá bara klöppuðu þeir og þeir telja sig sko eiga þannig að það er hérna pólitík minni hluta hópa í dag sko þeir telja sig alla skilda sko inn og ítar alveg frá Alaska og yfir til Austur Grænlands og allan ákveðin skildleiki málum og svona þannig að það ákveðin samkennt sem kannski 20. Alda fyrirbæri en það óháð fræðilegum rannsóknum það bara pólitískur veruleiki
0: það vilja að þetta sé sitt fólk og vilja ekki vera
1: Nei.
0: Sjá engan hérna ávinningi því að tengist.
1: Nei, en þetta gaf mér færi á að kafa svolítið dýbra í hugmyndir inn og þetta um skildleika og það var mjög dramatíst einhvern veginn og svona resoneraði við það sem ég var að lesa í mannfræði og skrifa hver er maður og hvaðan kem ég er ég vestmanningur og hérna
0: Ertu með afaðin í þeir af því að þú heitir eftir honum?
1: Já,
0: þenni Íslensku mynd
1: Inuítarnir eru mjög, hérna skrifa svolítið þetta með mjög athyglisverðar hugmyndir um uppruna og skyldleika og börn eru nefnd eitthvað þegar þau fæðast og kannski eitt nafn, það er eitthvað í nágreininu eða umhverfinu, kannski amma eða afi, en svo fá þau smátt og smátt

0: önnur nöfn. Þannig þetta eins og kannski í erðaefninu sko það raða upp einkennum og bútum og hérna og þessi viðbótanöfn eru þá yfirleitt skýrskotun í einhverra granna sem hafa reynst manni vel á lífdeginu þannig að nafnið að breytast í gegnum tíman eins og það svolítið hérna eru komin svona nöfn mæðir alldæmis og hérna rök þeirra eru þau þetta kannski ekki formlega svona rök hvert en bara hugmynd þeirra svo að fólk sem annars mann það hluti af manni og hérna og það á að birtast í nafnakerfinu og hérna það er frægur frasi í einni fræðigrein um þetta hérna, referensi í Inuita he used to be my relative hann var frændi minn frænka
1: ég meni þetta svipuðu í Tóku í Afríku og þá hérna þegar kona sem stóð yfir svona vöggu þessum var unga barn og sagði að hérna nú hún að leita að því hvað hann vill verða og það var svona svipuð hugmynd sko. Að hérna að við komum ekki full mótu heldur erum við getum við gripið eitthvað og við hérna, veljum það hver við verðum jafnvel á sko sem hérna sem ungviði það er svona myndi mig að þurfa að segja þetta með hérna að bætist við nöfnin og það er náttúrulega þannig að þú nú nefnt marga sem höfðu árið á því á lífsliðinni og það eru stundum kannski svona fyrsta fyrirmynd sem að maður eignast utan fjölskyldunar getur haft sko virkilega mótandi áhrif á mann bara þannig að við ættum eiginlega öll að vera með mörg nöfn en sem er meitt að því að þú sagði að við vorum að tala með svona útilokunum samfélaginu það verða hérna að fólk var bara ítt burt út af pólitísku skoðunum og þú verður fyrir svona útilokun þú sagði að þeir að verið meinað eiginlega að vera fræðimaður eftir að þú birtir grein um tungumálið og það er svona þannig að Íslandi stundur stjórnað maður segir það svona já, Gísli og svo skellir mann í góm sko. Þannig það reynda að grafa undan eða þess að bregja ekkert að marka þig hvernig náður inn aftur?
0: Já, ég get ekki sagt ég hafi sko ég get ekki sagt ég hafi orðið fyrir útilokun sko. Og hérna ég veit að ég var umdeldur og jafnvel fyrir litinn fyrir þessa skoðanir en það rist ekki svo djúft sko almennt og ég held ég hafi komið vel fram við fólk og hérna
1: og þú fjöxt að eiga þinn stóra fyrir
0: já, einmitt og það er kannski að hluta til ég hefði ábyggilega ekki átt sko eða vilt uppdráttar í heimsbyggideild en ég er svo heppin að sko þarna myndast nýtt fræðasvið sko það sem að voru bara aðrir valda frontar ef svo má segja sko, það skipti ekki máli og jafnvel bara fínt að hérna vekja athygli í þjóðmála umræðinni nánast hvað sem það er þannig að ég get ekki sagt að bara þetta var kjaftsök en hérna þegar skýrnisgreinin kom út en ég vissi að það myndi koma að því ég var markvist að stöða og taldi það þess virði þannig að ég bara tók því og
1: annars sem að ég hérna langar að spyrja þeim að hérna verður svo fá hérna af Íslandi og mann stundu finnst mann eins og að það sé svona ríkara Íslendingum að finnast einhvern veginn að við byrjum ábyrð á samfélaginu og þessi okkar að reyna að laga það og ertu með svoleiðis taugiðir að hérna svona að finna til einhverja svona ábyrðar á hvertir samfélagið okkar er að þróast og hvernig það er að vera einhverju þáttug að þú skert hluta þeim sem að byrða til
0: Soltið, já ég held að
1: það er kannski öðruvísi með fólk er í mjög stórum þjóðum það sem að er raunverulega
0: Soltið öðruvísi, já en samt held ég að fræðimenn hafi allstaðar sko sömu siðferðilegu vangavelturnar sko, hvernig ber maður að arta sig og hvað maður að segja og gera það sem maður er að gera og hérna en
1: En þú ert að renna þeir inn í sko mál sem eru bara mikil deilum á Íslandi sko.
0: Já.
1: Það er tungumáli, það er kvótinn, það er íslensk erðagreining, það er umhverfismál.
0: Já, já, einmitt.
1: Hérna, þegar að fjölmenningin að koma hingað því þá byrjar þú að skrifa hérna, svartan mann.
0: Já, einmitt. Það er rétt.
1: Þetta er allt innlegg inn í sko íslenskt samfélag.
0: Já, já. Já, já.
1: Á þeim punkti þar íslensk samfélag að fá stömmið það, sko.
0: Já, það er rétt.
1: Já, þú já, ert já. Ekki í svona, þú ert ekki í fílabinsturni í þínu fræðum.
0: Nei, nei, og kollega mínir hefða stundum sagt, bæði gamni og alvöru, sko, að ég hafi eitthvað neginn skynjað átaka svið og bara álpast út af það. hálf meðvitað og síðan taka því sem að höndum ber sem að ber kvotan og umhverfismálinni í lokin en ég held að fræðimenn hafi allstaðar skildur að skila niðurstöðum það kannski, það ekki eins æpandi ef ég væri kannski við eitthvað háskóla í Colorado eða suðið á kóta eða eitthvað að hérna, who cares
1: já.
0: Og Gísli Pálsson sé að pæla eitthvað í umræðum um frumbyggja eða eitthvað en hér er það sem maður segir og gerir sýnilegra og maður er tiltölulega þekktur hlutfalslega já. Og ef maður hefur svona helga sér svæðið þá er maður þar en þú tínist auðveldlega í stærri þjóðunum og sért ykkur ofurstjarna en já, skildan er þarna sko.
1: En að þú tala svolítið síðasta bókin, tala svolítið eins og eldri maður
0: já.
1: Í lok hérna æfistarsins þegar þú horfir yfir þetta þetta er sáttuð við
0: já,
1: það
0: var sáttur
1: þú ert ánað meðan gísla þarna
0: það var sáttur við tækifærin sem ég fekk
1: já.
0: Að koma strax að í háskóla eftir doktorspróf og geta sýnt því sem mér sýndist maður og jafnvel skilda að kenna nokkuð námskeið og opna gluggann, sko. Ég var bara að lesa mig til dæmis til um tungumál, um vistfræði, um kynþáttahyggju og svona meðis, allt viðfangsefni sem ég síðan, sko, vann að með ástríðu. Og mér finnst að hafa tekist vel, en mér finnst núna að ég hafi bara skilað ágætu verki og hérna það sé engin skömma því að draga sig í hlé og í fyrsta skipti á ævinn er ég farin að lesa kálsögur af áfyrgju ég hef undanfarin ár yfirleitt verið með einhverja skálsögur á náttbólunni hjá mér en ég endist ekki til að plægi gegna það nema einstakar sinnum en nú eitthvað negin bara nýtið þess, byrjaður að lesa og með, hérna
1: Þannig það er ný tíu ár byrjuð
0: já.
1: Eftir að komið ljós hvað þau
0: já.
1: Hvað þau
0: en þau eru svona öðru vísi en öll hinn lesa skáldsögur leika við barnabörnin
1: já.
0: Það er yndislegt hérna, mér finnst alveg ég hefði skilað nægu dagvirki
1: já Þannig að mannfræðingurinn, hann allar bara að fá að vera maður.
0: Já. Það geta aðri skoða mig.
1: Eru ekki slið kæra þakkið fyrir að koma hingað og leifa mér að spyrja þau um sjálfa þig og heiminn sem að þú hefur lifað í?
0: Kæra þakkið sem er leiðis, fyrir ánægilegt spjall.
1: Þá erum við búin í með helgi spjallið. Ég vek aðtekli á því að samstöðin heldur áfram. Á morgun klukkan 9 er þátturinn mótmar í morgumat sem Oddný Eir Ævarsdóttir er með. Og klukkan 12.40 verða sinir Egils, þá tölum við fyrir já, bara ástandið á samfélaginu, pólitíkina og fréttinnar. Ég held að við ætlum að fjalla svolítið mikið um fjölmiðla. En ég segi þetta gott í bili og skjúkur góðra helgar.

0: Hvernig getur við réttlætt að 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall, köllum til einhvern og fáum að kynnast við komandi. Og nú líka komin Þorvaldur Friðriksson, fornleifafræðingur, fyrir fréttamaður. Eitthvað meira sem að...
1: nei, þetta alveg nóg.
0: Já. Herðu, þú varst að skrifa, senda frá þér bók skrýmsli sem að við komum nú örugglega að. En nú ætla ég að reyna að fá að bara kynnast skrýmslinu þér. Áttaðu mig á því hver þú ert.
1: Já.
0: Og að sömuleiti vegna þess að þú ert að skrifa bók sem að er svona sérstökk náttúrufræði. Í fyrra komstu með bók keltana sem að fer svona misvel í þá sem að töldu sig að þau fræði, norræn fræði. Þannig að aðtuga okkur út svona óþekkur. Legg stíla í flokkum.
1: Já, þetta er náttúrulega bara áhugamál sem að ég að fjalla þetta og...
0: Þú velur þau svona, einhvers þar á jaðri?
1: Já, hef maður kannski segja það, en ég hef allatíð haft mikinn áhuga á náttúrufræði og þegar ég var lítill strákur þá fór ég með föður mínum sem hét Friðrik Sigurbjörnsson og var gríðarlegur áhugamaður á náttúrufræði og hann fór með mig og aðra krakka í fjöruleiðangra og veltum steinum og sýnt okkur sprettfiska og alls konar stórkostlega hluti og hann merti fugla og gerði hluti sem voru skemmtilegir í náttúrunni og kenndi manni það að það væri gríðarlega margir hluti sem væru hugsanlega sko óþekktir en væru ævintýri líkastir. Hann merti til dæmis sem dæmi merti hann kríu unga inn á eyri í Kjós í Hvalfirði og 20 árum síðar þá fannst þessi kría dauð upp í Borgarfirði 20 árum síðar og það var í fyrsta sem menn vissu að krían gat orðið svona gömul en þessi fugl hafði þá flogið 40 sinnum vegulendina Ísland og Suðurheimskautið og krían, þessi stórkostli litli fugl, hún er sko langförlasta dýr jarðarinnar og allt þetta þegar maður fer að hugsa um þetta og fær vísbendingar svona skemmtilega hluti hefur djúpstæð áhrif og hefur haft á mín áhugamál.
0: En er þetta ekki það að við, það sé svo margt sem að við enn eftir að uppgöta, er það ekki galdurinn?
1: Jú, og margt sem ekki er talað sko, margt sem er þakkað eins og til dæmis
0: fyrir af þeim sem að vilja halda þið fram að við séu búin að finna allt upp.
1: Já, það eru sko lélegustu vísindamennir sem að þykjast vita alla hluti og þeir því miður hafa verið í miklu meiri hluta í mjög mörgum greinum vísinda, það er bæði hugvísindum, það er í sögu fornleifafræði, það er í náttúruvísindum. Og til dæmis dæmum það að við Íslendingar fáum ekki að vita í raun og veru hvað margt er sko, hvað margt er óvitað eins og til dæmis það að við getum nefnt að það fundist steingervingar ævafornir steingervingar hafa fundist í Vopnafirði af hjartardýrum. Og ef þú finnur þessi hjartardýr á Íslandi, þá getur líka fundið önnur steppudýr sem voru hérna á sama tíma. Og það eru mammútar og það eru sverðtígrar. Og ef þú segir íslenskum krökkum þetta í skólum, að þið getur farið og fundið mammúta og sverðtígra hér, og þá gjörbreytir það afstöðu til náttúrufræði og jarðfræði.
0: Og sögu í Íslands, það hinga voru engin dýr önnur en, já, hvað var það, bara refurinn?
1: Já,
0: engin stærri spendi.
1: Sem við lærum um, en sko, Ísland var í, það var landbrú til Íslands á einhverjum miljónum árum. Og einnig svo ég kom aftur að sko föður mínum að hann var mikill áhuga maður alveg frá barnæsku í náttúrufræði og fór í ferðir með náttúrufræði félaginu og meðal annars fór hann í svona steingervingaleiðangur á Brjánslæk og þar fann hann steingerving, þeir eru nú þúsundu saman steingervingar þar en þar reyndist vera fyrsti steingervingur sem finnst hér af vínviði. Og svo þegar að hann var orðin fullurinn og var að kenna okkur krökkunum svona margt skemmtilegt í náttúrufræði, þá hérna fór hann með mig alltaf á fyrsta föstudag í hverja mánuði, þá voru fyrirlestrar upp í háskóla hjá náttúrufræðifélaginu. Og þá voru fyrirlestrar sem sko bestu jarðfræðingar Íslands voru að tala eldfjöll og annað slíkt, Sigurður Þórarinsson og menn af slíku kaliberi. Og þetta hefur gríðarlega mikil áhrif að verða fyrir svona áreiti, ég getum að sagt, að upplifun í æsku þegar að hugurinn er hérna opnastur fyrir öllu.
0: Hérna, ég hefða svona fyrir síði í þessu spjalli að spyrja fólk svona hvenær það mann fyrst eftir sér, það er hvenær þú manns fyrst eftir því að þú hefur hitt heiminn?
1: Já, ég mann það nú ekki, en eins og það er hérna fyrstu 10 ára æfuminnar átti ég heima í Bólungavík, flutti þangað bara nokkra mánada með foreldrum mínum og það var stórkostlegt að vera strákur í Bólungavík og veiða á brjótnum þar marknút og þoska og kola. En og leika sér með krökkum þar í sköflunum. Og
0: frábær staður til þess að vera barn.
1: Stórkostlega staður sko og það var mikið uppgangstími þar sko, þetta var ein mesta verstöð Íslands, örstuð frá Halamiðum og var alveg frá Öræfa alda ein aðal verstöð Íslands þar til að því miður veiðileyfið var tekið af þorpinu.
0: Þarna var einn maður sem að drottnaði yfir öllu, ekki?
1: Þarna var einn svona útgerðamaður af gamla skóla sem að voru hérna mjög góðir öflugir kallar sko, sem voru ekki svona að mala undir sjálfan sem getum að sagt heldur bara held upp í heilu byggðarlöðunum. Og Einar Guðfursson var einn slíkur maður.
0: Kerðum á gömlum bíl og bjó í lítið líbúð, ekki?
1: Já, og sleit bara gamalli úlpu.
0: Og manst þetta rónum?
1: Já, hann gekk að þeim þorpið og fylgdist með öllu sko og ég held að allir sem unnu þarna hafi verið sko ánægðir því að oft þegar það var kannski atvinnleysi bara víðum land, það var aldrei atvinnleysi í Bólungavík á þeim tíma og hann byggði þetta mikið bátaflota og nýlega var ég ásamt bekkjarsískinum minnum og 6 ára bekk í Bólungavík sem ég hitti alltaf reglulega. Við fórum saman á sjómannadaginn í Bólungavík og það var eitt skip í höfn á sjómannadaginn og það hefði einhvern tímann þótt frekar klient. En þannig er staðan í dag. En það var stórkostlegt að alast upp í þessari mögnuðu náttúru sem er þarna og vegurinn út í Bólungavík var óslíð sem var einhver hættulegasti vegur bara á Íslandi með bæði grjóthruni og snjóflóðum og móðið mín Halldóra Helgadóttir og faðið mig hétt Friðrik Sigurbjörnsson eins og það áður að hún var frá Akureyri og var mikill íþróttakona þannig að hún vildi komast í sund þannig að hún kyrði á gamlum sérvalett á sumardekkjum með mig og bróður minn til að fara í sund á Ísafirði og oft var vegurinn mjög tæpur þannig á Óslíðinni og það sem lækir runnir niður kletta þá myndaði svona bara íshella yfir veginn. Og ég man eftir því einu sinni var hann að taka tilhöpp sko, á bílnum og komst ekki alla leið. Þannig að bílinn spólaði á, á ísklumpunum og nálgaðist sko, hengiflugið.
0: Fyrir að renna niður.
1: Þetta er ekki fyrsta æskuminning mín, en er mjög sterk æskuminning.
0: Æskuheimili þitt, hvað gerði hann í Bolungavík?
1: Hann var lögreglustjóri þar, 10 ára skeið, til 1963.
0: Eina löggan í Bolungavík eða?
1: Já, til að byrja með og ég man eftir í jólum sko þá var maður sem átti við geðra en vandamál að stríða, hann var handjárnaður þarna við eitthvað opn nýri gangi
0: heimaðu til
1: já. En þetta var mjög skemmtilegt samfélag sko Bolungavík og það var mikið menning þarna sko mikið leiklist, pappi skrifaði leikrit og meðan að skrifa hann upp úr 1001 nótt leikrit sem var Bolvíkingar leku í og síðan fórum með á alla staði á Vestfjörðum og landhelgiskeppsla sildi með fólkið það því það var allir vegir ófærir og þetta er einhver stórkostlega minning allra sem tóku þátt í þessu en á sumrum þá vorum við á Kiðafelli Kjós það sem að pappi er eða sást, bróður pappa var bóndi á Kiðafelli og sískinni hans vorum við sumarbústaði þarna og þar var það sem að pappi fór með krakka alveg í hópum og bæði létt hann krakka að mála vatnslitamyndir og svo kenndi hann okkur fugla og steina og
0: En á sumrum í kjós það hefur ekki verið langu tími, er það ekki bara sumarleifi bara tvær vikur?
1: Já, mánuður, já. Það var alltaf stórkostlegt og þá fórum við á þessum gamla sérulegt sko yfir alla heiðarnar og yfirleitt brotnaði nú eitthvað í bílnum sko þannig að það var stoppa á einhverju bæ og svoðning saman grindin eða eitthvað slíkt sko en þetta var
0: Pabbi var lögga leikskóld, náttúrfræðingur
1: Já, hann var sko hann var menntaði sko sem lögfræðingur sko en var eiginlega allur hans áhugi var um náttúrfræði og hann skrifaði bók sem heit Sólskin sunnan og fjallaði náttúruskoðun og það var svona breið afstaða til náttúrunar, það var fuglar, það voru fjaran, það voru ljóð, allur svona blanda saman, eitthvað sem að menn gerðu mikið síðar, sko, að náttúrufræðin var ekki bara einhverjar stífar svona kenningar og töflur
0: en hvað af hverju þetta er svona enginni staða föður, sannig eins og hann sé svona ljóðrætt maður í störfum sem er ekki beint ljóðræn
1: hann hafði áhuga svo mörgu sko. hann var í æsku var hann þarna á Kiðafelli Kjós sko, en hann var berklarsjúklingur í 3 ár á Vífilsstöðum og var svona snemma mjög svona gáfaður eða fróður og á stríðsárunum var hann á Kiðafelli Kjós sko, og hélt dagbækur og þær dagbækur eru sko einstakara því að hann skráði allar ferðir sko herskipa inn fjörðin út sem var algjörlega bannað
0: eins og mjósnari
1: Nei, alls ekki, hann var
0: eins og mjósnari, ég sann ekki að vera
1: hann hafði greiðlega náhuga á eins og allir strákar sko á flugvélum og skipum og litli bróður hans sko Björn Sigurbjörnsson var alltaf með pappa og pappi kenndi honum mikið og Björn var síðan sko doktor í náttúrufræði og síðan var hann forstjóri hérna FÁ matalastofnunar og kjarnorku málastofnunar sameiglegar stofnunar þess að tvekja deilda í Vín og mjög merkur í sinni grein sko en hann hélt á allt fram við mig að pappi hefði kennt hann mikið sko
0: Þannig að hann hafði átt áhrif á litla bróður sinni hann hafði áhrif á því líka
1: Já,
0: Hvað er það við pappaði sem er svona Er hann bara
1: Hann er almennur húmanisti sko
0: Já.
1: Hann hafði áhuga á hann átti gríðald bókasafn sko var bókasafnari og svo hann var það mikil bókasafnari sko að þannig í Bolungavík það var byggt alveg heilt sko bókaherbyggi með Arinelt og svo þegar symfóníhljómsveitin kom í heimsókn út á land og kom til Bolungavíkur þá komum þarna til veisluhalda heima og menn sögðu þar að þeir hefðu aldrei komið á skemmtilegur stað heldur þangað sko. Og síðan náttúrulega gerist það eins og að pappi dó sko 86 sko fyrir 60 en síðan og gerist að húsið hjá mömmu sko brann á hérna á jólum eitt sinn og þá brann allt sem brunni gat þarna inn í húsinu og meðal hans bókasafnið og menn sá hann eftir því og en þá kom í ljós að hérna að pappi var sko alæta á prentað mál þannig að hann safnaði öllu prentuðu máli þannig að hann safnaði svona vísitkortum og boðskortum og átti það alveg sko aftur af aldamótum að menn voru að stofna félög og annað en þetta þótti það ómerkilegt brent sko að þetta fekk ekki að vera inn í húsinu þetta var úti í útihúsi sem brann ekki og þá kom í ljós að þetta var það merkilegasta í safninu að þetta var hvergi til annars staðar þannig að Seðlabankinn kefti þetta smáprent af móður minni en hann var sérsagt húmanisti og það held ég að sé mjög mikilvægt að vera að hann er svona gamla skólanum sko eins og menn voru menntaðir í já, kannski ljóðlist eða höfðu áhuga á íslensku bókmenntum náttúrufræði og bara öllu sem skipti máli
0: já, og menn voru töldu sig geta byggt upp með sér mikla þekkingu sem kannski, ég veit ekki hvað að menn hafa þetta, þetta er svona oft tengt við kannski svona kynslóðina 1874 eða eitthvað slíkt, þá verður svona mikil vakning, þá komur náttúrulega lestrafélögin og kemur svona hugmyndum það að við getum byggt okkur upp sem sko persónur og styrkt okkur með ýmsum hætti og það var til svona ýmsir fjölfræðingar til. Já. En þetta er svolítið að fjara út, ekki?
1: Þetta er þeim anda og eitt dæmi þetta var að hann stofnaði sko músikfélag í Bolungarvík og þar var boðin fólki sko heim til mín og það var á hverju fimmtudagskvöldi var músikkvöld og þá var valin einn úr hopnu til að flytja erindum einhvert tónskáld og svo var það spilað af grammofón og slökkt ljósin og hlustað og þannig að þetta var stórkostlegt og menningalegt og síðan gerðan annað þegar hann var að reyna að koma einhverju svona almennri þekkingu í mig og bróðum minn þegar vorum pínulitlir og það erum fórum skólan að það spilaði hann hérna klassiska músík og sagði okkur sko þetta er nú Smetana þetta er nú hérna nýji heimurinn eitthvað slíkt sko og þetta situr í menni og maður á þetta sko ennþá þegar maður heyrir þessi og þetta er hérna
0: en hann er ennþá svona þú ert ennþá undir hans leiðsögn
1: já og ég get sagt það sko hann var á stórkostlegt að eiga hann sko að vini og síðan náttúrulega þegar hann fjett frá þá fattaði maður það að það var engin sko sem var svipaður þessu þannig að það er oft þannig sko að menn hérna eins og það má segja til mig sem Björn Þorsteinsson prófessor í sagfræði sem að kendi mér í Háskóla Íslands hann var stórkostlegu maður vegna þess að allir sem voru hjá hann, allir nemendur fengu verkefni sem voru svo merkileg og góð og hann var svo skemmtilegur kennari og að þú fyrst gríðalega áhuga á sagfræði hafður ekki þann áhuga fyrir og svo kom maður hjælt maður áfram sko ég kom í aðra skóla og maður hjælt að maður myndi finna slíkan mann aftur en það var aldrei það var enginn sem að líktist þessu og það má segja með sko pappa í náttúrufræðinu og allt þetta að hann var einstakur húmanisti og góðu vinur og margir hafa átt erfið að æsku en ég
0: þú naust þess ekki
1: ég átti mjög hamingju ríka æsku getur maður sagt sko
0: og þetta er ekki ríkfallið menningarheimili með hérna það sem hefur verið að tróða upp á því mið- og eurúskri tónlistarmenningu og öðru slíku, hann líka niður í fjöru að velta steinum og
1: já. Já, og skoða
0: þetta er heimurinn er ævintýri.
1: Já, og skoða stendir sko. Hann hafði áhuga á
0: sannleikurinn er uppgötun og fegurðin er uppgötun.
1: Já, eins og í rauðalaginu sem á milli hraunlaganna hérna í Hvalfirði sko. Það eru svona rauðlög og þau eru uppfull af sko málmi og málmi sem hægt að vinna. Og þetta var hann að skoða og síðan hérna í Bolungarvík þá voru náttúrulega fleiri menn, það var Ingimundur Stefánsson sem var bara skáld og ættaður úr Miðalandi, náfrændi Kjarvals og þeirra langfeðga sko, svona, mjög hávaxinn maður eins og margir meðalendingar eru og svo að Steinn Emilsson, hann var svona kristallafræðingur og hafði eitthvað sko, sinnast við yfirvöld að því hann sótt um að fá helgustaða námuna þegar áttu að vinna þar bergkristall sko til að vinna í smásjór og kíkjara á sínu tíma sko. En það var bara valinn einhver sko vegavestjóri sem var í réttum flokki og sá vegavestjóri setti dínamit í námuna og eyðilaði alla kristall. En Steinn var þarna skólastjóri í Bolungarvík og sparisjóðstjóri, hann var skáld og hann var bara mjög vel menntaður sko jarðfræðingur. Þetta voru bara kallar sem að var með þegar maður pínur í þitt og síðan var hérna líka langaða mín, Guðlaug Guðnadóttur úr Skagafirði, alltaf í peysufötum með svona skottúfu og hún var svona skaffirsk, svona vísna kona, hagerðingur, getur maður sagt, og var frá Villinganesi í Skagafirði. Og Villinganes er þarna það sem að gljúrin eru það sem að vondir menn vilja virkja og systir hennar var móðir Hjörleifs Gamla á Gilsbakka sem er gott skáld, en amma var alltaf með kveðskap og alltaf komu kallar og skaga fyrir þeir einhver svona tópaskallar að þá var hún komin inn í stofu að kveðast á Gondonum að kveðast á þetta var mikið töfarnar á ömmu minni en hún var þessi glaða skaffíska manneskja sem að líkaði upp á heimilið og baunaði sko fyrri helmingi á þessa kalla Steinn Emilsson, jarðfæðing og Ingimund Stefánsson og þeir á móti og síðan tók hún inn nefið þannig að hún var mikið netopas kona langama þannig að nefða hann var hann eitthvað gríðarlega breytt
0: sem er á móðinni.
1: Já, hún er sem sagt uppalun á Akureyri og af skaffískum ættum og var mjög glæsileg kona, þótti mjög fríð og pappi var náttúrulega, ég held að pappi var 11 árum eldri sko og Reykjavík og gerði þessi margar ferðir til Akureyrar til að reyna við mömmu sko og síðan gekk hann upp og þau giftust og en hún náttúrulega var svolítið annar kynslöðum, pappi var þessi húmónusti sko, bóka maður en samt fyrir eitthvað skemmtilegur og mamma var svona hún hlusta á Elvis Presley og Tommy Steele og þetta var mjög í töðanum pappa en semst maður heyrði það líka æsku sko innan Beethoven og Smetana hafa Tommy Steele og svona já. Aðeins nú tími en hún var í óvinju sko fríð kona eins og ég segi mann eftir því sko ég var náttúrulega strákur það var svona úlings töffarar sko í Bolungarvík voru svona spyrja með mömmu sko hvað er mamma hennu
0: en þú sækir meira til föðurins, þú ert forn.
1: Já, áhuga málin getur maður sagt sko að ég hef áhuga á ég hef náttúrulega starfað sem fyrst sem blaðamaður á Vísi og svo var ég blaðamaður fréttamaður á útarpinu þannig að ef maður vinnur sem fréttamaður í 37 ár það þarf það að skrifa mjög mikið alla daga sko og þá slípast þú í því að skrifa og ég verð að segja það þegar ég veri sko menntaskóla þá var það mín aðalgrein, það var ritgerðir sko og Ég minnist þess að Jón Guðmundsson sem var nú íslenskukennari, hann las upp mínar ritgerðir yfirleitt fyrir bekkinn sem fór í taugarnar og kannski öllum öðrum en mér. Þetta var 30 menna sko latinu bekkur og það las hann mína greinar og ég ekki að monta með það pappi skrifaði mikið sko þannig að ég hafði áhuga á því síðan var pappi eftir hann flutti til Reykjavíkur sko hætti hérna sem lögreglustjóri þá varð hann blaðamaður á morgunblaðinu í 10 ár og síðan kennslustjóri Háskóla Íslands
0: En svona maður eins og hann í nútímanum hann lærir hvað lögfræði Er það svona einhverju praktískum ástöðum?
1: Já.
0: Sveðan eru lögreglustjóri, sem þeir blaðamar á mokkanum.
1: Já,
0: sko. Er hann svona maður sem að upplifi það að hann hefði ekki náða svona að springa út fullu?
1: Nei. Já, hann sko, hafið sko, ég veit ekki hvað þannig hafið haft áhuga einhverju pólitík eða einhverju slíku sko. En hann var fyrst og fremst, sem sagt, hans hugur var allur í sko náttúrufræði sko. Já.
0: Það ekki góð leið fyrir náttúrufræðing að vera að lögga í Bólungavík eða blaðamara mokkanum?
1: Já, sko, sem blaðamara mokkanum skrifaði nú sko greinar þarna í náttúrufræði, sko. Það var með pislað það bara nána staglega, sko. Þannig að, og sem lögreglustjóri í Bólungavík, það náttúrulega bara þóttu hann kannski flott eða eitthvað, sko. Því að það voru bara tveir lögreglustjóra, það var lögreglustjóra Bólungavík og Keflavíkurflugvelli, svo voru hitt sýslumenn, sko. Þannig að ég veit ekki...
0: En akkur dóma svona ungur?
1: Já, hann fekk bara krabbamenn, sko, og hérna...
0: Hvað varst þú gamall þá?
1: Já, ég var, sko, í Svíþjóð, sko, að læra þegar hann dó, sko, og...
0: Komin á 30-aldur?
1: Já, en einhvað síður, sko, þá fattaði maður hafði mist mikið minn. Og honum fannst að þegar ég gifti mig, sko, hann sagði, sko, hann var náttúrulega kannski svolítið sjálfsælskur, sko, sagði að þetta væri sorglegasti dagur í hans lífi. Það því þá myndi ég fara að heiman. En
0: fæðin og móðir, en svo þú, þá voru sískinni, Áttu sískinni?
1: Já. Ég og eldri bróður sko mér einar eldri en ég, Friðrik heitir hann, Friðrik, og svo var systur okkar Unnur Ásta, hún dó nú bara mjög ung sko, úkrafa mér sko, reykti gríðarlega mikið og var myndlistamaður. Og já, þannig að það er nú þannig, en megin þungamiðan í þessari fjölskyldu getur maður sagt er þarna þetta fjölskyldulíf sem á Kiðafelli Kjós sko þar voru öll sko föðursyskinni mín hittust mikið og voru mjög góðar manneskjur gaman að kynnast þeim sko og síðan kynntist maður sko börnum þeirra og fransyskjunum
0: og stór fjölskylda
1: já, þannig að það er svona eins og maður segir sko tilhöri hitt en það náttúrulega mjög gott fyrir fólk ef maður á svona góða að maður festi sig algjörlega inn í einhverju svona lokuðu umhverju og það svona mjög gott að fara til Svíþjóðar til náms og þegar maður kom þangað var maður náttúrulega með fordóma gagnvart Svíþjóð því að þeir voru alveg grassirandi hér á Íslandi það voru fordómar á öllum sviðum sko
0: Sænska mafían var hugtak sem var til hérna á 8. áratugum
1: Já, menningar mafía og svo klámbylgjan hún var að hluta til sænsk og svíjar varu leiðilegir og húmóslausir og alls konar svona og svo þegar maður kom til Svíþjóðar þá uppgötaði maður að þetta væri nú ekki allt satt og rétt
0: Er það enn, hérna þú varst til 10 ára í Bólungavík og þá flyttið í bæinn Og hvar býðu í bænum?
1: Við byggum á hotinu Njarðargötu og Fjölesvegi í svona fjölskyldu húsi þar.
0: Með fleirum?
1: Já, afi og amma byggu á loftinu, sko. Og svo þegar...
0: Þú veit alveg leikin í æsku af sko stórfjölskyldunni
1: já.
0: Og langam mér svo.
1: Já, langam að var stórkostleg, sko.
0: En þegar þú kemur í bæinn frá Bólungavík, er það... það er bara, í Reykjavík er ekki það stór bær, að það er ekkert sjokk að koma í bæinn.
1: Já, já, nei, það var allt í lagi, sko, þá var maður, sko, í miðbæðarskólanum og fór síðan í Hagaskóla og Hagaskóla já. Í MR.
0: Hvaða ári er það, svona, segjum að þú, þegar þú 12 ára, hvaða ári það?
1: Þetta er, ég kemur bæinn 63, sko.
0: Já. Og það er svona 65, það er svona bíla árin að
1: Já
0: og, Þú ert að þeirri kynslu svona, já, þú ert já, að 68 kynslu
1: Fórum í Östubæðabíó að sjá Kings
0: já.
1: Og Kings og Rolling Stones og bílarnir já. Voru þrjár bestu hljósetir sko Þess að var að stórkostið að fá sko þriðju bestu bíla hljósetina Kings til já. Ísland sko og það er það flottasta í öllu þessu tónleikahaldi
0: Já Hvað er gildi, já, margir úr þinni kynslu verið að tala hérna hvaða hversu mikil áhrif þetta hafði að það kæmi svona æsku menning koldist yfir að væri mikið frelsi í því ég man að hérna ég var með Gísla Pálsson mannfræðingarna hann var á Laugavatni
1: Já.
0: Og það hérna Bíllarnir og Bob Dylan voru bara stór hluti af hans þroskasögu
1: Já Jó, þetta er alveg rétt, sko, að þú lifðir af hluta inn í þessum lögum nánast, sko,
0: Já.
1: Inn í nýju Rolling Stones plötunni, þú bara lifðir, og þetta var stórkostlegt, sko, vegna þess að þetta var einhvern veginn, já, þetta var algjörlega hluti af menningu, ef maður getur sagt svo, unglingamenningunni, sem að var ekki, fullandi fólki skildi þetta ekki, sko, og vildi ekki heyra þetta. En þetta var stórkostlegt og flott músík, falleg músík, alveg sama hver sagði, sko. Og
0: svona síð... annar taktur undir lífinu.
1: Annar taktur, sko.
0: Hvað er þetta þá svona hugmyndunum það að ég þurfi ekki að fara þá leið sem að sko fóreldrarnir vilja að ég fari eða samfélagi vilja fari að við getum
1: Já.
0: Valið okkur að ein leið?
1: Já, þetta er svolítið uppreist, sko. Og ég man eftir því, sko, að... Ég var aðeins eldri, sko, þá var ég að hugsa, sko, hvað þetta væri æðislegt að verða hippi.
0: Já.
1: og stemdi að því að vera það, ég, sem betur hætti við það.
0: Já, að hverju séu sem betur verð?
1: Ég meina, sko, ef maður hefði, sko, leist út í, sko, dópneslu, þá hefði maður verið döður eftir einhver tíma.
0: Já.
1: Og bara sem betur verð þá... að margt annað skemmtilega í lífinu
0: Já. En heipanir yndar sko þeir sem að ekki fóru illa úr dópinu að þeir hérna breyttust, fóru að gæta hvað að vera að borða og voru upp að nýjöld
1: já.
0: Að fóru að breyta sjálfum sér eina leiðin þegar að breyta heiminu vera að breyta sjálfum sér
1: Já, já Ég, Það var afstaða sko líka flott afstaða sko til lífsins sko það voru kommunur í gangi og róttækni og menn setja spurningamerki við það sem samfélagi hafi sko viðurkjönd alveg fram að þeim tíma.
0: Já, og pólitík, það var pólitíks róttækni, var hún, tókstu þáttu henni? Ég er að spurja því að hversu, hérna, hvað það hafi verið barn þins tíma á þessum árum?
1: Nei, ég get ekki sagt það. Ég var... Vinir mínu voru margir mjög róttæki, sko, og hérna, bestu vinir, en hérna, nei, ég tók ekki þátt í, jú, ég fór að mótmæla, sko, í etnastríðinu og svona, en ég var ekki, svona, aktífur, nei.
0: Þannig að þú, heldur að sé, varst þú svona annar tegundar eitthvað? Ég er svona velta fyrir mig hvort að svona farteski frá föðunum og þessi svona
1: já, já.
0: Hugmynd.
1: Já, já, það er rétt, sko. Öll föðufjölskyldan mín, sko, var í sjálfstæðarflokknum, sko.
0: Já.
1: Það voru tveir, hérna, sósialistar, Sveinn Ólafsson, var giftur föðusvistu minni, hann var gríðara góður maður, og hann var mikill kommunisti og góður maður, og Holger Nielsen var giftur elstu systur pappa, hann var mikið sósialisti, pappi hans hafði verið þingmaður sósialisti Danmörku og ég var ekkit aktífur í eina en einu, en einhvers ég var þannig þegar ég var hérna var komin í háskóla og ég hafði mikinn áhuga sko náttúrufræði, svo ég hef sagt og umhverfismálum og skrifaði grein gegn hérna gegn grundartaka vestmiðunni í Hvalfirði grein, reisa grein í Mokkan sem hétt hérna málmflísi auga Hvalfjarðar sem þótti bara mjög góð og þá komu til mín hérna menn eitt kvöld og spurði hvort ég myndi vilja vera formaður í vöku ég sagði já ég hann aldrei kom að fundi í vöku já ok sagði. Og þá stóð til að gera vöku að einhvers konar að taka inn umhverfsmál þar og að þetta verða þannig og síðan átti að gera vöku að sko breiðara félagi heldur bara útunguna félagi fyrir Heimdall sko. Þannig að þá þetta stendur í nafninu félag líðræðisinnar stúlunda þannig að allir sko líðræðisinnar ætti að geta verið í félaginu framsóknarmenn og hérna
0: allir er með byltinga sem þeir eru komin í stöld
1: já og hinum megin var sko hinu róttæku massistar sko sem vildu byltingu
0: sem voru einkar róttækir á þessum árum
1: já og unnu allar kostningar í háskólanum og jú sagði ég, jú ok og svo mætti ég þarna fund og svo er ég borin upp af fráfarandi stjórn sem formaðsefni og þá kemur mót frambjóðandi minn og spyr hefur þessi maður nokkuð tíma komið á fund í vöku og svaraði það nei, ég hef aldrei komið hana. En einhvað síður var ég kjör
0: þessu Sigmundur Davíð, hann hefði aldrei komið á fund í framsókst þegar hann var kosinn formaður
1: nei, en einhvað síður var fengið þarna fólk eins og hérna Tryggvi nokkur sem var framsóknarmaður og Berglind sem var alþýðisflokks konar það átti að reyna að breyka þetta félag og ég hef náttúrulega þekkt ekki fólkið þarna sko og það fyrsta sem ég gerði var að fengur lánað eigu í Breiðafirði og ég fór í svona ferðalag með þetta fólk út í eigu í Breiðafirði tjaldferð til að reyna að hrista þetta fólk saman og það bauði ég sko Arþóri Helgasinni vinum mínum, miklum vinum mínum sem var sko Kína komi og kom með já hann kom með og svo voru við og svo voru við þannig í rútunni og þetta fór óalega taugarnar og Hannesi Hólmsteinn Gissurarsinni sem var hann aftast í þar rútu og að skildu vera Kína kommunisti þannig í þessari ferð og svo ekki nóg með það heldur hérna þegar við erum komin í Kerlingaskarð á leiði Stykkisvón þá hérna segir Arþór sko við bílstjóri getur aðeins stoppa ég er að hafa síma samvægt hérna við Gísla bróður minn sem það var með það sko viðlaðar sjóðs þættina og þá náði Arþór sambandi við Gísla bróður sinn í útvarpinu í beinni útsendingu og sendi kveðju úr vökuferð og þetta var eftir gríðarlega athygli að Kína kommunistar væri þannig að þetta var nú svona frekar skemmtilegt bara en ég man eftir því komst ekki stundum í partí hjá vöku af því að með ekki held að ég að vera kommunisti og mér var alveg saman það
0: en þú varst formaðurinn?
1: Ég var formaðurinn
0: og ekki búið í partíð?
1: Ég man ég komst ekki að því að vera líka í vaðstífulum þegar fært það ekki nú en sérst að þetta er mín einu stjórnmála afskipti
0: þetta er þinn pólitíski ferill. En hvað fórst að læra í háskólanum?
1: Ég lærði sagfræði og bókmyndir.
0: Síðan ferðu út til Svíþjóðar og
1: læri fornleifafræði og bý í Gautaborg og svo aftur í Stokkhólmi. Var í þessum tveimur háskólum og það er stórkostlegt fyrir Íslendinga að vera í Svíþjóð vegna þess að Svíum finnst mjög gaman að hafa Íslending með sér sko.
0: Það séu ekki ógna þeim.
1: Nei, í Danmörku gat maður orð fyrir því að sko Dan er svona lítið frekar sko niður á þessa fyrir nýlöndu þjóð Íslendinga og við settum okkur á stall með öðrum nýlöndu þjóðum að færa yngum að
0: sem við kærum okkur ekki
1: og grænlendingum. En í Svíþjóð var þannig að ég var einu svona í lyftu í Freskat í háskólanum í Stokkhólmi og talaði sænsku bara svona eins og Íslendingur talaði sænsku og þá heyrur þetta enn íslenska framburð á sænsku og þegar Svíi búin að heyra einu sinni íslendingu þá getur hann heyrt að maður sem talaði hérna er íslendingu þannig að ég er að tala hérna við bekkjarsískinni mín og þá kemur vindur sér af með kona eldri kona og segir er ný Íslending? Mm. Eru þér Íslendingur? Mm. Sagði já og þá spyr hún má ég taka í hendina þér? Sagði já, ákveðu af því að þér eru fyrsta manneskjan sem ég hitti frá Saga Önn og þannig sko virðing sko svíja yfirleitt gagvart Íslendingum það þeir þekkja sögurnar af því að í Fólkaskólans lesebók í Svíþjóð bara stórir kaflar sem allir lásu eru bara úr Íslendingasögunum og síðan elska svíjar náttúrulega Íslands síld sem besta síldin heimi þannig að það bara stórkostlega að vera í Svíþjóð og í Svíþjóð lærði maður sko að mæta á réttum tíma mæta erum mjög nákvæmum með svona tímasetningar og svona
0: en nú flesta þjóðir aðra réttir
1: já og svo átti mína bestu vini sko í Kaupmannahöfn sko og hefði ég verið þar þá hefði maður bara verið alltaf í partíum sko þannig að ég bara þakkaði fyrir að vera í Svíþjóð og ég fórum sko oft sko áttatíma í lest sko frá Stokkólmi til Kaupmannahöfn til að mæti í partí hjá vinum okkar ég og Elisabeth Brekkan kona mín
0: En til hversu að þetta læra sagfræði?
1: Vegna þess að ég hafði mikið náhuga á sögu og til dæmis á uppruna Íslendinga og því keltneska
0: stóra gáta
1: já, og skrifaði grein í gerði mjög merkilega sko rannsókn ég fekk hjá þjóðháttadeild þjóðmennusafnsins fekk ég sko nafnalista yfir sko fróðustu menn í hverju sveit og sendi fyrirspurnalista um borglaðin hús þessi keltnesku hús sem eru til hér borglaðin eru svona eins og ígló byggð upp í topp og eru nánast ekki til í Skandinavi en eru algeng á Írlandi og Skotlandi og gerði bara gríðarlega merkilega frumrannsókn á þessum húsum á Íslandi þannig að ég sko Hörður Ágústsson í byggingarsögu Íslands hann bara nefnir þetta verk og þetta var svona fyrstastis verkefni í sögu Og síðan var ég hjá Bjarni Þorsteinssyni, þessum stórkostlega kennara, og hann var þannig sko að segja, æ, krakka mínir, æ, þegar hann talaði svona, æ, heyrðu, þeir eru, æ, það er 200 ár síðan móðuherrandi voru, æ, er ekki einhver sem hefur áhugað þeim? og svo einhver stelpa sem rétt upp hönd. Og þá lét hann hafa sko alls konar skjöl sem hann hafði fundið áður óbyrgt um móðuherrandin. Þannig að hennar fyrstasti skýrgerð var bara mjög merkileg. Svo kom ég einu sinni í skólan og þá sagði hann, æ, krakka minn, æ, þeir hérni Björgun hafa þeirra að leita guldskipinu. Æ, er ekki einhver sem hefur áhugað því og ég rétt höndað því ég hefði safnað öllum úrklippum um guldskipið. Og þá leta mig hafa, sem sagt, bréf sem hann hafði fundið um barnsfaðirnis mál sem kjent var mönnum á guldskipinu og síndi hverðar hefðu komið upp af skeðarhúsandi, sko. Við hefðu komið upp í austur skaftaðarsýslu, ekki vestur og alls konar svona og svo einu sinni kom ég í stúkóla og það þróldur minn, komdu við skulum að fara hérna heimsækja vin minn og það voru upp í Moskovitsina svo keriðum upp á Mela fórum þar upp á þriðju hæði blokk og þar hringd hann upp jöldunni og þá kom út þar Þorbergur Þórðarson Æ, Þorbergur minn gefðu okkur kaffi já, og bóði inn og varum við kaffi og þá sagði hann sko já, hann er nefnandi minn já, hann er skrifin guldskipi, segði hann með eitthvað guldskipi Þorbergur og þá var Þorbergur að ganga svona gól og þuldi svona og út er komið allan skó indianski þefurinn Já, fælist rafn og refurinn. Já, sagði það. Flestir af því fengu nóg, fælist rafn og refurinn, út er komið allan skó, indianski þefurinn. Og þetta var síðan lausnin á gátinu guldskipið, vegna þess að þegar farmskráin fannst, þá var sko 96% að verðmæti farmsins var krydd, pipar og nefull. Og farmar voru metin á sko 64 tunnur gulls og þessna þetta tala gullskip og Þórbergur var með sko lausnina bara þarna í þessari vísu að bara skófarnir í Suðursveitir lyktuða bara nefjöl og kanel og og svona var Björn Þorsteinsson svo einu sinni kom í henn áttur kom í skólan og það var búið að prenta þessar ritgerðir sko lágu bara

0: ávísun. Já, heyrðu, höldu minn, hérna, þú átt þetta. Nú, hvað þetta? Já, ég seldi þeim í Björgunhafi ritgerðarleginna.
1: Guldskipið.
0: Þannig ekki þurft að gera það, sko, þegar ég getur fengið að gefa sko. En, já.
1: Þannig, ég spurði akkur að þú færi í sagfræði og þú ert að reyndur svona ráðgátur, til dæmis uppruna Íslendinga, að það er alls konar menn sem að velti í fyrir sér, að það kannski að því að við erum fá og lítil að okkur langa til þess að eiga eitthvað stórkostlegt uppaf, menn hafa jáfnvel tekt sér ansi langt í því að við séum algjörlega einstök þjóð með einhverjum hætti. Já, já. Þetta er svona ráðgóta. Guldskipið er önnur ráðgóta. Er þetta svona... Er það sem er heillandi?
0: Það er raunum verið sko...
1: Að finna eitthvað stórkostlegt. Því að stundum, þegar maður sér svona BR-ritgerður og MR-ritgerður, þá er fólk að skrifa póstsamgöngur í Norður Múlasýslu milli 1789 og 1795 og þetta hljómar ekki sem eitthvað svona... Að það vinnum finnast eitthvað sko stórkostlegt sem vinnum breyta heimsmynd okkar?
0: Já, sko, það er náttúrulega að þú er að gleðjast sjálfur og hafa gaman að þessu sjálfur og lifað inn í ævintýrið. Og það er alveg hægt í sagfræði og bara öllum sviðum, ég reyna að veru. Það er svo margt sem er órannsakað þar.
1: En hvað með uppruna Íslendinga, þessa löngun, þessa litlu þjóðar, að vera sérstök í heiminum?
0: Sko,
1: er það vegna þess að sem bara eðlilegt að allir eru sérstakir náttúrulega, eins og lístir á það með föðuðin að þeirra bara reyðin einstaklingu deyra þá náttúrulega er heimsendir, þá hverfur heill heimur þannig það er allir sérstakir að þýliti en þessi svona hugmynd Íslendingum að vera eiginlega einstakir og sérstakir.
0: Já, það er náttúrulega kannski byggt á, svolítið á mínum áttakent, en hins vegar er náttúrulega sumir hlutir sem að þarnast skýringar. Eins og til dæmis það, að þessi dvergþjóð út í Atlantshafi er bara risa veldi í bókmenntum á miðaldum. Það þarna skýringar og hefur aldrei verið fullskýrt nema hugsanlega með þessum keltneska þræði, keltnesku tengingu. Og það er ekki sko kynþátt að hyggja í því að rasismi eða neyslíkt, heldur er það bara sko... Menn vilja vita, já, það er bara fróðleiksfýst, hvernig stóð á því að þessi fátaka þjóð, fátaka aumingja þjóð, vesala þjóð, skrifaði sögu grænlendinga, Noregs konunga, Danakonunga, Svíja konunga, jafnvel Póllands.
1: Einn ástæðan, hún var ekki vesul, það var einhverjir efnasleg styrkur til þess að geta staðið í.
0: Já, já, það er kenning, sko.
1: Önnur væri svo að þarna blandast saman tvær þjóðir og sagnarfurinn gelíski að Íslendingar eru ömurlega skrifa hann fyrstir á norrænu.
0: Sko, gelíski sagnarfurinn er líkillina þessu, sko.
1: Og það sem er sérstætt við Ísland að hann er síðan skrifar út á norrænu.
0: Já, sko, það er tunga vandalega yfirstjættarinn sem ræður, sko.
1: Ég sá þetta eins og ég var að keyra upp eftir allir strönd Noregs og það eru svona gamlir stóriðubæir, Oddi og þetta allir svona fallegu nöfnum. Og þetta eru oft svona bæir sem að hafa svona fjarað út, hérna, fólk vill ekki búa þar, það eru... ekki tekist að færa svona kompanítánið yfir því að verða eitthvað annað. Og þarna vinna mikið kallar en konunar eru farnar. Og svo hérna hafa kallandi farið og fundið sér konur í Asíu. Þegar maður kemur inn í bæina þá eru norræni kallar og svo asískar konur og svo eru börnið þeirra. Og þá sér maður sko horfir á börnin og þau hérna alast upp með asíska menningu móður sinnar á tungumáli ferðana, ferða sinna. Og þá hugsa maður, svona var líklega Ísland í gránda. Er þetta barnaleg einföldun?
0: Nei, alls ekki. Þetta er það sem að gerir menninguna ríkari.
1: Það verður eitthvað stórkostu til í þessu company town þarna, í Noregi. Já. Eftir eina þetta kynslóður, þegar við fáum tælenska menningu Já. Á norsku.
0: Já, ég geti sagt það að ég bjó í Tufve í Göteborg og það var aðal hverfi sko útlendinga.

0: flóttamanna. Og á þeim tíma þá voru í Svíþjóð flóttamenn frá öllum Suður-Ameríkuríkjunum því að það voru fasistastjórnir og herfóringarstjórnir og síðan tóku þeir á móti sko öllum flóttamennum frá Austur-Evrópu og þetta bara gerði sænska menningarnu gríðarlega merkilega og ríkulega að fá allt þetta góða fólk inn og þetta er alveg stórkostlegt að við skulum geta fengið strauma annað stað frá, þannig að þá ekki þessi heimóttarskapur sem að kannski einkennir einhverja menningu, ég veit ekki en allavega annað og þetta með þessa blöndun hérna í upphafi var til mikillar sko blessunar og mjög margt gott kom úr sko annar áttheldur en þessu norræna en þetta að rembast við að telja okkur svo norræn það held ég að ég er pólitíska rættur en það að ég og margir höfum áhugað þessu keltneska það bara er ekki út af netin pólitík, það er bara út af það skýrir margt sem hefur verið óútskýrt en hérna með þetta með jaðarfræði og jaðar ýmis konu, ég náttúrulega vann sem fréttamaður mjög lengi sko og ég hef gefið mig að slíka málu sko
1: Það vill lýsa heiminu frekar út frá því sem sérstakt og einkennlegt að þú ert ekki mikil svona meðaltalsmaður nei, í fréttaflutningi
0: Nei, já, ég hérna var fréttamaður erlendu fréttum á Ríkisútvarpinu og ég skrifaði mjög mikið alls konar hluti og fekk að fara með hérna fara til Indlands meðlands með hjálparstarf kirkjunar þar sem eru sko 200 miljónir dalíta 200 miljónir stéttleysingja sem eru nánast sko réttlaust fólk þó að stjórnarskráin indverska segja annað og það var verið að sko að vinna með social action movement sem er samtök stéttleysingja mannréttinda samtök stéttleysingja og þarna voru stofnuð sko verkalýsfélög af hálfu Íslendinga það var hérna eining hérðan sem að tók þátti því að stofna hérna, verkalýsfélög fyrir hópa stjættleysingja þvottafólkið sem var það lagst af öllu lagst á Indlandi það þvær allan þvott fyrir hinna stjættunar og það færi ekki borgaði peningum það borgaði matarleifum og það var reyrskurða fólkið og grjótmulningsfólkið þetta voru bara hópar af þrælum og þetta er einhvað sko göfugasta hérna það sem að Íslendingar hafa gert í hjálparstarfi yfirleitt held ég þó að ég vil ekki lasta neitt annað og síðan náttúrulega er í frétta
1: þú fórst með þeim hérna og sagði frá þessu fréttir
0: já og síðan hérna
1: og skráðir þessa sögu minnir mig að ég lesi eftir mann ekkert fyrir svo löngu síðan sem var að rifja upp mitt þinn þátt í því
0: síðan hérna er náttúrulega sko alvarlegustu mál heimsins það er hvernig farið með eina þjóð, palestínumenn að þeir eru sko hafðir í fangelsi og alveg hræðilegt að heimurinn skuli horfa upp þetta sko áratugi eftir áratugi og leifa þetta að fara svona með fólk og ég sagði að ég taldi sko sannleikan þessa hluti og sætti miklu ámæli fyrir og það var ekki kannski mjög margir kannski í fréttamannastétt sem að sögðu frá því á þann hátt að ég er ekki að hæla mér að því ég segja að ég held að fréttamennska það sem er strokið með þá sé ekki til góðs og með að ég var þarna á fréttastu útvarst þá var Thatcher-ryrpin alveg á fullu í Bretlandi Thatcher lokaði 100 gæfugrahælu sko í London bara og engavætti vatnið og rafmagnið og allt þá kom hérna einn þingmaður úr flokki Thatchers og flutti erindi upp á útvarpið hann er merkilegur maður að því hann sagði það sko að þó að brekki íhjálfsflokkurinn myndi enga væða allt í Bretlandi það myndi hann aldrei enga væða sko ríkisútvarfi BBC vegna þess að BBC var í almannaeigu og var í lýðræðisventill. Mm. Það var svo mikilvægt að eiga eina eitt fjölmiðil sem væri ekki eigu hagsmannasamtaka. Mm. Og meðan ég var svona fréttastofu þess, þá fannst mér sko unnið eftir þessu markmiði sko. Það var alltaf að verið að sraka mennum að vera annarkvort kommunistar eða hægri menn eða eitthvað slags, en ég held að það hefði bara verið svona blandað eins og bara í samfélaginu, en það hefði ekki komið niður á fréttaflutningi.
1: En síðan hefur margt breyst og meðal annars BBC og það er ekki það myndi kannski engin tala BBC með þessum hætti í dag því að þar eru svona viðtekin sjónarmið hérna þessa tíma sem við lifum sko svona nýfrjálshyggju og auðhyggju sem að liggja þar yfir öllu það var þess mjög áhugavert að fylgjast með hvernig að tekið á móti Korbin þegar hann var hann í fyrri kosningunum sínum hann var ekki 2017 að það var talað við hann eins og hann væri bara fáviti á BBC það var eitthvað svona hann bara fyttaði ekki inn í hérna línuna sem hann var þar og hann fekk ég lengan frið í sko viðtul, hann var ekki fyrir henn að komi ljós að sko stefna hans nöitt fylgismæl þjóðarinnar að þá kannski svona síðustu átta dagana í kostningabaróttunni að BBC fór að tala við hann eins og hann væri sko með fullu fem
0: Já, ég hef ekki fylg með en hérna, já því miður þá en ríkisfjölmiðlarnir sko í Skandinavíu hafa staðið sig og við viljum bera okkur saman við þessi velferðaríki Svíþjóð, Danmörk og Noregi og ég vona að við höldum áfram að gera það
1: Þú komum búin að koma okkur inn á blaðamennskuna, þú byrjar á Vísi
0: Já, ég var það og
1: Hvernig var það?
0: Já, það var 1977 einhvern svona það var Ólafur Ragnarsson var fréttarstjóri ríðstjóri og það var skemmtilegt sko svo fór ég hann alltaf vinna mér meira kaup og fór að tóra hann klakk frá Vestmannum og ég hef aldrei komið á sjó aldrei farið á sjó og hérna voru helstu kappar Vestmanni eitthvað voru þessum tóra Siggi Vító skipstjóri, frægur maður og sonur hans Eiríkur Hross og annar týpur hún úr logum var hérna kokkur og þetta voru æðislegir kappar sko en svo hérna kom í ljós að langaðu minn Haraldur á Sandi hann var Vestmanni ykkur, pappi Rúriks Haraldssonar amma mig hétt Unnur Haraldsdóttir og Haraldur Sandi var mesti bruggari í Vestmanni var oft handtekinn fyrir það hann mjög merkur maður sko kunni mörg tungumál og ég gat sagt að langaði minn var Haraldur Sandi og þá var mér tekið bara eins og ég var heimamaður og það var stórkostlegt en já, ég var á Vísi og síðan sem sagt eftir ég kom heim frá námi í Svíþjóð þá réðið mig á fréttastofu útvars 1986 og það var ennþá fréttastofan var ennþá á skólahötu og þá hittir maður alla þessa þjóðkunnu menn Jón Múla og Pétur Pétursson og Ragnar Ástu og kynntist þessu yndislega fólki og Sigurður íþrótta fréttamaður og svona
1: og þá var fréttastofa hljóðvarps útastis
0: já.
1: Það var bara hljóðvarp
0: já og síðan og ég held að það er mikil mistök sko að sameina sko útvarp og sjónvarp vegna þess að þá er enn að vera fækkaður með eina fréttastofu sko
1: já.
0: Þá er það bara sömu fréttina sem eru þuldar
1: báðum stöðum. Og þetta var ólíkur kultúr
0: Já,
1: og svona, svona fyrirbrigði eins og ritstjórnir eða fréttastofur það er kultúri þeirra þetta hefur gildi það er ekki snöðu að skemma þetta bara
0: mjög, það er engin að skemma þetta sko en Kári Jónason var fréttastjóri lengst af þegar ég var fréttastofu útvars stórkostlegur fréttastjóri og fekk öllum verkefni við hæfi og var með mjög hæfa þingfréttaritara sem spurðu krítiskra spurninga, spurðu erfiðara spurninga, en þeir ströku ekki sko valdhöfum meðhás og það þar mikilvægasta að strjúka ekki valdhöfum meðhás en þeim ég svolítið ber á því í dag.
1: Það svo hafi gengið tilbaka ákveðin svona það mætti kallað líðræðisbyltingu inn í fjölmjölum ég nú vitna til þess hérna áður að Adam Curtis sem býr til heimildamyndir fyrir BBC og frábær sagnamaður hann orðaði þetta eitthvað svoleiðis að þegar BBC var í upphaflega stofnað þá voru menna velta fyrir sér hvað fyrirbrigði þetta, ríkis útvarp það hlýtu þá að bera út boðskap þeirra stjórnvalda sem að líðurinn kýs í líðræðslegu samfélagi og þannig var það sko lengi framan af og hérna á Íslandi þá byrti þetta í þessari sko þérund á ráðurum og öllu þessu að ríkisútarbi að þjóna ríkisvaldinu sem að er valið. En síðan á 68 þín kynslóð að þá kemur svona líðræðisvakning í háskólunum og út allt það sem er svona meira krafa af því að sjónarhóttið sér fært til og þá færist það til í fjölmjölum og blaðamaðurinn eða útarsmaðurinn hann tekur sér stöðu með almenningi og þá fáum við náttúrulega gríðarlega merkilega sveiflu til þessi á BBC allar þessar heimildamyndir námubæin í Wales og þessar sjónarhóttið byrjaða hérna magnaðir þættir hérna alkoholisma frá 7. áratugnum sem er bara í fyrsta skipti verið að draga fram sko þetta fyrirbrigði sko alkoholistan sem viðfang í heimildaþáttum þannig að sjónarhóttið bara breytist og það er kannski svona blóma tími svona, allir þetta verði ekki kalla á endanum svona klassísk blaðamennska sem að nær kannski ekki nema frá kannski í Bretlandi frá 60 til 2008 en á Íslandi kannski bara frá 74 til 2000 eitthvað. Og þá byrjar þetta að falla aftur og að sömuleiti finnst manni eins og ég var að vitna með BBC áðan og Ríkisútvarpið að staðan farin eiginlega frá almenningi og venjulegu fólki aftur yfir til valdsins og þú ert alltaf með ráðherran orðið í fréttasettinu að segja okkur hvernig heimurinn og við eigum að hlýða við því og allt er bara búið að flytja sko sjónarhornið ég heldur að sé stórkostlega mikil sko menningaleg breyting sem að við verðum eiginlega að vera vakandi fyrir sko
0: Þetta er aðeins rétt hjá og hérna það er mjög sérkennlegt að horfa á sjónvarpið viku eftir viku segja frá þeirnum hörmjölugu atburðum á Gaza og alltaf í upphafi hvers fréttatíma kemur sko maðurinn sem er að sprengja allt í tætlur með loftárásum á varnarlösa óbreytta borgara þá er hann með ræðutíma alltaf og er að útskýra fyrir okkur eitthvað sem hann er að gera En ég, sem sagt, er náttúrulega hættur í fréttamennsku, þannig að ég ætla ekki vera, og er ekki pólitík, þannig að ég ætla ekki vera að blanda mér í það, en ég er í, getum við sagt, sko menningarlegri pólitík, þar að segja, með svona jaðarfræði, sem eru ekki viðurkennt, kannski, af öllum, og það er nóg að berjast í þeirri baráttu.
1: Ok, ræðum það, því að Hérna, nú ertu komið með þessa bók sem er skrýmsli í sjóa vötnum á Íslandi.
0: Já.
1: Hér ertu að skrifa náttúrufræði.
0: Já.
1: Og þarna eru ekki bara hérna þau kvikindi sem eru í venjulegu náttúrufræðibókum heldur kannski þau sem eru þar alls ekki.
0: Já. Þetta byggir á sko rannsókn, getum við sagt.
1: Já.
0: Með að ég starfaði sem fréttamaður sko þá í frítíma mínu þá hringdi ég mig í gegnum bara elliheimil Íslands og talaði við fróðustu menni hverju sveit talaði við alla fyrirvinandi ábúðundur í breiðafræðum til dæmis og spurði óþekktar skepnur og sjávadýr og það var merkilegt en síðan sko tók ég allar upplýsingar sem voru að finna í prentuðu máli og settu það saman í svona bara heildar fæl og síðan kom allar þessar sögur sem ég safnaði sjálfur og svo hljóðbandarsafn Árnastofnunar sem gríðalegt af vöxtum sem að var safnaði svona 1960 Hallfreður Örn Eriksson gríðalega merkilegt safn sem að þyrfti að gefa út og það náttúrulega til á netinu sko, fólk getur skoða það og tók allt þetta og bjó til þetta var gríðalegt upplýsinga safn og þetta náði frá papi til papiðar og það stóð til að gefa það út einhvern tímann en nú það komið í hendur á náttúrufræði safninu og þeir eru mjög ánægði með það og þá í þessum viðtölum sem ég tók við hérna sjónavotta að ef að sjónavotta lýsingarnar voru mjög góðar þá fór ég á staðinn til þeirra og teiknaði eftir þeim þannig að ég var komið með sko útlit á þessu skepnu sem ekki
1: hefur sjónarvotta tekningar eins og eru gert í spæramyndunum
0: já,
1: þannig að sjónarvotturinn hann samþykkir tekninguna þína
0: já, þetta var svona lörglu tekningar en þetta var sko nýbreytni því að menn hefði ekki gert þetta áður ekki eins og með lagalhjóðsólminn menn hefði ekki borið við að tekna eftir sjónarvottum
1: að þið gerðu það fyrir að vera ekki til
0: já, og það er nýbreytnin og þarna þá koma bara ljós tegundir og tegundir sem eru merkilegar og það ekkert sem bendir til annars en að þetta sé hluti af náttúrufræðinni þetta eru skepnur sem skilja eftir sér spor og hár og slímug bæli og skítaklessur
1: En ekki að taka hárið og byrja kára að gera DNA á því?
0: Jú
1: En það er ekki gert?
0: Nei, það er ekki verið gert þingat
1: En hefur þú gert það?
0: Ég bara hef ekki komið
1: Áttu hár af skrýmsli?
0: Nei, ég á það ekki en eins og er hérna sko dugar að taka sko sum vötn eru gríðarlega skrýmslavötn eins og hestvötn í Grímsnesi og náttúrulega laga hljótt og skoradalsvötn í Abel og en kvalvatn til dæmis og þá getur þið bara tekið sko vasklas og dýfti í vatnið og síðan getur þið greint í þessu vatni getur greint sko allar fiskitöðundir.
1: Eins og menn gera bara þegar það menn að taka skolpið og komast að því að það sé heldur að aukast kókain notkunin.
0: Já, eða sko þú finnur sko DNA úr öllum skepnum þarna. Þetta er tildurlega sko auðveld aðferð til að fá staðfestingu og það stendur til, það er komin sko tveir vístamenn sem allar taka þátt í því verkefni sko. Þannig að það er bara tímaspursmál, hvenær þú færð sko vístarlega sannanir á þessu og síðan í sambandi
1: Það er ekki komnar, þannig að þú getur ekki hvernig getur þú spáð fyrir hver niðurstað verður eða það er ekki búið að
0: Nei, ég bara er með
1: Þú telur það næsta víst
0: Það er næsta víst, ég menn að þú er komin með sko myndband að laga hlóðsvörminu
1: Þú nefndir Þorberg á þann, eitthvað var sagt hann að það hefði hérna með æfisúna sem hann skrifaði, það hefði sko lignasti maður Íslands hittaðum trúgjaldasta
0: Já
1: Maður er sem að ferð út og tala við vitnin og teiknar myndinar Þetta er náttúrulega trúgjald maður
0: Nei, alls ekki
1: Nei
0: Ekki trúgjald, heldur bara þú hefur einhver ástæð til að rengja sjónavott hversu eftir að gera það vegna þess að skrýmslasögur eru tabúsögur
1: já.
0: Þú getur sagt draugasögur og öllum finnst að fóða að fyndið og skemmtilegt þú getur sagt huldufólksögur þinn einu í fjölskyldu ammaðin hjálpaði huldukonu að fæða og það er bara mjög eðlilegt á Íslandi en ef þú segir skrýmslasögur þá ertu varasamur eitthvað skrýtin af því þau eru ekki til og Benedikt Gröndal hann skrifaði greinar það á sínu tíma að þeir sem þættir sjá skrýmsli væru annarkvort heimskir eða ómentaðir en hérna
1: það sem ekki þess að ef ég sé skrýmsli þá veit ég það að ég annarkvort heimskur eða ómentaður
0: nei,
1: það má draga því sem að Benedikt Gröndal segir að þá fer ég náttúrulega að flagga því líklega ef að það er almennt
0: nei, alls ekki
1: það hringi ég ekki í náttúrufræðistofnun og segir það sem skrýmsli
0: nei, og að því að það er ekki til það var afgreitt að það var ekki til þá er hlegið að fólki sko. Hann sá nú bara hest þarna, og ein mjög góð saga það er maður sem að bjargaði sér með þeir ríða undan skrýmsli í Sörbæ í Dölum að menn hlægi ennþá að honum, ég hitti menn hann í kaupfélaginu í Sveirbæði og já, hann reið undan skugga sínum, ha, ha, ha, hlægja menn. En ef menn skoðallist myndbandið á lagarhlöshormi sem náðist Hjörtur Kerulf, bóndi með 504, náði myndbandi af lagarhlöshorminum, hann hlykkjast og hann syndir á móti straumi og hausinn á hann sést mjög vel en síðan hann mjög klestur svona og meðan hann segja, já, þetta bara ykkur ábara pókar en hausinn á hann mjög merkilegur af því hann blindur hann sést á myndbandinu, hann blindur og hann með tútur svona eins og brekkusnýgill og sjónpípa og kapati og hún snýst eftir því sem að myndbandi líður og þetta mjög merkilegt og þetta besta myndband af skrýmsli sem til í heiminum Það ekkert myndband betur en þetta og það komið sko fjöldi erlendra kvimtatökumanna og gert heimildarmyndir þarna, hjá Hirsti Kerul því miður hann látið núna og það eru sko 10 miljóna sem hafa skoðað þetta á netinu þannig að þetta er ekkert grín engu að síður eru fljóstælingar þeir eru ótrúlegir þeir segja sko já að því ormurinn ekki til þá er þetta, þá þið sjá sko hann kom upp svona með boga og uggabörð á boganum og haus og halli og þeir segja, nei, þetta getur ekki ormurinn því ormurinn ekki til þetta hlýtur að vera gas þetta hlýtur að vera torfa þetta hlýtur að vera straumur
1: Þannig að hvað sem er annað en ormur?
0: Skýringarnar eru bara fáránlegar miðað við það sem fólk sér og menn geta gert þetta því að menn hafa aldrei búið við að tekna þetta sjónavottum fyrr en í þessari bók þannig að hún markar tímavót hvað var þar upplýsingar um þessar skepnur
1: Þetta er rannsókn á skrýmslum við Ísland
0: Þetta er rannsókn
1: Öllu sem hefur verið skrifað skrýmsl og tekin upp sjónarvotta lýsingar
0: Já
1: og Allar sem að þú náður í
0: Já, og síðan getur við hérna sko þeir sem vilja sjá skrýmslinn að það sko afi Guðmundar Jaka í Dagsbrún hann var frá Hjallkáls Eiri í Arnafirði og þegar hann var orðin aldraður þá hérna þá var hann hérna á pressetunum Hrafseiri vinnumaður og hann hafði margótt sér skrýmsli hérna þegar hann var búndi á Hjallkáls Eiri og hann sagði frá því og þá hlóu svona nútíðan með hann þau eru ekki til og þá sagði hann sko þeir sem að ekki trú á skrýmslinn En vilja sjá þau, þeir geta farið út á Hjallkárs era hliðina fyrstu dimmu næturnar í ágústmánuði. Því þá komaðu upp á fjörna. Og þetta geta allir gert. Og ef maður...
1: En byrja gerir þú það?
0: Ég hef farið þetta einu sinni, já.
1: Og sástu skrýtli?
0: Við sáum einhverja keppni, sko. Við vorum bara með myndavélarnar okkar voru bara í símanum, þannig að við gáttum ekki...
1: En sástu skrýtli? Hefur þið séð skrýtli?
0: Ég get ekki sagt að það hafi verið skrýnsli, nei, það var skepna sem sýndi þarna fyrir framann.
1: En hefur þú ekki séð skrýnsli?
0: Nei, en ég hef talað við sko
1: mörg... Það er svolítið óhefilegt fyrir skrýnslasefraðið.
0: Nei, alls ekki, ég hef talað við sko mörg hundru manns af öllum stærðum og gerðum sem að engin ástæða til að rengja. Því að eins og ég sagði áður, þú segir ekki skrýnslasögu, þér til framdráttar.
1: Ég bara vel það, en ef þú skráir sögur annara sem hafa séð skrýmsli
0: Já
1: Þú vilt ekki vera þarna á
0: Hjallkársferði?
1: Já, jú, og horfa jú. Og bíða
0: Jú, ég bara hef ekki tíma til En ég er að segja þetta
1: En þú kýst frekar að fara og skrá sögur hinna heldur en að sitja þarna og
0: Nei, alls ekki það getur verið, ég gerir þetta ég skora bara á alla að fara út á Hjallkársferðar hlýði til að ná mjög góðum myndum af skrýnslum.
1: Það er svona 10 mánuðir handið að verður lok ágúst.
0: Já, og þetta er á stórströmi, sko, stórströmi fjörina að nóttu til, þetta er nætur dýr og bara af öllum bæjum þarna í kring. Þar hafa menn séð þessi gríðarspor eftir þessar skepnur. Og það er bara alveg út í hött að rengja allt þetta fólk. Vegna það hefur engan hagnað að því að vera að ljúfa þessu.
1: Mér var sagt að hérna þegar Júri Gagarin fór upp fyrir gufukólfið og kom tilbaka. Og þá sagði hann hérna Guð er ekki til, allavega sá ég hann ekki.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Sem svona að ef að maður sér þetta ekki, að þá þetta ekki til. Og skrýmst sjást sjaldan. Og þá það kannski það sem að fólk segir, býtu, ef það væri til, ef það væri hérna ormur í lagafljóti, og hefði lifað af hérna eyðileggingunna sem að sandburðurinn frá virkjuninni hefur hérna komið. Þá ættum við að sjá hann oftar. Hvað segir við þessum venjulegu efasemdum?
0: Ég hef talað við sko bændur við lagafljót sem hafa búið þar í 70 ár og allt í hennu hafa séð orminn sko, en ekki hinn 70 árin sko.
1: Þegar þið talaði þig?
0: Nei, ég talaði við þá vegna þess að þið sá orminn og hérna
1: Sá bara eitt skipti á 70 árum?
0: Ég að segja það, að þetta er ekki hann ekki alltaf á fullu þarna í yfirborðinu.
1: En hvar hann þá þegar við sjáum hann ekki?
0: Sko, lagafljót 100 metra djúft þar sem það dýft milli Hallormsstaðar og Geitagerðis og undir lagafljóti bara 60 metra setlaga stafli frá því að lagafljót var sjór, sjáarbotn og ef þetta eru ormar sem þetta eru vantarlega að þá getur þau hugsanlega sko lifað á þessu sjávarseti eins og venjulegur ormar lifa á mold. Þú getur ekki sagt til það vegna þess að við höfum ekki þekkinguna en ef þú rannsakar ekki neitt þá farðingar nýja þekkingu og hafið er sko 70% af yfirborði jarðarinnar og við þekkingu okkar á hafinu ótrúlega lítil og við erum bara nýlega búin að finna þessar stóru kalla þessar stóru hveri sem á miklu dýpi og það algjörlega sko nýtt lífríki sem enginn hefði getað spáði í áður og það ekki ljóst til lífin sem byggir upp það lífríki heldur það brennistinn ef það hefur sagt einhverjum þetta fyrir nokkrum árum þá hefði enginn allir talað að vera klikkaður en sem sagt það er alltaf að bætast við þekkinguna Og við vitum ekki neitt lagafljótsorminn vegna þess að það aldrei verið rannsakað.
1: Og við viljum ekki rannsaka það vegna þess að við getum það ekki í svona þau kerfi sem við erum með því að ég myndi senda inn umsókn að ég vilji fá styrk til þess að fara hann að 100 metra dýpi og kanna íverustaði orma sem að hugsanlega búa þar að það fengi ekki styrkin og ég myndi kannski vera svona dissaður út úr háskóla samfélaginu.
0: Ég veit ekki, en það
1: er... Það er hægt að segja það, að það sé að röfulega sé eitthvað í svona sísteminu hjá okkur sem að veldur því að við séum ekki að leita hinnu óvænta eða sérstaka.
0: Það er að koma inn menn, sko, þú nefndir Þórberg þarna áðan Já. Og Þórbergur varð skrýnslaflæðingur hennar hátíknar Bretadrottningar á merkilegan hátt, það var þannig, að Sir Peter Scott, fuglafræðingur, sonur Scotts pólarfara sem dó á Suðurpólnum, hann var hérna og með Finni Guðmundssyni fuglafræðingi og þeir voru svona uppgöta heiðagæsavarpið á hálendi Íslands. Og þessi Sir Peter Scott var víðsýnn náttúrufræðingur. Og hann sneri dæminu við vegna þess að British Museum var nákvæmlega eins og náttúrgripasafnið hér og út allan heim að sagði að skrýnslinn var ekki til og þess að þyrfti menn ekki að rannsaka það. Sir Peter Scott sneri sig við og sagði ef það eru sko 100 manns eða 1000 manns sem sjá skrýmsli í Loch Ness þá eigum við að rannsaka það. Og hann stofnaði félag sem hétt The Loch Ness Phenomenon Bureau. Og það sendi bréf víða meðal annars til Íslands og spurt var lagafljótsorminn og annað. En Finnur Guðmundsson fuglafræðingur var svo mikill náttúrufræðingur að hann gat ekki tekið af bréfinu með töngum. Þannig hann færði Þórbergi bréfið og Þórbergur fór tvo skrýnslaleðangra. Annan fór hann í Grjótarvatn í minni Hítardals þar sem Árni Þórarinsson, þessi mikli lygalöfur svo þú nefntir á hann,
1: Það ég verð ekki að segja verð, ég verð bara
0: nei,
1: að
0: vísa því
1: að
0: þessu sagt var. Nei, þetta var svona brandari. Það sem Árni Þórarinsson hafði sagt honum frá sjónavottum og það mjög merk skýrslan sem hann skrifaði og sem ég fann í bréfasafni hans. Og svo fór hann að lagafljóti þegar Sigurður Blöndal skóvarvörður hafði sagt frá því að hann hefði séð lagafljótsáminn. Og það fannst Þórbergi alveg stórkostlegt að náttúrufræði lærður maður skildi þorað ógna heðri sínum með því að segja stafa síðan lagalhjóðsóminn. Og þess vegna fór Þórbergur þarna austur og eitti þar einhverjum tíma og ætlaði að safna fleiri sjónavattalýsingum. En hann var fyrir gríðalegum vonbrigðum með flugstælinga. Og í bréfi til vinkonu sinna segir hann, sem ég fann í bréfasafni hans, Nú hef ég eitt 14 dögum að minni örþverandi ævi í það að reyna að hafa uppi á lagalhjóðsólminu. En það gallið með fljótstælinga að þeir trúi ekki því sem við sjá. Þeir eru svo mikli brandistarhyggjumenn að þeir trúi ekki því sem við sjá. Brandist var mikil raunhyggjumöður og trúið engu. Frekar en fljótstælinga.
1: Trúið ekki einu.
0: Já, þannig að staðan og hérna... En nú að koma vísýnir náttúrufræðingar, eins og Hilmar Malkvist sem yfir náttúru mínasafninu og hann mikill áhuga maður þessa hluti, eins og bara góður vísindamaður, og hann skrifar formálana þessari bók.
1: Hvað þarf hann að standa fyrir því að svona bóra ofan í setlög í vötnum?
0: Já, það er verið að gera það, sko, það er verið að taka, held ég, úr 50 vötnum, það er danst íslenskt verkefni, en það er niðurstöður því, getur tekið mörg á, sko, en það þyrst að gera svona skemmri pröfur, bara til að athuga með skrimslinn, en Hilmar mun vantarlega örgla og er áfram þessa samvinnu rannsóknastofnana í það að kanna þessi skrimsla.
1: Önnur skrimsli eru hérna geimurur og fólk hefur séð þær og mér skilst það séð nú bara deild hjá Pentagon sem að fylgjast með þeim. Ég veit ekki hvað alltaf að gera við þar, hvort alltaf að fela þar fyrir okkur eða finna þar. Er eitthvað líkindi með þessu? Hvernig við tökum hérna geimurum eða skrimslum í vötnum og flutum?
0: Já, sko...
1: Hefur þú eitthvað á að geimurum það?
0: Ég hef enga ástæður til að rengja sjónavotta þar, frekar annars þar. En hérna, en eins og ég segi, ég hef ekki tök á því, sko, ég held að safna slíkum frásögum, en þær eru til hérna í þessu samfélagi. Og það er náttúrulega mjög sorglegt að engi vill hlusta á það að heyra það, sko. En mér finnst betra að sína því sem nærtakar er og það er mjög nærtækt að skoða í þessu vötn sem
1: eigin poll svona frekar heldur.
0: Já, og ég geti nefnt eitt dæmi að 1930 þá sáum við þrjú skrýmsli í Hestvatni og þá gerist að hreppstjórinn á Kiðjabergi, hann skrifaði grein og lísti þessu og bað Bjarna Sæmundsson sem þá var mestur náttúrufræðingur að segja hvað þetta geti verið og Bjarni skrifaði grein og sagði þar sem þess svona skepna var ekki til þá hlýtti að vera selir og ég talaði við sjónavotta sem var ennþá reyðir út í Bjarni Sæmundsson svona yfir því að haldaði fram að fólk vissi ekki hvernig selir líti út en þetta voru ferfætlingar með langan háls og bakið var eins og bátur á kolvi. Og síðan...
1: En þetta voru ekki ormar, þetta voru ykkur allt annar...
0: Já, það er, sko, ef menn lesa þessa bók, þá eru vatnarskrýnslin, það eru þrjár tegundum, og fimm í sjó, sko. Þannig að þetta er ekki bara ein tegund. En síðan gerist að ég fór sem fréttamaður til Júgoslavíu í borgarastríðinu þar og þar ferðast ég með hjálparstarfi kirkjunar og við vorum með yfirmanni lúterska hjálparstarfsins kanadamaður sem var giftur víetnamskri konu og ég spurði þau kannist þið nokkuð við skrimsla vött hér í Júgoslavíu? Nei, það þekkti það ekki en hérna, en hún var frá Hanoi og uppalinn í Hanoi og hún sagði, já sko, miðri Hanoi borg er vatn sem heitir Sversvatn og í Sversvatni er skrimsli. Já, sagði. Og hérna, og það kemur upp á fyrsta fulla tungli í águstmánuði. Mm. Já, og systir mín hefur séð það. Já, sagði ég. Og hvernig lýstu á því? Já, hún lýsti því svona, það var svona svo bátur á kolvi. Og allt er lagið með það. Og síðan hérna, kom hérna víetnarsk viðskiptarsendinefnd nokkru setna. Og ég var sendur að tala við það, lið, mm. um ykkur viðskipti og hérna, og svo spurði, en þekkið þið skrýmslið í Sversvatni, í Hanoi? Já, og þeir héldu það nú. Mm. Þessu jakkaklætu viðskiptafræðingar, mm. það væri búið að ná ljósmyndaði og búið að ná einu. Og þeir gáðu mér
1: að... Ná einu?
0: Já, þeir gáðu mér adressu hjá hérna... Já, prófessor í dýrafræði í Hanoi háskóla sem ég hafði samband við og hann sendi mér ljósmynd af því skrýmsli og það myndað því í þessari ágjötu bók, skrýmslabók. Og hérna, og þá kemur ljós að þetta er áður óþekkt tegund af risa vatnaskjaldböku. Og lítur nákvæmlega út eins og dýrin í hestvatni.
1: Af risa skjaldböku.
0: Þú sagði það rétt, risa. Og hérna... Þá spyrum við, sko, ef þú getur haft skrýmsli inn í miljámanna borg í mörg hundruð ár, á þess að það uppgötvist, hvað getur þá ekki haft í hestvatni, í Haukadalsvatni, í öllum þessum vötnum á Íslandi sem enginn er að rannsaka mm. og það sem enginn býr, hvalvatni?
1: Mm. Ég er ekki vefengið það, ég er bara velta fyrir mér af hverju, það er þannig að það sem er ævintýralegast og mest spennandi
0: Já.
1: Í náttúrufræðinni
0: Já.
1: Það vill náttúrufræðin ekki sjá með þetta undarlegt
0: ég skal ekki segja sko
1: einhvern tímann var það þannig að við vorum svona á mörkum hins óþekta
0: Já.
1: Fólk var að fara hætta lífi sinni að fara á pólana og alls konar svæði sem hefur ekki verið fara áður til að finna eitthvað nýtt.
0: Já, grunt.
1: En núna eins og við séum viljum ekki finna eitthvað nýtt, heldur viljum við bara skoða það sem að vera þegar viðurkennt og staðfest. Er það þannig?
0: Nei, ég held að geta verið sko, það er í þessum fræðum eins og mörgu öðru að það er oft að þessi gott að komið sko utan að koma til maður. Eins og hérna Gunnar Jónsson fiskifræðingur
1: það þykir ekki þeir sem eru inni í hópnum þeir finnst ekki gott að fá utar að koma
0: eins og í kjeldamálum og slíku sko. En það er samt gott, þú ert með annan vinkil sko, heldur en menn sem eru orðnir vel sestir í einhver prófessors embætti og Gunnar Jónsson fiskifræðingur mjög merkur á Hafró mm. Hann hérna hefur gefin upp þessum nýju fiskitegundum eins og búra og sægreifa og svona mm. nýjum djúpsjóðategundum sem hafa fundist nýla. Mm. Gríðanlega skemmtilegur.
1: Sægreifi?
0: Sægreifi er einn fiskitegund, já. Búri og annar. Oh. Að hérna, hann lánaði mér svona rit um skrýmsli. Mm. Og svo var ég að spjalla við hann og það, já, heyrðu vinur. Það er gott að þú sért að gera þetta sko, ég hef mikinn áhuga þessu, mm. en ef ég myndi segja það hérna Háró, var ég löngu búið að reka mig. Mm. Þannig að ég er ekki að sko ógnan einum heiðri mínum með því að hafa áhuga þessum hlutum. Mm. Og það er bara mjög gott að þetta sé gert, að þetta sé tekið saman án fordóma. Og þetta er fordómalust.
1: Já. Mm. Nei, auðvitað er þetta að sjá fyrir sér það sem að svona utanlegkomandi getur séð eitthvað sem að aðri voru blindir fyrir. En það er ekki alveg þannig í svona einhverju svona faglegu starfi, þú vilt ekki hafa það inn á skurðstofunni að þeirra skurðlæknarnir eru komnir, sérfræðingar eða skera burt krabbamein, að þar komi síðan bara einhver annar sem er ferska sín, þannig það er einhver takmark á því hvað einn ferska sín hvert við hleypum henni
0: Já, en nú er sko náttúran sjálf sko er aðeins víðari heldur en einhver skurðstofu lærdómur sko þannig að hérna allir hafa geta skrifað náttúruna og slíkt sko og blaðamenn geta náttúrulega tekið saman efni og það er það sem ég hef gert
1: Já Herfið, þú skrifar kelta og, eða keltneskan arf á Íslandi og það kom út í fyrra mm. í svona samskona formi þetta er eins og þannig að þriðja bóki hlýtur eiginlega að vera á leiðinni mm. Þar mæturu ákveðni svona mótstöðu þeirra sem að fyrir eru í norrænum fræðum og líka í íslensku. Í þinni bók eru langir listar af orðum sem að þú rekur til gelísku. Helgi Guðmundsson, hann skrifaði bók sem heit Hafinnan, það sem hann fór yfir þetta, var að leita að gelískum áhrifum á íslenskuna og fann bara örfá orð. En þú finnur heilan helling.
0: Já.
1: Hver er munurinn á þér og Helga? Akkur finnur þú svona margt, en Helgi finnur eiginlega sönnunina fyrir því að það sé eiginlega sáralítil áhrif gelísku á íslenskuna.
0: Það byggir kannski á því að eins og er margótt sagt í þessu samhengi að hann er ekki menntaður í Skandinavíu. Og málið er að ef þú talar eitt skandinavist tungumál vel, eins og til þess að ég er sænsku eða norsku dansku,
1: og afhjúpast gelísku orðið á íslenskunni.
0: Ef þú kemur til Íslands þá heyrir þau orð sem að aldrei hafi verið töluð í þessum tungumálum og þá getur þau sko unnið í að leita þeim í gelískum orðabókum, en ef þú hefur ekki þessa þekkingu þá getur ekki sko tekið öll íslensk orð og leitað þeim í gelískum orðabókum. Þá ertu bara að hjakka í þessum orðum, þessum örfáu orðum sem eru sko viðurkjönd fyrir löngu, bagall og kaðall og allt þetta. Það er svolítið munur á því sko að koma af þessu máli frá öðru sjónarhorni. Og það er það sem gert er, það sem ég geri þegar ég finn öll þessu orð og örnefni og skýringar á örnefnum sem eru sko augljósar. Þetta er grundvallar og strákur stelpa, þetta er hérna elli, æska, þetta er orð sem aldrei hafa verið í sænsku, dönsku, norsku. En eru í gelísku. Þetta er orð sem þessir fræðimenn, og ég er ekki að vera gagnrinn hér einstaka fræðimenn, ég er bara að bera mikla virðingu fyrir þeim og þeir mögðu alveg sko hafa sína skoðanir fyrir mér, en málið er það að ég vil bara taka undir orð Gísla Sigurðssonar sem er merkasti fræðimaður á sviði gelískra áhrifa á Íslandi og hann hefur skrifað þöggun sem hans rannsóknir hafa mætt. Hann segir sko um þetta sem ég hef gert, og ég hef aldrei gefið mig út fyrir að vera fræðimaður á þessu sviði, aldrei, ég er áhugamaður á þessu sviði, að þetta er mjög áhugavert. Þetta er mjög áhugaverð kenning sem ég hef með þarna, en það þarf rannsakana og það er nákvæmlega það sem ég er að segja í bókinni, að ég vonist til þess að nýjar kynslóðir fræðimanna, íslensku fræðinga, málfræðinga, rannsaki og horfi í þessa gelísku átt sem menn hafa ekki gert.
1: Nei, og einhver leiti vil ég ekki gera, því að þótt að Gísli segir þetta sem að hefur verið rannsakið þetta, þá er svona algengar að maður heyri svona tilhörnum til þess að íta þessu bara út af borðinu, segjum einhverjum.
0: Já.
1: Þú er heyrt það, eða ekki? Þetta er ekki vel tekið í einu svo kallar fræðaheimi?
0: Já, sko, ég meina það er einstaka menn sem að gagnrýna þetta og það er bara eðlilegt. Þetta er bara frjáls umbræða, það er ekkert. Það er ekkert að því, þetta er ekki trúabröð.
1: En fyrirstaðan á því að það sé rannsakað áhrif gelísku á íslenska menningu sem að maður myndi ætla að væri hérna merkilegt fyrirbrigði. Ég mynda bara DNA rannsóknir sína að við erum allavega 40% gelísk, ef ég maður rétt. Að það maður myndi ætla það að þetta væri að því að, og sömuleiti væri að áhugaverða rannsókn, við nefndum áðan um svona áhrifin á menninguna sem að renna sama svona tveir straumar, að þá verður eitthvað merkilegt til. Það eru til hellingar rannsóknum sem sína áhrif vestur Afríku á bandaríska menningu í tónlist og í menningu, meira þess að í hugmyndum manna um sko persónugerð og ég lasi eins og mjög skemmtilega ritgerð sem sagði það að vera kúl, að það væri, þetta vesturafrískt fyrirbrigði, að þessi afstaða mannsins að vera sem sagt, tilheyra samfélaginu, en vera svona svolítið svona, senda frá sig svona skilabóðu að segja alveg háður því, að þetta vesturafrísk menning sem ég kemur. Þannig að endar þessu svona rannsónir þar sem eru að skoða þetta. Af hverju eru eitthvað svona fyrirstaða hjá okkur að vilja gera það?
0: Já, ég get ekki svarað því, ég menna, voru að spyrja þess að menn sem eru á móti þessu.
1: Já.
0: Það er bara einhver, að menna vilja ekki rukka bátnum, sko, það er mjög þægilegt kannski að vera í einhverju kenningu sem að löngu búið er að allir hafa samþykkt og getur hjakkað í henni án þess að verða fyrir neinum neittin gagnrýni á þá kenningu, sko. Ég kann ekki skýra það svo þeim. Við séum einhver ástæð til þess að menn get ekki tekið því ef að hugsanlega komið eitthvað nýtt í ljós eins og gerðist í raun og veru með DNA rannsókninni að 63% landnámskvenna voru keltar. Það er rosalega merkileg vísindaleg niðurstaða og verður ekki haggað af því þetta er vísindi.
1: Því það eru Íslendingar eru ekki norra þjóð heldur ný þjóð, blendingsþjóð hvað heitir svona fyrirbriði það sem verður til úr
0: Já, bara Íslendingar eru blandþjóð og með kostum og göllum bara blandþjóð en margt að því skemmtilega í okkar menningu skýrist kannski ekki út frá Skandinavíu sko, skýrist kannski frekar út frá ævafornum síðum kelta eins og gríla og alls konar hlutir sko, sem að voru algjörlega óútskýrðir áður en að keltabókin kom út algjörlega óútskýrt hver gríla væri en það er skýrt þar og mjög vel rökstutt að hún er vetrargyðja kelta og að það skulle vera með sko tvö skrýmsli sem geta börn á jólum ástæðan er svo að vetrargyðinu var fórnað börnum að fórnu til að blíðka hana sko.
1: Til að voru kemi til að voru kemi
0: já, það er sko blíðka hana fyrir sko 31. oktober þá kemur, byrjar tími vetrargyðunar og þá var hann mikil hátíð og þá var börnum fórnað
1: og til þess að veturinn er ekki á harður
0: já. Þannig að eins og ég segi það er
1: eitthvað fórnað börnum núna því að það er mjög mildur vetur sem er núna sem er hingað til
0: sko, og gríla er sko lifandi þjóðtrú á Íslandi og lítil börn hræðast að neður þar er þjóðminni safnað að sjá hana þá var hann ógæsleg og þau titra hræðslegu þannig að
1: þetta væri ekki svona ef við verum hérna, þetta væri ekki normenn og svíjar væri ekki, myndi ekki kaupa þessa grílu þetta er innbyggt inn í okkar gen
0: sko þetta er bara þjóðsýðir og hérna og þeir eru ekki í skandinavisku sko. En sem sagt þetta er við kallaði þetta svona jaðarfræði vegna þess að þetta er ekki almennt samþykkt þetta er ekki meginstefnu þetta er ekki meginstefna í þessum málum og það líka við um skrýmslin sko.
1: Já.
0: En sem betur fyrir þá eru ljósi það eru ljósi myrkrinu það eru vísindamenn sem eru vísinir til
1: já. Þeir eru ekkit svo margir annars væri þetta ekki í aðar sko.
0: Nei, en einhvern tímann er allt fyrst og þessi bók er þannig að þú ert raun og veru með bók í fyrsta sem ekki talar um skrýmsli sem einhvern þjóðhátt eða þjóðsagna verur eða hvað slíkt sko. Heldur er þetta beinlínis hluti á náttúrunni. Þetta er kallast á erlendumáli kryptozoologi þú veitir þýtt að það er á íslensku sem hulinsdýrafræði það eru dýr sem eru til en það skortir eiginlega sko sannanir fyrir tilvistila en í bókinni eru nánast sannanir og ég myndi segja að, að ljósmyndir eða myndbönd af skrýmslum það, það hljóta telist sannanir
1: Mér er þetta áhugavert hérna svona staða þín hvernig þú ert að horfa á þið óþekta og maður geti svona veltið fyrir þessu hvort að þú værið svona skrýtin það væri svona öðruvísi en maður geti líka veltið fyrir sér sko veist að hvort að hitt sig ekki skrýtið að, að, að við horfum ekki meira þangað og hérna það hefur búið að vera í jarðhræringunum í, í Grindavík þá hefur búið að vera að ræða við vísindamenn um hérna sem allir horfa í sömu gögnin og það kemur í ljós sko bara ólíkt svona mat bæði á því hvað getur gerst en, en, en bara margan hátt sést þetta það kannski eins og hérna margir gaggrindu Þorvald fyrir að fræðing fyrir að, að hérna sína lýsingar þar sem hann taldi vera mögulegt að myndi gjósa í, í Grindavík og, og, og sagðist ekki vilja sofa nótt í Grindavík þar sem hann eiginlega að draga fram möguleika um hvað gæti gerst og sömuleiti gerðist það sem hann hérna, var að tala um sem hann gæti gerst á meðan að maður heyrði kannski aðra að tala um það, það sem að væri, það sem er algengast að það gerist, það sem er þá líklegast að það gerist, að það væri eiginlega væri möguleikarnir og það að tala um það sem að væri ólíklega að myndi gerast að þá væri við eiginlega komin út úr því sem við ættum að ræða en líklega voru báðir hóparnir að horfa á nákvæmlega sömu myndina en þeir lásu bara einfallega sko sitt gott út úr þessu og að, að sömuleiti var það bara fannst manni stundum bara tengt sko persónuðir og svona bara lífsýn hvernig, hvernig þú mætir undrum heimsins hvort þú horfir á það að hérna, svo til allt geti gerst og heimurinn sé allt sem er í honum og er mögulega í honum annars vegar eða hvort þú horfir á heiminn það sem, að, það sem er algengast í honum og er oftast séð og það sé heimurinn þannig ég er að velta fyrir mér sko hvort að þú sért svona líkari í Þorvaldi og þeim sem að, að vilja horfa á heiminn bara sem sem undur og það sé að gleðilegt ef eitthvað gerist í heiminum sem að, að við höfum ekki eins og geta séð fyrir
0: Já, ég held að það sé mikilvægt að, að, að gleðjast yfir yfir því sem er skemmtilegt og, og geta notið þess að að skoða eitthvað sem er kannski óþekkt og gæti leitt til sko nýrar þekkingar þetta sem hún nefnir með eldfjallafræðingana ég verð að segja það að Þorvaldur eldgósafræðingur er gríðarlega skemmtilegur og merkilegur og hann og, og Guðrún Larsson þau hafa skrifað mikið um eldgjár gósið 937 held ég þessi talið núna að það var sko miklu miklu öflugra heldur nokkuð tíma skaftar eldarnir og það olli gríðarlegum hamförum í heiminum og miljónum manna dóu í vegna þess að það olli sko veðurfarsbreytingum og stóði sko nokkur ár og Það skemmtilegasta er að, að hérna að það til þýskur annáll sem segir frá gríðarlegu gosi í Evrópu á þessum tíma og það getur ekki verið annað heldur en eldgjár gosið og í þýska annálum stendur að höfðingi eyjarnar hann fórst í eldgosinu og hvaða höfðingi geti það verið það geti verið Úlfljótur Úlfljótur 930 og hann býr í Lóni austur og hann þarf að fara yfir þarna, Mýrdalsand og, og framhjá Helgi og Köllu þannig hann geti að hafa farist þar og Úlfljótur kemur þetta með lögin og svo hverfur hann og þú veist ekki meira um hann við erum þetta alveg stórkostleg yfir mögulegi og, og Þorvaldur nafni minn hann er svona skemmtilegur jarðfræðingur og alltaf glaður virðist að vera og aldrei í fílu og ég held að það sem mikið galt í lífinu að að gleðjast yfir yfir skemmtilegum málum sem eru allstaðar í náttúrunni
1: Það er hérna í bók eftir Thomas Mann sem heitir Felix Krull og þá er svona skálkasaga en þegar Felix Krull er ungu maður að þá segir þannig að hafa áttast sig á því að það verið tveir valkostir í lífinu, annars verið heimurinn væri lítill, skilgreinanlegur og þekktur og hins vegar hann væri sko óskilinanlegur, margbreytilegur og skemmtilegur. Og hann hafi kosið að lifa í þeim heimi.
0: Já.
1: Tekir við þetta? Þessi bara einfallega hvort, sjálfum sér getum við hort á sama heiminn, en að einhverlega er þetta líka bara valkostur það hvernig við viljum upplifan.
0: Já, og ég held að það sé mikilvægt að þú...
1: Ég var að það við að Félix Skúli er ekki hetja, sko, í bókinni.
0: Nei, ég held að það sé mikilvægt fyrir hvernig og einn að sko gleðjast yfir hefinu óþekta og gera ráð fyrir að það séu mjög merkilegir hlutir ófundnir. Það sé mikilvægt fyrir, sko... líka uppeldi barna að það sé ekki allt vitað og sérstaklega sérlagi að þeir sem benta á sko ævintýrin eru

0: svæðinni og það eru svona stórar spurningar sem að á eftir að svara til dæmis af hverju heitir Atlantshaf Atlantshaf af hverju það ekki skýrt í upphafi kennslubóka á Íslandi við lifum á Atlantshafi sem fiskveiðu þjóð af hverju það ekki skýrt af hverju heitir Atlantshaf Atlantshaf og þannig eru mörg dæmi sem ætti nefna og með því að taka inn ævintýrið inn í skólana, inn í kennsluna skrýmslin þá ertu komið með bara gríðarlegan áhuga á málum og allir vilja vera með því að uppgöta þetta bara eins og í góður ævintýrabók
1: Í það fyrir að koma inn í heim þar sem búir uppgöta allt saman og ef það verður eitthvað meira uppgöta þá verður eitthvað stofnanir sem að munu sjá það en ekki þú
0: Já til dæmis að benda öllum krökkum í Íslandi, allir litli krökkar eða úlingar eiga síma og í síman með myndavél fariði og takið myndir við lagafljút, fariði og takið myndir í Arnafirði
1: í staði fyrir selfie
0: já, fyrstu dimmun allir í águstmánu
1: herði, ég fór eins og í göngutúrmaður þá varstu að leita lækningajörtum
0: já
1: Þú ræktar og tínir jurtir.
0: Já. Ég hef haft lengi haft áhuga á því og það eru náttúrulega kvönnin eru náttúrulega ætikvönnir eru ein merkasta lækningajurt á norðurhveli jarðar. Ætikvönnin þríein, þú ert með rótin bakteríudrepandi, blöðin eitt besta veirurlíf sem til og fræin gegn æxlum og hún var svo vinsæl sko á miðöldum sem pestarlíf að henni var nánast útrýmt með víða og í fóstbræðarsögu, hvers vegna heldur þú að Þorgeir Hávarsson og þeir félagar þurfa að fara í björg til að ná sér í kvannir og nánast búin að drepa sig á því Það bara vegna þess að hann hefur útrýmt á sléttlendi. Og konan hefur verið rannsakuð, sko, og komið ljós að hún gríðarlega öflugt, sko, verilöf. Og síðan eru fleiri mjög góðar jörtir, það til dæmis eins og vallumallinn. Vallumall, þegar ég hringdi og spurði skrýmsli árum áður, þá voru mjög margir sem hefði aldrei neitt af þeim vitað sko en þá spurði ég ofta huldufólk sko, allir konu huldufólk sko og svo spurði ég að lokum alltaf en var ekki nótt þetta var fólk nýrætt kannski áttrætt, elsta kynslu þá en var ekki nótt að það eru jurtir heima hjá þér, það varst að allast upp þannig í torbænum þannig jú, og það var það alveg gegnumgangat að þegar sár vildi ekki grófa Það var tekin vallumall og hann soðin og soðið var hnóðað saman við ósaltað smjör og búin til bakstur og lagt á sárið og þá kreiri sárið. Og í Rómaríki þá var hver einstakur hermaður, rómarskur hermaður, með vallumall í pingjusinni til að græða sár sem fengi. Nú síðan ein jurt sem gríðalega öflug, það Jóhannasa jurt. Hún vex alla Evrópu og talin, þjóðsagan segir að hún sé vaksin upp að blóðdropum Jóhannes að skýrara þegar Salome lét Herodes pappa sinn höggva hausinn af Jóhannes skýrara að þá duttu blóðdropar í jörðin og upp óx Jóhannes jörð og hún merkileg hún blómstrar á haustin þegar maður brýtur svona lítil gul blóm á henni þá kemur svo rauður blóðdropi þar út Og Jóhannesjurt er geðbætandi planta. Hún betri en nokkur þunglindislif og notuð jafnvel gegn geðklofa. BBC hefur gert heimildamyndum Jóhannesjurt. Menn sem voru greindir með geðklofa en fóru að taka Jóhannesjurt og eru góður. Og síðan það nýjast að norsk háskólinn í Oslo prófaði yfir 100 gamlar lækningajurtir gegn Alzheimers og það var ein sem að virkaði og sló á þróun sjúkdóm

0: það var Jóhannes Jurt. Og Jóhannes Jurt vex mjög vel. Ég á hann upp í kjós. Ég tók hann með mér frá Svíþjóð. Hún bara mjög falleg og jurt og ég hef gefið hann öllum sem hefði á þessum málum. En allt þetta í sambandi við jurtirnar, sko, það var þegar að læknavísindin náður sér að strik, þá var þetta talin sko hluti af svona húmbúk og svona alþýðu bulli oft, sko. Og náttúrulega á miðöldum voru bara klókar konur sem að kunnu á jurtir voru bara brenndar víða þeim heim. Vísa ekki á Íslandi, en þetta er þekking, þetta er reynsluvísindi kynslóðana sem að eru raunveruleg. Þetta getur maður sagt að hefur verið svolítið jaðarfræði, sko. Hérna, og þú getur ekki fengið Jóhannes Jurt í apotekum hér.
1: Nei, getur ekki bara fengið hérna hjá þér eða eftir hann sjálfur, þá sagt þetta að fara í apotekið.
0: Nei, en ég meina í öllum hérna lífjaverslunum í Evrópu getur þú kipt Jóhannes Jurt, en ekki hér. Það er einhver dilla það að Jóhannes Jurtin sem að sterka hún hafi áhrif á líf, ef fólk á öðrum lífi, sko. Og ég ætla ekki að skipta mér að því, en þetta er gríðarlega skemmtileg fræði og öllum óðjurt, hún líkist svolítið kvönn og vex með fram öllum vegum í Evrópu og óðjurt var notuð sem sko aftöku lif í Gríklandi og Sókrates drakk óðjurtar safa þegar hann var tekinn að lífi og þá sat hann og drakk úr byggar og lærisveinar hans voru kringum hann, Platón og fleiri og þeir skráðu áhrifin sko að fyrst lamast menn í tánum og svo kemur lögmunin upp í hnén og þegar menn hérna, þegar lögmunin kemur upp í búkin þá deyja menn og þessi er allir líst þegar Sókrates er að deyja og hann að spjalla við vini sín leið og loka orð hans eru borgið þýttu þessi kjúklingin sem við skuldum en síðan er önnur jurt sem er hérna það er skal ég segja það er venusvagn sem er til í öllum gamlum görðum á Íslandi, við blómagörðum við Bolungarvík út um allt og krakkar á Íslandi hafa oft tekið svona spora venusvagn og sætur, eða fræðvillin er sætur. Þetta er svona jurt sem lítur út eins og lúpína svolítið henni með og venusvagn er einhver eitraðasta jurt bara í Evrópu og hún var líka notur sem til að taka lífi fólk í Rómaríki en það var sko ótíndir glæpamenn sem voru hérna drepnir með venusjurt venusvagni og hérna vegna þess að það kvalafullur dautaði sko það blöð venusvagn sem eru baneitru sko og ef ég má ekki verið að segja þetta hér ég geti einhver fengið hugmynd en allavega þá hérna er þessi fræði mjög skemmtileg og í því er saga og í því er menningasaga og þannig að en allir ætta að nýta sér sko kvönnina og ef þú tekur kvönn og þurkar sko ætti kvönn og þurkar blöðin sko þá getur haldið frá þér sko kvefi og haldbólgum og öllu slíku.
1: Gerir þú það?
0: Já, og gerir það og ég get sagt það sko að Sigmundur Guðbjarnarsson sem er nú nýlátinn merkur maður að hann fór og létt rannsaka þetta lúpínuseði sem Ævar í Kópavogi gaf öllum sem vildu fá krabbameins sjúku fólki og Sigmundur vildi láta rannsaka sko virku efnin í lúpínuseðinu og gerði það og þá kom í ljósa að það var ætikvönnin sem hann blandaði saman við lúpínuna
1: sem
0: hefðu
1: galdurinn.
0: Já. Og síðan baðan Margréti Guðnadóttur þann merka veirufræðing á Keldum sem er bara veirufræðingar á heimsmælikvarða og fann upp aðferð til þess að bólu sýnda að gegnum visnu sem er sjúkdómur í sauðfé sem er bara eins og alnæmi og hefði getað orðið sko heimsfræði hvað hún viljað sko að hún rannsakaði virkni ætikvannar og hún sagði mér, ég tók við hann að viðtal fyrir fréttast og útvars, að hún þekkti ekki þá veru á keldum, hún prófaði sko hættulegustu verunar gegn ætikvann, hún þekkti ekki þá veru sem kvönnin slæi ekki á. Mm. Þannig ég skora bara alla að fá sér ætikvann, tína hana næsta sumar og þurka bara yfir opni eða upp í út í bílskúr eða upp á hanabjálka og milja hana bara ofan í súrmjólk í morgumat
1: En aftur eru við svona þarna á þessum mörkum það sem er eitthvað svona skilgreinalugur heimur fyrir innan og síðan er ætikvönnin og skrýmslin og allt þarna fyrir utan Er eitthvað að sko að því að við byrjum á að tala pappaðinn sem að hérna hóðast að labba með honum í fjörunni og skoða undur náttúrunnar og hann einhver leiti svona sjálfmentaður náttúrufræðingur þjóðfræðingur og svona leður upp sinni persónulegu þekkingu ekki gengur ekki inn í eitthvað skóla og lærir þar eitthvað Er þetta svona ég veit ekki sko mættu við svona gera meira af þessu ekki vera alltaf að óttast það að hérna að nota þekkinguna er raunverulega til þess að takmarka leitina eða heldur það sé þannig stundu finnst manni það svona að maður velti fyrir þess að maður bara labbar bæin að sko menningan okkar sé eitthvað reyndi svona döpur ég tek nú oft dæmi að því þegar maður situr kannski inn í hörpu og horfi eftir 15 metra koksgráum vegg að það sé eitthvað og allir eru sorgleitir og það sé eitthvað hérna og svo að því að við vorum að tala um sko 68 og svona að maður heyri svona ómina músikinni frá því þá er það svona meiri svona galdur í gangi, trú á meðan að hljómannir í nútímanum eru svona einhvern veginn svona dimmari
0: Já
1: Nútímaverkin eru svona eins og kvala hljóð
0: Já ég held að þetta sé alveg rétt að þetta eru mjög sérkennilegu tímar sem við lifum að því leiti að í dag eru þegar við vorum að sko alast upp þá var þá höfðu með skoðanir á öllu menn stuttu einhver stjórnmálasamtök eða stefnur í dag held ég að sko ungt fólk sé bara nennir ekki, hefur enga skoðan á einaðan ennir sko og músíkin er ekki þessi stefnufasta fallega músík til góðra breytinga eins og maður gæti ímynda sér að músík 1969 var og allir eigðu sko betri tíma, fallegri tíma
1: Stjórnmálu voru að fjalla hvernig við framtíðum ætlum að byggja saman nú eru stjórnmálu meir að það er að verja okkur fyrir ykkur mógnum
0: Já, þetta svolítið dapalegt en ég held að sé mjög gilvægt að það eitt það sko við þurfum að verja sko náttúrulega okkar sameiginlegu eignir við þurfum að verja menntakerfið verja heilbrigðiskerfið og allt það sem mikilvægt og gerir okkur að samfélagi við þurfum að verja það við alveg með oddi og egg en síðan þarf líka að passa upp á að það sé ekki við megum ekki kasta öllu því sem er skiptir máli eins og til dæmis að það, menn eru hættir að kenna sko ljóð í skólum og ég verð að segja það að það sem að mann kannski úr barnaskóla er kannski eitt og eitt ljóð sem maður þurft að læra og þessi bláa bók, ljóðabók skólaljóð, yndislu bók menn eru hættir að kenna ljóð hvað er aðeins þar að þjóð akkur er þetta hætt og þetta skiptir máli gríðarlega miklu máli og sérstaklega sér lagi þar sem að þessi þjóð Íslendingar og ég er ekki með þjóðar hroka að þar er ljóðs geta miklu máli eins og ég nefndi hérna langaðum mína Guðlaug Guðnadóttur hún var hagræðingur, hún þóttist aldrei vera skáld en hún þetta er stórkostleg þetta er miklu meira enn að prjóna sko. þetta er samskipti yndisleg samskipti sem menn geta átt og það má passa upp á það sko, að það hverfi ekki í einhverju nútíma væðingur sem kannski ekki útugsuð.
1: Ég þor ekki að segja að það eina sem að ég mann úr barnaskóla eru biblíusur.
0: sko það nú annað, ég meina það má alveg ræða það, sko, að taka þær út, alveg sama hvaða skoðan menn hafa á trúmálum, þá tekur út möguleika ungs fólks á að skilja myndlist, eldri myndlist. Það til dæmis kemur út mjög góð bók núna hérna Refilsaum Lilja Árnadóttir gefur út það bók og meir hlutin af þessu Refilsaum eru með svona biblíu tilvitnum og þetta hefur ekkert með trú að gera þetta, að þú missir svolítið sko, skilning á þinni menningu eða íslenskri menningu ef þú tekur þessa þekkingu burtu sko. Hvað hérna heit mamma Maríu Meyjar og eitthvað svona eitthvað sem að fyrir kynslóðir hafa þurft að hafa
1: stór hluti náttúrulega bara leit okkar heimsluta af að mannþekkingu og skilningi á manninum er náttúrulega tilirir sko hinu guðfræðilegu braut í sko fleiri þúsund ár þannig að
0: Já, listasagan sko er 80% kannski ja. Í gegnum aldeirnar er byggir á þessu.
1: Það vonta að kunni ekki starfúið þegar maður reyna að lesa það.
0: Já.
1: Erðu Þorvaldur?
0: En skrýmstinn, ég skora alltaf að kynna sér skrýmstinn á Íslandi, þau eru lifandi og þau eru til.
1: Það er góð lækning við þröngsýni nútímans að skoða hérna skoða alla náttúruna ekki bara hérna viðurkenndu og stimpluðu. Takk fyrir að koma hérna og leifa okkur að kynnast þér og þínum hugsunum. Takkilega.
0: Takk.
1: Þetta er helgispjallið þessa helgina hér seinna í dag verður flutt úrval úr þáttum vikunar svo á morgun að þá verða mótmæli í morgumat klukka 9 á sunnundarsmótni en svo alltaf og svo í hátíðinu er það þjóðmálaþátturinn Synir Egils en ég þakka hlustendum kærlega fyrir að það var staldra hérna við og segi góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við hér það sem við kallum helgispjall og fáum við eitthvað til þess að heimsækja okkur og sem vill leifa okkur að kynna sér. Og nú það Páll Bíring.
1: Takk.
0: Hjúkrunarfræðingur, skáld, eftirlaunamaður, hvað maður bjóður?
1: Allt þetta bara.
0: Allt þetta. Herðu, þetta svona þraut, ég ætla að fá þið til þess að segja mér svona hver þú ert. Stundum hef ég...
1: Heldur ég vita það sjálfur?
0: Nei, það er málið. Sumir hafa nú haft orð á það í þessu þáttum að það er komið eitthvað í ljós sem að þeir hafa ekki alveg átt að segja áður.
1: Okay.
0: Herðu, en hérna, eitthvað svona leikur að hérna til þess að byrja er hvernig fólk svona mann fyrst eftir sér, að það er svona...
1: Okay.
0: Hvenær þú og heimurinn hittast að þú manst manstu það þegar þú ert
1: já, fyrstu minningar ég fættur 51 ég man fyrst eftir ég var í Keflavík 54 minna þegar sólmyrkri var og hérna minningar þaðan sko svona, og líka ég bjó smiðsýmum
0: Og þannig voruðu þá allir að horfa á sólmyrkvann í gegnum filmu?
1: Já, ég man nú ekki því, man bara eftir svona andrúrsláttunni kringu þá og svona en, og þegar ég fór heim tilbaka, ég bíl með pappa mínum ég man þetta, það svona fyrstu minningarnar sem man eftir og að smiðstingum, ég bjóð það til 6 ára aldurs og smiðst í 12 og það svona mína fyrstu minningar þar
0: Og smiðst í 12?
1: Já
0: Veistu hvað ég býr núna?
1: Nei
0: Og smiðst í 12
1: Í alvöru? Ekki eftirlega. Ja, þau, sko, fjölskylda mín, amma mín og föðursystir, afi minn, þau flutti þar inn bara að byggu á efrihæðinni. Það var íbúð þar. Alveg frá, allir ekki verið bara 30 eitthvað, 40 eitthvað og flutti þar inn, sko.
0: Og er það fyrsta heimili sem að þú mætti?
1: Það er fyrsta heimili mitt, já.
0: Svona er þetta svona, lítill bær sem við búum í.
1: Við lékum okkur á Arnarhólnum með kringur rónana og svona.
0: Já.
1: Það var...
0: Svo sátt upp við...
1: Blikkið.
0: Já. Sem að var til þess að algrein Arnarhól frá...
1: Fristúsinu.
0: Fristúsinu.
1: Já, hvað hérna, spænska, sænska fristúsinu.
0: Það var svona svipað staður og austurvöllur í dag, það sem að þú ert með skjól fyrir norðanvindinu.
1: Einmitt,
0: einmitt. En sólin skín og suðri, og það sáttur hún allir. Ég man líka þessu. Og svo að renna sér á Arnarhóli.
1: Já, já, ég man til því.
0: Að reyna að hitta í lítið gat sem að var á vegnum, það sem að leigubílarnir.
1: Já, já, já, já.
0: Og fara svo að renna sér bara yfir lægikvöldur helst. Yfir, já. Þannig voru leikinn þá. En hvernig, hérna, fjölskylda sem að þú fæðist inn í? Getur sann verið henni?
1: Já, hérna, þau voru frekar ung fóreldrar mínir. Og hérna, ég er hérna á einu eldri systur. Og einu hálfu eldri ég, þetta heitir Hildur. Og það var svona frekar mikið basl á þeim, þannig að ég var, mamma mín veiktist að berklum líka þegar var ungur.
0: Svona segi?
1: Já, hún var veist að, já. Þannig að hún var í, það var svona svolítið upplausta fjölskyldunum fyrst í svona árin og ég var mikið með ömmu minni á smiðstingum. Og hérna, og var líka stendur á Sauðakrók, við fólks þar. Sem ég fór svo til alltaf á hverju sumri alveg náttúrulega ég var úlingur en það kom svona ekki að skikka fjölskylduna fyrir en svona almennileg fót festa fyrir en við fluttum á framleysin þegar ég var 6 ára en þetta var svona ég var náttúrulega móðir minn og skaða fyrir og hérna fólki, já þegar þátt okkur fólki skaða fyrir því Og ég elst náttúrulega upp með þessu bjeringsfólki mikið, sko. Þessu svona reykvísku smáborgurum sem voru mjög svona, þetta var hálf fátækt fólk líka, sko, en þau held í þessa sína smáborgurlegu dygðir sem ég kann að meta, sko.
0: Er það þá föðufólkið?
1: Það er föðufólkið, bjeringsnafnið, sko, kemur það.
0: Og er þetta þá svona ætt eða fólk sem að má svona muna sinn fífil fæði efnalega?
1: Já, algjörlega, sko. Já. Langa, langa mér var eitt efnalegasti maður í Reykjavík einhvern tímann á miðri 19. öld, sko. Eða byrju 19. öldar. Það fórst í hafi skipið hans og auðurinn með það.
0: Já, já. Það misti allt sitt þegar
1: að... Misti allt sitt og dó sjálfur og hluta fjölskyld hans.
0: Á skipinu?
1: Já. Hann hafði vetursetur í hérna Kaupmanna og voru leiðinni, hann átti skip, sko, eigi skip og þegar það er sagt að þeim hafði leiðið svo á að komast í djammið, konunars og dæturum. Það er ekki eftir kallinu, sko, þá var hann ekki litis á blikuna. Það segir sagan, sko.
0: Þannig að fórst á leiðinni til Danmarkur.
1: Já, upp við mýrar.
0: Með fullt af vaðmáli
1: og fiski. Já, já, bara vörur, fullt af skipa vörur, sko. Já, og þá var auðurinn farinn, sko, fjársveitunar.
0: Svo kallar höfuðstóll hefur verið höfust. Í skipinu á leiðinu út og svo aftur á leiðinu til Íslands.
1: Já, já.
0: Og var þetta svona... Var þetta svona atvik eða saga sem var öllum ljós?
1: Já, já, fylgdi. Það var mikið, fólk var mjög stolt af þessum manni, sko, byrjarnir. Þetta var svona með mikið spennir maður. Vel líður og vel látinn, hvað maður. En algjörlega, sko.
0: Og heldur hann að verið það stundum er þannig að þeir sem degja ungir fá þess að...
1: Hann var ekkert með ungur, sko.
0: Það ekki?
1: Nei, nei.
0: Þetta var góðum maður?
1: Ég held það, það skrifaði mér hann var Hann var einn af þeim sem stóðu fyrir því fyrstu fátækahjálp í Reykjavík og hann var svona framfara maður, hann stóð fyrir landgræðslega semst sléttum tún eitthvað starfsluðinu sem var með útgerð og hann var svona framfara sinnaður kall sko.
0: En með honum fórust eftir hér?
1: Það fórust allir, ég held að það verið tvær dætur. Hann var skilin eftir eitt sonur, hann var svo ungur, hann var skilin eftir Reykjavík.
0: Var það?
1: Það er, ég komin á honum, sko. En móður fólkið mitt er hérna, eins og móður amma minni fættist á alveg einhverju heiðakoti milli, á litla vaskari. Og hérna, bjóði torpaði og svona, sko.
0: Það segðu mér frá þeim setna en ég eini sonur sem eftir er
1: já.
0: Hver var hans staða þegar að
1: Hann var bara vinna hjá öðrum sko
0: Já,
1: já, hvernig, já.
0: Hann er eiginlega sproti ykkar ættar, eini sem eftir er
1: Já, já, segja það já.
0: Og er bara eftir það verði þetta aldrei rætt nema
1: Nei, ég segi nei. Það ekki það þegar aftur voru eitthvað sumir þeirra voru ennþá viðrinu vestlun en afi minn var bæklaður og skósmöður og það var ekki hvað er stóttur bastl
0: En í, þú sagðir hérna, þetta væntum svona smáborgara
1: Já,
0: hvað eru smáborgara?
1: Þeir voru kurtis sko. Töluðu ekki ítlum fólk og voru svona já, með svona góðlátlegar, meinlega húmor og svona, já, kurteisi sko einhvern veginn að metta það
0: ekki rustar
1: nei, það var alveg, það var ekki liðið sko aldrei blóta og aldrei tala illa fólk kannski undir fjögur augu en ekki það var hérna
0: og varst þú alveg upp með þetta?
1: Já
0: áttu erfitt með að blóta eða tala illa fólk?
1: Já, ég held að ég kannski einnig að, jú, ég blóta hann ekki vikið það var lærið þannig annað stað, sko
0: að blóta?
1: Já, ekki einu
0: já. Já, það til þannig að fólk sem er velu balið og reynir svo að af upp aða sig það líka til
1: lofa fútt, sko Já, ég veit að gerði ég uppreist gegn þessu, sko
0: já.
1: Allir saman á sínum tíma já.
0: Er það enn móður fjölskyldan, sára fátækt fólk úr Skagafirði?
1: Já.
0: Og heiðabílum?
1: Já. Litla vaskari sem var örfók að koti hérna upp á heiði, sko, lungufæri í heiði. Ég er nátt fleiri börn, þau átt fleiri börn en kindur.
0: Já.
1: En það komst alltaf að leggja þetta fólk, var myndar fólk, sko.
0: Og það er líka að vinnu fólk sem að var að tók það jarnæði sem að byrðist til þess að geta stofna fjölskyldan?
1: Já, einmitt.
0: það var oft heiðabíli eða eitthvað sem að var umlega valla hægt að lifa af, kannski bara fáein ár, svo kom vont vor, voraði seint og þá dóg beljan.
1: Já, þau voru alltaf með kú, sko.
0: Eina kú og nokkrar skjótur. Kallinn róaði fiskjar.
1: Nei, þetta var bara heiði.
0: Þetta var heiði?
1: Já, það var ekki fiskur. Mm. En svo hitt, það náttúrulega líka svo einhverju ættan og eiga fyrir því. En afi minn var bróður Sigurður Friðrikssonar, sem erum fallin núna að stallinum, sem ég heit eftir.
0: Já, Séra Friðrik.
1: Páll Friðriksson, bróður hans.
0: Séra, að því varst að tala hérna, forföðurinn sem fórst var talað Séra Friðrik á hefni sem svona hluta fjölskyldinni.
1: Já, já, það var mikið byrðing bóðið fyrir rónu, sko. Minni fjölskyldur, sko. Nefna, já.
0: Og það var náttúrulega bóðið virðing fyrir rónum í samfélag, hann er bara nefnir.
1: Algjörlega,
0: sko. Það var bara dyrlingur í lifanda lífi, sko.
1: Já, já, já.
0: Það var reist á hún
1: skýrt. En það var ekki dýtt á mig að fara í KFM eða svolítið, sko. Ég fór ekki þangað.
0: Það var reist á hún stýtt í lifanda lífi sem var óþekkt
1: áður. Algjörlega, sko.
0: Herðu, en þessi fyrstu sex ár þegar mamma þín að berjast við berklana, ertu þá svona, ertu það móðurlaus? Kynnustu móður þinni í lestu?
1: Já, ég man ekkert mikið eftir þessu, sko. Það var frekar systir minn sem man eftir þessu. Ég reikla með því, sko. Það hefði þetta ára á mig.
0: Og hvernig heldur það sé?
1: En það voru það aðra konur í kringum mig.
0: Já, amman.
1: Amma mín sem var mín svona uppáhalds kona manneskja í lífinu, alltaf verið.
0: Það varum ömmur hafa bjargað mörgum.
1: Já, já, algjörlega, sko. Hún var mjög, já.
0: Og er oft tengst svona aftur í söguna og til ykkur á dýbri.
1: Já, já.
0: Við þekkjum ömmu Laxness.
1: Já, ok. Hún er sjálf, já, já.
0: Og hún þótti svo góð, það var svo góð áhrif að Laxness að ekkert ég bara sagði það að menn fóru að ljúga upp á svo ömmum til þess að eiga þessi tengst í söguna.
1: Já, já.
0: Sem bara ömmur geta gefið manni.
1: Já, já.
0: Mamma
1: Hún, já, já, hún var mjög...
0: Segðu mig frá henni.
1: Þorbjörg, hún var hérna, hún skalli sér fætt á hérna kross og barasund og það var hún svo mikið að börnum að hún var tekin í fóstur á, í flati, að pláss, hérna, þessum áttu plássi þar, vertinum í flati og alinn þar upp. Svo var hún sendið Reykjavíkur til að gera hún í fína frú. Læra að sauma út og búið til veslumat og þá kynntist hún þessu skósmið í mýli óþökk fóstur sinnar og hún bölvaði því stundum að hafa ekki lært að gera gagl sko að sauma, að, hérna, sauma flíkur í staðinn fyrir að brótera þannig að hérna að, já og það en hún hérna var mjög, mjög elskuleg kona og sletti mikið dönsku
0: og hvaðan hafði hún það?
1: Bara, held ég, hún var alltaf fætt 1885 eða eitthvað.
0: Það er sem að íslenska var bara dansku skoðari.
1: Já, faðið mér var svona örverfið, yngstur sinna sískir.
0: En svo, mamma er næsir.
1: Hún næsir, já.
0: Og þá er eiginlega heimilið stopnaða nýju.
1: Algjörlega, á fransi.
0: Og þú sóttur.
1: Ég kem heim, já.
0: En eldri sýstin, var hún líka á svona...
1: Já, hún var, við vorum líka hjá frændfólk okkar á Skúlagötu og hún var í Keflavík hjá móður sýstur okkar og hún var, já.
0: En þá hefur það verið þannig að ef að móðurinn veiktist að þá er eiginlega börnunum bara dreift. Það er ekki engin
1: ráð
0: fyrir einstæðan, það er einstæðan, fyrir byrðið einstæðu faðir er ekki til þetta?
1: Nei, nei, alls ekki, sko. Hvarla ekki neina, sko. Pabbi hafði líka farið orðið, sko, hann lagði út í hérna útgáfustarfsemi, hann var setjari og fór að gefa út tímarit og blað og fór allt á hausinn og vesen, sko.
0: Og af hverju var hann að þessu?
1: Ég held hann bara sitt, bara, hann er alltaf
0: sitt að... Sjá fyrir sér og sínum?
1: Sjá fyrir að bara tækja fyrir þetta gaman, sko. Hann gaf út tíman sér til Víðsjá, sem var sér svona með smásöfum og greinum, mikið þýtt á, hann var góður að skrifa, sko. Svo gaf hann út, það sem settur hann hausinn, hann gaf út myndablaðið. Það voru mynd, blað með fréttaljósmyndum. það fór allt það, hérna. Þannig, það var hluta af þessu sko.
0: Hétt mynd
1: hétt myndablaði
0: er þetta svona snemma á sjönda áratugum
1: þetta er bara þegar já, þetta er snemma á sjötta áratugum þetta er á sjötta áratugum
0: sjötta
1: þetta ég er bara sko syngum miðjan sjötta áratugum þannig að hérna
0: það var ekki hérna þetta passaði ekki inn í Reykjavík þá þetta blað
1: það var, nei og dýrt í framleiðslu sjósa sko hann fór hérna fór illa út úr því, sko, fjárhagslega.
0: Var það þannig að, að pappiðin vildi vera einhvern veginn öðruvísi eða
1: Já,
0: veittist til að vera skósmiður og...
1: Nei, ég, það var afið minn sem var skósmiður.
0: Skósmiður fyrir ekki.
1: Hann var prentari, nei, já, ég held að það var svona metna, sko, af eitthvað alltaf sko, hann alltaf hlaut enga, þau höfðu ekki efna þessi þátt að hann hafði ekki efna að fara í skóla það var velgefið maður og hann, einmitt gegnum KFM hann komst þér í þar ég fór í kvöldskóla hjá KFM til að komast inn í innskóla og svona og svo metna til þess að gera eitthvað meira úr þessu þannig að hérna
0: En þegar þið náðu þið saman aftur fjölskyldan á Framnesvegi það í Vesturbænum þannig að þú ert Vesturbæðingur
1: já, já miðbæðingur og vesturbæðingur
0: Lítur á þessum vesturbæðing?
1: Já, ég geri það sko ég fór í hérna, all skóla kerfi þar hérna öllu guttur skólar eða, sem var í stýrum á skólanum og meðlaskóla og hagaskóla
0: Ég var að tala við Ólaf Haug daginn
1: já.
0: Og hann, var, hann mikil vesturbæðingur
1: Hann líka, já, já, það alveg saman
0: Ég var að spyrja hvað það væri og Og þá fór hann að lýsa bara höfninni, hvernig hann bara lifiði að ólst upp einhvern veginn innan netadræsur og ólst upp bara við sko lifandi Reykjavíkur höfn sem að er náttúrulega horfinn bara.
1: Og selsvörina, óhreyndri, þá var selsvörin og hreyfð og við fórum kveiknum bál í fjörunni og lékum okkur í slipnum og dorguðum og höfninni og svona.
0: Og þetta, þá voru þið ykkur bara sagt að fara út að leika það ekki?
1: Jú, jú, reyðum okkur bara sjálf.
0: Og svo máttu þið koma inn í mat, en öðru leitið eru þið bara aldrei upp á göttunni?
1: Já, já, ég var sem ekki verið að segja, bara ég svolítið sjálfur, minnst við ég hvort maður fór inn að úti.
0: En þú varst úti bara, ekki?
1: Jú, bara, já, já, og svo ég hef með okkur öðru strákarna, sko. Við teldum mikið og svona. En það, já, já.
0: Já, en
1: Nei, ég var aldrei, ég var alltaf í, á söðakrók á sumriðin, sko. Mista fótboltaklunum, það var bara fótbolti á sumriðin, sko. Það ég var aldrei í því. Enda vondur í íþróttum, alltaf valið síðastur í lið. Nú. Og landakosturinn, það vorum að spila. Nei, ég var aldrei verið þar.
0: En, ég veit ekki hvernig maður svona stakkar heimurinn svona hægt og bítandi á minni. Þú veit, hérna, þegar ég spila þessu fyrstu minningunni, það er engi komið með starri heim en þú, sem að sér sólmyrkva, þannig að heimur sem þú kemur inn í, það er sólkerfið bara.
1: Já, já, já,
0: og sér það. Oft er fólk bara að átta sig á því það er í einhverju herbergi, eitthvað svona þess.
1: Að ég man, já, já, já, já, kannski.
0: En, hérna, æsku heimilið, getur líst í, hérna, á framlýsveginum?
1: Það var, já, sko, það er minn drakk á hérna dagdrykkjumaður að setja svolítið svip á hérna heimilið hann hætti svo setna en fyrstu ári voru svolítið sko erfið að því leiti og hérna mamma var heima virandi og hérna hann mótaði svolítið að því en það var líka skama sko það var, ég veit ekki hvað það er liðin til hvað það var alltaf þannig en blokkin var alveg sérstök sko það var mikið félagslíf í blokkinni þar átti ég tók á það vini sem ég á ennþá sko, sannlega þeirra og fólk kynntist vel og það var mikið sko samgangur og það var mjög skemmtilegt hérna, já skemmtilegt félagslíf í blokkinni
0: stundum er sagt að bera Íslendinga saman við önnur lönd og þá er þetta oft nefnt að Íslendinga kunni þetta ekki heilsi valla nágrunns.
1: Nei.
0: Það passar ekki við þína reynslu.
1: Alls ekki, sko. En það var ekki sjónvarp komið og svona. Nei. Og leið fólk kynntist og systir minn er best. Hún eignaði sína æfinkonað í blokkinni, mamma mín líka og pappi og ég. Og það var mjög hérna, það var gaman í blokkinni, sko.
0: Það er sama við mammu, hún eignaðist miklar vinkonur líka upp í Breiðholti.
1: Algjörlega, sko.
0: En þetta oft sagt, sko, að þetta Íslendingar bara valla nikki haus til ágræðsina, við því hvað heita.
1: Nei, ekki svona, alls ekki, sko.
0: Alls kannski er þetta eitthvað sem að kemur síðar eða eitthvað. Það mjög algjörlega.
1: Já, ég held að, ég veit það ekki, það var mjög mikill samgangur og hérna, fólk kynntist, sko.
0: En hvernig það að vera með virkan alkoholista og dagdrykkjumann á heimilinu? Þú veit að þú alltaf ungust til þess að erum að skilja hvað er í gangi.
1: Ég skildi bara, já, ég, hérna.
0: En var þá svona einhver svona eins og væri ógn hangandi?
1: Nei, hann var ekki, það, nei, það var ógninn að væri fullur, sko, hann var friðsamur maður, sko, hann var ekki, það var ekki læti og ofbeldi.
0: En það skipti máli hvað það var fullur, þið skynjuð það líklega
1: algjörlega.
0: Bara hvernig hann stakk líklinum í...
1: Já, það var hérna...
0: Og hvað var það þá, hvaða tilfinningi það að nú hann fullur, hvað...
1: Það var bara, ég vorum við til í búið, sko. Þú veist, þetta er ekki enda, ég var alltaf mjög reiður, sko. Og svo líka kannski, sko, held ég að, eins og hérna, það sem maður getur lært á svona, svo enda ég náttúrulega sem meðferðaðar og hjúknarfræðingur og ég held ekki að hafi valið starfið, sko, ég held að starfið hafi valið mig.
0: Út af þessu
1: reyndu? Vegna þess að ég var góður í þessu, sko. Góður að lesa í fólk, finna hvernig í leið og svona, sko. Og það er eitthvað sem maður líka lærir að svona, held ég, að alastu þessu aðstæður.
0: Oftar nú þannig að barnið, það með alla hanga úti og getur, sko, skynjar allt. En það les kollar allt út úr þessu, sko. Það er svona meðvirkni, sko.
1: Já, það er eitthvað hlutu sem ég þurft að kljást við.
0: Já, það er yfir sensitífur hvernig öðru líður.
1: Já, það er líka hlutu af því sem er tíla við, sko, að hérna, að verða svona minna meður sko meira professional, sko, algjörlega.
0: Það er kostur að hafa skynjunina.
1: Það er kostur að hafa.
0: En gallið mér meðvirkninni það að þú lest allt kolvitlust út úr. Eða ert með sjálfan því vitlu staðsettan í...
1: Ég held að sé freka þannig að manni finnst maður einhvern veginn sko, eða fyrir mig höfum með sko, þannig að mér finnst ég bera ábyrgð á hvernig öðrun líður.
0: Já.
1: Þó ég hafi ekki þetta vald yfir.
0: Þetta er allt þér að kenna.
1: Já, einhvern veginn, ég geti gert eitthvað í því, sko. Ég geti einhvern veginn, ég er ekki þetta sem er að kenna þetta og ég geti redda, ég geti gert eitthvað til að laga, sko, ástandi, sko. Freka þannig.
0: Það er það sem að barnið heldur.
1: Já. Algjörlega, sko.
0: Og margir alveg stöfðu þetta?
1: Já, fjöldi manns.
0: Og losnarðu við þetta?
1: Já, ég held ég að verðum áraun að losna við þetta, sko. Hérna, ég fór í, ég hjálpaði mér mikið, það var ég lærði einhvern tímann, hvernig var það, ekki með frítisar, þá lærði ég fjölskyldum með þér, fór í 3 ára þjálfun í því, sko. Þá þurfti maður að díla við uppruna fjölskylduna og hvað maður hefði tekið með sér þaðan og slíkt, sko. Ég held að það hjálpaði mér mikið, sko, að fara í gegnum það, prósess, sko. Sjálfsagt er ég ennþá hálf bjagaður, sko, hérna. Hálf krumpaður.
0: Við erum beglaða kynsluður.
1: Já, ég er ekki allar... Fólks eru beglaða þeir, sko.
0: Já, það er svo það, maður segir þetta með beglukessluna því að við bara fórum út í lífið með beglunar, sko.
1: Já, já.
0: Það var alveg að vera rétta úr beglunar, sko.
1: Nei, algjörlega,
0: sko. Fórum bara með þeir.
1: Já.
0: Lærðum að lifa með þeim einhvernig.
1: Já, algjörlega.
0: En hérna, hvernig ferðu heiman svo?
1: Ég fer að heiman, ég hef verið 20 og eins árs. Ég hef eftir stúdurpróf. Ég stofnaði minn eigin fjölskyldu og ég og Sigrún Einarsdóttir ég var ára eigi fjall í Þriðabekk í MR og var stúdent 21 árs og hún var ólétt í Setabekk og Sigrún og við eignum spatn og fórum að búa saman.
0: Þú mælir með því að, að krakkar í, í framhaldsskólanum gera þetta?
1: Skil, ég mæli síðan með því en eiginlega spatn er eitthvað sem maður sér ekki eftir sko. Sérstaklega börnin eru yndisleg saman hvernig að fæða sko. Ég mæli ekki með því sko. Þetta var ekki, þetta var ekki planað.
0: Það er mikil ábyrgð svona.
1: Já, já, já, já.
0: Það er ekki margir sem gera þetta í dag að flytja heimann inn í og vera með sinna, bara inn í sína fjölskyldum með badn.
1: Nei, nei.
0: En drakk pappi þinn allan tíman eða hætti?
1: Nei, nei, hann hætti svo.
0: Já, hvað varst þú gammal það?
1: Þá hef ég verið úrlingur, ég hef verið svona 16-17 ára, sko. Já,
0: og akkur er hættan?
1: Hann bara, hann var bara, hann fekk bara guðluna.
0: Hann gat ekki drukkið.
1: Hann gat ekki, hann bara fór í, þetta er gömla aðferðin, hann fór bara hérna, fór á spítala og bara hætti, sko, sem betur þær.
0: Var lifurinn verið að gefa sig hann?
1: Já, hann komið guðlu og skorpulir.
0: Þannig datri ekki maður?
1: Já, algjörlega.
0: Nú er, hérna, skorpulir orðið bara algeng á Íslandi eins og annars þar?
1: Já, já.
0: Því að það var fátítt að menn drykju eins og pappi þinn
1: já, já.
0: eða þú veist, ég hefði ekki fátítt það var algengar að hýta að menn verið svona túra menn
1: þannig
0: að menn verið að reyna að halda sér eitrú og svo, svo duttur í það og gátt ekki hætt
1: já, já.
0: og slíki menn fá ekki að þá fari lifrin hvíld en dagdrykju mennir svott að fólk sé að sötra bara já. Alla daga bjór eða léttvín og þá kemur skorpulurinn
1: já, já.
0: En var hann þá með skorpulur?
1: Ég vegi að hann fikk guðluna. Ég veit ég það hluta að lifrinu var ónýtt, sko. Hann var eitthvað eftir þetta ekki. Hann gat lifað eftir þetta lengi, sko.
0: En hann hætti ekki, já...
1: Nei, það var ekki komið.
0: Fór ekki í stúku?
1: Það var ekki komið þá, sko. Það var rétt áður en fríport að þetta byrjaði sem hann hætti.
0: Þegar þú horfðu tilbaka, hvernig var svona hans edrúmennska? Hvernig...
1: hún var fín, sko, hann var svolítið mikið hann var alltaf mikið notið að lið þá, sko róandi lið og svolítið er ekki að fara illa með hilsa, sko, líkamlega en það fungir ágætlega og þau áttu góða margur, nokkra áratíu, góða saman hann og mamma, sko ferðuðist mikið og saman og bara fín, sko en ég held að hérna það hefur verið hollara fyrir hann þessi, það sem kom síðar að að vera edrú gegnum aðfundi og hann slíkt, sko
0: En aða samt ekki var náttúrulega mjög veikana Þetta er á 7. áratugnum eða
1: Þetta er á 8. áratugnum Nei, þetta er á 8. áratugnum, sko Já, ég er fætti 51, sko Ég hef verið 67
0: Það voru það hérna 67
1: 67,
0: já Það kallað ég 7. áratugnum
1: Það fyrir ekki
0: það, já, það En hérna, já, ég mani eftir að hérna, mamma var að reyna að fá pappa til að hætta að drekka á þessum árum
1: já.
0: Og þá fór hún svona hingað þangað og voru að spurja konur sem að hefðu lent í þessu sama að eiga að drykja minn. Og hún, að því hún nefnir róandi lifin, þá fór hún til einnar konu og spurði hvernig hún var að fastu þetta. Og hún sagði að ég fótt í læknisins og fekk líf og mér líður miklu betur eftir. Og þá var það náttúrulega bara valjum. Og mömmu fannst það einhvern veginn alveg fráleitt að hún eitthvað taka líf að því að pappi verið veikur.
1: Já, hún, já, mamma hefur aldrei tekið lífur, en ennþá, mamma mér ennþá í lífi, sko, 97 ára, hæsta helsu.
0: En svo fóðu mamma á næstu fjölskyldu og þá hafði sá maður hætt að drekka og hérna færði í Philadelphia og snúist og konan sagði við mammu, hérna, stundum þegar hann, hérna, stendur yfir okkur í kvölduraborðið og messar. Þá velti ég fyrir mig hvort þau væri ekki bara betur settu að vera að drekja. Þetta er að mamma vildi ekki setja pappa í kirkjuna.
1: Nei.
0: Og svo hitt hún aðra konu og maðurinn hennar hafði farið að og það fannst mamma vera hljóma vel.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hún hvatti hérna pappa til þess að fara.
1: Og virkaði það?
0: Já, hún gat talið hann að fara á eitt fund og beðið náttúrulega spennt heima þegar hann kom að fundinum og spurði hérna hvernig var og það sem, þetta voru eintóma fyllibitur það er sko sjúkdómsinsæið er ekki alltaf gott hjá alkoholistur heldur að pappinn hafi litið á þess sem alkoholistur?
1: Já, já,
0: já. Og var að reyna hætt að drekka það?
1: Já, hann vildi þetta sjálfur sko
0: já,
1: já, já. Algjörlega hann reyndi ekki til hennar vikti sko, bara. En það var líka viðhorið þá sko, allir sem ég var maður núna þess að sögu sko, að hann fekk, hann lét renna af sér sko, hann gerði það stundum að taka sig á, standa sig sko, og var bara ég trúið eitt og daga og þið fór svo hann í bíó og eins og gerist með alkoholista sem ekki fengi áfengi sem, þá fekk hann krampa í bíóinu og bara lágði gólfinu og kom sjúkrabíl og þetta var flottu maður glæsilegu maður vel klæddur og svona og mamma var eitthvað að segja læknunum hún vissi sínu viti að þetta væri bara út af áfengisneyslu og þeir vildi ekki hlusta á hana svona maður þú veist það passaði ekki inn í myndin af fyllibittunni sko hann mætti alltaf í vinnun á mótnana og skilur og var flottur og alltaf í vel pússum um skóm og svona sko. Þannig að þeir hlustu bara ekki á hana sko.
0: Það var Bering Hulan sem að blekka svona
1: Já, bara þessi sko, já. Bara þetta var svona hvít þeir frepa katt sko. Þannig að hérna
0: en þetta með að halda svona hvað hef ég það, svona outside showin sem að er
1: Já, algjörlega,
0: Hvað, stundum talað ítla þetta, að fólk sé snöktandi á baku hérna,
1: já, sköldi? Já, ég held, já, mikil óskur, sko, en ég held að, jú, það er ákvöld, skýrhelgi og síndamennska í kringu það, sko. En ég held samt, sko, að okkar nánistu, það var ekki til að vissa alveg að þessu, sko. Fjölskyldan og nágrararnir og svona, þeir, hérna, Þeir vissi alveg hvernig ástandið var og það var ekkert falið fyrir þeim, held ég.
0: Þú sagði að pappiðin væri hefði verið glæsluðu maður. Þú voru þið líkir. Þú ert nú glæsluður, glæsluður velli.
1: Já, því leiti. Hann var náttúrulega, hann var öðruvísi hærður og hann var dökkarður og brúnaður og svona þannig að og hérna,
0: En svona lund og svona, ertu líkari
1: Já, líkari viss, pappa já ég var alltaf að fóra að drekka sjálfur, sko
0: já.
1: Og já, ég hugsa það að marga leiti, sko
0: Og fórst að drekka það leiti þegar pappiðin hætti það?
1: Já, aðeins nokkrum ánins Ég fór að drekka þess að allir Við erum alltaf að fórum að fylla ykkur helgi í menntaskóla Það var bara ekki þannig að varða En ég hugsa ég á svona fundi fyrir Ég var hann alkoholisti svona Tölvöld eftir hann að drekka og þrítust aldri og hérna fór það svona
0: Og stemma á þrítjústaldri, hvað?
1: Ég maður svo því að þróa, sko, eftir þetta fjára, fimm, og fór maður að mista tökina á, sko.
0: Þetta er yfirleitt ekki lengri tími en það?
1: Nei, þetta var svona því
0: bókið. Sumir upplifa áfengi sem að, þeir sem að verða alkoholistar, upplifa áfengi sem svona frelsandi, út af þessum beglum og allt inn og drekkur áfengi og það bara allt inn eftir orðin heill. Manstu þetta svoleiðis?
1: Já, ég held að meira svona félagslega feimnina, sko. Ég var svona feimin og ég var svona hrókurás fagnaðar, sko. Mér leið vel í partíum á vestu. Það var gott umhverju fyrir mér, sko. Og vinsæll og fólk vildi vera með mér og drekka með mér og hérna, þannig held ég, sko, hafi fundið. En mér leið alltaf ekki, nei, ég get ekki sagt þetta einhver frelsun, sko. Það var hérna, alltaf hálfgjölu beigur líka og undir niður hér, sko, við þetta. En já, það var líka, það var svo líka mín svona, það, sko, þegar þessu ég lýsi þessu erfið að fjölstu til lífi alltaf hérstu árin, sko, þegar ég frá barn og verða úlingur, þá var heimur fyrir utan var með skjól, sko. Ég gekk vel, ég plummaði mig vel meðar félagar og vinarna, sko. Þar átti ég hérna, þú veist, Þar átti ég ákett líf og
0: betra líf. Það var skemmtilegur heimur.
1: Já, það var skemmtilegur
0: heimur. Kátur og allt mögulegt.
1: Já.
0: En svona meiri dimma yfir heimilinu.
1: Já, algjörlega.
0: Svona þröngur og lokað.
1: Já.
0: En þegar þú ert svona í menntaskóla, þú ert nú á hérna, þetta frábær tími til að vera ungur.
1: Algjörlega.
0: Þú ert alveg löngur að það vilja vera ungur á þessu tíma.
1: Algjörlega.
0: Bara únd fólk allan heim að rísu og segja við viljum ekki vera eins og þið.
1: Já.
0: Við viljum hérna búa til okkar eigin kultúr.
1: Já. Algjörlega.
0: Og tókstu þátt við því?
1: Já. Fullu þunga.
0: Og hvernig, hérna, það vakning, svona?
1: Já, já, það byrja, ég minna, ég manna ég og gestuvinni mig við löpum þegar ég heldur að vera 16 ára þegar við löpum inn í fylkingu, sko gengum í aðskilis fylkinguna og hérna já, já og bara, og ég var mér leið, mér fannst alltaf, mér leið aldrei vel í menn, svo með Reykjavík, sko mér fannst þetta íhaldsum og hallarisli stofnuna fólk syngjaði ykkur að söngu á latinu og ég var mjög sko, ég hérna var ekki duglegur ég var meira á tröð og mokka og svona og hérna og svo kom hérna já og svo 1970 þá fór ég út til að vinna í hérna skipasmiðastöð í Helsingar og staði þá átti ég að byrja í fimmta bekk um haustið í menntaskóla og staðið fyrir að koma heim þá flutti ég í kommunu í Gautaborg, Íslendinga kommunu og það var mjög góður merkilegu skóli sko, að vera þar
0: Af hverju?
1: Bara ný viðþor, þetta var svona útópisk kommunu við ætlum að breyta heiminu með því að lifa öðru vísi sko, síðan alltaf það breyðast út fólk að sjá hvað félagsleg að lifa svona félagsleg var mikið betra heldur en í einhverjum neyslu sinnuðum kjarnafjölskyldum sko. Þetta var hérna á kynntist fólki og þetta var líka já.
0: Þið ætlum að vera breytingin sem að
1: við ætlum að, já, ætlum að vera breytingin
0: sko. Og hvað hann, stundum verið hæðst að komunum Það eru gerðar unnar sænskar hálfgerða grínmynd
1: Já, ég horf sá hún, já, ég kann það sem margt það í þeirri minn
0: Þetta er svona hugmynd um að eiga sameiginlega sokkana og hvort annað
1: Það var nú ekki þannig, sko það var frekar ögu komuna, sko
0: já.
1: Það var ekki eitthvað frjálsar ástir og svona ekkit, það mátti bara ekki hæða sem helgar, sko Það var ekki, það var hérna
0: Og pólitísk
1: Já, pólitísk sko.
0: Svona máista hlutinu
1: Nei, það var ekki það var hún klopnaði svo eiginlega það voru tvær fylkingar sko. Það voru þessir marslinnistar, máistar og svo voru meira þessi sem voru í jóka og hugleyslu og eru í slíkum pælingum sko. Og klopnaði svo leysist upp
0: Og hvað verður þig í slíkum klopningi?
1: Ég fór, sko, ég gafst, ég var 19 ára en ég hélt út í nokkra mánuði sko og er eftir að vinnu og svona ég gafst upp og fór heim aftur, heim eftir mömmu bara, aftur í vett og það var hérna
0: Þetta var raunveruleg svona bylting
1: Já, já, eða, veist, það var við vildum, já, ekki algjörlega sko
0: í viðþorfum afstöðu til annars fólks og svo svona uppreist gegn í alls konar hefðum til dæmis burstuðum skóm og svona snirti mennskunni sem að dýringarnir, ég heldur
1: ég saklaði þess alltaf svolítið sko.
0: Já, varstu alltaf sá sem varstu í skásta skóteiru
1: ég hugsa það ég hérna, já ég var ég, áður en þetta byrjaði þá eitt ég peningunum minn í P.O. herraðuðvæslu P.O. sko gekk í Harry Street og svona áður ekki í stiffi
0: það er ekki verið, það er bara 2-3 ára eða
1: Sem
0: að þú hafast klæddur í tvít
1: Já, ég var 15 ára að byrja að vinna á erinni og hérna það var auðvitað að lágði pening sko, á þessum árum sko, fyrir ung fólk sko, að sérstaklega strákana sko.
0: Já, yfirleitt var nóg að vinnu
1: og við varum vanna sumarfríum og jólafríum páskafríum og sama kaup og fullfólk kallaði fjölskyldumenninni sko.
0: Og það var líka svona frelsi í þessu að sem ég held að sé ekki alveg í dag sko ef manni líkaði bara ekki ef manni leittist verkstjórn þá sagði maður bara fuckjú og fór að vinna eitthvað náðast
1: algjörlega
0: ég held að þetta frelsi verka þessi tilfinning verkafólksins sé ekki svona í dag sko. ég held að sé miklu meiri svona kúun á vinnustjónum að þú verður bara að beigja það undir þetta
1: ég meni ég var stendur úlíka vinn í 14 ára Ég var það í þó daga, sko. Mér bara hans þetta leiðilegt. Ég fór bara nýr í bæ og fekk mér sendlaðvinni. Bara labbaði stær inn og bauði mig fram, sko. Það var bara...
0: En hippi í MR?
1: Já.
0: Og hvað ætlar að gera úr þér?
1: Ég ætla aldrei að verða neitt, Gunnar. Ég hef aldrei að þetta að verða neitt. það var svolítið þannig, það var líka ákveðið mótur og ég geti, maður geti ég hugsa sér að hérna þessar stofnanir, borgarlustofnanir verða læknir eða lögfræðingur eitthvað svona sko. Það var hérna það var helst man var eitthvað ég við fluttum út við Danmörkur. Ég og konan og barnið.
0: Að gera hvað?
1: Hún fór í skóla sko. Ég fór að læra heimspeki. Það var eitthvað frekar svoleiðis pælingar sem ég var í bókmenntir heimspeki eitthvað slíkt sko. Ég kunni bara eitthvað dönsku. Ég gat ekki ég var ekki tilbúin að læra heimspeki á dönsku.
0: Það er flókin heimspekin og danska sér sem brandi ekki saman.
1: Svo ég fór bara aðlega að vinna þessi ár sem byggum í Kaupmannahöfn. Það var svona störf sko.
0: En þú hérna vildir ekki vera svona borgaralegur.
1: Nei.
0: En það er ekki alveg, hérna, maður getur ekki alveg skilgrið sig hvað maður er ekki. Ég vil

0: Sko ég svona framan nei sko ég held að framan að þá trúði maður sko kannski innfældin sinni heimsmyndar frekar innfældur úrlingur sko ég einanlega trúði á byltinguna sko
1: Æskilspíkuna eða byltingu verkalýsins
0: verkalýsins sko ég var einhvern tíma ég var til mér sér því að vera með hérna lesingi marslenista fyrir fólki leiðbeina fólki marslenista í fylgjur námskeiðum og svona ég trúði því einhvernlega sko og hérna og fannst annað ekki einhvern veginn skipta máli mér fannst heimur en vera að fara til helvíti sko og eitthvað svona vera eitthvað hugsa eigin eitthvað hvað ég ætla að verða eitthvað fannst að bara ekki skipta máli sko
1: Þetta svona ríki mitt er ekki þessum heimi
0: Já, algjörlega sko mér finnst það bara ekki máli sko og svo náttúrulega smá saman sko hvort það gott eða vont en svo smá saman lærir mann það að heimurinn aðeins flóknar en það sko
1: Samt er það kannski í dag sem að er að renna upp fyrir að greining ykkar á kapitalismanum, hann væri bara ógn. Ég held að séu fleiri á því í dag heldur en hann var á þessum tíma. Sko.
0: Ég held að greiningin hafði alveg rétt og standist en aðferðina sko. Þetta líka með dialektiska efnis ekki eitthvað svona. Þú veist, það er ekki að verðist. Þú veist að það var eitthvað sko, að það væri málið sko, ég meina að og líka byggt ákveðinu svona yfirborst þekkingu á bæði stjórnmálum og heimsbyggi og annars slíkt sko.
1: Svo ungt fólk í hætti til að
0: algjörlega sko
1: koma sér upp á flagga
0: ég ætti aldrei að verða neitt sko. Ég ætlaði bara að breyta heiminum það var málið sko
1: ungt fólk er svolítið gent á að vilja berja annað fólk í hausum með bók
0: já, algjörlega sko
1: en þetta er samt sko tími sem er eiginlega stór merkilegur þarna er gríðaleg gróska svona í vinstrinu, hvernig var það sem að nær bara nær að hafa eiginlega ekki teljandi áhrif á verkalýðshreyfinguna eða stofnana vinstrið aflokkana bara þeir verja sig fyrir þessu
0: ég man sérstaklega því ég og Gestur og Ólafsson vinur minn vorum leiðbein við fórum fyrst á svona námskeið sko svo vorum við svona námskeið og kvöldin í fyrkingunni dialektiska efnishyggju og þá var aðalega menntaskóla krakka sem komu svo eitt verk, róttakur verk af það og við réðum ekkert við hann við gætum ekkert svara hans spurningu sko. Það var mjög aðtýlisvert sko. Ég var algjör brúðan á milli
1: Sofakomin hann já, er ekki verið umlökan
0: nei. Svo líka já.
1: En samt, þessi 8. áratugur, hann var líka róttekur svona þrátt fyrir að einhver leiti hafi sé hægt að horfa á það, þannig að vilt að vinstri hafi verið einangrað og ekki náð neinum áhrifum. Nei. Þá er þetta samt róttekur tími, það er mikið að verkvöllum sko bæði 76 og 77, það er náttúrulega stór furðuleg kostningúslit 78, meiri hluti sjálfstæðismanna fellur 78 í Reykjavíkurborg. A-flokkandir, þeir vantar bara tvo menn upp á reyna meiri hluta 78, þannig að það er gríðarlega svona róttekni, svona til að er alls konar hlutur að gera, þannig að það er rauðsókunar koma og kvenna bara áttan, kvenna frítagur 75, það er hérna líðræði spiltingin í fjölmiðlanum sem að mætti segja með stofnum dagblatsins 74, helgapostins 79, það er allir anskotin að gera þannig
0: það er svona menningaleg bylting sko. já. Algjörlega sko.
1: Er þetta það verkalýðskrakkarnir sem að fara og mennta sig að þessu að breyta samfélaginu á þessu tíma?
0: Ég þetta er náttúrulega alþjóðlega hreyfing, ég meni að Víetnast því það er rosalega áhrif sko.
1: Já.
0: Og mótmæli gegn því. Það var langt fjölmennast sko. Það og hérna, ég held að þetta er, já, ég sjálfsagt er það saman gest, þessi baby boomer sko, sem kynslu og sem fæðist þetta stríð. Áskola fjálmenn og líka það búið að vera uppgangur í samfélaginu og já.
1: Og ekki pláss fyrir hann að inn í þessum sko þrönga, það er bara ekki pláss fyrir hann að það sem allir eiga að hlýða Írakína. Víetnamstríð, það hefði áhrif á þig?
0: Og sérstaklega bara á þessar hreyfingu, þessar fjálmennu mótmæli og
1: Nú eru gríðaleg mótmæli út um allar heim í gegn vilja stjórnvalda út af Gaza og ég held þegar maður er að hugsa hvaða áhrif Gaza hefur á fólk það minnir mig eiginlega helst á Víetnamstríð

0: veist, ég man ekki eftir öðru stríði sem er svona sem að út að horfa fram á sko algjörlega stjórnlausar fórnir af bara konum og börnum og
1: og líka þessi stuðningur í þessu stjórnvalda í þessu bandaríkjara við Ísrael sko það er sama í Vietnam breyta ekki bara bandaríkjara breyta Ástralir og fleiri stuttu það bandaríkjara í Vietnam þannig geta það líka að segja sko þess að beina smótnum í gegn stjórnvalda með hverju landi
0: Það með þetta eitthvað líkindi með þessu sko
1: Við vonum bara að aukið sér hvernig hitt sko
0: Hérna, ég veit ekki hvað það að vera með eitthvað svona uppgjör á þessari byltingu, hvað er það margskonar, ef við tökum hérna klopningin í hérna í kommuninni, það var annars vegar þessi pólitíska þannig að það sem kallað vilta vinstrið
1: Já
0: Það
1: er eins og ég skil
0: Hún virkaði ekki
1: Sko það var sko fólk koman það saman í, sko, þetta stóð ekki lengi sko, þetta var alltaf ung fólk og hlutinni gerast rætt og það, hvað sé fólk hvert fólk stemdi, svona hvert og eitt það var misjan, sko sumi fóru út í þetta þeirra harðamarslinnisma og fóru með þetta hætti í háskólanum og fóru að vinna í, að læra plötusmiði í skilsverstinu og svona
0: Já, fóru að vinna á eirinni
1: og hinir hérna fóru meir út í þessa einhver íhugun og eitthvað jóka og eitthvað svona love and peace þannig hérna Það var nú sagt, ég veit ekki hvað það sagt en ég veist að skemmtilega saga að ég fór hann rétt fyrir jól úr kommunni fara heim en þá mér var sagt að hún hefði að lokum klopna út af afturinn til jólaskrautsins hvað það er þetta jólaskraut sem er fannst að óborgarlegt smáfarlegt að gera það
0: En þú lærðu þessu, þetta er aftur hérna, minni mann svolítið á nútíman þar sem að fólk er alltaf vil svona, með svona siðfyrir stóma hvert yfir öðru, það er svolítið engin á umræðin í dag
1: Ok
0: að, hérna, Þú veist, hverju læka hjá hverjum eða þú kannast við þetta
1: Nei, Ég kannast þú ekki með ég ekki,
0: Þú ert ekki þenni
1: Ég ekki mikið við því
0: sko. Ég held að þetta sé líka svolítið ríkjandi í dag
1: okay.
0: hérna, Þessi svona ströngu, siðferðslegar kröfu sem að fólk gerir hvort á annað hvernig hegða sér og hverju afstæðir og hvað það segir
1: og hérna brugðust við með offorsi og maður veit það sko.
0: Og það bara það að þú notir jólaskrut afhjúpar algjörlega hverju vett Herðu, en að því að hérna, þessi tími hérna Adam Curtis sem hérna góður sögumaður, breskur sjónvarpsmaður, góður í að segja stóra sögur. Hann myndi orða sko sögu þessar kynslóðar eitthvað þinn svona. Það var til gríðanleg pólitísk vakning út úr andstöðinu við Vietnamstríðið og krafa afgerandi samfélagslega breytingar. Því var hleyft einhver leit í gegn með svona líðræðisvæðingun í skólakerfinu sérstaklega í Evrópu að það var hlustað eitthvað nemendunar og eitthvað svona smá en þessu var mætt af mikillu hörku og sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að Ronald Reagan hérna, sigaði þjóðvarliðinu að hippana í San Francisco þannig að þessu var mætt bara Það var bara barinn niður, krafa þessara kynslóðar raunverulega samfélagslega breytingar. Síðan kemur náttúrulega dópið sem að svíkur svolítið fólk, sem að var, hérna, fólk trúði því að þetta væri sko leiðin að framtíðinni, en svo náttúrulega dópið þessi eðlis að það svíkur endanum, þannig að það líka svona harmsaga. Og þá, hérna, gefst stór hluti kynslóðarinnar upp, og kemst á þeirri niðurstöðu að eina leiðin til þess að breyta heiminum er að breyta sjálfum sér og þá breytist þessi sko félagslega hreyfing raunverulega í svona eins og svona einstaklingshyggju þannig að þú átt að horfa inn á við það er þetta hinn armurinn í kommununni sem fór í jókað og eitthvað leira og það vill svo til að sá armur verður eiginlega upptakturinn að sigri nýfrjálshyggjunar því að þar kemur eiginlega fæði sko manngildi sögmynd nýfrjálshyggjunar að við eigum fyrst og fremst að hugsa okkur sjálf. Hvað segirðu við þessa, já, það er svo skemmtilegur en að það kosti, þannig segir mangi svona með svona einum svona stórum pensli.
1: Ég veist að einnþá, ég, annars sem fólk gleymir, eins og þú segir það, að þó að það verið stór fjölmenn hreyfing og hérna, og áberandi og aktív, þá náðum ekki til fjöld meirhlutans. Meirhlut ungfólks var ekki í þessu.
0: Þetta var subkultúr.
1: þetta var stór subkultúr, ég held að gleymi svolítið, það fullt að ungu fólki sem var bara ekki tanna, sko fólki sem hlusta á Abba, sko sem voru, hérna skilur, ég held að það sé líka hérna, og svo held ég veit ekki með þetta með frjálsiki ég held að neginn og rætur annars það líka, sko
0: Já, ég bæði bugan ekki til en þetta er svona
1: algjörlega,
0: þessi breyting
1: ég alveg sammála því og ég sjálfur upplifa svona höfulegingar á þessum áru sko, til hvers maður væri að sko, hvað væri eiginlega tilgangslaust þessi einhverra íhugun og allt þetta sko, vegna þess að það myndi ekki hafa neina ég var svolítið meira þar sko það væri algjörn sko, allt í lagi að fólk gerði það fyrir sjálft sig sko, en það mætti ég koma niður hinni bara áttur mig sko
0: já.
1: Ég var fyrir að þar
0: og það reynsa út úr jókatímanum að fá fólki í kröfugungu
1: það væri já, bara er fannst það svona hálf smá borgarlegt sko já. Það allt sko já. Út þessi svona sókn ég á svona trúabröð ég, en það Hari Krishna reyfingin og þetta allt sko og búddismin og allt þetta sko
0: en það voru stóra hugsjónir
1: já
0: og fólk fór bara fram úr á mótnana til að breyta heiminum
1: já, eða var maður ekki á timfræður
0: Ættu, hérna það er ekki gott fyrir íslenskan ofneyslumann á ungum aldri að flytta til Danmerkur
1: Nei, ég kom mér líka það sko. Ég hérna gafst upp á því það var aðra vegna, já mér leið ekki, mér varst ekki ég, eins og segi, ég stundaði alveg verkamanninu gafst upp á skólanum og það var ekki mér varst ekki gott að vera verkamaður í Danmerkur, sko, allunum menning með þess að ef að versjónu kom þá þurftum að taka sópin og því kannast þarf að gera eitthvað það var svona það var ekki varnið því sko svo ég fór
0: æja á vinnustöðum svíjarnir segir svíjarnir segir að þetta er ekki skandina þetta eru þjóðverjar og einmitt út af þessu sko það er svona hýraki það er svona ákveðnar í Danmörku og menn halda þessu líka glað en svo að maður kíkir hans inni þá geta það verið alveg rosalegar ég veit ekki hvað að kalla þurbumbur
1: en ég átti að það mikilbyr sko ég fór frá Danmörku og fór á sjóun í nokkur ár það var gott við drykkjumenn að voru tógar sko.
0: Það er ekki að það voru fullu þar
1: þá var þurfum alltaf að láta að renna af sér sko, tíu daga
0: og hvaðan?
1: Ég var lengst á Neskustaf á Barðan
0: og bygguðu þá á Neskustaf?
1: Nei, ég bara við skildum sko, hún held áfram í sér námi og Sigrun og ég fór hérna og stundaði fyrst og sumavert í eigum og svo fór ég, var lengst á Eskifirði og Norðfirði
0: Er það mörg ár?
1: Ég var svona 2-3 ár sem ég var í þessu já 3 ár kannski allt sem var í þessu og það var góð tími góðu félagar það var skemmtilegt sko og það er eins og segja, það var gott í heilsuna líka, maður hafði gaman að drakk að drykja maður gottur heilsuna að tóra
0: svo styrkist maður náttúrulega í svona svo, verkað maður að vinna
1: ég var matseinn
0: nú já. Maður styrkist ekki við það
1: það var jú maður veist það
0: en ef maður verða svona teknis að sögu þá er það hérna þannig er alkoholismi byrjar að grafunda þér
1: og þetta er bara eftir að vestu
0: missa ungu fjölskylduna frá þér ég býst við að það hafi
1: já, það er sitt að segja sko.
0: Byltingi þín er ekki að koma
1: nei.
0: Þannig að í skaldsögunni um þig væri þetta svona dapur tími nei, eða þetta væri íhuguna tími
1: já, var góð tími
0: þannig er Páll að íhuga að þetta er ekki að ganga upp hjá honum og hvað ákveður hann þannig að þetta er ekki að
1: ég ákveði ekki maður. Ég segi ég aldrei ákveða ég var bara þetta tíma svo sá ég ákveða þetta ég þurfti að stóð fram fyrir ákveðun ætli ég að gera þetta að minni profesjón sko og það verða bara matsjörn og íslenska fiskibarflótanum, það blasta alveg við mér sko, að bara gera þetta eða ekki sko, ég ákvað að gera það ekki og flutta eftir Reykjavík sko. Og þá byrjaði ég raunin í mínu hjúkrunastörfum sko. Fór fyrst að vinna á Kópavogshærinu bara ég fekk vinna þar og hef
0: eins og var á algjönt á þessum árum já. Ég var nú Kleppi til dæmis já, ég var í leikskóla og það var svona hluti af þeim sem að byggu í Reykjavík að það var eins og bara hluti af vertíðunum að fara inn á svona
1: stofnanir
0: og kynntist mörgum góðu fólki á Kleppi
1: trú því
0: en hvernig var að koma á Kópasæli
1: það var sko mér fannst það var alltaf erfitt sko mér fannst það gott starf það var mjög, ég var á barnadeild mjög hérna börn og úlingar sem voru mjög ósjálfbjarga reyndur og hérna, en mér fannst það já, gott starf að vera þar
0: en svona þetta er náttúrulega hæli sem
1: þetta var hæli
0: sem
1: var,
0: við höfum síðan til hjá
1: já, já, já, það var ekki komið þá sko
0: þessi hugsun, þetta var
1: ég það var að byrja sko þetta var bara þarna
0: en það er rosalegt álag fyrir fólk sem að býr á hælinu sem að bara hælið sjálft
1: já
0: Fylgir, að vera svona já, þetta er eiginlega fangelsi
1: algjörlega sko en það var jú, en mér fannst það já með gefandi starf já. Við nautnin í þessu starfi sko. Og svo var ég búin að vinna nokkuð tíma þá fór ég yfir á úrlingaheimilið sko
0: já. Að vinna það ég kom á hér líka
1: næsta húsi
0: og þú vannst svolítið með úrlingum
1: Það var lengi múlingum, mörg ára saman.
0: Á þessum tíma, þannig að úlinga heimilið í Kópavogi, það, hérna, þetta er eitthvað svona millibila og hérna, eitthvað þetta fyrir utan er náttúrulega bara alls konar afskiptasemi af úlingum, Breiðavík, Kleppjársreykir. En úlinga heimilið er svona eins og haldskref inn í...
1: Já, það er svona byrjun að losta þetta, Breiðavíkur, hérna menningu, sko. Já.
0: Hvaða hugmynd er þetta?
1: Já, bara gólu kemur það var svolítið sko ég veit ekki hvað hugmyndi sko það var svolítið eins og því okkur Kristján Sigurðsson að fórstöðum aður og hann var mjög merkur kall sko í þessum brans það var að reyna það var svolítið svona svolítið kommun hugmyndafræði sko að búa til sko meðfæra samfélag Það var haldið fundið með úlingunum og þeirra ákveða eitthvað sjálf og það var mikið lagt upp úr einum og sko, eftir á hikið það var svona sensi þjálfum sko. Við fórum burt helgar starfsópurinn til að kynnast að vinna í samstarfinu og var mjög tens og svo var drukkið svolítið á kvöldin og við var og svona eftir á hikið þá vorum við svona kannski að reyna að sko sem tókst ekki upp gekk ekki upp, vorum að reyna að gera úlingana að einum á okkur þau vildi kannski bara fá að búa í raðhús og kera Volvo sko. það var kannski þú veist það var ekki veist, það var, þetta var þessi sko, sem er kannski alveg rétt sko, bakgrunn og bakvið þessa hugmynd að það er samfélagi sem er sjúkt og þetta er sjúkdómsengjæri þessi úlinga vandi sem var Og þess vegna þarf að breyta þessu samfélaginu til þess að laga hann, sko. En hérna ekkert spurt hvort að úlingarnir sjálfur vildu vera með í því. Það var ekki kannski beint að þeirra forsendu hvers og eins sem með fyrir byggði. Heldur meira þessu, sko, að breyta þessu samfélagi, sko.
0: En það er að samfélagi sér sjúkt á þetta meina bara heildarsamfélagi?
1: Já, heildarsamfélagi, sko. Og þá, já...
0: En þá þarftu líklega að þjálfa úlíkara til að lifa því sjúku samfélagi
1: já, já,
0: sem heilbrigðasamfélagi.
1: En við neyfið, það var ekki alveg kannski þar. Við vildum breyta og gera þau að þessi hugmynda stofna það var mikið gert í Danmörku líkar en þér að búa þetta svona kommunur með úlíkonum þar sem þau eru hluta samfélagin og slíkt. Sko. Svo var líka annað að það var ekki búið uppkvæta fíknisjúkdóminn á þessum ára. Sko. Það var ekki búið uppkvæta, sko. Eins og kynfyrðislegt ofbeldi og misnotkun, það var ekki búið að uppgöta svo sér maður setna marga þessar stelpur sem maður var að vinna með öruglega með það á bakinu sko. Það var bara ekki spurt það það sem betur þegar að stígamót kemur á þetta þá verður algjör bylting í því þannig að hérna þannig að ég segi þetta var og svo var líka náttúrulega á þessum árum þá var náttúrulega, og það var náttúrulega margir sem björguðu, sko, sem gæsla en það var líka vegna að það var höfð miklu meiri afskipti að þá miklu fleiri úlingar að veru þau voru teknir heimilisinn og settir þessar stofnanir, heldur hann gertir í dag
0: Já.
1: Það meira svona örfður að ráð held í dag heldur hann var þarna
0: Hvað veldur því að og ennfrega fyrir þennan tíma að þá var nú bara verið að bara virkaði í sumi fjölskyldu bara eins og væri verið að veiða börnin til þess að senda á Breiðvík hvað var það?
1: Ég, ég held bara að það er ákveðin sko lítið sér vant og lítið sér á þessum fjölskyldum þetta bara óhæfir fóröldur óhæfir, það bara að koma þeim í burstaði fyrir henn að hjálpa þessu fóröldurum að díla við úlingarna sína þá bara þetta var bara dæmt sem ónýtt sko, ónýtt fólk bara eitthvað pakk sko og bara þetta, eina leiðan að bjarga börnum var að taka því burtu, sko en maður losnar aldrei við fóræta sína svo þegar við koma að Breiðavík, þá var einn staðar sem höfðu, þá var hann aftur fóræta sína þannig að þetta var náttúrulega, sko já, þetta var okkur stjætta rauninlega stjættapólitík, sko þetta var svona líðurinn, sko líðurinn
0: svo krakkandi líka settir á vöggustofuna eins og koma fram núna og kannski ekki þessi saga öllu leiti sögð En myndurðu hérna að reyna að skilja sko úlíka heimilið sem framhald af þeirri sögu? Breiðvík,
1: já, já, framhald en þó rétt átt sko það er þó hætt þessum refsingum og ofbeldi og svona það var, það var miklu mannúlega
0: En samt var hérna voru krakkandi hérna gegn sínu vilja?
1: Það, já, já þau voru það það var félagsmáli barnavendar nefndist sem þá voru það eru þau sem tók ákvarðinu þetta og það var bara, og er það alltaf ennþá í dagaldi oft er svo á stöðlum og svona úlningar er það gegn sinni vilja
0: Þegar ég var að vinna á Kleppi þá réð ég ekki við þetta sko ég vann í fyrra skiptið eitthvað svona tæft ár, svo var hætt ég bara svolítið svona einhvern veginn bara búin á því sko, tilfengilega ég bara var ekki undir þetta búinn og með það bara svo erfitt að ég var eiginlega bara búinn á því sko. Svo hérna að því að þetta var líka einhver leiti gefandi og gott sko, og þá sótti ég hann aftur þá gafst ég upp bara eftir fjóra mánuði og ég bara það voru við strákarnir náttúrulega mikið notaðir inn á það sem var kallað B-gangur það sem að voru sko það voru ekki bara fólk sem að frelsi sér til þess að vera nú deildinni heldur að vera sett inn á sko og við unnum stundum bara sem spennitreyjur sko halda já, bara fyrir og ég bara enda, ég bara gati þetta ekki sko. Gati ekki þess að svona frelsinsviftingu og ég var ekkert að segja að hún þurfi ekki að vera, en ég bara gati þetta ekki sko. Ég bara var ekki nógu sterkur í það sko. En hvað kannastu við þetta álag sem maður er á því að vera að þröngu ykkur upp á ykkur sem maður vill ekki sko.
1: Já, ég kannast þetta samt sem að það er versta sem ég komist í það er að þegar ég var hérna var í hjúkrarfræðingur og úlinga geti þetta að vinna með anorexíu stelpur sko pína fólk til að borða mat það var erfitt en það nú stundum ég mest ekki alltaf erfitt með þess að stoppa fólk af eða að fara eða þess þurfti virkilega sko þú veist fólk að kannski berjandi höfðinu við veggi og náttúrulega sko þá fannst mér það ekki erfitt en það náttúrulega var oft að ofnóta líka Það var oft gripið alltaf hljótt inn í þess að
0: þinganir.
1: Fólk mátti alltaf hækka rómin sko, og gripið inn í sko. Og svo er þetta líka
0: Sumstar hefur það verið þannig að þetta er náttúrulega bara valda
1: Já, já, líka það, fólk skipti máli hverju voru á vakt hvað mikið varum svona hvað finnir fólk gekk að hérna, halda rónni sko Já, algjörlega. Ég lendi ekki mjög oft í þessu, sko.
0: En þetta hefur verið hluti að starfinu.
1: Já, já, hluti
0: að starfinu. Sem að starfshópurinn þarf einhvern veginn að byggja hvort annað upp í að geta gert það.
1: En nú komið sérst að teimi á geturum, sem sérum svona, þjálfa teimi, sem að kallar á. En það er ekki starfsfólki sjálft og deildinni að vaktinni sem grípur til svona aðgerða, sko. Það hafa verið framför að hafa gera þannig.
0: Herðu, en hvað erum við með Pál hérna að vinna á hérna komin á sjónum vinnandi á úlíka heimilinu í Kópavogi vaktavinnu?
1: Já, já.
0: Og drekka á milli?
1: Drekka, já, já. Og gott, já, já.
0: Já.
1: Gott að drekka í vaktavinnu, sko.
0: Já.
1: Löng hlé átt.
0: Já. Piparsveit í Reykjavík?
1: Já.
0: Og bara lifa lífi, hins ungkarra lífi?
1: Já, má segja það.
0: En þarna er drykkjan eitthvað bara, er drykja trubla nú ekki mann sem hefur ekki ábyrð á neinu nema sjónustöð?
1: Jó, okay. Jó, ég er alveg bara ábyrð, ég átti vin og ég átti badn og fjölskyldi og trublar. Og líka bara heilsun, ég það var svona, ég afkasta mikill, ég var svona, drakk mikill, ég drakk og, og hérna, og bara... algjörlega, sko.
0: Mm. Það drekka dópa, maður spyrir það?
1: Já, maður alveg spyrir það, sko. Ég reikti, það var líka, sko, þegar maður kynnti, það var alveg guðsblessun að kynnast hassinu fannst mér sín tíma. Þá hætti maður að drekka tíma mér. Það var þetta við og hin, sko. Það var subkulturinn. Við fyrirlitlu fólk með hérna...
0: Það var ölvað.
1: Já, fyrirlitlu fólk í cocktailpartíum og svona. Það, við sátum bara á gólfinu og börðu kassagítar, reiktum hass, sko.
0: En það var nú sama
1: það var, svo fór maður, gerði maður bæðum tíma sko. Svo hætti ég alveg að reykja hass og drakk bara sko.
0: Það var þitt dóp sem þú valdir það var áfengið
1: já.
0: En það þetta stálum svo koktelboð og það náttúrulega til ótrúðið vinsnopp sem ekki að vera að tígna dópið, drekka þessari tegut af glösum já, já, og hristað og allt svona en það er líka var í sko hassreikingunum, það voru hérna, menn gættu ælt út og sér sko ótrúlegri ræktunarsögu og hassi það var nákvæmlega sama stemmingin þótt að menn sæta á gólfinu
1: þótt að sér hvað sort þetta var og svo
0: já, já, já. En hvernig hættir að drekka?
1: Það eru svona 34 síðan já. 30 á það varum hérna áramótin 90
0: oh.
1: Það þetta, já mér átti, það var setna barnið mér fættist
0: no.
1: Mér er því það, sko
0: no. Og skipti það máli?
1: Já
0: Þegar fæst þú ekki þetta að bjóða honum upp á drukkiföður?
1: Já, það skipti máli, sko algjörlega
0: Og fórstu í meðferð?
1: Ég hafði farið meðferð áður og verið eitthvað nokkur ár einhvern tíma og svo tætti aftur í það svo ég fór ég bara aðalegina í setnaskipti sko.
0: Rataðar aftur inn
1: já, já.
0: Hefur hérna þessi 12 spora leið haft árið að þig?
1: Mér fannst hún virka fyrir mig sko, þó ég var þessi trúlega smáður mér varst það skemmtilega uppi ég var nú tímabili úlingar með áfengs og vímur með fyrir úlingar okkur fjóra ár hérna upp á Kjarnesi og þar notum við 12 spora aðferðina Nú byggðum með þeirna á fyrstu fjóru spórunum, ég varst að gefa góða raun, ég varst að, þess að okkur logik í því, sko.
0: Herðu, en þú, hérna, slæpingin, þetta, þú er svo mentar þig.
1: Já, ég var aldrei slæpingin.
0: Nei, ég var svona að bíða eftir því að...
1: Ég var mjög dugl, það krest mikið duglaðar.
0: Já.
1: Að vera drykkjumaður.
0: Já, og vera í fullri
1: vinn. Það er mikið fjárútlát. Þetta er mjög duglegur. Algjörlega. Nei, svo fór ég utan til náms 1994 með síðar eiginkonu minni og sinni.
0: Og þá fyrir að læra?
1: Ég fór í fyrst í mestranám í hjúkrun, sérum í geðhjúkrun og síðan í doktorsnám. Í Austin, Texas.
0: Já.
1: Dásanlega staður.
0: Að hverju er það dásanlega staður?
1: Bara suðast í Texas er skemmtilegt. Kúrikar og mexikanar og blues og mikið blues og country og svona með tónlist. Svona layback minning. Það er mjög skemmtilegt.
0: Og stóru borgirnar í Texas eru oft, það er kjósa sér demokrata.
1: Já, þetta var mjög, Austin er mjög frjálslund. Frjálsins svæði, sko.
0: Það menn hugsa um Texas, þá sjá menn oft fyrir sér, sko, dreifðari byggðirnar og harðneskluna og grimmu viðhorfin og svona, það á ekki við borgirnar.
1: Ekki þessa, ekki, og ekki suðvestur Texas, sko. Það sem, eins og í San Antonio, það er meiri lit íbúðar ekki Mexikan, það var búið þarna undan ára bandargerðu komu, sko. Þannig að það er mjög skemmtileg svæði, svona smábanda hér, sko, þarna, Willie Nelson, Oakland. Pot smoking liberal.
0: Já, já, já, það er það um hans reykingar. Hann reykir ennþá.
1: Já, já, hann reykir
0: ennþá. Hann var orðin sko...
1: Hann var 100 ára.
0: Ég, ég veit ekki, það bara ótrúlega gamall. Hann er, hún er eldri en gítar hinnars sem er, hangir alltaf saman lengur. Hérna, þannig að þú ákveður að mennta því þessu sem að þú hefur verið að vinna, þessu rakst inn í að þið fjálgeri tilvíðum. Og ákveðu?
1: Ég verið alltaf langað til þess. Einn ástæðan ég ákveða að fara í hjúkur var möguleikinn að fara áframhaldsmenntun, sko.
0: Já.
1: Og bara gera eitthvað nýtt í lífinu, sko. Breyta til og...
0: Og þú ert þannig að vinna svona við það sama sem
1: að... Ég var, svo fór ég í akademíuna, þegar ég kom. Ég svo fór ég inn í akademíuna, þegar ég kom frá námi.
0: Já.
1: Og hérna, hef lítið unnir með beina meðferð, sko, eftir það.
0: Ekki hitt sjúklinga eða slumstæðing?
1: Nei, ekki nema í svo sendiferð mínu fyrir Rauðakrossi.
0: Já.
1: Það var ég gert
0: það. Það var það gefa út sjálfshjálparbók.
1: Já.
0: Hjálparstarfsmannsins. Já. Sem eru ljóð og lausistekstar. Er þetta ekki bara síðasta ferðin sem fórst?
1: Nei.
0: Er þetta?
1: Nei, ég fór nú tvær ferðir eftir
0: þessar. Hvað eru farið oft?
1: Ég farið fjóra ferðir.
0: Á hvaða svæði?
1: Ég fór fyrst til Nígeríu. Ég hérna út af vinna með Rauðakross starfsfólki þar.
0: Já.
1: Það heitir að veita sjálf sál félagslega aðstóð. Það var þeirra hjá Boko Haram voru sem skeðast í hérna í norðvestu Nígeríu. Það var mjög þótt gaman í Nígeríu. Svo fór ég hérna var ég hluti að misjóninni í Jemen. Ég komst nú aldrei þangað. Ég var í Djibouti að reyna að styðja við starfsfólkið. Ég fekk ekki vegabris áriti fyrir svo seint. Það fari yfir til Jemen. Svo var ég hérna í Grikklandi á landamærum, í flóttanabúðunum landamærum Grikklands á Makadóníu og síðast var ég í Bangladess með flóttanabúðunum við Róingja flóttanabúðunum.
0: Að hverju ferði þessar ferðir?
1: Ég, þetta góð spurning, sko. Ég held, með skaffirska uppbeldi, það er svolítið, held ég, við erum að gera gagn og líka sjá þess að hliða heiminum, sko. Að hérna þessi ég tæki verið til þess að gera það. Að sjá hérna, sjá þess að hlýð, þetta sé holt fyrir mann og. Og svo er líka, það er ákveðin, sko, ef maður fer einu sinni, þá vill maður fara aftur.
0: Okay.
1: Það er út af fólkinu sem maður hittir, samstarfsfólkinu. Ég held að sé aðalega það, sko.
0: Ég held að þetta sé ekki algild, sko. Ég held að stundum þá fyrir fólk einu sinni og fyrir aldrei aftur.
1: Já, en þeir samt sem að fólk flestis í þekki ég vilja fara aftur og vegna þess að þarna er ég þekki hlutu bara að vinna fyrir Rauðakrossin en þarna er fólk allstaðar aður heiminum konur og kallar mismunandi aldri vinna saman að samanlega markmaði sem maður finnst skipta máli þegar maður erlar, sko. Maður fer í svona búblu, sko. Það skannað Og það er ákveðin, sko, bara eins og voru tóðarinnu, kannski. Annað, þegar þú ert þannig í þessu, þá skiptir annað einhver máli. Þá er bara í þessu, sko.
0: Að bjarga lífi einhvers. Og framveru því
1: það. Ekki reyna að bjarga lífi, þetta er reyna að láta fólki líða skár, sko. Sumir er að bjarga lífi, sérstaklega einhverjum skurlæknar og svona, sko. En eins og við mjög reyna að fólki líða skár, sko. Þannig að hérna,
0: Já, sem ég átti við er að þegar þú ert að reyna að bæta líðan eða bjarga lífi eins einstaklings að þá skiptir kannski stóra samíki ekki máli, þannig að þú ferð inn í svoleiðis svo staði getur orðið raunvörulegri heldur en að þú ert að reyna að ná ykkur yfir sín yfir ástandi við erum ekkit annað en fólk sko.
1: Algjörlega sko og sömur held ég að gefist upp á þessu út af því og þið finnst þetta, fólk kannski fer of oft og þið finnst þetta ekki þetta er eins og hér lýsir um þessari bók sem ég kalla sýstinska skurlæknir sem er, þú veist, búin að fá nóg að þessu, sko, það breytist ekki saman hvað hann bjarga mörgum mannslíf, það koma bara fleiri og fleiri upp á skurlabekki sko, hjá honum, sko.
0: Og það var bara, er ég ekki bara viðhald ástandinu, við að koma alltaf á laga
1: það er líka sem sem maður hérna finnur sko.
0: Já. En svo er líka getur verið erfitt að mæta sko bjargaleysinu og veikri stöðu fólks þetta er svo að því að þetta beinist gagnvart svona samvinskumanns.
1: Já. Ég fannst það, sko þá var ég var nú yfirlega svo þessum þannig í Grikklandi þetta var svo kallega transisbúður þannig að fólk fór hann í gegn og það var henni mikið von og þú veist það við eitthvað að gera sko, það var fann ekki mikið fyrir því og bæði í Djibútsi og Nígari var að vinna með Rauðakross fólkinu sjálfu ekki, aftur á móti í Banlanda það var mér mjög erfitt að vera með róingjónum í Banlanda sko það var eitthvað neginn óréttlætti og grind heimsinn var svo átakanlega ljós sko. Þegar hérna, þú veist, af því að þarna var fólk algjörlega stökk rúm milljón manns í búð stærstur flóttamanna búðum heimi það kemst ekki tilbaka, það er ekki hleyftir það verði ekki eins og atvinnuleyfi í Bangladesh þetta fólk sko. Og ég var að vinna með því hlut, ég var stjórnaði hóp ég kunni ekki tungumáli sko. Það voru hérna hluti flóttafólk sem ég var að vinna með sko, sem var hluti þess að þá var maður með grásarinn hverkonum eða daglega sko. Í þær aðstöður sko. Var mjög erfitt
0: Erfitt að sjá gagn en
1: Nei, það, nei sko, það er svo kom alltaf einhver tilfelli þið tekst eitthvað stundum þú getur eitthvað bætt aðstöðu eitthvað þó að sé bara nokkra einstaklinga skiljur
0: Þó þessi tímabilið
1: Þó þessi tímabilið, það er sama það er ákveð, mann er fyrir vöst það gerist annars slagi sko. Þannig, já en það já
0: og þannig er það svo sem í bara geðhjúkunum líka
1: það A, já, líka það
0: það er ekki bara alltaf metið á
1: nei, það einhver
0: allra besti árangur komið út
1: nei. En maður getur já, skapa góða stundi fyrir eitthvað skipta, fyrst mér að skipta máli sko. Þetta
0: En þarna ertu með flóttamanna ströminn.
1: Já, 2015 frá Sýrlandi, aðalega.
0: Og einhver leiti svona, Evrópa vill ekki hleypa þessu fólki inn.
1: Jú, því, Angela Merkel stóð sér við þér, þarna.
0: Já, tímabili.
1: Já, og þarna, þegar ég, það var einhvern tímann sem ég var þarna, sko. Þá var fólki hleyptir, sko. Svo breyttist það. Breyttist það, sko. Þetta var hérna
0: Já. Hvað finnst þér það?
1: Mér finnst það sko mér finnst það sest sko við berum náttúrulega Evrópa og Bandaríkja sestaklega Evrópa og nýlöðu veldi bera ábyrð á þessu hvernig þessi heimur er hérna sko mér finnst það við erum að bara líka axla það ábyrð sko
0: Það við erum ekki nýlöndu veldi við erum nýlöndu
1: veldi við erum hlut að þessar klúppi sko við, íslenskur efnahagur byggir á auðlega Bretlands og Danmörkur og ekki satt, ég meina við erum hluta þessum klúbbi svo er líka alltaf spurning hvað ráðum við við og svona, mér fannst að þá þegar við kom frá Gríkland mér fannst þetta fráleg sko sko að vera að taka einn valda og taka svona, þurfa að taka svona vel á mót öllum og taka mót örf á mæla einhver íbúð, maður kann bara sé bara opnið, bara lögðastallur eða þessu fólki, láta það betta og sveppoka sko, skiljum Þannig leið mig þegar ég kom. Það er þá skarra en þetta. Að vera á götunum í aðeinu eitthvað. En hvort það er raunat, bara þannig leið mig þegar ég kom. En hvort það er raunat.
0: Það er raunmjöld neyðar ástand þegar þessu fólki og við verðum að hegða okkur bara þannig.
1: Já, það fannst mér þá. Fyrst að skemm.
0: Fyrst að neðin.
1: Já, eins og ég segi, ég hérna, en svo ennáttúrulega eins og við vitum þá er flest að þessu flóttafólki er í nákvæmlega löndunum.
0: Að það kemst ekki lengra?
1: Já, það vill ekki endala fara lengra.
0: Það í Líbanon, Tyrklandi?
1: Líbanon og Tyrklandi, já. Og Jórdaní og kannski er þetta við að veita meira fjármagnar og slikt til að búa að því fólki þar. Það er líka spurning að þetta er að gera það.
0: Og nú er verið að hrekja fólk að flotta frá Gaza sem stundu verið sagði að það eru bara flottamannabúðir.
1: Það eru bara flottamannabúðir. Sko.
0: En afstæðan til flóttafólks byggir á alls konar hérna, byggir á rasisma eða þú veist sem er það bara að við erum að hjálpa fólkinu sem er líkt okkur en og þar leiðandi á fólki bara í hinu löndunum þannig að niður frá að hjálpa þessu fólki og þú kannast þetta
1: já.
0: Hvað segir við?
1: Já, mér að það sko, ég er líka maður finnur það samt, sko, bara þetta svolítið djúft á þessu, sko maður finnur það líka, sko eins og þarna í Grikklandi að það var auðveldara fyrir mann að maður afslapaður í gegnum menntuðu sílendingu sem tölur ensku, sko heldur einhver afgöfsku bændbóndu sem voru allt þessu klættir og það allt þessu við þá skilur þú veist, þetta er svolítið djúft í manni, sko og hérna, og ég veit ekki, sko fólk vill hérna vera einhver menning á lofstæð sem er líkt til eigin, sko hérna, líka, sko þannig að hérna en við berum aðeins, við segjum, við berum ábyrð á þess við erum í klubnum, við berum ábyrð á þess á þess ástandur en að bæta úr því, sko en stundum finnst mér svo sérstaklega eins og núna, sko hálfkjert vonleis í manni, sko fyrst við stríðið í hérna Úkraínu og núna í hérna Gaza hérna Sýrland er ennþá stríð þar og þú veist og í Myanmar, þar sem flóttamennir róingarnir komið, það er stríð þar
0: Jemen
1: það er, þetta er svona þetta færist, virðist bara færist í aukana sko.
0: Það verið aldrei verið ófrið vænlegra í heiminum aldrei verið stríð
1: nei. Og það er svolítið svona já ég veit einnig hvernig það snúa sig í þessi Gunnar. Þú kannski
0: nei, ég veit ekki, ég, það sem er mjög fyrst til að mér að svona sérstakt er að einhver leitir þá kannski trúðu við því að þetta væri alltaf okkur réttur leið, það var kenning nýfrælsingunar að allt væri á réttur leið, að bara það ekki viðskiptið milli þjóða, myndu draga og fátækt og smátt yrðu öll ríki bara eins og Bandaríkin það var svona end og fyrstur í kenningin
1: að þetta er fatt múlsin sko,
0: að breytt valkostur og við erum að leiðinni þangað En núna erum við á tímabili það sem er að þetta var bara einni allslaust og er ekki að ganga eftir. Og það sem að mér finnst þetta eins og bæði í sambandi Úkraínu og Gaza er að það er eins og svona stjórnkerfin á Vesturlöndum hafi engin ráð, engin tæki. Hérna, til dæmis fyrst er að eftir hryðjuverk Hamas að þá var svona, þetta er hlutarki sem var okkar sagði að Ísraelsmenn hefði ekki bara rétt á því að verjast þetta bara enni skilda til þess sem að gefið eitthvað svona bara leifi til bara sæki þá hefnd sem þið viljið
1: Þetta er ekki vörð, þetta er hefnd
0: Þetta er hefnd og það var setningin að því með verjast hérna, og byrja skilda til þess var yfirlýsingum að þeim var leift að sæki hefndina
1: Þeir skapa bara fleiri hamaslega
0: sko. Það er engin skynsemi í þessu
1: Engin skynsemi
0: Það er það sem að manni finnst sko
1: Og heldur ekki á rúinn á súsa, þetta er eins og sést hvernig fór fyrir þann fyrstu mánuðina sko. Þeir eru hröktist tilbaka og allt mannfallið er á slík sko. Engin skynsemi.
0: En núna verið þurra að þessu heldur að styrkja sig.
1: Já, sama, ég fylgist nú vel með Úkraínu, það er rosalegt mannfall.
0: Já, sko. Bara.
1: Það er rosalegt.
0: Mannfórnir bara dag
1: eftir dag. Dag eftir sko.
0: Algjörlíka.
1: Þess vegna sækja þeir fram. Mjög takmarkað sko það er ekki skynsemi í þessu að þið muni aldrei ná markmiðu sínum Putin segir það núna sko en það er bara ekki fyrir hennar blaðamannafund sko að verði ekki fríðið fyrir hennar ná markmiðu það er bara kosninga
0: það gæti verið að við sætum uppi með sem sagt svona staðnastríð í Evrópu þess vegna það er bara einn
1: áratug
0: og það er bara klárist kynslóðir ungra manna bæði hérna báðu megin
1: já Og svo, maður sér ekki ykkur endan og hvað gerir svo að gasa, sko? Eftir þetta, sko? Eftir, ég meina, það hættir alltaf ekki henni hvað, þetta er rosalega, sko?
0: En það sem að gerist með gasa, eins og vorum að tala um áðan, að þá rísu upp svona mótmæli gegn stuðningi í Vesturlanda við ríkistjórn Ísrael. Það meira er svona óljósara hvert hérna leiðir með Úkraínu, en til þess að þeim tíma þá hérna, velti maður fyrir sér að þið vorum að tala um svona reyfingu þinnar kynslóðar sem að til dæmis meðlana skóp fríðarreyfingarnar og hérna þá vorum að velta að býta hvað er ekki fríðarreyfingar í Evrópu lengur og það var það rættir heyrðist ekki, allt inni voru allir bara á bakvið NATO og Pentagon það er ekki sökkútur eins og var á þínu tíma
1: nei. En maður finnst það, sko, ég held líka oft, sko, ég reyni náttúrulega að mæta á mótmælin, ástandin yfirgang Ísraelsmenn í Gaza. Ég held maður að gera það líka til þess að sína stuðning, sko. Mm. Ég hef ekki, ég held að Ísraelsmenn fari bara sínu fram, sérstaklega með það við stuðning bandarækana. Það skiptir, þú veist, það verður ekki, þú veist, ég verður þó að Ísraelska ríkistjórnin og Evrópa, sem er gott líka að fá það til að gera, fordæmið þetta og annars leið, sko. Það held ég, því miður, og það helst á eitthvað mótmæli bandaríkjánum sem geta haft einhver áhrif sko. Mm. Sem ég sé ekki gerast
0: eins og var á Vietnamstríðinu
1: þetta er ekki að staða með bandaríkjánum þeir eru ekki sjálfur innvólur eða sko nafninu til þeir eru ekki að senda drengina sinna til að deyja þarna sko. Þannig að það verður aldrei eins reyning sko.
0: Og það er styttra í það að bandaríkjamenn hætti stuðningi við Úkraínu heldur en
1: algjörlega, miklu styttra
0: en Af hverju kallar þetta sjálfshjálparbók?
1: Það er nú meira í svolítið, hvað ég að segja, það er svolítið írónía í því að kalla þetta sjálfshjálparbók.
0: Varstu að einhver reyti
1: í... Þetta er svona fyrir, ég kalla þetta, þetta er allu ráð fyrir hinn hjálparvana, hjálparstarfsmann. No. Þetta er líka þetta forminu til að halda þessum sögum saman svona. En það er, já...
0: Það er vandi að viðhalda trúsinni á að maður sé að gera gag.
1: Vissulega.
0: Það er að bara margt í umhverjumni segir að svo sé ekki. Já. Varst þú í því að styðja aðra að hjálpa starfsmenn? Svona?
1: Ég var því nema þarna, þá var ég beinlega að styðja flóttamenn. Ég hef þessu fjóru misjónum, þá var ég tvisar að styðja aðra að hjálpa starfsmenn, tvisar var ég að styðja flóttamenn.
0: Sem er svona því svo sálgjastla.
1: Já, meira styrkja þá svo að byrja bríf þeirra að koma og senda fyrir að tala við þá og reyna líka að greina hvað þarfir þeir hefðu svona þegar kemja sálanum stuðningi. Mm. Þannig að, já.
0: Þú sagðir þetta áðan að þetta starf og þessi að svona það sem að þú endar með því að gera hafi kannski valið því einhver
1: leik? Já, ég ætlaði mér aldrei að fúti í þetta.
0: Kannski væri það meðvirki drengurinn.
1: Jú, algjörlega. Ég sem sagt að...
0: Er hann þarna á staðnum? Ertu meðvirka drengi með þér?
1: Ég tala tölvöld meðvirkni í bókinni. Já. En ég, þetta er ekki mig, sko mikið. Þetta er aðalega, sko, fólk sem ég hitti.
0: Já, ég er að tala með að þegar þú ert á þessum stöðum
1: Já.
0: Og tekur líklega inn á þig, býtti við, ef þú ert... tekur inn á því örvæntingu önnara þá er það meðvirki drengurinn sem er þannig
1: vissulega en bæði til gags og ógags sko. Mér var sérstaklega satt í Bangladesh þá var ég, átti ótt erfið sko. Bara þau reyni að harka að mér sko. Ótt bara með gráðsæri hverkor sko, í vinnunni en líka þá á ég auðvirkis með já, auðvitað með að fá fólk til að segja mér allan annars skoðan, sko. Fólk sem ég kannski hef lært meðvirkninni eða kjent mér, sko. Fólk tristi mér fyrir sínum, sko. Skipti máli. Og líka hérna, ég sem bara segja eina fræðarsögu.
0: Já.
1: Sem ég,
0: sko, kom hann aldur.
1: mesta afrik mitt í hjúkur, sko. Já. Stærsta afrik mitt. Það var í, hérna, Madiguri, það borginni það Madiguri í norðestur Nígeríu, það sem Boko Haram er auðvitaðastir og ég hafði verið með námskeið fyrir Rauðakrossliða sem voru að vinna það sjálfbóðlega Rauðakrossins þetta var mjög dásanleg hópar og hérna yfirleitt, ég var svona bifjalega virkjar og hjúkrunarfræðingar og kennarar og svona fólk sko. Og þarna voru ungi menn sem voru að byggja upp starfsemi Rauðakrossins frá Svíþjóð hvað þeir voru sænskur og þeir voru sem að opna þarna skrifstofu mikið að mjög og svo já, hitti ég þetta hóp nóksunum og hérna svo hringdi einn af þessum strákum í mig og sagði endrið að segja mér það að kona sem hafði verið þarna ég hafði verið að tala við Hún hafði lent í því að löggan hafði skotið okkur unga menn hann að götunni hjá henni sem að því gefnið hafði verið hlýðverkjumenn sem voru ekkert sko. Og þá hafði munað eftir sem Paul told me og það hefði hjálpað sér. Og það hýndi þess að segja við þetta, eins og ungi maður. Ég átti mér væntið og svo spurði, veist hvað var það sem ég sagði við það? Ég gleymd að spyrja það. Það er svona moment, sko, svona moment sem var hérna lifir á. þá hérna það hefði veitt, ormið veitt þessar konum styrku þessum, þessum aðstæðum sko
0: hmm. Herði, þú hefur unnið við hvað, umununarstörf
1: Já, ég hef geðhjúka sko
0: já. Já, já Og það hérna að vera hjúkrunarfræðingur eða kvennastarf
1: Já, já
0: Og voru ekki margar karlhjúkur
1: Nei, nei, mjög fár
0: Bara örfár og er enn þá ekki
1: Jú, það aðeins að fjölga Síðust, já, í skólanum sko. Ég veit ekki hvað það skýra sér út í vinnuna, strókanir
0: Hvernig var það að velja svona kvennastarf?
1: Það var mér fara, það var bara stæla sko,
0: alveg
1: það var svolítið í takti minn bakgrunn sem, sem hippi og byltingasinn sko, að gera eitthvað hérna gera það sko það var bara á allt í lagi sko.
0: Það
1: er ekki fyrir mig það er ekki fyrir
0: mig minni það þú verður kallar hjúka
1: mér finnst það allt fínt var kallar hjúka mér finnst
0: það ekki orðið fyrir neina aðkasti
1: Nei, ekki aðgæða sem svo skemmtri eins og því ég maður að vera í námi þá var eldri hjúkrunarfræðingur svo gala svona stráni Æ, það svo gott að fá stráka í hjúkrun við þurfum svo oft að lifta þungum sjúkling eitthvað svona sko. En ég hérna, já, en það var líka ég fannst líka það var líka hluti að ég var virkur alkoholisti þegar ég byrjaði hjúkrun og það var hluti kannski að hugsunni að Ég vissi þetta væri leið út, sko. Þetta námgæði með tækifæri til minnst til að ferðast og fara að vinna annars staðar og svona. Það hefur verið hlut að því, sko. Mm. Það valið þetta nám, sko. Svo þegar ég var búið, þá vildi ég ekki fara neitt, sko.
0: Menur, alkinn hefði vilja hafa flóttaleið?
1: Já, ég held að hluta að ég valdi þetta, sko. Mm. Þetta fag.
0: Það gerist náttúrulega oft með alkana, það svona þrengist að honum.
1: Já, bara við það sem möguleika, ég vissi Já. Það með hrjúkurinn réttum í Íslandi, ég geti farið víða heim og unnið og annars líkt, sko.
0: Já, og þannig er það.
1: Já,
0: þannig er það. Það er það mér, þú nefndir Nígeríu, ég las ekkert með grein hann og kannski 6-7 ár síðan að það var bekkja mynd af útskriftar árgangi af hjúkurinnarfræðingum.
1: Frá Nígeríu?
0: Já, frá Nígeríu, tveggja ára gömul mynd og ég held að það hef verið tvær af þeim sem að voru í Nígeríu. Hina voru alla farna til Kanada og gríðaleg þróunaraðstóð frá hinu svo kölluðu þróunaríkjum til hinna þróunaríkja með því að mennta til dæmis
1: að mjög góð hjúkrunarmentun í Nígeríu sko og lækna mentun
0: mentun?
1: Góð hjúkrunarmentun í Nígeríu
0: en megnið fer annað
1: já, var annað
0: þetta alltaf stórkostlega öfugsnúið En þetta með hérna kvennastarfið og kallinn sundum veldum að fyrir sér sko hvað það sé eitthvað svona eitthvað þrót eða eitthvað svona veikleiki bara í svona kallakultúr
1: Þú veist
0: að ung herrunum í dag þeir eru svona eitthvað lost kannski er það því að þú og eldri kynslóðin er ekki góð fyrirmyndi ég veit það ekki eða finna sig ekki
1: það eru tvær tegundra kallmennu sem fari í hjúkrun það er alltaf fyrst alveg hommarlir og svo öðru lagi þeir sem vildu vera læknar þeir voru ekki nóg klár það er sem tveir sko. Það er erfitt að Ísland er mjög sérst af þessu leiti það er miklu fleiri þetta er tökum landið svo Bretland og Írland það er meirut með geðhjúkrunarfræðinga helmingu þeirra eru kallmenn og miklu fleiri ég veit ekki hvað íslenska kultúr það eitthvað sérstak með íslenska kultúr ég segi það ekki að þeir eru þá í minnulut þeir eru kannski 20% og þeir, ég segi Noregi, Norrlöndunum þetta eitthvað, hérna Íslandi verið 0.5%, 1% eitthvað svona sko. Þetta eitthvað með kannski hvað þetta sé gamla þessi sjómanna kultúr sko vera alveg skaffari þetta ekki, ég veit ekki sumir vilja kenna því að það ekki herskild á Íslandi að við margir kynna sjúkrunni gegnum það
0: eins og með sjókokkin að kallar eldu út á sjó og eldri í landi
1: Já.
0: Að eldu bara eða fyrir borga fyrir það kokkarnir voru það ég ætlaði að spyrja það því að hérna, þú ert kall og þú ert að þessari kynslu sem við vildi breyta til dæmis þú lifir á miklum unisex árum sem allir kallir sér bara eins
1: Ég held að það var hægt að segja líka, ég var aldrei að fæja, sko.
0: Já, þú líklega hérna, hættir að sjá brjóstarhaldara bara 1970 og sást það svo ekki bara guðmöðu hvernig aftur. það var bylting í gangi
1: já.
0: Og svona kynja hlutur.
1: Og við vildum, það var í einlægni, við vorum að reyna já. Til minnst á heimilum að vera á þriðju vakt, hvað þetta heiti, sko, að sjá heimil og hugsa, passum, það var hlut að þessu.
0: Það var náttúrulega stór hluti af átökunum svona á rauðsóku árunum, kvennabaráttunum var þetta, verkaskiptingun á heimilunum, sem að einhvern veginn hefur verið minna undarfærið fyrir að byrja að tala svo þriðju vakt, kannski vegna þess að það búið að sko, betur setta millistétt hefur bara útvistað þessu vandamáli til að kemur heimilisjálf sem að þrýfur en eða einhver liti þá er en ég á þessum svona áttunda áratugnum að þá var þetta stort issue allavega við þessum subkultúr en af því að þú veit að þessari kynslu og velu þessu að hérna, verða hjúka að fara inn hvenna, að þá er maður langar bara að spyrja svona kallakultúr
1: Hvað er það?
0: Hvernig? Ég veit
1: það
0: ekki
1: Er það, ég sé þetta fyrir mér sko eins og jöfna, að sita á kránni með bjóru og horfa og elska bolta
0: já.
1: Ég er það kalla
0: talandi það, ef ykkur takist að fara og ná í alla kalla og ungkarra sem eru að horfa að elska boltan þá getum við gert byltingu
1: ég frá, þegar ég var á tóðurónu þá kynntist ég kallakultúr og það var fýnt kultúr sko og skipa fannst mér, það var svona misjátt En það var mikið bróðerni og fólk, menn voru góðu við hvort annan og svona, veist. Og það var ekkert að pæla í því og ekkert að setja okkur þar, sko. Þetta væri hvað þetta væri, sko. Ekki umræður borg, þetta væri kallakultur. Það var hérna, þannig að ég hérna, ég svona, já.
0: En ég ætla alltaf áfram að spyrja það, því að þú vannst líka með úlingum og það núna verið að tala að svona ungi karlar séu eitthvað lítið lost, týndir inn í úlingaherbyggjunum og í hverju tölvuleikjum og þú sér það bara í háskólan 70% konur og ég veit ég gott að ég fara eða náttúrulega eitthvað umrót í svona undirheimunum. Nýfabörður og gengjamyndun og einhver maður ná, ég ætla að pröfa að kasta það á því með það gott að sé eitthvað svona það sé eitthvað svona menningarlegt með kallana, þeir sé eitthvað einn svo eru við náttúrulega með menna á okkar aldri sem eru töðandi yfir öllum breytingum í samfélaginu, upplifa þeir séu að missa status og fara eiginlega á móti sko, kvenfrelsisbaráttu og þól ekki fólk sem trans og þól ekki innflytjendur og ég veit ekki hvað og hvað þannig að kalla geta orðið helvíti erfiðir sko ef þeir eldast illa þá geta orðið helvíti slæmir sko.
1: Ég held að þeir kallar alltaf verið til sko það bara nú hafði vettvang það tjá sig að hún ringi á Facebook og ringja út á sögu sko fyrir þetta með sko ég held að sko eða að bera saman mína kynslu sem strákur og núna það gerða miklu meiri kröður til bæði stráka og stelpræta að sitja kjur og vinna einhver leynileg verkefni og ég held að stelpur eigi kannski bara auðveldara með það að hérna, strákarnir er einhvern veginn eiga erfiðara með það að, hérna, að, og þá brista út svona þeir gleyma sér einhver tölvuleikjum og hérna og þetta með vopina eða ekki bara ákveðin þró það var alltaf eins og ég mann þegar ég var sko, ég gerði nú hérna doktorsritgerðin mín var úlninga ofbeldi og þar hérna sko fólk sko grunnur ofbeldi er oft reiði fólk sko og það er oft meiri reiði í strák sko. Fyrir utan að því eða eitthvað skipur að sko að það er annarkvort þessi reyði
0: Af hverju með reyði í strákum?
1: Það
0: er ekki bornir á
1: Ég held að þessi bara líffræðilega mun og kynina líka sko Það er líka reyði stelpu um brista þessu fram sko og hérna og það er hérna hún og er svo hérna þess að rannsókminni sko þá voru stelpunna reyðar af því einhver hafði gert þeim eitthvað þessu voru reyðar strákarnir voru reyðir eins að eitthvað stóð í vegi fyrir þeim það var eitthvað sem stóði í vegi fyrir mér. Ég barði hann að pappa því hann vildi ekki leið mér út, sko. Skilur, það var ástæða, ekki vegna þess að pappa ekki. Þannig að ég veit hvað það er líffræðið uppeldinu, það er svolítið að kynja mönni þarna, sko. Og hérna, og sjálfsagt er, ég svo því sem gengjum og svona, þetta er náttúrulega kallar, þess að strákar, verið hluta, sko. Sem, já.
0: Það líka gjósa upp svona með að, ja, því að talaði svona kalla okkar aldrei. Það líka svona kallar yngri menn sem eru með svona

0: að upplifa sem ógn við sig einhvern veginn eða allt sé að leysast bara upp í einhverja vitleysu.
1: En getur ekki líka verið jákvætt sko? Eða kannski ég hugsa nú að þessi vókismin við talum vókism, þetta minnst svo réttindi hinsegin fólks og svona hefur náð svo
0: mikið við erum að nota hægri hugtök við erum að reyna við okkur skilsinni með hægri hugtökum
1: að það hefur náð svo góður fótus í samfélaginu flest bara meiri hluti fólks er sammála því að hinsegin fólk er bara að fá að lifa eins líf og aðrir er þetta ekki eitthvað svona er ekki þess vegna eitthvað þetta sem kemur upp núna
0: Anstæðan,
1: sko
0: Jó, það
1: er verið að þrengja svo aðli þannig að kannski er það líka vísbending eitthvað jákvætt, sko og líka og svo er þessi nýju, sem ég þekki ekki nóg vel, það er þessi vetti, nýju vettvangur sem fólk hefur ekki um samfélagsmiðl og annarslega sem það hafði ekki áður þú kannast bara skrifa lesendabri í mokkan þú varst ekki á móti homum, skilur það var þérna eða, já
0: Þau voru skrifuð.
1: Og það var líka, skrifuð, já.
0: Það var líka þannig að þegar sko réttið bara út að homma var að koma fram að þá var þeim alltaf boðið upp á það að jú, þið getið mætti hérna í Kastljós en því að ræða hérna við þennan mann frá krossinum. Það var alltaf fundir eitthvað svona gaur á mótið, sko. Þannig að þeir gætti aldrei talað sín mál á okkur svona eðlilegum grunni. Heldur þurftu alltaf að sko sækja gagnvart einhverjum sko hérna, öfga viðhorfum sko.
1: Já,
0: Herðu, þú ert hérna
1: Fylgja
0: Þú sendir lættir þessari bók svona út það nú ekki mikil hávaði í kringum það höfur
1: Útgána?
0: Já
1: Þetta nú að frekar svona lítið bók eftir óþægtan höfund
0: Já
1: Þannig að hérna og það er mikil frambóð Ég held að það hafi komið 45 ljóðabakur út nýjar núna árinu Nei, ég reyni að halda þessu lofti sko
0: Já
1: algjörlega, eins og ég get
0: en ég greip tækifærið og fekk því svona til þess að segja mér undan ofan aður, frá kynnslóðinni þinni og ýmsu gamla fá þig
1: svolítið, gamla, gott að tala þig
0: takk, herðu þetta er lokin á helgispjallinu hér á eftir verður ímislegt á dagskrá bæði í sjónvarpi og útvarpi við ætlum að spila svona sirpur af viðtunum sem viðum haft hérna meðal annars skólamálin sem að við höfum reynt að krifja hérna við Rauðaborðið svo á morgun áverður mótmæli í morgumat klukkan 9 Oddný Eir Ævarsdóttir fjallar þá andspyrnu í samfélaginu og svo verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils klukkan 12.40 20.01 þar sem að við ræðum svona fréttir og ástandið í samfélaginu ég og Sigurjón Magnús bróður minn við gesti og gangandi eins og sagtir en ég segi bara góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: kynjast sér og það Ólafur Haukur Símonarsson sem núna gestur okkar. Takk fyrir að koma.
1: Takk. Ég ætla að mér.
0: Reyna svona aftur með á því hver þú ert.
1: Já.
0: Ert þú?
1: Ef ég veit það.
0: Kanski verður þú einhver nær.
1: Það getur verið. Getur verið sko.
0: Veistu hver þú ert? Ef ég má
1: ég veit svona nokkuð veginn hvernig ég kom til sögunar sko.
0: Já.
1: Fóreldra mínir hétu Símon og Elín og voru utan á landi eins og allir Reykvíkingar á þeim tíma og hérna komu hér pappi kemur hingað eða þau bæðir endar sko, í stríðinu eða rétt um stríðslok
0: í miklum fólksflutningum utan á sveitum
1: já, hér allt fullt af fólki sem hafi flutt á sveitunum og hérna mikil húsnæðis ekla og þau náttúrulega þurftu að býti í það súra epli að vera hér á rakhólunum fyrstu árin
0: Kynntist þú hér?
1: Já, þau kynnast hér
0: Komu sér kjum sveitinni?
1: Móðum kemur úr Vestmannheim og fæði minni austan á landi úr Neskupstað og hérna og þetta fólk afirindar í föðurötina Guðjón Hann kemur með eiginlega alla sína fjölskyldu sem var mjög fjölmenn, hinga suður. Mm. Og það var vegna þess að hann var í útgerð fyrir austan og það var bara fiskleysi fyrir Austurlandi og þeir höfðu hérna stundað vetravert í síðustu árin þarna fyrir stríð, annars vegar í Hornafirði og hins vegar gert út frá Sandgerði. Og með ágættum árangri, þannig að það lán og eiginlega bara beint við frekar en að hérna berjastu fiskilesi á Vestfjörðamiðum að flytja sig suður.
0: Meltu fiski suður.
1: Já, og hann gerir út, afi gerir út fyrst úr Sandgerði og býr þar einhver tvö ár og hérna þar eru allir krakkarnir með sko og þetta hefur verið fimm bræðurnir á bátnum þeirra mest lét sko með afa og svo taka þeir við útgerðin og hann fyrir land og byrjar að vesla og byggja sér hús á framðu segir fimm sem að þar mína fyrsta minningar að það hús var fullt af ættmennum og það var sofið og kúrt með kæristur og eiginmenn og börn og böru í hverju einasta hotni húsin sko,
0: stór fjölskyldu hús
1: já, sko þetta týndist þetta fólk burt og stofnaði sín heimili og hérna og þá fluttum við reyndar á bújörð Jófríðastaði við Kaplaskjólsveg og þarna við hliði Káar vallarins og bjúkum þar í nokkur ár, svo fluttum við aftur í þetta fjölskylduhús en já, þetta var svona ferðasaga fóreldra minna mamma kom hans úr Vestmanni og hún átti sína fóreldra þar þangað til í gosinu þá kom sá ættbálkur í landin sem maður segir og sem fóru austur á land og aðri komu til Reykjavíkur einhverju fóru reyndar út í eigir aftur sko en þannig að ég á svona tvo hérna ættarbanka annan í Mjóafirði og í Neskaupstað og hinn í Vestmannheim
0: á þessum tíma eða og tíma fóreldraðina og afa og þá var munur á mannlífi í Raustan og í Vestmannaugum og í bænum sem að kannski er orðin minni í dag úr öðruvísi með þessum mállýskur og allt.
1: Jú.
0: Hvað?
1: En á þessum tíma náttúrulega snerist allt um hérna fiskin. Það var í þessum þorpum var það nánast eina afkomu leiðin sko, fyrir svona megin fjölda manna og það komu sérstaklega fyrir austan, þá komu svona grimm fiskilesis ár og þá var bara mjög þröngt í búi en þarna lifði fólk náttúrulega sko, svona í hálfgjörnum sjálfs þursta búskap menn voru líka með kýr í kellaran og kindur á fjalli og hérna allur matur var búin til heima og það var svolítið skondið
0: Norðfjörður og Neskaupstaður er náttúrulega þannig það er enn að höfn og svo ertu með svona gott landrými inn, já, hvað kallið þetta, dal eða
1: já, bara já, inn í fyrir því en sko, þetta var sko, byggðin hefst í sko, á Nesi í Norðfirði bara vegna þess að hafa styttur á miðinni þaðan heldur en úr Mjóafirði Mjóafjörðu var náttúrulega þegar mest lét einn af stærstu stöðunum á Íslandi, það var búið þar 500 manns og það þangað fjölmyndu menn á vertíð og þess vegna fór afi minn austur á land, hann er þannig var hann hérna úr Ölfusinu og af Altanesi ættaður og en hann fer austur og hérna og er þar strax munstraður sem kaftirn á hérna róðrabót og það er fiskast mjög grimmt í Mjóafirði þarna á þessum tíma þegar hann kemur austur svona undir aldamótin hérna 1900 og mjög góð afkoma hjá mönnum, það var gert út frá hverjum einasta bæ í Mjóafirði og heilt skabla fólki sem kom á hverja verti þar en svo bara hverfi fiskurinn á austferðamiðum og menn tína spurt og það er náttúrulega í Mjóafirði búa hvað 4-5 hræður í dag
0: En, hann er fallegur.
1: Já, hann er fallegur og ég kann afskaplega vel við mig líka í Neskaupstað, það er svona eins og í mörgum þessum bæjum og þorpum, það er, þetta verður svona nánast einsamheldin fjölskylda, sko, og þó mun takist alltaf að finna eitthvað til að rífast og hérna þetta séu kjörmanna misjöfn að þá er svona Það er svona eins og í fjölskyldum, sko, þegar eitthvað bjátar á, þá standa menn saman, annars rífast menn eins og hundra og kettir og þannig var það líki í Vestmanni. Vestmanni er upplifðu náttúrulega sérstaklega á aldamótin 1800-1900, það kemur langt fiskileysis tímabil þar og fólk bara nánast deyrur hungri í eigum. En það er ekki fyrsta skipti sem að til dæmis hérna, verður loðnubrestur á Íslandsmiðum, það sem við höfum upplifað, það er engin önnur skýring á þessum að því að það verður fiskileysi í marga áratugir til þessi Vestmanniðum, það er bara ætið hverfur úr sjónum og fuglinn og fiskurinn fer eitthvað annað og fuglinn rinnur niður. Og þetta var alltaf tvennt það sem að hélt lífinu í Vestmanningum, það var annars við sjávaraflinn og fuglinn.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Þannig, ert þú nógu gamall til þess að því er að spyrja svona að því að þú kemur annars vegar að austan og hins vegar frá Vestmanningum. Hvort það hefur munur á þessu fólki? Eða var það kannski eins og vart að segja að viðin hafi komið úr annars sýstinu austur og það hefur verið bara... landflutninga fólk
1: þetta var sko þannig mikil blanda fólk náttúrulega bara fór í þá staði þar sem það var vinnu að hafa og þar sem voru öflugar verst og var að þar þangað kom fólk af öllu landinu og eyjar voru náttúrulega sko lengst af á miðöldum og svona þá voru kannski 200 mann sem byggu í eyjum og það er ekki fyrir bara liðir á síðustu öld að fyrir að fjölga þar eitthvað fólki að ráði sko. Þetta var eiginlega lengst að var þetta bara verstu Danakonungs og hann rak þetta náttúrulega á sinn reikning sem danska verstu og það er ekki fyrir bara sko 1900 uppur aldamótum 1910 þetta var Íslendinga fara sko að eiga báta og hérna geta róið búið einn spýtur annars voru þeir að róa á því sem að hétu konungsbátar, það var bara danska konungsveslunin sem rak útgerðina og menn voru að gjöra svo að róa á þeirra bátum og hafði mjög skaraðan hlut út úr því rétt hérna til nýfs og skeiðar sko og hérna svo var útlutað kvóta í bjargið og menn máttu veiða ákveðið magna fugli og það var náttúrulega bara fugl og fugla afurir í annari hverju máltíð sko. Fugla súpa af ýmsu tagi var og þótti ég mjög sko, fínn matur og það var allt soðið og allt steikt og allt í etið innibli hausinn af bjargfuglinum og þetta var bara lífið sko. En það er svo seint sko, sem að menn fá í rauninni frið til þess að afla sér sko, sko verulegt að tekna með útkerri í eigum, það er ekki fyrir bara sko upp úr 1900.
0: Já. Já, það með íslensku yðinbyltingunni sem er eiginlega velbáta væðing.
1: Já, já.
0: Sem að breytir.
1: Og þegar að danska konusverslunin sko endanlega sleppi klónni af, af eigi versmanniðum.
0: Mm.
1: Já, þetta er, og þetta er nú saga mýðar sko.
0: Mm.
1: En blandan sko fólkindur í eigum að mitt fólk í versmanniðum er annars hefur komið af Eyrarbakka. Þar á ég svona tölvaran, svona ættarstreng. Upp í Ölfusið í gegnum móður mína og hins vegar úr Mýrdalun afi minn kom á Mýrdalun það kom mjög margi Mýrdalinga sko, þegar menn eiginlega svona gáust upp á sjósók þarna östur á söndum
0: Já.
1: Og Mýrdalunum og reyniskverfinu þar að þá fórum menn út í eyjar það var ekki eins lífshættulegt og það var þetta stund að sjóðum miklu betur úr eyjum heldur en af þessum þessum hérna fjörum þarna fyrir austan.
0: Mm. Og þú er kynst öðunínum og ömmum.
1: Já, já.
0: Hvað það segja mér frá sífólki?
1: Sko, mest kynni hafði ég nú að Guðjóni Símónasinni í hérna af, hérna föður afa mín. Hann bjóð þarna í þessu fjölskylduhúsi á Framnesvegi 5 og þar var alltaf margt um manninn og Hann rak verslun þarna í lítilli viðbyggingu, svo var hann komið verslun, aðra verslun á framsveginum og svo verslaðan svo í Sandgeri. Mm. Þá var hann búin að hérna, færa útgerðin í hendurnar á sínum hérna ákomundum og stundaði þessa verslun svolítið grimt sko og hérna, hann hafði þennan verslunar streng alveg í sér, hafði gert það líka östur á landi, að pöntu menn vörur frá útlöndum og hann kom svona á lagi með það að panta heilmikið vörur og selja öðrum og þeir höfðu svona pöntuð með félag
0: og klókur kaupmaður?
1: Já, þannig laga sko og hérna hann hafði gaman af mannlegum samskiptum og hérna en þetta var engin stórveslun þetta var svona orðið. Þessar veslanir sem að seldu allt Þetta voru svona litlar veslanir sem að hérna það sem fjöst bæði maturu og nálar og tvinna og varalit og
0: snæri og veiðarferri og...
1: Já, en sko, hann bjóð þarna í lítill íbúð þarna í þessu húsi á samt bráðskonu sinni þegar ég mann þá var amma dáin, ég mann líti eftir henni og hann hérna samt í lög og hann hafði gert það að ég alla tíð og hann var svona múlti maður hann lék þar svo með leikfélaginu fyrir austan hann stofnaði fyrsta verklýsfélagið í Neskaupstað og þótti mjög harður í hótt að taka í þeim öfnum og hérna Jón Rapsson sagði einsinni sá frægi verklýsmaður Hann sagði, já, ef ég þarf á einhverjum að halda til að slást fyrir mig, þá hef ég sambandi Guðjón Símonarsson. Þannig að hann var svona stór og mikill raumur, sko. En hann tók líka þátt sem sé í leiklistinni og hann samdi músík og hann tók þátt í, hann spilaði í kirkjunni.
0: Mm.
1: Og þetta var náttúrulega vegna þess að, sko, venjulega var sko, háveturinn. Þá stunduðum við ekki sjó. Haustverti lauk fyrir áramót og svo var ekki byrjað aftur fyrir að fara á vetraverti í febrúar byrjun.
0: Þá þurftum við að kunna hafa óana fyrir sér.
1: Já, og hann fjast líka við skósmíðar. Hann smíðaði sjóstígvel á hérna, hálfan bæinn. Þannig að Og svo var náttúrulega þetta, þessi eilífa matargerð og það var líka í Vestmannaeyjum, sko, hjá ömmu og afa í Eyjum. Það var alltaf verið að, sko, það var, svo, voru tunnur alltaf í útihúsum og þetta flutti afi með sér, sko, Norðfjörðar afi minn, hann flutti þetta með sér bæinn þegar hann byggir þetta hús á Framnesvegi 5, það voru svona byggðar víðáttu mikla geymslur á baklóðunni.
0: Fyrir mat.
1: Já, fyrir mat.
0: Fyrir að salta og súr.
1: Já, salta, súrt og og hangið og þurft og þetta var allt saman og kartöblur og rófur og
0: allt heima tilbúið,
1: já.
0: Allt með sínu bragði
1: já.
0: Og manstu eftir þessu bróðum?
1: Já, já, já, ég var ég var mjög hlindur saltkjöti sko, og saltuð rosakjöti og og hérna öllum þessum gamla mat já, já,
0: sækir í þetta í dag?
1: Súru slátri nei, bara svona svo ennjulegur íslingur af þessa kynslu og ég borða þetta
0: það kemur stundum svona þegar að fólk eldist að það fyrir það að leita
1: já
0: komið
1: komin í léttari mat en ég hef alltaf borðað mikið fisk það var alltaf fiskur fimm dag á vikuna nema ég mér saltfiskur og
0: það finnst þér að vera líkur þessum afaðinum, þú ert nú svona þú getur allt þú getur
1: ég hef svolítið samsama með þessum afa mínum en reyndar hinum afa mínum líka og ömmu minni í Vestmanni ég kynntist þenni miklu meira heldur en ömmu minni föðurætt amma mín í eigin var hérna hún var hörð í skapi og hérna hún lét kallinn alveg heyra það sko og hún stjórnaði öll sko.
0: Eins og oft er í sjómasfjölskyldu
1: já, hann gerði ekkit nema með hennar samþykki sko og hérna og það var hún sem tók ákvörðunum það hvernig ætti að mála húsið og það ætti að byggja bíslag við húsið og hann bara en hann var hins vegar sko hann var fyrsti maðurinn í Vestmanningu sem var með blómagarð og það þótti nú hérna, til vitnum sem það hafa ekki alveg hill og geði að hérna rækta rósir í Vestmanningu það var bara sko, það var ekki heilbrigð maður sem var að dönda sér við það og vegna þess að það voru engi blómagarðar í eigum þegar ég var það sem bad sko
0: nema þessi
1: það var bara að þekkti sig sko.
0: nema þessi og tókst honum að rækta rósir
1: já.
0: Og var þetta fallegt?
1: Það er þetta rækta allt í Vestmanni. Já. Og þar voru, það var svo skrítið, það var mikil gardræktar, mikil kartöblurækt og rófnarækt og svona, og upp alla eyju, og þetta var mikil búsílag og hafði verið lengi gegnum aldirnar, sko. Vestmanningar fengu útsæði alltaf frá dönsku konungsverslunni og þeir máttu nota það til eigin þarfa. Og þannig var mikil sko, matjúrta ræktun. Og hérna, það hélt líka sko, lífinu í eyjabúum þannig að þeir fengu ekki sko, hörgulsjúkdóma. Og ásamt hérna, ásamt lýsinu úr fuglinum og...
0: En af hverju var afiðin að rækta rósi sem ekki verið að geta?
1: Sko, hann hafði einhverja svona þörf fyrir að sjá eitthvað fallegt. Og var alveg sko, dæmalust snirtimenni. Það var unnuna að koma nýr í kellaran hjá honum það sem var með sitt verkfærasafn og hérna þetta var þessu var raðað upp bara eins og soldátum og sýningu sko verkfæranum og hann var svona já, og svo var hann hérna kunnan kynstur af skaldskap og fór gerna með það svona þegar vorum tveir við vorum gerna tveir að svona, en hann var ekki að flýka því svona,
0: ekki vera amman erfi
1: nei en amma var mjög mamma, þau átti þess að saminlegt að vera sko, svona afbreiðilega hreinleg það mátti aldrei
0: það var svo bæði afið en amma
1: já og hérna, ég veit ekki alveg sko á þeim tíma það var svona svolítið subbugangur í eigum og hérna kringum hús og svona sko, það var alveg eitur í þeirra beinu svona sjá drast
0: og tók mamma þetta upp?
1: Mamma líka, hún var alveg ótrúlega snurtimenni og ég maður þegar við guðlög kona mín við hófum búskapa þá kom hún stundum í svona vísitessu sko og áðurum vissum að var hún komin í einn svefnibyrgi og byrjuði að búa rúmin upp á nýtt og til þess að gera nú hérna rúmteppið slétt og fínt að nota hún kústskaft og rendi því eftir og hún sagði sko þetta er bara að ber vottum menningar ástandi á heimilinu hvernig þið búið rúmið og hún var alveg hörðu á þessu og hérna til dæmis hérna sko ef hún sá bolla eða eitthvað sem að var svona ekki færður í vaskin eða þau einn upp strax að sko þá leiði henni mjög illa hún varð að taka bollan fara með í vaskin og helst trífan, sitjandi upp í skáp og þetta svona þetta úr hennar eitt sko, og hérna, ég kann mjög vel að meta þetta, hún var að vísu alltaf þauka fengið í þessu en hérna
0: en fyrst þú þetta, áttu
1: já, ég, nei, ég
0: byrðum.
1: Er svona ég nú svona mátulega mikið sinnsætti menni, sko
0: en þú byrðum
1: ég býjum, já, já, já.
0: Kallandi sko sálfræðingur sem að telu það að vera líkilatrið upp á heilbreyðir ungra drengja
1: já.
0: Að þeir búum
1: já, já, mér finnst að sko það eitthvað að í höfðun á fólki sem að letur allt líka í einni bendu í rúminu já. Svo er einhver saman ég já, já, og eins sem með hérna
0: en þú ferð ekki inn í annan að manna sveitaherbergi og býrðum
1: nei, nei, já, við við vorum nú kannski ekki svona blá og
0: nei, nei, nei.
1: En hérna en þetta er nú að lýsing á móðum minni pabbi var hins vegar sko já, hann vildi hafa svona hlutina mátulega snirtilega sko og en hérna en hann, ef að hluturinn var ekki brotin þá sá hann enga ástæði til að gera við hann
0: já,
1: já.
0: Þannig að þið meira þól fyrir órið en móðið.
1: Já, og hérna, eitt sem að honum, mamma vildi alltaf vera mála.
0: Mála þá?
1: Íbúðuna sem við fyrir mig. Og þegar pappi var á sjó og kom heim og hún var búin að mála, kannski fórstofuna. Og ég manna, eins og niður var hún búin að mála fórstofuna bleika, það var einhver tíska þá. Og pappi kemur inn og hann snýr sér í marga ringi og segir, hvar er ég, hér vilst ég er ekki heima hér svo fór hann út og mamma kallaði þannig, látt ekki svona maður ég var bara að mála hvað segir, býrðu þú hér og þetta var svona smá leikrit sko. Og hérna, en hún fannst hvað var málingunum ég sá aldrei neitt slita á henni nei, bara þetta er bara skemmtileg nýbreytni að fá horfa einhvern nýjan lið hann bara skildi þetta ekki, hún fannst þetta alveg ef að málingin var ekki í slitin þá rauk maður ekki að mála
0: Þetta er tvo ólík sjónarmið það eru bæði rétt
1: já.
0: Er alla réttara?
1: Nei.
0: Segðu mig frá hérna þessu fólki, fóruðurinn segðu mig frá móðinni
1: Og ég kem til sögunar þegar að hérna, kvalfjörðasíldin er í hámarki. Mennir, það er hérna tvo vetur sem að kvalfjörðu fyllist af síld og pappi er að móka þessu upp og flytja að landi og hérna mamma er með mig og nýfættan og það er ekki túsna að hafa í bæðinu. Og þeim býðst að lokum sko sumabústaður fyrir 11 ár og þar er mamma með hana kallinn er í síldinni með mig og hérna það var nú bara ein braut þarna uppi til Moldarögur sko upp hérna með öllegan og hérna illa lístur og hérna og það var ekki mjög vetur, það var ekki drennandi vatni þessum bústað náttúrulega, þetta bara það var lokað bara þegar að fristi, þannig hún þurfti að fara niður í öllu og voru að brjóta þar ísinn og sækja þanga vatn og meðan lág ég þarna einn heim í sumarbústað og hérna vissi náttúrulega ekki af því að hún var að draga vatn í búið en þetta blessaðist nú allt einhvern veginn þanga til ég fæ hérna heila himnu bólgu og hérna hún er akkurat að búa sig undir það, búin að pakka mér inn og búa sig undir það að hlaupa upp á veg í veg fyrir strætó að reyna að koma með nýri bæ og bara upp á spítala ég komið háan hitt og þá vill bara svo það vill það vel til að pappi kemur þarna bara í þeim orðum töluðum og hérna, á mótinni niður brekkuna hlaupandi niður bústan og er að koma þá á sjónum sko og þau drífa mig upp á spítala og þar kemur það að ljósa að ég er sem sé með heila hefni bóku og er bara að kveðja en það tókst nú að hérna bjarga bjarga hérna lífi drengsins.
0: Eins og við sjáum náttúrulega.
1: Já, já. Og hérna, en ég, það þátti vissar að skýra mig þarna á spítalan, þannig að ég fekk þarna þetta nafn, Ólafur Haukur, og þetta var félagi pappa, ég var skýrið í höfuð og félagi hans sem hafði druknað af tógar fyrir austan.
0: Og hafði hann vitja nafns?
1: Í það hlýtur að vera, ég var að spurða hann úr aldrei reyndar út í það, en allavega þaðan kemur þetta nafn mitt.
0: Fjórðungi bregður til nafs, ég hef múin að vera að spyrja um fólkið þitt og uppeldið, fjórðungi bregður til nafs, veistu um þennan mann?
1: Nei, ég veit bara að þetta var hans vinur á barsárum og ungsárum og hann fór svo í sjóin sko.
0: Já. Þetta fínt nafn, hún var haugur
1: þetta. Já, já. Ég er enga, það er enga sko. Þá framan af minni ævi þá hafði Haukur sko vinningin þannig að ég var alltaf nefndur Haukur en svo þegar ég kom fór að ganga í skóla þá hérna en enn þetta dag eru ættingja mínir sko einhverjir sem að nefna mig aldrei enn Hauk
0: þetta er svona ég oftast kallaði Smári
1: já.
0: Og svo ég kallaði Gunnar Smári
1: já.
0: Og svona Gunnar ekki alveg ég bara eitt, þannig að ef ég myndi segja Ólafur, er það svona valla þú eða, þú ert frekar Haukur en Ólafur?
1: Nei, ég er Ólafur.
0: Orðið?
1: Já.
0: Það er drengurinn.
1: Nei, hérna, mér finnst þetta einhvern veginn korttækja ég ger engan mun á þessum tveimur nöfnum, þetta er bara og gjarnan eru þau notuð bæði.
0: Já.
1: Nefna þessir gömlu ættingja mínu sem að ennþá segja Haukur.
0: Já. En svo áttu þau bara þig?
1: Nei, svo fæðist Birgir Svan, bróður minn, hann fæðist hvað 4 árum síðar.
0: Já.
1: Þá búum við eiginlega bújörð, Kaplaskjólsveginn, Jófriðarstöðum.
0: Já.
1: Og þar leigjum við bara íbúð, það eru 3 eða 4 hús, 1 almennilegt hús og svo enni 3 svona hálgerðir sko kofar þarna í lóðinni sem eru leigðir út af hérna, hann hétt Viggo sem að átti þetta, ég man ekki nafni á kona hans og var verkstjóri í hérna fiskviðverinu. Og hérna, var með búskap sko, þarna, hann var með hross og hænsn og rollur og hann var einn af þessum lukkuna pamfílum sem fengur svo beitiland og sem að gerist svo allt í einu bara 8 og leiði heilmikið svæði hérna upp í brúfan Kópavog þar sem að nú stendur Smáralind og allt öll hérna þessi stóru miklu hérna viðskiptahús.
0: Öll svo dásend.
1: Já, og þar var hann með sína rollur á sumrin og hérna með hrossin en á haustin var þetta fært þarna niður að Kapskilsvegi og þar voru hérna.
0: En forðinu hafi verið bara í einhverju harki og basli.
1: Já, lengi vel, svo fórum við sem sé.
0: Hafi verið bara meirinn að segja að stofna fjölskyldu á þessum árum?
1: Þetta er líka sko, þó að pappi hafi verið sko, hérna, annakveð stýrimaður eða skipstjóri á fiskiskipum og svona smæri flutningaskipum, þá er þetta fyrir þann tíma að kauptrygging kemur til sögunar og þetta var eilíft basl að ná út sínum hlut eða kaupi.
0: Mm.
1: Og svo komu þarna ár þegar bara ekkit fiskaðist. Við talaðum ekki um sko, síldarstofnir hreinur og hérna, en mamma þurfti að standa í þessu alltaf að reyna elta einhverja menn út í bæ, útgerðamenn, að reyna að krysta út einhver pening. Það var engin regla á þessu, það var engin, menn gátu í rauninni bara haga sér eins og þau vildu, borgað áhöfnunum bara þegar þeir þóttust eiga pening. Og það var mjög gjarnan að hún kom heim bara með hérna tárin í augunum og þá hafði hann ekki fengið einustu krónu. Og hérna.
0: Og ekkert til í kottunum?
1: Nei, ég var bara, þú veist, ég er ekki að segja við liðinni sull, sko, við komumst þannig af alveg frá degi til dags en hérna en mamma var með svona því hún var mikil nákvæmnismanneskja og snyrtimanneskja eins og ég sagði sko þá var hún með umslög og það var hverjum sko lið í heimilishaldinu og útgjöldum sko raðað í þessi umslög og þegar hún fekk peninga þá var og það var ekki kift neitt sko hún náttúrulega var algjör völundur í höndunum hún saumaði okkur hverja einstu flík það var saumaði prjónað og hún og mjög hérna útsjónsöð með mat og svona sko en hún var með astma frá unga aldri og hún var oft mjög illa haldin af astma og þetta húsnæði sem við byggum í held að það hafði nú ekki verið beint sko holt fyrir astmasjúka þetta voru náttúrulega þetta var ekki húsnæði sem var í rauninni sko fólki bjóðandi sko og en það var bara ekki túsnaði það var ekki einsinn að það var fólk gæti pening og gæti borga leigu eða en svo loksins hérna svo flytum við upp á Framnesveg sko af Jófriðastöðum, bjögum þar í nokkur orð og þá hérna loksins hérna fáum við íbúð eða þau fá íbúð í verkamannabústöðum við hérna í Stigalíð sem að þá voru ný var verið að byggja og þetta var nú eiginlega bara eina leiðin fyrir svona fyrir fólk að hérna fara gegnum hérna verkamanna kerfið sko. Og það var mjög svangja, það var ekki ég ekki með hagnaði og það var náttúrulega einhver leiti ríkisurt en það þá sögur þekki túnlega mjög betur en ég
0: En það er það náttúrulega allan heim að alþýða manna eignast ekki húsnæði eða húsnæðisöryggin nema með einhverjum afskiptum ríkisins
1: eða sveitarfélaga. Þetta var náttúrulega sko þegar að sko kemur hingað í bæinn allur þessi fjöldi fólksup úr stríði, það verður náttúrulega sko það var náttúrulega ekkert hérna, það var ekkert apparat til þess að byggja og engi peningar
0: það var ekki brugðist við
1: og það náttúrulega herskálaðnir náttúrulega tóku svona toppin af þessum ísjaka sko og hérna og það var sko menn halda að þar hafi búið einhver sko undirmáls fólk en þetta var bara fólk sko bara eins og aðrir í bænum sko þetta voru það drykkjumenn og óreglu fólk innanum en það voru til sérna kalla sem voru bara í alls konar vinnu innamenn og sjómenn og hitt og þetta sko og ég þekkti þetta nú vel að því að ég var nágranni hérna við Camp Knox þegar ég bjó á Jófriðastöðum og þurfti alltaf að fara í gegnum kampin í skólan, í Melaskóla og þarna voru þetta krakkar sem voru hérna letum að fá til tefatsins sko því að þau fundu alveg fyrir því þegar að hérna þau kom í skólan og það var verið að tala um kampara og kampara líkt og þetta allt saman en þetta er sem er að svona krökkum voru í bekk með mér og þetta voru þú veist, fínir krakkar og sem gekk bara mjög vel að læra á öðrum síðum eins og gengur sko en hérna það var ekki manna að ræða bara fólk bjóð þarna kannski 10 jafnir 20 ár sko
0: það bara einhver svona viðbræðsleysi stjórnvalda
1: þú
0: sér þetta bara í borgum sem er að byggjast upp út um allan heim í svona fólksflutningum það eru kragar í kringum þær af hreysum úr bárujafni sem það er bara eiginlega ekki viðbúnaður svo er að hí og kynverana sem að byggja er að taka móti öllum þessum skara sem er að koma úr sveitunum og byggja öll þessi hús reyn og laust þú sér ekki þessi reis í Kína
1: en hér á landi er náttúrulega sko það menn gera alltaf aldrei krampa kent hérna á Íslandi sko og það er alltaf komið óefni þegar menn bregðast við og hérna verkamannabústaði kerfið náttúrulega bara var alveg bara mjög fínt sko og það er eitt af versta sem að pólitíkinn hefur gert það er slá það kerfið af sko svo er ég rjúka með nöttil hand á fótu að byggja Breiðholtið og svona í einhverjum tveimur áföngum sko en svo er bara allt stopp því vegna þess að það má ekki eiginlega sko, það má ekki að markaðurinn vill ekki það sé vera hérna byggja svona ódýrar ódýrt húsnæði sko.
0: Samt held ég að við séum gengin lengra inn þess að brautaldur og nokkur aðri sko, ég held að sé hvergi heiminum þess að því er trú að markaðurinn leysi húsnæðismál fyrir fátætt fólk, ég held að þessi bara íslensk stjórnvöld
1: Já, þetta svona mantra sem að hefur verið ákveðlega mikið kyrjuð að hérna menn þurfum við bara að hérna vera sko heiga þetta stríði alla sína æði að koma sér undir þak þetta sé linnulaust og náttúrulega réttindi leigjenda hafa mjög skamst tíma að vera yfirst að vettu í þetta já, já. Og það hefur ekki, náttúrulega það hefur verið gert vísvitandi til þess að fólk hérna það ekki að trúa því að það sé þetta búa í leigu í búið alla æði
0: og allt öðruvísi svona staða sem íslenski leigjendur hafa heldur en bara allstaðar í nágrannlöndum okkar.
1: Jú, þetta hefur að vísu sko eitthvað lagast en það þarf náttúrulega að setja miklu sko, þetta er ekki hægt að þessi, þetta henda fólki út úr hérna leigu íbúð bara, þú veist hefða tíkin ákvörðun húsegjandinn tekur ákvörðun það fara inn á Airbnb markaðin Já. Bara á morgun, Já. Þá bara gjör svo að fara út.
0: Herðu, þú búin að segja frá fólkinu þínu
1: Já.
0: Og þá kemur á þér hvað, ég spyr stöndu fólk sem að kemur ingað, en hvernig að muni fyrst eftir sér það svona, hvernig að þú manst fyrst eftir því að þú hittir heiminn
1: Já, þetta er svolítið hérna málum blandið vegna þess að það voru hann einhverju ljósmyndarar í kringum mína fjölskyldu
0: sem að eyðilögu minnið þitt
1: Já, sem
0: ég, það var falsa minnið
1: ég fíkist muna eitthvað Já. Sem að ég svona, ef ég skoðu það grænt sko þá hef ég ekki fræðilega möguleika á því að hafa munað þetta Já. en hérna
0: það er einn maður sem kom til mín sem sagðist muna eftir því að þeirra fættist
1: Já
0: Þú slært það ekki út
1: Já.
0: Hvernig er það, hvernig hittir Ólafur Haukur heiminn sem hann í minninu
1: Ég það er ætla að sé ekki svona Ég man eftir þessu þegar við flytjum fyrst inn á Jófriðastæði svona þegar upp úr því að við flytjum þangað þá man ég eftir því ég hef klifrað upp á stól og horfið út gluggann og allt í hennu kemur herstur og rekur andlítið svona móti mér hinn með gleri og ég bara starði að hennan hest og svo myndaðist ágætt samband á milli mín og hessins hann kom alltaf að þessum glugga og horfði á mig, ég stóð upp í stólnum og hérna ég skrifaði nú einhverja smá sögu af þessum hesti hérna í mínum bókum sko Og svo kom sér upp á lag með það að það var mikil sæla þegar að snjóaði og hérna mamma rétti okkur strákunum mér og Arnari hugsinni lækni, við byggum þarna sama hlaðin og vorum jafnaldrar. Hún rétti okkur fransbrauðsneiðar með sult út gluggann, það var svo miklu betra að fá brauð út gluggann, heldur út dyrnar og þá tók ég helmingin af minnisneið reyðan í tönd og gaf hestin hann var hann alltaf í hlaðinu sko. Og Viggo, hérna, húsegjandinn átti þetta hross og svo fór nú illa fyrir þessum hesti, hann druknaði þarna í skurði sem að var kallaði landamerkjaskurðurinn og þaðan gossaði allt sko úr Camp Knox það var opið holræsi sem lá úr kampnum og allalegi gegnum við með hérna kynningunni að Kárheimilinu og allalegi út í sjó og hesturinn hérna lauk þar æmi sinni og það var mikil harmur að mér kveðin þá
0: að börn eru hænd af dýrum en það líka auðvægt sko dýr hænast að börnum
1: já
0: Segja.
1: Þarna var talsvært að sko rollum og ég var nú svona ég þátti nú lítið til þeirra að koma en það voru þarna hænsni sem hænst sem að gengu þarna mjög frálslega sko á milli þessara húsa og og auðvitað hann eins og vera ber sko hafði mjög hátt og var frekar leiðinlegur en hérna einn góðum veldur að þá voru einhverju strákastól slöttólfur þarna á jörðinni og við Arnar við lætum staðar hlöðinni sáum að þeir voru með hanan á milli sín og öxi og hérna já þeir byrjuðu nú á því að reyna að kenna hanan að reykja og stungu upp í hann logandi sígarettu og hann gerði ítrekað tilraunir þess að fá hann til að reykja það gekk ekkit vel og þá hjugguður hausinn á hananum til þess að sjá hvað hann geti hlaupið langan spöl hauslaus og það tókst miklu betur þegar hann hljópalu drúan spöl sko hauslaus en þetta var svona annað svona atvik sem situr alveg í minninu
0: það sem þú ert saklust batna að horfa á
1: já, svo slött alveg er að pynta dýrið sko og hérna og ég til dæmis þetta hérna, að vera pína skepnu það fer alveg ótrúlega í töðunum nú ég alls ekki sko, ég náttúrulega alveg við fiskveiðar og hérna, þegar ég var unglingur með föður mínum á sjó þá var ég svolítið skotglaður og ég var að skjóta svartfugla og hérna allt sem flaug sko eitt sem var ég kokkur á báti hjá pabba og mér dætti í huga að skjóta allt sem ég sæi að fugla tægi og reyna að ná því inn og gefa köllum að geta og þetta var allt frá svartfugli ekki upp í geirfugl heldur hérna býtum nöð alls konar alla máa tegundu sem ég gat náði
0: og súlu borðar má?
1: Já. Hvernig ég hef nú smakkað hérna fíl sko í Mýrdal og það var sko fílinn náttúrulega illa þokkaður sem matur vegna þess að það er svo mikið lýsisprækja í hún en þeir lét hann hanga sko í Mýrdalum þannig að hann þurrkaðist upp lýsi lag úr hún og þá var hann eldað sko.
0: En það súla, hvernig er hún að bregð?
1: Súla er náttúrulega sko og þetta var sko miðaldra ef ekki öldruð súla sem ég stútaði þarna með byssunni og náðum borð og eldaði þýst tvo klukktíma í potti og síðan setti hann inn í opn og bar þetta svo á borð og það var ekki mikið hljóngurinn fyrir súlunni og reyndist vera svo ríkalega seg að það var hérna þeir sem voru ekki þeim betur tentir sko, þeir réðu
0: ekki þarna sko.
1: En hérna svo bara gerist það þarna einn daginn að ég stend með hérna, var reyndi með riffil þá mér var svona, því löðum að vera að skjóta fugl með haglabysu og ég var reyndi að skjóta með riffli, mér var svona hreinleira en það gekk náttúrulega ekki eins og vel allt í einu bara er eins og það bara kemur yfir mig heyrðu, þetta er nú ekki, til hversu er það þessu.
0: Þetta er ekki við hæfi?
1: Nei, þetta er ekki við hæfi og síðan hef ég ekki snert byssu, ekki bara snert hann og hérna, og er svona, mér finnst til dæmis eins og rjúpna veiði með þessum nútíma búnaði sem mennurum með, mér finnst þetta svo ójafleikur og með að séu með fjölskota, hérna, haglabyssur að stúta, hérna, hensnfugli. Og hérna sem að þú veist kann ekki ekki lengur sko ég var átti hús vestur á Hellnum árabil og þar var talsett mikið rjúpu og það var hópur sem alltaf kom þarna til mína á vetuna og hérna ég gaf að geta og þær voru miklu meiri skemmtunar heldur en að nagaðar jólin sko og ég hafði bara yndið af þeim á hverjum degi og ég var ekki það svangur ég þurfti að fara að ráðast á rjúpunni ég hefði getað veitt hana í kassa á þess vegna eða talt hann inn í húsi en ég sá enga ástæð til þess ég hafði miklu meira gaman af því að ganga með þeim og og því að það óttuðu sem ég alls ekki sko. Og eins og með laxveiðar ég mér skýrst að standi nú í Jónsbók að hungraða maður megi veiða sér til matar ef hann getur laxin á staðanum og þetta finnst mér verða skynsamlegt viðhorf sko.
0: Þú verður að borða það eða þú drepur það
1: já, en að vera veiða sko jafnvel sama fiskin aftur og aftur
0: þá slepp honum vera rekkja laxin
1: já, bara pínan, þetta er bara dýra nýð ég sé ekki hvaða gleði menn hafa út úr þessu það er bara mér hulið sko.
0: Það verða mjög sárir margir veiði menna að heyra þetta
1: ég veit það
0: en telja þú sétt alveg rosalega vitlus og miskilir þetta allt
1: saman já, en að veiða sko fisk sér til matar sko ef þú borðar hann eða ef hann er til sæðja hungur einhverja það er náttúrulega bara gangu lífsins en að kaupa leifi fyrir sko dýrum dómum til þess að hérna eins og þú segir að rekja fiskin til hvers er ekki bara alveg skaman að sitja við hann og með einhvern hérna kíki og horfa að fiskin
0: Þú færði mikið til þess að mæla þessum bót.
1: Nei, þetta þykir afskaplega svona afbrigðilegt viðþorf og bjánalegt sko. En hérna
0: en svo er það líka henni að ef þú drepur dýrið þá verður að geta allt það er ekki nóg að taka bara bestu bitana og skilja heita eftir og láta rotna og eðalegjast eða henda því sko.
1: með fuglasúbunni versmanni
0: með bara klára
1: það var allt af hausinn og lappirnar og inniblinn og...
0: ef þú getur ekki borðað sko innmatinn og það allt sem að þá áttu bara að vera í græmitiru þú getur ekki bara borðað lundirnar af dýrunum
1: sko, ég meina við þetta ræktum sauðfé og ræktum það til matar en við reyðum að koma svona þokkalega hérna, fram við dýrin á meðan við erum í okkar umsjá og ég sé ekki afturvert við það en sko, svo eru svona jaðar tilvík eins og blóðmera hald sko, sem að ég auðvitað er mjög sætt hvernig menn stunda svolíðislega sko, en þessi dæmi sem við höfum séð bara hérna á myndum þegar menn fara illa með hestana sem að hérna eru að skaffa þeim blóð sitt að það er svoleiðis fyrir neðan allar hellur sko og hérna svoleiðis fólk á bara útiloka frá öllum hérna umgangið í dýr
0: og það er alveg að tappa blóði af lifenda dýri þá svo frýtla með það er massa í fólkið í Kenya að gera það
1: já.
0: Og svo var það líka sagt sko skotarnir voru svo fátækir að þeir töppuðu blóði af nautgripunum bjögur til hérna svona blóðmör blóðpilsur sem er eiginlega bestu blóðpilsurnar eru í Skotlandi af því að hérna þeir eru alveg ótrúlega góður í þessu
1: þeir nota allan innmatinn með blóðin
0: það voru notuðu sko hérna korn og eitthvað fleira af því að þú farið ekki innmatinn af því að þú tappar bara blóðinu þetta eru mjög fýnn matur en það var sagt að ef það var drukkin maður sem var svona slaga það var sagt að hann nabbaði eins og skosk kú af því að þeir voru svo fátækir að þeir tóku svo mikið blóð af þeim að þær voru allar að slaga þannig að það eru oft verið tekið sko blóð úr lifandi skepnum á þess að þú þarft ekki að sparka í andlitað því
1: en þetta er svona það er með að finnur að það er sko viðhorfið til þessara hluta er svona að breytast og sönd er náttúrulega rosalega bjánalegt sko að hérna eins og hérna það eru mörg börn og unglingar til dæmis veit ég að hérna sem að gera sér litla grein fyrir því að sko hamborgarinn þeirra, hann var einn sinni nautgripur þetta bara allt sem kemur úr stórmarkaðum, það er bara þú veist, það kem dýrum ekki til
0: því þetta serðu alltaf bein eða sérst alltaf í stórmarkaðum þetta er komið af dýrum
1: Nei.
0: En að því að verðum að reyna að skilja þig ef að þú hefur ekki séð þessa ógnitta drengi pína hanan Heldurðu að þín afstæða hefði kannski orðið önnur, eða ég snúið þessu bara við, heldurðu að það að hafa hort á það með hérna barnshjartaðinu og ást og dýrum að það hefði mótað þig að svona, eitthvað svona augnablik geti mótað okkur?
1: Já, ég trúi því hérna að minnskosti situr þetta hérna, þessi mynd situr alveg kengföst í mér sko, og hefur gert alla tíð sko, og vegna þess að Þetta ég held að strákunum hafi ekki, þeir hafi ekki fundið neitt sérstaklega til með hannanum, sko. Þeir greinilega ekki, sko. Og hérna, ég veit ekki hvað, sko, mér fannst þetta, sko, hræðilegt á þessu augnabliki.
0: Og manst það enn?
1: Já, ég man þetta enn, sko. En ég er, þú veist, ég, gegnum tíðuna, þá hef ég hef veitt fisk alveg bara vilt og galið og en sko aldrei til að hérna skemmta mig beinlegin sko, heldur bara til matar sko og hérna ekki það, það getur verið maður gleðst þegar maður fær góðan feng skilur
0: Já. En þegar þú ert hérna að þú kemur inn í þessa fjölskyldu á þessum stað myndur þú segja að þú hef verið alinn upp við Ástríki?
1: Ég ætla fyrst að segja þér að ég á þennan, ég átt að egna þess að tvo bræður, Birgi Svan til mann úr láti núna lestur fyrir tveimur árum
0: til að stuttur síðan
1: Já. Og Guðjón sem var svona örverfi í hópnum hann er langengstur okkar okkar bræðra sko og hérna og er líklega skemmtilega stór af okkur bræðurum
0: En svo á við þá sem er yngstir það sagði nú bara til þess að stríða bræður mínum
1: Já. En hérna en þetta eru og voru mjög góður drengir en spurningin var
0: Hvort þú er allir stöffið Ástríki
1: Já
0: Þú er búin að lýsa ströngum konum í þinni ætt sem að vilja hafa hlutina
1: Ástríki sko, móður minna var alveg endalveg sko Hún hérna
0: Elskaði skilinslust
1: Já, hún braut sig alveg í móla fyrir okkur bræður eftir því sem að hérna hennar aðstæður lifðu og pappi var svona meira hérna svona faðir af gömlu gerðinni sko að maður átti ekki að vera mikið að kvarta og eiginlega alls ekki
0: og mátti ekki hæglaður og mikið því að það myndi spila þig
1: og hérna og hann hafði til dæmis alveg ég æfði nú knattspyrnu og handbolta framan af en sko mér er nú oft sko mér er nú oft hlátur í hug þegar ég hugsa til þess að hann sá mig aldrei sparka bolta eða henda handbolta sko og hann hefði sko frekar ég veit ekki gert hvað að gengi fyrir Björk heldur hann að bara munstra sig á leik þar sem að einhverju stráka voru að sparka bolta svo setna á ævinni þá náttúrulega horfði hann eins og aðri kallar heilmikið á knaspinu í sjónvarpinu en þetta var svona langt fyrir utan það sem hann álit vera innan sinna skildna sko innan sinna skildu að fylgjast með einhverjum strákum Og þannig að hérna meðan maður gerði ekki alvarlegt af sér að þá var hann algjörlega afskiptalaus hann og hann fannst að sko maður átti bara að finna upp hlutun sjálfur og gera hlutina sjálfur og hérna
0: Klemma sig eitthvað einn sjálfur
1: Já og svo náttúrulega fór ég til sjós með hann mjög ungur sko fyrst hefði 12 ára og síðan í gegnum árin svona og eftir ég flýtt
0: Það voru þá margir aðrir borðið það?
1: Já, það var svona 7-8 kallar
0: Og gerði þá meiri kröfu til þín en annara? Var það hannig? Stundum talað menn um það?
1: Nei, með ég var hver yngstur sko þá kom nú stundum að því að hann sagði hirðu, nei, farðu fram í og legðu sko hann sá að maður alveg að hann komið
0: Fyrir að slaga eins og skoskbæði
1: Já, og þannig að hann fylgist alveg með því að manni var ekki ofboðið sko, eða ágjert og hérna
0: Þannig þú fannst að hún fannst væntu þig
1: Já, já, já, já
0: Þú hefðast ekki um það
1: Nei, og hérna og já, við áttum tannig laga saman að sælda sko í kringum en hann var ekkert að mælast til einhver sérstaks af mér sko og mér fannst eins og hérna hann væri svona já hann var bara alveg einhver stórum barnahópi og það sem að afi var taldi svona harður í hornataka og hann ég held að hann hafi bara hann hefur bara hérna fengið það munstur sko með hérna

0: komin
1: á Rauðaborðinu, segi ég vanalega, en við erum nú reyndar ekki við Rauðaborði núna. Við erum hérna inn í öðru litlu stúdíu hérna í húsakinnum samstöðarins. Það komin laugardagsmorgun og þá höfum við það sem að við höfum kallað helgispjall. Við fáum hér einhvern gest sem að leifir okkur að

0: þurft að gera og ekki dröfl en hérna
1: Þar þú fyrst ekki mikla leiðbeiningar hvernig maður á að vera faðir frá föðu
0: Nei, nei
1: Þú þurftur að semja það sjálf
0: Svo var hann náttúrulega talsett mikið frá hérna, út að sjóa þessum tíma sko. Þannig að hérna, þegar ég var ekki með hann út að sjóa þá var hann bara í burtu og hérna þannig að mamma stýrði bara þessum litla hópi okkar bræðra og hérna, ef við vorum alveg sjálf gengum sjálf alla þannig sko hún var alltaf vildi hafa okkur snirtilega fína og vel satta og hérna við gerum svona grunnskildur okkar
1: Það myndur segja að hún hafi svona stutt í öllu sem að þú gerðir að þegar þú vildir eitthvað að þá
0: já,
1: frest og innsæði þínu
0: Já, ef ég ákvæði að gera eitthvað þá bara, já, stutti hún alltaf, sko já. Og pabbi gerði það líka, sko en hann hafði, þú veist, hann hafði engin orðum það, hann hafði aldrei sagt sko, já, ég stiði í því Aldrei,
1: hérna, ég elska þig
0: Nei, það held ég hann hafði aldrei sagt, sko
1: En þú hefur sagt það við þín börn
0: Já.
1: Þetta svolítið skrítið, sko já. Þetta svona kynslu sem elst upp við þetta sem að það má ekki segja það sem að fólk í dag fengt vera mikilvægast. Þetta kannski bara stærri bylting heldur margt annað sem að við höfum upplifað.
0: Eftir ég fer til Danmerkur sko og teka ákvæmna það mjög ungur að fara þangað að þá mamma stutti með mjög eindreiði því og pappi hann sagði ekki fólki afni á og alveg bara, en hann sendi mér svo þegar að ég þurfti á að halda peninga og mamma skrifaði mér sko tvisari viku ég held ég að fengi eitt bréf frá honum allan tíma sem við vorum ekki í sama landi sko en hann sendi mér pening sko það var hans máti og hérna og gekk svona nöðsynlega erinda fyrir mig hér heima en mamma sko maður hafa svo ofbúðslega dyrt að hringja á þessum árum maður þurfti að fara á símstöð í Kaupmannahöfn og panta viðtal og símtal til Íslands og svona
1: það var líka sagt sko þetta, símtal frá útlöndum þá kom fólk hlaupandi sko til að spara sekundunar
0: maður beið sko við hérna, símaklefana og kalla klefi þrjú og maður hljóp inn sko og passaði sig var alveg með klukkuna sko þetta ekki á dyrt sko og við töluðum saman svona mánaðlega ég og móður mín sko en hérna ég mann getur á átt símtal við föður mín sko allir þessi ár
1: það var bara ekki verið dild
0: nei
1: þú varst elstur, svo kemur Birgir Svan og svo lengra í
0: Guðjón
1: og hvað muna miklu
0: já, hann ætla hann sé ekki sko 15 árum yngri ég
1: svona algjört örfilt
0: þannig að hann sko hann ná miklu meira samband við til dæmis föður minn heldur ég og það þeir þá er pabbi komin í land sko orðin hafsögumaður og gengur bara vaktir á hafsögun sko og þeir náttúrulega þeir ná ágætlega sama sko
1: já, ég nefnilega heilt kalla að segja þetta eða sniðist það sem að fólk gerir eða fá svona örverpi kannski er það út af þessu þegar kallandir hafa kannski meiri tíma og er aðeins orðinni mildari að þá fá þeir eitt svona bat sem er geta svona meira notið
0: já. Og þeir áttu eittu miklan tíma saman sko eða hann Guðjón var ungur en hann fór líka mjög ungur að heima sko voru að búa með stelpu bara 17-18 ára sko.
1: Herðu, segjum að þú ert að það er vesturbæðingur
0: já.
1: Ekki?
0: Jú, já. Það hlýtur að vera sko, nema
1: vesturbæðingur frekar heldur reykingur og er bara vesturbæðingur
0: hvað
1: merkingu er það? Er það þorp sem að er það inn í borginni?
0: Höfnin ég náttúrulega sko hálfu sólarhingur hjá mér var niður við höfn alveg frá því að bara já, allavega frá svona 10 ára aldri, þegar við flytjum aftur upp á Framnesveg pappi er komin þá í útgerðan, hann er með eigin bát

0: og það alltaf eitthvað í sambandi við þann rekstur sem að hann alltaf með hann alltaf að þarna voru kunningjar mínir sko alltaf að tveir besta, mín bestu vin áttu feður í svipuðum kringustæðum sem voru skipstjórar sínum eigin bátum þetta var svona smábátar tímabil í Reykjavík og meðan stönduðu útgerð, vetrar útgerð frá Sandgerði síðan færðuðu sig eftir svona göngun að gengu hérna inn á vetund við Keflavíkur og loks til Reykjavíkur og svo loks fóruðu með netin vestur undir Snæfellsjökul þetta var svona rúnturinn sem að menn fóru á vetravertið og maður fylgdi svo grant með þessu það var alveg bara hverjum einsta degi þá lámaði með eiraði grantaradjó að fylgjast með þegar kallarnir voru að tala saman í talstöðinu og ég var búin að koma upp svona græjum líka heima til þess að ég get fylgst með
1: Þannig að þú varst til á leiðinu að verða bara skipstjóri
0: Já, ég hefði sjálfsagt hérna kosið það, ég var bara alltaf veikur til sjós
1: Sjóvíkur.
0: Ef að bræla þá var ég sjóvíkur og sjóvíki algjör það bara eyðileggjandi
1: bara fólk farveikt það bara þannig og vorkir engin innum sjóvíka nema kannski þeir sem hafa reynt alvarlega að það fólk náttúrulega farveikt
0: Já, afi minn, Guðjón hann var sjóvíkur í 50 ár
1: Já, afi minn líka
0: Pappi minn, Símon hann var sjóvíkur, lengi framan af ævi, sko.
1: Og losnaði við það?
0: Já, hann sagði það var sko, hann var alltaf, fann alltaf fyrir sjóvíki fyrst þegar hann fór út á sjó, svo hérna einhvern veginn sjóaðast hann á nokkrum dögum, sko, ef hann var út í lengur, sko. En þetta náttúrulega fyrir fólk sem alltaf að gera þetta ævistarfi, þá var þetta algjörlega tótal, sko, ómöguleiki þegar svo sagt í dag.
1: Og var það svoleiðis uppgjör sem að þú
0: já,
1: veist með?
0: Já.
1: Og hvað er þú gamall þá?
0: Það var ég svona 16 ára, 15, 16. Ég bara finn það að mér þótti mjög gaman og sjúk, sko. Og það var... Og
1: það er gaman að svona þessari kalla veröld sem er alltaf.
0: Já, já.
1: Og ert svona Lúkas kall.
0: Já. Það er svona hluta til, sko. Já. En hérna... Það líka...
1: Ertu ekki heitu potti alltaf með ykkur köllum?
0: Jú. Kettingarnar náttúrulega...
1: Slæðast með?
0: Það er auðvitað, hérna, ég fælist ekkit kvenfólk, þvert á móti, sko, mér finnst það miklu, yfirleitt miklu skemmtilega en kallað, sko, en þetta er bara, það er svona ákveðan tíðskiptingi í þessu, sko, konurnar hafa sína hópa og kallandi sína hópa, sko, Nei, ég minnst íslenska konur alveg að gjör svolítið frábæra, sko. Og hérna...
1: En það er til, hérna, karla kultúr og hann ekki allir neikvæður.
0: Nei, alls ekki, sko, og hérna, ég held að allir þessi menn, sko, það er mikið og góðum konum í, hérna, sem að við höfum svona nána, svona snertingu við í gegnum þessa karla, sko. Og það eru umbyrð þetta alveg ágætlega þegar segja því að því það er gott fyrir ykkur að tala saman því hérna, svo tölum við konuna bara saman líka og hérna og
1: en þetta, þú veit eins og grár köttur nýr á höll
0: já
1: og ert á leiðinni að tilera þessari veröld sem er náttúrulega stórkostleg
0: Já.
1: Og en, hérna ég, Þú ferði eitthvað allt annað í lífinu sjá.
0: Já, svo hérna svo gerist það að ég hérna eitt sumari, ég mangi hvað ég var líklega 16 ára 15 eða 16 ára þá ég æfið í knattspyrnu og gekk nú alveg sæmilega þó ég var alltaf út að sjóa sumri sko, þetta var svolítið erfitt að saminna þetta að vera í knattspyrnu og sjó, sko, það var alltaf spurningum hvort maður næði leik og þá tek ég kemur upp að Káir ætla að senda flokk allir ekki verið fjórði flokkur eða þriði flokkur til Danmörkur í keppnisferð þangað og hérna þjálfur nokkar sem var skoti ef ég maður rétt Monro hétt hann og var einiður og að þið verið knattspyrnu kappi í hérna Glasgow hann segir sko þú ef þú æfir í sumar þá er þú fastamaður hérna og kemur með eitthvað Danmörk og ég fór með þetta heim og að velti þessu ákæðlega mikið fyrir mér og ég þorði alltaf að bera þetta upp með föðu minn og ég, svo geri ég það nú loksins og hérna ég segi pabbi, ég er sem að vera bara í landi í sumar hérna, mér bauðst það að hérna þar er keppnisferðinu káar til til hérna Danmörkur og ég hef nú þá hafði ég ég held ég hafi ekki komið til útlanda þá það var fyrsta skipti sem ég kom til útlanda og hérna og mér hafa með langa til að vera í landi og láta reyna á þetta hvort ég næ einhverjum árangri í þessu og hérna hann horfir á mig og svona já, veltir eitthvað vöngum og segir hann, ég trúi þessu bara ekki alltaf láta þess að káir vitlýsinga hafa á þessu sumarhýruna og ég segi, ég fæ einhverja vinnu og hérna hann sagði ekki meira, hann bara gekk í burtu og hérna svo hérna einhverjum dögum setna þá kemur hann til mín og rétti mér líkil og segir hérna ég þarf að láta gera við hérna 150 net hérna upp á lofti hérna nýr í verbúð, hérna líkilin og ég eitti þessu sumri bara í verbúðinni að gera við net, ég kunni það sko hafði lært það og ég gerði við all netin sem hann alltaf nota áfram á vetraverstíðinni en þetta var það eina sko svo bara borgaði hann og hérna alveg þokkalit kaup fyrir þetta það var, var bara, svona, ég vissi alveg hvað átt að borga fyrir stykki sem hann var búið að gera við og hann bara borgaði það þegar endur höfðu löst þetta var til þess að ég gat æft tvöfalt þetta sumar út í káur, ég var vann svona frá klukkan 8 á morgunna til 4 á daginn þá fór ég á æfingu og ég var að æfa frá klukkan 4 til fram eftir kvöldi sko okkur með einasta degi þannig að ég var þetta var síðasta sumari sem ég æfið knæspilja.
1: Þú komst í lið og fórst út
0: já, og ég kem til Danmerkur og það þetta var mjög skrítið, mér fannst sko leit bara á vélinn, lenti út á Amager sko.
1: Það var komin heim?
0: Það var, já, það var ég komin heim og þegar við kyrðum í rútunum inn í Kaupmannhöfn, það bara mér fannst ég vera bara heima hjá
1: Akkurri.
0: Ég veit það ekki, það er bara eitthvað
1: bara
0: auðvitað hafði ég séð marga myndi
1: Dani fyrir að lífi eða eitthvað
0: marga myndi frá Kaupmannhöfn þannig að þú veist maður þekkti af ljósmyndum og svona þessa staði eins og
1: hérna. Margi sem upplifðu þetta fyrst þegar ég komið til New York það er náttúrulega því að þú er búin að sjá eiginlega hvert það einasta götu hóttn í alls konar bíómyndum
0: já, það er langleiklega þess að skýringi sko, en mér fannst þetta og ég þarna tók eiginlega ákvörðinu það að hérna að ég ætla að fara til Danmark sko. Við vorum þarna keftum þarna einhverja leiki og hérna það var gekk ágætlega sko, svo kom ég heim og hérna og það var eiginlega hafa bara búin að móta sér því ákvörðinu, ég ætlaði að fara út ég ætlaði ekki að vera lengur þetta voru svona persónlegar ástæður líka þetta voru svona alls konar mál sem ég vil nú ekki fara út í hér sko en það var bara stóð þannig upp á ýmislegt sko að ég bara mér langaði að fara í burtu og ég let bara verða því
1: það var auðveldur að fara en að vera
0: já, mér langaði bara langaði að fara í nýtt umhverfi og kynnast bara einhverju nýju og fór bara fyrsta vetrum fór ég á lýðháskóla sem var í fyrsta skipti það var í fyrsta skipti sem mér fannst ég að hafa eitthvað upp úr skólagöngu að það var gjörsamlega sko,
1: ekki vera að tróða og nýða eitthvað um
0: já, bara frábær líka sko, ég var held ég bara yngstur í hópnum sko, og nöyt þess frekar en að gjalda þess og þetta var svona blanda, það var mjög vinsalt á þessum árum sko að þeir sem hefur lokið stúdensprófi í Danmörku þeir fóru eitt ár á lýðaskóla þegar voru áttasræði hvað þeir
1: til að finna sjálf sig
0: já, og svo voru þarna líka sko var talsvert af, af svona bændasýnum sonum mm. sem voru komnir sko, beinlínis þess að jú kynast að eru fólki mm. og ekki síst kvenfólki mm. reyna að klækja sér í konu
1: til að draga í sveitinu
0: já, en þarna var sko var mikið í fyrirlestarformi sko sem að hérna svona passaði fyrir þennan breyða söfnuð sem þarna var sko og þannig gastu leikið í hljómsveit þannig gastu lært á hljóðfæri og lært að tungumál sem þú vildir læra og þú veist, þú gast lært bara það sem að hérna skólakerfi sko hefur alltaf gengið út á það að reyna að kenna þér það sem þú getur ekki lært eða vill ekki læra staðis að reyna að kenna þér það sem þú vill læra og getur lært þetta er sko grundvallar miskingu í öllu skólahaldi að allir eigi að læra eitthvað einhvern grunn sem er samílug bara engin ástæða til þess og það verður minni og minni ástæða til þess með allir þessum snjallgræjum sem eru komin til sögunar það þú sko að kenna hverjum einasta manni það sama til þess í starffræði það bara gjörsamlega út í hött það er engin ástæða til þess sumir get ekki læra starffræði að þeir vilja ekki læra hann af hverju verður Það er svo að vera hérna að kenna hér að sko
1: Já, laglösu fólki
0: að synda sko, ja. Þú hérna
1: ja. Er það áður að við yfirgefum hérna æskuðumilið þitt að því að þú ert sögumæður mikill og Birgir var gott skáld var svona sagnamennska yfir kvöldverðarborðinu
0: Nei
1: Ekki neitt
0: Nei, þetta var freka
1: Þetta er svona. Ekki svo írsk fjölskylda það sem allir eru að keppast að geta sagt bestu söguna hvað gerir því í dag
0: Nei, eins og að sko það voru sko fylgdi pappa svona kallar sem að hérna, hann hafði í talnöggjum eða var búin að fá sér í tanna sko að þá og það komið svona kallar annarkvæmt áhafna með limri eða kunningjar og vinir sko og það var oft að hann held í glas fyrir kallana og þá komu sögurnar en hérna, hann var svona meiri því að hann gat alveg hann gat alveg hérna, orðið hérna, hann gat sko láti sér þetta í huga að fara með einhverjar sögur og einhver fróðleik sko en hann hafði eiginlega sko meira gaman af því að fá snúa aðra kalla í gang
1: og það þótti það skipti máli að til dæmis á tórum og svona að væri svona einna tveir góður sögumenn um borð já. Og ég kittist einum sem að hafi verið á síðu tórum alla sína æfi og kom inn í land og hann var svo latur og lélugu verknaður og ég var alveg samferður að hann hefði alltaf verið hafðið með það því að hann var svo frábær sögumenn sko.
0: Já.
1: Það er náttúrulega helst ekki andleg heilsa og áhefnin í löngu bróðrun nema að sé einhverju almennleg sögumennska já. Og eitthvað í gangi þarna.
0: Já, það er í hverju einustu áhefnir er einhver slíkur sko
1: já.
0: Og oftar en ekki fleiri neitt sko og hérna og maður var náttúrulega ein eyrur sko að því að ég var alltaf svona ungur svona, að hlusta þess að kalla og hérna svo var annað að hérna Þegar ég fór niður í labbaði, kannski niður í bæinir og höfn með föður mínum, að ég skildi aldrei, þekkir þú alltaf þess að kalla? Hann þekkti bara hvern einasta mann og alltaf var stoppað og það var talað og líka svona, sagði einhverja sögur, en ég hafði ekki alveg sko þolinmæðin í þetta, en þetta síðast allt þetta inn í mig eins og gerir yfirleitt bara, þú veist, maður hlustar alveg með sperrt eyrun þegar að koma gesturinn á heimili og þeir eru á ýmsu tagi sko. Og svo náttúrulega afarnir voru ég afi minn úr Vestmanni hann kunni heilmikinn skáldskap og hann hafi mjög gaman að drauga svo og hérna við settum á draugavakt bæði í Vestmannheim og líka heima hjá mér í hérna á Jófriðastöðum og hérna þetta var ekkit vel þokkað af ömmu minni sko sem var frekar ströng svona verðst ekki að hafa þetta fyrir barninu þessa helvítis vitleysu það engir draugar og hann sagði uss, ekki fara að rífast þannig að sveinu ekki, við skulum bara hérna hafa þetta okkur á milli sko. Og svo vorum við á draugavaktinni og við náttúrulega sáum fullt af alls konar púkum, púkaljósum og hálfdraugum og heildraugum og þetta var sko auðvitað var það sko ákveðin tegund af skaldskap og
1: Það er að við trúa þessu að við verið að örfa ímyndunaraflið hjá
0: bæðanum? Það var bara, við vorum bara, það var bara aftreying. Já, já.
1: Herðu, en svo ferðið á lýðháskóla í Danmarku, sömuleiti á svona gullaldra árum þeirra, þetta skiptir miklu máli, líka sem er bara upp úr 68 og svona, þetta var fyrirbyrðið. Hvaða ári þetta? Þannig eru bítlandi komnir?
0: Já, þetta sé ekki 60,
1: 60?
0: 61.
1: Það var alltaf komið.
0: Þeir eru komið. 62. Já, já, ég minna þetta var bara alveg yndislegt.
1: Þú þetta kynnslu sem það sem að skipti máli hafa verið ungur þegar þú varst ungur.
0: Já.
1: Það breyttist staða ungsfólks.
0: Já.
1: Það settist ekki verið að vera svona lakar útgáfa höllóttu fólki, heldur vildi búa til sína eigin menningu.
0: Já. Það var að byrja þarna. Það var að byrja þarna og þeimun meiri ástæði til að fara ekki heim vegna þess að þetta gerist með einhverju senkun hérna heima sko.
1: Já, þetta hafið mikil áhrif á þig þú drakst þetta mjög í þér
0: já. Og þarna ég kemst ég líka í hérna tengsl við krakka sem að ég hafið svo hérna samvætt við sko einhver ár einhver ár eftir þetta eftir þennan vetur sko og þar á meðal voru tveir sem að urðu mjög þekktir tónlistamenn í Danmörku og hérna annar í djaskeiranum og hinn sem klassískur píanuleikari
1: Ákveðu þú þarna að meira eitthvað neginn í einhverjum listum
0: ég var ekki búin að finna út úr því hvað ég ætlaði að gera ég ætlaði að jafnvel bara þú veist kannski vera hann eitt ár í viðbót og fara svo heim og taka stúdinsprófið eitthvað svolítið. Ég var ekkit búin að ákveða. En ég var þarna, svo rakst ég á einhverju auglýsingu að nám í innansarkitektur og fer svona fyrst að kanna það og það enda með því ég ílendist í því þarna skipti þarna einu sinni tvisarum skóla og en útskrifaðist nú að lokum með eitthvað próf í innansarkitektur og vann svo setna eitthvað tvö ár hérna á tengstofu heima tengstofu sambandsins sem var ein stærsta tengstofa landsins á þeim tíma vestur á Hringbraut í Jóðellhúsinu.
1: Var það tekna hús, sko? Eða hús?
0: Já, ég var nú mikið bara í alls konar teikningum, sko, vegna þess að
1: það sem að
0: var teiknað þarna, það voru eiginlega öll sláturhús og frystihús á landinu. Bensínstöðvar hérna, SO, kauffélagsstjóra íbúðir. Þú veist, þetta var alveg gríðilegt umfang sem fór í gegnum þetta, þessa stofu. Og hérna, það var alveg frábært lið af fólki þarna. Og hérna, ég var langengstur og ég var svona babyið þarna í vatnið í hópnum. Þeir náttúrulega dekruðu við mig í kallarnir, sko. Og svona smám saman þá fór ég að fá svona verkefni sem að tekna einhverjar innréttingar í einhverjar kauffélagsstjóra bústæði, einhver innvols í einhverja bensínstöðvar og svona, sko. Og mér leittist aldrei þarna, mér fannst þetta bara mjög gaman, en ég ætlaði samt út aftur, sko.
1: Akkurrið? Akkurrið?
0: Ja, því ég, mér langaði bara þar að gera eitthvað annað.
1: Fannst þér Íslands bara
0: en þarna var ég fyrst
1: eftir á eða? Fannst þér Ísland vera þá eftir á eða?
0: Ég veit það ekki, sko, mér langaði, þú veist, að prófa eitthvað annað og hérna, en mér þótti þetta alls ekki leið og sko í rauninni hefur mér aldrei leiðist í vinnu, þú veist, allt það sem er gert, allir vinnustæðir eru finnst mér skemmtilegir.
1: Það kannski að þú hefur aldrei gert neitt nema sem að það sem að þið finnst skemmtilegt.
0: Jú, ég minna, ég hef verið í malbyggun, ég hef verið í skurðgreftri byggingavinnu, þú veist, ýmislegu, sko, en það er yfirleitt, sko, fólkið í kringuna sem að gerir hlutina annakvægt ánægjulega eða á hinbóin leðanlega. Og ég hef aldrei lent í því að það sé eintum leðanlega fólk á vinnustu, það held ég bara sé ekki til, sko. Og maður þarf bara að sýna þú veist ákveðna auðmýk, það er ekkit starf sem er öðru merkilega, þú veist, það er bara miskilningu, sko þú veist, hérna, menn er að tala um að þessu einhver störf sem var andlaus sko, það er líka bara miskilningu það, ég minna, það er ekkit sem, ef að þú ert sjálfur, sko hérna, jákvæðu gagvart sveistaklega fólkinn sem er í kringum þá er starfið ekkit þú veist, það er ekki það sem að gera þig andlausan. Það er eitthvað annað, sko. En þannig að hérna, eftir þarna hvað, 2 ára á tengstofunni þá fer ég til Gunnar sem að var yfirmaður þarna, mikill sómakall og segir honum að ég ætla nú að prófa eitthvað, að gera eitthvað annað og fara utan og hvort þannig vil ég skrifa með mér einhvern smámið að ég sé ekki alveg vonlaus og svo kem ég á kveð og allir kissa mig og faðma þarna stofunni og svo opna ég bréfið frá Gunnari á leiðinni niður stígan og það stendur ég sé alveg frábær unglingur og hérna mjög svo fljótur að læra og ég hérna, hann mæli með mér alveg sérstaklega við hvert sem er og hérna ég get alveg upplýst að ég fór að háka ráta mér þátti svo væntumynda og hérna en hérna svo nokkrum dagum setna þá ég held ég hafi leikt hjá Úlfi Hjörvar og Helgu Hjörvar á þessum tíma lítið svona herbyggi bara upp í risi þau koma með þá hugmynda við skellum okkur í svona langa reisu um Evrópu og Miðausturlönd og
1: þau hjónin með þig með
0: já, og það verður úr og hérna einhvern veginn tóstema út af hérna, pörsum fyrir Helga Lilla Hjörvar síða Þingmann og nú vindmilu hérna fórsbrakka og við leggjum á stað og hérna kaupum okkur lítið hérna litla bjöllu í Hamburg og svo bara keirum við sem að leiði liggur sko í gegnum alla Evrópu þess og kruss og Grikkland, Ítalíu, Grikkland, Tyrkland og hérna Miðausturlandi inn í, ætlum að fara inn í Ísrael en þá voru þau landamæri lokuð, svo við förum þarna eitthvað austrum og svo í gegnum austru Evrópu og við vorum held ég 4-5 mánuði sko þessu ferðalagi og ég endaði í Kaupmannahöfn en þau fóru yfir til Skotlands á bjöllunni. Og svo var ég bara áfram í Kaupmannahöfn næsta árin sko.
1: Með að gera hvað?
0: Ég blandaði þannig inn í leikhóp. Það vantaði ég átt að leika fyrir börnin í Kaupmannahöfn og það vantaði mann til að leikjera sögu út í Guðbjörg Bergson og ég var fengin í það, svo vantaði lög í leikritið og ég var fengin í það, svo vantaði leikara og þá var ég settur í svona hérna, bleikan aðskorin búning og ég kallar móti Herði Torfasinni sem var í bleikum aðskorin búningi og hérna Helgu Hjörvar og hérna
1: og hvað voru það að leika eitthvað eftir Guðberg?
0: Já, þetta var leikir það var saga eftir Guðberg þegar ég man ekki lengur hvað heitir sko. Þetta var barnaleikur sem að mæltist bara ákveðlega fyrir og við lékum þetta náksum í Kaupmannahöfn og svo fórum við til Svíþjóðar, lékum þar eitthvað, það var svo margir í þessum Íslendingan í Englandum á þessum tíma að það var hérna en í, held að verið í Lundi þá hérna að komu þeir allra hörðustu sko úr Max Lenista hóknum þar og horfði á sýninguna tók okkur síðan til bæna þetta væri alls ekki nógu pólitískt verk því það að ala börnin upp í heraga það sko barnaleikrit í dag ættu að snúast það að kenna börnum að í rauninni heraga og jafnvel með þeir skotvopna og við náttúrulega stóðum þannig eins og illa gerir leikarar og hlustuðum á þetta og vorum svo afskaplega döpur þegar við fórum með ferjunni við sundið allt í Kaupmannahöfn þetta væri sko það væri bara borgarlegt hérna afturhaldsamt kjaftaði sem við værum að flytja inn í svona róttæka hópa við erum að sko endur skoða allt okkar allan okkar grundvöld og en sem við gerðum sem við aðrir ekki en leikhópurinn, hann fór svo illa út og sér andlega bara ekki sér barrestur
1: Er það þú hérna þegar vantaði laga þá varst þú fengið að semja það og
0: Já.
1: Þú ert svona hvað getum að kalla svona fjöl hæfnis maður þú getur teiknað og þú getur sungið og þú getur samið
0: fjölmúlavíl fjölmúlavíl já, ég, þú veist ég samt í fyrsta lagi sko, hef ekki verið svona 13 ára sko. Og hérna, ég var nú að rifja það upp daginn ég spilaði fyrir konu mín og hún sagði, hérðu, ég er líklega þetta bara besta lagi þér það var fyrsta lagi og hérna en þú veist, mér var aldrei það flökraði aldrei að mér að hérna, kalla mig eða ég var í tónhöfundur eða ekki eins og enn lagahöfundur ég bara
1: Akkur ekki að því að þú byrð til úr kannski litlu gerir eitthvað
0: og ég líti á mig sko í tónlist sko, og hérna, sem eiginlega sko svona næðista sko ég get aldrei samið flóknara tónverk ég hef ekki svona tæknilega þekkingu til þess sko
1: en þú er samið lög sem að Já, það rétt að kenna tvekkjara börnum þau.
0: Já.
1: Og þegar að tvekkjara börnum þau orðið sko 60 manna enn þá.
0: Já. Og þetta eru lög sem að þú veist lifa mörg fínu lífi sko. En sko myndlist ekki sko verri þó hann sem gerði af næfista. Sko, hún er bara orðin forsendum sko. Þetta eru bara mína forsendur. Ég hérna...
1: En okkur áttu svona, hvað ég segja, auðvöld með að tjáði eða auðvöld með að skapa hvað þetta?
0: Ég bara skilði ekki sjálf
1: Vantar í því þröskuldana eitthvað einn?
0: Já,
1: Vantar í því sjálfskagrínuna?
0: Nei, ég veit alveg sko, ég þekki mína takmarkanir sko
1: En þess vegna gengur þetta kannski upp eða þess að það er tónlistina að því hún er einföld og svona já, en hún gengur fullkomlega upp þannig
0: Ég hérna, er ekki að rembast að gera það sem ég hérna Ég veit alveg hvar línan liggur, sko, og hérna, og ég tel mig ekki að vera að gera neitt, sko, sem vont eða ómerkileg, það bara, sko, það bara einfalt í formi, það bara, sko, innan þess teknilega, sko, ring sem að ég spanna, sko, og hérna, auðvitað hefði ég geta bætt við mig í músíki, hefði geta farið og stútir að meira, en ég ætlaði mér aldrei að verða tónlistamaður, sko, og hérna, Og ég hef alveg sagt mér við það bara, ok, nú er ég að verða þetta gamall, en ég er ennþá í rauninni, jú, ég hef nú eitthvað lært og, þú veist, einhverju bætt við mig, en ég er ennþá ekkert langt það, það er ekki stækka mikið svo flötur sem ég, þú veist, er að vinna á.
1: Í tónlist.
0: Já. En svo gerist það þess að ég fæ þarna áhuga á leiklist sem ég hef alltaf farið í leikur sem bætt, sko, að því þá Þá því miður hefur dregið úr því, fóru skólarnir nokkur sem á vetri ef maður rétt í leikhús allir fóru í leikhús og kynntust þeirri upplifun sko.
1: Leikhúsi fóru með þessu út á land sko, í ringferðir, þegar í gamla daga
0: Já, þjóðleikhúsi gerði það, það hefur enda gert það sko annars lagið alltaf
1: En ekki kannski svo áður var
0: Sérstaklega held ég þessar skólasýningar síðu, sko hafi haft mikil áhrif allavega sko Ég man mjög vel eftir hérna fyrstu sýningunum sem ég sé í Þjóðleikhúsinu. Það var hérna hans klaufi. og hérna
1: er það sá sem var með smjörið undir hattinu með það?
0: Já. Já og önnur sýning sem að hvað var það aftur? Það var hérna það sem hann hérna kastar honum í póka í ána hvað heitir svo sagði aftur?
1: Hvað ekki gæði nú?
0: Já, ég hvað með það? En þetta og líka að koma í þetta hús sem að manni fannst hérna svona bara handan veruleikan sko lofti þarna og ljósa dýrin og allt saman
1: leifandi tónlist
0: já og hérna
1: en svo kannski ekki svo merkilt sem var á sviðinu þetta nú einhver svona danskar
0: já
1: er að hæðast að fólki sem er öðruvísi
0: ja, þetta var bara svo mikið fyrir unga fyrir krakka þá er þetta bara þetta er alveg ný vít sko sem opnast þetta og þessi þáttaka mín þann út í Danmörku sem leikhópi að því að mér var gert að þú veist þú reddar handritin og þú reddar nokkrum lögum og svo ég fór að ímynda mér það að ég ætti eitthvað erindi við leikhúsið og fór að lesa mig til og lesa leikrit og fara meir í leikhús og fór að fara á fyrirlestra í háskólan sem allir voru opnir á þeim tíma og hérna og kynna mér það sem að mér fannst ég þurfa að kynna mér og byrjaði svo bara þú veist að fikra mig áfram að skrifa leiktexta og ég var ekki búin að skrifa lengi þegar ég hérna mér fannst ég bara þóttist að vera komin með leikrit og það var síðan sett upp hérna hér af hérna af leikhópi í hérna í Lindarbæ og í leiksjórn hérna Þórhildar Þorleifsdóttur og hérna hét Blómarósir og það verk skrifa ég sko þannig að á þessum tíma var það aldrei í tísku að svona dokumentarismi í leikhúsinu
1: svona fjalla kastasleikarni
0: menn fóru út á vörkinni og kynntu sér einhver mál kynntu sér eitthvað umhverfi hvort sem það var nú flugilega versmi eða dósa versmi þetta leikir sko það gerist í dósa versmi það sem að unnu mestan part hérna konur kallandi voru náttúrulega leifumenn og hérna forstjórnum var svona hann var svona byggður á ákveðnum karakter sem að hérna ég kynntist í gegnum þessan heimsóknir mínar í Dósaðarsmjör það voru ekki margar hér á landi en hérna en þarna náði ég tengslu við
1: Dósaðarsmjörn var ekki Björgólfur Guðmundsson sem var rak Dósaðarsmjörn
0: hann byrjaði sem fóstur í Dósaðarsmjörn í Kópavogi
1: hann var ekki persóna þannig að höfður að það
0: Nei, daldi líkur hún En ég hérna tók marga kílómyndra af hérna viðtölum við þessa stelpur sem var starfið þarna og konur, eldri konur líka og á þessu byggði ég bæði bók sem ég gaf út sem skáldsögu og þetta leikrit
1: Hvenær er þetta? Þetta er svona fyrri hluti 8. áratugurs.
0: Já, 75 líka.
1: Já, þetta er svona hápunkti rauðsokkarhreyfingarinn og þeirra bylgju kvennabaráttunnar.
0: Og þetta gekk alveg bara lygilega vel, sko. Já. Og ég samdi líka lög sem voru flutt í þessu verki og þetta var svona fyrsta sko alvegur snerting við það að vinna með leikhópi. Og alvöru leikstöra
1: en þú hefur gefið út hérna einhverja ljóðabækur og var ekki einhverja barnabækur hérna líka
0: jú
1: mér finnst það eins og ég sé ungur einhverja í bókasafninu Sólheimum að skoða barnabækur eftir þig það sem þú teiknar inn í þar eða hvað
0: nei,
1: þetta er eitthvað
0: nei,
1: það voru barnabækur hérna
0: já, ég gaf út nokkra barnabækur og sko en hérna Ég ætlaði að segja það sko að hérna fyrsti alvöru leikstjórn sem ég vann með var Þórhildur Þorleifsdóttir sem ég hafði þá gert Garðinn frægan sko fyrir norðan með alþjóðleikstjórnum og var sem flutt suðum með Arnar Jónssyni manni sínum og Þórhildur náttúrulega, það var nú ekki alveg ónýtt að fá að vinna með henni svona sitt fyrsta verk, því að hún náttúrulega hún, jafnir þá var hún orðin bara reyndur leikstjóri og hérna, hún gerði mjög gott úr þessu verki sem var náttúrulega bara svona byrjendaverk, en þó þannig að það hafði það voru þarna bjórar í verkinu sem fólk tók til sín og hérna kannaðist við og hérna og það náði sínu takmarki sko, þetta verk og
1: þannig að ef þetta endaði í höndunum á lagari leikstjóra, þá kannski hefur ekki fengið svona kjarkinn og vissun að geta haldið áfram.
0: Nei, já, ég veit ekkit maður ekkit, sko, pælt í því núna, sko, en ég veit bara að ég var heppin að fá að vinna með henni, það er svona snemma, sko.
1: En er leikhúsið svona bara aðal málið, af því ég var nú að mitna þarna að þú varst með varst í líka ljóðs og varst að gera svona hitt og þetta.
0: Ég gefa út ljóðabók, það er fyrsta útgáðan mín.
1: Já, eins og var algengt bara hjá mönnum.
0: Og það var Ragnar Smára sem gaf það út og á einhverju listahátíð einhverju svo leið sko og ég kom til hans með bókina Rennblautur á götunni húður ringdi þegar ég gekk vestur Reynimel og bankaði hjá hún og það vildi hún þann til að kalla mér í baði og kom beint úr baðinu alveg Rennblautur með handklæðu vafið sig og ég var búin að bankaði allir lengi og hann sem kom inn og ég hérna sagði, myndurðu lesa þetta handilt fyrir mig segja mig hvort það hæft til útgáfu hann sagði, já, ég heyrðu en ég var rétt að fara hún í baðkarið hérna leggstu bara hérna gólfið og hlustaði hérna á Mozart svo sett hann Mozart á fónin eða Bach, ég mann ekki hvort það var og ég láði þarna ég rennblautur í svona döffulkót úlpu og hlustaði á músíkina og kallinn inn á baði með handriti.
1: Með handriti, eins og Mara í baði.
0: Svo kemur hann fram eftir hálftíma og segir, já, ég ætla að gefa þetta út. En ég ætla bara að vara það við, sko, þetta er ekki en eitt stórkostlegur skaldskapur í hóður, en sko, ef þú, ég sé að hérna, þú hefur metnað. Og hérna, þess vegna ætla ég að gefa þetta út. Ekki vegna þess að þetta sé svo stórkostlega gott, heldur ég, hugsaðu og haldir áfram.
1: Ég trúa þér.
0: Já.
1: Kefti þig frekar að lögum.
0: Já. Og hérna, og það stóðst hjá honum, sko.
1: En þú og svo sem kannski aðrir af þinni kynslu þurfið að svona draga svona inn í listina svona eitthvað hverstasleika eitthvað nútíma svona frelsa svona hvernig hlutin ætti að vera.
0: Já.
1: Það var eitthvað andi alltaf í þessu í ljóðanuðinu. Já, ljóðanuðinu svona, það væri ég veit ég hvað að kalla þetta hvað það sé, svona hverstaslegt eða.
0: Já, það lá mikið í loftinu þarna að bókmyndirnar sko ættu að koma ofan úr hérna, úr turninum og hérna taka þátt í hérna stritinu með öðrum sko og það voru þarna norskir og danskir höfundar sem voru að skrifa einhvers konar, einhverja, þú veist, nýja tegund af, svona, já, ég veit ekki hvað að kalla, sósialrealisma, félagslegum bókmyndum og þessar dokumentar, skáldsögur og leikrit, það var mikill, sko, tímabundin uppgangur í því þarna og maður þetta smitaðast maður að því og það var gerð svo krafa þarna að menn væru einhvern veginn í tengslu við hversdaginn í því sem að þeir voru að fjallaðum, sko. Og ég held að það hafði verið bara holl lexía, sko.
1: Já, þú fylgdi þið síðan þegar þú ert farin að gera svona stærri leikrit og ert orðin virtur leikrit og höfundur og þá var alltaf svona eitthvað issue sem er það grundvallar. Ég er hafið eða það er eitthvað verið að taka eitthvað fyrir.
0: Fyrstu leikriti mín eru, sko, milli skins og hörunds, það er þríleikur sem að hérna Þjóðleikhúsið þar sýndi það svolítið stórlindi með því að það var ákveðið bara að sýna öll þrjú leikirni og þetta voru þrjú leikirni og það var bara sýnaði öll í einu og tvö fyrri leikirni voru frumsýnd að voru til í hérna á listaháttíð þriðja leikirni bætti svo við að hösti og þetta voru henni fimm tímar sko, alveg marathon sýning og hérna Sveinn Einarsson sagði mér setna hann, það hefði verið mjög erfitt að fá leikhúsráðið til að leipa þessu öllu gegn sko. En hann hefði hann má eiga það að Sveinn hann hérna lagði sér svolítið að veðið þar hann, og þetta var sýnt sko. Og hérna svo komu þarna leikirt eins og hafið svona fjölskyldu drama þó með þessu tengingu við hérna þessa reynsul sem við höfðum að þessum stórkostlegu breytingum í sjávarútvegi
1: það eru svona kótakerfi og fyrri hluta kótakerfisins
0: samþjöppun á kóta
1: svona þegar það er rétt að byrja
0: flótti úr byggðinni og hérna og hvað á að gera við þessi fyrirtæki sem að þú veist þau eru ekki þetta er bara enga fyrirtæki, þetta er ekki hlutafélög það er að selja þetta hver sem er hverjum sem er og hérna og það, þau fara það hverfur jafnveg sko bara allur allt fram sko allt framfærsla í sjávarplássinu hún er bara einn daginn bara færið burt eitthvað annað og hérna og þetta skildi fólk ágætlega sko en svo er þetta náttúrulega leikir til öðrum þræði sko svona bara hefðbundin fjölskyldu sko dramatík það sem að hérna það sem ólík sjónamið og ólíki persónuleikar eru að kljást peninga sem að maður þekki náttúrulega úr öllum landsins hopnum hvernig er þetta rífast arf og hérna því sem að menn skilja eftir sig
1: Og þú orðin þroskaður höfundur og leikskáld svona stærra stykki heldur en það sem hafði verið að leika þeirra búa til snemma áttunda áratugnum sem er svona það komið svona meiri bygging í þetta og dróðu dramatískara og...
0: annars er hérna, þríleikurinn hann er sko ef maður fara að skoða hann þá er hann er bara sko hann er mjög klassískur í sko byggingu og hérna ég hef nú aldrei farið langt frá því að segja sögur sko bara í hérna annars að brengla tímalínu eða og það er upphafður á sínum stað og endur á sínum stað og svo framveg sko, það er þá helst í
1: Þú ert ekki formbyltinga maður í leikhúsi?
0: Já, sko, það er kannski eitt leikrit eða tvö sem að standa út úr þannig hjá mér sem að ég er daldið montin af leikrit sem var sýnt í Hafnarfirði, Vitlýsingarnir það er leikrit sem er allt öðruvísi byggt sko. Það er svona svolítið hlup fram áttur í tíma og hérna menn ganga til hliðar og fara með sína persónlegu sögu og þengingar sko og hérna það er
1: svona öðru. Svo arjur eða
0: já og græna landi til dæmis sem að fjallar hérna, mann sem að hérna lætur undan hérna Alzheimer sjúkdómum sko og það sem að gerist í kringum hann og hans upplifun af veröldinni sem að er að hverfónum og það er svona ég sjálfur upplifði það, móður mín hún fekk þennan skæða og illvíga sjúkdóm og hérna það er mjög sko erfitt fyrir ekki bara sjúklingin heldur alla að horfa á fólk hverfa þó að ekkit, það sé ekkit annað líkamlega að hérna þjáða eða baga
1: eitthvað sagði það að vera líkt með þessu og geti verið með fíkni sjúkdómi að fólk geti staðið fyrir fram að manneskju og sakna þennar.
0: Já.
1: Því hún værið þér eiginlega horfin.
0: Já.
1: Það er raun fyrir aðstand.
0: En svona, þú veist, að eignast hérna að eiga einhvern náinn sem að þér þessa leið, sko, inn í óminnið, sko, það er líka gríðaleg reynsla og hérna einhvern einn það er þetta að fara svo með svo ólíkum hætti í gegnum þetta bæði sko, hvað var þar sjúklingin og aðstandendur sko. Að hérna móði mín hún að þetta gerist á svona, 3-4 ára tímabil hjá henni sko, maður áttaði sig ekki á því hvað var í gangi fyrst sko, fyrstu merkin voru það að þessi mikli snirtli pinni sko, hún fór að svona vanrækja ýmislegt sem að maður vissi að var svona hluti á hennar eðli frá ganga í fötum sem að gömlum fötum sem að hún hafði sko löngu afskrifað og hætti að halda sér til og svona sko. Svo var hún okkur ruglað með ymsa staðarendir sko. En að því að ég hafði aldrei upplifað þetta áður, ég var aldrei verið návíð við þennan sjúkdóm, hann var ég aldrei lengi átta með á þessu sko. En svo fekk hún fekk hérna mjög fína önnun síðasta spölin sko. Hún var í Hafnarfirði á Hrafnistu og það var alveg sko, frábært fólk þar sem að hérna hafði staðið nokkuð lengi við í starfi. Það var vandamál og er vandamál á þessu stofnunum öllum hvað starfsmanna veltan eru ör og mikil og hérna, en þarna hafði fólkið hafði sko aflað sér þekkingar og reynslu og var orðið órætt við að hérna, tengjast hérna, fólkinu eins og það gat og ég sá að mömmu leið bara nokkuð vel þarna eftir hún var komin yfir þetta hræðilega tímabil, það sem nú finnur þú ert að missa
1: það sem eru mikill ótti og hræðsla og tilning til þess að einangra sig vegna þess að fólk byrjaði að efast sjálf sig og þórið ekki að eiginlega bera sig á svona fram við annað fólk svo kemur dagur það sem að hún þekkir þig ekki
0: já. Það er ég sko skrifa móður mín á þessu þegar hún er á þessu skeiði að hún er að hringja í mig og miðja nætur og svona að segja að nú séu skápan í hjá henni fullir að grænum mönnum og þeir séu að róla sér í trjánum hérna fyrir utan og hérna hún var alveg að tærast upp og að ótta við það sem hún upplifði sko. Svo komst hún yfir það skeið og þá hún átti mjög eiginlega friðsæla og ágæta daga og ár það sem hún dansaði bara á hvernig degi og hlustaði á músík og reykti loftsígarettur
1: sem eru hollar
0: og fekk ekkit minna út úr því heldur hinnu tópakinn
1: það eru hollar en ég spurði, svo konar dagar það sem hún þekkti ekki, eða ekki?
0: Jú.
1: Það er svolítið sér þett
0: já.
1: Þá er maður eiginlega að ykkur leita að deyja sjálfur sem bann
0: En mjög sér þett. Mér fannst samt alltaf eins og hérna þegar ég hafði verið hjá henni einhvern smá tíma þá ég held að ég ímynda mér til allavega hún hafði fundið einhvern tengsl og hérna svo eignaðist hún með sér að vini á þessu tímabili hún eignaðist vinkonu hérna. Og þær sko vildu vera saman í herbyggi og þær lögðu sér í hátíðinu saman í annað rúmin í herbygginu vegna þess að þær höfðu bara stuðning hvora á annari mér hætti af hans mér alveg frábært sko. Svo kom að báða fram þegar að vöknuðu og þá var dansað og þannig að sko, þegar þessu vonda tímabilið er lokið þá er þetta skeið sko, eiginlega verra fyrir aðstandendur heldur en kannski fólki sjálft og svo náttúrulega líður að lokum
1: Óttastu þetta veit ekki hvað þetta segja að missa vitið eða að þú náttúrulega vinnur svolítið með í hausnum að þér
0: Nei, ég, þetta dregur af fólki ég er hann 76 ára gamal ég er ekki fertugur lengur sem ég held nú að sé hábúndurinn hjá flestum sko, 30, 35 40 ára og hérna
1: áverðin að líka minn byrjar að hætta endur nýja sig fram að þeim tíma þá hérna, endur nýja maður svo allt í aukvitað maður að líka minn allar að drepa mann
0: já. En svo er þetta stórum hluta það hvernig fólk er mjög sérblega gert sumir einhvern veginn ég sáði mitt í hérna það var bara í heimildinni í morgun, það var viðtal við hérna heitir hann Bjarni prestur
1: Bjarni Karlsson
0: og hann sagði eitthvað í þá verið sko að fólk gæti dáið af áhugaleysi ég held ég fari rétt með orðið að afskiptaleysi en ég áfrekar áhugaleysi að fólk misti áhugan á öllu og ég held að það sé þegar fólk hefur ekki áhuga
1: það sé vesti döðveit
0: hlust á fréttir, það hefur ekki áhuga að afla sér nýra þekkingar
1: Veist, ekki kynast nýju fólki
0: það er eitthvað að gerast í heiminum og og fólki dettur ekki hug að reyna eins og að setja sig inn í málin að þú veist þetta komin að þennan punkt að þá ertu í rauninni að sko að deyja úr afskiptaleysi að sjálfum þér þú vilt ekki blanda þér í neitt þú nennir ekki því, þú nennir ekki að hafa fyrir því að hérna fara aðeins dýpra í málið og vita hvað að gerast og þetta svona ég ekki áfyllast neitt fyrir þetta þetta í rauninni sko alveg eðlilegt og að halda áfram að vera forvitin þetta bara hluti af náttúrulegu þannig eldust við með ólíkum hætti og hérna en ég held að þetta sé mjög það sé mjög nauðsynlegt fyrir einstaklingin að athuga þetta vel sko að jafnvel þó að mann þykja ekkit merkilegt þú veist og ég þykja jafnvel leiðinlegt að fylgjast með fréttum og svona sko þá er þetta partur af því að vera áfram lifandi vera eins og ég segi Svíþjóð samborgari hvernig hvað er að gerast hvaða afstöðu hef ég til þess sem er að gerast og hérna, ekki að láta sér í léttu rúmi liggja þetta er bara svona þetta er alltaf verið svona það getur ekki dyrst
1: hann var svolítið tíska núna að fólk segir að það fá ekki út úr þessu, þetta sé bara hérna, verið að segja okkur frá einhverjum svona hörmungum og fólki líði bara eins og það hafi ekkit við þetta að gera og eina leiðin til þess að fá okkur sálafriðið bara slökk á fréttunum sem hefur hýrt þetta. Já. Þetta kveikir ekki þér.
0: Nei, þetta kveikir ekki á mér. Ég sko, jafnvel svona sko, ekki frétti dag eftir dag sko, eins og Grindavíkur. Málum og stríðum hér og þar og þú veist, þýrna, mér finnst það vera bara eiginlega borgarlega skilda mín að rusta á þetta og það sé sundu dreifleðin eftir, sko.
1: En sem að var endar í því að þá, þegar að fóra að líða á að þá, ég sagði það stundum að því að tala svolítið við Grindvíkinga hérna svolítið framan af, nokkað til að aðri fjölmiðna fóra að gera það mikið, þannig að vera svona lítill fjölmiði, þannig að vera mikið að gera það saman og allir hinir.
0: Já.
1: En þá er ég að segja við þá svona að vera að pröfa það að ég held að það muni ekki gjósa. Af því ég held að það sé betri saga, það sem er svona að vera alltaf bíð eftir gósinu, að mér heyrist þetta vera að fara þangað, af því það er eiginlega betri saga. Skilur það er eiginlega meiri svona dramatík í því, heldur en að gjósi bara og þú bregst við því. Þannig að þú veist að segja að vera ekki frétt, að ég var eiginlega, að sömuleiti var þetta mikil frétt að það geysi ekki.
0: Já.
1: Að því að hún þroskast og breytist og afstæða fólksins breytist. Og...
0: Þetta er náttúrulega stór drama á hvernig eigin sem að hérna, þróast og það, við höfum ekki bitið úr nálinu með þetta, nei, síður en svo.
1: Við höfum eftir að skilja þetta.
0: Já.
1: Við höfum líka eftir að skilja hvað árið það hefur á tilfinningu okkar gagnvart bara landinu og ógninni og allt inni eru byrjum að sjá djúftunni jörðina og það með breyta sko náttúru sín okkar og þetta er alveg stórkostlega viðbyrður.
0: Og það er eitt sem jarðvísindamenn eru nokkuð sammála að það er að Reykjanesskaginn sé vaknaður eftir nokkuð langa hríð sko, nokkuð langa kyrstuðu í þeim efnum og hérna þetta er ein hérna löng og mikil eldgjá sem er vöknu til lífsins aftur og hérna ýmislegt sem við höfum sko, við höfum svona flotið svolítið sofandi að feigðarósi með þetta hvar við höfum byggt og hérna hvar við höfum hérna komið fyrir sko innviðum að ýmsu tægi sko og þetta eflaust sko kallar á talsverði endurskoðun á stærri mælikværa heldur en bara hvað var það að grinda við
1: ég held
0: að en hérna
1: ég held að ég held ekki að gera ómikla dramatik úr því það er ekki mörg byggð ból sem er líklegt að muni gjósa inn í það er ekki þannig það hefur samt áhrif
0: ég meina þessi byggðalögin svo hafnað fyrir Garðabær þetta er allt byggt á
1: raunin sem hefur runni
0: sem hefur runni og Reykjavík ég meina hér eru eldstöðvar allt fyrir ofan og kringu Reykjavík og hérna Hengilsvæðið og hérna Bláfittasvæðið og allt þetta sko
1: stórkostlegar hamfarir þegar, það gýst þarna það mun líklega, maður getur sagt þegar en það getur vel verið að við verum all
0: en
1: farin sem eru nú
0: vantanlega, sko, vantanlega er þetta svona hægfljótandi hraun sem muni komu það er sko smá hugun harmi gegna og þetta getur malla langa tíma sko
1: Herru Ég ætla að fara með aftur, af því að þú varst að lýsa ævintýrin og komin í Fjölgósið þú út bab og lýsir því svolítið að það svo upplifinu hafi haft áhrif á því að þú hefur orðið svona við segjum bara ástókinan leikhúsinu.
0: Já.
1: Hvað er, hérna, hvað er með leikhúsið? Af því að sömuleiti er þetta ævintýri að það gerist í nútímanum. Að þú veist að gerist bara núna.
0: Já.
1: Það er ekki eitthvað sem þú getur geimt upp í hillu.
0: Það er þetta svona leikhúsið í rauninni lifir á. Það er það að þessi, það gerist á því augnabliki þegar að leikarinn stendur á stöðinu og þú situr í salunum. Það er ekkert fyrir að það er ekki sýnað aftur eins delbara það sem gerist þarna.
1: Og þegar að galdurinn verður.
0: Já.
1: Og þegar þú situr út í sal og þér finnst bara eins og þetta maður gerist líka á tónleikum, maður getur verið okkur tónleikum og allt einu upplýð.

0: sko, stærri upplifun en þú getur fengið bara ég hafði ekki það líka því að hlusta á plötu eða horfa á bíómynd eða það eitthvað svona þessu augnablik skaldur
1: Já.
0: Sem eitthvað stórkostlegur eða það sem að heldlaði þig
1: það það sem að leikhúsið og lifandi tónlist hafa sko fram yfir þess að það mekaníska hérna svo eins og kvikmynd og hérna sjónvarp og hérna tónlist á plötum eða streymi eða hvernig sem það sko að það náttúrulega búið að kokka þetta og hérna búa þetta í eitthvað en leikarinn að láta sér þetta í hug eða hann sko framkvæmur með líkamannum og heilanum eitthvað sem að jafnvel hann getur ekkit endurtekið eða þú séð sömu sýninguna eins og ég oft gert oft sko leikarinn aldrei ekki það sama
0: hann getur það ekki, það ekki fræðilega mjög
1: og hann getur verið áhrifamikill á einni sýningu og hann getur verið eins og bara einhver filma yfir honum sko á næstu sýningu, það sem hann skilar engu og það en sko eða út með gott verk og góðan leik hóp þá aukast mikið líkurnar á því að allavega það er einhverjir hópnum ef þetta eru góðu leikarar sem að geta oftar en ekki búið til þennan þessi augnablik þú veist, í hilli leiksýningu það eru kannski, þú veist, eins og við segja í sambandi við söngleiki þurfi ekki að vera nema 23 góð lög í söngleiknum og þá er hann næran hérna takmarkísinu eða það eru, sko, hárin rísa á þeir tvisar sko, að mörgur leiti getur söngleikurum verið sko, mjög banal saga og stór hluti á hann ekki dvel kokkaður eða framlittur sko, en ef það eru tvö góð lög sem eru virkilega flott, þá kom allir
0: Já, þetta má hægt að segja þetta með skamanmyndir ef maður hlær þrisvar upp átt þá getur ekki kvartað sko
1: nei.
0: Þá er bara að geta byrðið meira
1: já. En hérna já En
0: varandi svona augnablikið að þá er, ef þú semur ljós þá er það bara, liggur það hana. En ef þú semur leikrit þá er það bara hálf sköpuð skapað verk
1: já. Það skiptir þetta sko líkir máli að hver fer fyrstu höndum leikverk.
0: Já.
1: Já, það er mörg leikur sem að hafa flotið sko þau grimmu örlug að þau hafa verið illa uppfærð og illa leikinn og að þess að hafa menn haldið að þau væru alveg gjör ónýtt sko.
0: Já.
1: En svo hafa kannski setna komið að þeim einhverjir sem að hafa svona enduröstu og skapa þeim og endurist mannorð verkana sko
0: en hefur þú mist þá góð leikverk í hundskjöft
1: já, það hefur komið fyrir
0: já
1: ég, það hefur komið fyrir
0: já. Og það erfitt að laga það því að það fylgir oft verkinu í litlu svo þorpi sem við búum í
1: já.
0: Að þú færði af alla endurflutt
1: það er algjör endurtegning náttúrulega að íslensk leikrit séu endurflutt ég held að sko af hérna þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu mín leikrit hafa verið leikinn út allt land og það ég alveg ábáslega þakkláttu fyrir því oft eru þær sýningar sko þær eru alltaf einu forsendum heldur en sýningar atvinnuleikhúsinu en þær geta líka skila þessum verkum hérna vel í höfn á sínum forsendum og hérna en þetta það er voðalega dapurlegt að sitja sko undir því að leikur sem þú hefur skrifað þú finnur að það er ekki að ná til fólksins sko. Það hefur ekki tekist einhvern veginn að skapa því form og hérna gera úr klára að móta hann í
0: það og það er erfitt að gera það
1: ég meina það getur alltaf gerst og það þarf ekki endilega vera verkinn að kenna það getur verið einhverju öðrum að kenna
0: stundum horfum maður á leikrit og það lítur bara vel út og svo einhvern veginn þegar það er svona 40 mínútur eftir þá byrjar það að missa flugið
1: já.
0: Og þá hugsa maður bara ja, líklega bara leikstjórinn ekki haft bara þrekið til þess að sko komið svo í mark
1: það getur verið alls konar mögulegar ástæði fyrir því sko
0: og svo þótt að leikari getur leikið vel að þá skiptir líka máli hvernig leikhópurinn einhvern veginn vinnur saman sumverk líða fyrir það að það ójafnvægi í leikurunum kannski þrýr alveg frábæri
1: þetta er náttúrulega munurinn á leikhúsinu og til dæmis bíómyndinni ef þú ert óanæður með senu þá getur bara tekið hann aftur þú getur breytt struktúrnum sko ef þú horfir á sko efni

0: í sko heila kvikmynd það var kannski 10% af því efni sem að lendi endanlegri mynd hlutverk klipparans til dæmis í venjulegri kvikmynd sko hvort að myndin verður sko ómöguleg einhver hérna einhver meðaltal eða einhver millivegur eða hvort hún verður afbragð sko ég myndi að segja að það væri svona 50% klipparinn og tónskáldið sem að ráða úrslitum þar sko Það alveg ótrúlegt hvað getur gerst í klippuborði hjá frábærum klipparar.
1: Mm. Þá þetta þeir sem er að skýla svona, svona eins og hvað við að segja, svona einhverju svona atmói. Af því að sömulitir klippingar næstu þessu músík, af því hvernig klippt þá þarf að líða með, þú veist,
0: En klipparinn getur líka breytt tímaröð á senum, hann getur gerst svo ótalmargar hluti, sko. Sem að góðu klippari lætur sér detti í hug sko, sem einhver sko, meðalmaður í því hlutverki sko, lætur sér ekki detti í hug svo getur líka að klipparinn sagt við leikstjórann þannig er möguleiki á að gera eitthvað til viðbótar eða þessu skaltu bara gleyma og þú veist góðu leikstjóri og góðu klippari geta þeir geta gert sín á milli alveg stórkastlega hluti sko, ég sé það af einu reynslu sko.
1: Herðu það ég veit ekki hvað þú átt góða viðtökur sem var svona yngri listamaður og þú alltaf gafst út eina barnaplötu sem eiginlega bara fenómen í tónlistarsögunni þú fengið góðar viðtökur þú átt gríðarlega vinsæll leikskáld að það voru bara jólasýningar og aðalsýning ársins bara yfir einhvern 15 ára tímabil eða eitthvað og bara fyrst alla í leikús alþjóðum manna fullt aftur en síðan hérna það svolítið minna af því svona undarferðir þú þá hættur að skrifa eða erum við í svo litlum bæ að það bara pláss fyrir Ólaf Haug í svona 15-20 ár en svo verðum við bara ríma fyrir ykkur nýju fólki
0: sko að hluta til að þetta sko kynslóðaskipti eru náttúrulega mjög stór hluti af leikúsinu það hljóta að verða sko kynslóðaskipti
1: það verða að drepa kóngi svo að nýr kóngur getur í sig
0: og það gildir nú leikara leikstjúra og það gildir höfunda og hérna en svo er það annað sko að hérna að ef þú gerir hlé þá mjög erfitt að banka upp á aftur það er bara þannig, veist, það gildir leikhúsi daldi mikið sko og sérstaklega eins og segir í svona litlu þorpi eins og hérna íslenska menningalífið er sko hérna eða þú veit höfundur í starra samfélagi í Þýskalandi stórt leikhús samfélag sko það eru 60-70 leikhús í Þýskalandi sem eru jafnstór og þjóðleikhúsi
1: það ferður bara til Düsseldorf og Frankfurt
0: og mjög margir sko þeimst í Bretlandi það er mjög algengt að menn frum sína leikrit út á landi ekki í London og það er bara sko, svo er það undir hælinn lagt leikri getur sko virkað í einni borg og það virkar ekki annari og svo kemur einhver frá London og segir heyrðu, þetta getur alveg virkað í London og þetta er bara svona ólíkir menningakímar sko. Og hérna eða í Þýskalandi er náttúrulega sko leikur sig alveg gríðarlega stóra mikið stofnun og hérna en það er jafnvel Þýskalandi sko það er mjög erfitt að koma leikritum ég með góðu leikritum á fjallir sko og hérna það er ekki margir höfundar sko sem að þú veist eru í tækinu í tísku sko hverju sinni það er bara og ég þekki nú eftir að hafa sko tekið þátt í alþjóðlegu leikurs samstarfi sko verið þessum hérna leikurs sko alþjóðlegu leikhúsráðum og svona þá þekki alveg örlum manna í þessum bransa í öðru löndum sko til með sérna hvað þekkir þú marga gríska leikritahöfunda?
1: Núlifandi
0: já, tíska núlifandi en hérna gríska eða tyrkneska leikritahöfunda enga við þekkjum einn tekka af því að hann var fórseti tekklans og kom hingað við frumsýndum leikritinans hérna um árabil og hérna en sko Jelena, það er eina rússneska leikriti sem að hér hefur náða á fjalir sko undanfarin ár. Við erum, þetta rosalega lokað og ég held að við séum að sko við erum, ég held að við séum ekki nógu duglega í dag við að sína það var, að við svo að sína hér þríleik, nýjan þríleik eftir þýskan höfund.
1: Fyrsta skipti síðan að þinn var sýndur.
0: Já, já. Og það er alveg stórkostlegt en við hérna við megum alveg vera duglega að sína svona eikrit sem hafa brotist í gegn í þessum löndum sko allavega í þeim löndum sem tengdust okkur. En það eru höfundara verki sko í Póllandi, í Tékklandi, við vitum ekkit um það, á Spáni og hér og þar, fínustu höfundar, við erum ekki glóru um þetta fólk sko. Og leikhúsið er þannig að hérna, við erum ekki með neitt umboðsmannakerfi. Hérna, hér á Íslandi, sko. Leikhöfundurinn, hann bara labbað með leikhúsinni í þjólkhúsið og þar er einhverjir sem að blaða í því og segja af eða á. Í þessum stærri löndum, þar eru, sko, þar eru umboðsmenn, umboðskrifstofur, þanga fyrir leikritið. Þeir lesa leikritið og hérna, þeir í rauninni skera úr það, hvar þetta leikrit ætti helst möguleika. Hvar í Þýskalandi, hvar í Frakklandi og þangaði leikriti sent á dramatúrk sem vinnur við leikhúsið sem er í stanslösu sambandi við þessar umboðskrifstofur og umboðskrifstofan veit alveg nákvæmlega hvað þetta leikhús, hérna hvers konar leikrit þetta leikhús vill leika. Það er ekki endilega bestu leikritin og það er ekki endilega sko, leikrit sem eru sem að okkur myndi þykja góð en þau passa í viðkomandi leikhús.
1: Á tildurum tíma.
0: Já, og þetta er svona, þetta er mjög flóknari og fólk er að segja, sko, akkurju er ekki leikinn íslensk leikrit í útlandum? Það er nú reyndar ekki rétt, þau eru leikinn í útlandum, sko. En þetta fer, það er margir hérna höfundar hér sem hafa skrifað leikhús, þeir hafa bara, sko, eru aldrei náð þessu að þetta gengur allt út á þú veist, þú voru að finna réttan umboðsmann umboðsmann sem að sér eitthvað í verkuninum vill vinna með þau og það er bara ekki nóg að skrifa gott leikrit þetta er bara heilmikil maskina í kringum
1: en þú er svolítið að fara með þín handrit upp í Þjóðlugurs og vera umboðsmann þinn
0: já,
1: er það leiðilegt að vera að selja sjálfum sig?
0: Nei, það er ekki leiðilegt ég, þú veist, allir þessir já, þeir aðila sem ég hef mætt þar sem leikhússtjórar hafa allir verið bara reynt ágætir að eiga við sko en hérna stundum þú veist eins og hérna, það er leikrit af alls nefnd í þjólkursinu þjólkursrá, það eru svona apparöð þannig á bakvið sem að hérna áður, ég veit ekki hvernig það er núna sko en þetta hefur þjólkursstjóri og talsastuðin það að segja hvað er leikið en hann þarf að vera svolítið diplomat þess að koma þessi gegnum þessi ráð sem að miskusti þeir
1: þannig að ráðun upplifið eins og það hafi valið það
0: já,
1: þó
0: já,
1: að hann hafi gert það
0: já, hann þarf svona einhvern veginn að plata ráðu til að leggja blessum sinni yfir verkið sko og
1: en hefur þú ekki fengið verk uppsett?
0: Nei, sko ég held að öll þau verk sem ég hafi viljað fá á svið hafi verið sett á svið ég er ekki með hrú á leikurum heima sem að enginn hefur vilja leika, sko.
1: Já, þannig að þú fært...
0: Já, einhver leikri, sko, en sem ég bara, hérna, ég nenni ekki að standi að koma þeim á svið.
1: Og af hverju?
0: Já, ég veit að ég eru bara einhvern veginn. Ég sé ekki að þau eigi erindi í augnablikinu. Það getur vel verið að einhverju sitið á svið setna þegar döður. Það er bara að kenna ljós.
1: Þannig að þú snerið þau frá því að skrifa leikrit, fórsóldið því að skrifa endurminningar eins og
0: já,
1: eldri manna er síður.
0: Já, mér fannst það bara, hérna, það kallaði svolítið á mig að gera það. Mér fannst ég eiga það eftir, skrifaði þrjár bækur svona í, ekki ævisögur, þetta er svona minningabækur með svona frjálslegum hætti. Ég, hérna, það er í rauninni ekkit það er einhver logið, en það er svona hnikað til svona smá hlutum þannig að...
1: Það skal mín eins og ég myndi vilja segja frá henni, en ekki endilega hvernig hún gerðist.
0: Já, já. Þannig að hún sé, já. En ég, sko, ég fengi mjög góð viðbrögð við þessu
1: bók. Já, skemmtilega bækur.
0: Já, og hérna, og svo hef ég haldið áfram að semja lög og hef svona verið að læða út annars lagið svona, einhverjum lögum og plötum, en það sko, tíminn líður og hérna, smekkur ungs fólks í dag er náttúrulega, ungt fólk á náttúrulega að taka þátt í því að styrkja sína jafnaldra og fylgjast með þeim og ég náttúrulega löngu hættur að tilheyra einhverjum svona, einhverju bylgju, bara hérna, orðin svona...
1: Þú veit náttúrulega í einni stóri bylgju sem er 68 kynsluðin sem er á leiðinni á eftirlun.
0: Já.
1: Kynslu sem hefur mótað menningun og samfélagið á öllum stígum, þetta er...
0: Já.
1: Kynslu sem barðist fyrir námslánakerfi þegar þau voru í skóla og leikskólum þegar þau áttu börn og þannig að þau munu örglega láta til sín taka þegar þau koma á eftirlunandurinn.
0: Já. Ég, hérna, ég pæli voðalega lítið í þessu, sko, ég bara, þú veist, sumir, hérna, segja, þú veist, hérna, í sundlauginni, ég segja kallan á mótnaðna, sko, hvað, ætlar ekki að koma með eina jólabókbráð, og, sko, það er ekkit, sem, ekkit, mér er ekkit, sko, fjarrinn að hugsa bók sem jólabók, það er, og ég sáru vorkinni þeim sem að þurfa að standa í þessum nútíma barningi á þessum jólabókamarkaði sko, þetta er ekkit skemmtilegt en bara nöðsynlegt og það er ekkit allt neikvætt við það
1: Nei. Það eru ekki umbósmenn þar eru höfundan í láttum selja bækunar
0: já.
1: Og maður veit að ég áttast ekki alveg að hvað útgefandi gerir
0: og þeim fellur það misjaflega vel og þeir flestir rækja það nú að mikill skildurakni en ég sé nú að sem er engjar svolítið þurfa að standa einhver staðar og lesa eða hérna takki hundin á fólki sem að þú veist nenni varla tala við en hérna ég ekki segja að höfunda síðan eitt og góð til þess ég bara alveg gert það stór til dæmis hérna eins og í Skandinavíu það sem ég þekki nú kannski best til sko þar er það stór póstur í afkomu höfunda til þess í Danmarku að fara í upplestra leiðangra á hverju einast ári það eru sko fleiri 100 bókasafn í Danmörku og menn fara kannski í 100 bókasafn og lesa upp fyrir börn, unglinga fyrir hérna miðaldra fólk og eldra fólk og þetta þeir fá borga fyrir þetta og þetta er drúgur hluti af launum hjá mjög mörgum höfundum og hérna og láta sig vel linda en það, þú veist, þetta kemst í æfingu líka þú veist, það er ekki Það er ekki mál og getur við
1: að... En þetta er til þess að við halda menningu.
0: Já, og kenna fólki að nota bókasöfni og koma í bókasöfni. Og hérna...
1: Við möttu gera meira svona.
0: Það eru þetta ákveðin tálbeita líka ef að höfnundin fá einhverju greiðslu fyrir þetta. Ég hef lesið hérna í þeim bókasöfnum sem að hafa burðið til að borga eitthvað smá veis. Og mér hefur alltaf hóta gaman, sko.
1: Já. Það er ekki mikill peningur í þessu ég held að sé verið að fá höfundana til þess að lesa upp hér og þar á alls konar mannamótum og þeir fá ekkert en ekkert að kannski selt þrjár bækur í andrinu
0: en bókasöfni sko hafa alla peningar til að kaupa bækur sko til dæmis skólabókasöfni þau eru alveg hræðilega vanrækt sko og hérna og þessi og þessi stærri bókasöfn sem er nú sko eins og Akureyri í Ísafirði Selfossi, kannski að Sauðárkróki svona sko, það er alveg með herkjum að þau hafi auðra til að kalla til sín höfunda og þau gera það sko
1: Herðu, þú sagði náðan að þegar þú ert að byrja að skrifa leikrit þá er skandinavísk tíska að hérna, draga svona raunvörleikan inn að höfundur fara og kynni sér raunmurlegt líf alþjóðunar og setja upp á svið þetta er náttúrulega bara social realismi að svona ákveðin tegund og gríðalega mikilvægt pólitísk aðgerð að taka alþjóðu fólk og setja upp á svið í staðan fyrir að við þurfum alltaf að vera að horfa á helvítis höfningjanna í leikritónum þannig að kannski er þetta svona þetta er líðræðisvæðing leiksvissis að það er megi allir vera og alþýðan sé ekki þarna bara til að hlæja henni eins og var kannski með Hans Klaufa og barnaleikritin það var dregið fólk sem var öðruvísi til þess að hæðast að því Ertu politísk skáld?
0: Ég það þetta annar að hérna að kveða upp úr það sko ég veit það ekki ég bara satt að segja hérna sko en það eitthvað það einhver þörf hjá mér fyrir að jarðtengja svona það sem ég að skrifa og ég leikur svona jæmt og annað að það var alltaf höfða til dæmis til mín að leikrit gerist í vinnuumhverfi eins og bílaverkstæði Badda og kjöt og svo framvegis að mér finnst það einhvern veginn það er svo mikið mannleg samskipti sem að hafa farið fram og fara fram á vinnustöðum sem eru á öðrum nótum heldur en inn á heimilum og í svona venjulegu stofudrama sko eða í einhverju sko
1: það kaffistofudrama
0: já, eða í einhverju óskilgrindu rými eða út með vinnustöð og ég man til náttúrulega eftir því þegar ég skrifaði hérna Bílaverkstæði Badda að þann vetur voru við hjónin Norra Akureyri og ég óg marga ferðir í bæinn þennan vetur og á einu stað á leiðinni þar fyrir neðan þjóðvegin þar er svona þyrping af húsum það einhver gamall bæ hérna, sveitabær og svo eru útihús og hérna þar sko var svona kraðak af bílum í misjöfnu ástandi gömlum rútum og svona sko og eftir sem ég óg ofta þessa leið og þá hérna magnaðast þessi tilfinning hjá mér að sko bílaverstaði sveitabær í sveit hver eru kunnarnir, þú veist allt þetta og áður ég vissi að var eiginlega sko þá bara þurfti ég að skrifa einhverja sögu sem passa inn í þessa leikmynd sem ég óg hérna framhjó og þannig var bílaverstaði Badda til sko og með svo sína sögu sko og eins sem ég kjöt ég hérna sem ungur maður þá vann ég í kjötverslun síld og fisk og hérna skrýti nafna kjötverslun síld og fiskur en það leitaði svo alltaf stert áming sko að hérna að þetta var svona í hugandum eins og eins konar leikmynd svona, þessi skrokka sem var að vera burðast með fram og aftur þessi matselt sem átti sér staðarna kælir, þristir þessar hættulegu hérna, kjötsægir og allt þetta sko og árið við það var ég búinn að setja svona sögu inn í þetta umhverfi en þarna finnst mér umhverfi það sko leikmyndin í rauninni er þetta vinnu umhverfi
1: þetta er samt þetta er svona þetta er alþýrlegi staðir
0: já
1: kjötbúð
0: já.
1: Og bílaverkstæði
0: já og þannig kemur
1: og
0: fólk
1: og fer
0: sko, kemur fólk og fer og þá sem misjaflega sko, skamma eða langa starfsævi þarna og á náttúrulega bílaverkstæði út í sveit einangra frekar, fámennu byggðalagi sko, það segir út af fyrir sig ákveðna sögu kjötbúð hér í bænum hún segir aðra sögu sko það er annars konar fólk og hann kallar á annars konar sögu en þannig að hérna
1: Þannig þú ert ekki að stilla fólkinu upp í einhverju svona pólitík eins og máistarnir í Lundi vildu og gerðir heldur þetta frekar að hleypa svona sögu fólksins í gegnum þig
0: Já, bara sögu af svona því sem að mér finnst þeirra bara fólk svona venjulegu fólki upp og ofan en þetta er engin sko hvað að segja hérna engin saga af sálarneið einhverja burgeisa í stofudrama en hérna
1: þetta er ekki rúsneskur aðall sem er að láta sér leiðast í einhverju sveita setri símlu
0: nei, það er hérna þó ég er mikið aðdáandi Tjekov sko, af því að hann er bara
1: hann er snillíkur
0: hann er svo mikið poet leikurspoet að hérna maður getur nú alltaf haft sko mikla samúð með þessu fólki sko. Þetta er nú yfirleitt sko alveg stór já, hvað sé það, svona vikla fólk og, og hérna og hérna
1: bara sóa lífi sínu
0: já, sóa lífi sínu
1: einhverju undarlegu sjálfdekri
0: það er náttúrulega alltaf í það er náttúrulega alltaf í bakgrunnin er þessi ríkalega stjætskipting líka og hérna en hann er ekki hann, er, hann skrifar það í gegnum þetta fólk sem að veist, á landareignir og, og öllum finnst þið lifa sko, ekkit að gerast og engin fær það sem hann, hann elskar og allir eru óhamingjusamir og og hérna
1: og sumilegt einangraðir þóttir síðu í félagi
0: En það er daldið fyndið og það er daldið poetist, það er einhvern veginn, sko, og þetta er hluti af mannlegum og örlugum, að þú veist að þú, þú færði aldrei það sem þú þykist girtnast, sko, að þú, þú færði alltaf eitthvað, eitthvað annað, sko, og þetta er líka hluti af því að vera manneskja, þú veist að hérna, það er alveg sama, hvað, hvað þú ert efnaður eða ríkur, að þú ert aldrei nóg ríkur, og það er alltaf einhverju aðrir sem að er að meika það betur heldur þú og, og hérna
1: og þú ert einstaklingur sem þjáist innan í félagi annara sem að þjást líka
0: þú farir sko þú farir á 15 miljón að jeppa í einhverjum sumabústað með félugveginum og við sitja og drekki dýrt kampavinn í heitum potti og svo koma einhverjar ungar konu til að lífkupa á, á hérna þá er það ekki nema vesinn og, og þú veist og það vita það allir og, og, og það er raun ekkit gaman og, þú veist og bara leið bara sér leið
1: svolítið svona Tjekov
0: leiðund og hörmungar
1: er það leikska þetta þurfa allir réttum að gera það að, að hérna, hver persóna samt er það hannig á, á leiksviði þarf að vera svona heil leikrit eitthvað neginn og leikskaldi þarf líklega að vera með svona eitthvað svona tóneira til þess að geta veitt, ólíkt tungutak og því að, að þetta stendur og fellur með því að sko að setningarna sem að leikarinn er að segja séu trúverðar út úr þessari mannesku þannig að er þetta ekki svona sérhæfni sem að, að ef, ef þú hefur þetta ekki ef þú hérna, getur ekki hlustað á fólk og, og endur tekið það
0: Já.
1: Þá hefur ekki þetta gerað með að vera leikskóld
0: sko leiktexti, sko, þegar hann virkar sko, sko mest, hvað að segja, hérna, hverstaslegur, mest banal og, og þú veist, hérna, þá er hann kannski mest stílsettur. Það er hérna, þú getur ekki notað bara eitthvað, einhvern orðavaðal úr, úr, hérna, þú veist, þetta er, já, þú segir tóneira, ég held að það segja alveg, alveg rétt, þetta, sko, það er ekki þar með sagt að, sko, þú ert ekki rosalega meðvitaður þetta sko, þetta þetta einhvern veginn en þú veist alveg hvað persóna sem er í, í, hérna, í þessum kringustæðum í sko, með þess þennan bakgrunn og allt það, um hvað hún talar og hvað hún má segja og stundum segir hún meira með því að segja ekki neitt heldur en hún tala og þetta er, þú veist það er ekki þetta, sko, setja þetta niður í einhverja formúlu, það er ekki þetta að kenna þetta.
1: Nei.
0: Þú verður einhvern veginn að, þú er, jú, við skulum bara kalla það að hafa tónir að eitthvað svona, eða já, skilning á því hvernig fólk, hérna, fungirar, hvernig það, hérna, nálgast málefni, hvernig að nálgast hérna, eða fjarlæg eða, eða fælist mál, mál, hérna, málefni fælist umræðu stundum líkur dramatíkin í því að, að það er ekki hægt að tala um einhvern hluti, það er ekki hægt að koma orðum að ekki við þessa personu og þú getur ekki einsinni sko, en áhorfandinn jáfnir, veit hvað þú ert að hugsa hvað þið langar að tala eða hvað þú vilt ekki tala og svo framvegis og þetta er Þarna kemur náttúrulega leikarinn mjög mikið til sögunar, sko, að miðla, miðla hérna, þessu þögla tungumáli sem að, sem að hérna, og því sem að við köllum venjulega bara undirteksta, þú segir einhver orð en þú ert að meina allt annað og svo framvegis.
1: En í raunsægis leikritum að þá verður líka að vera talmál sem er á sviðinu og að sömu leiti hefur það átt svona langa leiðin í íslenska bókmenntir að að svona út af einhverju svona vendastefnu að þá er það svona frekar að íslenska hérna, skaldsugur síðu á svona svolítið og hefja málið upp það er
0: Já,
1: og ekki öllum gefið að skrifa talmál, það er bara
0: Nei,
1: er það ekki?
0: Bókmyndunar hafa farið í svo margar áttir og þessi margar hringi að, að hérna menn hafa skrifað ef þú tekur höfund eins og svo er líka tímin faktor í þessu ég hérna, var, er hérna góða vinni minn sem er kennari sko, og hann er reyna að láta krakkana núna lesa í menntaskóla Halldór Laxness og þau í fyrsta lagi þá er kannski þriðjungur orðana sem þau kannast ekki við það er bara tungumál sem er orðið til þau kannast ekki við þessi orð og það er ekki hægt að lesa heila skáldsögum með þegar þú eru að flett upp öllum þessum orðum og svo krakkarnir segja sko er þetta einhver landnámsmaður þessi Halldór Laxness hann er bara horfin hann er að hverfa og hérna og það tungumál sem hann skrifar það mál það er á góðri leið út úr allavega út úr svona miðlægri íslensku hann var náttúrulega sko jafnvel þegar við vorum ungir þá var hann svona á jaðrunum að hérna manni þótti þetta svona tilgerðalegt og gamaldags tungumál sem hann skrifaði
1: svolítið svona montin penni
0: já
1: og það fyrirferði í penna
0: en maður skynjaði líka hvað þetta var stílsett og og hvað þetta var mörgulit í flott og vel gefin texti, maður tala svo liðs, en hann var jafnvel þá, þegar við vorum ungi, sko, þá fannst man að þetta var svolítið gamaldags, og núna er þetta, sko, krakkarnir bara að skilja þetta ekki, hvað er þetta bara landnámsmaður eða hvað?
1: Mér varst nú Laxness eiginlega betri að þessu leiti þegar hann var eldri, það var eins og svona, slaknaði eins á pennanum, hann var ekki að reyna að sigra heiminn í hverju einustu setningu og var svona, eins og oft gerist þegar menn eru eldri, svona afslappari.
0: Já, það er svona einfaldari.
1: Já, mér finnst þannig að skárri textin í honum þar.
0: Bara hérna, þessar hverstaslýsingar eins og sveitin og svona. Það var mjög briljant, sko.
1: Já.
0: En svo er að koma náttúrulega núna, nú til söguna, núna, sko, þessi yngstu höfundar að það er alltaf sko Það fyrir að kenna svo mikið sko, skriftir.
1: Mm.
0: Háskólinn, hann alveg spýtir út nýjum höfund.
1: Mm.
0: Og það er svolítið hættulegt í svona litlu samfélagi eins og hérna. Ef höfundandi koma allir úr sömu skúffunni, ég er svolítið að ágjöra því.
1: Mm.
0: Og maður sér svona að það er svona svolítið líka, sko, ef þú klóra mér á bækinu, þá ég eftir að klóra því setna.
1: Mm.
0: Og hérna, Það er svona svolítið, hérna, mér fannst þetta eiginlega betur að þegar að hérna, ég var ungur að þá vorum við voðalega næs hverju annar, sko, þangað til þeir snýru bækinni hverju annar, þá byrjuður að ræja náungan eða samferðamennina. En nú eru allir svona einum of næs, finnst mér.
1: Ja.
0: En það er fullt af fólki núna sem er orðið, hvað við að segja, tæknilega fært í að og á hérna, ég vil á unga aldri, sko. Og það er náttúrulega þá á fólk náttúrulega langa starfsæðu fyrir höndum og getur nátt því að búa til mjög góða hluti, sko.
1: En það var að vera eitthvað meira með
0: þetta ekki? Svo eru svo marga breytur í þessu, þú veist, hvað er að gerast bara í kringum fólk? Er eitthvað sem að Þú voru að finna fyrir einhverju sem að þú vilt taka þátt í, einhverju sem að hérna, hvetur þetta á það og hérna. En
1: svo það er líka listin þarf að elta höfundin að það er annað sem þú ert að gera sem ungumæður eða á svona manndómsárum þínum og svo það sem þú gerir í á efri árum. Líklega þú ágetist dæmi þetta sem er svona tilruna kendara og svona meiri leikur í því sem hún að gera sem ungu maður síðan erum við með manndómsárin þar sem hún setur upp sko hérna, stór dramatísku verkiðin og núna ertu að skrifa endurminningabækur þar sem er svona kærleysislegra viðhorf til sko hvað er satt og hvað er ekki sem að kannski unga fólki getur ekki náð sko sem að en þetta er líka að lifa með listinni í gegnum ólíka æviskeið og það er ekki, getur verið mörgum listamönnum bara mjög erfitt, sko.
0: Já, já.
1: Það ná frá einu æviskeið yfir á næsta.
0: Þetta er líka, sko, það er í þessu, sko, ýmislegt. náttúrulega að listamenn hérna eignast hérna sína samferðamenn, maka, eiginkonur, eiginmenn, menn eignast börn og það, því fylgja skildur og framfæslu skildur og dittun og datt en sko. En sko, svo eru náttúrulega við eigum svona romantíska innfara eins og Steinar Sigurjónsson sem að skrifa var alltaf utan garðsmaður, alltaf að sjá allt af sjónarhóli utan garðsmaðsins. Guðbergu Bergson sem að var mjög meðvitaður maður, hann meðvitaður utangarsmaður hann vildi aldrei láta draga sig inn í hóp
1: beit fólk af sér
0: og jáfnvel það sem að hérna, hann fólk sem að hérna, gerði vel við hann og töldi sig vera vinni hans hann vildi ekki sko, hún, eða það gekk of langt eða var ekki 100% á hans forsendum þá var hann farinn sko. Og þetta gefur auðvitað ákveði frelsi sko. Og hérna hann sko en það getur líka svona bitið í einhvern veginn skottið á sig sko eins og mér fannst svona svo Guðbergur sko hann skildi það ekki einhvern veginn að hann var orðin sko hann var orðin svona þjóðargesimi hann var orðin þjóðareign og hann var svona mikið að rembast við það að vera utangarsmaður og alveg fram á dauða dagur sko hann sko hann, ég held að hann hefði getað í mitt
1: skilið unga mennin þannig eftir
0: já,
1: og við lyftið að vera bara wise old men
0: í ykkur samfélagi til dæmi sko og hérna hann náttúrulega skrifaði frábæra bækur það sína æsku
1: hann er dásólar einmitt með annars konar tón svona,
0: frá því að þeim laug að þá átti hann einhverja áratugi ólifa og mér fannst hann sko að vera orðin bara svona bitur kall og frekar leiðilegu sko sem hann hefði nú alveg geta forðast ef hann hefði ekki verið svona fastur læstur í þessari stöðu en sko þetta er náttúrulega sko, hvort sem það er sko meðvitað eins og hjá Guðbergi eða einhvern veginn eitthvað sem þú ræður ekki við eins og hjá Steinari Sigurjónssyni sem var líka að mínu viti sko frábær höfundur en sko hann réði ekki við það að umgangast fólk eða að taka afstöðu með neinum, einu að neinu og hérna allra síst að slaka ágagvart lífinu sko og hérna og þetta þannig að þetta er sko þetta er ekki auðvelt að hérna fara gegnum þetta að allra sér listamaður í svona litlu sérstaklega svona litlu samfélagi það sem þú líka sko athyglin hún kemur alveg bóng strax, þetta er svo þröngt allt saman þú færið athyglin eins og skot
1: þú verður bara heimsfrægur Íslandi bara við minnst
0: og ef þú ætlar að halda því þá hérna þú getur alveg reytti á að það sko, þú getur ekki verið hérna, vinsælli eða frábær eða hérna allra hetja í gegnum heilt líf það er ekki hægt og þeir sömu fara mjög illa út úr því sko,
1: en þú settir þið við að vera maðurinn í hitabóttunum sem að vilt svo til að þeirra skrifa vekkur
0: já
1: það er ekki sérstöðu í samfélaginu þóttu sett listamaður
0: nei, ég hérna og þeir föttuðu það nú mjög hljótlega kallarnir að hérna víst, ég bara kann ekki að vera svoleiðis ég er bara svona rosalega einhvern veginn mér er alveg sama við hvernig er að tala
1: en þú nefndir eitt hana að óttin við að verða bitur gamall kall sem er kannski enn verið örlög heldur en að missa vitið hérna með Alzheimer eða eitthvað það er bara resta sem að geta hent okkur að verða betri gamli kallar
0: það er annað í bóði það er ekki nauðsýn að verða sko gamalt betur kall eða kelling það er bara en þú þart að taka ákvörðunum það að verða ekki slíkur eða slík það er, þú þart að gera það
1: og ef þú vaknar sem slíkur á morgni þá þarf að reyna að koma þér út úr því sem fyrst
0: vegna þess að það er þessi sko eðlilega hvað við segja, hörnum líkamans og hérna heilans og að það að þeir þá leið þú verður að spynna móti þú verður að hérna, gera eitthvað til þess að hérna, forðast að lenda í þeirri í gröf sko.
1: Það er samskiljanlegt því að það hefur verið að taka frá þér heilsuna og svona grafa undan lífsróttinu þínum og kannski getunni og það er ekki hægt að skamma fólkið sem að verður biturt við þennan díl sem að lífið er.
0: Nei, nei.
1: það er ekki vant að skrifa þessa persónu þannig að setja þetta í stólum upp á sviði sem er svona bitur
0: Nei, en sko nú vorum við bara að tala sko hérna hverstas mann sko
1: Já.
0: Sem að hérna það eru margir sem að sko einangrast það eru margir sem að einhvern veginn finnst lífið sko hætt að hafa tilgang
1: mm.
0: Og hérna hætt að umgangast fólk mm. og hérna það eru þessar hættur að varast
1: og... Sumir finnst eins og að lífið sé hægt að kalla á sig ég tala við eldra fólk sem að talar um það að allt í enn upplifir það það bara engin áhuga á því hvað er að segja
0: Nei.
1: Að þú veist, það var vant að sita við þetta borð og allir, þú veist, allavega gáðið einhvern gaum en allt í einu lendi í því að það bara talað yfir það sem er að segja að því það hefur bara ekki ná að við vita hvað er að segja
0: Nei.
1: Þetta er
0: eitt af því sem að þú veist, fólk upplifir þegar það eldist og það er bara svona en það er hægt að gera ýmislegt til að einhvern veginn að fyrsta lagi að láta þetta hérna brjóta sig í móla og örlaði til þess að koma örvísi sko fyrir í hópi kannski yngra fólks og þarfti ekki að hérna að leika sko gamlan fúlan kall þú bara reynda hérna að leika bara eitthvað annað
1: og þarfti ekki að vera í hluturkinu að allir situr við skörðin að læra þér þú getur sætti við aðeins hóvarar hluturk
0: já, ég minna það eru sko og við varum að tala leikús áðan, sko, það eru sumir eldri leikarar sem að eiga rosalega erfið með þetta, að hérna, einhvern veginn að skynja tíman í leikúsinu, sko,
1: mm.
0: en það er mjög aðdeglisvægt að þeir sem að endast í leikúsinu og eru að leika, sko, jafnvel fram á 11 ár, það er fólki sem að, bara hefur aldrei látið þetta fara í töðunar, svo það pyrrar sig
1: en það er undartekning sko. Það eru, ef horfum bara til eins og kvikmyndarleikara
0: þá
1: eru bara örfáir sem að náði að vera góði leikarar sko, mm. áttræðir það er bara örfáir sko. Yfirleitt versna þessi leikarar sko.
0: Fækkar náttúrulega hlutverkunum
1: já, svo er líka, sumir vera bara lagar leikarar sko. Þannig að fara á svona milli æviskeið þá verða ekki algengt að eitthvað sem góðu leikari ungur miðaldra og gamall Þetta er þrautinni þingra og líklega þótt að við sem að tala um listina
0: já.
1: Þá erum við náttúrulega að tala um það hvað lífið er raunverulega erfitt það er erfitt að vera ég sem barn og sem ungu maður og á mandumsárunum mínum og sem gamall að maður þarf að endurskapa sjálfa sig í hverjar aðstæður
0: En fyrst og fremst á þessum setni hluta æfinar þá þarftu að endurskapa þig gagnvart sjálfum þér ekki gagnvart endilega þú veist öðrum þú þarft bara sko auðmýtt gagnvart þessu ferli sem við förum, líffræðilega ferli sem við förum öll í gegnum og mér finnst heldum sem svo þeir leikara sem að hafa ennst best þeir hafa sko bara einhvern veginn alveg verið lausið við sko allan roka ég var nú einsni og er nú sko áfram stórleikari og veist, þetta er ekki til hjá þeim sem eru sem að endast best það er einhvern veginn allt annað svona auðmjúkara hugafar sko finnst mér, sko,
1: já.
0: En svo er náttúrulega eins og til dæmis í leikhúsinu það, sko, þegar konar orðin þertu, þá fækkar svo stórkostlega hlutverkunum sem er í bóði það er bara eldri konur og ég tala um gamla konur sko, það er svo fá hlutverk í leikritum,
1: já.
0: Gamli kallar eru miklu og þeim býs miklu meira
1: en það svindlar leikhúsið og setur konu í að leika leikonung eða eitthvað því að hittir er ekki bóðlegt að ungum konum sem bara hendur út á götu
0: en þetta er nú til allar hafði ekki eitthvað að breytast það eru konur að koma inn sem leikritahöfundar í miklu stærra mæli og þá fjölgar þetta hlutverkum fyrir konur og orðan líka náttúrulega sko miklu fjölmennari í leikstjórastétt og svona og taka meira tillit til þess hvernig það er skipað í hlutverkin en hérna og oft er það bara ég meina kalla ég og konur ég ráðu fyrir með það mátti engin kona vera á sviðinu það kallar eru bara leika konur þannig getur konur ekki alveg leiki kalla
1: Herðu, Ólafur Haukur, þakkaði fyrir að koma hérna
0: Já, ég þakka spanta. Bara fyrir að fá að koma og láta dæluna ganga.
1: Já, maður ekki bara allir leið.
0: Jú.
1: Já, mjög notalegt að tala við og áhugavert.
0: Já, en því ég vona það að ég verði þér ekki til skammar.
1: Ekki hægt á því. Erum við kæra þakir, Ólafur Haukur. Og þakka ykkur sem hafi staldrað hérna við og hlustað á okkur tala á laugardagsmorgni. Þátturinn verður svo endurfluttur bæði í útvarpinu og svo er þetta sækjan á YouTube og í hlaðvarpsveitur. Og hver veit nema að hann detti í fjarstýringuna. Við erum að vinna því hérna á samstöðunni að koma okkur þangað og verður líklega með einhverja tilhörna útsettingar í vikunni sem er að koma í fyrstu viku aðventunar þetta ár. Þá förum við í sjónvarp. En hér á eftir á dagskrá samstöðurinnar fyrir þá sem er að hlusta á því línuleg dagskrá verður úrval vikunar. Á morgun verður Oddný Eir Ævarsdóttir með mótmæli í morgumat klukkan 9 og svo verð ég með Sigurjóni Magnúsi bróður mínum í þættinum Synir Egils sem er í hádeginu á morgun sunnudag þar sem við fjöllum þjóðmál og pólitík. En ég þakka kjærlega fyrir mig að sinni.
2: Segðu það á samstöðinni.

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: vinna rauðaborðinu á laugardagsmóti eins og aðra laugardaga þá fáum við hingað eitt gest sem við reynum að kynnast að þessu sinni það Egill Sæbjörnsson Lestu velkominn
1: Takk
0: Hvað segir maður, myndlistamaður, popstjarna?
1: Já, hljóma vel Já,
0: Herði, ég sá að þú ert með sýningu í bænum og hafið sambandið þig
1: Já, spennandi
0: Það sömur leiti bara því að mér langaði að hitta þig, hans er að hist
1: Allt og langt síðan síðast Það var rétt fyrir við stofnun Sósialistaflokksins
0: Já, en svo kynntust við miklu fyrir
1: já. Það er langt aftur
0: Það var á síðustu öld
1: Síðustu öld, sko
0: já. Nú vorum við að búa til menningar tímarit, fjölni
1: Já og Tekna myndir af Kjarval
0: Já Bjóst til Sjóðirtfossið,
1: já, einmitt, við magna grein Hannesar Sigurssonar, já, einmitt.
0: Það var svona, hugmyndin var að búa til sko menningatímarit sem að var með svona óútlitt og var með hallarislegt. Fyrir annað, önnufossiðan vísaði til hérna úrvals eða Reader's Digest og setni til Sjóðirt.
1: Nákvæmlega.
0: Ég veit ekki hver pelgin var, en nokkuð fast þetta sniðu þá.
1: Það var eiginlega undan því að svona almennileg gul pressa kom til Íslands.
0: Nei, það var bara nýkomið, sko, sem það síðu hirt.
1: Síðu hirt var nýkomið þá, já.
0: Já, ég hugsa það. Já. En það hérna, ég að reyða þetta upp að því að ég man alveg eftir því að mann, hérna, það varst þú ungur og bara verið rétt rúmlega dýtur.
1: 24.
0: Já, nýbúinn með myndastakunum.
1: Já.
0: Man ekki hvort þú varst múnað rungaðir á kjörfustöðum.
1: Ég var að undirbúa það.
0: Þetta að undirbúa það. Það varstu svona, það var svo áberandi að því að það gæti verið gaman, sko, og alls konar fólk að koma með greinar og svona ríðstjórnir geta verið svo skemmtilegar, eins og íll gestagangur og svona.
1: Einmitt.
0: Þá skynni ég að, hérna, þú var svona sólargislinn í myndlistaheiminum. Svo bjart yfir þar, kátur og glæður.
1: Það náttúrulega rosalega gaman að heyra það, sko.
0: Og oft þegar svoleiðis menn detta inn í svona þunga heima, það vil aldrei fá bit af agli.
1: Já, það er gaman að fá að vera með.
0: Svona lístur upp, og lístur upp herbyggið.
1: Æ, það er aðeinsætt að heyra það. Aðeinsætt að heyra það.
0: Og ég segi þetta bara því að þannig er það, ég maður svo oft rekist það á þannig fólk, en það var alveg... sérstaklega með þér hann á ungum tíma
1: Já, magna
0: Þannig að mér langar að byrjum þar
1: Já
0: Hérna þú nýkomin út úr myndlistaskóla Hvað sástu fyrir þeir að fara að gerast? Hvað svona líf var að byrja?
1: Bara þetta líf sem ég að gera sko núna
0: Já.
1: Ég var alltaf á leiðinni út og hérna og fór svo út bara árin eftir
0: Já.
1: 25 ára þá fór ég til Berlínar
0: og hefur ekki komið aftur ráði?
1: Ekki flutt í Íslands en ég í hérna alveg Já. Svona áttasunum árið eitthvað svo leið sko ég mjög mikið á Íslandi líka
0: Já. Og segirðu að þú sér að koma heim?
1: Ég alveg búinn að gefast upp á þessu, svo fólk alltaf spyrir mig, svo hvað verður lengi? Ég ruglast alveg í haustum, sko, þegar ég bara inn út, sko, þetta bara svona eins og að maður á milli Akureyrar og Reykjavíkur eða eitthvað.
0: En þú ert búinn að vera mest í Berlín eða ekki?
1: Jú, mest í Berlín, jú. Ég hef samt líka búið hlut af tímanum í Brasilíu og svona, og svo bjóið nú eins og eitt ár í París og Suðurþýskalandi einu sinni og svona Já Stittur tíma en samt var alltaf með búsetu og borgaði skatta í Þýskalandi
0: En að fara út þá er það bara til þess að geta verið myndlistamaður að það Íslandi bara á lítið
1: Já, þá var, þú veist, erró fyrirmyndin sko. Veist, og Ísland var náttúrulega búið að vera svo rosalega ísólera sko. Og maður sá bara fyrir sér að hinn stóri myndlistaheimur væri úti líka þó maður vissi eitthvað að Ísland ætti alltaf eitthvað inni líka en maður vildi bara fara að kynnast heiminum sko, forvitni
0: var erður og fyrirmynd, þannig svona heila mörgu kynslum fróan.
1: Já,
0: þú veist svona kall.
1: Já, ég meina þú veist, þegar maður er krakki alast upp á Íslandi, þá var svona erður og frægasti íslenski myndlistamaðurinn.
0: Já.
1: Og það var
0: hjá og svona snillingur bara gamla skólan, bara kall.
1: Já,
0: rosa bara duglegur.
1: Duglegur að vinna, þú veist, það var bara, þú veist, það var bara, þú veist, þegar maður er í 80 og eitthvað, þú veist, krakki, þá er bara Picasso, Erro, Rembrandt, þú veist, þetta eru svona
0: ekki öngst fyrir Erro að vera þarna í þessum hópi.
1: Nei, manni fannst það þá, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hefurðu hitt Erro?
1: Nei, ég alltaf heimsækjarni þegar ég var í París, sko, þá var ég bara 22 ára, sko, og einhvern veginn, þá held ég hann væri hann svo eldgamalt, en hann er bara verið 60 og hvað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, dreymi aldrei heimsókn.
0: Það sagði mér einhver að fólki finnist fólk verið gamalt sem verið 15 ára eldri en það, svo eldri það bara. Þannig að nú ert þú verið 50 eða ekki?
1: Jú.
0: Þannig að maður þarf að vera hann 60 og þú finnst ekki ég eins og ég gamalt, sko.
1: Nei.
0: Það ég slepp rétt undir þannig að mörgir.
1: Er það ekki? Já. Það er málið.
0: Já. Herðu.
1: Já.
0: Það er náttúrulega á þessum tíma eru myndlistamenn, íslenskir, að slá í gegn. Til dæmis mann ég að við vorum með sýningu í tengslum við tímaritið niður í Hafnarhúsi.
1: Já.
0: Sem að voru, ég hef manna, ég held að vera bara, og það voru 300 verk á sýningunni og 150 myndlistamenn.
1: Já.
0: Var hérna áður en að listasafnið opnaði, listasafnið er ekki okkur opnaði nýr í Hafnarhúsi.
1: Einmitt, ég var ekki Hannes líka viðriðin, þessi sýningu, ég man eftir henni.
0: Já, hann var eða svona sýningastjóri og við stóðum í þessu saman að halda þetta og þetta var svona, svolítið svona hans svona hugmynd. Ég veit ekki að það kom svona vilja að sko setja allt saman bara, alla bara, bara íslensk list eins og hún er.
1: Það var skemmtli sýning, það var salónu upphenging líka.
0: Já, og þegar maður verið að fá fólk til þess að hérna koma, það var sagt, já, svo voru Sjöfn Hár þarna og það var hún svona svo, bara út að saga eða eitthvað, bara ú, Sjöfn Hár. Og það var alveg sett alveg upp í rjáfur.
1: Einmitt.
0: Og Ólafur Eliasson var með merk.
1: Já.
0: Og hættist að þessari sýningu svolítið kom inn rétt fyrir opnun.
1: Já.
0: Og setti það sem að vera auglýsetti þvottavél, minni mig.
1: Já.
0: Nota þetta sem svona töflu.
1: Já.
0: Já. Þannig var hann að verða megastjörnu á þessum árum.
1: Já, einmitt, hann var að verða það, sko. Ég man eftir í hitt hann fyrst í Feneyjum 1996.
0: Já.
1: Þá var hann kornungur og ég ennþá yngri. Þá var hann með bakpoka á bakinu og var að sýna þar einhverju sýningu og mér var sagt að þetta væri svona íslensk nýstjarna sem að maður hafði aldrei hitta því að náttúrulega hafði alist upp í og verið svona mestalit í Danmörku en hérna náttúrulega verið mikið á Íslandi líka, maður bara þekkt hann ekki en ég hitta hann þá aðeins, það var gaman, við höfum búin að vera vinni síðan sko.
0: Já, hann er náttúrulega stórstjarna, stærri Erro.
1: Já, heimurinn hefur síðan velst og hérna og breyst, sko.
0: Já. Og svo er komin önnur stjarna sem er Ragnar Kjartason.
1: Já.
0: Sem er megastjarna í myndlistinni.
1: Algjörlega, bara beautiful að horfa á það. Algjörlega, það er alveg gengið rosalega vel hjá honum. Já.
0: Ég nefni þetta nú bara því að þú varst að tala svona einangrað Ísland þarna fyrir 25 ára rúmum. Það hefur það breyst eitthvað?
1: Ísland hefur gjörbreyst á þessum tíma. Og já, hefur það fara út í það?
0: Nei. Erum við, Egil, hvaðan, hérna, ég spurt alltaf sem kominga, hvernig að muna fyrst eftir sér?
1: Já, þá var ég, ég veit í þá muningi og því ég hef talað hann áður, sko. Ég var 3 ára á gólfinu í stofunni heima hjá okkur fjölskyldunni á Álfaskeiði 100 í Hafnarfirði að leika með mér leir og ég var búinn að finna út að ef ég blandaði gula leirnum og rauða leirnum saman þá kom út appísinugulur og ef ég blandaði gula leirnum og bláa leirnum þá kom út græn. En ég gat ekki skilið okkur að það kom út brúnn ef ég blandaði öllum saman í einu. Þetta var ráðgáta. Þetta var ráðgáta, á hverju kom brútt út úr því. Ég gat ekki skilið það. Þetta fyrsta meiningin.
0: Og var það vonbrigði að kæmi svona ómerkileg litur ef þú blandar öllu saman en kæmi svona skemmtileg litur ef þú blandar tveimur?
1: Mér fannst brútt ekkert ómerkilegur.
0: Nei.
1: Það var ekkert tengt í, það var bara litur sem ég skildi ekki hvernig gat myndast úr af því að ég skildi sambandið á milli guls og blás. Ég skildi sambandið á milli guls og rauðs. Ég held að sko rauður og blár býr ekki til alveg aðmennilega fjólubláðan en þannig ég man ekki eftir því en þegar ég tók alla litur og setti það saman það kom, og hnoðaði það svolítið þá kom ykkur nýr litur, brún ég gat ekki reiknað það út
0: Og hvar var þetta?
1: Álfaskeið 100 hjá foreldri mínum og mér
0: Og hvernig, hérna, í hvaða fjölskyldu fæddistu?
1: Mamma úr kjós er fætt samt í Dýrafirði og pappi er úr Skerjafirðinum en á líka ættir að reykja til Dýrafjarðar og í til Flateyjar á Breiðafirði og austan að Héraði og það var, já það var nú engin list í fjölskyldunum minni pappi er tæknifræðingur, mamma var kennari En já, og svo átti ég líka dásalega ömmu sem passaði okkur alltaf á fransískinni og ég byrjaði á því að gera myndlist með því að ég var líka bara 30 ára eitthvað, þá settist ég við hliðin á Arnari frænda mínum sem er 3 ára meldur en ég og var snillingur í að tekna og hermdi eftir honum og ég man eftir mynd sem var af dúfu á hreiðri eða einhverjum fugli á hreiðri með eggjum sem ég hermdi eftir honum og svo 30 ára setna þá er ég upp í sveit upp í kjósa á bóndabænum og er í eldhúsinu og horf upp á vegg og sé mynd eftir Kjarval sem er svona fugla reyðri með eggjum, hann hefur örugglega hermt eftir honum
0: og þú eftir
1: og ég eftir Arnari frænda mínum og svo gerði ég það bara mörg ár var alltaf herma eftir vinum mínum og var svolítið góð að tekna sko, því þau voru eldri sko.
0: Læri fólk ekki að tekna þannig að herma eftir? Það ekki svona klassíska myndlista náma, bara herma eftir snillíkunum, þá gott til að þú ræður við teknina og getur að vera að gera eitthvað sjálfur.
1: Jú, og maður er bara, náttúrulega, ég seti hérna, við setjum hérna á tölum, tungumál sem við fundum mikið upp, veltumstum í hugmyndum sem að koma eiginlega frá öðrum, svona stærstu hluta, erum í húsi sem er byggt af öðru fólki og svo framvegis, og hérna, jú, ég hef einmitt hort á að stundum hérna sem þannig að ég hef stundum veldi fyrir mér sko hvort að ef við ímyndum okkur að væri svona verkstæði þú veist svona smíðaverkstæði það sem að sem margir svona smíðaverkstæði sem er að smíða alls konar hluti og gengur í 30 ár og það kemur fólk og vinnur í ykkur tíma og svo tekur annað fólk við og svo kemur kannski önnur kynslu og tekur við og kannski heldur þetta smíðaverk

0: til í segjum bara 40.000 ár frá því að elstu hellamálukin hafa verið til og það kemur bara fólk og vinnur á þessu verstaði sem er vinna vel og gera góða hluti svo fara þeir og það koma aðrir og gera ágætis hluti verstaði heldur áfram en menn kom að fara og ef að verstaði í rauninni myndlistin sem margir vinna að saman koma margir að einni hugmynd sem að síðan heldur áfram og svona þessi
1: fólk kemur inn á verstaði með alls konar hugafæri sumir vilja breyta verstaðinu og...
0: já
1: það er vilja gott, sjóna því
0: já, gott fyrir verstaði sko.
1: Já.
0: Það þarf allt þetta og ég svolítið áhuga á þessum tíma ég búin að vera mjög lengi og nú gaman að vera að tala mynda við því hérna á borði Sósialistaflokksins sem ég nú hluti af ég fór inn í 2015 og fór ég inn í gotnesku deildina í sem sagt með miðaldaristin í Uffizi safninu í Flórens með og sagði pappi koti hérna við erum að leita fræjum framtíðarinnar og hérna það vegna þess að á gotneska tímanum ég sé hann pingluti fyrir mér svona sem tímabili sem var áður en að nútíma byrja og ég held að nútímin svona nútíma tímabili það ekki sko það ekki ég seti marki, aldrei við sko hérna iðnbyltinguna eða byrjun 20. aldar eitthvað sem seldur svona við endurist þá byrjar þá eru svona fræ miðstættarinnar þá eru miðstættarinnar að byrja myndlistamenn byrja að setja nöfni sín á málverk
1: einstaklingur verður til
0: einstaklingur verður
1: tekur
0: til, tekur svið
1: stóru listaverkin eru verk einstaklings frekar heldur en dómkirkjurnar sem að ómúlegt að búa til nema í einhverju
0: saminu og það voru líka sko myndlist var yngrein sko meira sem var svona gild og þá máttur ekki sko halda hennum leyndamálum fyrir því heldur þú þurftur að dreifa þeim og hérna Haldur Pétur Unnarsson sagði við okkur í myndlist og handiðskólanum í Kalanda ef við viljum gera eitthvað sem virkilega radikal þá þurfum við að skoða tímabili sem er á undan tímabilinu sem þau eru hluti af þannig að ég byrjaði þá strax svona 1997 að lauta alveg rauðum hvað sem er rauðum þræði, rauðum eldi að hvað segjum við að hvað er tímabilið á undan tímabilinu sem við erum í hvaða tímabili erum við og þannig að ég held að ég hugsaði svona, já, hennar myrku miðaldir hvernig geta myrkar miðaldir verið hluti af framtíðinni og svo fór ég og svo fór ég með pappa inn í hérna, með þessa deildi í Uffizi-safni sem er með svona risastórum íkonamálverkum sem eru með svona alveg flötum, leiðilegum andlitum sem að segja mann ekki neitt og er ógeðslega leiðilegt að horfa og maður að drepast á leiðin þegar maður að labba gegnum þessa sali en það var alveg áhugaverð sko, ég hérna
1: og byrjuðu fennst eitthvað?
0: Já sko, ég meina þetta flata yfirborð er náttúrulega raunverulega yfirborð sem við erum komin inn í svolítið mikið í skjánum við erum presenterum okkur gegnum skjáina og svo er það líka náttúrulega sko þetta með eins og Brian Eno sagði við ættum að hætta að horfa á The Genius, heldur við ættum að horfa á The Genius sem þess að undir hverjum toppi Ísaka er Ísaki sem er 90% af honum og þar er rauninni gerist, þar er velavirkið sko, sem að býr til hlutina gaman að tala um þetta hérna á spjallborði Sósialistaflokksins en hérna segi ég með tungu í kinn tongin sinn
1: en hérna við lifum náttúrulega tíma svona ótrúlega upphafinar einstællisíkju
0: já, hún er nöðsynleg
1: en að sömu leiti sko, er hún einhver leiti að koma okkur í vanda
0: Já, en mannkynið er hérna, já, hvað ætlar að segja?
1: Ég er bara, við höfum oft talað bara við alls konar fólks og félagsfræðinga og sálfræðinga og bara fólki vanda sem er að tala

0: Sko að, við verðum bara að fara að leita einhverju öðru svona leiðum heldur en hérna að lausnin sé í einstaklingum sko að kannski eru sko það sem að hrjáir einstaklingin kannski sko upplaust eitthvað svona félagslegs nets að við getum ekki lifað í við getum ekki lifað ein sko þó að það sé allt að segja okkur að við eigum að vera besta útgáfuna sjálfum okkur og ef við erum eitthvað að okkur þá erum við bara að laga bóðið minn í heilanum á okkur og það svona afneitun á því að við erum raunverulega bara langmestu leiti svona félagsverur sem að verðum að hafa heilbrigt samfélag sko.
1: Það eru svo ótrúlega margar hliðar á þessu sem að ég myndi vilja ræða við þig og hérna eina því er náttúrulega þessi barátta á milli einstaklingsins og hópsins er eitthvað sem að hefur virðist vera að hafa fyllt mannverunni alveg sem sagt homo sapiens mjög langt aftur það sagt að hérna að neandertalmaðurinn hafi rauninni hérna dáið út og mist svæði sitt og hörfað fyrir homo sapiens þó hann hafi blandast við með 6% af neandertalmanninum í okkur að meðaltali held ég eða minni ykkur tala kannski
0: mismikið
1: vegna þess að homo sapiens var yfirburðnir sko báða tegundina gátu búið til föt og voru með saumnálar homo sapiens voru með gati en ekki hjá neandertalsmannum þar sem hafa fundist báðir voru með skraut á sér báðir og neandertalsmaðurinn var til dæmis í Evrópu í 250.000 ár áður en að homo sapiens kom fyrir 40.000 ára síðan en homo sapiens vann svæðin vegna þess að hann var betri í því að vera vinna í hópum og það er sannað með því að Venus styttur af svona kringluleitum kvenfólki sem að hafa fundist á sem að yfir mjög breytt og dreift svæði sem sýnir það að fólk hefur skipst á sömu hugmyndum yfir stór svæði og en þessi togstreita á ég að gera þetta fyrir mig eða á ég að gera þetta fyrir hópin er jafn gamalt og homo sapiens hefur verið til og sú baráta hvorki hófst núna né endar við munum ekki finna svar við þessu spurningu við höfum aldrei gert það
0: en þetta er togstreita þetta er svona pendull og það sem ég að stinga upp á að við séum kannski komin í sko einstaklingshyggjuna á ystu mörk
1: og
0: ganga tilbaka og kannski erum við að fara út úr tímabili það sem að fólk var að brjótast í svona upphafi ekki nútíma sem að þú nefnir kannski svona seinni tíma eftir innbyltingu nútíman það sem að fólk er hérna að fara úr sveit í borg og þá rofnar röfulega þorpið og missi svona tökin af einstaklingunum og þá erum við með inn í menningu sem að snýst það að benda á sko kúun hópsins á einstaklingnum að halda honum niðri sem er eiginlega svona goðsögn okkar tíma
1: Já.
0: En spurning gott að við séum sko nú erum við komin bara svo langt þangað að þetta er orðið ófrjótt og dautt
1: Nákvæmlega.
0: Og við verðum eiginlega að fara að slá aftur í því að finna
1: Já.
0: Finna hóptýrið í okkur sko
1: Ég hefði mjög gaman aðeins þegar við hafði samband við mig þeirnum ári og við vorum að fundum þetta um stofnun sósialistaflokksins og hérna svo mikið að vinum mínum sem eru listamenn úti, þeir eru nefnilega hluti af hinnum ýmsu sósialistaflokkun sem að maður svona hérna svona fyrir 10 árum, 12 árum svona, já, haha, sósialistaflokkun, já, það til, já, það er svona það er svona kaffihús til dæmis í fenum sem er, þú veist, kaffihús kommunistaflokksins og er svona gamalt að segja eitthvað kaffuhús með sko eldgömmu ykkur fólki og svona en mann fannst alltaf rosa kúl sko og veist og horfða á það, en fannst það líka svolítið fyndi fannst það svolítið svona outdated sko en svo þú veist fór maður að hérna að horfa á að þetta eru aktífur flokkar nefnilega sko bæði sem sagt Susan Phillips, vinkor minn millist kona hún er hluti af sósialistaflokknum í Skotlandi og ég á fleiri vini sem eru hlutir af öðrum slíkum flokkum, til dæmis í Þýskalandi og svona.
0: Svo þetta mismunandi eftir löndum.
1: Mismunandi hvað það heitir
0: til löndum. Norður Ítalíu þetta náttúrulega ótrúlega sterkt menningalegt fyrirbreyði, sko. Gamli komastálflokurinn.
1: Já. Og hérna...
0: Þannig að ég var búin að... Það sé ekki árangur hjá þeim kannski í pólitíkinni, þá hefði það verið mjög sterkir í alls konar svona hugmyndum og túlkunum það, sko, hver við erum og er hefði þá lifandi af, sko.
1: Já, einmitt. Og svo var maður að tímabili einhvern veginn, það er það, sko, og svo var maður að, þannig maður að þá svona hugsa, þannig áður nú talaði við mig einhvern veginn, já, herri, sósialistaflokkur er eitthvað sem er flott og ég myndi eiginlega vilja vera hluti að maður var svona svo þreyttur á þessu, manni fannst einhvern veginn svona kapitalismin vera hérna rótina af alls konar vandamálum. Mm. En ég reyndi að fara að sjá það miklu, miklu, sko, víðar og breiðar, sko, því að við erum eiginlega sama veran í báðum sætum. Mm. Og hérna, sko, samfélagið í heild skapar ástandið sömur og þeir bara svo sest fólki í stólana, sko.
0: Já, þetta er ekki persónunar.
1: Nei.
0: Nei,
1: sko, ef að ég væri bankastarfsmaður eða...
0: Það er hluti af sko samfélagssýninni að átta sig á því að þetta er ekki þess að persónunar heldur þetta hlutverkin og aflið á milli og...
1: Já, þetta eru hugmyndina sem við veltum á milli okkur og til dæmis sko þessi hugmyndum að lífsgæðin félist í því að eignast mikla peninga og að samfélagið þurfi að hafa hagvöxt og svo framvegis, þetta eru bara gamlar hugmyndir sem að eru sannara ákvörnu hluta en eru líka takmarkara ákvörnu hluta. Þetta er bara eins og þessi sama tókstræta á ég að gera þetta fyrir mig eða mun mér eiginlega virki í raun vegna betur ef ég vinn með hinum. Mm. Og stæðstu sigrarnir, stórir sigrar hafa alltaf unnist með því að vinna sjálfur en mjög stórir með því að vinna saman. Þetta er tókstræta sem er endalist þarna og ég hérna var að taka viðtal við áhugaverða konu sem heitir Tatjana Bilbao og er hérna merkur arkitekt spænsk ættuð frá Mexíkó og þetta viðtal birtist núna í næsta tölublaði heimildarinnar og hún talar um hérna samfélag umhyggjurnar að sem sagt að hún bendir á að til þess að semast, okkar trúin í samfélaginu svo að til þess að lifa af þurfum við að framlega og skaffa en hún bendir á að til þess að geta skaffað þurfum við að vera til það komi fyrst að vera til og að við erum til hún sagði bendir á það að hún væri þarna þessi sterka kona sem að væri taland út allan heim og hanna byggingur út allan heim vegna þess að það hafði verið séð manna alla hennar ævi, þess að fóröldra sá manna, margir sá manna og í rauninni þá höldum við að við getum séð okkur sjálf en í rauninni er verið að annast okkur og við erum að annast hvort annað alla tíð stærstan hluta af heiminum af tímanum og við erum annarkvort er verið að annast okkur eða við erum að annast aðra og bara með því að beina sjónum okkur aðeins meira að því maður finnur að þá svona slaknar á brjóstum að líður betur sko af því að það er ekki þetta eins og því sko maður segir drang sko þú veist að
0: samkeppni,
1: geta betur og eitthvað svona þú veist og...
0: hann ekki hverða var sem að sagði að sko enn að elstu merki mennskuna er sem sagt eitthvað bein sem augljóslega hefur brotnað en verið bundið og gróið aftur og þarna hafi maðurinn orðin til því að þú varst nú að lýsa þarna neandalsmanninum og homo sapiens og uppasorm að þá er einhverju tímabili þá ef að einhver meiddist eða slasa þá var hann skilin eftir en upp af mennskunar er það þegar hann er tekin með og sár hans greitt þá verðum við til sem tegund
1: já, því að sko
0: eða þá verður menning okkar til
1: já.
0: En ekki þegar við smíðum vopnið sem að brautleggin
1: nei, já þetta er bara bæði til og bæði leifilegt.
0: Já.
1: En við þurfum að skoða hvað hjálpar okkur betur.
0: Já.
1: Ég meina, þú veist, loftsteinn sem fellur gegnum geiminn og er alveg að fara að klessa okkur á jörð og jörðin segir, hjálp, ekki klessa okkur. Men loftsteinn segir bara, I don't give a shit, I'm just doing my job.
0: Mm.
1: Why are you complaining about? Svo klessar hann bara á jörðina. Hún springur, hún er alveg sama.
0: Mm.
1: Og, það, og heiminum er alveg sama. Heiminum er alveg sama um ofbeldi. Heiminum er alveg sama um grimd og grimd og ofbeldi. Og einstaklingshyggja eða samhyggja, þetta allt saman hluti af lífinu og allt bara bæði Nei. Ok, en við þurfum stundum að komast að því, reyna að komast að því hvað besta leiðin næst.
0: Já, já, það ekki valkostur að velja aðra leiðina, eins og stundum stilt upp. Eigum að taka á móti þessum flóttamanni, hvað viljið þið taka á móti 100 miljónum manna, það alltaf verið að stilla hlutunum upp í sko, sko gríðalar anstæður. En að því vorum að tala þetta, einstaklingshyggju og samfélag, þú náttúrulega kennst þið vits og ára algjörlega hápunktin í frjálshyggjunar, bara á tíunda áratugnum.
1: Já.
0: Það sem að því þú varst að tala að labba fram á kaffihúsi sem voru gömlu kommunistarnir og þá var eiginlega búið að afgreiða það að þetta væri púkalegt.
1: Já,
0: það var eiginlega búið, það var ein hugmyndastefna búin að sigra heiminn. Það var engin annar valkostur. Heldur að þetta hefði áhrif á þína kynslóð að svona, eins og sagt er að koma að ganga inn í heim sem er eiginlega bara með eina hugsun, eina hugmynd sem hefur eins og tilfinningum að eitthvað sem bara lausninu fundin. Við þurfum ekki hugmyndalega nágreiningingur.
1: Ég held að sko raunveruleikin hafi, hjá mér var alltaf verið sko, því ég fættu 1973.
0: Já.
1: Og elst upp í ÖFR gengi Altamirarskóla og ég veit nú, við komst maður að því síðar að það var alltaf fólk kom úr mismandi fjölskyldum en maður upplifði alltaf, sko, maður upplifði að fjölskylduna væri allar mjög svipar, það var enginn sem var ríkur eða fátækur eða, og það gátti einhvern veginn allir farið á sjúkrahús á þess að þurfa að hafa ágæra hvort þið getur borgað fyrir það, allir höfðu saman rétt til skólagöngu og svo annað og Þannig er ég alveg upp og þannig vil ég hafa það og mér finnst hræðilegt að horfa á einhvern veginn. Mér finnst einhvern veginn, sko Amerika, ég á mikið af amerískum vinnum, það er skelfilegt, sko fólk að búa í Ameríku. Amerika er eiginlega bara hræðilegt land því að sko ég á svo mikið af vinnum sem ég þekki mjög vel. Og ég veit þeirra þrár og drauma og óta. Og ef að eitthvað kemur fyrir þig þegar þú ert í Ameríku, og þá ekkert eiginlega sem grípur þig. Þú fellur bara niður og svo viðurum svo vönni að það var eitthvað svona net sem að myndi grípa okkur og við vitum samt að það ekki að grípa einmitt alla vegna þess að þetta að gistna netið.
0: Það er sjokk þegar að það fellur.
1: Já, núna erum við
0: farin að... Það er eitthvað sem grípur.
1: Já, það er bara fólk er farið að fá, hérna, sjokk aftur og aftur það hvað netið okkar er orðið gísið og það er sko ennþá verra í Ameríku þar fellur bara niður og það er ekkert sem grípu þig og hérna fólk sem fætt á þessum tíma eins og ég að það vill þetta ekki það vill held ég allir sem að ég hef verið að tala við vilja að það sé eitthvað samfélag sem hlúir að fólki og við viljum að það sé einhvern veginn séð fólkið okkar, þú veist, sem orðið gamalt og þarf honum, við viljum líka þegar við verðum orðin gömul að verið séð okkur og það er alveg hræðilegt að horfa upp á þetta gistna
0: En að því er að svona reyna tala kynslóðir heldur það að þessi æska þín, það sem að þú varst í samfélagi sem að maður ætti alltaf fram að það verið jafnasta samfélagi sem að það verið til á jörðinni það bara þannig að því að það kemur fram í hérna, bókum Stefáns Ólafssonar og fleiri að sko jöfnur var meiri á Íslandi fyrir nýfrálsökina eða svona fyrir tíund áratvín heldur nokkuð tíma áður í Íslandsögunni og öllu líkitu þá bara á Vesturlöndu sko þannig að við ólust upp í jafnasta samfélagi sem að mannskepnan hefði búið til En síðan kemur nýfrjálsíkjan til að byrja að hafa áhrif á svona miðjan tíund áratvín og áratvín að þar eftir að þá verður mesta hröðun ójafnaðar sem að skepnan hefur séð á Íslandi.
1: Já.
0: Þá föllum við hraðar, þótt að við séum ekki fallin á botnin sem að bandaríkin eru.
1: Nei.
0: Þá var fall okkar alveg ótrúlega rætt.
1: Það getur verið.
0: En að því að þú upplifir hitt að þá finnst þér eins og að það sé í þér vissanum að við getum haft þetta betra en kannski þeir sem að fæðast 10 árum setna
1: Já, sko ég er svona alltaf frekar svona positíf sko.
0: Já.
1: Ef maður horfir svolítið langt aftur bak við förum sko mitt skóp sem Já. Ég horfi á heimin á eru 10.000 aftur bak
0: og ekki beint mannlegur skali það
1: jú, hann mjög mannlegur já, ef okay. við tekur 10.000 ár og delir í það með sko það eru 4 kynslöður í 100 árum það eru ótrúlega fáar kynslöður og okay. þú veist hvað breytist ein manntegund mikið við hverja nýja fæðingu ekki mikið fyrir 10.000 árum síðan þá erum við að byrja að hérna, búa til borginar okkar og erum að reyna að finna út í hvernig við ætlum að lifa saman ríkin verða stærri svo finnum við upp hérna, nútíma trúabröð sem ég kalla alltaf tísku trúabröðin sem eru ríkisstofnanir til þess að halda þessum heildum fólk saman síðan í framtíðinni kemur tíminn þar sem að það kemur þarf nýtt annað til þess að halda fólkinu saman þessi trúabröð þjón ekki hlutverki sínu lengur og þá kemur annað sem heldur okkur saman og við erum alltaf að ná meira og meira samheldni og við erum alltaf að fara lengra í því að skilja hvað það að vera manneskja manneskjan sko eilífur unglingur sem eilíft að reka sig á og lærir og heldur áfram göngu sinni vitkast en útskrifast aldrei
0: ekki mann kynið en hvert okkar við förum hennan þroska svo degi við bara og svo byrja aðrir á
1: já nema já nema þú trúir á hérna aðrar ef þú trúir á því að Dionysus og þau séu þarna hinum en ekki já. Og þínir ástfinir sem að farnir eru handan en annað, það annað mál en hérna Já, það sko, sem sagt, þessi tímaskali, hann sýnir okkur að sem sagt, þróun borgarna og samfélagsins í ákveðna átt, bara svona eins og grein og tré sem vex í ákveðna átt. Mjög ólíklegt að grein sem búin að vera að vaksa nokkurn veginn í þessa átt í svona langan tíma ákveði, nema að gerist eitthvað rosalega stórfenglegt að fara í ykkur alltaf annar átt, en hún vex náttúrulega svona, sko.
0: Þið finnst áttin vera svona meira minna ef þú horfir á 10.000 ár
1: Já.
0: Það er meira minna á réttir leið
1: það er ekki rétt leið sko það er bara leið
0: það er góð leið
1: það er ekki heldur góð leið nei það er ekki góð leið, það er bara leið
0: Já.
1: Ég algjörlega hef engan áhuga á því að bæta heiminn því að það lífsréttindi að vaða í eigin vill tilkast að eiga líf ef að maður má ekki líka vaða í einu villu sjá til þegar þú horfir svo þegar þú ert á bátnum og leiðin yfir móðuna miklu og horfir tilbaka það ekkit gaman að horfa á bíómynda sem allt gengur vel og perfekt og það bara hundleðilegt eitthvað partís við viljum það ekki
0: nei en það rétt að það til dæmis mörgu finnst jólin vera indælt tími En það ekki hægt að segja frá jólunum nema að gera þetta eitthvað hörmulegt. Það litla stúlka með elsbítunar eða hann nýski þarna hjá Dickens. Það þarf að eiginlega vera...
1: Það svolítið spennandi þegar það vesinn.
0: Það vesinn. Já.
1: Það mannskepna, sko. Það Já. Sé ekkert að fara að breytast.
0: En svo það líka að mannskepnan náttúrulega ófullkomin vera, sko. Og hún getur ekki staðið undir því að vera fullkomin og það kannski besta leiðin til þess að eiga ömurlegt líf að gera það kröfur á sjálfa sig að maður sé sko fullkomin því þá maður linnulaust bara undir dómum maður segir dómum
1: Já.
0: Maður standa sig ekki því maður getur ekki uppfyllt kröfur sinnar það eiginlega hluti því að vera maður
1: Já, ég held að það hljóti að vera hluti að því og hérna en það náttúrulega Við getum ekki gert lítið úr því hvað erfitt að vera til. Ég meina þegar maður ungur og að koma út úr skóla og alveg eftir að búa til eitthvað starfsferil og ég meina þetta náttúrulega bara svakalega mikið mála að fara út í.
0: Já.
1: Það ekki hægt að gera lítið úr því. Og svo bara, og líka allt það sem að mannskepnan búin að fara í gegnum talandi síðustu 10.000 ár. öll þau stríð sem hafa verið háð. Ég meina ég myndi nú segja svona að eitt af vandamálum svona þessara sem sagt miðstéttarinnar í dag er náttúrulega bara það að við höfum ekkit unnið neitt í stéttabaráttu hérna síðustu 40-50 ár og hérna og nema það sem einmitt að gerast á Íslandi núna ég man að eftir hérna hruni þá var ég bara svona hvenær horfði á klukkuna og bara hvenær er þú veist, hvenær gerst og núna er þetta náttúrulega komist í gang við erum búin að vera að sjá eblingu og aðra þú veist, rísa upp afturfæturnar og hérna, þetta gerist bara þannig og þetta mun gerast líka sem sagt miðstjættin mun rísa á afturfæturnar í Bandaríkjunum miðstjættin mun rísa á afturfæturnar í Þýskalandi, það sem hún er svo vandi hún mun rísa á afturfæturnar í öllum þessum löndum þegar það þrengir að en það eru bara svo margir sem að svona hafa það svona sæmilega gott og svo eru náttúrulega allir í Ameríku sem eru skít hrættir vegna þess að það er ginnungagap við hliðin á löppinu þeir eiga sömur ekki, sko, þeir lifa bara from paycheck to paycheck
0: Ég held að það sé líka að við áhrif hérna heima að kannski svona, ef að segja svona lægri hlut í millistéttarinnar að við hliðin á hann er svo mikið fall að falla, að þú missir húsnaðið þitt og það verður að vera leigumarkaði og það er svo mikið það er svo mikið ginnungagap þar við liðina eða fólk óttist að horfa á það það, þú veist, að það sé ástæð þess að hérna að fólk horfir svo mikið og reynir að tilheyra sko, svona með stéttalegum hugmyndum við fólki sem er fyrir ofan vegna þess að hitt er eiginlega bara óhugsandi að horfa upp á það raunverulega hefur sömu stjættar hagsmenni og þeir sem hafa eiginlega engin völd yfir eigin lífi hérna
1: Já.
0: Eru með linnulausan afkomu kvíða get ekki veitt börnunum sínum það sem að við vera að byggjum
1: Nei.
0: Þetta er bara svo óhugnaleg tilhugsun að fólk sem er á lægri hérna millistéttinni horfir upp og telur sig hafa sameiginlega stéttarhagsmunni og það sem er fyrir ofan þetta hitt er svo óhugnalegt
1: Já, en þetta er náttúrulega bara mjög eðlilegt
0: Já, þetta er mannlegt
1: Þetta er mjög mannlegt og hérna, en við viljum náttúrulega ekki fara aftur til hvað hétt hann aftur þegar að maður mátti ekki ganga fráls og þurfti að vera í vinnu hvað hétta aftur hérna á Íslandi?
0: Ja, svona, hérna, þau varstu vinnumæður?
1: Já.
0: Það hétt hérna
1: Búin að vera svo lengi í útlöndum ég að gleyma svo mörgum orðum Vébönd, nei, betur hvað?
0: Já, vistabönd
1: Vistabönd Ég held að við hefum svolítið gott að ég að rifja það upp Síðan mættum við alveg rifja það upp.
0: En byrju, það er fólki í dag sem erum við í vistaböndum. Þau varst í vistaböndum að þá hérna gistur við inn í hérna baðstofinni.
1: Já.
0: Og svarst þarna og varst með hérna hreppsómaga upp í höður.
1: Já.
0: Og bjóst hjá vinnuveitenda þínum sem að svaf við svona, svona þýl á milli þessum hann svaf.
1: Já.
0: Nú er heldig að fólki sem bara röfulega býr við þess aðstöður. Það er hérna býr í húsnæði vinnuveitenda sinns.
1: Já.
0: Í einhverjum kojum
1: Já.
0: Kannski sex í hérna, herbergi eða kannski fyrirverandi stofu í einhverju hérna, einbýlshúsi sem hefur verið breytt í verbúð
1: Nákvæmlega.
0: Og ef að þú hérna, rífur kjaft við verksturuna þá verður rekin og ert heimilislaus þann saman dag
1: Það var alltaf líka til í kannski í eitthysun að einhverju leiti þegar fólk var að vinna í fristhúsum og fólk að voru varnefla alveg til fátækt þá líka þó við varum, þá varum við líka heldur bara ekki talað það
0: Þú ert á ungur að hafa að fara á svona vertiðir Varstu í verðbúð?
1: Ég hefði ekki þetta gert það
0: Já.
1: En ég svona mér fannst það rosa flott og romantískt að fara en ég fór aldrei Já. Sko
0: Ég fór á Súanda og Súðavík og Ólafsvík og Hellissand og Höfni Hornaferði og víðar Herðu, en hérna Egil Lilli, 30 ára og svo fer hann að herma eftir frænda sínum og ég spurði því svona í hvaða fjölskyldu hefðu komið Varstu alinn upp við ást?
1: Sko, mamma og pappi voru svolítið að díla við líka einhver svona tráma á sínu lífi og hérna ég er búin að fara í gang tala um þetta mjög oft eins og mamma mín, hún hérna fór nú síðan í art-terapíu og náði að vinna aðeins á innri spennu sinni og þá svona, en ég ólst upp svona spennu á heimilinu stundum og sem að það var ást en það var spenna af því að fólk gat ekki betur, þú veist og hérna, en síðan þannig að það, þú veist maður, það var allt það var mikil ást, en það var samt sko, en svo er samt svo erfitt ef það spenna inn á heimili og hérna hún þarf ekki að koma upp nema bara svona einstaka sinnum, en að þegar hún kemur upp reglulega þá var hún
0: yfirvofandi.
1: Já, hún er það var hún yfirvofandi
0: og það er mikil áhrif á börnin.
1: Já, hann ég þjáðist eiginlega mest stærsta hluta minni ævi og þjáðist enn að hluta til af meðvirkni og meðvirkni stjórnsemi. Meðvirkni og stjórnsemi.
0: Já, sem er fer oft saman, ekki?
1: Jú, fer saman.
0: En meðvirki reynir að hafa minka meðvirki sína með því að stýra hinum. Já, svo þeir stuðan ekki.
1: Þetta er svona tveir endar á sömu spýtum, sko. Og hérna, meðvirkir get ekki séð að séu stjórnsemi, sko. En hérna ég er búin að vera hluti af kótasamtökunum í mörg ár og hérna hef þar öðlast mörg tæki og tól til að takast á eða líðu, ég búin að fara í EMDR terapíu í Þýskalandi og ýmsar terapíur sem hafa látið mér líða betur, sko. Ég vaknaði á hverjum degi 20-30 ári eitthvað með sko múrstein í hausnum og múrstein í maðanum. Meir þess að þessi Bjarti Heil sem að þú kynntist í gamla dag.
0: Það er að koma að hann var svona bjartur vegna þess að hann varð að hafa alltaf góða í herbyrginu. Þess að gaf hann af sér gleði og bjassinni til þess að allir væru bara góðir. Eða ekki?
1: Jú, í meðvirkni þá er eitthvað svoleið, sko, þú veist, sem að maður gerir, sko, til þess að lifa af. Og hérna nákvæmlega, maður bara er þannig. Getur ekki betur og hérna en sem sagt þessar terapíur sem ég fór í þær við það hvarf múrsteinninn úr hausnum og hann hvarf úr maganum og sem sagt mér hefur liðið mun betur.
0: Og hvað er þetta talað hvenær gerir þetta?
1: Ég fór í svona, byrjaði að fara í svona terapíur fyrir 10 árum síðan, var í kannski svona 1.5 ár í EMDR.
0: Þannig þú ert bara nýbúin að missa múrsteinana?
1: Já, svona 7 ár síðan. Eitthvað svo leis. Og hérna, já, og hérna, já. Og svona, maður hefur örglega einmitt líka stíð á tærnar á fullta fólki. Já. Án þess að hafa eiginlega svona vita betur, sko. En mér finnst almennt að þetta gangi betur núna.
0: En hefur þetta svona markað samskipti þín við annað fólk? Samböndu sem hefur verið í og
1: meðvirknin? Já, sko, já, ég meina ég er ógiftur og á engin börn sem er nú reyndar frekar regla en undantekning hjá öllum mínum í listabransanum í útlöndum, ekki á Íslandi þar sem að þessi svona barneign er mjög svona present. En já, þú veist, bæði samskipti mín við vini, elskendur, vinnu, samstarfsfélaga hafa stundum komar að segja ekki gengið vel alltaf þegar ég var meira með ykkur stórsamar, sko. Þetta er eðileggjandi svona, maður með ótta inn í sjálfum sér og er að ímynda sér einhvers konar scenaríu í haustum sem að síðan kannski raunverulega er ekkit í stár heldur að maður verða að gera fullt af hlutin til þess að hlutin við gangi upp. Svo læri maður í þessum 12-spóra samtökum að hérna, láta sleppa tökunum af því.
0: Já, þetta getur verið á sama tíma, annars vegar ertu að reyna að stýra allu og hins vegar vistu að þú ert ekki að gera gagn með því, en það bara þetta er eins og fíkillinn að hérna, tilfinningalega aflið er í það að gera alla þessa hluti, reyna að stýra öllu en svo ertu með einhverja hugsunin uppi um að þú raunverulega ættir ekki að gera þetta.
1: Allt maður
0: sem, finnir allt sem ég átt að gera það gerði ég ekki en allt sem að...
1: Já. Þannig var ég alveg bara í sko ógeðslega mörg ár. Mér fannst ég alltaf að vera að gera einhvern veginn alveg þver öfutt við það sem að ég raunverulega mér eins og mér raunverulega leið. Það hefur batnað mikið sem betur fyrr en, og ég hérna, þakka öllum þessum þerapíum sem eru stórfenglegar og tólfspora samtökum sem eru stórfenglegar þessu.
0: Þannig að þú kemur svolítið svona beglaður út úr æskunni.
1: Já, ég held að hljóta að vera, já.
0: Við segjum að svona minni kynslu að við segjum svona beglaða kynslu sem var svona enginn hafði nennu eða áhuga á því ala upp og eru með alls konar beglur og áföll.
1: Já.
0: Og var ekki byrjað að tala um að maður ætti eiginlega fást við það.
1: Nákvæmlega.
0: Við göngum lífið svona beglaðbra.
1: Já, og þá
0: maður með... upp kaldhæðinni og ýmsum svona varnatækjum. Og...
1: Kaldhæðinni og alls konar ílsku, sko, bara sem kemur einhvern veginn fram, sko, einu með öðrum hætti, sko.
0: Já. En að þú kemur svona út úr æskunni, er það ekki líka drifkrafturinn eiginlega á bakvið þitt æfistarf? Þessi ákafi í myndlistinni og verð alltaf að gera ykkur að hluti og...
1: Jú, sko, ég áróslega svona, sko, já, ofslega fallegt samband við listina. Hún fyrir mér alveg svakalega djúp, af því að ég held að ég hafi, sko, fundið einhvers konar skjól líka inn í myndlistinni sem krakki. Það eitthvað sem gerist þegar að þú horfir á myndin og ert í sambandi við litina sem ert að vinna með sem að lætið líða vel. Og mamma mín sem fór í artterapíu, hún er nýbúin að ljúkaðu bók sem heitir Art Can Heal þar sem hún var að skrifa um frumkvöldastarf Sigríða Björnsdóttur sem hann var líka gift Dieter Roth og átti með honum þrjú börn sem að uppgötvaði 1952 að listin gæti hjálpa í, semst, í gegnum listkennslu hún fór að stunda listkennsluna öðri seldur en aðri listkennarar
0: og mikill frumkvöld
1: já, hún semst er ein af líklast af einum frumkvölum listterapíu í heiminum og þessi bók var að koma út á König, út af bókáttgáðinu í Ískalandi og er þarna með hérna miklum textum og myndum sem að mamma mín er búin að taka saman og ég sem sagt hérna svona held utar um það, eða svona koordinator á bókinni Og ég held
0: sem er oft gott að nota meðvirkafólkið í að vera svona frangatastur það er þess aðstóða menn kvímyndarleikstur eru yfirleitt svona meðvirkar konur
1: já
0: það getur mín skipulagshefni
1: já, en þetta er líka mamma mín og mér ég held að sé sniðulegða líka að gera hluti saman, sko mér finnst svona samfélagi til dæmis í Bandaríkjunum það sem öllum fjölskyldum í stíða sundur alveg áhuga að vera tilrun en svolítið kalt og ég fór á opnun hérna nordiska skálans í Feneum og síðasta tveringi og þar voru samar og þegar samvesku samarnir komust yfir fram og voru kynna sér sem myndlistamenn þá voru alltaf og hérna er móður mín og hérna er amma mín og hérna er þessi og þau sjá sér sem hlekk af lengri keðju og þetta finnst mér vera eitthvað sem að þannig að ég svona er farin að skrifa sko, æfiskrána mína ekki svona eitthvað Egil Sæbjörnsson síndi þessu safni og gerði þetta og gat gert þetta og eitt svona heldur, þú veist, ég er sonur móður mínar og föður mín svo kem af þessu fólki og ég lærði myndlist af mannkyninu og ég gerði þetta og eitt og það er, minnst það miklu áhuga að vera að saga
0: og hérna áherslu á einstaklingin
1: já og það er það sem að hérna sem mest áhugavert og hérna en sem þess að þú varst að tala um
0: að mér langar því að þess að vinna með bókina með mömmu þinni, er það svona er það græðandi fyrir samskipti sonar og móður að vinna saman?
1: Já, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt sko, svo hérna sko mamma nefnilega hætti gafst upp á því að hérna berga heiminum sem félagsvækennari og hérna fór í artterapi og svo bara ákona að fara að læra myndlist þegar hún var 45 ára og við vorum bæði í myndlist og handiðskólanum á sama ári, basically, þú veist, og hérna, sem að reyndar erfitt fyrir mig að vera með mömmu í myndlistaskólanum og við pössum að fara aldrei saman í skólan og vorum aldrei að hanga þar og eitthvað svona, veist, og ég svona við fengum alveg okkar rými en það var samt svolítið erfitt að vera með mömmu á kantinum en hérna en núna mamma á kantinum bara all the time veist, og hún bara og mamma og pappi eru mikið hjá mér í, út í Berlín og hérna og við mamma erum búin að vera að gera alls konar listaverkefni saman, gerðum hérna líka verkefni og erum að gera verkefni sem heitir Mom's Balls sem að því bæði getur verið að segja Mom's Balls eða hugur ekki í mömmu og það var eiginlega hérna kona sem heitir Karen Wright frá Bretlandi sem að kom með þetta svona hérna, heiti sem joke í ykkur e-maili vegna þess að mamma gerir listaverk sem eru svona kúlur úr rifnum fötum af fjölskyldunni en sem þessi kona hún svona var eigandi og ritstjóri hérna Modern Painters í nokkur áratíu og var af gift manni sem hét David en var allt sem var alltaf svolítið svona öfundsjúkur af því að hún var alltaf að tala við einhvern annan David og það var annarkvort David Hockney eða David Bowie sem var að hringja hana veist það, hún var svona mjög tengd sko
0: Er þetta að keppa við þá
1: og hérna, en hún var að gera stóra sýningu með sem sagt kvenn listafólki og bent á það til dæmis að amma mín og fólk af hennar kynslóð eina leiðin fyrir konur á þessum tíma var að tjá sig í gegnum bara alls konar svona handavinu þá voru við, og þá sko hann að við höfum safnað mikið svona dóti amma til dæmis heklaði gólfteppi úr gömlum baggaböndum og svona alls konar dóti sem að sumum kannski finnst ljótt en okkur finnst það rosalega áhugavert og er miklu sko persónulegri tjáning í því heldur en gera eitthvað fína púða og við mamma gerum svona sýningu þess að það er amma, mamma og ég erum í þessari sýningu og erum að líka að skoða þetta samband líka í gegnum sko þess að stóra tráma hjá mömmu er þegar amma gefst upp og fer inn á spítal og fær rafstuð og svona heimili svolítið dettur í sundur og hérna það bjóti spennuna inn í mömmu þegar hún sem að, fór yfir í mig veist, og beglaði mig
0: En er áfallið þegar að amma þinn fer inn á spítala en það lítur að vera, það gerir það enginn á þess að sé löng forsaga á bakvið
1: Já, auðvitað er það búið að vera að krauma undir og
0: kannski fyrir Þunglind þá, eða ekki, var það ekki, rafstuð það að gefi það þunglind í vonum að fólk undi gleyma því að vera þunglind
1: Já
0: En frá ein leið til þess að skilja það
1: Já
0: Það er hryllileg aðferð
1: Já
0: Og fór hún oft að
1: Já, vill hann að fá nokkur sinnur sko
0: Og í fjölskyldunni þá er þetta sérst fyrir og eftir að hún byrjaði að fá rafstuð.
1: Hjá mömmu svolítið þannig, já, litið að held ég þannig, þú veist, en svo tala hann alltaf aldrei neitt um neitt á þeim tíma, þannig að hún bara 12 ára og horfir á mömmu sín að vera tekinni burtu á, í sjúkrabíl og út úr fjósklukkan og bara enginn segir orð. Nei. Svo kemur mamminu tilbaka og er hætt að...
0: Skuggina sjálfum sér.
1: Ha?
0: Og skuggina sjálfum sér.
1: Skuggina sjálfum sér svolítið, sko. Og ég sé hann alveg upp líka hjá ömmu minni sem að mér hafst alltaf að vera mesti meistari í heimi og átti náttúrulega endalega svo skemmtilegar
0: og sandur. Þessi amma þá
1: þessi amma
0: já.
1: Þessi var alltaf hjá hún í semst í pössunum sem krakki
0: já.
1: Og
0: já. Var hún þunglið þá eða náðum sér síðar hluta öfinar
1: ég náttúrulega upplega bara sem ömmu mín og hérna hún var bara hló mikið og sagði skemmtisögur og ýmislegt sko en Ég held að hún fekk aldrei náttúrulega sko hérna fag meðhöndlun sko sem hæfði eins og ég fór í fag meðhöndlanir í therapíur og annað og hérna þær eru alveg nauðsynlegar, maður getur þetta ekki sjálfur það ekki hægt að leysa úr þessum málum sem standa svo djúft þetta bara eins og eitthvað skrýmslega á bakinámanni sem að maður næri ekkit til, sko. Maður þarf hjálf frá öðrum.
0: Já, já. En það er nýst að því að hérna út af raflostinu að það er óugnaleg aðferð. Heldur að það hafi hérna hjá mömmuðinni sem sagt að því að það er svolítið óugnalegt að hún hefur hort á það frekar heldur en veikindin.
1: Ég veit það ekki. Ég held bara sko allt hérna var síðan móðurinn sko eða farin af heimilinu og fer líka vestur og dýrafjörð aftur til heimahagana í einna tóa vetur og það svona bara heimili listist svolítið upp sko, hún varð svona elsta konan á heimilinu og, og sá yngri sískinni svolítið ég held að það hafði bara verið svolítið erfitt og svo líka bara upplifun líka bara frá allir stórfiskildinu svona hennum upplifað svona væri horta á því svona væri eitthvað að og þú veist og þetta bara þetta svona mobbing sem verður til sko þú veist en þeir sem eru að mobba eru bara hluti af systemi og geta heldur ekki það gert sko þetta bara gerist á þessum tíma
0: Já, og náttúrulega rosa grimmd í þessu öllu að allt sem að eitthvað negin
1: Já.
0: Ekki fellur að ykkur normi er þú veist það ekki nóg að bera sjúkdóminn og, og fátættina sem að fylgir honum heldur þetta að bera skömmina líka
1: Já, náttúrulega... rosa skömm
0: mannfélag getur verið grimmt
1: Skömmin er grimm sko Mamma hefur líka alltaf sagt að hún hefði mjög auðvitað geta orðið glæpamaður
0: Já, já Sköpun í því
1: Já, hún segist skilja glæpamenn mjög vel sko
0: Glæpamaður er náttúrulega skapandi á missan hátt, hann fer frá svona megin reglum samfélagsins og
1: já.
0: Finnur sér ykkur að leið
1: Já, listabransin er svona eini lögli glæpavertvangurinn sem að kannski eftir er í svona Vesturlöndum
0: að þú, hérna, listaheimurinn í dag þetta náttúrulega gríðalegi peningar sem að velta mann sömulegt í óskilalur heimur fyrir okkur sem að stöndu fyrir utan hans sko. Það eru einhverjir svona ríkisbubbar sem að smíða bara eigin hérna musteri inn í borgunum
1: Já.
0: Fá líklega til þess sko skatta afslætti og eitthvað fleira og svo eru þeir bara hérna eiginlega stýrað í hvað almenningu fara að sjá og maður hugsa bara að þetta er bara einhver veröld sem er bara algjörlega slitin frá sko raunveruleika hérna restingafólksins hérna í Reykjavík og hérna og maður bara áttastundum áttamæst ekki á því hvað drífur þetta til áfram sko er það kannski bara peningaþóttur einhverju ólíkarkar hérna út allan heim að kaupa og selja verk safna þeim sponsora sýningar við nefndum hérna Ragnar Kjartason áðan sem að það nú í Bíóparadís hérna myndum sýningu sem hann hélt í hérna fyrir aplikus ólíkarka þarna í Rússlandi
1: Já
0: Og hvað er þetta eiginlega þessi alþjóðlegu myndlistaheimur Er þetta ekki stórhættuleg skepna sem að eigið sæpi svo þetta að halda sig frá
1: Sko myndlistaheimurinn er hlutið af samfélaginu og maður getur ekki að halda sig frá samfélaginu Það er ekki hægt að fara bara að reyna að gera myndlist eitthvað stað annars það því að þú ert samt hlutið af því Og hérna, ég bjó nú í Brasilíu á tímabili. Þetta er smá dæmis að mér segja þess að komast að þessum.
0: Ekki mál.
1: Og hérna, og það var úa fallegt og svona skemmtlegt. Og, en síðan, sko, eftir að þá var hann til kærasti mín hafa búið að ræna hann að þrýsa sinnum á þessu tímabili. Með það sem að menn og mótorhjólu komu og brutu gluggann á bílnum og tóku veskið hennar og og við vorum búin að labba nokkur sinnum 20 metrum aðeins og langt til hægri og þar var maður með byssu af sveflinni og þannig að við föttum að við vorum á röngum stað því það var eitthvað eitilega traffic í gangi ég fórum í heimsók til vinur okkar kannski og hann var að kvart yfir í að neð, þessi nýja gata sem var samt henni meir í borginni ég veit ekki alveg hvort þess að fíla þetta það var skotar og þessari þreysa sinnum í síðustu viku fyrir utan húsi mitt Þá ferðu að upplifa þetta sem að fólk upplifir fyrir utan múra Evrópu sem að við á Íslendingar skiljum ekki því að við höfum aldrei upplifað það. Það er skambisan sem miðar á hausin á þér 24 tíma á sólarring alveg sama hvar þú ert líka þegar þú ert á klósitunum heima hefur. Ástæðin fyrir því að Íslendingar eru ekki með skambis á hausinum á sér 24 tíma sólarringsins er vegna þess að Bandaríkin hafa haldið verndarvængi yfir okkur og Bandaríkin hafa náð að starfrækja sína yfirburðamennsku í heiminum með ýmsum hætti það er líka með ýmsum dörti hætti en við profiterum af því
0: að þau verum innan músis við verum innan músis innan veggjana
1: sko við lifum í heimi sem að er með bláum himni yfir hausnum á okkur en ekki með skambi sem sem er á hausnum okkur vegna sem við erum myndið verndafæng vestaveldana og vestaveldin rændu alls konar lönd út um allan heim og grættu að því mm. við erum í heimi sem að funkarar svona og allt annað er bara finnst mér vera bláeikt sko mm. Og hérna ég sá myndin hans Maraka og hérna sá hana í blöðunum og sagði hey, þetta, ég ætla að drefa með þetta svo hitti ég hann tveimur dögum setna og hérna og maður ræði þetta og ég meina auðvitað veist, hann bara hefur stórfenglega mikinn áhuga á rússneskri list og menningu því að hún líka stórfenglega burt sér frá Pútín mm. og hérna og svo fer hann það inn náttúrulega með bara mjög áhugavert beitt verk sem að er að láta með þessa Santa Barbara sem að er þú veist, þessi ameríska menning sem að fólki í Sovjetríkjunum náttúrulega svelgdi í sig og hérna í rauninni
0: Ég tók þetta dæmi bara vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega kostnaðsum sýning sem fjármögnuð af svona einum af ólíkorkonum og það ólíkarkar sem stjórna Rússlandi það ólíkarkar sem stjórna Bandaríkjunum og við lifum í samfélagi sem ólíkarkarnir stjórna þeir hafa sambærlega áhrif á stjórnmálin og ég að benda á í sambandi við alþjóðlega myndlistaheiminn.
1: Ég held að stundum kannski fellum að það í einhverja hugsanlega í einhverju holur að þess að bara alveg hafa geta gert sig grein fyrir því sko, þess að þetta er eins og ég að benda á, við sitjum hérna núna ekki með skambis og hausnum okkur vegna þess að við erum myndið vendavend Bandaríkjana sem að líka gera alls konar dörti triks til þess að halda þessu vendavend yfir okkur. Við erum ekkit mikið betri bara með því að setja á stól á rassinum okkur á Íslandi og halda við sem úvala góð og saklaus. Við erum það ekki. Og ég set undistrikað undir það. Þannig að sko listaheimurinn hann ansi mikið hreyfiafl og hann bara endurspeglun af því hvernig heimurinn raunverulega sem jú, fullur af ólíkorkum og alls konar fólki birtingamyndum manneskja sem að við erum mm. Bara, já, systemið í heiminum svona
0: mm. Það bara svo mikil peningar í myndlistaheiminum sko það svo meiri peningar heldur í bók bókmyndunum, kannski jaðrar við hérna bíómyndunar af því að
1: í myndlistaheiminum
0: hann bara svo
1: það mjög miklu peningar sem að sýnir það að myndlist skiptir okkur máli og hérna ég líka er að tala um það í sýningunum minn sem ég er opnað að listasafni Íslands á morgun að það ekki bara þannig að við höfum skapað myndlistina heldur myndlistin hefur skapað okkur ég kalla þetta object species sem þetta myndlistin tegund sem að gengur samhliða okkur og við höldum að við sem að skapa en hún skapar okkur þegar þess að þú lest góða skáldsögu þú heldur að þú eigi skáldsöguna þú hefast þetta eins og hafa talað við mannesku og manneskjan hefur allt einu breytir og það ekki rithöfundurinn sem skrifaði bókina það veran í bókinni sem talar og hún miklu stærri og rauninni inn í veru bókmentanna mhm Þannig að hérna, myndlistin bara skiptir okkur svo miklu máli vegna þess að hún bara þetta eins og myndli hvernig hún sko hjálpaði mér sem barn ég ólst upp, ég sko stundum sagt að svona kannski svona eitthvað svona stórt að segja en mér líður stundum þannig ég hafi allst upp inni í málverkin
0: Það er svo hlíðaveruleiki sem að þú leitaðir skjóls í
1: Já og ég mér það bara að vera fínn hérna veruleiki og þess vegna eru elstu minningar mínar bara tengdar myndlist ég hef bara ekki gert annað alltaf ævi og þú veist svolítið kúla geta sagt það en mér finnst það bara allt í lagi og mér finnst það bara að vera fínt og vera myndlistarinn er alveg ofsalega áhugaverð en hún er svo stór og breið eins og við raunverulega erum
0: Þú ert ekki með tröllin á sýningunni?
1: Jú
0: Þau eru líka, þetta ekki svona ímyndaðir leikfélagar úr esku?
1: Jú, þeir tengjast, sko fyrst, ég átti svona eins og krakkar eiga oft, sko, okkur tímabili átti ég ímyndaðan risa og svo sko var líka, sýningin hún fjallar karaktera í myndlistinu minni við taldi saman 41 karakter og sem er alls konar og hérna en þegar ég var barn og unglingur þá var ég og bróður minn að sköpuðum við svona leikheim það sem að hann var svíni og ég var rotti veit ekki okkur við duttum niður á þessi dýr en hérna áhugavert
0: það mjög svona kynvist
1: já, ég er mitt og hérna, ég veit ekki svona hvað rottan í kynvisku og ekki svíni sko, en hérna
0: veistu hvort þú ert rotta eða svín í kynvisku?
1: Ég er uxi
0: okay.
1: en hérna Já, og bara það var bara svo gaman alltaf að leika sér í þessum heimi. Ég var alltaf svona að gera eitthvað svona, reyna að gera svona seriös myndlist, þú veist, í myndlistaskólanum. En svo alltaf, það er svona skemmtilegt. Þannig ég var alltaf að setja svona búðleikur að karaktera og gat aldrei alveg skýrta út af hverju ég var að gera þessi karakter en í myndlistum minni og svo er ég bara búin að búa til rosalega mikið að verkum sem eru með karakterum og meðal annars úk og búkar, tröllin, þeir eru karakterar. Og hérna, já. Og þeir eru meðal annars
0: þeir eru þetta stórir svona til þess að burðast með í myndlistinni
1: minna að þeir eru 36 metra háðu og forða fólk
0: já það eru þægilega fyrir að vera með eitthvað minna svona í fartirskilu
1: já
0: en karakterar er ekki hérna þú einn af þeim karakterum til dæmis popstjörna þú er það karakter eða karakter í myndlist eða það annað fyrirbrigði
1: sólustið? Það var til karakter í kringum Tongue of the Lone sem að kannski heitir Eagle eitthvað leis og hann svona var til bara þarna stuttu tímabili í kringum þessa blötu og ég kom fram veist, með svona hárkóll alltaf og hérna var að tala svona lélega gerfi ensku og veist, greinlega íslendingur að þykjast að vera útlensk popstjarna og eitthvað svona bullshit og það var karakter líka en sko tónlistinni samt var alltaf eitthvað mjög djúbstæft sko hjá mér búið að vera alveg bara
0: en af hverju, getur ekki komið fram bara og lagt þetta fram fyrir aðra, er þetta felaði í karakterinum eða hvað, af hverju kom Ígúl að syngja lögin þín
1: já, hann bara var til í ykkur svona gríni eftir að platan var til sko þetta var eiginlega svona í hérna til í gjörning sem á Ástíf Sif Gunnarsdóttir vinkonu mín og einmitt fyrirverandi konans Ragga var með einhver tíman í gula húsinu og báði með að leika popstjörnu og þá var ég nýkomin til landsins og var alltaf að fýblast með þessa hárkollu að því hún var svo hallarsleg og vera í einhvern svona denim jakkafötum veist sem að voru líka hattaræslega þá og þóttist vera popstarna frá Bandaríkjum og svo daginn eftir átti að fara í viðtarti tvíhöfða og fór með hérna Ingibjörg og Magnadóttir vinkur mínu Ástísi Sif og það sátt á gólfinu og ég var í þessu viðtarlu við flissuðum að því ég var að leika hennan karakter og greiði strákvættinu tvíhöfða bara horfði á mig bara ég gleymi ekki sko andlitinu og Jóni Gnar bara hann bara svona hvað er þessi gaurinlega að gera ég var náttúrulega svolítið einlega eins og þeir en samt einhvern veginn alveg átfitt og svo bara fór þetta áfram manna,
0: en þessi plata svona var eiginlega hittari svona, og vakti athygli og fyrst ekki svona tilbúðum að vera poppari bara
1: jú ég fór að gera svona prufuupptöku fyrir Virgin Records og hérna sem síðan fór á hausinn og var keypt af Universal og þeir dampuðu öllum hérna öllum nýja artistunum en ég var líka svo flókin einhvern veginn alltaf á þessum tíma veist, ég var svona, held ég að vera alveg svolítið erfiður
0: Vildi ekki ganga bara inn í að vera bara ung popstjarna?
1: Nei, mér leið alltaf bara eins og ég var einhver 50 kall með gítar, nú er ég sko 50 ára upp á sviðið og bara eitthvað ógeislega hallarslegur eitthvað spila einhverja tónlist upp á sviðið á sama tíma sko, veist, þannig að þetta var svona, og svo bara átti myndlistin, þú veist bara, þú veist, ég var bara myndlistamaður, þú veist, ég gat ekki séð mér sem tónlistamaður, sko, og eiginlega séð mér ekki alveg sem tónlistamann en það skiptir mikið máli núna, ég pæri gíslingur en ég er alltaf að gera tónlist, sko
0: En ekki samt svona sem að slæri gegn eins og þessi plata, var eitthvað við þessa plötu sem er svona bara hitti á eitthvað svona eitthvað stemmingu eða tíðaranda og er það ekki?
1: Jú, það er spilað helmikið
0: Er það bara svona sama og ég meina, eftir bara að hleypi gegnum þau einhverju sem er það núti?
1: Það hlýtur að vera, er það ekki?
0: Þannig er með að við hvað þú ert að segja, þá var þessi plata er bara, þú ert eiginlega aukaatriðinni þessi plata er búin til af tónlistinni sem að vilt svo til að
1: Já, Það var alveg þannig. Ég var, já, þetta var bara svona alls konar element sem komið saman, sko. Ég var að gera þetta svona, með þessum frumstæðahætti, bara því að átti ekki meiri græjur, þú veist, þá gat ég bara að nota tölvuna mína, átti einn ramaskítar, átti engan trommu heila, þannig að ég þurfti að ná í eina bassatrómur þessu lagi, sneriltrómur þessu lagi og reyna að búið til ykkur bít. Og svo fór náttúrulega Valgeir Sigurðsson yfir allt saman í gróðrúsinu og bjóð til miklu betra sound á það. Kláruðum plötuna einni viku, tíu lög, eitt og alltaf á dag. Og smekkleisa, mjöfst, gafið út og þau náttúrulega stóðu bak við kynninguna á plötunni og, og hérna, allt þetta bjóð til plötuna.
0: Já, hún var hérna, hún var ansi frískleg á síðan tíma.
1: Var ekki bara?
0: Já, mér var það. Já. En heyrðu, þegar þú vart að tala þá áðan varstu að lýsa að þú erir meðvirkur og hérna stjórnsamur

0: Svo talar um vinið þína og áttlíklega ótrúlega stort svona vina tengslanet.
1: Já.
0: Finnst mér þegar ég hlusta á þig.
1: Já.
0: Þú vísar alveg bara linnulust í einhverja vini.
1: Já, já. Talsvert mikið af vinum og ég hef líka viðst að vera svona gott merki að ég að ennþá eignast vini sem eru að verða nánir vinir.
0: Já. Þannig stöndum sagt að fólk geti þetta ekki eftir mentó.
1: Eitthvað svo leys.
0: Það er sagt, sko.
1: Já.
0: Þú kallast það? Að fólk eignist ekki, sko,
1: góða vini
0: eftir
1: já,
0: mentó.
1: Já,
0: já. Það var ekki við þig.
1: Nei, ég búin að kynnast fólki sem eru góði vini mínir eftir það.
0: Já.
1: Já, sem frábært.
0: Já. Þú býrði í Berlín?
1: Já.
0: Áttar heima og átt íbúð þar eða?
1: Já.
0: Og stóra vinnustu?
1: Já, ég fjárfesti líka í byggingu fyrir utan Berlín, Brandenburg, fyrir nokkur mánu síðan.
0: Já.
1: Fyrir skýðu ingenting og ég búin að vera að gera hana upp síðan.
0: Byggingu sem er hvað?
1: Gömul Milla.
0: Já, sem verstaðið þitt í dag.
1: Já. Verstaði og geimsla og...
0: Já, já. Og þú lifir af listinni?
1: Já, ég búin að lifa af listinni...
0: Þeir eru vegnað vel?
1: Frá því að síðustu öld.
0: Já, þeir eru vegnað vel?
1: Já, gengið vel, sko, já, já.
0: Akkur heldur það sé?
1: Ég held að sé bara að því að ég ágætis myndlistamaður og þú veist, og verkin eru... Fólki finnst þau vera ágætt og kynir þau og aðri kaupa þau og ég meina líka veist, kerfið á Íslandi eins og listamannlaun og annað, þau hjálpuðu manni mjög mikið gegnum þessi ár sko.
0: Fyrst ár
1: Já, og líka inn á milli, það kom alltaf moment það sem að maður gegnum öll þessi ár, sko, 25 ára sinn ég útskrifa sko, eða meira og hérna já, ég meina bara dásanlegt að Ég mitt Harpa Þórsdóttir fyrirverandi listasafnstjóri listasafn Íslands, hún bauð mér að sýna þar sko, en svo komin nýr Ingibjörg Jóhannsdóttir sem ég tekið við og við erum að gera þess að sýningu, ég meina bara heiður og frábært að fá að sýna í þessu safni sem að landið borgar fyrir.
0: Já. Og þú leggur meiri hlutina safnin undir þig?
1: Þrjá salega fjórum, já.
0: Og þetta er það yfirlit sýning?
1: Nei, það það ekki. Nei. Við náðum ekki reyflit sýningu. Núna svona, nei, við bara, já, ég, það var bara ekki hægt. Að því að, já, ég, ef að ég hefði vilja gera mína yfirlit sýningu sem að ég var ánægð með, þá hefði ég þurft alveg slatta mikið meira af sölum.
0: Já.
1: Þetta bara svona ákveðin
0: hérna... Endurlit sýning, því að þú ert að líta á karatrarna sem hafa verið í myndlistinni þeirri.
1: Já, hluta aðeins sko, en það líka ég held að séu 5 ný verk frá þessu ári á þessu sýningu, sem taka upp bróðpartin af sýningu þetta bara ný verk sko, mikið af þessu það eitt verk frá 2011 með talandi og syngjandi steinum tröllin eru búin að búa til ein talgervil með fyrirtæki sem þetta miðeind sem hérna leiðandi í því að stafræna
0: Ekki Viljómur Þorsteins
1: og
0: félagur
1: jú, og Kalla Áskeirsdóttir og fleiri og, og þannig að þeir eru að hafa að við vorum að spreita okkur á gervigrindin að láta hana búa til íslenskan texta þau eru veltað fyrir sér hvort að Kjarval hafi fílað múmin álfana og hvort að brútt sig betri litur en græt og alls konar fyndin hlutir sem koma út úr þessar gervigrind sem að mér hefði aldrei dottið við að skrifa og hérna, þetta mjög spennandi sko, þegar svo eru líka, búin að nota gervigrind þess að hann að nýtt útlita á það
0: á tröllin
1: já, og svo er þetta hérna, drengur frá Þýskalandi sem er að hjálpa mér að láta það svo reyfast og tala þessa íslensku og hérna já, og við erum að setja saman að stórfuglegt sjóð og frábært mjög jákvætt teimi á listasafn Íslands búið að vera að

0: að vinna hana hörðum höndum núna í tvær vikur við að setja þetta upp.
1: Mm. Þetta svona mikill áfangi og viðurkenning að fá að vera með leggjum þessi listasarnið.
0: Já, þetta bara með starri sýningu sem ég hef gert.
1: Já. Og þú ert 50 á svona góðum miðaldurskrísu árum, búin að losna við múrsteinin og hausnum og maganum.
0: Já, miðaldurs en náttúrulega við vitum að við erum alltaf að fara að lifa er ekki, hvar er ekki 120 hvar er ég byrjaði að skrifa bók fyrir 15 ára síðan sem heitir Lífið eftir 120 ára.
1: Já. Ég ætlaði mynd að spyrja því að því verum að fara að horfa aftur og horfa við svona fram hvað er að verða því á næstu árum?
0: Sko fram er hér hérna gerist allt þannig að hérna mér líður nú bara alveg gildlega sko ég held að þetta verði bara ágætt það líka framtíð og fortíð og mjög háfleikt hérna en hérna, það líka konsept sem ég svona að reyna að horfa á annan tíma á öðrum, á annan hátt sko
1: Já, þú varst með 10 ár hérna.
0: Já, einmitt
1: En þú ert ekki með 10 ár þú horfir fram þú með 120, þú með 70 ár
0: að horfa fram, já sko, ég er ekkit mikið að horfa fram, ég bara horfi á það hvernig mér líður í momentu og treysti því og trúi að frammyndan sem að er alltaf hvort er að skapa líf mitt komið með eitthvað gott sko.
1: Mm. Hvað með svona þennan ytri heim sem að sækja svolítið á okkur, mér finnst það meira núna heldur nátt áður, það bara við erum að þröskuldi ykkurs þjóðarsmorðs í Palestínu það stríð í Evrópu
0: Já.
1: Og það eitthvað svona þrót í samfélagunum okkar algjör upplust, algjör vandrú fólks á sko, stjórnmálum og stofnunum samfélagsins
0: Já.
1: Innan þessa múss sem að segja á þann á það þessi háskins sem miklu meiri í lífi fólks þar fyrir utan það var eins og háskins í einhver liti að banka upp á
0: Já, já, ég
1: að Því að þú ert svona hérna Það má nota listamenn í því að skynja hvað er að vera. Það nota þið núna sem eins og hérna sjaman í tjaldi. hérna, finnur fyrir svona einhverjum svona beig?
0: Já, sko, ég skrifaði grein fyrir 7 árum síðan í Greipæn sem hét hérna Strange Bells are Ringing in Former Berlin in Ruin, Now Berlin in Bloom. Að þetta er náttúrulega enskumarandi blað að því að ég hafa bara tilfinninguna að sko þess að stríðs ástand er hlýtur að vera svolítið svona eins og líka hérna fíkillinn í alkoholistanum sko, sem að fær sér drikk á föstu degi og rosa gaman og fær sér aftur drikk á lögðu degi og rosa gaman og svo hann smá þunnur á sunnu degi og svona svolítið ekki droslega orku mikill á mánudeginum, aðeins betra á þriðudeginum, en svo bara einhvern veginn er allt ömulegt á miðvikudeginum, hann er löngu búin að gleyma því að það gæti verið vegna þess að maður að fá sér alkohól á föstudeginum og lögudeginum og þetta er svona halinn á drekanum á alkohólinu, hann í rauninni potar í því mörgum dögum setna, er ekki bara þingan daginn eftir, heldur er kemur líka á hvað annað 3-4 dögum setna og þá er það eina sem maður getur gert það að fá sér aftur í glas á 5. degi, 1. degi og þannig fer þetta hring eftir hring og stríðið einhvern veginn þannig að við heyjum stríð og það hræðilegt og við lofum að gera það aldrei aftur og svo kemur eitthvað svona tíðanbila sem við erum svona eiginlega búin að gleyma því að hafa gerst og það gerist aftur
1: og það hluta til að því að þekkingin erfist ekki á myndi kynslu menn að tala um að svona hringi séu kannski 70 ár og við erum þá að sigla inn í
0: já, halinn á stríðstreikanum hann er að pota í okkur núna og við erum á þessum við vorum þegar ég var að skrifa þessa grein á þessara hættulegu kúlfu gleymskunar und fólk í Þýskalandi það bara stríð, hvað er það og gamla fólki er bara eitthvað við verðum að halda friðin og allir bara eitthvað æ, þetta gamla fólk er svo leðilegt eitthvað en ég var bara svona ég hef búin að vera að hugsa með þetta þá alveg mörg ár, bara, þú veist, það bara eitthvað bjöllur að ringja, bara eitthvað shit, hvar eru við núna? Og það þess að, já, þessi hérna þessi orð breyta nú kannski engu, ég held að þessi grein hafi ekki breytt neinu, en hérna ég held að sem sagt, já, það þessi hættulega staður í blindi punktur í kurfunni
1: sem er margt spendi til þess að við sem ég var að tala við mann frá Svíþjós, sem er í vinstri flokknum í Svíþjós hann var að tala um að svona hugmyndunum um Svíþjós sem hlutlust land eða utan NATO og hefur bara allt í bara komið ljós að það vildu bara allir fara inn í NATO og allir styðja stríð í Evrópu og þeir sem að voru andmælaði að þeir voru eiginlega bara hrættir út í hotn það sama stefnubreyting sjóðverja er náttúrulega ótrúleg
0: Já, ég meina náttúrulega bara heimska að halda að þessi blái himinn sem er búin að vera yfir hausnum á okkur sé að því að það er blár himinn yfir hausnum nei, það er vegna þess að við erum búin að vera undir vendavænt bandarækjana síðan að setna heimstur yfir leik allt annað er bara heimska sorry, ég ekki meina þetta aðra kvant hátt sko, en ég held að það sé bara svolítið svona the fact
1: Reil, við endum hérna á þessum tóni að stundum hérna að tala mér eitthvað sem er dimmt og það auðvitað að gera það með einhverjum sem bjartur
0: Takk
1: og svo lefum við meira
0: Takk
1: Takk fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu
0: Takk fyrir, takk fyrir
1: Gangið vel bara í með sýninguna og í framhaldinu
0: Takk, velkomin á morgun klukkan 4 lögðardag
1: sem er í dag að því verum að svindla við
0: Já, að ok
1: Það er í dag klukkan 4
0: Dag klukkan 4, allir velkomnir
1: Þetta er Rauðaborðið á þessum lögandi hérna setna í daga þá ætlum við að hafa úrval úr hérna þáttum vikunar á samstöðinni hvernig við til þess að fylgjast með því og síðum okkar á YouTube og Facebook og samstöðin.is svo morgun verða hér mótmæli í morgumat Oddný Eir Ævarsdóttir efni til friðaviðræðna við þetta borð og svo verða Synir Egils klukkan 12.40 þar sem við förum yfir pólitíkina og ástandi í samfélaginu, þetta hefur búið að vera mjög stór fréttavika, þannig að það má búast við hasar og fjöri. En ég segi bara góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Velkomin að Rauðaborðinu á Laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall hérna. Báum gest og reynum að kynnast honum. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna. Velkomin.
5: Takk.
4: Hérna, þú verður að koma að staði í hverju verð. Og það hérna hefur reynst okkur ágætlega að bara byrja á byrjuninni. Hvenær, eða það sem þú manst, hvenær þú manst svona fyrst eftir þér í þessum heimi?
5: Já, alltaf þessi ég ekki bara í Bólungarvík. Örglega svona kringu 1977 kannski, 78. Ég fættur inn í Reykjavík, bjó hérna fyrst á Barnastignum í eitt ár og svo flytja fórhaldur mínum vestur á Bólungarvík og við bjókum svona í útjáðri bæjarins í minnsta húsunni í Bólungarvík, einu af minnsta húsunum alveg við síldaveiðsmiðuna, bara 10 metra frá loðnu, þrónnum þar.
4: Er góð lykt?
5: Já, þetta var náttúrulega pappi vann í síldaveiðsmiðunum og við varum náttúrulega umlökin þessar lykt og ég fann hann reynda aldrei sko, ég heyrði af henni, ég var svo vannur þessu. En þarna bjökum við fyrstu svona 6 árin held ég í Bólungarvík og ég man svona fyrst eftir mér þarna þessum tíma að sem að við erum að leika okkur í lónuþrónum og ég held að fyrsta æsku minningi mín sé að ég er bundin við snúrustaur hjá nákvæmna konu þar sem ég var í pössun og með beistljósunum axlirnar og snæri sem var bundi í snúrustaur það var þetta að hafa mér bara út í lausan það sem ég náði að leika með svona í þessum radíus í kringum snúrustaur Þetta sé svona, held ég fyrsta æsku minningi, ég ætla kannski verið 3-4 ára gamall.
4: Þeir haldið við staurinn í bandi?
5: Já, ég held þetta að við bara tíðka svolítið á þessum tíma.
4: Ég frá því að ég hef verið eitthvað tíma svona.
5: Já.
4: Og því munið ekki. Munið að ég hef séð á mynd ykkur þar.
5: Já, þetta bara var bara eins og að við var með hundana sína. Þetta var nákvæmlega eins, hann bætt á svona snúrustaur.
4: Mér var sagt að maður kom í heimsókn til Björns og Löngumýri þegar hann var ungur með mikið að börnum og þá voru þau hjónin í fjósinu að mjólka og þegar maðurinn kom inn og opnaði að þá hengu börnin á snögunum í forstofunni.
5: já, þetta er svona
4: voru geimt þar
5: einhvers konar aðferð hérna. Já, svo var náttúrulega þetta var náttúrulega hættulegt umhverfi. Við vorum að príla hann í loðnu þrónum og það voru vörubílar að koma hann inn á planið sko, sem var bara einhverja 5 metra kannski frá útidruhörinu hjá okkur og styrta hann að loðnu og þannig að þetta var svona þarna mann ég fyrst þetta mér.
4: Hvernig er fjölskylda? Ertu sískinni?
5: Já, við erum 5 sískinnin og ég er næst elstur. Ég á systir sem er ári eldri en ég og svo bróður sem er 2 og svo eru 2 þarna svona sem komu svolítið seinna til. Svona, þau voru svona ólust upp svolítið svona eina mörgleiti sko svona án okkar 3 sískina þá við erum alltaf svona alltaf verið góður sískina hópa sko þá eru þau 2 svona allast upp svolítið saman.
4: Já. En þetta verið það svona sæmileg fjölskylda hjón með 3 börn þegar þú kemur í minnsta húsinu. Var þröngt?
5: Já, þetta, ég upplýði ekki að þetta væri þröngt. Við deildum öll herbergi og það, en seinna sko þá var þessu húsi breytt í baðhús fyrir síldveiðismennina. Og settar hann upp sturtur og klósett og svona einhverjir skápar. Og þegar ég fór sjálfur að vinna í síldveiðismennina þá var mitt brá mér rosalega við að koma inn í húsið og sjá hvað þetta var ofboðslega lítið. Þetta hefur kannski verið eitthvað 30 fermetur eða eitthvað sko. Og ég man að kjallara þarna og það er svona eitt að eina æsku minningunum er að það er alltaf reglulega að koma olíubíll með olíu og hérna, olíufýringuna sem var í kjallaran en þetta var afskaplega lítið en ég man ekki eftir í að hafa fundist þetta smátt sko á þessum tíma en ég er ekki svona 6-7 ára gamal 7 ára gamal þegar við flytjum í hús sem að pappi byggði í nýju hverfi sem var að rísa þarna í hinum enda bæjarins
4: mun starra
5: já
4: þá voru hinn þessi tvö komin dyfumátur.
5: Nei, þau komu Nei, eftir það sko.
4: Herði þannig að þau nefnir svona Bólungavík og ég spyrir kannski fjölskylduna meira en þetta er líka þorp
5: já
4: hvernig,
5: þetta var
4: hvernig þorp er Bólungavík 77-78
5: já, þetta er bara stórkostlegu staður sko. Þetta var eiginlega sko, meiri segja þannig að við byggum sko, austan við ána og þar var bara sko, samfélag út af fyrir sig sko. Það þótti bara, okkur krökkum þótti bara svolítið merkilegt að fara við brúnna og hitta fyrir aðra krakka sem að byggu neðalegi bænum, svo voru annars samfélag aðeins ofar og þriðja samfélagi efst í bænum sko. Þannig að hérna sko, aragur og krökkum allt og við vorum með leiksvæði náttúrulega allt, þarna voru uppsátu fyrir trillutnar og þarna voru alls konar netaport og skemmur og svo fjaran og fjallið og þetta var stórkostlegu staði til þess að alast upp á sko. Og svona já, þetta bara held ég hef bara verið mjög gott og fallegt samfélag sko.
4: Geta verið það fyrir börn ævintýri að alast upp
5: já
4: En kannski ekki eins góð fyrir úlinga, það er maður eitthvað sagt að ykkur minni ekki slóð segja það. Ísland var frábættur börn, en höndlaður eitthvað úlinga.
5: Já, já, ég upplýði það sjálfur bara sem úlingu, að manni fannst sko Bólungavík vera lítil og hérna, og mann var ekki í sérstaklega svona góðum tengslum um heiminn, og það var náttúrulega þessum tíma sem að maður las blöðin og horfði á vídeomyndir og svona og manni langaði náttúrulega að sjá heiminn en ég held að samt sem áður þetta samfélag Bólungavík sérstaklega á 9. áratugnum þá er hérna blómaskeið í Bólungavík og það er gríðalur uppgangur og uppbygging og það verið að byggja þetta ný hverfi og þarna er allt til alls þarna eru tógarar og loðnuskip og rækjuskip og síldaðismið og saltfiskur og þarna er húsgagnaverslan það eru tvær húsgagnaverslanir í Bólungavík á þessum tíma og kjörbúðir og sjoppur og hérna, guðma veit að hvað
4: og margt í eigu sama manns
5: já, meir og minn allt í eigu
4: Einar Guðfjörsson
5: já,
4: það er svo eins og company town
5: já
4: það er allir sem að unnu hjá sama kallinum
5: já, og þeir sem að sko áttu sín eigin fyrirtæki þeir voru svona praktísið séð í vinnu hjá Einar Guðfjörssoni af því að hann var alltaf helsti viðskiptavinur þeirra og líflína ég man eftir Einar Guðfjörssoni, hann Þeir minni mig 1984, þá var ég 11 ára gamall. Og ég man, sko, vel eftir þessu manni, sko, hann kerði alltaf náttúrulega á þessum tíma, einn allríkasti maður á Íslandi, átti í stór fyrirtækjum hérna, svona stærstu fyrirtækjum landsins og átti mér um enn alla Bólungavík og hann kerði alltaf með á eldgömlum Fiat og orðin náttúrulega mjög gamall og fann að sjá illa og það var svona oft gert gaman að því, hann hérna, stoppaði aldrei bílinn sem fyrir hann að raksta á einhvers staðar. En hann átti það til að, sko, að hann heimsótti að sko, flesta vinnustæði sem að voru hann segja okkur einasta degi. Hann fór hann hennar rúnt, fór í síldaðismöðina og gekk þarum og gekk vinslu sannlega fristúrsunu og rækjunni og fórnum og bryggju og svona fylgdist með þessu öllu saman sko. Hann honum barst lítið á, hann bjó í kjallar íbúð í húsi þar sem hann er fjölskyld að bjó á efri hæðinni og hérna og lifði mjög látlausu lífi þessi hérna, mikli bæjar höfðingi sko.
4: Þannig að þessi höfðingi meðal manna eins og
5: Já, og deildi kjörum svona með fólkinu sínu.
4: Og þurfti þess öfutt við þá sem eiga kótan í dag þeir þurfi ekki að búa í þorpinu sko.
5: Nei, nú og koma að þanga kannski.
4: Kannski aldrei.
5: Aldrei sko. Það tilfelli í Bolungarvík í dag.
4: Þetta hérna ég held að þessi góð leið til þess að átta sig á eðlismuninum á þessu fyrirkomulagi sem var þetta sem er eitt sem er svona ég hætti að kalla það höfðingi meðal manna er að skoða hérna Hálöndin í Skotlandi sem voru almenningur þangað til að þau voru einkavætt að það var skilgreint að höfðingjarnir ættu Hálöndin og þá röktu þeir fólkið af Hálöndun og það voru svona eðlismunir á því að sem að höfðingin með gegnum eignarhaldsitt er ekki háður samfélaginu lengur
5: Já.
4: En Einar var svona var að styrkja efnilegt fólk til náms og...
5: Já, já, og styrkti náttúrulega íþróttastarf og það var greiðlega öflut íþróttastarf á þessum tíma. Mér hefði minnist að þetta Bolungarvík til þessu verður Íslandsmeistari í skák, hana, 82-83. Svo erum við með sundlið í fremstu röð, við erum með uppistaðan og úlingalandsliðinu sundir, bolvíkingar. Við erum með frjálsíþróttafólk og við erum að Ólympíu fara og hérna... sem að fóra á vetraólympíuleikana Ástu Halldórsdóttur og hafa gríðarlega svona mikið stemning í samfélaginu, ég ólst upp í miklu stemningssamfélagi, það sem að sterkt kvennifélag og sterk samtök svo Kívanis og Lions og sem að stóðu alls konar viðburðahaldi, kirkjan var sterk og þarna voru náttúrulega við voru með heilsugæslustöð og þarna var héraslæknir sem að var svona einhvern veginn líka svona hálgjöru bæjarfaðir fylgdist vel með öllu og þá var mér þess að mann alltaf eftir því á helsingjastöðun í Bólungarvík að þar var úrklippa úr svona opnu síðu úr dagblaðinu þar sem að stóð sko að ef að helsa Bólunginga var yfirfærið á landsmenn sko þá myndi það spara ríkisjóði sko marga miljarda vegna þess að hann var að nota ekki nema held ég fimmtung af sko meða lyfjanotkun landsmanna fyrir bólungingar sko af því að hann trúði ekki sérstaklega á lyf en samt voru bólungingar allir nauðsterkir og heilitir heilsu sko þetta var hann Pétur Pétursson hér að sleiknir og var bara einn af svona sterkustu karatörnum sem að hafa búið í bólungakrænlega sko
4: En í svona samfélagi, það sem er samheldni og hérna fólk upplifir að það sé að taka þátt í uppbyggingu bæjarins og njóti góðs að því. Það er náttúrulega ykkur alltaf ykkur andstaða, það er ykkur sem er passar ekki inn í eða var það þannig að það fólk var bara fluttið burt.
5: Nei, sko, auðvitað náttúrulega ég upplifði mikla pólitískar andstæður. Ég helst upp á pólitísku heimili.
4: Sem þá ekki sjálfstæðsheimili?
5: Nei, það var...
4: Ég lítið svo að það sé ekki pólitík.
5: Pabbi var, og fóreldrar mínir voru bæði virki í Alþýðubandalaginu og það voru oft svona voru fundir heima, ég man eftir Kjartani Ólafssyni sem þá var þingmaður, það þótti voða merkilegt þegar að hann kom að fund heim til okkar og það var svona mikið stemningi kringu það og hérna en ég oft sagt að þannig sko það var mikið að strandamönnum sem að koma aðna við erum náttúrulega, eða pappi minn er úr Árneshreppi og kemur úr fjölskyldu þar sem að er mikil svona sósélisk hefð og þetta voru meira menn allt sósélista sem voru að koma að strandunum og ég oft svona sagt að sko fyrir sósélista að koma til Bolungarvíkur hérna á 8. áratugnum og 9. áratugnum væri svona eins og talibanar í Texas þeir voru að koma inn í svona sannkristið íhaldsamt samfélag og sjálfstæðarflokkurinn átti bæin svona þó séð og var með sko reyna meirilita í bæjarstjórn held ég bara alla mína æsku og var mjög sannkristið samfélag með hana svona, það var meira menn allt trúlust og guðlust fólk sem var að koma á ströndunum, sósialistar, þannig að auðvitað voru þarna þessa andstæður og það var tala það bæði þá og það ekki síður tala það í dag að þarna sko að fólki var svona á vissan nátt mismunað eftir því svona framgangu fólks í bænum sko svona markaðist að mörgu leiti af því hvar það var í pólitík og það
4: var ekki trist eða það var ekki hluti af sáttarlóknum og þjóðkirkjunni
5: já, sem stallavegan var þannig að sko það var held ég bara ég veit ekki dæmi þar sem að svona sósialisti náði framgangi annarkvort inn í sko fyrirtækjunum eða svona í félagasamtökum þetta voru svona þannig var
4: þannig var það líka Reykjavík, ég held að það hefði ekki verið sósialisti, fengi ekki eins og að vera yfirkennari sko í skóla
5: nei, þetta sko upplýði ég alveg og ég mani þér þessar tilfinningu bara að sko að vera frá
4: þú varir hinir
5: já, svona var kallað svona komma fjölskyldan og hérna komandi af alþýðubandalagsheimili og þannig að þetta verið mjög erfitt fyrir þetta fólk og svona, mann líð í baksýnspeglinu sko, dáist maður að fólki sem víkur ekki frá hugsunum sínum, þrátt fyrir það að þetta hafi óneitanlega áhrif á framgöngu þeirra í samfélaginu, að þá víkur það ekki frá hugsunum sínum, það trú sínum sinni svona samfélagsín og vinnur henni gagn í sko samfélagi sem er alls ekki móttækilegt fyrir þessu og svona hallast að því að hallast upp að þessu svona stóra valdakerfi en svo Herbert Guðmundsson sagði einhvern tímann í hann bjónu hann einhvern tímann að tala hann að það hafi allir haft það mjög gott í Bolungarvík og foreldrar mínir þó að við höfum svona lifað alltaf kannski við svona ákveðin fátakarmörk allan í þessu samhengi í Bolungarvík þá sko vantaði ekki þarna heimili sko og þannig að ég held að bæði sósialistar og aðrir sem að þetta voru ekki alveg beint fylgjandi þessu svona mainstreams pólitík í Bolungarvík þeir sko bregðist ekki til fátakt en er þannig sko heldur svona bara voru búin að skrifa auðlýsing þannig að þeir áttu ekki séns í að verða eitthvað svona stór nöfn í bænum.
4: Það voru ekki fullgildir borgarar.
5: Já, eiginlega þannig sko. Og það er það mitt þótti svolítið sérstakt að Pétur Pétursson er mitt sem er héraðslæknir að hann er sko brýst svona fram sem mikil sósialisti á þessum tíma og ég man eftir því að það stóð til að, og sem var svo seinna gert, það stóð til að byggja svona ratsjóstöð á bæjarfjöllinu fyrir Bolungarvík og það var bandar ekki herinn sem áttu að sjá það. Og það myndaðist tölur mikil andstæði við þetta sérstaklega ég á svona þessum hluta samfélagsins sem að hallast að sósialisma og ég man eftir og það er einu svona mín sterkustu æskuminningum að við fórum eðskipti í svona blísfur upp í fjall tölur við fölta fólki og hann leiti það læknirinn og hérna og ég held að það er líka svona kannski örgulega stuða samfélagið að þessi mektar maður og smáttarstólp í bænum að hann sem sagt kæmi svona ákveði fram sem sósialisti og sem hernaðarandstæðingur og talaði mjög stíft gegn þessu sko. Og þetta svona held ég hafi líka hleyfsvöldi ákveðin svona mætti í sósialistina sem að voru þá í Bolungarvík sko.
4: Pabbi var nú er strandamaður og þar er hann til að þú strandamaður hvað, því strandamenn hérna er eiginlega fáir svona sem að vísa til hérna, upprunasins eins mikið og strandamenn hvað er það eiginlega að vera strandamaður?
5: Já, stórt er spurt sko ég lenda oft í þessari spurningu sko þegar ég heiti fólk sem segist vera strandamenn og
4: er frá ekta strandamenn og óekta strandamenn.
5: Já, er kannski frá brú í Hrútafirði. Og hérna, en við erum sko strandamenn af algjörlega hinum endanum. Það er að sko, við tilhörum valla samfélaginu sem að er sko jafnvel norður á Hólmavík. En afi minn, hann byrjar að búa á bæ sem heitir Seljanes sem að er á milli Ingólfsfjörðar og Ófeigsfjörðar þar sem að þessi fræga Hvalá er Þar er lítið útnes sem að hann kaupir fjórðungsparti og býr þar að móti pappa sínum og Jóni langafa mínum og amma og afi eru þá sem sagt að þarna í tvíbýli og svo eignast þau alveg ógrinna börnum og 1953 þegar er búið að bregða búi á öllum bæjum hann fyrir norðan allar hóstrandirnar konar í eyði að þá ákveður hann að kaupa eina jörðina sem heitir Drangar og flytur þangað með alla fjölskylduna og þetta er staður sem er ekki ennþá komin í nokkuð samband svona við umheimin það er ennþá þannig er engi vegur þarna og það er ekki dramagn og það er hvorki farsíma samband neða landlína og það var það heldur ekki að selja nessi þannig að hann fer þarna eins langt norður eins og hægt var og
4: aftur á baki tíman
5: já og þarna
4: stefnir í miðöldum
5: já og þarna er svona heldur hann áfram þessum gömlu búskaparháttum hann reyndar var komið með dráttavél sem er þarna ennþá 1953 árgerð af Deutz gömlum sem er þarna ennþá og gengur ennþá og er ennþá notuð og hún er flutt þarna á tveimur trillun sem voru bundnar saman og það voru fylltar af reka við á staurum og svo var vélinni keirt út á trillunar og þar sildu norðu með þetta þarna á 1953 en þetta eru strandir sem að sko ég einhvern veginn þarna tengi ég við strandir svona þetta hérna ósnortna landslag og mikil fjöll og ótrúlegar svona náttúrumyndir og þetta vera svona afskekt og þarna ríkir algjört tímaleysi en við erum náttúrulega líka hluti af samfélaginu í Árneseppi, þarna var svona hefðbundin landbúnaðar, þarna voru svona á litlu svæði einhverju 15 bæir En það er svo líka aftur svæðir sem er afskekt frá hínum ströndu, þetta er svona ströndunum handa fyrir sunnana vegna þess að á milli Árneseps og svo fram að Bjarnafirði og Hólmavík og Drangsnesi, þar eru 100 kílómetrar þar sem þú þarft að keiri við fjallvegi og mjög hérna, erfitt yfirferðar og þar er engin búskapur og var ekki þá heldur. Þannig að þarna samfélagi í Árneseppi, það er mjög svona sérstakt strandamanna samfélag og út af þessu svona þessu litla samfélagi og þessum sérstöku bæði staðháttum og hérna mannlífi og miklum kannski skildleika líka svona innbyrðis að þá er sjálfsmynd held ég þeirra sem eru frá Árneseppi svona að vissu leiti ólík annara strandamanna og svona, ég man alltaf eftir bara eins og ég æsku að svona að strandamenn sem byggu við Hólmavík og þar suður af sko, það var bara fólk sem bara þekkti varla sko
4: og bara allt og langt inn í siðmenningunni
5: já, bara þarna var náttúrulega svona hefðbundin landbúnaðir og mikið að tækjum og mikið að túnum og svona
4: en búskapurinn á afaðinum var það svona ein belja í fjósi og nokkra rollur og svo verið að róa til fiskjar og skjóta sel og var þetta þannig búskapur svona, þetta er eins og hérna maður fer nýst í Nóri þá sér maður svona sem er kallað sjósamar sem eru kannski með eitt, tvö hreindýr og svo eitthvað svona smá en eru meir og minna bara að nýta náttúruna sem fyrir þarna
5: Já, svona vissuleiti, sko. Afi var með, sko, fjárbú og var með 250 kindur, þannig að með svona myndalegt fjárbú þess tíma og var með mjög sérstætt fjö, ég hefðum bara sögu nýlega að hérna að hann var hreppstjórinn í hreppnum, suðaði lengi í honum og koma með hrútana sína og hrútasýningu inn í Hólmavík og hann hafði aldrei gert það og þótti þetta ómerkilegasta fyrirbyrði sem til var að fara á hrútasýningu, en leti leiðast og fór með fimm hrúta sem að hérna hann átti og hérna þeir fengu allir velun og einn þeirra fekk fyrstu velun og hann þurfti að selja það allar staðnum sko, þannig að hann var með gott fé og en hann var eins og segja með gott og myndarlegt fjárbú en hann var líka með æðarækt sem að fylgdi jörðinni og svo náttúrulega rénandi fiskjar og það var bæði farið á grásleppu vorin og þar var til dæmis á Seljanesi sem var alltaf áfram svona í svona í byggð vegna þess að þau byggu svona til skiptis á Seljanesi og á Dröngum og þar var fiskvinnsla og hrognavinnsla og þarna var við að salta grásleipp hérna grásleipp hrogn og svo var alla mína æsku vegna þess að við vorum hérna hvert einasta sumar við fórum hérna pappi fór hérna bara hreinlega bara að taka þátt í bústörfunum og eins og mikið af sískinum að skerði yfir sumarið og þá var verið að veiða sel veiða kópa í net og spýta skinn og ég mani þetta í alla mína æsku þá eru allir veggir á öllum útuhúsum hérna á Dröngum þaktir í svona spýttum selskinum eins og að kalla og neldu upp á veggina og afinnir á hlein að skafa skinnin og amma að þrýfa þau í fötu við bæjarhlaðið og hérna, þannig að þetta var svona blanda þessum búskap og svo hætt þegar afi hættir svona hefbundu búskap hætti 1967 og flytur þá aftur inn á Seljanes eftir að krakkarnir eru svona farin að tínast í skóla suður og annað þá svona sko, var þetta orðið erfitt fyrir hann að vera hald úti svona þessum hefbundu búskap yfir veturinn að þá hérna þá er heldur hann áfram æðaræktinni og leggur mikla áherslu á það og hann sagði það í sjónvarsviðtali einhvern tímann að honum hafði sko ekki líka að vera fjárbóndi hann sagði að það verið erfitt fyrir sig að vera rækta líf til dauða og hann hafði aldrei kunna við það heldur að sko æðaræktin höfða miklu freka til hans vegna að þarna væri hann að rækta líf til lífs og að reyna að halda líf í æðakollunum og gera sem best við þar og hérna hann sýndi þeim alltaf gríðarlega vel og svo var annar þáttur í búskapum sem að var líka svona vissuleiti sérstöku það var mikið verið að saga reka við og það var einmitt á hverju sömur var farið reglulega og gengið eftir strandlenginu og hérna og spýtunum rekavennum ítt út í sjó og ég man að ég erum svona 13-14 ára gamall og fór maður að fá þá hlutverk að vera út í sjó og þá þurftum maður að standa út í sjó svona alveg upp undir handakrika og taka móti spýtunum og binda þær saman í fleka og svo komum við á trillu og þetta var sótt og safna saman kannski 150-200 spýtum sem og svo var silt með frammettir á Seljanes og þar vorum við með sögunumili og það voru skemmtilega ferðir ofta að hérna, kalla slefa þessu slefa rekaviðnum frammettir og svo var hann dregin upp á túni þar að drátta vel og svo var saga allt sumar það voru sagaðir fleiri þúsund staurar á Seljanesi en það var líka ákveð sko, áskorun að vera með sögunumili á Seljanesi vegna þess að Seljanes var svona eiginlega ekki í vegasambandi þegar ég krakki sko þá er þegar við vorum að fara út á Seljanes að þá þurfti að keira eftir fjörunni og það þurfti að sæta sjávaföllum þannig að þetta var gríðarlega erfitt ferðalega að vera að ferðast þarna á sko gamalli dráttavél með vagn sem var sneisa fullur á rekaviðastörum og það voru oft á tíðum sem að það
4: gekk reyla. Máttu ég flyttið að sjó?
5: Nei þá það var hérna var gert stundum en þetta var flutt inn í Ingólfsfjarðarbotn af því þangað lá ágætis vegur og svo var hérna var þetta sótt þangað.
4: En þetta er ekki afskekt í þeirri merkingu að þetta er ekki svona sjálfstörta búskapur. Það er þannig að vera að framleiða kjöt og hull að sauðfinnu og æðadún og selskinn og rekavið og þetta er gríðaleg framleiðsla sem að kemur frá.
5: Já, þetta er já, þetta er mikið að vera framleiða mikið að verðmætum og það er ennþá þannig og það er endar þannig í dag að það er tölvöld síðan að við hættum að saga kýringastöra kýringastöraðnir seldust allir alltaf, það var svo mikil þörf á að endur nýja girðingar þetta allt land og vegagerðin keypti mikið af þessu en eftir að það farið að flytja inn gyrðingastöðra frá Eystrasaltsríkjunum, þá var bara borgaði sig ekki að vera að sagði til lengur sem er synd vegna þess að fjörurnar eru ennþá sneisa fullar af timbur sem er það að nota í þessu stöðra þó að reki minna í dag heldur hann gerði áður að þá datt þessi innaður upp fyrir svona einhvern tímann fyrir aldamótin en það er mikil æðarækt ennþá á dröngum og við erum með eitt af stærstu æðar æðavörpum á landinu sem hefur verið að fara upp í 50, 60, jafnilega upp í 70 kíló á ári og þetta eru gríðarlega verðmæti þetta útheimtir mikla vinnu það er gríðarlega vinna við þetta sérstaklega sko erum við með eyjar og hólma fyrir utan bæin þar sem að þarf reynlega að búa til öll treyðurinn og að æðafuglinn hann býður makendilegur eftir því sem vera að skipta á rúmónum og svo þegar allt klárt að þá kemur hann og verpir og það sem mikil ásók í eyjarnar að það eru eiginlega tvær umferðir yfir sumari sem farið að valda vandræðum vegna þess að yfirleitt erum við búin svona höfum verið búin með æðavarpið svona í lok júní en núna þetta farið að nálgast að vera alveg framöndu verslunmanna helgi vegna þess að æðarfuglinn hann býður eftir að hreiðurstæðin losni til þess að að komast í reyður og fara verpa þannig að þeirra verpa alveg fram til sömris en þetta er mikið vinna og það er þannig að fjölskylda tekur alltaf átt í þessu í dag
4: og hefur verið mikil vinna á búi af aðeins að þetta og rekaviðurinn og selurinn og svo bara venjulegi búskapurinn og, þannig að það er ekki hægt að reka þetta nema að vera með mikið af börnum bara ótir vinnuöfli
5: þau eignuðu saman nýju börn amma átti fimm dætur fyrir og þegar sko, þau eru samtíða fólk og höfðu verið saman í skóla en eru nú fætt á sikkur árunu þannig að þau voru sko æsku vinnir og æsku félagar en hérna, afi sjómaður hérna vísaður um landið og er svona róttækur kommunisti og hérna það eru til sögur ánum hérna og Reykjavík svona taka þátt í einhverjum mótmælum og viðbyrðum en amma missi fyrir mannsinn úr lúnabólgu sem kemur í kjölfar berklaveiki og er þá stödd á Ísafirði með dætur sína sko og yngstu dóttur sína Selmu föðursystur mína bara nokkra mánaða gamla og er með eina dóttur sína hann Sigurvinnu sem er þárun veik bara 3 ára gömul kom með berkla og þarf að leggjast inn á sjúkrahúsi á Ísafirði og hún er þar stödd þegar að sko þau svona rekast á hvort annað aftur þarna, og þá svona nálgast þrítugt að þá svona upphefst samband er á milli og þau bara fara að hefja búskap og flytja norður og hérna eignast 9 börn þannig að þau eru þá orðin 14 sískinni þannig að þetta er barnmat heimili og húsið á dröngum var endar
4: allir unnið
5: já,
4: bara allir leið unnið. Og gast vellingi valdið
5: já og það var þannig að sko, skólagangan í Árneshreppi á þessum tíma var þannig að krakkarnir fóru í 2 vikur í skóla og komu svo 2 vikur heim og þetta var gert allan veturinn og það var póstur sem að gekk með þau og með hest en pappi sagði mér að þau sko fengu aldrei að sitja á hestinum að því að það var undir böglana sem voru að fara norður þannig að þau þurftu að ganga með póstunum á veturnar á eftir honum og þetta var 2 daga ferðalag og þurftu að fara yfir nokkur fjöll og einhverjar 7-8 ár vaðandi og þetta voru krakkarnir að gera bara 8, 9, 10 ára gömul sko.
4: Það er komist í skóla.
5: Til þess að komist í skóla sko.
4: En þú ert sendur norður til að vinna þegar þú ert ungur eða ekki?
5: Jú, ég sko, ég man eftir að vera fyrir norðan bara sem lítið barn og einu svona fyrstu minningum mín fyrir norðan eru að það voru haldir hrafnar á Seljanesi. Það voru 4 hrafnar þar sem voru aldir og ég man svo svona vel eftir þeim að þeir voru skoppandi um allt og það var svolítið vandra í kringum það vegna þess að þeir voru að stela og taka skrúfur og skífur og svona og það var verið að gera með dráttavélar og svona það þótti ægilega mikið vesen vegna þess að þeir voru að taka alls konar svona hluti og fara með þetta inn í kofan hjá sér og þannig að ég er að nokkur einasta sömli.
4: En þú, fyrsta hlutur þitt var að íta hrafnónum burtu.
5: Já, okkur fannst alltaf gaman að þessum að krummónum, sko. En ég er hérna öll æsku árin og manni þótti þetta ekki alltaf rosalega gaman að sérstaklega maður ánum svona unglingur að þurfa að fara norður vegna þess að sko, maður geti ekki hlustað á vann með að djúran þar í útarpinu eða svona fara að heimsækja vini sína en maður fór þó og svo þegar ég er orðin aðeins eldri þá fór ég aðeins frekar 17, 18, 19 ára gamall þá hérna, eða svona frá 15 ára aldri þá er ég svona fer ég þetta svona vinnumaður og er að hjálpa bæði afa og fer þetta er þarna heilu sumri sko.
4: Hvaða máli skiptir það að vera tengdur svona stað?
5: Þetta skiptir mig eiginlega bara öllu máli. Þetta er svona þetta atkvarf sem að ég leita mjög mikið í og þarna næ ég mikið til endurheimt og þetta er líka bara svona einhver svona perspektíf sem maður nær í lífið að sko maður svona staðsetur sig, maður getur mælt veröldina þaðan og maður hefur rými og tíma til þess að svona íhuga sjálfan sig og þarna maður þvingaðu til þess að lesa, það er ekki þetta hérna, horf á sjónvarpið eða verið símanum og það er svona ákveð næring og endurheimt og svona þetta svona sléttar sjálfsmyndin aðeins.
4: En er heimurinn sem að við flest lifum í, er hann svo slítandi að við verðum að komast út úr honum til þess að halda sjálfsum?
5: Já, kannski fyrir einstaklingar sem að upplifa það sem að sko veitir þessa næringu. Ég er ekki tviss það ef ég hefði verið alinn upp bara hérna á barastignum allæfið, ég hefði kannski ekki þurft þá hefði ég náttúrulega ekki hugmynd um þennan veruleika sem að gætu hugsanlega veitt með næringu að ég myndi kannski ekki leita í það en ég leita mikið í það að komast norður og dvelja þar og börni mín líka það er merkilegt nokk og ég man eftir fyrst ég var að fara með elstu dóttur mína sem það var unglingur eftir að fluttum frá Danmörku norður að henni þótti ægilega vont að síminn hefði dóttið úr sambandi og svo eftir hún búin að ná sér af þeim svona önuleika við að síminn hefði ekki sambandi
4: frákastenginni, frá símanandugun
5: þá spyr hún býti hvar hérna geti hlaði síminn allan við getum verið þá að spila eitthvað í leiki og ég sagði það er bara ekki rafmagn og þá tók við annars svona erfileika tímabil en svo leiðu ekki nema bara einn og hálfu dagur að þá erum bara komin nýr á sand og er að tekna myndir í sandin og glemdi sér þar allan daginn og þetta er það sem að börnum mín sækja ennþá mikið í sko að komast í þetta að geta leikið sér, þess að börn vilja leika sér vilja þetta ævintýri og vilja sem sagt þessi samskipti og þennan svona raunverulega leik og snertingu og skinnfærin séu í gangi vegna þess að þegar búið að sko taka þetta svona af þeim þessa auðveldu sefun að þá vilja þau breyðast við heiminum og fá þessu upplifun sem að raunheimurinn veit þeim
4: Svo að þú viljir að börnin verði strandamenn að þá verða þau náttúrulega aldrei strandamenn eins og þú
5: Nei.
4: Þau eru ekki búin að vera þarna öll sumur og
5: Nei.
4: Ekki taka þátt í öllu þessu starfi og...
5: Nei, og þetta er bara við erum svona mín kynslu, við erum mörg fransiskinin, við erum sem sagt við erum 60 sískinabönn og við svona við vitum það alveg að sko við erum svona við náðum nú ekki að vera sko svona að alast upp við þetta svona eins og foreldrar okkar en við svona sagt, náðum svona einhverju innsýn inn í þeirra veröld og mörg okkur að vera þetta mikið yfir æfina þannig að það hefur sko haft áhrif á okkur en auðvitað náttúrulega verið það ekki eins og við hérna börnin okkar sem að koma hann kannski viku á hverju sumri sko. það verður allt öðruvísi.
4: Og sjá raumurlega allt annað heldur en það sem þú sér, þú með allt öðruvísi tengingu heldur þú út með
5: það. Já, já, en það hins vegar mjög mikilvægt að þessi staður sé byggð og það sé ákveðið framhald af hvernig gengjum landið og við skiljum eftir ákveðna svona ákveðin arf og ákveðna hugsunum umgengni og skilning á landinu og mikilvægi þess og hérna hvernig við staðsetum okkur í landinu vegna það sem er merkilegt við Dranga eða merkilegt bara við manneskjuna í landinu á svona stað er að manneskjan þarf að koma sér fyrir á forsendum landsins og öll aðtapna sem við mannsins er á forsendum landsins og hann þarf að sneiða framhjá öllum klettum eða öllu því sem er fyrir er á meðan að annars staðar og bara svona almennt í okkar samtíma þá ráðu við yfir landinu við getum breytti og sletta úr því og farið í gegnum og brotuð okkur leið allstaðar þar sem að við þurfum þannig að þetta er svona góðu lærdómur
4: líka. Ég aðlega sig að náttúrunni
5: Já, hvernig maðurinn hefur bara í gegnum aldirnar þurft að koma sér fyrir og búið sér til heimili á forsendur landsins
4: Móðu þín, hún ekki strandamaður eða eitthvað?
5: Nei, hún úr Hnífsdal reyndar, það er langamma mín úr Hnífsdal en mamma er alinn upp í Reykjavík af einstæri móður sem að vann lengi iðn og þess að bjóðar og það er svona sérstök æsku minni líka að hún bjó á háaloftin í iðn yfir nokkur ára tímabil og hérna en hún er alveg hefðið Reykjavík og fóreldrar mínir kynnast er vestan þegar mamma fer í húsmæðraskólan á Ísafirði eða hún náttúrulega átti fólk í Hnífsdal og pappi er á sjó á Ísafirði þannig að hann eins og flestir þeirra þeir voru átta bræðurnir að þeir fóru flestir á sjó og svona í svona hefbundna verkamannavinnu á þessum tíma sko
4: og þau kynnast en mamma henni er náttúrulega ekki strandakona þannig
5: að já, þetta komið nú mér skemmtilega sko svona
4: það er þegar þið situð öllu borðið þá já. Er hún eiginlega eina sem er ekki strandakona
5: já, ég sko mamma var ekkit ein sem að svona tók eftir þessum miklum anstæðum og það var svona talað það einmitt að tengda dætur hans Kristins að þeim er nátt blöskra sko þegar það voru að koma norður og í þessum ofbúslega miklu karlaveröld og svona matarvenjurnar og borðhaldi þótti kannski ekki upp á marga fiska þó að amma mín var mjög kristin og reglusömin og hérna vaknaði alltaf snemma mótnana og eldaði graut fyrir alla og meðan afi svona lét tíman svona einhvern veginn eða svona taktin í umhverjunu og svona stjórna sér og að þá sko og það var svona stemning sem að ríkti hjá sískinahópnum mikið til að sérstaklega svona hjá þeim yngri
4: Hvað því það að láta taktin í umhverjunu stjórna sér?
5: Að það er svona það var nátt sagt Drangamenn og það er nú sagt ennþá að þeir sofa þangtir vakna og vakna þeir eru búin að sofa
4: já, og það er svona country lög sem að er þetta að hérna, ég sef þegar ég er þreyttur og drekk þegar ég er þyrstur
5: já og það var svolítið þannig og amma verið með þess að sagði það í viðtali og gerði þarna heimildamynd um og afa í Rúf 94 og þá eru nefnd spurði að því sko hvort það hafi gerði erfitt að ala upp 14 börn á þessu stað og þau tóku mér sér að sér hérna börn sískina sinna og hún sagði bara nei, bara alls ekki og fréttamaður spurði bara hvernig stendur að þetta hafi ekki verið erfitt að það var bara einn galdur það var að lögja börnunum að hvíla sig þegar voru þreytt og gefa þeim að borða þeir voru svöng það var bara ekki
4: flóknar það er ekki alveg upp
5: já, bara,
4: það er besta leiðin til þess að alveg upp bara
5: já, og bara sinna þeirra þörfum
4: ég held reyndar að þetta bættu margir heyra þetta í dag að því að fóreldrar oftur að allt og upp til því að þau séu alveg börnin
5: já,
4: eins og börnin sem framleiðslu vara
5: já, og einhver heljarnar dagskrá en mamma kemur inn í þetta samfélag það sem að hún er alinn upp á svona mjög svona, en frekar strangri móður sem að held óbáslega fallegt og gott heimili og vildi sko veik dóttur sína sem mestan og senda hann í húsmæðraskóla.
4: Og var hún þá ein mamma þín?
5: Ja, amma var með, já, hún bara var einstæðingur allt sitt líf og ól upp mömmu hérna í Reykjavík.
4: Það voru bara tvær einar.
5: Það voru bara tvær einar.
4: Þetta svolítið munur á...
5: Já,
4: og hún áttur pappa eins og mömmu hennar.
5: Já, og hún þekkti verið að segja ekki pappa sinn og kynnti honum ekki bara fyrir rétt fyrir aldamótin síðustu sko. Þar sem að svona hún vissi ekki sem hver hann var, en við svona komumst að því og það var mjög skemmtilegt. En hún sem sagt elst upp á heimili þar sem voru silkidúkar og bollastell og svona mikil forfinnst á heimilinu og mætir þessu samfélagi þar sem að fiskuróð og bein og eggjaskurð lágum allt borð og þarna lágum menn rópandi á eldursbekkjánum og hérna og það ríkti engin tími og ekki sérstakt skipulag og svona og ég veit að fyrir margar tengdadætur hans afa þá var þetta bara mjög erfitt og þær voru sumar bara fannst þetta mjög erfitt að vera fyrir norðan í þessu svona í þessu mengi sko þannig að það voru náttúrulega
4: Það gætu höndlað manninn sinn svona einan heima en þegar hann slapp já, inn í hóp bræðra sinna þá verður
5: En varla samt Nei. Þau voru náttúrulega mjög ólík mamma sko hélt heimilið og sinntu okkur pabbi var á sjó og svona og ég man eftir því þegar að sko þegar pabbi er að byggja húsið sem að þau búa ennþá í Bólikvæðing að þá sko sérstætt húsbóndaherbyggi þá sko gert ráfrið því að þarna sé atkvar fyrir heimilsfæðirinn þannig hann þurfi ekki að vera sko hlusta á eða vera innan sko gargandi börnin og allt heimilsaldi og stússi sko þannig að hún sko tekur alla þessa ábyrgð á sig að fæða okkur að klæða og útbúa fyrir okkur nesti og hérna sko mér lefs að hún hafi bara fengið almennilega nætursvefn bara sko síðustu áratuginu sko eða sem þetta þangat er náttúrulega sem þetta á þessu tíma sem við erum svona
4: gargandi barna og meðvina en þú ert náttúrulega samblanda fóruldriðunum og hvort ertu þá hérna þurs eða postulín
5: sko það var mjög svona ákveðið sko svona menningi sem að pappi komið var mjög ákveðið svona dóminarætti okkar heimili og við hérna neygðust alltaf miklu meira í föðufólki okkar heldur en móðufólkið náttúrulega kannski mamma átti engin sískinni og þegar við tengdust á í gegnum hérna ömmu og hennar systur þar voru nú það voru 17 þetta var reisa stór fjölskylda
4: 17 systur?
5: Það voru sko 14 systur og 3 bræður hennar ömmu og þannig að hafa stór fjölskylda en við vorum alltaf í góðum tengslu við

0: hefðist alltaf miklu meira einhvern veginn
1: til þursa ættarinnar.
0: Já, og það var líka út af því að við fórum norður og hérna já, ég kann ekki alveg skýring á því en það var stundur svona kannski einum og mikið svona alla einum og mikið á móður okkar og svona tengsl okkar við hennar fólk sko. En það var það þannig að ömmu minni henni líkaði bara ekki við pappa sko og fannst pappi vera þursi mitt og hann sópaði, var svona þessi maður sem sópaði ísuróðinu út af disknum hjá sér og svona og þannig að samskipti þeirra voru alla tíð mjög erfið sko.
1: Og hvað skipti sem mamma þið sáðu, þá var þið svo verið bara nýfur reikin í heilan á henni og þóldi þetta aldrei,
0: gæti
1: aldrei vann þessu.
0: Nei, alls ekki. Þannig að þetta...
1: Þið stóðu með pappanum?
0: Já, já.
1: Og maður mætti segja því að við svona valtaði yfir móður ykkur?
0: Já, mörgu leiti. Já, mörgu leiti, sko... ég veit það nú ekki
1: Nei, þú veist að henni, hann að sess var eiginlega bara að vera þjónandi í veröld pappaðins
0: já, það er sko eiginlega svolítið sorgleg staðrind sko, að hún er svolítið tekur það hlutverkessis að pappi hverfur líka oft bara, hann er trillu sjómaður og þegar við fórum ekki norður með honum, það var oft þannig á vorin að afi og amma þau byggu í Bólungavík líka en byggu í hinum enda bæðin segil á þeim stað sem við einmitt byrjuðum að búa eða það sem við byggum fyrst og ég marði alltaf þegar hann kom labbandi þess að kom í heimsókn þá var það til að láta pappa vita að þeir var að fara saman norður og þá var það kannski í kringu 20. apríli eða eitthvað sko þá vildi afi fara að komast norður og þá kom hann labbandi uppbyttir og tilkynnti pappa þeir var að fara norður, það var ekkit að spurja, pappi var að vinna í síldaveismiðinni eða var að sjó og þá þurfti hann bara að taka sér frí og hann fór kannski norður í 6 vikur þar sem að veist, mamma heyrði aldrei neitt á honum og náði aldrei sambandi við hann og hérna og þannig að það var mjög erfitt fyrir mömmu að vera með okkur öllatna og á þessu tíma líka komið 2 lítil börn í uppátt sískinn okkar þannig að það var mjög erfitt og pabbi fór oft svona sína leið í þessu en það var náttúrulega hann er alveg upp við þetta og nú svona rann blóti skildun við aðstofa föður sinn við búskapinn og halda þessari byggð gangandi að það verið norðan en þetta var mjög erfitt, það var náttúrulega engin leið að ná sambandi, það var ein leið reyndar notuð og hún fór notuð svona í neyðartilfellum að það var í gegnum Siglufjarðar radio að það var þetta að hringja í sem sagt í radio á Siglufjörði og biðja þá skilaboð norður og dröngum það var talstöða samband og þannig var það lengi alveg þangað til að hafa keiftur hérna gervin hatta sími fyrir einhverjum áru síðan þá, hérna, þá var þetta eina leiðin til að samskipta við umheiminn, hann var gegnum Siglufjörð.
1: Og þá var ekki náttúrulega sendið skilaboð nema eitthvað væri bara upp á líf
0: og
1: döða.
0: Já, já, og eitthvað mjög sérstætt. Sko. Þannig að já, þetta er svona já, þessi heimur.
1: Þetta er hérna þetta er fólki sem að þú kemur af en þegar þú ert drengur við segjum bara 7-8 ára hvað skonar drengur er hvað, gummi litli, varstu kallaður gummi?
0: Já, já, og er kallaður gummi eða gvendur.
1: Hvort tökja?
0: Já, gvendur var svona oft notað í Bólungavík.
1: Ég held þessi hætt núna hjá yngri kynslóðinni, það er hætt að nota þessi gummi og gvendur og nonni og siggi.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þetta er að hverfa.
0: Þetta, hérna, voru margir gummar náttúrulega í Bólungavík, en svona 7-8 ára gamall, þá er ég svona, ég er fyrirferða mikill krakki og var oft í slagsmálum. Það var lenska í Bólungavík að slást og ég man eftir því að hérna að sko það var eldra fólki sem var stundum að egna okkur krakkana í að slást. Kannski ekki eldra fólki en svona veist, strákar og tvítisveldri sem að jafnvel borguð okkur krökkunum sko einhverja krónu fyrir að slást og ég man eftir nokkur svona tilvikum þar sem að hérna þar sem að og ég lendi svona í slagsmálum þar sem að og veist, áttu að gefa manni flöskur sem að geta farið í sjoppuna og en það var svona þetta er svona samfélagi sem að elst upp í og mikið verið að kasta grjóti. Það var
1: prize fighter þegar þú varst 7-8 ára.
0: Já, svona, já.

0: Þetta var svona það sem að, þetta samfélag sem...
1: Það varst þú sterkur eða?
0: Já, ég held ég að vera mjög, mjög sterkur og ég man eftir því, ég 6 ára nýbyrjar í grunnskóla að ég kem að tveimur strákum sem eru ári eldri að rekja sýsti mína og ég 6 ára gamall og ræðst á það báða og hefða báða undir þannig að ég var mjög sterkur krakki en þetta er svona ákveð miskunnarleysi samt í þessu samfélagi þrátt fyrir að þetta sé samfélagi það sem er svona stemning og svona þá er miskunnarleysi og það er
1: og ráleiki í samfélagsins
0: já og það er slegist krakkar eru að slást
1: það slegist á böllum náttúrulega.
0: Já já alveg svakaleg slagsmál á böllum og þessum tíma og það sem var kannski hættulegast var að það var mikið verið að útkljá ágreining með grjótkasti og ég á marga minningar af svona ægilegum grjótkast börnum þar sem að endur ofta á því að menn fengu gata á hausinn og, og svona
1: en þetta, hvað voru deilutar?
0: Það, ég man það ekki hafa kannski út af einhverjum bolta eða bara þú ert astni og
1: eitthvað svona. Það var bara skipt í lið og farið í grjótkast.
0: Já, ég man sérstaklega eftir því og sérstaklega er með minnist þetta þegar við flytjum loksins úr þessu litla húsi og hann alveg efst í bæinn að þá er komið svona samfélagarnu frá og þá var búin að reisa 3 blokkir svo þarna í þessum 3 blokkum sko voru bara tugir af börnum á okkar aldri og þar hafði myndast svona ákveðið samfélag og við flytjum svona eða bara jaðarinn á þessu blokkakörum.
1: Er þetta verkamannabústæður eða félagslega
0: leigubúr? Já, þetta er verkamannabústæður og félagslega leigubúr.
1: Sambland.
0: Já, og eru 3 blokkir og við flytjum hann alveg í jaðarinn og ég var svolítið svona fyrir það að vera að rífa kjaft það var svona ég hafði það orðið á mér að rífa kjaft sem krakki og ég lenti ítrekað upp á kant við allt þetta samfélagi í blokkunum og það var endað yfirleitt í miklu grjótkasti og mér að minnist það til dæmis að í einu þessum bardum, svona grjótbardum þá brýti ég rúðu hjá bakarönnum sem bjóð þetta með hliðin á blokkinni þá hafði ég kastað eitthvað ekki alveg hitt og braut rúðu en þetta var svona held ég að þetta var svona verið við gengist víðar sko en þetta
1: varst þú barnana vestur eða?
0: Nei, held ég ekki ég
1: svona verið hlutunum
0: já, ég var svona eins og sé, ég var fyrirferð mikill krakki og hérna
1: Er þá komið heim til þín og kvartað undan
0: þeim? Já, það var...
1: Og hvernig er því tekið?
0: Það var alveg, sko, já, fórhaldar mínum voru ekkert að verja mig fyrir því, sko. Og ég man eftir því að var verið að koma heim og fórhaldar annara barna sem voru eitthvað kvartið við því að ég var að egna þau eða taka þótt í slagsmálum eða jafnvel, sko, gerti mig eitthvað og sérstaklega þegar að koma eitthvað svona fyrir eins og með þetta rúðubrot að ég reyndar mann eftir sérstaklega eftir þegar þessi rúða brotnaði hvað ég skammaðist mín svakalega mikið og þegar ég hljóp heim sko, þá hljóp ég sko fyrst niður í bæ og svo upp í fjall og svo eiginlega eftir kletta rauðinni og lengst upp fyrir bæin og svo þar niður og svo aftur sko inn í bæin ég skammaðist mín svo mikið og fór svo bara heim og lagðist undir sæng miðan dag og ég man alltaf eftir því ég heyrði svo bankið og þá hafði bakarinn komið og pappi var heima og það var engin miskun sko, að hafa brotið þessa rúðu og, þannig að en ég var samt krakki sem að ég var alltaf mjög kurteis og það var aldrei sko ég var aldrei ódæll við fullari fólk en ég bara kemin í það samfélag það er harka og það er eru fantar á hverju hodni og það er svona einhvern veginn að sko lúrir hætta bara við það að fara niður fyrir næstu götu maður átti ekki teima þar sko og það eins og segið það voru svona það voru mörg samfélög krakka í Bólingavík sem léku sér bara ekkit innbyrðis þessum sett og
1: það var þetta sé svona lítið þar
0: já, það var bara þannig að sko það tók mann mörg ára að kynnast samfélögum barna sem að voru kannski bara í einni götu sko og þannig að það lúrði alltaf einhver hætta og maður var svona tilbúin og maður kunni á þetta sko, að kasta grjóti og slást og kýli magan og svona sem bara 8, 9, 10 ára gamall sko.
1: Já, það er að streetwise
0: Já, en ég var samt maður eins og bara frekar hraustu krakki og hérna eins og blessunlega þá fór ég svona að æfa íþróttir þegar að fór að líða á sko.
1: Já, þú varst í sund?
0: Já, ég fór fyrst í fótbolta eins og flestu voru að gera hann, þá var fótboltinn alltaf bara einhverja 2-3 mánuði á sumrin eftir að snjórinn fór á fótboltavellinum.
1: Og þú oftast á ströndum, eða ekki?
0: Jú, og svo oftast á ströndunum.
1: En þeir sem voru sendir í sveitina, þeir mistu að því að geta verið í fótbolta svolítið?
0: Já, en ég man samt eftir því, sko, að sko, að voru fótbolta námskeið sem voru kannski bara í viku. Og ég fór á eitt svoleiðis námskeið. En þegar ég orðin, sko, 10 ára gamall, þá tek ég þátt í sundkeppni á Ísafirði og hafði samt ekkert verið að æfa og fekk silfur þar, fyrstu velun sem ég fæði sundi, 1983
1: og fyrstu velun sem hefur fengið bara
0: nei, ég hafði eins og runnið öll víðavangslaupin, bara frá því að ég var
1: eftir að þú hljófst þarna upp klettana
0: ég vann víðavangslaupin í Bolungarvík sko, bæði svona í yngri sem að því að fór að skipta þessu svona, ég voru 2 ár sem keftu saman, að ég vann, held ég bara 5 eða 6 sinnum í röð sem ég vann víðavangslaupin sem krakki, sko, og, en þetta er fyrstu velun sem ég fæ í sundi, og þá svona fer ég að æfa sund og æfi lítið fyrst en svo fer það aukast og svo þegar ég orðin svona 11 ára, 12 ára þá kemur þjálfarinn minn og hérna býði mér að koma manna flokk og þá fyrir ég að æfa alveg að æfi grimt og verði strax bara mjög efnilegur og svona góður með aldur sko.
1: Eins og fleiri úr Bolungavík eða hvað?
0: Já, það var mikil stemning í Bolungavík fyrir sundinu og þarna voru náttúrulega góðir sundmenn og það náttúrulega sko ræður oft bara hvernig aðrir verða, úst, hversu góður er svo besti, þannig að hann setur svona ákveði viðmið. Og ég var svo heppin að þegar ég orðin ég er 11 ára þegar ég byrjaði að æfa en ég já og áður en ég verð 12 ára þá ég er á 12 ári þegar mér boðið að koma upp í flokk þar sem eru 13 og 14 ára krakkar og það svona svo sprakk þetta allt saman út þegar ég einmitt á 12 ári sko, þá er ég svona orðin einn af bestu sundmannum í þessum árgangi á landinu og hérna er iðulega veljónum palli í þessu, hérna á svona íslensmótum og svona.
1: Er munur á krökkur sem að fara í svona einstaklisíþróttir eða þeir sem er í flokkaíþróttum?
0: Já, ég held að sé mikill munur.
1: Þú ert svona einstaklisíþróttamaður.
0: Já, ég held að þetta sé mikill munur.
1: Og það ekki búningsherbyggjamaður?
0: Nei, og ég hérna hef alltaf einhverja og hef haft þar á því á krakki að svona að sko ég finn mig ekkert alveg þessu mengi sko og ég prófaði einhvern tímann að spila fótbolta með jafnöldur mínum en hérna ég náði aldrei þessari tengingu og stemningu og hérna og ég veit ekki hvað var þannig að ég held að sé rétt ég held að sé mikil munur á krökkun sem að eru annarkvort í hópi þróttum með að einstaklis í þróttum sko.
1: Og heldur er þetta ég meina ertu, hvað getur við sagt svona, ertu svona frekar inntrjáningur heldur en
0: já, ég held að ég sé ég er þetta er kannski sérstök blanda af svona vissu leiti svona einhverjum extrovert en er mjög introvert einstaklingur og mér líður mjög vel í innrúmi sko ég, hérna, ekki það ég sé eitthvað sérstaklega sáttu við sjálfa mig, heldur bara að mér líður mjög vel þegar að svona ég er einn og hef næði en sem var hann til þess með sko íþróttirnar sko þá er ég er samt sluti af sundliði en þetta er samt mjög sko einmanaleg íþrótt þetta er sko til dæmis eins og badminton þar sem einstaklingur íþrótt þá ertu á æfingu
1: þar
0: sem
1: farið að vera í parakeppni og tílaugakeppni en það er ekki sundi það er
0: en samt í sundi sko nærðu hafa mjög takmörku samskipti við sko liðsfélagin á æfingu þú ert svona 95% tímanu bara von í vatninu og með þínum eigin hugsunum í kannski 90 mínútur 2 klukkutíma og þetta og sundið er líka svona þessu íþrótt sem er æfði þetta mest Þannig að þetta það þarf mjög sérstaka tegund af aga
1: og þetta keppa við sjálf og þig
0: já, en bara það æfa þessi íþrótt, það er mjög þetta er ekki skemmtileg íþrótt að æfa en, nei
1: Er það bara púl og pína unni í leiðinni?
0: Já, það er náttúrulega koma svona æfingar þar sem maður finnur og maður er að bæta sig og svona maður er léttur líka, það var svona stundu þegar maður var að fara að keppa, þá létti maður sig og þá svona var önnur tilfinning í skroknum, en þetta er ekki sérstaklega skemmtilegt að æfa þessa íþrótt.
1: En svona með inntrjáningin og svona félags, er þetta þeir sem eru í flokka íþróttunum geta þeir svona bara verið í hópnum og svona tekið ákvarðanir og afstöðu bara með því að lesa bara stemminguna á meðan að þið inntrjáningarnir svona þurfa alltaf að fara heim og hugsa bara þykkar afstöðu væri þetta flokka fólki í svona þeir sem eiga auðveldra með að sko þú kannast við það svona, stundum er bara svo fólk taki bara afstöðu svona í félaginu sjá svona hvað er svona í tísku og hvað er svona flestir eru svona að pæla og hugsa og eru bara þar
0: já, svona renna
1: skjóls í hópnum
0: já, renna sama við það sem að ríkir
1: já, á meðan að sumir er alltaf að heima hefur sér að hugsa svona koma alltaf með sína afstöðin í hópin
0: ég veit ekki hvort að sko, ég hafi eitthvað sérstaklega upplifað þetta þannig en hérna það enda þannig svona dýnamík í hóp þar sem að sko hópurinn einhvern veginn ræður ríkjum og stemningi þar ég ústu, á ennþá frekar erfitt með þetta sko ég hef aldrei verið í gegnum mín æsku hluti af einhverjum vinahópum eða ég mann sérstaklega eftir því að ég voru að vinna í svona fyrirtæki svona borgarlegu fyrirtæki þar sem að var svona átti að vera fyrirtækja menning að þetta var mér mjög framandi og ég þurfti einhvern veginn að fara í karakter til þess að einhvern veginn að vera inn í þessu mengi og skilja lingóið og dýnamíkina og svona og hérna og eins inn í svona strákahóp þetta er eitthvað sem að bara er svona mér eðlislegt einhvern veginn að passa ekki inn í sko
1: Já, en þú veit ekki svona búningsherbyrgja veiði, kofa
0: Nei, langt messa frá.
1: Maður
0: Nei, ég er svona prófa þetta og þetta bara, ég finn mig ekki en hérna, ég hef verið á sjó og var á tógurum og svona og það er náttúrulega er aðeins öðruvísi stemning líka það er svona það er svona líkamlega stemning svolítið og svona
1: Það er gróft og rátt
0: Já, gróft og rátt og það er hérna en það er allan að þeim tíma sem ég var að sjó það var ekkit í líkingu við einhver svona fótboltalið stemningu eitthvað svo leið, sko, það var ekki það var svona meira bara að sinna sínu og sína hvað þú, hérna, að þú stæðir þetta að þér og hún var í duglar að slæja og hérna geti kastað til þessum bobbingum og svona sko.
1: Herðu, Bólungavík þú 12 ára efnilegu sundmaður hvernig sérðu þá í býst við að sé svona upp úr svona 12 ára aldrinum sem maður átt að segja á því að maður verður fullorðinn maður og að vera til svona einhverja hugmyndur hvert maður geti farið og hvað geti orðið úr manni manstu þær?
0: Já, ég mann vel eftir svona tilfinningu sem ég hafiði bara fyrir óréttlæti heimsins ég man eftir svona, að hafa gengið í gegnum tímabil það sem að ég er bara mjög sorgmæddur yfir óréttlæti heimsins og ég las blöðin og hlustaði á samtöl foreldra minna og hérna, fjölskyldu til dæmis eins og bara landnám Ísraela í Palestínu það var mikið talað það og ég bara man eftir þessu samtali bara fyrir 1980 sko en ég man mjög þessa tilfinningu sem ég hef á þessum aldrei bara fyrir óréttlæti heimsins og ég var alltaf svona svolítið mikið að tala fyrir því þess að tala óréttlæti og svona held ég á þessum tíma fyrir svona verður til svona svolítið alvarleg hlutamir sem er svona alvöru þengjandir og hefur áhyggjur og mikla svona samkennd og svona þannig að ég hérna ég man ég finn þessa tilfinningar alveg ennþá sko. Ég svona 11-12 ára gamall þá fyrir ég að finna þetta sko. Þannig að ég sem sagt er samt svona að reyna að vera íþróttamaður og ég fann samt fyrir sko, þá fyrir ég að skilja líka þennan sko mismun og stöðu mína í samfélaginu, ég fyrir að skilja það sko já, að ég tilheri ekki svona betri borgar samfélaginu og foreldri mín að gera það alls ekki þau eru ekki þáttakandur svona í þessu stóra mengi Kívanis, Lions, Þorrablótin og svona og þannig að ég fyrir að skilja þetta og svona verðu til innra með mér svona með svona bæði sorg og bæði svona hugur að ég ætti sennilega og það bara skilda mín að segja hlutina og tala það og ég man oft eftir bara í skólastofunni þar sem að ég tók einhver afstöðu sem að var svona framandi krökkunum í bekknum sko eða svona þótt í sérstök og því ég hafði verið að lesa hluti og hérna og svo náttúrulega var ég svolítið litar náttúrulega því sem að ég ólst upp við það var þetta óréttlæti heimsins
1: hvernig... Hvað sér drengurinn fyrir sér að setja að gera því?
0: Ég man ekki hvort að ég hafi eitthvað svona sérstaklega gert mig grein fyrir hvað var þetta að gera en ég fann eins og það svona hvað með rann blóti skildun að segja eitthvað og svona gera það sem ég gæti og þetta snýr ekki bara að svona pólitíks í stóra samhenginu heldur líka óréttlæti inn í samfélaginu þar sem óréttlæti sem að börn urðu fyrir í skólanum eða hérna, óréttlæti sem að gerðist í kringum og svona þá var svona þó ég hafi verið ódætlega og svona fyrirfæra mikill krakki 7-8-9 ára gamall, þá er svona 12 ára gamall, sko, þá er hann farin að hugsa á öðru nótum og farin að taka mjög nærri mér svona óréttlæti sem að og alls konar nýð sem að ég vissi að hérna, viðgekst eða ég var jafnvel vitni að sko, þannig að þá já, bara finn ég þetta, ég finn þessa þörf ennþá, hún er ennþá jafn lifandi í dag eins og hún var þegar ég var 12 ára gamall, það var að svona ávarpa eða ganga inn í óréttlætið og reyna að gera eitthvað vegna þess að þetta hefst alltaf bara orðinu og með því að gera það sem þú getur en þetta var, eins og ég segið, ég elst upp á heimilið það sem er verið að tala um óréttlætið gagnvart Palestínu, það er verið að tala um arðránið í Afríku, það er verið að tala um hérna, hvernig bandaríkjastjórn er að hlutast til hérna, að steypa stjórnvöldum af í Mið-Ameríku, hvernig voru að beita Kúpu viðskipta þingum. Þetta eru svona samtöl sem að bara ég þáttakaði í og hlusta og bara
1: Nú við stundum tala það hvort að þetta sé holt fyrir börn að hlusta þetta, þið finnst það býður upp börnum þínum upp á
0: Já, ég ræði þetta við ég reyndar ekkit að tróða upp á þeim mínar skoðunir en að því að ég er búin að ganga gegnum íslensk skólakerfi og ég fór í menntaskóla sjálfur og svona, þá veit ég að sko þeim íslensku sko, svona námsefni dregur ekki sérstaklega svona fram sem stillir ekki upp spurningum sko sögulega atbyrði hvort þeir hafi verið réttlættur eða óréttlættur þannig að ég hjálpa börnarnir mínum að hugleiða sko þetta, hvað er réttlátt í þessu og hver eru sjónarmiðin og svona þannig að ég vil endilega börnin mín sko séu gagnrýnin á veröldunum kringu sig að það er að minnsta sem get gert fyrir börnum mína er að þau spyrji spurninga og séu órætt við að spyrja spurninga og jafnvel taka aðra afstöðu heldur en allir aðrir í kringu þau það held ég að sé að því að ef við gerum þetta ekki þá held ég sem búin að tapa bara þessu stríði fyrir sko svona meginströms miðlun sko.
1: Ég spurði núna um Gumma 7 ára og Gvend 12 ára. Við þetta er ég sko það er hérna til byrjun á myndasirpu sem heitir 7 ára á íslensku. Það er hérna heimildamyndir sem hafa verið gerðar í Bretlandi og svo víðar. En þá byrjar hún að tala við 7 ára börn sko. Og byrjar á því að segja að færðu mér hérna 7 ára barn og ég skal segja þær hver það er. Og þá er hugmyndunum að við séum bara meir og minna orðin mótaðir einstaklingar þá. Finnst þér það eiga við þig að þú sért svona stæðstu leiti sá sem þú varst 12 ára kannski?
0: Já, ég held að sem er lýsandi fyrir mig mitt þetta þegar ég að byrja í grunnskóla 6-8 ára gamall þá gekk ég mjög oft inn í slagsmál það sem að var verið að sko berja minni máttar ég gat bara ekki hort upp á það og þannig að sko já mörgu leit
1: þú er ekkert breyst mikið, þú er kannski breytt aðferðunum
0: já, breytt aðferðunum
1: ekki en, alveg jafn góður í grjótkastinu
0: nei
1: en
0: ég held að það sé rétt ef ég svona bara hugsaði þetta upp þá held ég að þetta hafi verið
1: maður situ uppi með sjálfa sig eins og maður var þarna 7 ára
0: Sveimi þá.
1: Svo verum maður bara að finna út úr þessu hvernig við ætlum að koma þessum drengi gegnum lífið.
0: Sveimi þá, ég held að þetta sé bara virkilega góð hugleging til þess að taka með þessi hérna, þessum eftirlífi helga, sko.
1: Já, er það en annar tímamótur að þú nefndir að þú hefur farið í menntaskóla? Það þegar maður er komin svo langt á hérna unglingsárin, 15-16 ára, að þá ertu náttúrulega orðin, bara orðin maður. Hvað svona maður var það? Sem kemur út úr grunnskóla.
0: Já, ég, sko...
1: Ertu þá ennþá að synda? Ætlarðu að verða sundmaður?
0: Já, ég var syndið alveg...
1: Syndið þetta ólífis?
0: Já, eiginlega. Syndið mitt ólífis þarna á endanum, sko.
1: En og hvað akkur hættur þú?
0: Þessum tíma...
1: Akkur hættur þú syndið?
0: Sko, 14 ára gamall, voru 1989, þá er mér... vikið úr grunnskólanum í Bólingavík svona fyrst svolítið tímabundið, það var alveg heill mánuður
1: fyrir
0: að hérna bara hlust ekki á kennarana og, en þannig er ég æfasund, tvisvar á dag og er áttu öðvult með að læra og svona fór mjög öðvult í gegnum námi sko þá ég var ekkert sérstaklega mikið fyrir að vera í heimanámi en þarna bara lendi upp að kant við einn kennara sem að er ræður svolítið miklu hann í skólanum og okkur bara lindir ekki saman og ég var svolítið mikið fyrir það á þessum tíma ég var sveimhugi og var að huglega verelduna og var oft mikið að spá og það hvíld oft mikið á mér og það var líka stundum erfitt heima og ég tók alls konar svona flækjur með mér í skólan og ég átti að erfna einbeita mér að því sem að kenna hann að segja og ég var líka bara mikið fyrir að láta aðra hlæja mér fannst það ægilega gott að segja eitthvað fyndið og ég var
1: og trúðurinn í bekknum
0: afskaplega, ég var kannski ekki trúðurinn ég var fljótur að svona snúa út úr og koma með eitthvað skýti samingi og þetta leist oft alveg bekkin upp og
1: en þú varst með svona derring við kennaran
0: ég var ekki með derring, ég var aldrei sko það, ég var aldrei ókurtis
1: Það var augra valdi hans yfir bekknum
0: Já, ég var aldrei ókurtis við kennara það var aldrei verið sagt mig og þetta hef ég líka rætt við kennara frá þessu tíma að ég var aldrei ókurtis, ég var aldrei með dónaskap ég var bara, það var erfitt að hafa stjórnum það að segja ég var að skrifa ljóð í tímum mér þótti ægilega gaman að vera kveðast á við bekkjafélagana og það var mikið sport á unglingsárunum, það var að skrifa fyrirparta og seinniparta og henda miðum á milli og svona og ég var náttúrulega líka þarna held ég að byrst líka bara svona félagsli staða mín ég kem frá svona þessu kommunista heimili verkamanna heimili sem að svona er svona við það að vera sko svona fátækt heimili að ég held að sko kennarunum og svona samfélaginum fundist bara allt í lagi að sko taka mót fyrir svega og ég er svona ég er sko eiginlega settur í svona algjöfði herrkvín í bekknum þar sem ég tekin frá bekknu sem sat allir svona saman í skólastofunni og settur alveg fyrir kennaraborðið og endanum bara upp við vegka sem að sko, fremst við í bekknum þess að ég sá ekki einn svona á töfluna og það var svona að ég var píndur þar og hérna og þetta þótt mér ægilega erfitt og það þurfti ekki til þess að láta reka mig út ef ég sneri bara hausnum við eða var ekki að hlusta þá var ég bara umsvælust rekin út að þarna ætlaði þessi kennari sem var umsvælunarkennarinn okkar þessum tíma hún ætlaði bara að síða mig til
1: brjótaði bara eins og hund
0: já, og ætlaði að síða mig til og, og þetta var orðið svo íþyngjandi og svo erfitt að þegar að ég veist, rekin þetta bara mánaða langa frí að hérna sko, heima fyrir sko, var ekkit sérstaklega mikið sagt við mig sko. Pabbi sagði bara við mig, heyrðu, þá bara kemur þú að vinna í síldaðismunni og ég fór bara að vinna í síldaðismunni og hérna há vetur og svo hérna líður þessi vetur svona og sumari líður og ég hef hugsað bara með sjálfum að þetta náttúrulega bara gengur ekki, ég þarf að klára grunnskólan eins og aðrir sko og ég man sérstaklega eftir þegar ég byrjaði í síðasta bekknum sem þá var níundu bekkur að ég klæddi mig í skyrtu og peysu yfir og svona að því að við séði þetta í einhverjum bandarísku bíómyndum þannig að svona voru sko svona góðu strákarnir voru klæddi svona sko og ég hefði náttúrulega aldrei klætt mig svona aður sko en mætti svona í skólan alveg svona eins og prúðasti piltur nú barnabókunum og sest bara þetta niður með bekknum og svo þegar að kennarinn kemur inn og sami kennarinn og veitur náður og hún gengur svona ekta kennslukona svona með gleraugun í keði og svona og askvaðar hann inn í stofuna og svona eitthvað ræða bókunum og lítur svo upp og svo staðnæmustu við þegar hún sér mig og segir hvað þú að gera þetta? Og ég segi ég komin þetta til þess að læra og ég lofa því bara að læra í allum veitur og þá segir hún já ég hérna ætla ekki að hleypa þér hérna láta þið komast upp með eitthvað svona og segir þú sest hérna fremst og tekur borðið og heldur á því hérna, og setur það upp í vegginn við hliðin á tölvunni og það alveg svona tveir metrar í næsta borð sko, þar sem allir sátu þar saman í röðun sko. Þannig hún byrjaði bara vetunum þannig og svo bara eftir einhverja viku tvær viku sko, þá hérna ákveðurum bara að ég get ekki verið í bekknum að sé, hérna, ég hlust ekki á sig og ég hlýði sér ekki, ég sit ekki við skólaborðið og hérna og bara tilkynni mig það að ég fá ekki að mæta aftur í skólan og ég veit að foreldrar mínir þeir möldu í móin og hérna töluðu við skólanefndina og það var samt ekki gert í þessu en ég vissi reyndir að ég að það stóð til að senda mig í skóla hérna í Ölfusinu sem var svona kristilegu skóli
1: aðundistum
0: Já, og, ja. En hérna ég hafði fundið umsóknina einhvern tímann ég var að gramsa inn í herbyggin hjá fóreldri mínum um sumarið þá var ég að gramsa eftir klingi í vösunum í skápnum hérna sem ég kenni stundum að þá finn ég þessa umsókn þar sem er búið að sækja skólavist fyrir mig þarna í þessu kristilega skóla og ég tók umsóknum í reyfan í tætlur á hendinni og ég hef nú ekki sagt móður minni frá því ennþá þannig að hún kannski heyrir þetta núna fyrst en hérna en ég bara þegar að þetta komið þarna upp og að þá ég ætla bara að fá algjörlega nóg vegna þess að síðasti dagurinn í skólanum var þannig að ég var látið sitja inn í svona bókageymslu sem var mjög þröng og þar við látum bíða alveg heilengi, bara aleinn og svo líður dagur allir skóladagurinn þannig að það komið svona reglulega inn í herbyggitímin og hérna og ég spurði sko hvort ég hérna að því að mér var sko ég upplýði svo mikið órætlega til þarna að ég var sko alveg við það að springa yfir því hvernig var að koma fram með mig og ég hafði ekki gert neitt að mér þó ég hérna ég hefði verið svona þessi eins og segir svona trúðurinn í bekknum hann veturinn áður að það hefði ekki gert neitt að mér og ég hefði ekkit gert annað heldur en að vera snúmi við og jafnvel að taka þátt í samtölun sem áttu sér stað í bekknu fyrir aftan mig og svona, en mér var umsveiflast vikið úr stofunni ef það var eitthvað svoleið sem gekk á og þetta sko særði réttlætiskennd mín og svo svakalega að þegar hann var verið að sko svona reyna að tala við mig á eitthvað svona pedagógískan hátt eins og eitthvað hálfvita í hérna þessu herbyggi að þá sko æsti ég mig veist, ég fekk algjörlega nóg og leið og ég hækkaði rómi þá bara gekk kennan út úr herbygginu lokaði og læsti og eftir sér og svo kom inn kannski hálftíma klukktíma setna og sagði að guðmundur þetta rólegur og svona var ég sko pindur hérna allan skóladaginn sem var þá alveg til 3-4 daginn Og sem sagt niðurstaðan var svo að það hérna hún vildi ekki hafa mig í bekknum lengur og sagði að ég þyrfti bara að finna annan skóla. Og en ég fór bara að vinna í síldaverksmiðjunni eins og ári áður. Nei, reyndar fór ég að vinna í saltfisk. Ég einmitt bara held ég að við bara sama dag í hérna í labbanir í saltfisk og beðum vinnu í slátursvertíðinni sem var það að fara að byrja sem var fara, það var því breytt í sláturhús á haustin og ég gat fengið vinnu þar þannig að ég sagði bara fóreldrum minn ég ætla bara að vinna í vetur og svo sjáum við bara til og svo fór ég bara að vinna í sláturhúsinu og svo fór ég í síldaverksmiðjuna og svo sjó og svona og svo þegar ég 17 ára gamall þá svona er fara að fjara svolítið undan mér ég hættur að æfa hérna tímabili og ég svona farin að veist, drekka með strákonum og hérna og svona orðin svona einhver útgáð sjálfum sem ég kannaðist ekki alveg við og ég fer nú
1: það eru þrjú ár liðin sen að þú varst rekin úr
0: já það eru svona, svona rúm tvö ár já, ég, sko, þetta er 1990 þá fer ég norður á strandir eins og ég gerði yðlega og er þar allt sumarið alveg bara frá því bara í byrjun maí og fram í september það er föðurbróðir minn sem kennari á Akranesi og hann segir við mér þetta mitt sumarið og segir þegar Guðmundur með þetta náttúrulega gengur ekki sko þarft að mennta þig eins og annað fólk sko. Og þú kemur til mín og verður hjá mér hérna á Akranesi og klára grunnskólan og svo fyrir menntaskóla og ég fór til hans og var hjá honum og fór þá beint í svona svo kallega null áfanga í menntaskólanum, en fjölbrautaskólanum Akranesi en ég var í þessum null áfangum bara fyrstu vikuna það því að ég var bara fljótur að læra og það vantaði ekki upp á svona þekkingu mína og svona helstu lutum að ég var bara ferður upp um bekku um svo löst
1: en þú kláraðar ekki grunnskólan en tókst svona eins konar bara inntöku próf inn í menntaskólan
0: já og svo var ég þannig í ykkur þrjú ár
1: en með sundið, hérna, af hverju hættur því?
0: Ég sko tek hann einhverja pásu og það er því ég orðin svona svolítið gæi, sko, ég svona farin að fara á vestlunum hann að helgar og ég náttúrulega í, sko, 15 ára gamall að vinna í slátur og svona í Bólungavík með svona köllum sem voru með kláravínið í beltin sko buxnastrengnum og hérna, og þetta er svona þessi kalla menning sem ég er hérna innanum og allt miklu, miklu eldra fólk og ég svona, úrst, farin að vera reyna líkjast þessu fólki og ég hætti að æfa sund þarna á tímabili en þegar ég fer upp Akranes, þá byrja ég aftur að æfa og þá kemst ég ekki í allt annað umhverfi þar sem maður þjálfari sem maður svona atvinnu þjálfari hafði verið að þjálfa breska kvennalandsliði sundi og þar kemur bara upp svona bara allt annar heimur. Þarna hitti ég líka fyrir bara stráka sem að ég hefði verið að keppa við og sundlið sem var á fljúgandi siglingu hafði verið Íslandsmeistari árið áður og ætlaði sér að ná í Íslandsmeistari titil einu sinni og ég byrja bara að æfa og byrja bara nánast bara frá fyrsta degi að æfa tvisvar að dag og það var æft tvisvar að dag og svo lögutarsmátum líka og svoleiðis var þetta alveg í rúman einn og hálfan vetur að svona ég held ég hafði bara svona æfti yfir mig sko að ég ætlaði mér á olimpíuleikana og var búin að ná mjög langt og hafði sko verið að synda undir Íslandsmeistaratímum og æfingu og ná þarna einhverjum lágmörkum og svona alltaf að fara á erlend stórmót og svona en svo bara eitt morguninn held ég að eitt vorið sko þá vaknaði ég bara upp til að fara á æfingu sem að vaknaði ég upp einhvern tímann um fimmleitið að bara gæti ekki hreift mig og ég mæti ekki æfingu og fæ svo spurninga strax bara hérna okkur mættur ekki æfingu að því að það hafði svo sett gerist sjaldan og svo gæti ég ekki heldur fara á kvöldæfinguna og svo byrja svona eitthvað svona verið að hringi í mig og spurja hvernig stendur á þessu og ég sagði bara, veist, ég bara get ekki meir og það er heldur hérna fundir með stjórninni og þjálfarunum og með þetta föðurbróður minn lendi inn í þessu samtali líka að hérna ég bara gat ekki farið inn í sundlaugina og það liðu bara næst í 6 ár frá því ég fór næst í sund ég bara þoldi ekki klórlyktina og svo bara var líka eitthvað svona ægilegur svona ég hef alltaf verið svolítið óþreyjufullur og eirðalaus og ég upplifði þetta voru tilfinningar sem ég hafði upplifað eiginlega bara alla æskuna, það var eitthvað eirðaleysi og óþreyja og löngun og þrá í svona í umheimin og hérna og einhverja lífsreynslu að mér fannst ég líka á þessu tíma sko að það tók sundið allan tíma frá mér það var skóla daginn og svo var sint að mótn og kvöld og ég náði einhvern veginn aldrei einhvern veginn að tengja samfélaginu og taka þátt í því sem var að gerast og eignast kærust og svona og það held ég að við líka spila svolítið inn í en ég bara fekk algjörlega nóg og eins og segi ég bara þarna slaknaði bara á þessu þrátt fyrir að ég
1: var skyndilega
0: og þetta var erfitt fyrir mig að horfast í augu við þetta erfitt fyrir mig að svara þjálfurunum og stjórninni sundfélaginu og svona vegna þess að ég ætlaði mér langt og ég lagði hart að mér og náði góðum árangri og en þarna bæði sko svona var þetta svona karadrenginni fyrir mig einhvern veginn bara hlaupa brott og hérna líka kannski að mér vantaði kannski eitthvað stuðning svona frá nærumhverinu.
1: Ég veit fólk lýsa svona sambarlegu, leikona eins og sem allt hérna bara gati ekki labbað inn í leikhúsið var allt hérna bara búin að nóg
0: Já, þetta bara gerist bara, ég veist, svo skyndilega með engin aðræða þess.
1: En ef að föðurbróðin hefði ekki sótt þig og farið með þig til Akranes, hvað hefði orðið þig?
0: Ég veit ekki, ég held að ég hefði ekkit enda sem eitthvað svona ungmenni sem hefði verið að vera
1: Og ekki enda með kláravín í beltinu í síldafjörsmiðu?
0: Nei, enda sko, fann ég mig aldrei í þessu sko. Ég var alltaf svona mikill svona impostor í þessu og ég var mjög meðvitaður og ég var alltaf verið svona meðvitaður óþægilega meðvitaður sjálfa mig og ég var meðvitaður að þetta var ekki veist, þetta var ekki ég sem var þarna ég var svona að stíga inn í eitthvað karakter eða svona stíga inn í eitthvað heim þar sem ég þurfti bara að haga mig svona og ég held að Ég hefði örugglega ekki farið í skóla. Ég hefði örugglega bara enda á sjó, mig langaði að vera sjómaður. Mér fannst þetta þægilegt umhverfi, þetta áhyggjulegt umhverfi, þarna sko bara kveður verilduna, inn í mjög einfaldan heim og það var góð áhöfn og svona skemmtilegi strákar og þá er þetta bara dásanlegt líf.
1: Og vinnur þegar þarf að vinna og já, það er bara, ekki þá er bara... Pása það eru öðruvísaldur að vinna eftir klukku að vinna sjó.
0: Bara dásanlegt og bara þessi tilfinning að sigla í höfn er líka að hún er einstök og fyrir þá sem að veist, er á sjó og bara þessi einstaka tilfinning að nálgast höfnina og sjá landi breytast allt saman og koma upp úr hafin og svona þetta er náttúrulega bara algjörlega einstök tilfinning. Sko.
1: Ok, en þegar þú hættir að synda fannstu tíma til þess að eignast kærustu?
0: Já, ég eignast kærustu. Og það var mjög ánægilegt að mér alltaf langaði í kæristu og það var mjög skemmtilegu tími og ég fór svona taka þátt í félagslífi í skólanum og hérna eignast aðra vini og komast inn í annað svona samingi og þetta var mjög skemmtilegu tími að Akranes það er myndi verið að fjallum hérna tíma núna í svona þáttaröð á Rúf hérna 91, 23 og það ég er hérna upp á Akranes á þessum tíma og það er bara æðislegt að vera skemmtilegt fólk og hrífandi samfélag og mikill gangur og svona og ég drakk þetta í mig það sem eftir liði þess tíma sem ég var upp á Akranesi en ég var samt ekki sérstaklega svona agaður í náminu, mér varst bara sérstaklega mér varst gaman yfir skólanum og þetta svona þetta var hrífandi og eflandi tími sko svona að vera á göngunum og að vera svolítið gægi og svona og hérna ég gekkst mikið upp í þessu sko, en það var lítið fyrir að hérna, sinna náminu og gerði allt sem ég gati til þess að þurfi ekki að mæti tíma og, hérna, og það var einmitt þannig ég mani til sérstaklega var hérna, ensku kennari minn sem að var sonur þessar konu sem að hafði verið kennari minn í Bólingavík og vissi alla þessa sögu og ég held að honum að við sko finnst þetta sárt hvernig var svona hvernig ég hruglaðist úr skólanum í Bólingavík enda leiðaði mér að komast upp með allt ég var enda afburða góður í ensku þannig að ég náði prófunum alltaf með góður einkunnur en hérna ég nýtti mér það alveg eins og ég gat sko að ég hitti hann kannski á göngunum og segir því hérna ég þarf aðeins að skreppa og það var bara ekkert málgöfundum minn og ég fekk aldrei seint eða ekki mætti og svona, þannig ég gekk svolítið upp í því og ég, þá svona ég var lélugur námsmaður og það sem að verra var sko að námsákjáin í fjölbrautaskólanum á Akranesi sem var ná frænka mín mitt frá Ingólfsfirði sem að hérna, ég vissi ekki að hérna reportaraði sko fjá kennarana sem að ég áttum að þetta tíma til að þeir reportuðu til hana að beiðinni föðurbróðum sem að hefði hringt í frænku sín og beðan að það er bara svona fylst með hvort ég sé ekki mæti tíma og svona, þannig að ég lendi stundum í því eða reglulega að sko það var þannig að ég bjó á jarðaðinni hjá föðurbróðum mínum og það voru svona kattabjöllur á hurðinni margar bjöllur sem að neðri hurðinni og þegar að sagt, hún hérna fóstra mínum Borghildur þegar að hún kom heim, hún var kennari sjálf þegar hún kom heim og átti eitthvað vantala við mig, þá kom hún inn niðri og ég heyri þetta bjöllu glamur ennþá vegna þess að það kveikti með mér sko svona, ég vissi að núna væri ætti að ræða framistöðu mína í fjölbrautaskólanum og það var voru haldið margir svona fundur upp í þessum að ég svona var hérna að tala mjög alvarlega við mig að ég þetta standa mig og þetta sinna námin og svona og ég svona tók alltaf einhverjum svona holskeplur í því en ég á mjög erfitt með svona prógramer eða veröld svona,
1: og það er erfitt með að beigja þau undir autoritet
0: já, kannski er það bara einfallega þannig, ég held að það sem ég ekki til í því sko. Og bara svona eitthvað svona prógram sem að hérna, ég finn mig illa í því sko.
1: Svona ítega líf hjá þér væri, þá verður að vinna hjá sjálfur þér
0: já ég prófaði hitt við fórum í háskóla og svona þar sem að ég lenti, úst, ég mætti sjálfur mér þar líka því ég fór setna í háskóla en í háskólanum var ekki verið að lesa upp nöfn eða og skrifa mætingalista og svona þannig að ég nýtti mér það mjög mikið sko að hérna mæti skólan kannski á mótnana og mæti tíma fyrsta klukkutíman og svo fara bara að hjóla eitthvað sko þannig að sko já ég...
1: Það meldur með því í háskólanum?
0: Nei, alls ekki, en hins vegar var þannig að í dönskum háskólum er mikið svona hópverk hérna vinna og þar mæti ég líka þessu svona að ég er erfitt með þetta mengi vera svona í 6-8 manns í kringum eitthvað borð og vera einhverju vinni, ég átti rosalega erfitt með það og ég notaði oft einhverju afsökunum við að fara og bara vinna þetta heima eitthvað og senda mig til tölvupósti og svona þannig að ég svona, ég þræla mér í gegnum
1: skila eitt sínum og hópverkunum
0: já, eða svona taka þátt í hópvinunum með því að senda mig eitthvað sem ég hafði gert heima og svona, ég veit að ég var búin að ergja mikið af hérna, bekkjarsískjunum mínu mjög mikið með svona, hvað ég var lélugur í að mæti í svona hópvinu tíma, en ég var alltaf með eitthvað afsakanir.
1: En hvað varst að læra þarna í Danmörku?
0: Ég fór fyrst og ég ætlaði að vera arkitekt og ég sótti fór í svona læra teikna hérna, eitt veturinn. Ég hef einmitt var með svo miklu þrá einhvern veginn að komast út í heim og ég vildi komast út í heim að læra og að því ég hafði farið sem au pair til Bandaríkjana því ég var 19 ára gamall og fengið svona smjörþjóðinni því hvað er dásanlegt einhvern
1: veginn. Hvert er Bandaríkjana?
0: Ég fór til Washington DC eða svona það er tilherri reynda Virginíu en heitir hverju sem þetta Arlington þar sem að kirkjugarðin frægu veru þar bjóði hjá mjög fínu fólki og var þar í eitt ár tæft sem au pair það var mikill og góðu tími en þetta fekk ég smjörþjóðan af því hvað var svona dásanlegt að þroska sig út í heimi og mæta sjálfum sér og svona íhuga afstöðu sína og þurfa að taka afstöðu til alls konar hluta og verða fyrir svona hrifnæmi og geta sett sig í alls konar stellingar og svona og máta sig við ýmislegt og svona.
1: Bara ferskar og stærri heimur. Og...
0: Já, já, og þarna kannski sko, fekk maður líka svona plást til þess að svona máta sig aðeins, svona byttu, sko, ég er alveg upp í Bólingavík og Ströndum og búin að svona einhvern veginn vera út á suður gegnum æskuna og bara hver ég? Og svona þá fer maður svona máta sig og verða fyrir áhrifum og, og svona prófa sig svona áfram með sko, bara, hver, sko hvernig lít ég bara heilig út og, og hérna hvað svona sko eftir hvaða leið ætla ég að labba í lífinu, ætla ég að verða svona borgaralegur heimilsfaðir með háskólamenntun eða ætla ég að vera listamaður eða ætla ég að verða aktivisti og svona og það er þessu tíma sem að ég er svona
1: Þetta hefur mér akkur fórstu sem au pair 19 ára var það einhverju
0: Já,
1: sko, það genn þá í mentarskólanum
0: Já, sko, þannig ég mitt, þannig hætti ég í mentarskólanum bara eitt árið fyrir út það kemur til vegna þess að, að þegar ég geng inn í, í bekkina þarna, í fjölbættaskólanum Akranesi þá voru svo margir af bekkisískjunum mínum að fara sem skiptinemar og ég hugsa að ég ætla að fara sem skiptinemi líka og ég fyrir að athuga með þetta þá ég bara nú gamall af því að ég þarna, einu ári eftir öllum og þetta var sem alveg ómögulegt ég var bara nú gamall að vera skiptinemi og svo var það einhvern tíma sem að ég að labba hérna gegnum Þingholtin eftir að ég hafi komið bara með Akraborginni hérna í bæina þá sé ég auglýsingu utan okkur skrifstofu frá svona fyrirtæki sem að var með plaggot í glugganum að brosandi ungmönnum og þá héti þetta eitthvað svona skiptinám eða
1: AFS, það ekki verið ekki í bankastræti
0: Nei, þetta héti reynda Homestay USA og ég fer hann inn og ég spyr bara hérna hvað að bjóða upp á hvers konar hérna, program að bjóða upp á og þá var þetta svona meira minna hérna, auper það var eitthvað svona tungumála nám og svona og ég spyr hann konuna því sem að sat hann að hvort ég get ekki orðið óper og hún sagði ekki nei en sagði bara að það hef aldrei verið neinn strákar farið sem óper og þetta var ekki ætla fyrir stráka og ég spurði hann að því, ég maður að ég spurði hann að því hvort að það var bannað að vera strákar sem óper og hún sagði neina alls ekki og ég segi, má ég það ekki sendið umsókn? Jú, ég sagði hann en þú voru að fá mjög mikið og góð mikið og meðmálum og þetta þurfa að vera góð og það var ekkit sko erfitt fyrir mig vegna þess að ég hafði á unglingsárunum verið barnabía ég var svona í vist þess að var kallað hjá fólki í bólingu sem að ég var kannski að passa lítil börn á fimmtaskvöldum að því að það var ykkur fundir og, eða þá sumrin kannski
1: Fórstu og sóttir meðmáli til þessa fólks?
0: Já, sóttir meðmáli til þessa fólks og fekk góð meðmáli sendu umsókn og mér var tjáð að þetta tæki alltaf tvo mánuðir svona að fá svör við þessu en svo bara eftir þrjár vikur þá fæ ég símtal og hún segir bara heyrðu það bara komin fjölskyldi hann að handa þér
1: og hvað fjölskyldi var það sem að endilega vildi fóðið?
0: þá var það maður sem að var setna sölumæði fyrir ábygglega sölumistu hræðfyrstúsana eða Icelandic Seafood eða eitthvað sem að hérna fannst svo merkilegt að hann var íslensku sjómaður að ég var hann á sjó um sumarið þegar hérna að vera sækjum að vera auper og hann var bara
1: Var það íslensk fjölskylda?
0: Nei, þetta var bandarísk fjölskylda og ég átti svo að fara til hennar bara tveim mánuðið setna sko, og við hringdum þarna eitthvað á og svona en það gerist svo þarna bara síðasti túrin sem ég fer áður en ég átti að fara út bara tíu dögum setna að þá lendi ég mjög alvarlegu slysi og bara svona meira minna inn á, út á sjúkrásum bara í þrjá mánuði og þannig ég misti af því sko en ég endur nýja umsóknina eftir að var búin að útskrifast á spítalanum og fekk þá fjölskyldu aftur, en fyrir fjölskyldan var þannig að þá átti ég að passa hérna einhver lítið strák tvisvar í viku en þessi fjölskyld sem ég fekk þarna hérna voru fjóri krakkar og það átti að vera hugsaðum alla daga vikunar sko og ég fer að nút og tek bara við heimili það var bara praktískt þannig fjölskyldufæðurinn var formaður held ég útvarsrétta nefndar bandaríkjana og var aldrei heimi á sér og sömulegis húsfreyjan mjög lítið heima þannig ég tók bara við heimili sem að ég vaknaði klukkan 6:30 á morgnana og fór að búa nesti og morgumat og koma að mér skólan og sækja þau og geða þau síðdegiskaffi og elda kvöldmat og ég er hann 19 ára gamall og ég hafði sko ekki einu svona hitta pulsu sko þegar ég kem að nút sko og hérna
1: en það var spúin, gastu hitapulsur?
0: Já, já, já, ég kann til hitapuls og lærði ég náttúrulega helling og það, ég var sérstaklega svona með strák, svo, eitt sonur þeirra var með vöðvarýrnun og þegar ég kem út þá hafði hann verið hjólastólpar í einhverju fjóra mánuði en hafði fram að þeim tíma geta staðið uppréttur þannig að þetta erum fann að hraka mjög mikið og ég svona svona að því að veist, ég var hraustur og svona hraustlegast ég meðan á hjólastólnum út um allt veist, í skóaferðir og veist, ég man eftir ferðalögum þar sem að verum að ég að burðast við að draga hjólastólinn aftur bak yfir svona litla á og yfir drumba í skóginum og svona til þess að hann gæti elt bekkjafélaga sína og hérna og þetta var mjög lært á sig ykkur tími og þetta náttúrulega svona kemur svona empatin upp í mér sko að ég vildi allt gera fyrir hann og bara
1: og hvernig tóku þessi fjögur börn þér sem húsföður?
0: Já, þau tóku mig bara merkilega vel ég hérna, það var hérna fjögurlega stelpa sem að hérna var ekki sérstaklega ánægð með mig en ég
1: vildi fá fóreldra sína bara?
0: Já, ég svona, þetta svona ódegrað lítið stelpa sem var með svona dónaskap og hún var svona oft með svona bara veist, segir svona við mér sko oft hérna, you're stupid og svona en þetta hérna, breytist trætt að nokkur mikum eftir ég kemur út að bjarga einu frá hundi sem að er að fara að ráðast á hana og ég hef verið sjálfur mjög hrættu við hundi, hann kemur hlaupandi þarna svona varðhundur svona ekta svona með keðjum hálsinn eftir götunni og er mjög grimmilegur og ég hleyp að stelpunni að því að hún hérna, er að fara hlaupi burtu og hundurinn herði bara hlaupið og ég hleyp á mótinu og tek hann í fangið svona við það, alveg við það sem sko, þegar hann er að eiginlega ná henni og ég verð svona ofsar hættu líka en það brýst fram mér alveg gríðaleg reiði og ég svona ég hleyp og stíg svona móti hundunum og öskra og æpi og sparka til hans og hann bara hörvar og við það svona eignaðist ég bara hefst, hvert einasta bein í þessa stelpu eftir það sko þannig að þau tók mig vel og það var nú einu svona þannig að ég hef búin að vera hann svona hálft ár að þá hefði húsfreyjan farið til Þýskalands hún var mikill vinur hérna sendiherra hjónana bandarísku í Bonn að heimilsfæðurinn hann vann alltaf til 9:10 á kvöldin og einhvern tíma þegar hann kemur heim þá segir hann svo heimi Guðmundur hérna lífið er bara alveg dásanlegt með því að hérna heimilinu það er bara miklu betra heldur en þegar að hérna, allir eru heima sko og hann fannst þetta ganga eitthvað svo vel og ég gekk svo hraustlega svona eitthvað neitt til verks og mér fannst þetta gaman að vera kringu börnin og var íðulega að gera eitthvað með þér sko. Ég er svona horf oft á sjálfa mig svona tilbaka og ég var að hugsa bara hver, veist, hvað, hérna, hver varstu þarna? Að því að sko, ég furða mig oft á bara svona getu minni til þess að bara, að því að þetta er sko 1993 og sko þannig er ekkit internet og maður fekk að ringja heim til sín einu sinni mánuði og ég er henni í ókunnu landi og ég nýtir hana gamall og svo bara búin að taka við hérna bara heimili og börnum og þarf að bera ábyrða á svo öll saman og hérna ég er mér stoltur af þessum tíma en ég horf ofta tilbaka og hugsa bara hvernig fór staðis
1: En ertu ekki fyrst og fremst bara tengdur þessu fólki þú eða lifur líka í samfélaginu þann úti?
0: Já, svona vissuleiti það var svona
1: Þú er mikla skildur heima, en þú kemst ekki mikið frá
0: Já, já það var einmitt mér sérstakt fyrir mig að sko, það var þannig að ég fór með þessu samtökum og þessi samtök voru með fleiri svona óper krakka og sínum snærum á þessu svæði og við vorum svona reyna bara látin hittast einu sinni mánuði þannig ég kemst inn í samfélag hjá frönskum óper krökkum sem voru heldur bara 12-13 stykki og þau taka mér svona bara eins og sko, ég verð bara eitt af þeim og það verðum eitt félagsnet með nýjarðan úti, það eru þessi frönsku krakka og ég læri bara hellings frönsku og fer í alls konar svona helgaferðir og partístand með þeim sko. Þannig að hérna, en að öðru leiti teki ekki þátt í samfélaginu sko.
1: En svo ferðu heim og hérna
0: stofna
1: eftir að hafa tengst svona þessari fjölskyldur svona mikið,
0: já.
1: Svo brallir að ferðu heim
0: Já, og stofna, fer heim til Bólinga ykkur og stofna útastuð
1: En ég bara vel tegum með það þegar þú hérna kveður börnir allt saman sem voru búin að vera
0: Það var mjög erfitt sko Það var bara mjög erfitt sko
1: Veistu hvað varð börnin?
0: Já, þetta var mjög erfitt sérstök og mjög erfitt kveðjustundi mitt við John sem var bara þá 9 ára gamall í jólastól og við vorum miklu vinnur og ég var svona bara framlenging svolítið á hans sjálfi sko aðna, þennan tíma og ég held að ég hafði engin viðmið í sko hvernig ég ætti að athafna mig sem svona aðstofamaður fyrir svona barn

0: til dæmis rétt þegar ég var að fara í svona ferðalög að þá komi kennarinn oft til mín og segir bara heyrðu hérna þú þið bara hingri hérna og ég tók það aldrei í mál sko mér bara einhvern ég gerði það sem ég gat og þess vegna sko þegar að koma því að kveðja það var bara einhver svona eitt erfiðasta augnablik í mínu lífi og að því að hann grét mig svo miklum ekka alveg sko allan daginn hann bara átti erfitt með svona draga andan yfir þessu tilhugsunum ég var að fara heim og hann lést svo bara fjórum mánuðin setna sko þá lést hann á hérna sjúkrahúsi þar sem var verið að setja svona stálplötu í hryggjarsúluna og hann geti haldið höfðinu uppi En hann var sko með alveg svona 100% meðvindund og framhúsgarandi námsmaður og mikill húmoristi en þarna sveik líkamans og hann
1: dói í aðgerðinni.
0: Dói í aðgerðinni sko. Það var bara hræðileg tíðindi sko.
1: Erðu Guðmundur? Staðan svo að þú ert á leigumarkaði.
0: Já.
1: Og þú ert búin að missa íbúðinu þína og þetta leitar annar íbúð
0: Já.
1: Og þú þarft að fara núna og skoða íbúðinu þína
0: Já, ég hef búin að vera
1: leit vonandi ferðu hana þannig að þú ert að skoða íbúð, þú mátt ekki koma seint
0: Nei.
1: Þannig að við verðum að gera hlé á þessu sorgastund og svo verðum bara að halda áfram með þetta spjall okkar
0: Það bara góðlega í mínu vegna
1: Þau gangið vel og vonandi ferðu hérna finnur heimili
0: ég krossa fingur
1: herðu og við tökum hlé á helgispjallinu við Guðmund Hrafn Arngrímsson en höldum áfram já Velkomin aftur, við erum, sittum hérna á laugardagsmorgni og erum að ræða við Guðmund Hrafn Arngrímsson. Þú er búin að segja okkur svona frá æskuðinu og uppruna, Ströndunum og Bolungavík, Akranesi og Sundi og venduðum þar sem þú varst að fara heim áður að þú þurftir að skreppa og skoða íbúð. Þá endur við það sem að þú varst að fara heim eftir að hafa verið au pair í Arlington fyrir sunnan Washington borg og kvaddir þar dreng sem að dó síðan stuttu síðar en á meðan þú varst að segja Með frá þessu þá sagðirðu að þá hefurðu farið heim í Bolungavík og stofna blað.
0: Nei, ég kom heim að hausti og fór á sjóin og var þar á litlum togara í svona alveg stórkostleri vertið, vorum við að kóla og þénaði alveg reiðin og ósköp á því og svo þegar vertiðin lauk þá Úst, fannst mér ekki þurfa að vinna nætt í bráð sko, ég hafði þinna svo vel og það var þannig að sko, æsku vinur minn hann hefði prófað að vera með útastöð í Bolungavík aðventunni ári áður og við ákvæðum fjórir vinnitir að starta þessu upp á nýtt og ætluðum að gera úr þessu alvöru útastöð og við heldum út þarna tölveri öflur í taskra og alveg í nóvember og desember og eitthvað fram eftir nýjárinu Og þessi útastöð var svo starfrækt í Bolungavík á yfir nokkra mánuði á hverjum vetri bara í 25 ár, sko. Hér lífæðin. Og það var hann Þórður Vaxson, vinur minn heitin sem að stóð þar fremstur í flokki.
1: Og hvað svona dagskrá var þetta? Hvað, þetta var staðbundið útvarp?
0: Já, við vorum með, sko, þetta var þannig útvarp að það var öllum frjálst að koma og vera með þætti. Það náttúrulega ekki bara hvað sem en það voru þarna bæjarbúar sem tóku aðeins að vera með þætti og voru með umfjallanir sem voru að spila gamla tónlist og svo voru skólin og einhverju bekki sem voru með þætti og við vorum svona okkvöldin og svo voru við með nætuvakt líka að því ég var ekkert að vinna þannig að mér finnst þetta ólega gaman og hérna þetta var við notuðum svona hérna plötusnúða herbyggið í grunnskólan þannig að

0: þar satt maður inn í litlu búri og ég man að við þurftum að taka þetta allt saman upp á videokassettur. Þær voru svo langar, það var þetta að kaupa sko 540 mínútna videokassettur og það voru að hljóði sko allt dagskráin tekin upp. Það var eitthvað svona, við erum glæðið ennþá í dag, það var skildi að taka þetta upp. Og við syntum því hérna mjög hérna saminsku samlega og þannig að þetta
1: efni... Og sendu hvert landsbankasafnið?
0: Ég veit ekki hvað varð þetta en þetta var geymt og, en við vorum með þess að settum upp sendi og hérna borgum við stefgjöld og svona þannig
1: að fjölmiðlar eru oft svona getur orðið svona haldið utan samfélag en þá var það yfirleitt samfélag sem eru of stór til þess að fólk getur bara hist í kaffélaginu þarf svona lítið Þorpes og Bólgavík fjölmiðil til að halda þorpinu saman
0: kannski ekki en þetta var mjög skemmtileg viðbót vegna þess að það var mikið hlustað á þetta og það var svona líka mjög gaman fyrir samfélagið að sjá kannski svona meðborgara sína í öðru hlutverki vera komið með eða komið með útastátt og þarna sko mér sérstaklega minnistætt svona maður sem að vann í verslun að hann var með útastáttar sem var að spila gömul lög og þá svona sámar alltaf að hliða manninu sem að þekkti tónlistarsögun alveg gríðarlega vel og mikið grúskar í þessu þá svona byrtist manni önnur manneskja svolítið og það var líka gaman að sjá úst, krakkan í skólanum að vera að spreita sig við þetta og ég veit að þarna fættust bara tölvöld margir fjölmiðlamenn sem að störfiðu hérna lengi á ýmsu miðlumar og ennþá starfandi í fjölmiðlum sko.
1: En varst nú ekki búin að klára metaskólan þegar við gerum hlér?
0: Nei, og ég kláraði hann aldrei.
1: Kláraði aldrei?
0: Nei.
1: Þú gerist au pair og fórst ekki aftur í skóla?
0: Nei, ég fór ekki aftur í skóla og ég flutti svo bara einmitt þennan vetur flutti ég til Reykjavíkur.
1: En þú hvorki klára hérna grunnskóla nýja metaskóla?
0: Nei, þetta nú svolítið svona, svolítið saga mér sko. Ég áður svolítið til að klára ekki það sem ég byrjaði á sko. Ég svona eilíðar efnilegur í rosamörgu sko. Og þetta er bara reynsmestundum þungbært að hérna hafi ekki þessa ístöðu til þess að bara negla hlutin í gegn og svona. Það er eitthvað svona fullkona árótta, kvíði, eirðaleysi, en samt svona blanda hyperfókus inn á milli, sko.
1: Já.
0: En það er eitthvað svona sem að...
1: En þú veit ekki þannig að þú sett svona fljótur að ná hlutunum? Það var eitthvað með reyndi að búa til hugtakið sko að vera bestur í badminton á vorin. Það voru sumir sem að voru svo fljótir að ná þessu, en af því að höfðu svo auðvöld með þetta að þá var einhverju sem að hafði meiri seglu sem að var orðið bestur í babítón í águst.
0: Já, ég hef þetta verið sagt við mig og að hérna að ég hef verið svona allan í íþróttum, ég var fljótt góður í sem ég prófaði, sko. Ég var fljóttur að ná fótbolta, ég hef bara engan áhuga á því, ég var eldsnokkur að tilhengja með skíði og var bara bærilegur á skíðum og hlaupi og sundi og svona en, hérna, en það var eitthvað svona ístöðuleysi nema kannski helst í sundinu en þetta hefur bara fyllt mér gegnum alveg alls konar verkefni ekkit endilega bara íþróttir, heldur líka eins og námið og svona ýmis verkefni sko.
1: Þú vildir verða arkitekt?
0: Já.
1: Og fórst út í nám í Danmörku, en ekki beint að læra að vera arkitekt?
0: Nei, ég fór, sko, ég ætlaði að fara til Barcelona. Ég var með einhverja sérstakt blæti fyrir Barcelona á þessum tíma. Spænskri menningu og svona.
1: Og katalónskri menningu?
0: Já, ég vissi nú ekki einn svona
1: Þetta væri sér hvað hluturinn?
0: Já, ég, hérna, einhvern veginn tók alltaf þegar að fór að heyra minnast á Katalóni þá setti ég eitthvað saman sem er ekki með það var eitthvað Baskaland sem mennum var að tala en ég lærði það hérna því ég fór í spænskunám í fjölbrotaskólum í Breiðholti þar sem ég var líka í teikninámi og ætlaði alltaf til Barcelona læra arkitektur en að því að ég var ekki með stúdentspróf en hafði þó lokið svona fullorðinsfræðslu í gamla tækniskólanum sem hétt raungreinadeild. Þetta var svona nám fyrir þá sem að voru komnir á aldur og, og átti eftir að klára stúdentsprófið og ég fór í gegnum það svona með vinnu og með því að stofna heimili og, og byrja að svona að mynda fjölskyldu við eignuðumst þarna barn á þessum tíma. En ég byrja á þessu með miklu metnaði að læra spænsku og læra tekna og, og og er svo komið með þetta próf og byrja bara strax á því að, að senda umsókn út til arkitektaskólan í Barcelona nema hvað að þeir þekktu ekki þessa prófgráðu og ég þurfti að fara í gegnum ægilega mikið svona þýðingaferli og stimplaferli og mikið stimplablæti á þeim hann úti og þetta tók mér alveg marga mánuði að útvega allir þessi gögn og fá þetta allt stimpla og þýtt og, og, og hérna og svo sendið út til Oslo í sendir og, og þar fram til götunum nema hvað að sko og svo gerist ekkit bara í eitt og halvt ár ég stundum að ringja í kunningar spænsku og það talaði náttúrulega engin ensku á þessum tíma sem að þó unnu á skrifstofu fyrir erlenda nemendur í, í á Spáni þetta var út í Madrid en það endaði því að ég hefði sambandi sendir að Íslands og Spáni sem það var í París og er þar ennþá held ég að sendi herran fór í eigin persónu í menntamálráðandi í Madrid þegar hún átti að leið hjá og, og spurði fyrir málum hvar umsóknir mín væri staðsett og þá grömsuður einhverjum blaðabunkum og fundu þetta og þá bara var þetta samþykkt á nóinu og ég mani að ég fekk sent heim en þó of seint vegna þess að ég var búin að gefa upp vonuna og hafði sótt háskólanám út í Portsmouth í Englandi og var farin þangað að ég bara held ég bara daginn áður í fjörut og flug ætla að fæ ég svona A3 harspjalda umslag með pósti og þá komin hann að staðfestik á því að ég sé gjaldgengur í háskólanám á Spáni og svona allt gilt bak og fyrir en ég fór til Portsmouth og var þar svona í eitthvað 2-3 vikur þegar að fyrirvændi kona mín fær allt í unu tilbúðum að vinna hjá fyrirtækinu sínu sem var opnað skrifstofu í Kaupmannahöfn og við tókum bara ákvörðin bara 1-2-3 að fara til Danmerkur og ég fer í skóla þar vegna þess að þetta var svona svolítið ef í mér allan tíma vegna þess að svo dýrt að læra í Englandi og ég skildi ekki því að ég fekk eiginlega bara já svar frá skólanum bara viku eftir ég sendin umsókn svo áttaði með því að, að sko nemendur fyrir utan evróska eða fyrir utan evrópusambandi voru svo dýrmæti skólan og vorum að borga sko tífalt þær í skólagjöld heldur en aðri nemendur þannig að sko að ég ákvaða bara að hérna venda hvaði mínu kross fór til Danmörkur og fekk að byrja nám í tækniskólanum í Danmörku og var eiginlega bara búin að ákvörðum það ok, ég ætla bara að fara í verkfræði og byrja í orkuverkfræði og eitt vetur þar í orkuverkfræði sem ég hugsa nú oft, sko, kannski hefði maður bara átt að klára það því að það er örugglega mjög skemmtilegur og lifandi starfsvettangur sérstaklega núna en hugum minn stóð alltaf til þess að vera arkitekt og ég hafði svona unnið í landslagsvinnu þarna árun undan með skóla og svona og ég var fann að hafa mikinn áhuga á svona landslagshönnun og var farin að svona prófa mig áfram með því að ég ákvað sækjum í landslagsarkitektur og kemst inn og byrja þá bara sumarið eftir þar og er þar í 5 ár í þeim skóla og hérna og svo bara að leiðu því námi lauk þá bara fluttum við hérna heim og það var hérna bara
1: og starfaði þetta
0: Já, og ég kem einna heim og ég hafði starfað við þetta
1: aðeins. Ná, þetta ég vel við þig að vera eitthvað neginn að vera með svona hjólburur eitthvað með mold og ráða ykkur steinum og...
0: Já, en það er ekki nefnilega, sko, það á vel við mér, sko. Þar á ég alveg, þar er ég heimavill. Og vera svona í einna móti einum hönnun, eins og maður segi, sko, það sem maður er bara hanna út frá sinni ein stærð, sko, á staðnum. Það hefur reynst mér mjög vel, sko, en ég fekk vinnu hjá Kaupmannahafnarborg strax bara eftir ég kláraði bakkalárprófið og vann á skipulagssviði Kaupmannahafnarborgar hérna síðustu 2 árin svona í og með skóla og svo á sumrin og ég var þar í á svona sviði sem að hélt utan hönnun hjólreiðastíga og svona skipulag almenningssamgangna og svona og það átti rosalega vel við mig vegna þess að mikill hluti þessari vinnu voru vettvangsferðir þar sem ég var bara út að hjóla og var að svona fylgjast með öðrum hjólreiðamönnum hvernig þeir höfðu sér sko þeir komu að gatnamótum og voru að fara yfir hérna götur og svona og mitt verkefni var að hanna alls konar svona aðferði við að gera öruft fyrir hjólreiðamenn að fara yfir götur og hvernig umhverfið þetta vera og svona og þetta var virkilega skemmtilegt og svo þegar að ég búin í náminu þá ég ekkit sérstaklega hugsum að fara heim en það togaði samt alltaf í mig vegna þess að ég saknaði þess að komast ekki norður á strandir og ég gat ekki hugsa með tilveruna á þess að hafa svona að geta ekki komast þangað og sérstaklega börni mín að þau myndu missa tengingu við þetta svæði og fengi ekki þetta með móðumjólkinu svona þennan arfallan að ég fer svona huga að því að koma heim og það verður svo úr að það eru miklar fyrirætlanir hérna hjá Reykjavíkurborg um að byggja upp innviði fyrir hjólreiðar og ég fæ þetta svona þessu svona hvíslaði mér og hérna að það verði mjög öðvult fyrir mig að fá vinnu heima og svo man ég sérstaklega eftir því að
1: eini sérmentaði hjólreiðastíks arkitekt landsins
0: já, svona, já, hugsanlega á þessum tíma, nema hvað að þetta sumar man ég eftir 2007 að þá man ég eftir því að á 17. júni þá held Íslendingafélagi eins og alltaf mikla hátíð á hérna, alltaf saman staðnum í Kaupmannahöfn og ég man eftir því að þarna komu Íslendingar sem höfðu verið samferðafólk okkar hérna úti á þessum tíma og höfðu verið svona sama samfélag og við að þau eru svona að koma hérna bara í heimsókn að taka þátt í þessari hátíð og ég man sérstaklega eftir samtali við einn félaga minn sem að furða sig á því að við værum ennþá úti þannig að okkur kemur ekki bara heim sko. Á Íslandi getur þú bara skamtaði launin og það er svo mikið partí að
1: svo veistluna
0: bara veistlan er bara í hámarki allar að missa að þessu og það varð eitthvað svona stemningi okkur kannski erum við að fara að missa að þessu allir saman allir þessu svakalegu góðari og fá hálauna að vinnu og koma okkur bara vel fyrir þannig að við bara tókum þess að ákvörðin svolítið í flýti bara að pakka saman koma heim og keftum íbúð hérna hausti 2007 og þegar við komum hérna heim, þá er ástandi svo gott hérna í Reykjavík að það var ekki hægt að koma börnunum sínum á leikskóla því að það vantaði svo mikið starfsfólk það var ekki það að vantaði peninga heldur bara, það fjekst ekki starfsfólk á leikskólana því að það voru bara allir að vinna í bönkunum eða flugfélagunum að við þurftum að vinna fyrsta hálfu árið hérna, eða meira, fyrstu 8 mánuðin eftir að koma heim, þá gátu við bara hvort okkar ég og barnsmóðir mín tekið að okkur 50% vinnu vegna þess að börnin voru alltaf heima og við erum bæði komin í 100% starf 1. júni 2008 og orðin atvinnulaus 1. oktober sama ár, bæði tvö þannig að þetta var svona þetta,
1: nýtt hús sem að
0: þið skuldaði nýja íbúð og náttúrulega ég skuldaði náttúrulega bara og skuldaði end mikið af námslánum að því að við vorum hérna ég erum hvorutt alinn upp af fólki sem að gat stutt okkur fjárhagslega og þannig við þurftum að skuldsetja okkur fyrir náminu mínu og við hefum gert það líka hérna heima áður og þannig að þessi draumur þessa miklu velgengni og komundur sér fótunum og svona að því að ég hafði oft svona tilfinningunni, ég yrði svona einhvern veginn að brjóta þessa félagslegu hlekki sem er fannst einhvern veginn að vera fastur í sko, að hérna, tilhera sko, svona fátækari hluta landsmanna og vera svona alnöfið svona kannski einfalt líf og tilhera ekki þessari borgara stjætt og svona og það var svona einhver óþreyja í mér
1: að vinna
0: með uppum stjætt og hafa það gott og geta komið börnunum í til náms og svona ég hafði óbáslega mikla þörf fyrir þetta öryggi
1: Það sem að fljótt svarað af samfélaginu sem að skellti bara hrauninu framan í þig.
0: Já, já, og þarna stend ég uppi og ég man alltaf eftir þessum tíma, ég þá að vinna hérna verkfræðastofu í Reykjavík, að þarna bara hrynur allt undan mér, sko, og okkur báðum, og þetta, og það tóku við alveg bara skelfileg ár, bara hræðileg í ótta og örvæntingu og hérna, ég bara vissi ekki hvað var eiginlega gerast að hérna að þetta tækifæri eða, og líka bara þessi undirbúningur undir framhaldið hann hefði bara farið allur í súginn sko. Mm. Og það var þannig en ég minnist ég að það var bara 98% atvinnulaus í tölut langa tíma þannig ég var atvinnulaus og hérna það, og já, þetta var bara virkilega erfiðu tími
1: og mikið álag og
0: já, með
1: mörg börn og hjónabandinu eða?
0: Já, og það náttúrulega fór að láta á sjá, það var mikið spenna og náttúrulega mikið kvíði og hérna við vorum náttúrulega erum minna tekjulaus hérna tölur án tíma og það, þetta
1: Mistuðu húsið?
0: Nei, við heldum íbúðinni við heldum íbúðinni það var nú þannig að maður fekk hérna atvinnuleysisbætur og svo var eitthvað svona fristingar og við hefum náttúrulega við hefum með bara, við keiftum bara já svona þetta var allt mjög hóflegt hjá okkur, við keiftum bara blokkar íbúð, 150 blokkar íbúð, við vorum ekki eins og margir sem voru bara áttu kannski 200 íbúð og voru að byggja sér 400 hús við vorum ekki þar sko, við keiftum bara litla, eða svona hæfilega fjölskyldu íbúð í fjölbýlshús í Grafholti
1: og börnin voru hvað mörg?
0: Við áttum 3 börn þá og hérna eignuðist eitt þarna stutt eftir hrunið þannig að þetta var hérna, gríðarlegt álag og gríðarlegt ótti sko afdrif barnanna og bara hvernig okkur myndi reiða af í þessum svakalega ólgusjó og það virtist þarna ekki veraninir sko valkostur ég man því ég kom hérna fyrst Reykjavíkur í janúar 1994 þá var erfitt í ári ég man eftir því að það var atvinnuleysi það var ekki erfitt, það var ekki öll að fá vinnu og ég man eftir að hafa veriðinir á skrifstofu dagbrúnar hérna, dagsbrúnar innir í Lindagötu, þar sem að voru sko bara 20, 30, 40 kallmenn þar í röð og Guðmundur Jaki þarna að tala við fólk og taki nefið og ég man eftir því að hann aumka sér yfir okkur tveimur bólvíkingum hérna sko umkomulausum og spyr hérna hvað með ykkur strákar hvað þvælingur er ykkur og við sögðum honum að við varum fluttu frá Bólungavík og við ætlum að freista gæfinna hérna Reykjavík og við vorum náttúrulega rétt lausir hjá verkalýsfélaginu en hérna hann sá aumur á okkur og hérna skráði okkur á atvinnuleysi skrá en þá var það nú þannig við vorum náttúrulega ungir að við vorum konir í vinnu mjög fljótlega sko við þá þrættum við allar fiskvinnslutar hérna við bryggjuna og alla byggingastæðina og byrtumst í eigin persónu og sóttum við vinnu og það tókst að fá svona einhverja dagluna vinnu og komast í löndun hér og komast í slægingu þar og svona þannig að þetta hófst en þarna á þessum tíma þegar að maður er atvinnulaus og fjölskyldufaðir og þá eru svona bjargir er mann alla bjargir bannaður þá er þetta eiginlega bara ekkit í bóði einhvern veginn að fara rampum brygg og sækju vinnu ykkur fiskvinnslu eða labbin á byggingastað og fá að skafa timbur og eitthvað svona þá er, jafnvel sko, þó að maður hefði vilja það og tekið það sko, þá var þetta bara kynni bóði þannig að mann er sko alla bjargi bannar með sko stóra fjölskyldu skuldsettur og þetta
1: það, hvað gerir þá hérna koma sonurinn úr Bólungavík, það er náttúrulega bylting, búsvandabylting niður á Austurvelli.
0: Já, ég tók þátt í henni og sótti alla þessa fundi niður á Austurvelli en það var samt enginn sérstökur svona einhver hugur í mér og mikið vonleysi og depurð og svona stökur reiði en ég sótti þetta vegna sem ég fannst mikilvægt að líka bara sína samstöðu og ég náttúrulega hafði sömu kröfur og aðrir þó ég kannski þetta hefði ekki verið búin að gera þeir upp við mig, það var í sammálega þessum kröfum sem að, úrstu, voru fluttar hann fram og ég dáðist að þessi fólki sem að stóð upp á sviði og ég vil bara nefna hann Láru sjúkralega, ég er ennþá með svona hálfgerða stjörnir í augunum þegar ég sé hann sko, að því að ég hef sjaldan séð annan eins einstakling sko, ég held að hann er svona þetta er einstaklingur sem er einstakur í Íslandsögunni, held ég og þannig að ég
1: staði í baróttu stundum einn
0: já og bara krafturinn í honum og nærveran og hugrekkið og svona innsæð og þroskin, þetta er svona hann, þetta er einstakur spámaður í okkar samtíma að hérna Já, ég sótti þetta samvöskum samlega, einfallega út af því líka bara þess að sína þessa samstöðu og svo sína líka það að ég hefði orðið fyrir þessu hruni, það voru ekki allir sem voru fyrir þessu og sem er sem að hvíldu bara ágætlega í þessu öll saman en ég fekk þá tilfinninguna svona eftir að ég var búin að jafna mig á mesta áfallinu að það var eitthvað sem ég þyrfti að gera fyrir samfélagið mitt og það sem að stóð mér næst náttúrulega var mitt eigið umhverju hérna upp í Grafarholti þannig að ég tek þátt í því hérna þetta leiti að stopna íbúasamtök og er svo formaði þeirra í nokkur ár, einhver fjögur, fimm ár og þá svona fann ég til metnaðar fyrir höndsamfélagsins vegna þess að mér fannst í fyrsta lagi samfélagi vera svo svona eiginlega andvanafætt ég kemur Bólungavík þar sem að samfélagið er mjög þétt og það þekkjast allir og það mikið bragur á þessu og gekk allt upp og þarna byggu 1300 manns og þarna voru samt sem að marga vestlanir og fullt af fyrirtækjum og mikil stemning og það voru margir svona fletir í samfélaginu sem gat saminu okkur og margir vettvanga fyrir fólk til þess að hérna, hittast og kynnast og myndandi tengsla. En þannig í Grafarholti voru bara engir svoleiðis vettvangar fyrir hendi. Það er ekkit íþróttafélag starfandi, það var engin hverfismiðja og þetta var svona eiginlega andvanafætt samfélag og meiri sig að var það svo að sko þó sástu eiginlega aldrei fólk á gangandi hverfi vegna þess að jafnilega ekki sko fólk að fara úr bílunum að því að voru konni bílakjallarar undir allstaðar og þú sást aldrei lifandi veru í hinu opna rými og mér fannst þetta svo óeðlilegt og mér fannst þetta svo óþægilegt og ég skildi þetta bara ekki að þetta væri hægt að skapa svona samfélag sem að rauninni væri bara svona eitthvað geymsla fyrir vinnuaflið sem að sko væri svo vakið klukkan hálf átta á morgnana og svo þetta þjótan er í bæ og þjótan svo heimti sín aftur að sækja börnin og samt sem að það var ekkit samfélag þarna varla í sko fjölbýlshúsunum þannig að það vakti fyrir mér einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað samfélag.
1: Hvernig að það gera það? Því að skverfið er ekki skipulagt nema sem bara sveppir.
0: Já, þá sko var ég gegn svona viðburðahald og við fórum að leggja áherslu að vera með svona sumardaginn fyrsta 13. brennu öskudagsgleði sumarhátíð og svona þarframdi götunum og þá fór að mynda svona smá samfélag í kringum þessa atburði þannig að landslagið sko þó að það svona fysiskt býði ekki upp á þetta að þá gátum við gert það með svona viðburðahaldi og það bara svona tókst held ég ágætlega miða við að það var ekkit sem að stutti við þetta, það er ekkit fysiskt rými í hverfinu öllu sem að stýður við svona uppbyggingu samfélagsins og mér finnst þetta mjög skrítið að því að sko Grafarholti er hannað hérna í kringum aldamótin og mér sagði skipulag sem fari velun fari ykkur hérna ægilega velun fyrir að hérna, hvernig húsin eru staðsett í holtinu, hvernig þau vísa öll og svona og leika með landinu en það er ekki hugsað sko að hvernig samfélag á að vera svo til
1: það lúkkar vel en virkar ekki
0: nákvæmlega og meiri sér finnst mér þetta ekki lúka eitthvað sérstaklega vel en það mjög skrítið, en þetta var svona eitthvað sem að ég brann algjörlega fyrir og lagði hjart og sál í þetta á þessu tímabili og hérna
1: Þú vísar í þorpið í Bólungavík og svona samfélag manna, þú lærðir út í Danmörku, eru Danirnir betri í því að það var svona samfélag í hverfunum?
0: Já, mér, sko Ég bjó í mjög nálægt miðborg Kaupmannahafnar í svona mjög þéttu íbúðahverfi og þar var alveg merkilega mikill samfélagsbragur. þar voru kjörbúðir þarna í hverfinu, þarna voru menningarhús í hverju einasta póstnúmeri og það eru talið sko bara stór menningarhús sem að buð upp á alveg ara grú af alls konar ókeypis námskeiðum og matreiðslu hérna frá hinum ýmsu heimshornum og þarna voru sko almenningsgarðar og stór leiksvæði þar sem að fjölskyldu fólki safnast allt saman, þar sem að voru svo afgirt stórir bara svona hálfgerði leikheimar, þannig að maður kynntist fólki og maður heilsaði fólki út á götu og maður var með sinni svona lokali beger, sko, bakarinn og hotninu. Já, þannig að sko samfélagið sem ég upplifði þarna í stórborginni í Kaupmannahöfn sko var hundrafalt heilbreiðara og umfangsmeira heldur en það sem að tók við svo í Grafarholti. Og þetta olli með mér miklum vonbrigðum. Og mér varst þetta óþægild, ég bara hugsa ég get ekki lifað við samferðafólk mitt og það sem mér fannst einmitt svo óþægileg birtingamynd að þessu var að sko svona eini sameiginlega snertilflutunum sem að samfélagið áttu var sko andyrið í leikskólan þar sem að foreldrarnir komu inn með hraði og reynda að losa sig við krakkana sína ennþá hraðar og fólk var að eiga ykkur svona mjög yfirborðskennt samtöl hérna í andirinu og úst, vissi ekki hvort annað hét og svona, mér fannst þetta bara mjög óheilbrigt og þetta svona, ég var mjög meðvitaður um þetta sko að þetta snýst svo mikið sko samfélagskendina og svona tengsl milli fólks vegna þess að öðruvísi bara verður ekkert til, bara ekkert að verður bara, sko, þetta fysisku umhverfi, sko, er náttúrulega fer að vinna móti manni þegar að það er ekkit annað til. Þá fer þetta að vera bara íþingjandi þetta fysisku umhverfi og verður bara svona áminningu að það er ekkert annað. Og þetta fannst mér bara alveg...
1: Það mörg að þessu hverfum eru skipulega svona að nú talaðum við þétt ykkur byggðar sem að ætta snúast það að hafa, sko, kjarna inn í hverfunum til þess að fólk sé ekki keirandi út á suður og sækjandi þjónust út allt en hverfin ekki skipuleg þannig?
0: Nei, bara langt í frá og það er allt á forsendum sko rekstra aðla til dæmis svona stóru maturverslanina, sko það er stjórnarunni skipuleginu það er verslanina bara vilja fá að byggja 5000 fermetra verslunahús við hraðbrautundar til þess að ná sem flestunar inn og þar leiðandi sko vegna þess að það er líkillinn að því að önnur þjónusta og önnur starfsemi og þar leiðandi svona önnur dýnamík og félagslíf myndist að það sé vettvang, að það sé þessi staður sem að fólk fer daglega
1: Það er ekki hægt að byggja upp vegna þess að stórmarkaðurinn hann sogar raunverulega til sín.
0: Já, hann stýrir bara, ég veit bara
1: sogar þetta... orkuna í burtu, þannig að þóttum myndur búa til litla verslunum ykkur staðar, að þá gætur ekki lifað af því, þú gætur lifað af því í hverfinu en að það sem að stórmarkaðurinn tekur svo stóra hluta af veltunni þá er eiginlega ekki að byggja neitt annað.
0: Já, já, og svo eru þessar kröfur þessara verslunarkeðja, já, því að það er bara Grafarholt er bara mjög gott dæmi. Það var skipulögð svona hverfismiðja sem var endur alveg afskaplega illa hönnuð og forljót og algjörlega andlaus en það var skipulögð þannig þannig að þetta vera dagvöruverslun en af því að sko rekstraðalina þessar dagvöruverslun, hann vildi ekki reka verslun þarna, hann vildi fara með verslunir með Vesturlandsvegin þannig að næði traffíkinu sem farið upp í Mosfellsbæ þá bara leifði borgin það og þar leiðandi sko stýrir þessi rekstraðali bara svona allri samfélagsmyndun í 6000 manna hverfi. Það er ekki sko framtíðarsýn eða svona pólitísk ábyrg að hvað samfélagin sem að stýri heldur bara það að þjónusta þennan stóra rekstraðila. Við eigum svo margt undir honum, hann er með 30 verslanir hérna á höfuðborgarsvæðinu, hann ræður bara hvað hann vill vera með búðirnar. Og svo enda þetta á því að það var byggt þetta risastóra korputorg sem átturöðinu bara vera öll þjónustan fyrir Grafarholti og Grafarvogin fyrir 30.000 manns áttu bara vera einhver andlaus 50.000 fermetra kubbur þar sem áttu að sækja allar stafur þjónustu og þar er leiðandi draga allt líf úr samfélaginu og þetta er það sem er bara í gangi hérna og þetta er svo skrítið að hérna að vera á sama tíma að tala með að draga úr traffík, að draga úr umferð en það er engin huga því að reyna að draga úr þörfinni fyrir þessu umferð heldur bara, heyrðu, þið þurfum við ætlið að út í búð, þá þurfum við bara að fara í strætó að taka hoppjól en af hverju eigum við að þurfum að keira út í búð? Af hverju getum við ekki bara gengið þangað? Það engin að taka umræðan á þessum endan sko.
1: Og skaðsemi, stórmarkana alveg ótrúleg ég gekk einu sinni frá París til Bordeaux og gekk þá í gegnum ótrúlega mikið að bæjum og þorpum og það var einkenni að maður komin í gamlan bæ sem að hafði ekki mikið breyst að þá kemur maður á svona mannlegum skala þannig maður bara fer inn í hann og svo í miðjunni eins og oft í Fraklandi þá var blómasali og bakari og græmmetissali og slátrari og allt til bara eins og það var sko fyrir 100 árum sko. Og maður bara líður inn í þessa bæi svo voru aðri bæi sem hafðu byggt sko stórmarkað við útjaðarinn til þess að þjóna sveitunum í kring því að bæinir hafa náttúrulega alltaf það hlutverk líka og það þýtti það að bæði sogaða sko verslun úr bænum í stórmarkaðin en líka þeir sem að voru í sveitunum fóru ekki lengra og þá var þetta allt saman horfið og þá fylgdi þeir líka að þegar maður kemur labbandi sko að því að allt gatnakerfið smíðað í kringu stórmarkaðin að þá var maður bara á hlaupum að bjarga sér að komast yfir okkur ráðbrutin til þess að komast og þessi mannlegi skali var bara horfin
0: algjörlega
1: þú getur séð þetta miklu víðar ég man eftir, ég held að þessi Molde sem er svona kallað blómabærin í Noregi svona ótrúlega fallegu bær en miðbærin þar er svona líflaus og það er svona verið að selja manni sko hugmyndum bæ sem einu sinni var en hann, maður finnur það alveg, hann ekki lengur og ástæðan náttúrulega eitthvað svona korputorg sem út í jæðri bæri sem bara hefur bara eðilagt hann.
0: Já, þetta bara það sem er að hefur gerst þetta, maður sér þetta bara út á granta að þó að melabúðin að því að hún hefur líka ákveðna svona skýrskotun hún er svolítið svona svona, það eitthvað fancy við hana, það er eitthvað svona
1: eitthvað snjallt líka, sko. Maður getur farið í meilabúðina og keift og farið heim og eldað, en ef maður fyrir stórmarkana þá vantar alltaf eitt eða tvö atriði sem maður þarf að fara í meilabúðina og sagja það.
0: Ég býði nálega meilabúðinni og þrátt fyrir að meilabúðin
1: sem ógurlega dýra,
0: hún er mjög dýr, en hins vegar er þannig, að hún er svona nánast eins og ískapurinn hjá mig, sko. Að ég fer og sækja það sem ég vantar í einmitt, ég ætla að búa elda mér eitthvað mat og þá vantar mér saffrón og get bara labbað þarna og sót saffrón en ef ég fer út í Bónus þá kem ég heim með sko þrjá poka af hinu þessu sem að kannski sumta þessu daga bara upp í skápan hjá mér sko þannig að þetta er, og þarna náttúrulega hittir maður samverða fólki sitt og það verða til svona kynni maður kinka kotti til fólks og manni líður vel ég er hérna til og það fólk sem að veit af mér er hérna, sko.
1: Þetta er eins og þegar maður býnir í bæ að einu sinni var þorpið til þar. Þetta var náttúrulega bara stórt þorp miðbærin. Þótt að þessi miðbær fyrir flesta aðra, þá náttúrulega er þetta þéttbýlasta svæði Reykjavíkur, gamli miðbærin og hann var náttúrulega þorp og maður þekkti alla. Svo náttúrulega kemur Airbnb og alltaf og þinnir þetta, þannig að það er kannski hlutvastlega bara einn þriðji sem að býr þar núna, sem eru þorpsbúar. Og þar löndi verður erfiðar að halda upp í sko þjónustunni sem að þorpi þarf og all þjónustan byrjar að laðast að sko túristanum og þeir sem að, hérna eiga bara leið í miðbæin þannig að það gerist mjög hratt sko hvernig sko og ekki bara á Íslandi, þú ertum aldrei heim eins og bjó ég eitt ára á Montmartre sem er bara ideal svona þorp skipulegt eins og margt er í Fraklandi en það gert ráð fyrir því að sjötu kona geti gengið til læknis út í apotek, það þurfi ekki að vera ferðast, þannig að frábærlega skipulagt svona sem hérna svona já, sem þorp inn í borginni en maður sá það samt þar hversu hratt þetta er að láta undan sko.
0: Ég mann þegar ég er formað íbúðsamtakan í Grafarholti þá fór ég á margafundi niður í Ráðhús og ég talaði við einmitt núverandi borgarstjóra sko hversu mikilvægt að væri að leggja áherslu á að skapa heilbrigð og sjálfbær og mannleg samfélög í úthverfunum en ég man alltaf eftir því að það nú komið upp í samtali okkur þá voru þetta nú svona þar sem að var, hann sagði líki fjölmjölum að það þurfti að leggja áherslu á það að miðborgin væri svona stafstofa Reykjavíkurborgar og að það þurfti að leggja áherslu á það og svona og annað þurfti eiginlega að bíða með hann og mér fannst þetta svo fáranleg hugmynd að búa til sko eitthvað sameiningar eða tilvísuna punkt fyrir alla reykvíkinga niður í miðbæ meðan sko við náum ekki utan um stærðin á samfélaginu í Reykjavík sko að það talaði sko að þú nærði ekki utan um stærra samfélag heldur en sko í kringum skóla svona, þetta svona 1500 manna samfélag það samfélag sem þú tilheyrir þú nærði ekki utan um stærra mengi þannig að sko og það eru til marga greinar um þetta og fræðibækur þannig að sko þessi áhersla á að sko miðborginni var eitthvað svona sameiningarpunktur og sameiningarvettvangur fyrir alla borgarbúa og sko þessi stefna bara mistekist hrapalega og hérna og en það ekkert verið að draga úr þessari sko svona hérna
1: það ekki verið að byggja upp miðjurnar út í hverfunum
0: Nei, nei.
1: Það reynda stundu tala það svona, en ég sé ekki svona átakið í því.
0: Nei.
1: En þú veldi gera þetta að þú varst í Grafarholti.
0: Já, og ég bara þeirra skoðan ennþá í dag. Ég er svona mikil áhuga maður þetta, þannig ég hef lesið mikið af alls konar skýstlum og svona greinum mitt á þetta og ég hef svona eitt persón enginni kannski hjá mér að sko, ég set mér svona mjög mikið inn í hlutina veist, hluti sem að ég kannski á ekkert að vera að gera, heldur ég fæ áhuga einhverju og les til þrautar sko hluti sem að kannski ég geti skipt miklu máli, ég fann eftir fyrir svo oft ég var að vinna við sko hönnun og skipulag að það var eitthvað sem svona greip huga minn eitthvað hugtök eða eitthvað fræði og ég átti til að liggja yfir því sko, þó að kannski kemi ekkit mikið
1: Nei, þú hefur þetta frá ströndunum að sem að fólk bara geri það sem að vill það bara leggst þegar að það þreytt og rís þegar að vill
0: Já, okkur svona forvitni hérna að skilja mannlið samfélag ég alltaf svona haft mikla þörf fyrir það að skilja
1: Það eru nokkrar svona baráttur sem að þú verir ég ein var Sjálfstæðisbarátta Katalóníu
0: Já, ég
1: sem þú söktur í
0: Já, nú var þetta sambilins kona mín hún Katalóni og ég hefði því bara eiginlega skömmustilegt frá því að segja sko, ég vissi ekkit mikið sögu Katalóníu fyrir hann að ég kynnist henni og fyrir að lesa mig til þetta og fyrir að lesa mig til þessa gríðarlega löngu sögu sko, sem að er eiginlega samfelld í rúmlega 200 ár þessar sjálfstæðisbaráttu Katalóna og þá svo er það einmitt hausti 2017, 1. oktober 2017 sem að þeir eru að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði að ég hann úti vikuna áður og vera þræða kostningastæði og bara sko 4, 5, 6 dögum áðurinn að kostningarna fórum fram, þá var búið að slá tjaldborgir alveg held ég bara allar kostningar þetta staðina sem ég fór að heimsótti að þá var það til þess að varna lögreglunni innkomi til þess að taka kjörkassana og kjörklefana og sko þannig sé ég strax sko að það er eitthvað sko mikið uppsiglingu og svo þannig kjörda sjálfan þá ég hérna í Barcelona og ég verð vitni af alveg sko gengdarlausu ofbeldi og þetta var svona, borgin var bara í umsátri, það voru sko hérna vegatálmar og það voru sko brimvarðir svona hálgeri herbílar á götuhotnum kannski 20 bílar í einni þyrpingu og 100 manna svona brimvarðir lögreglulið og þá voru þetta sko spænska lögreglun, hérna Guardia Civil sem er svona gamla herrlögregla Frankos, komin hérna ég held að það verið 5.000 lögreglumenn sendið til Barcelona til þess að komi veg fyrir á kostninga það færi fram Það fór nú blessunlega fram og ég hérna, fylgdist með þessu og ferðast aðeins á milli hverfa til að sjá hvernig aðstæðar væru og var í sambandi við fjölmiðla hérna heima og ég furðaði mig á því að var ekki verið að fjalla meira þetta en fjölmiðla gripu þetta og ég fór í nokkuð viðtöl og svo þegar að ég fer og hitti tengdaforeldra mína hérna, síðdegis og þau eru þá að horfa sjónvarpið og eru bara tárvot þarna, fólk á áttræðsaldri að horfa á þetta ofbeldi sem að samlandið er að urðu fyrir og ég bara, ég skildi þetta ekki, þetta væri stofnríki Evrópusambandsins og þetta mikli þessi líðræðisviti sem að við álutum væri að hega sér svona gagnvart sjálfsákvörðunarrétti Katalóna og ég ákvað það bara leið og ég kom heim og ég man eftir að ég hafði ég sagði það nú svona í einhverjum ástarbríma við kærustu mín að hérna að ég myndi gera allt til þess að frelsa þjóðinnar sem var náttúrulega sko svona hálfgjörðu prins valjant en ég tók upp á þau að ringja í frænda minn, hann Jón Baldvin hann Hannibalsson, sem ég þekkti nú ekki neitt en af því að ég var á ströndunum þá var auðsótt að fá heimsækja hann og ég fer heim til hans og sest niður með honum og ég bara heilt síðdegi og hann fer yfir þetta með mér allt saman bara hvernig svona hluti ganga fyrir sig vegna þess að það hefur orðið til held ég á þessum tíma 28 ríki í Evrópu frá 1991 þannig að þessi hugmyndum að það er þið til nýtt ríki og ný landamenn og svona þetta er ekkit ætti ekki vera framandi Evrópubúum Og ég bara heldi mér út í þetta, kynnti mér sögu Katalóna og komst í samband við stjórnvöld úti og skrifaði mikið með þetta heima og talaði við þingmenn og ráðherra og kom held ég bara tölvöld miklu áliðis en það var talað það í katalósku miðlum og tímabili að Ísland var í kannski þúan sem myndi velta þessu lassi en það fóru íslensk stjórnvöld að skipta þessar eðursu og það var sérstaklega minnistætt þegar að hérna utanríkisráðherra Katalóna kemur hérna til Íslands og heldur fund í Þjóðmenningarhúsinu á vegum Ögmundar Jónassonar sem að ég aðstoði við að koma á að þá sendi spænska utanríkisráðuneytið bara hópa fólki til þess að koma í veg fyrir það að næða hitta íslenska alþingismenn og ráðherra en hún tókst það og það varð upp úr því svona mini samskiptakrísa milli þjóðana vegna þess að þá var þetta þingforseti Steingrímur J. Sigfússon hann vísaði spænska sendiherrann herrann bara hálfpartinn að dyr úr alþingishúsinu þegar hann ætlaði að koma í veg fyrir það að Alfred Bosk þáverandi utanríkisráðherra myndi funda með þingforsetanum íslenska og Steingrímur skrifaði bréf til efri og neðri deildar spænska þingsins þar sem hann mótmælti þessari framkomu við þjóðkjörnafulltrúa Katalóna og þetta svona ég náði þetta varð árangur að þessu en einn maður má sín lítils í þessu og
1: staði kannski Katalóna ekki nær sjálfstæði núna en voru þá
0: sko Nú,
1: ég Hún er svona ég, að verja stjórn vandrusti eða kjósa fórstisráður þannig að þeir hafa kannski fengið ykkur ávinninga það er ólíklegt að stjórnin í Madrid leifi aðra þjóðaratkvæðu
0: Nei, ég svo að þetta snúist kannski ekki það í bili en það held ég að það eru sko innri átök í Katalóni það er náttúrulega, veist, eru hægur og vinstri stjórnmál í Katalóni eins og annars staðar en
1: það er svipað í Færeyjum að það er sko afstæðan til sjálfstæðismálsins skiptir í tvennt og svo er það afstæðan til hægur og vinstri í tvennt, þannig það er alltaf hægri flokkur sem vill sjálfstæði og hægri flokkur sem vill það ekki
0: já.
1: Vinstri flokkur sem vill sjálfstæði
0: en það er tildulega sko mikið samstæð á katalónsku þinginu sjálfstæði hafa fengið meiri hluta í þinginu held ég bara frá 2009 alls stanslust, þannig að það er meiri hluti fyrir sjálfstæði, en það eru hins vegar orðin einhver svona innri átök, það eru svona sjálfstæðisina sem að svona byltingin hefur svolítið gleift og svona orðin borgarlegir og svona en þannig að ég hef ekkit mikla trú á sérstaklega stjórnmálum í Katalóni akkurat þessa myndir en það er hins vegar ákveðin tækifæri fyrir Katalóna núna að sækja ákveðin réttindi og kannski blása lífi í þessar baráttu aftur en ég veit ekki, þetta er marg slungið en hins vegar eftir að við búin að lesa þess að sögu alla saman þá er að mínu viti algjörlega klárt mála að Katalóni hefur allar rétt á að, að hérna að fá sjálfstæði.
1: En akkur nýtur það ekki meiri stuðning svona, nú við tökum bara hér allir til að styðja sjálfstæðiskröfur Kósó og Svartfjallalands og að búa hérna að taka á gamla Júkoslavi og breytja hann niður í, ég veit ekki hvað er að mörg lönd sem er búið að breyta niður í en svona hugmyndir það að kljúa Spán aftur þykir óvissandi, það er líka að tala svona Katalónana þessu svo ríkir og séu eiginlega bara frekir og vilja bara hérna hvernig skilja hina eftir einhvern veginn og þessu er alls konar svona
0: Ég skil það hins að mjög vel sko að þeir eru ríkir þetta er sko Katalónar í Katalóni eru ríkir, hins vegar eru spánverjar í Katalóni ekki ríkir, þetta er fólki sem vinnur á flugvöllunum og eru að sopa götundar og svona þannig ég skil það sko vel og þetta fer svona svolítið fyrir brjóstið á mér sko að hvað hérna hvað svona þetta er yfirstétt og þetta eru Katalónia, sérst Barcelona og Katalónia var mikil svona viðskita vettvangur fyrir bankastar sem fyrir vefiðnað og lifjaðnað og þar fram til götunum í gegnum aldirnar og þetta er náttúrulega svona forréttinda fólk þess vegna er svolítið svona svolítið erfitt stundum að sko fara fram með þeirra kröfur svona sko svona svona sósæliskan hátt vegna þess að þrátt fyrir að Katalónar séu sósælistar og það er mikil sósælisk hefð og þarna voru með þess að sko fyrstu og held ég einu anarkísku stjórnvöld þarna á tímabili þannig að þeir eiga margslungna pólitíska sögu en þeir eru að vissu leiti yfirstétt en svo má ekki gleyma því að þeir njót, það er svona tildjúlega mikil andúð gagnvætt bara annars staðar á Spáni, nema kannski helst í Baskalandi að sko, Spánverjar víða á Spánu, ég þekki hann marga tala ekki sérstaklega fallið Katalóna, finnst þeim svona einmitt vera frekir og nískir og hérna,
1: þeir eru eitthvað Volki Andalúsi er til að kjósa Vox bara því að Vox er svo rosalega illa við Katalóna.
0: Já. Og þetta er svolítið gegnum gangandi en varandi hvernig þeir var tekið að mótis í Evróp, þá held ég bara einmitt þetta sem við sjáum svo oft var þetta Evrópusambandi, það verður bara að vera ein lína, það er bara ein afstaða hvernig við tökum á þessu, Spán segir nei og þá verður við bara að segja nei líka, en blessunlega voru svona þingmenn og það er svona jaðraði við það ríkistjórnir í öðrum löndum í Evrópu tækjum undir málstað Katalóníu. En þessi slagur er náttúrulega sko við eitthvað ægilegt skrýmsli þar sem að er bara ein skoðun leifðin á vettvangi Evrópuþjóðan í Evrópusambandinu, þannig að þetta er verður alltaf mjög erfitt fyrir, en einhver sagði við mig að framtíðin myndi örugglega þróast þannig að Evrópa er því svona samband héraða og svona hálgera svona gamalla þjóðríkja af því að sko það væri
1: Ítalíu og Spáni og Þýskalandi og
0: það væri raunin ekki hægt
1: það er stærsti flokkurinn í Belgíu, vill kljúfa Belgíu til dæmis
0: já, einhver sagði við mig gott að það var ekki Jón Baldvin sjálfur bara hann sagði að það í sögunni hefur mjög sjaldan tekist að halda saman landamærum það sem að sko þrýstingur kemur að innanfrá miklu betra og það er oft tekist í stríðum að halda óbreyttum landamærum þegar sem er að berjast utanlandskomandi anstæðinga, en þegar að þrýstingurinn á kljúfa landamærin kemur innanfrá og þá er ekki mörg dæmi það er sögun að það hafi tekist til lengdar.
1: Og þetta er raunverulegt á Spáni að þetta eru ólíkar þjóðir með ólíka sögu og ólíka sjálfsmynd og sækjönd eins og er á Ítalíu og sumleitt í Þýskalandi.
0: Í Katalóni eru afkomendur gyðinga, þeir söfnuðu þarna saman á tímum spænska
1: rannsóknaréttarins
0: og tóku upp kaþólska trú svona þóttust gera það en það er svona er ennþá mikil menning gyðinga menning hjá svona þessum svona ekta Katalónum að ég veit að til þessu fjölskyldu barnsmóður mínar þar voru svona ennþá við það svona gyðinga ritúal og heimilum sko ömmu hennar og afa þá var sko ekki gyðingar heldur voru bara afkomandi gyðinga og sem dæmi til dæmis að þá var bara eitt ríki í veröldinu sem að tók undir og studdi kynnti sjálfstæðis yfirlýsingu Katalóna 8. oktober 2017, það var Ísrael sem að sagði við bara við hérna samþykkjum þessa sjálfstæðis yfirlýsingu. Rússar reyndar hótu í svona ég með svona hrekki Evrópu. En þannig að sko að þetta er og það er alveg hægt að sjá þetta með því að fara svona út í katalónsku þorpina. Þetta fólk er
1: En þú hefur þetta hugsað aðeins betur þegar þú lofaðir konunni að frelsa Katalóni.
0: Já,
1: það var ekki eins einfalt og
0: Nei, og svo bara var ég kannski komin svona út í eitthvað vað sem að ég reyði ekki við mér sko, það var hérna ég var farin að vera á fundum hérna út í Barcelona í ráðuneytinu þar og fundum með sendiherrunum og svona og það var eitt atvik sem að svona aðeins vakti mig, það var ég á fundi með sendiherra Katalónía á svona kaffihúsi í Barcelona því að þetta áttu allt fara fram mjög svona leynileg allt saman og þá byrtast þar svona tveir hrauslegi kallar sem að hún segir að séu í leyniþjónustu Spánar, hún sagðist kannast veit þeirra frá því að hafa séðan í Kaupmannhöfn þar sem hún með skrifstofu og ég náttúrulega sagði frá þessu, sagði basmaður mínu frá þessu og hún segir mömmu sinni þetta og það verður upp svona kannski ekki tafar ég en þau eru ekki ána með þetta
1: Og þú sett að kalla hættu yfir fjölskylduna?
0: Já, náttúrulega þetta fólk alveg upp á frank á tímanum þar sem að sko var Katalónar urði fyrir miklu ofbeldi og fólk var að hverfa og lögreglan var að heimsækja fjölskyldur á kvöldin og hrifsa út andorsfólk. Afi hennar, basmaður minn, þetta var frægur andorsmaður sem að var hefði geta orðið bara þetta ríkustu mönnum að Evrópu. Hann stopnaði fyrirtæki með föður sínu sem heitir Milan í dag. Þetta er einhver stærsta ritfanga framleiðslu fyrirtæki í Evrópu. Hann hannaði til dæmis strókleður sem við vorum öll með í höndunum hérna. Bleiku og bláu trapisulega strókleðurinn. Hann bjóð þau til. Og hann átti meira að segja patentið af sandala, gúmmisandalunum hérna á 10 ára tímabili. En hann var sósialisti og mikill andófsmaður gagn Franco, þannig að hann var handtekinn og rekinn og þeim var smala saman andófsmaðunum og þeim voru reknir gangandi niður til Alicante og þar var hann í fangabúðum í tæp 2 ár og misti svo bara arfréttin af fyrirtekinu og bróður hans tók við því og hans fjölskylda er bara með ríkasti fjölskyldum á Spáni og næsti nágrann til dæmis þeirra er Jose Carreras, hann býr við hliðina þannig að sko, það er alveg svona saga um þetta andof í fjölskyldinu og hugsanlega
1: og hvaða kostar
0: já og hvaða kostar sko
1: herðu, en þú hefur nú oft komingað við þetta borð og þá sem formaður leiðarsamtökra
0: já
1: og þú ert búin að vera skellegur í þeirri baráttu í hvað er þetta orðið?
0: Það er 2 ár bara held ég í dag sem við heldum fyrsta fundi
1: Já, undirbúningsfund af endurreisn leiðarsamtökanna.
0: Já, ég held að það verið 25. oktober held ég.
1: Það er svolítið mikið gesta þessu tveimur árum, erum við að það ekki að horfa tilbaka og upplifur það að þú hefur náð miklum árangri?
0: Ekki miklum árangri en hann sko kemur ekki ljós fyrir en að sko maður veit ekki hver hann er fyrir en að hann fer að birtast. Það getur vel verið að allir þessi vinna munur svo skila sér bara allt í einu á mjög stuttum tíma.
1: Ég tel það sem árangur að hafa náði að draga rödd leigjenda inn í samfélagsumræðuna.
0: Já, já. Ég til dæmis bara að því að ég var nú áðan að skoða íbúða því þarf að fara að finna mér annað heimili og er að fara að flytja í fjórðaskiptið á 4 árum að þá hitti annað leigjenda sem að bara lísti yfir aðdáun sinni á þessu starf okkar og hvað hefum breytt miklu fyrir bæði umræðuna og bara hvernig svona leigjendur svona hafa stappað í sér stálinu sjálfur og svona þannig að auðvitað skiptir það miklu máli en þetta er svona baráttar sem að svona síjast hægt og rólega í gegnum sko, svona efni samfélagsins og svo bara allt í einu þá sko, svona rofna ákveðin göt og svona vegna þess að þetta gerist ekki 1-2-3 og þetta er bara þannig ferðalega sem að mátt ekki hætta og bara halda áfram vegna þess að sko að þetta er réttlætis bara það og réttlætið er svona eins og fljót sem að verður bara fyrir ykkur fyrirstöðu og það er enda viðhaldinni en það er á leiðin til sjávar og það fer til sjávar það er ekki spurning um hvort að fljótið farið til sjávar, það bara hvernig það brýtur fyrirstöðuna, fer yfir hennar framhjáðunni eða rífur hennar. Það er bara, það gerist. Þannig að ég efast ekki í augnablik um að réttlæti handa leigjendum, það næst fram, bara í eðlisnum, það mun nást fram og En eftir því sem að fleiri ganga til liðsvesa baráttu, við til dæmis undanfarðan viku höfum aldrei fengið fleiri skráningar. Það voru bara 100 manns sem að skráðu sig í leigjendasamtöki núna á einni viku. Mm. Þannig að það gríðaleg svona augnablik í gangi, við erum búin að fara í gegn nokkuð svona augnablik.
1: En er það ekki merkjum að sko vandinn sé orðin meiri?
0: Vandinn að aukast og ég nefnilega það það sem hefur komið óvart vegna þess að þegar að við endurreistum leigjendasamtökin þá hélt ég að þetta væri svona einhver ákveðin lág punktur fyrir leigjendur. Ég hefði verið búin að velta þessu

0: og svona ég hugsaði með mér sko það, bara, það verður eitthvað að fara að gera en það sem hefur komið róvart hversu mikið staða leigjenda getur vestnað og hún að vestna bara dag frá degi húsalega hækkar sem aldrei fyrr og bara svona skeitinga og verðaleysi stjórnvalda ætla bara engan enda taka og ég fór að hugsa bara þetta góða fólk sem ég veit að svona eru sinur og dætur og vel upp alið fólk bara hvenar svona kviknar þetta ljós í höfðina ég til dæmis horfið á ræðu Guðmundar Inga Guðbrandssonar í þinginu gær þar sem hann talaði að ríkisstjórnin hefði hækka húsnæðisbætur 25% á síðasta ári heyrðu verðgildi húsnæðisbóta hefur lækkað 5% frá því að voru settar á en á sama tíma hefur húsaleiga hækkað 50% þannig að þetta eru staðreyndirnar þó að húsalega við hækka í krónuntali 25% á liðnum 18 mánum þá er hún minkað að verðgildi á meðan að húsalega við hækka 50% það eru staðreyndirnar sem skipta leigjendumálu ekki bara leigjendur, samfélagi allt þannig að sko einhver tíman kemur að því að svona að sko þetta eiginlega einstaklingsbundar siðferði það talar við þig þú getur ekki endalaust klætt af þér með því að fara í jakkafötin og fara niður á þing
1: og það nú svolítið reynir þetta ráðrarnir að með því að gefa út svona við erum oft talað hérna við aðal upplýsing á úröðan er eiginlega frá stjórnvöldum sem alltaf reyna að breyða yfir raunverulega stöðu í ýmsumálum Og svo eru það glæru kynningar, það sem verið að tala að hérna rétt handa við hotnið stórfölleg uppbygging sem að síðan ekkit sérst að. Þannig það verið að reyna að telja fólki trú að það þurfi ekki að berjast, að það þurfi ekki að gera kröfur af því að allt sé á réttir leið.
0: Já, ég...
1: Að áin renni til sjávar.
0: Já, ég veit ekki af hverju þetta svona. Ég oftur velta fyrir mér sko ræður þetta fólk kannski hérna, þegar allt kemur til alls mjög litlu og ég farin að hallast að því að stjórnvöld eða bara alþingi þó að það hafi með svona útfæslu á hérna á svona tryggingabótum og húsnæðisbótum og hafi með að gera sko hvernig og hvar vegir eiga að liggja, þá held ég að þið eiginlega stjórnaráð sé hérna bara niður í Borgatúni í húsi atvinnlífsins og það bara svo margt sem að styður það að það eru samtök atvinnlífsins samtök fyrirtækja fjármálaþjónustu og fyrirtækja í sjávarútvegi og samtök atvinnlífsins og viðskiptaráð og samtök innarins þau eru alltaf saman í þessu húsi og þau ráða ferðinni og þetta eru bara svona þetta eru fylgi sveinar þessa hóps og þú sérst til dæmis að þú nefndir hérna húsnæðis áallanir að stjórnvöld hafa ítrekað undanfærin 2 ár komið fram með mjög stórkallarlega áallanir uppbyggingu húsnæðis og látið það svona einhvern veginn liggi loftinu að þetta sé að fara að gerast þau eru búin að segja þetta verður svona og svo kemur bara að því sem á að framkvæma þessi lofar þá bara skeytir viðkomandi engu það, heldur er þetta bara alltaf aðnað forsendur sem hann metur sína þáttúku í þessu útfrá þannig að stjórnveldur orðin er bara áhrifalaus þau eru orðin svona mengi sem að hérna, hefur eiginlega engin áhrif vegna þess að neitunavaldi liggur hjá húsi atvinnulífsins gagnvart eiginlega flestu sem að stjórnvöld leggur fram þetta svona eins og bara bandaríkin í öryggisáði saminu þjóðana það bara þá eru allir séu samanleysu allir heimurum samanleysu allar aðra þjóðir en það bara einn aðeins sem getur sagt nei og þá verður ekkert að þessu þannig að sko að þetta finnst mér hafa bara verið svolítið þau þurfi ekki eins og að segja nei þau bara framfylgi ekki hlutun vegna að þau sinna hérna allum innflutningi og uppbyggingu og aðfangum og þarf fram til götunum þannig að þetta er bara ófrændra ástand og við þurfum að færa okkur tilbaka þar sem að stjórnvöld hafi raunveruleg áhrif og raunveruleg þáttakendur í uppbyggingu
1: raunverulegir fulltrúar almannavaldsins
0: já og þáttakendur í uppbyggingu samfélagsins svona raunverulega
1: Ég held að sé þannig að ef að þú ættir að ráðleggja einhverjum eða svona veðmálum hvert samfélagi verið

0: að þróast að þá er klókast að veðja á að það séu kröfur samtaka atvinnulífsins og viðskiptaráðs.
1: Einhver gerði nú einhverja athugun á því.
0: Viðskiptaráðs sjálft að það hefði náðið öllu sínu fram.
1: Já, einmitt.
0: Og þannig er sagan, þannig ef það er að spá svona hvernig verður þróun í íslensku samfélagi næstu 10 árin, að þá er þetta ráðleggja fólki að öllu óbreyttu að skoða bara hverju eru kröfur samtaka atvinnulífsins.
1: Já.
0: Það er mjög líklega eru að leiðinu þóka.
1: Já, já, og þetta er bara ófremdar ástand og við finnum fyrir svo leigumarkaði vegna þess að við búum við alveg svakalegan húsnæðaskort. Við erum með eina hæstu íbúð þéttni í Evrópu. Það eru 386 heimili fyrir hverju 1000 íbúða, fyrir hverju 1000 íbúða að meðan að meðaltalið svona kringum 500-550 alveg upp í 600 íbúðir á hverju 1000 íbúða í öðrum Evrópulöndum, reyndar er Grikkland neðar. Ég held að sé líka út af því að þeir hafa tekið á móti svo óheyrilegum fjölda flotta fólki að það skekkir þetta meðaltal. Að á sama tíma við búum við þessa gríðalegu íbúða þéttni að þá hefur okkur ekki tekist að framleiða húsnæði einu sinni til að mæta svona eðlilegri endurnýjun þjóðarinnar og ekki náttúrulega langt frá því tekist að vinna upp þetta 5-6 ára tímabil þar sem nánast ekkert var byggt hérna eftir hrun. Þannig að sko ástandi hérna eða svona þessi núllpunktur eins og Ásgeir Brynjar Torfason nefnir er eitt svo versti í Evrópu og en á sama tíma búum við við nánast ekkert regluverk á leigumarkaði, við búum við sko algjör tangarhald nokkur að fjárfesta yfir bara húsnæðismarkaðunum eins og að leggu sig, þeir sópa til sín á 70% öllu húsnæði sem við verðum til og ráttu á það að þessi leigufjölög að þeir eru ekki búinu til og þess að þeir væri að byggja sínt eigið húsnæði umfram framleiðslu hinna sem eru að selja húsnæðismarkaði. Það væri kannski aðeins öðruvísi, en þessi félög og fjárfestar, þeir eru að sópa til sín þar sem verktakar eru að búa til fyrir en almenna fasteignamarkað. Þeir eru ekki búa til neitt, þeir eru bara að taka til þess að tryggja sér aðganga leigjendum eða þá jafnvel ferðamönnum, vegna þess að við erum með langhæsta hlutfall í Evrópu og jafnvel í heiminum af heimilum á skammtímalegu markaði eingöngu. Það er algjör lögleysa sem ríkir þarna. Ekkit eftirlit með þessu. Það er ekkit farið eftir reglunum og mikið það menn sækir heilna bara ekki leyfi. Þannig eru aðilega með sko tugi íbúða eingöngu inn á skammtímalegu markaði. Íbúða sem ætti bara að vera í langtímalegu fólks eða jafnvel vera selt bara markaði. Þetta er algjör lögleysa á Íslandi og það er alveg sama við hvernig maður talar í Evrópu, jafnvel sko á Írlandi þar sem að ástandið er svona kannski áþekast okkur, að sko þar eru stjórnvöld þó að reyna, hafa verið að setja legubremsu og hafa verið að gefa sveitarfélögum heimildi til þess að lýsa yfir ákveðna ástandið á húsnæðismörkum og þarfram til götunum. Eistland er annað land þar sem að sko tölur svona áþekkar okkur varandi hækkunum húsalegu, en þá er bara legumarkaðin einhver 3%. Það er 93% séregn ennþá eftir svona hennar sovjetíma. Þannig að sko, þegar allt kemur til að það er ástandi á legumarka Íslandi lang verst í allri Evrópu, en samt sem áður hefur tekið 2 ár að sko varla koma hreyfingu á samtal meðal stjórnvalda. Harða hlaupum undan því að þurfa að taka þetta orðræði fyrir og sko það gerist varla að nokkur úr stjórnaliðinu taki það upp hjá sér að ræðum leigumarkaðin án þess að vera að svara ekkur möðrum. Ég bara man ekki til þess að nokkur hafi við tekið þetta upp. Samt er þetta einhver alvarlegasta samfélagslega aðstæðu sem hefur orðið til hérna á Íslandi eiginlega bara frá hruni. Það er staða leigjenda sem er að valda alveg gríðalegri fátökt og miklum félagslegum áföllum og jafnvel bara veikundum hjá stórum hópa fólki. Og það er engin frumkvæðis vinna í gangi hjá stjórnvöld.
0: Þó að þessi 100.000 manns sem að búa í leigúsnæði.
1: Þetta er bara...
0: Þú skilur því?
1: Ég skilur því.
0: En baráttan, hérna, hún hefur tilgang?
1: Já, já, hún hefur margþætta tilgang.
0: Hvernig margþætta?
1: Hún hefur svona efnislegan tilgang að það er að koma einhverju til leiðar, einhverjum breytingum og einhverjum ákvörðunum sem að skipta máli efnislega fyrir leigjendur, það segja eigur húsnæðis öryggi þeirra, við erum með langhæstu flutningstíðli með leigjenda í allri Evrópu og við erum að sjá á sama tíma geðhelsu landans hraka og það er mjög
0: En er barátta góð geðhelsu er gott ef maður er í sko veikri stöðu að taka þátt í baráttu með öðrum sem er í sambærilegri stöðu?
1: Já, ég held
0: að hefur það gert það gott að staða í baráttu?
1: Já, þetta skipti mig alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að ég fann til vanmáttar míns gagnvart þessu fyrsta árum mínu á leigumarkaði vegna þess að hérna, ég var að burðast með þessa stöðu mína svona, og reyna að vera gildur svona samfélagsþegn í einhverju mengi sem ég held mig kannski tilherra eða vildi tilherra og en svo finn ég valdeflinguna við að ávarpa stöðu mína tala inn í þessa aðstæður og fræðast mynd og reyna fræða aðra vegna þess að það er það sem að er bæði heilandi og styrkjandi vill nú meina að það er kannski ekki margt sem að kannski getur læknað mann á leigumarkaði en þetta gefur manni von og þetta gefur manni tilgang líka og gerir mann svona stoltan af því að vera hluti af samfélagi leigjenda vegna þess að leigjendur eru skapandi og skapandi fólk með mikla samkennd sem að hérna markferð býri við mikillir reynslu og miklum sköpunarkrafti þannig að ég stoltur að tilhæða samfélagi leigjenda og það gefur mér tilgang og eiga tilgang í lífinu sérstaklega þegar maður stendur veikt og finnum kannski ekki tilgang sinn í þessum efnislega heimi eða borgarlega samfélagi að finna tilgangin í því að reyna að breyta samfélaginu það skiptir öllu máli fyrir mig
0: Það fara að vilja berga heiminum þegar maður fram úr
1: Já.
0: Kannski bara Grafarholti
1: já,
0: kannski bara Katalóníu kannski bara íslensku leigumarkaði
1: ég hef stundum fengið að heyra þetta sko, að hérna, ég sé svo upptekin að þér að bjarga heiminum en...
0: ég er ekki að hæðast þessu ég sé enga ástæðis að fara fram úr nema maður ætla að bjarga heiminum þá getur maður alveg sér bara leið áfram uppi sko.
1: gott á segir þetta vegna sér oft þurft að hlusta á þetta sko, ég get ekki bjarga heiminum og það fram til göttunum en það er eins og svo margt sem maður getur breytt
0: heimur bjargast þess ekki nema fólk reyna að bjarga
1: það bara nákvæmlega
0: það verður að leggja sitt fram
1: og bara það að hafa áhrif á einn einstakling og ég var að segja við félaga minni í stjórninni að sko ef að við í stjórnleigenda samtakana höfum náum að halda aftur af 1% hækkun á húsaleigu að þá er þetta sko kannski 1,5 miljardur sem við spörum leigjendum svona öllum í heild þannig að sko hvað sem við gerum það skiptir máli vegna þetta heldur aftur að hugsanlega frekar hækkunum þetta mun kannski verða til þess að leiga mun einhvern tímann lækka og ég án að vona því
0: Það höfum þannig að skila peningum að þegar að leigu bæturna voru settar á að þá hækku þær ekki árið saman en hafa hækka held ég fjóru sinnum
1: Já, bara þess að halda að verða
0: sem ég held að setja að tengja bara út að leigenda og ég man ekki, ég reknaði eitthvað tíman hvort þetta voru 1,8 miljardur sem að ég held að bara út að leigenda getur bara eignað sér ef að fólk eru eitthvað að velta fyrir sér sko hvort þetta skil ykkur og þetta er þetta kannski ekki árangurinn sem að leigendur hefðu valið þeir eru kannski frekar valið leigubremsu því að því miður er þannig að þessi 1,8 miljardur sem er þá í hækkun leigubóta rennur bara beint til leigusamlags
1: Já, og förur upp í þessari verðbólgu endanum sko
0: En áður en að baráttan hefst að þá hafði þetta ekki verið hækkað í manningjóta 2,5 eða 3 ár Þannig að ef það er engin baráttan hjá leigjendum, þá koma stjórnvöld sem eru mjög áhuga lítil stöðu leigjenda
1: Þau eru ekki sjálf leigjendur og tala ekki við leigjendur
0: Nei, og ef leigjendur áttu ekki í sér, þeir eru bara láta þess að þess ekki til og þannig var það áður en að leigjendur náðu upp baráttu sinni aftur að þá var þetta ekki hækkað
1: Nei, og þetta skiptir mjög miklu máli og þetta er gríðalega mikilvægt að við halda sér baráttu þó að maður finni ekki sko árangurinn einhvern veginn handa við hotnið að þá er gríðalega mikilvægt einmitt fyrir alla leigjendur að vita af samtökum sem eru að berjast fyrir réttindi þeirra það er svona gefur fólk á tilfinningu það sé ekki eitt í þessu það er verið að huga þessu málum það er einhver að reyna að tala fyrir okkur hönd og hérna, það er á endanum mun náttúrulega eitthvað breytast eitthvað alvöru en samanlega það hugsanlega hefur staðan verið miklu miklu verri og það er alltaf líka til þess ef að leigjendasamtökin hefur ekki verið með þetta andof og verið að tala rödd leigjenda og ég finn það bara að það ekki, var ekki búist við henni. Ég, manna, fyrst svona alvöru fundur sem ég fór á í Ráðhús í Reykjavík bara fljótlega eftir ég var formaður að þá sit ég svona fund með, alltaf hefði ekki verið svona 150 manna samkoma þar sem að var eiginlega meira minna svona ásátti fyrir arkitekta, fasteignafélög og fjárfesta og hlust á Dag Eggertsson lýsa yfir stórkostlegum árangri Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum að ég var sem blessunlega búin að lesa mér til og fræðast þetta en ég bara gat ekki setið á mér og ég truflaði fundur hann nokkur sinnum en bara stemningin og sem að myndaði staðinni í salnum var slík að það þessi rödd hafði ekki heyrst áður og það bara sko vissu ekkert hvernig áttu að taka á því að það væri leigjandi þarna að tala fyrir hönd leigjenda og lýsa aðstæðum leigjenda og fletta ofan af í raun hverju þessi árangur fælist í raun og veru árangur borgarinn húsnæðismálum það komið svo þrumur heiðskjöru lofti og það áttaði mig á því að það bara bjóst engin við því að leigjendur myndi eitthvað mann láta sé þessa hluti varða þeir væru bara svona eiginlega búin að sætta sig við þennan svona dóm að vera leigjendur og myndi bara einhvern veginn sko reyna aðtapna sig þar og hinir sem að væri þarna varum, og þeir sem að voru með þetta fundinu voru einmitt þetta fólk sem að þrýfst á því að geta dregið sem mesta sko mestan auð út úr þessu samfélagi og það er það sem að mesta auðsöfnin á Íslandi fyrir utan sjávarútveginn undanfarinn áratug hefur farið fram gegn húsnæðismarkaðin það sem að fólk er að sjúga ráðstöðunum fyrir leiðinda til sín
0: En í þessari kjærstöðstund þannig að niður í ráðhúsi var nokkuð borðið tekið upp og rennt upp við endavegginn frá hópnum
1: Nei, en það
0: Þú varst ekki settur í skammakrók
1: Já, það er láfið Það var þar eitt skipti Ég reyndar satt á fremsta bekk og ég stóð nokkur sem upp og snýrmi við ávarpaði samkomuna og í þriða skipti sem ég gerði þetta að þá komu tveir öryggisverðis og stóðu svona fyrir aftur mig
0: Þannig Þú hefur haft æfingu þarna frá kennslustofunni í Bólungavík
1: Já, ég, þetta er samt sem áður mjög ólíkt mér en ég bara með blöskraði svo innilega að sko réttlætis áttavitin í mér sko, hann sló alveg út á suður og ég bara, ég skildi ekki hvernig þessi samkoma gæti setu undir þessu hugsanlega vissu þetta öll vissu öll að þetta væri bara svona leiktjald og þetta væri sko þessi fallega sýning og svo voru hérna samlokur og djúsor og kaffi og þau voru öll svona skvaldrandi onni hvart annað og hérna og en ég gat bara ekki setið á mér ég feimin að elsfæri mér þetta alveg hræðilega óþægilegt að gera svona en ég bara, ég gat ekki á mér setið og ég hef gert þetta síðan svona að láta vita því að barnið úr ævintirinu nýjufötu keisana sem er í salnum og ég veit alveg að þið eru hann að nakin bara sviði og ég tilbúin til þess að láti mér heyra en ég samt sem aður ekki mættur á staðin til þess að vera með ykkur ónót
0: Það er gott að gera það að standa upp eins og trufla kennsluna eða fara að kasta ykkur út í
1: Já, já, en ég er ekki alveg þar en ég mun örglega taka þátt í svoleiðis andofi eða
0: En finnst þér þú vera, að því við nefndum hann eitthvað tíman á leiðinni okkar að, hérna, að þú væri meir og minna sá sem varst orðin 7 ára eða 12 ára þessi sem að var að kasta grjóti og þessi sem að var rennt upp við endaveggin í kjæstastofunni og haldi frá öllum hinum er það Sábendur sem að er á fundinum?
1: Já, kannski, já, hann býr þetta í mér og er náttúrulega að ég er þessi strákur, ég er svona átta með á því bara í þessu samtali að hann lifir hann ennþá, ég held að hann sé ábygglega mátulega stoltur af mér sko en ég er eins og er ljúfur til umgengni og seintreytut og vandræða og rífst eiginlega aldrei við nokkurt mann og eða hækka rómin náttúrulega svona get verið hundleiðilu pappi ef að krakkarnir eru búin að leiðileg lengi og svona, eða svona segja hann til og svona en ég er ekki svona maður sem er, hefur sko einhvern veginn allt á hotnum sem gagnvart öllum eða þrýfst illa í samfélaginu ég vil veg samfélagsins sem bestan og ég held nefnilega sko að flest okkar, alveg saman hverju stöndum í pólitík sko þá, svona þegar við höllum aftur augunum á kvöldin sko, þá sjáum við ábygglega flest fyrir okkur mjög líkt samfélag sko, en það eru hins vegar ráðandi öfl sem að sjá þetta allt öðru sér fyrir sér sjá fyrir sér svona hálfgert nýlöldu veldi þar sem að sko svona efri stjætt ríkir yfir hinnum sem vinnuaflunni sem að er orðið sátt við sitt hlutskipti og hérna og það að það sé alltaf einhver sem vilja til þessu samfélagi er að við heldur ákveðni samkeppni og örvæntingu á meðal hinna vinnandi stjættar sem að leggja þá bara ennþá með hardar að sér þetta bara vegurinn til glötuna sko og við vitum það, hefur alltaf verið
0: þau eru kölluð hérna, ráðandi öfl af því að þau ráða
1: já, þau ráða öllu sem vilja ráða það er bara hættulegt fyrir okkur og við verðum öll að taka ábyrgð á þessu við berum öll ábyrgð á stjórnvöldunum sem að sko ríkja hverju sinni við berum öll sameiginlega ábyrgð á því sem okkar kannski öllítið meiri fyrir að kannski í sífellu kjósa yfir okkur öll sem að er að vinna samfélagin öllu ógagn en við höfum eins og ábyrgð á því að sína andof vera með fræðslu gagnstæða narratíf sem að þjóna stjórnvöldum ég ekki tala að vera með ykkur að svona eins og Trump orðaði það alternative facts eða svona öðruvísi staðreyndir heldur draga fram sjónarhornin sem skiptir máli fyrir ákveðna hópi samfélaginu og það það sem að ég legg svolítið mikið upp úr er að gera að það að draga fram sjónarhornin og samhengi til þess að segja við fólk að hlutir eru ekki nákvæmlega eins og stjórnvöld segja þó að Guðmund Ríki hafi sagt að húsaleigubætur hefur hækkað 25% sagði það hátt og skýrt hálfbarðin og hrópaði það við þingheim í gær að þá staðreyndir svo að þær hafa lækkað 4,2% og húsaleigur hefur hækkað 50% það þess sem skiptir máli og þetta það sem að við verðum að taka ábyrgð á öll sameiginlega að það að líta á bakvið einmitt þessa orðræðu, þessar glæru sýningar og hver er árangun hvað er það sem að hefur hérna, áunist fyrir ákveðna hópa í samfélaginu og það er það sem við þurfum að tala inn í til þess að viðhalda því að það sé sagður allur sannleikurinn ekki bara 5% af honum sem að þjónar stjórnvöld
0: Guðmundur Hrafn, þetta er bara velkomin hérna við rauðaborðið að koma með þann sannleika sem oftast hérna áhugavert að tala við þig og einnig að kynast þér.
1: Það bara sömuleiðis, Gunnar, og takk fyrir mig.
0: Þetta var helgispjallið þessa helgina. Þakka Guðmundi og ykkur sem að lustuðu. Bendi á að í útvarpinu verður hér á eftir flutt svona úrval úr dagskrá samstöðurinnar í vikunni. Á morgun klukkan 9 verður á dagskránni mótmæli morgumat sem Oddný er Ævarsdóttir sérum. Þar býður hún til sín fólki úr ólíkum áttum og talar við um svolítið kannski svipað og hefur verið þráður í þessu samtali við Guðmund Hrafn svona andstöðuna gegn hérna, óæskilegri stefnu stjórnvalda. Síðan tökum við stöðuna á pólitíkinni og fréttunum í þættinum Synir Egils sem að verður klukkan 20:01 á morgun. Þetta er svona megin þættinir í helgardaskrá samstöðunar. Ég minn ykkur á eins og oft áður að þið geti hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna og eflana og styrkjast og hún vill eflast og styrkjast. Þið gerir það með því að gerast áskrifundur til dæmis. Þið farið inn á samstöðun .is, það er nappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð okkur fyrir áskrift sem er aðeins 2000 krónur á mánuði. Ég ætla að sé ekki 50 af því sem að kostar að áskrifta á mokanum, svo að dæmis er tekið. Ef þið viljið borga meira þá megið þið það. Þið getið líka látið áskriftina renna sem félagsgjöld í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á samstöðuna því að samstöðun er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. En að öru leiti þá segi ég bara góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmálni. Þá eins og aðra laugardaga höfum við hér það sem við kallum helgispjall. Þá fáum við hérna einn gest sem að leifir okkur að kynna sér. Og nú er hingað komin hún Jasmína Vajcovic Tjarnak.
4: Já.
3: Þú velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Þetta er nú kannski ekki borið fram svona í Bosníu.
4: Næstu því. Já, allan að Jasmína,
3: já. Herðu, takk fyrir að koma. Það er eiginlega orðin svona hálfgerður siður í þessu spjalli að byrja á einum tímapunkti. Það er svona hvenær þú manst fyrst eftir, hvenær það þú ert í heiminum, einhvers staðar.
4: Það er nú góð spurning. Ég hef alveg velt þessari spurningu fyrir mér. Ó. Hvað maður mann langt aftur í tíma.
3: En ég hef ekki eitt sem að segist að muna eftir þannig að fæddist.
4: Já, þá. Það segir maður minn. Hann vill meina það hann mann alveg þegar hann fæddist í hvað teppi hann var. Og hérna lísti því vist fyrir móður sinni og hún var alveg rosahissa. En ég held ég man eftir mér því ég var 2 ára. Þá vorum við fyrst Þá man ég eftir mér að við vorum á ströndinni. Við fórum alltaf hérna einsni ári í 10 daga ferð til Króatíu, sem var náttúrulega gamla Júgoslavía þá. Og ég held ég man eftir mér fyrst þá. Ég man ég dagt og meiddi mig. Ég var komið sár og hné. Og ég man það voru eldar það kvöld. Og ég man við vorum á hóteli sem var með svalir.
3: Hvernig eldar?
4: Það kemur oft eldar út í Króatíu vegna þess að það er rosla heitt
3: og fjöll,
4: nei, bara eldur, eldar. Þú veist, já, skóeldur. Bara skóeldur, já. Og hérna, og fjöllin eru frekar svona grá, kom að segja svona steinafjöll og er svona lág tré, svolítið frekar þurrt og hérna, og ef það rosla mikið hiti sem getur alveg yfir 40 gráður, þá kviknar í. Og hérna, og ég man eftir því að þeir voru slökkva eldar upp á fjalli, við stóðum og svölum og horfðum á það. Þetta er svona fyrstu minningar og ég oft reyfi þetta upp hvort ég man eitthvað aftur, en nei, þetta er bara held ég fyrstu minningar.
3: En þú meittir þig? Og hver var það þá sem að hugga þig?
4: Ég held þetta hefur verið mamma. Og ég man vel eftir því að við hérna sískinni áttum appelsínu gula og bláa buxur og ból og ég var í appelsínu gula og bróðir minn var í bláu og ég man eftir þessum fötum en það daginn dag að þegar við áttum það svolítið lengi svona flauils stuttbuxur og ég var svolítið klaufið þegar ég var lítið barn og grenjaði vist óbúslega mikið ég var rosalega væliskjöða og maður segi maður hann eftir því sjálf og hérna og var alltaf að detta og ég meina að segja með fullt á örum ennþá hnjánum eftir ég var batna því ég var alltaf verið sér að alltaf á haustum en auðvitað þetta er alltaf sumar maður stuttbuxum og þú veist og maður leika sér úti það engin símar þá
3: en ef maður horfir á börn Jasmína, þá maður flokkaði tvennt það eru börn sem að gera það sem þau þora og svo eru börn sem að þora því sem þau gera sem að fara alltaf sko lengra og er alltaf að detta og hafa bara rekast á heiminn einhvers þar svo hinn börnin sko gera bara það sem eru örugg með. Þannig að þú hefur kannski verið í þeim flokknum sem að gerðir það sem að nei, þorðir því sem þú gerðir.
4: Já.
3: Það kom bara í ljós seinna hvað þú þorðir.
4: Já, það í raun verið, þetta alveg rétt hjá þér. Ég hef alltaf verið stundum tala, ég hef alveg talað það og spurt mömmu hvort það sé alveg örugt að hún fór með réttu barni heim. Að því mér finnst ég alltaf verið í uppreisn og mér finnst ég alltaf vera á móti samfélaginu og mér finnst ég ennþá það er dæn í dag. Það eru ekki rosla margir, koma að segja, sem eru svona opin og þóra að segja það sem þeim finnst oft.
3: Og í þinni fjölskyldu þá? Varst þú öðruvísi?
4: Já, mér fannst ég alltaf vera öðruvísi.
3: Og upplifur þau svona eins og væri tilirðið ekki alveg. Það nú svolítið algengt, held ég, að fólk
4: Já, ég
3: veltir í fyrir sér býtu hvernig kom ég hingað.
4: Já, akkurat, ég hef oft velt þessu fyrir mér og ég hef alveg átt erfitt með þetta því ég samsama mér ekki með mínum, endilegt mínum samlöndum alltaf og hérna, og ég hef alveg frá unga aldri til að mér haft skoðanir að akkur þurfa stelpur að konur gera hitt þetta. Það alltaf sagt að við stelpur eins og við þekkjum eiga að vera prúðar og stiltar og svo fekk ég alltaf að heyra að þetta ekki fyrir stelpur og þetta ekki fyrir, stelpur ekki fyrir svona, þú átt ekki gera svona, hvað fólk myndi segja, þú veist, og eitthvað svona. Það var að vísa þetta, þú veist, í eitthvað svona og ég man og mamma man ennþá bara daginn í dag og talar alveg þetta, ég var alltaf brjálu og reið ef ég þurfti vaska upp en ekki bróður minn. Ég fann þetta bara kannski upp á fjara ára aldri. Mér finnst alltaf vera, en það samt í minni menningu, í mínu heimalandi, rosa mikið feðraveldi og kallmenn gera svo marga hluti sem, þú veist, kallmannalegt þar að segja, þú veist, en konur eru, þú veist, með börnin, ala upp, sem sagt, upphalendur, við eldavélina og sérum heimlisverkin og allt það, að meðan kallmenn vinna úti og hérna sína þessum sterkum herna þú veist, fara í herinn og allt þetta veiða og allt þetta sem karlmennska þannig og þetta ennþá svona dændag þannig það mjög sérstakt að því ég fætt 1981 að ég skuli upplifa þetta á þeim tíma þú veist, og hef alltaf mótmælt þessu og hérna, og ég veit þetta var ekki drúslega kannski alltaf auðvilt fyrir foreldra mína að vera alltaf með barn sem var alltaf mótmæla einhverju sem var átti vera normið í raunu veru
3: og átti að sinna heimilistörfum á meðan að kannski bróðin var svona svolítið dekstraður
4: já, og hann slapp og gerði það sem hann
3: vildi
4: og það voru minna skammir fannst mér í mínu upplifun ef hann gerði eitthvað, heldur því að ég gerði en því það þetta meira svona, þú veist, hvernig börnunum vegnar í lífinu, það svona endurspegla svolítið uppeldi hérna foreldra mína, þetta svona svipa uppeldi og hérna það skipti máli hvernig börnun er alinn upp og hvernig þau passa inn í samfélagi að því þau endurspegla foreldrana, þú veist, það svona og þetta ennþá svona, mikið svona kom að segja svona fjöskildu svona munstur þar sem hérna auður í raun veru í börnunum þannig hérna þannig fyrir foreldra mín að vera kannski með badn sem hérna alltaf að mótmæla einhverju sem á að vera normið og að fara og ég fór alla aðra leiðir heldur flest börn gerðu og hérna og ég var 16 ára því ég eignaðist mitt fyrsta barn það var náttúrulega rosalega erfitt fyrir foreldra mína að einhvern veginn svona sæta sig við það ég kláraði ekki framhaldsskóla strax ég var fullorðin því ég gerði það og þar með líka háskólamyndun ég gerði það bara á fullorðinsárum ég gerði allt öfugt við það sem venjulega sem til var ætlast
3: Og hefur það reynst vel, ertu ánægð með þína leið?
4: Já, ég myndi, veistu það, ég myndi aldrei breyta en ég sé ekkit eftir neinn vegna þess að þetta ég hef alltaf sagt það, hvað lærir maður í gegnum reynsluna, það það sem skiptir máli og ég lærði helling og ég reyni yfirfæra hana á börni mín og börni mín eru allan þau sem ég fullorinn núna í dag, þau eru ekkit fara sömu leið og ég þau eru elstu börnir 26 og 23 ára og þau eru búin, þessi 26 er búin með háskólanámið og eru að fara að gifta sig og alltaf svo síðan eignast börn þannig þetta fer í réttir röð
3: Þannig þau eru alveg eins og foreldrar þínir vildu að þú verir
4: Já, eða svona það ætti vera normið í raunu veru
3: En þú stendur með Jasmínu sem að neitar að vaska upp 4 ára Þú stendur með henni í dag
4: Já, alla leið og alltaf enda sér maður minn algjörlega þetta þú veist, og það hlegja mér þegar hann fór ég verður að segja þessu sögu að því hann finndi við erum svolítið mikið grínistar á mínu heimili og elskum húmor og þegar maður minn núna í vor fór í hérna aðgerð á spítala og hérna og ég átti sjá allt í hinu setja í uppsættavélina sem ég geri hún aldrei, það bara þannig og svo sat ég þarna og var að reyna að kvekja á henni og það gerðist ekki neitt og ég, svo settist ég bara í sófan og þá var bróður minn heima og var að hérna, gera upp bæherbergi fyrir okkur og hann kemur fram og mér dettur í huga að spyrja hana því ég veit hann situr í vélina heima hjá sér og ég spyr hérna að ég veistu það Jasmín ég veit ekki alveg hérna þessi vél orðlega bilu, hún fer ekki að stað herðu hann horfir svona vél skoður þetta segir svo en hvernig verið að setja startbakka á þú veist, en ég auðvitað ég bara ger ekki þessu hluti þetta bara svolítið verkaskipt hjá okkur önnur í þriðu vaktin hún svona hjá okkur hjónum þetta svona að mestu já, skipta milli okkar
3: þú heitir Jasmín og hann heitir hvað Jasmín
4: já
3: Og voruðu bara tvö?
4: Já, við vorum tvö.
3: Þetta nú svona, og þú í appisinu gul og hann í bláu.
4: Já.
3: Já.
4: Þetta
3: og stutt á milli gera?
4: Já, það ára milli okkar. Þannig við erum frekka náin og hérna.
3: Þetta verið mjög góð fjölskyld á mynd allavega.
4: Já. Tvö,
3: já.
4: Við erum, já.
3: Ídíal fjölskyld á
4: mynd. Akkurat. Já. Það hérna alveg strákur og stelpa, ára milli, foreldra vel stæðir, þú veist, bæði vinnu pappin alltaf sem yfirmaður í svona játn hérna fyrirtæki þar sem framleiddi keðjur og skrúur og alls konar og mamma var skósmiður, vann í skósmiðu að smíða skó og hérna, og það yfirferðist með því ég skósjúk, ég á mörgpör og skóm og þetta eitthvað sem allir þekkja ef þekkja Jasmínu þá veit það alveg að ég elska skó en hérna, já, þannig við vorum bara frekar Já, ég segi millistétta fjölskylda en ég held rúmlega það því við áttum rosalega
3: En hvað þýði það að vera millistétta fjölskylda í Bosníu 1981 undir hérna Júgoslavíu sem að Tito bjó til?
4: Já, sem var sosialista ríki eða sosialista kommunista ríki
3: Hvernig myndurðu lýsa svona stöðu fjölskylduna þá?
4: Mín fjölskylda átti mjög gott sko mamma og pappi náttúrulega eru harduglega fólk og hafa verið að vinna bæði tvö í vinnu en það voru líka sko tækifæri í slíku hérna umhverju vegna þess að það þegar ég var fullorinn og var að gera mína ritgerðir fyrir BS til dæmi eða BA þá tók ég mitt konur fyrir stríð og eftir stríð stöðu kvenna í Bosníu og það kom mjög sterk í ljósa hérna, að það var farið markvísa uppbyggingu hérna, eftir seinni heimstyrjöldina og menntaþjóðuna og hérna, þannig það tölurnar úr mann ekki hvað 20% yfir 70% hérna, menntaðir hérna, einstaklingar þú veist, þetta bara rosla árangur þannig foreldrar mínir fengu tækifæri að mennta sig og við varum náttúrulega að læsa skrifandi og pappi náttúrulega eins og háskólamenntaður og mamma íðmenntuð þannig þau fengu náttúrulega laun fyrir sína vinnu sem var vel borgað í Júgoslavi þeim tíma var rosla mikið hérna, það var tryggð heilbrigðisþjónusta, það var frí þannig allir gáttu farið með börnin sín húsnæðisöryggi þau voru byggja nýja blokkir
3: það gengi allir í menntun
4: akkurat, sem var líka frí og, og hérna bæði framhaldsskóli og háskóli og foreldrar mín einmitt fengu hérna menn ekki hvernig þetta var en þú þurfti fara einhvern ákveðin mörg stig til þess að öðlast rétt að kaupa íbúð í blokk og foreldrar mínir voru það heppin áttu tvö börn fyrst byggum við í mjög gömlu húsi með ekki rafmagn og vatn en á meðan pappi og mamma voru spara fyrir nýju íbúð og íbúðin var keft í miðbænum og glæný og allt var keft glænýtt inn í íbúðina öll húsgögn og allt saman. Við áttum bíl sem var líka mjög einkennilegt, það voru ekki margir bílar. Það voru allana ekki alla fjölskyldur sem við þekktum áttu ekki bíl. Þannig við vorum bara frekar vel stæð.
3: Hvar þetta í Bosníu sem búið?
4: Þetta þetta heitir Prnjavur og 50.000 manna sveitafélag eða borg, hún búin að fá nafn borg, ekki sveitafélag hérna, eða titil, ekki nafn, titil sem borg og hérna mjög nálægt stór borg sem heitir Banja Luka sem einhver 20 mínútur frá, bara nokkri kilometr að keyra á milli og Banja Luka önnur stærsta borgin í Bosníu, þannig ég held ég sé ekki skrökva að hún sé önnur stærsta borgin eftir höfuborginni.
3: En foreldrar þínir hérna eru þau frá
4: Já.
3: Þessum bæ?
4: Já, þau eru fættu uppalinn hérna það rosla mikið það sem öðruvísi í mínu heimalandi heldur kannski hér og ég sé þetta líka kannski í öðrum löndum, svona austurtjálsauku löndum að það ekki mikið fólksflutningur á milli svona borga það mjög sjaldgæft þar til náttúrulega kom stríð og við þurftum fara að flóta en það ekki mikið, ættirnar eru hérna, först alltaf á sömu landi og sama stað og því margra ára þú veist, og það er eitthvað sem rosalega þjóðernislegt og skiptir mörgum máli að börni sé ekki fara frá sveitabæjum, frá sínum borgum heimabæjum eða hvernig sem það
3: Þannig að tengsl fólks við sko heimabæjin eru mjög sterk nála marga kynslur aftur
4: Já, og það svona frekar með mína fjölskyldu
3: Saga bæjarin sem saga mín
4: Já, það hérna, þetta rosalega mikið inn í okkar menningum, myndi ég segja að þú ekki það ekki algengt eins og Íslandi að geta flutt eins og ég gerði þú veist, ég flutti að milli fjóra sveitafélaga á þessum 28 árum þetta eitthvað sem þekkist ekki okay. ef þú flyttur þá þetta kannski einu sinni en þú ekki flyttja svona oft fram og tilbaka
3: Fólki í Bosníu flest muslimatrúar?
4: Já, 46%
3: Já, og ykkar fjölskylda?
4: Já, ég fætt inn í sem sagt múslimski trú ömmur og afar og foreldrar mínir
3: og flesti þá í bænum eða hvað?
4: Nei, það ekki nefnilega þetta ykkur tegir náttúrulega þegar stríði byrja ef við erum meðurvísi nei, það eru minni hluti hérna Bosníu múslimar sem búa í Prnjavur, það eru Bosníu serbar sem eru lang stærsti hópur og þau eru í réttrúnaði kirkju Þannig,
3: þetta uppgötuði þegar stríði byrjaði því það að þetta var bara skipti engu máli fyrir þann tíma
4: nei.
3: Að þú varst aldrei vörfið það að þú varir í trúarlegu minniluta
4: nei, en það var þetta rosla þú veist, ég man bara ekki eftir því að það hefur verið ræða þetta og ég oft reynd að rifja þetta upp hvort það hafi verið eitthvað svona hvað maður segir, einhver svona merki hvort ég hef
3: til dæmis hvort að vinið þínir hafi allir verið múslimar líka
4: nei. Það nefnilega málið, þau voru það ekki við vorum náttúrulega í minni hluta þannig ég hef aldrei átt
3: vinir fóreldrarna sem kom í heimsókstundum með þannóta sem mannlíkverði hefur boðið innflýtjandi í mat sem Íslendingarnir að spyrja sjálfum sér
4: akkurat, þeir sem komu til okkar voru bæði Bosníu serbar og Bosníu múslimar þannig ég, og í vinahópnum mömmu og pappa, það var mikið blandað þannig þetta var svo sjálfgefið þetta rann svo saman og hérna og ég man þú veist, ég hef alveg verið með spurningar velt fyrir mér akkur við grillum alltaf lamb en vinafólki hans pappa og mömmu voru oft með svín en við borðum bæði veist, þannig ég sá enga mun að því alhæfingar að múslima borða ekki svínakjöt ég myndi sá fréttum daginn sem bara frekar ég hló bara vegna þess að jú, múslima borða alveg svínakjöt Veist, mörgum Íslendingum finnst svina gjött vont þannig þetta hefur ekkit kannski með trúna að gera svo þú veist sumu muslimar borða þetta ekki það þeir sem trúar í stendur í Kóraninu og það sé óhreint og eitthvað og þau kannski fylgja eftir en það gera það líka serb, veist, eins og í rétt trúna kirkju þau fasta og þau borða ekki gjött afurðir og eitthvað svona katolíka gera það líka reyndar að sitt hverju tíma
3: en svo getur líka verið af sko, fjölskyldur sem er múslimatrúar en það er ekki stórt atriði í lífi fjölskyldunar. Hvernig myndirðu segja það með þína fjölskyldu? Skipti trúin miklu máli?
4: Nei, hún nefnilega aldrei þvinguð upp á mig og hérna og hefur aldrei verið eitthvað, við vorum ekki aln upp í einhverju sérstakri trúamenningu.
3: Það bara við íslendingar sem að til eru að kristnu samfélagi en...
4: Ná, þetta mjög svipa vegna þess að við vorum, já, við vorum að halda upp á jól eins og Íslendinga gera ég vissi alltaf jóladagan og allt þetta við heimsóktum ömmu og borðum góða mat og samverum með fjölskyldu og allt þetta og ég geri það ennþá daginn dag ég held upp á þessa hefðir en það var ekki ekki endilega fastað alla mánin eða það var ekki hérna við máttum ekki borða þetta við þurftum að byggja guð fimm sínum á dag eitthvað svoleiðis eða fara með bænir eitthvað svona, ég þekki ekki þessa menningu, ömmur mínar vissu mikið þetta en þær voru ekki hiljaðar heldur þú veist, ég held þetta munar líka svolítið hvað og hvað svæði þú ert alinn upp út í Bosníu ég held að ég komst að því einmitt í stríðinu að miðsvæði Bosníu sem sagt miðbosnía er meira svona feðraveldis svona, já, meira svona kjarni sem er strangtrúari heldur við sem erum byggum svolítið fyrir norðan eða fyrir hérna vestan myndi ég segja suðvestan kannski það er, þú veist þannig eru ólíkir svolítið menningaheimar Bosnía ekki drísa stórt land en það margir svona kultúr eða svona menninga nálgun á hlutina
3: Sérstaklega var landið þannig að, fólk á sama stað í margar kynslóður
4: Akkurat, það skapast ákvæðna hefðir, við gerum þetta svona þið gerum þetta svona og ég sá þetta rosalega mikið einmitt þegar við vorum að flóta þú veist, þá fyrst uppgötaði ég þú veist, þennan mismun eða þú veist, á hlutinu sé ekki gerði á saman hátt ekki sömu hefðir sem líka bara skemmtilegt vegna þess að það opnaði einmitt á svo marga, hérna, mörg ný sjónahotn og ný, hérna svona spektrum hjá mér að horfa hlutina öðruvísi og bera virðingu fyrir mörgu, svona mörgum ólíkum hefðum sem líka bosnískar þú mín sé þessi þá fólks, kannski, miðbosnju allt öðruvísi, sem líka bara til lagi, að vera gaman að því, að kynnast því
3: En í bænum ykkar, að þá trúarbrögð skipta eiginlega litlu máli, mjög blandað þá gættir bara allt í einu einn daginn, þá skiptir þetta höfumáli
4: Já
3: Hvernig gerir það?
4: Það var rosalega erfitt að skilja þetta Ég náttúrulega var 11 ára skildi valla nýfarinn að skilja heiminn út á hvað gengur að vera
3: stækka mikið á þessum árum svona 11-12 ára þá var heimurinn að stækka mikið
4: já og stríð gerði það verkum sko að maður þurfti þróskast mjög fyrr heldur maður ætlaði sér það þurfti hafa varan á svo mörgu sem kannski venjuleg börn þurfa ekki gera það alveg strax en allt í einu, ég segi þetta alltaf ég upplifið þessu að þetta breytist bara við nóttu, þú veist, ég man ennþá þegar vinkunum mínar sem voru labba með mér í skóla alla daga og alltaf allt í einu var mér tilking bara að þau geta ekki lenguð gengið með mér í skóla vegna þess að fóreldrar þeirra voru náttúrulega sjálfsagt líka hrætt að það myndi eitthvað koma fyrir þau ef þau auðgota að þau sé hjálpa inn og gæsalabba einhvað bosníu múslimski stelpu
3: Þannig allt í einu breyta inn að þá eru þið eiginlega óæskileg í bænum
4: Já, að allir múslimar bosníu múslimar í þessum bæ í mínum heimabæ voru já, voru hvað maður segir já, ekki æskileg þjóð það var vegna þess að Júgoslavía var náttúrulega í krísu þá sum lönd vildi fá sjálfstæði Slovenía fékk sjálfstæði til til að fljótt í kringum 1990-91 eitthvað svo lýs síðan var stríð í Kroatíu að því hún lýsti yfir sjálfstæði og hérna 91 held ég og Bosnía vildi gera það sama, hún vildi ekkit vera með lengur í Júgoslavíu, nema Serbíu og Svartfjalla land, þau vildu halda áfram heita Júgoslavíu. Þannig það var bara kosið það, 1990, 92 held ég í Bosníu 98% samþykktu sjálfstæði en Bosníu serbar voru ekki sáttir við það þeir vildu búa með sem sagt halda áfram að vera Júgoslavi hluti sem sagt með hérna vera með Júgoslavi sem sagt með Serbíu og Svartfjallalandi uppur þessu sprettu stríð að hérna leitugar flokkana þjóðflokkin fyrir Serba leitugi þeirra var ekki sáttur og hérna og mér segi þetta frækt heldur meðbanda YouTube þegar hann sagði þetta að Bosníu múslimar væru ekki öruggir og það gæti hvað maður segi það gætu horfið frá landakorti en það gerðist sem byrjt fyrir ekki þá byrjaði að þau settust að Loko Sarajevo eins og við þekkjum það í fjögur ár og stríði byrja og við vorum bara að þessu svæði sem heitir Serbska lýðveldi í dag þar sem voru langflesti serbar og við vorum óæskileg þar að segja að það var stríð og allt í einu ofbeldi var bara daglegbrauð það mátti bara gera hvað sem við Bosníumenn við vorum ekki það var ekki lítið okkur sem mannleg bara orða þetta bara þannig þau byrjuðu fyrst andlega ofbeldi foreldrar minni mistu vinnuna ekki bara mínir, allir Bosníumúslimar taka af okkur náttúrulega hérna tekjur svo við getum ekki lifað af þegar það var gert þá var kom hérna bréf frá borginni að við meðum ekki lengur búa í búin okkar í miðbænum að þetta var í orði eign borgarinnar og við hlýðum ekki þá annars værum við bara drippin eða tekin þannig við þorðum ekki annað nema náttúrulega hlýða þannig við vorum hann út á götu mjög fljótlega 93 þá vorum við bara orðið út á götu og gátum ekki þú veist, áttum náttúrulega ekki pening og gátum ekki náttúrulega séð fyrir okkur eða fóreldrar mér gátum ekki séð fyrir okkur þannig við flytjum í og íbúðarhæft hús sem var á lóðinu en ömmu og það var ekki klárað en við gerðum eitt herbergi sett það var settu gluggi og það voru bara steifti veggir þetta var bara eitt herbergi og við byggum fjögur þar til þess að já, til þess að lifa af í raun og vera pappi minn þurfti fara í nauðungavinnu og hérna vann frá morgni til kvölds í svona fiskeldi okkar sveitafélagi mjög sérstakt að mörgu leiti
3: vegna hann byrði nauðungavinnu þá áttu við að hann var bara tekin og hann átti vinna og hann fekk ekki fyrir það
4: já,
3: bara eins og þrell
4: já, hann var eins og þrell, já hann fekk ekkert fyrir það, það voru hermenn fyrir ofan, ofan hérna ofan þau voru að passa með byssu að þau þurftu að vinna taka, eða hreinsa, þú veist, ég veit ekki hvað maður gerir á svona hérna í fiskeldi en ég veit í mann eftir því hann var rosa mikið í vatni og honum þótti það rosa erfitt, það var náttúrulega haust og komið hérna vetur sérstaklega pappi var mikið sjúklingur, lúna sjúklingur, hann fikk berkla þegar hann var barn og næstu já, þannig þetta var heilsulega hans var, þú veist, var ekki gott og svo ekki nóg með það þau voru að taka alltaf fólki á kvöldin og þegar kom myrkur hermenninir eða lögreglumenninir múslima Bosníu múslima kallmenn og hérna og voru bara senda í pyntingabúðir eða í svona eins og maður segir, eins og nasista voru halda hérna svona búðir þetta var víða út um hérna út í Bosníu og til þess að koma í veg fyrir að hann var í tekin þá svaf hann oft út í aukrum hérna annarkort mæsaukrum eða kartöfluaukrum til þess að komast í raun og veru til lifa af og þeir voru og ég mann sem batna hérna við settum hérna því að ég var að gista hjá ömmu þá setti hann oft teppi á gluggana loka fyrir, það var ekki rafmagn og ekki vatn, þannig við vorum oft með kerti að því það í borginni sem einhverja 30 km frá okkur þau voru dundra sprengjum allan daginn þannig það voru svona drunur bara svipað og jarðskjálftar í dag maður heyrði alltaf svona drunur allan daginn og hérna þannig við hérna þannig því ég einhver tíma fór að klósettið þá skildi ég ekki, þá var allt í einu rosa mikið læti í garðinum hjá ömmu og það voru einhverju hermenn að eldast og alltaf að segja já, hérna náðunum haldunum, sko við munum drepaði, þið passaði bara þegar við erum náðir, hann komið þangað og eitthvað svona þá var þetta nágrinni við hliðina okkur, hann stökk ekki um glugga því lögregla kom, lögregla hermenn, ég veit ekki alveg hver kom og sótti þessa einstaklinga En þetta var svona dagleg, svona andleg óbeldi sem við vorum hlusta og heyra og svo hvarf fólkið bara, þú veist, vissum ekki hvar þau voru og ennþá dæn í dag vitum við ekki hvað varðum það fólk.
3: Það svona dauðasveitir sem að koma á sækja fólk.
4: Já, bara, þú veist, þetta var mjög algengt, já, þetta var bara dagleg brauð, fyrir utan það við hafðum náttúrulega ekki mikið mat, að því við hafðum ekki pening til að kaupa, allt var dýrt. Eins og gengur gerist í stríðinu, verða á kveiti, verða á olíu, verða á öllu þessu, þú veist, það var bara að rjúka upp öllu valdi, verðbólga, peningarnir verðlausir, þú veist, þetta rosalega,
3: Hvernig svona skildir þú þetta sem var að gerast? Hvað var þetta sem var að gerast?
4: Ég skildi mjög lengi ekki eftir ég orðlega skildi ekki fyrstu tvö árin hvað var að gerast ef ég á vera mjög hreinskilin
3: ekki fyrst fannst þau að vera eitthvað sök á ykkur ég að fel
4: já, þú veist já, ég fann strax að við ég væri bara öðruvísi þú veist, og ég var útskúð það var bara 11 ára gömul þá var, átti ég ekki lengur heima með mínu vinkonum með mínu vinum þú veist, það fyrst sem ég fæ höfnun þú veist, ég öðruvísi ég hérna það má beita mig ofbeldi, það má koma fram við mig, það má berja mig, það má leggja mig einelti. Þú veist, þetta var orðið bara normið. Þú veist, þannig ég var bara 11 ára gömul því að upplifa þetta fyrst. Og lengi vel taldi ég að þetta var ég bara elli hegðun. Þar til örglega ég var 29 ára sko. Að hérna, að ég fór að vinna sjálfum mér og hérna átta mig mörgu hlutum sem var bara ekkit ellegt. En þarna, þarna var fyrst sem ég í raunin verið uppgötta að ég væri verðlaus, ég heyrir ekki þessu samfélagi ég tilheyri ekki ofan á, sko, ofan á þetta að ég var 4 ára að mótmæla akkur stelpu gera þetta, svo bætist þetta ofan á að hérna allt í einu svo ertu bara líka þjóðurni en þú varst ég upplifði bara einski svirði mjög lengi hafði ekki ég var bara ósýnilega og var ekki til En samt ég var til vegna þess að fólk lefði sér að koma fram við mig alls konar. Oft óbeldi, einelti í skóla, vinnalaus, ég var rosalega ein. Eins og segi, það ekki rosalega mörg börn í mínu bekk. Ég heldur voru 2-3 börn, bosnískir múslimar. Hitt var allt kristin fólk. Þannig þetta var mjög erfitt að vera öðruvísi en samt ertu heima. Í þínum heimabæ þar til við einmitt fórum að flýja vegna þess að okkar við vorum orðið lífshættu af því við vorum einmitt hérna, það var farin að ágerast að fólk var sótt og sett í pyntingabúði eða þrælabúðir þannig fólk var hverfa bara yfir nóttu bara allt í einu fréttur já, þessi farin
3: En hópurinn, sagt, ekki bara fjölskylda þín, heldur aðri sem eru svona bara ítt út úr samfélaginu, myndast eitthvað svona samstaða, samheldni með þeirra eða eru allir bara eiginlega stjarfir af angist og óta?
4: Já, það eru eiginlega allir stjarfir. Samstaða, jú, við skiljum hvort hana betur, vitum það, en hræðsla ofbúslega mikið. Og hérna, og ég man þegar við vorum kannski hitta vinafólki okkar, það var alltaf hræðsla ef einhver kæmi þarna inn, geti tekið hérna 20-30 manns, bara einu. þú veist, og svo var þetta líka alltaf svo grunnsamlegt ef margir safnir saman, hvað þeir eru að gera að því þau þurftu að hafa fylgjast með okkur hvað, þú veist, hvort að sé eitthvað reyna að mótmæla þessu eða, eða skipulegi eitthvað sem var dattingum í hug að hræsla var það mikið og svo þetta að allt í einu þú ert búið að vinna, þú ert búið að mennta þig þú ert búið að eiga eðlilegt líf allt í einu tekið af þér húsið, íbúðin þú veist, það ráðast inn á þitt enga það sem þú, en þú getur ekkert gert ég sé ekki fyrir mér núna að einhver getur komið í, á heimili mitt og sagt, herru, nú ferð þú bara út

0: vill lifa af þá verður bara að gera svo vel að hlýða mm. og þú átt börn og þú vilt frekar þá lifa af heldur að einhver svona áþreifalegt skipti meira máli sko.
1: En einhvern veginn hent þetta götu og þið búið þarna í einu herbergi af svona halvbyggðu húsi
0: eitthvað? Já, eiginlega engu byggt, það var ekki byggt sko. Já. Þetta var bara eitt herbergi og það var bara stift plata ofan á, þú veist, þetta var ekki
1: Pappiðin sefur út á köldum á grónum
0: Já.
1: Og hvað þetta langur tími það sem eru við þessar eftir?
0: Þetta var alveg til 94 mm. og frá 91 til 94 síðan förum við að flóta reynum að komast af
1: Hvert eru þið þá að hérna, hver hugmyndin? Hvert eru þið að
0: sko, hvert
1: ætli þið?
0: Mamma
1: Bara burt?
0: Já þú veist, Rauðakrossin var náttúrulega að hjálpa fólki en þú þurfti eiga einhvern smá pening vegna þess þau þurfti að borga einhverjum svona hermönum sem voru á leiðinni að stoppa bílana eins og við höfum hortið mitt í myndinni en um daginn sem ég fjallaði hennar
1: Greinlandamæri
0: akkurat, að borga eitthvað smá pening til að komast þannig en við reyndum við komumst í rútuna og ætlum að fara til Ungverjalands og hérna en þegar við komum landamærum þá hefur þá ekkert verið þá öðruvísi heldur það var í dag þegar þau lokuðu fyrir sírlendingum og fleirum það var lokað við máttum ekki fara yfir landamæri þannig við þurftum að snúa við í hérna í stríð aftur sem var svo óraunverulegt ég átta mig ekkert þú veist á því að þú veist hvað það þýtti eiginlega ekkert sem krakki þetta var meira svona líka spennandi ok við erum að fara að búa einhvers annað stað það gaman að prófa það þessi mann ég alveg hugsaði það ég var rosalega sár að skilja vini eftir en svo þegar við komum tilbaka þá var eiginlega það sem við vorum náttúrulega slegin vegna þess að við gátum náttúrulega ekki snúið tilbaka í eitthvað sem var bara ekkert, við áttum ekkert þannig við hérna fórum að flóta sem sagt innan landamæra Bosníu fórum hérna hinum megin þar sem við áttum að vera hjá okkar fólki eins og maður segir inn á Geisalaba Bosníu múslimar, þar sem þeir voru að halda svæðinu og við vildum meina þetta var okkar fólk við værum bara hlutið þessari þjóð en þá, þar fekk ég ennþá verið höfnun vegna þess að við vorum afætur þar að því við vorum flóttamenn úr okkar eigin sveitafélagi innan okkar eigin landamæra búa á svæði eins og okkur var hérna hendt út þarna á einhverju torg og sjálfbúðaliðið að náttúrulega tók á mót okkur og kerði okkur upp í einhverstað upp og lengst upp í sveit upp á fjall og við vorum sett í skóla ég noti þar oft í fyrirlestrum hér á Íslandi að því ég nýbúin að vera í borgarferði til dæmis og ég segi við krakkana getur ímynd ykkur ef öll sveitin hérna borgarfjörðin eða kvalfjörðin mundi bara fara að gista hérna í íþróttahúsinu allir og fólkinu finnst þetta alveg bara vau, þú veist, það ekki hægt en þarna var, sem sagt við vorum kyrð 200-300 manns ég man ekki einu sinni hvað við vorum mörg en ég man dýnunar lágu í íþróttasal eins og sardínur, bara hlið við hlið og við fengum hérna fjóra dýnur og við áttum svo að það, það var 40 stiga í hita úti, þetta var með sumar það var ekki rafmagn og það var ekki vatn þannig við gattum ekki fara í sturtu og þarna dvöldum við einhver tíma ég man ekki einu sinni hvað en ég veit að foreldrar mínu fannst þetta hryllingur ég man ennþá eftir því en við vorum hérna en við vildum komast hérna annað þannig þaðan fórum við í stóra borg sem heitir Zenica sem mið Bosníu kannski í þriðja, fjórða, stærsta borgin og fengum að því auðvitað voru náttúrulega aðri líka Bosníu serpar voru náttúrulega að flýja Bosníu megin þú veist, líka þannig það var fullt af eða fullt allavega einhver hús sem voru laus ég veit ekki hversu mikið ég átti mig ekkert alveg á því en þarna gátum við fengið útluta sem sagt einhver svona íbúð eða hús sem við gátum búa sem flóttafólk af því hinir voru farin

0: þar til fólk snýr tilbaka. En við fengum að afnota á gömlu húsi og við settum stað og eins og segi, þar var öðruvísi ofbeldi. Það kannski snerist ekkit andlega ofbeldi, við vorum ekki hrædd að því við vorum með okkar fólki. En þarna var ofbeldi og gróft einelti til dæmis í skóla, ég átti aldrei vini þegar ég fór í skóla þar. Og við vorum frekar afætur vegna þess að fólk var einmitt hrættum allt sem heimafólki fekk frá Rauðakrossinu ef það komu fleiri flóttamenn þá náttúrulega var færri matur fyrir þau þú veist að, því, að þeim tíma var þetta svipa og er núna í daginn og gasa það var sjálfbáliðar sem máttu fara með ákveð mörg marga bíla inn á svæði fyrir fólki svo að deyr ekki hungri þannig var hungursneið í raun og veru fólk var að deyja hungri að þessum stað, þannig að vera með flótta fólk sem þarf að fæða og klæða auðvitað verður fyrir heimamenn mun minna þannig þannig vorum við eiginlega afvætur fyrir okkar eigin fólk þannig þetta var mjög erfið þannig var ég líka útskúfuð og vildi engin með mér að hafa
1: En skiptið það máli að því að þetta var á svæðu það sem að múslimar voru fjölmennari
0: Já.
1: Og kannski svona ráðandi.
0: Já,
1: en þeir ráðandi. Komuð, hérna, höfðu komuð úr samfélagi svo voru blandaðri og að þeir væri svona...
0: Nei.
1: Það var ekki þannig.
0: Nei, þetta voru bara, nei, það var ekki
1: bara,
0: þannig...
1: Þeir voru bara auka munnar að metta.
0: Já, því við vorum eins og ég var að minna stáðan, þú veist, þarna ættir okkar ekki búið vera í fjölda 100 ára, skilur við, þarna vorum við komin bara alveg einhver ný og með aðra menningu, þú veist, við vorum ekki, við vorum bosni múslimana, en við höfum nei, kannski ekki sömu hefðir.
1: Þeir eru útlítikar.
0: Já, við vorum í raun og veru, já, og eins og segi, bara við vorum kölluð afætur. Þú veist, þetta var fyrsta skipti, þá var ég 13-14 gömul sem ég heyrði það að ég væri afæta. Og þarna ég raun og veru áttaði mig á stöðunni minni, þú veist, að ég á hver ekki heima. Ég tilheyri engum, engi vill með mig neitt hafa. Ég var þarna 14-15 gömul, ég aldrei átt vini í 4 ár. Og það alltaf komið illa fram við mig, þú veist, öllum finnst bara einhvern veginn ofbeldi bara nýja normið og þetta var mjög erfitt ég var rosalega reið ég var rosalega sár ég man ég las rosalega mikið af því ég var rosalega mikið ein við kerti og hérna þetta eina sem ég raunin hafði afþreyingun á það var bara að lesa sökkvað mig í bækur
1: Varst þú ein sem táningstúlka eða voru þið einn sem fjölskylda hvernig upplifurðu svona fjölskylduna en nú það svona kannski eðlilegt að börn horfi til foreldra sinna um vend og upplifurðu það að þau verðu að bregðast þér eða
0: Já, ég hef upplifað það vegna þess að ekki bregðast mér heldur bara að það var bara fyrir þau að ég hugsa líka bara sem foreldra í dag sem ég skilta kannski betur, ég veit ekki það engin tími til að sinna þú veist, áhyggjurnar svo miklar hvað ætlar að gefa börnunin að borða í dag þú hefur ekkit val þú valdi ekki stríð þú valdi ekki vera atvinnulaus eða þú veist, að hafa enga peninga þú getur ekki dunni þú veist, það engin rafmagn og það ekkit vatn og aðstæðina við þurfum að keira lappa marga kílómetra til að ná í vatn og börum og sjálf bjarga veiðleitni, þú veist, að rækta eitthvað, þú veist, til að hafa eitthvað ofan og fyrir okkur þetta var, það snerist lífið hvað, þú veist, að við lifum bara af, þannig það var kannski ekki að hugsa mikið að hafa áhyggjur einhver einhelti í skóla eða mér var strýtt eða hvort ég væri hérna, hvort ég átti skó eða ekki skó og það eina sem var bara hugsa náttúrulega við deyjum ekki hungri Og öryggi var ekki til staða vegna þess að þarna voru sko að hérna koma sprengjur reglulega. Fólk var sprengt í tætlur. Maður horfði á hryllingi þar. Þar sem ég kannski horfði ekkit í mínum heimabæ, það var meira svona ógn alla daga hérna, að einhver komi og taki mann. En á flóttanum var ógn að sprengjuna koma og dræpi fólk vegna þess að ég hef hort á börn deyja og ég hef hort á börn fóreldra lappa með börni sín á örmunum dáin af því það kom að sprengjur reglulega það var skoti bara að gaman þú veist, skjóta bara á saklust fólk þannig þú veist, þannig fyrir mig að horfa í dag að það sé sprengt upp saklust fólk þú veist, ég veit nákvæmlega hvernig þessu fólki liður af því ég veit hvernig mér leið þegar sprengjurnar kom og þegar ég var að horfa nágranna mín missa börnin sín og hérna nágranna hérna strákana missa foreldra sína í stríði þetta óbúslega erfitt þú veist, alla dagar einhver jarðar af því hann dó í stríðinu dó springjum þetta þetta svo mikið vonleysi að þú sérð ekki fram á við og foreldra mínir sá ekki fram á við ég kenni þeim ekkert ég veit ekki hvernig ég að höndla þetta með mín fjöbönn í dag
1: Þannig að þau eru bæði lífsbaróttan hörð gríðalók og þau eru í bara lömuð að áfallastreitu.
0: Akkurat.
1: Þannig að þau get ekki sint táningstúlkunni sem að verða fyrir einhaldi. Það er ekkit aflögu.
0: Ég bara sagði þeim aldrei frá því.
1: Nei.
0: Vegna þess
1: að þú veist. Það gera ofta, þau leggja ekki byrðar
0: nei, að fóðu sinna sem. Akkurat, að því þetta það sem ég var að vísa í. Maður varð að vera fullorðin og maður varð ekkit hérna, maður bara rætti þetta ekki að þetta var áhyggjur ofan og alla aðrar áhyggjur sem voru miklu mikilværi heldur kannski einhver einilt í skólanum eða einhver sagði eitthvað eða.
1: En verður nokkuð fullur en bara, hættur ekki bara að vera badn?
0: Jú.
1: Það er ekki vissum að segja það sama. Sko.
0: Já, akkurat, maður hættir að vera badn.
1: En þú,
0: því ég þurfti sko
1: þú ert ekki fullorðin hannig að þú hefur enga getu, fullorðis getu til þess að mæta sem aðstöð
0: Nei.
1: Þú bara hættir orðbarn
0: akkurat, og það bara akkurat þetta þú veist, ég þurfti vara með hvar sprengjurnar eru og hvar svæðum búið að leggja sprengjur þú veist, ég mátti ekki labba þar ég meina, ég get ekki ímyndað ég á 12 ára barn heima ég get ekki ímyndað með það að ég þurfi kenna honum það þú veist, þú þarft að labba, passa þig þú veist, þú ert að labba hérna hvað leið ertu að fara heim, hvernig ertu að fara heim úr skólanum, vegna þess að þú getur lendi í hópi hermana og svo þetta bara horfin það voru þræla búðir fyrir stúlkubönn sem voru þjónusta hermenn þar sem verður nauðgað systematísk þú veist, hugsaði hryllingir fyrir foreldra að ég þurfi að hafa áhyggjur núna börnunum mínum að leið í skóla hvort hún verður tekin ekki þetta bara þess að segja þetta ástand fólk gerir sig enga grein fyrir því hversu hættulegt það hversu ómannulegt það þú veist að ég þurfti læra að passa með þessum og þessum og ég þurfti læra þú veist þegar maður heyri sírinu hljóð að henda mér eins og bróðir minn sem ári yngri hendi sér í skurð og springurna fóru frá honum en ég sé fyrir mér að börn í dag ef þau myndi heyra þetta þau myndi bara, hvað þetta skilur en að við þurftum að læra þetta hljóð að springu ofan í skurð þú veist, vegna þess að þú geti verið náttúrulega drepin og þetta það sem bjarga honum hann hendi sér inn í skurð þegar allar hérna bitarnir eða af springubitar flugu bara yfir hann En ágrana börnin, þau eru dó. Þú veist, þetta það sem við erum að tala þetta það sem við erum að díla við í dag með flóttafólk. Og þetta gríðarlega, ég get ekki einu sinni, það ekki til orð, það ekki til tilfinning sem ég get nægilega lýst hversu hræðilegt þetta var fyrir mig. Samt sem áður, ég verð að taka fram að þetta eru litli hluti sem við upplifðum miða við fólki í Srebrenica sem var bara óttaslegin allt stríð fólk til þessi preður sem næsta borg við hliðina mínum heimabæ þar sem voru hryllingssögur sem hafa ekki sést því hann sittni heimstyrjöldin var þú veist, þannig hérna, þannig eða austurhluta Bosníu þar sem konar voru haldnar í systematískum svona nauðguna búðum þar sem þeim var nauðga dag eftir dag og hérna og láti fjölskyldumeðlimi horfa upp á þetta og láta þau gera með fjölskyldumeðlimi bara til þess að niðurlægja, nota þetta sem herkensku til þess að útrýma gjörsanlega Bosníu múslimum markvíst, það bara plan þannig hérna og eins og ég tala alltaf frá mínu sögu auðvitað, kannski gott að taka fram það örugglega einhver bosnjuserbar sem hafa svipasögu að segja líka en þetta bara mín reynsla mín saga, mín heimur eins og ég segi, og ég ger ekki lítil úr öllum hinum heldur en það ég bara lýsa þessum hryllingi þar sem við þurftum að lifa við í þessu ástandi Þannig Jasmína sem var 11 ára, saklaus og vissi ekki neitt, var síðan Jasmína 13-14 ára sem var alltaf reið og brjáluð og skildi ekki heiminn og allt svo óréttlátt og svo Jasmína sem kemur til Íslands sem allt í henni aukvitað að hér eru öryggi og vera rosalega veikvæm fyrir öllu og svo bara Jasmína sem fættist þarna því ég var 29 ára því ég fór að leita mig hjálpar út af mörgum áföllum sem ég búið gangi gegnum lífið og já og Jasmína sem hérna sem einhvern veginn vann úr þessu og er enn að vinna úr þessu, ég er enn að vinna í alvöru, ég er enn að vinna úr þessu sögu þessa dagana, að því hún er skipt í svo mörg að kapla
1: Já, allar þessar Jasmínur, ekki?
0: Allar, Jasmínur sem reyðar sárar, hérna sem eru kannski jafnvel vitlusar og taka einhverja ákvarðanir sem kannski ekki skynsamlegar, en ég hafði bara aldrei tækifæri til að vera barn, ég hafði aldrei tækifæri til að vera unglingur, ég hafði engi tækifæri til að vera ungkona, þú veist, þetta gerðist bara allt einhvern veginn, já, bara, já.
1: Það sem að þið verðið fyrir að þið eru skilgreind sem, hérna, bara óaskilegar mannverur, óæðri mannverur. Já. Og þá eru öfulega bara svipað stöðu og gýðingar í þriðaríkinu.
0: Já.
1: Og það má gera hvað sem eru við ykkur.
0: Já, og það var gert.
1: Og það bara stefnað eið ykkur.
0: Já.
1: Meið ykkur.
0: Já.
1: Og niðurlæga. Og...
0: Já. Mm. Og láta okkur vita af eins og minna virði heldur allir aðrir. Og ég man alveg, ég hugsaði, betur, akkur fættist ég ekki, hver ákvað ég fættist Bosni muslimi, þú veist, sem barn, að ég skildi þetta ekki. Skildi ekki tilgangin og ég svari fyrir það að ég skildi þetta ekki mörg ár þú veist ég fullan manneskja og ég skildi ekki akkur bara nákvæmlega saman þegar mér að gerast við Palestínu og Gaza núna akkur heimurinn hjálpaði ekki akkur kom engin okkur til hjálpar akkur er þetta leift að gerast akkur voru friðarliðar ég meina í Srebrenica voru friðarliðar samt 11.000 manns drepin hvernig þetta gat gerst veistu það, ég fór í stjörnmálafræði til að fá svör við þessu öllu saman akkur þjóðurnishyggja getur verið slæm akkur hún, hvað ég fór í námið að segja að þjóðurnishyggja væri bara bölvun og, hérna, og það versta sem getur gerst fyrir einhverja þjóð en svo lærði ég náttúrulega að hún getur verið jákvæðan eitthvað ég þurfti þessu svör að því ég gat ekki skilið heiminn og fá ekki að skilja hvað gerðist þarna af hverju var þetta svona af hverju var saga svona af hverju kom þetta fyrir mig mína fjölskyldu af hverju þarf ég að búa Íslandi
1: Já, en má ég spyrja því að einhverja þessum spurningum
0: Já hérna,
1: af hverju kom ekki til hjálpar?
0: Ég bara
1: hérna Því að Bosníu muslimar eru muslimar og þetta ekki svona alveg okkar fólk í Evrópu Þetta í Bosníu sem að, jú, þetta kannski í Evrópu en þetta ekki alveg í Evrópu
0: Við upplifum þannig, ég upplifum þetta þannig þá og lengi vel
1: Að Vestur-Evrópu búar litur hjá ykkur sem
0: Og svo hætti ég upplifa þetta í smá tíma en ég farin að upplifa þetta aftur núna, þegar síðustu mánu og ár, eða kannski svona síðustu 2-3 ár Þú veist, þetta að fara aukast aftur þetta hérna þessi togstreita að við sem einhvern öðruvísi heldur allir aðrir Þú veist, og ég að glíma þetta, ég 42 ára gömul og ég enn að glíma við það að fólk að láta út úr sér og láta mig og vilja láta mig ef ekki bráða þetta þannig, vilja láta mig að hugsa að ég sé einhvern veginn öðruvísi heldur allir hinni Máli það, í dag ég með svo óbóðslega sterka sjálfsmynd og ég óbóðslega hérna hugrökk, ef ég má nota það orð að það ekkert sem getur einhver sagt mér hvernig ég það er enginn sem skilgreinir mig
1: það fólk að reyna að segja við því að þú sést þetta eiginlega á skilorði sko.
0: Já,
1: það, hérna,
0: það er já. Já, það er að segja mér
1: þú hefur ekki alveg fullt málfrelsi og
0: já,
1: við viljum bara hlusta á því já. Segja að hérna sé allt frábært en við viljum ekki hlusta á því segja að hér sé eitthvað að
0: já, það nefnilega málið og, hérna, og það, það er þessi kafli sem fættist þarna því ég flutti til Íslands sem innflytjandi þú veist, það líka það, þú veist, reynsla, þú veist, aftur komin þangað að þurfa að sanna mig að ég sé einhvernin og eitthvað og einhvers virði. Og ég enn að glíma við það í daglegu tali þegar ég sækjum vinnu. Ég þarf að sanna að ég sé einhvernin. Ég þarf að sanna hvað ég segi, hvað ég geri, hversu mikið sérfræðingu ég Þú veist, þetta ég þarf alltaf. Ég alltaf undir þessari pressu sem ég finnst svo ósangjönd. Mm. En máli það að ég hef ákveðið, og þetta bara mitt viðhorf til lífsins, að ég bara komin hér til landsins og Ísland geti ekki losa sér við mig. Mm. Og ég komin til að vera og ég alltaf nota mína rödd.
1: Þú ætlar að sanna þig, þú ætlar að sanna þig. Það auðvitaðlega sterkt í þér hérna, því að þú talar til þessu íslensku alveg fáránlega vel með að við þú komst hingað
0: eða
1: fullorðsörum líka við.
0: Já, já, og lærði hana bara sjálf já, og fólk
1: Svona á fólk ekki að tala nema sem að kom sko fyrir fimm ára aldur til Íslands
0: Já, nákvæmlega, en það þessi sterki vilji að sína fram á það að þú segir, þú skilgreinir mig ekki það engin sem getur skilgreint mig það geri ég bara sjálf og ég svara svona nákvæmlega svona, segi ég bara við fólkið fyrir gefið Þú hefur ekki rétt til að skilgreina mig. Það ger ég sjálf. Og þú veist, og það það sem stuða oft fólkið vegna þess að ég upplifi að ég ávera minna virði heldur Íslendingu sem fættu upp alveg hér eða einhver annar. Þú veist, og ég hef einhvern veginn ekki verið upptekin en núna, eins og segi, bakslag svo mikið, finnst mér, að ég upplifi þetta daglega þrátt fyrir að ég vera hvít. Þá get ég sett mér spor, hvernig þá fyrir fólk sem ekki hvít, miðaldra eins og ég, þú veist, sem bara ungt með dökka hörund og hérna konur, jafnvel, fatla fólk, þú veist, hvernig þá komast, þú veist, á þennan stað?
1: Þú getur ekki svarað, vegna þess að veist ekki hvort það það tíu sinnum meira? Eða hundra sinnum meira
0: Akkurat, en ég? Akkurat, að ég finn fyrir þessu, sem, eins og þú segir, tala góð íslensku með tvær háskólagráðu, að bæta þriðu háskólagráðum að við. Þú veist, ég búið að vera stjórnandi, ég búið að vera í málaflokknum, ég verið í pólitík, ég mjög áberandi, sem bara, ég vildi óska þess að það væri svona 50% af minnstakosti, hérna, að innflytjöndum svona eins og ég, allan lámark, að, hérna, að koma fram og sína fram á það að þetta ekki flókið, við ekkert öðruvísi, við öll eins og ég hef, mitt lífsmotto og hefur alltaf verið og ég tala alltaf fyrir, mér alveg saman hvað fólk kemur. Maður mér skilur mér stundum ekki, hann segir bara, byttu voru þið ekki í stríði, ég meina hvernig getur þú hort á þetta fólk? Og ég segi bara, vissu það, bara þetta gerðist og ef ég ætla að vera sátt, ég verð að taka fólki. Og ég verð að drefa kærleika, það eina á ást og kærleikur, virðing það sem við komumst yfir þennan þröskuld, en ekki fara alltaf í það, já, þú ert Íslendingur, þú ert útlendingur, þú ert múslimi, þú ert kristin, þú ert svartur, þú ert hvítur, alla þessa flokkum fatlaður, ekki fatlaður, þú veist, hvað erum við að gera með þetta? Þú veist, þetta vil ég ekki sjá og ég svo glöð að ég búið að innbrenda þetta í börnum mín, að börnum mín svara bara kennarunum í skóla ef mamma mín hefði heyrt að ég með einhverja fordóma ég veit ekki hvað hún hefur gert við mig þú veist, þetta mitt motto, ég kenni ekki börnunum nema að skilgreina fólk sem gott og vont
1: Erðu Jasmína, ég dróði aðeins í nútímana því að ég þurfti að fá smá pásu frá Jasmínu þarna í Bosníu það sem að hún að passa sig á að stíga ekki á sprengjur og passa sig að forðast sprengjurnar og passa sig á því að vera ekki rænt
0: Akkurat.
1: Og í linnlausu einelti
0: Akkurat.
1: Og þið eru þarna tók hvað orðin
0: 15 ára gömul stríði klárast
1: og hvað gerist þá? Hvernig,
0: já, það gerist að
1: fer hættan bara
0: hætta fer ekki vegna að sprengjurna verða eftir já. Til dæmis það ný búin að hreinsa svæði í Bosníu núna það eru 2 ár síðan sem allt orði 30 ár seinna sem orði sprengjulaust hætta fara ekki vegna þess að ennþá foreldrar mínir voru ekki vinnu ennþá vorum við í húsi sem við áttum ekki við gættum ekki snúi heim mörg heimili
1: akkur ekki
0: að því Bosníu Serbar áttu ennþá þetta svæði við gættum ekki fara í okkar íbúð vegna þess að það var tekið af okkur það var ekki komin einhverja stjórnsýslu lög og reglur hvernig þetta vera við vissum það að við þurftum fara úr svo húsi sem við vorum að því eigendur þeirra voru að snúa heim og þá hefðum við sennilega farið aftur í þurftahúsið þannig fólkið eða foreldrar minni voru svo rosalega desperat eða mann sletti svona orðið orðvendingafull að komast einhversta en þarna var meiri tækifæri vegna þess að landi var opið landi var ekki lokað eins og áður að því það var ekki flogið til Bosníu og það voru engi flugvélar eða nei, það var bannað því að ég held að það hefur einhver samkomulega það að hérna að loftgæslunni stjórnaði NATO eða einhverju svona vestran ríki þannig þarna vorum við bara já, hvað er næstu skrefin en við vorum náttúrulega heppin það náðist loksins símasambönd þannig hérna mamma átti símanúmer af bróður sínu sem bjó hérna á Íslandi þannig hún nær samskiptin við hann og fer að ræða hvort möguleiki ef við kæmust hérna til Íslands og hann spilaði fótbolta og þá fekk hann samning hjá Leiftur á Ólafsfirði og ég alltaf þakklátt fyrir það vegna þess að hann fór að spurja einhver fiskvissum fyrirtæki hvort það vanta fólk í vinnu það vantaði fullt af fólk í vinnu þannig við þrjú, ég, mamma og hérna bróður minn og kærasti minn reyndar líka fengum atvinnuleyfi bróður minn fer í sem sagt, grunnskóla en að því ég var búin með grunnskóla aldur þá átti ég náttúrulega að fara í framhaldsskóla sem gerist ekki heldur að því við vissum ekki að ég átti rétt að fara í framhaldsskóla og hvar á að fara í framhaldsskóla framhaldsskóla var náttúrulega Akureyri við byggum á Ólafsfirði, við áttum ekki bíl en ég fer bara beint að vinna svo kemst ég að því að ég var ófrísk þá ég stelpuna og ég átti ekki rétt að fæðingarorlofi til dæmis, ég átti ekki rétt að fæðingarorlofi fyrstu börnin þannig ég, fyrsta skipti sem ég nota fæðingarorlofi var 2006 því ég átti þriðja barnið mitt og þarna í raun og veru byrja ný kafli okkar lífi við vorum rosla eins og ég segi, það skipti að gríðala miklu máli taka að það var tekið vel á móti okkur við erum að eina á fáum held ég fjörskilda nummer 2 að erlendum uppruna sem var í Ólafsfirði og bærin tók sér saman og gerði íbú fyrir okkur eða sem sagt gerði upp, setti sófa og borð og stóla og sjónvarp og allt saman og það var rosalega fínt og fyrirtæki kipti hérna gaf okkur alls konar svona sem við þurftum bæði föt og bara við fengum íbúna topp og við þurftum ekki borga legu heilt ár það voru bæin bara vildi gera vel við okkur og óbúslega þakklátt fyrir þetta vegna þess við fengum tækifæri að vera við sjálf, vera fyrsta skipti örugg eftir mörg ár og ég man, ég stóð stundum og hugsaði bara, býttu hver ég þú veist, hvað tekur við, hvað gerum við hérna, þú veist og þá bara allt einu, þú veist fer þetta venjulega, þú veist, koma sér fyrir, læra hvað er mjólk og hvað er hérna jógurt og
1: hvað
0: er
1: allt einu komum með lítið barn í
0: akkurat, og svo er eftir nokkra mánu eftir 6 mánu, þá fættist dóttir mín hún Asra í mæ, hún 26 ára gömul í dag að vera 27 og hérna og lífi byrja að snúast að við þurftum alltaf að kaupa allt en við vorum eins og ég segi, við vorum rosla heppin fólk var að hjálpa okkur mikið en á meðan var ég að læra tungumálið og þegar hún fættist þá var ég að fara að tala íslensku eftir 6 mánu og hérna, það var merkmið ég ætla aldrei hvað maður segir vera í þeirri stöðu að geta ekki verið fyrir barnið mitt til staðar og geta ekki og ég hef alltaf verið þannig mjög sjálfstæð við erum alin upp þannig að vera rosalega sjálfstæð bæði ég og bróðir minn, við fórum snemma heima bæði 2-15 ára hann var 16 ára, ég var 15 ára og hérna og mitt mótt og síðan hefur alltaf verið vera sjálfstæð, vinna fyrir sjálfa mig og eiga tekjur og láta enga aðra hérna, upp á aðra komin og þetta hefur verið síðan þá þannig og þarna eignaðist ég vini strax ég hef ennþá samskipti við þau ennþá daginn dag, þau eru ennþá vini mínir 28 árum setna 27 árum setna, nei 8 já, 7-8 árum ég veistu stundum mann ekki eins og hvenar 96, já það verið 28 ár og hérna og hérna og svo tók bara lífi við þú veist koma, þurfti kaupa bíl og við þurftum kaupa okkur húsnæði komið fjölskyldu, ég var komið kærasta svo við giftum okkur og svo fluttum við en við lendum hann í leiðinni þú veist, líka þú veist, mínum fyrirvandi manni var sagt upp störfum vegna þess að hann var að kvarta undan laununum, af því það var náttúrulega svindla á okkur, þetta svona típist dæmigerða saga þegar hann var að fronta eigendan þá sagðum upp þetta bara maður hefur haldið að við hefum komið lengra en því miður það
1: það verið að misnota fólki í veikri stöðu
0: já, það verið að gera það og hérna, þannig við ákvæmum bara að flytja að því hérna frá Ólafsfirði nei, bara ég og maður mín þá og börnin, fóreldrar mínu urðu eftir þau voru með góða vinnu og byggu þar held ég 10-12 ár
1: Já, herrðu, þú sagðir áðan sko svo hérna heldur lífið áfram og svo svona þú 29 ára þá ferðu að reyna að vinna úr hérna áföllanum þínum ef ég má að því að nú ertu að flytja frá fóreldrunum Ólafsfirði hvaða ári hafði þetta á þá pappaðin og mömmu sem að verða fyrir þessu á svona fullorðinsaldri svolítið ólíkt ólíkum aldri heldur en þú og bróðin
0: Mamma og pappi náttúrulega mistu náttúrulega allt Já. Bæði ævistarfi sitt Já. Þau mistu hérna heimilið þegar voru með bóla í portu og þurftu að vera náttúrulega í landi þar sem fyrir þau var náttúrulega erfitt að afsaki læra tungumálið og hérna og læra vera verkaminn þar sem þau voru kannski ekkit áður eins og ég segi mennta fólk og þau mamma ennþá tala þetta í dag að fiskvinnslu vinna erfið vinna og þau bæði tvö byggu hér í 20 eitthvað ár pappi því mér fjall frá 2016 og krabba minni mamma mín ennþá lífi fyrir 3 árum þá kom hún flytja út í Bosníu og einmitt í heimsóknuna hjá okkur og hérna
1: en hún flutti aftur heim
0: já, hún flutti aftur heim en rétt fyrir COVID og hérna, og kemur bara hérna í heimsók til okkar og við förum út og hérna
1: en hún, var hún alltaf, voru þau alltaf leiðin aftur heim í vonum að já, fá aftur lífið sem er mistu
0: já, í raun og veru þau fá íbúna tilbaka, þau kaupa hann aftur tilbaka þegar lögreglur og aðstóð frá hérna Vesturlundum eða ESB ríkjunum eða við erum alltaf með eitt sem skipaður til að hérna svona halda öllu þessu gangandi hvernig hluturinn eiga að vera þessi stjórnsýsla þannig þau fá tækifæri til að kaupa sína íbúð tilbaka þau gera það, þannig því ég fer út núna þá ég á æsku heimilinu mínu þar sem ég ólst upp og þau sko, fyrir þau er þetta náttúrulega gríðarlega áfall missa allt farið eða 20 eitthvað árum á Íslandi að vinna í fiskvinnslu og þau upplifðu rosa mikið niðurlægingu að því pabbi sett sótt vinnu en það var ekki þú veist það var bara hlegi á hann að hann skuli geta veri háskólamenntaður og pabbi talaði góða íslensku en það hjálpa hann ekki vegna þess að hann talaði náttúrulega með hreim og horfa upp á þetta allan tíma þetta erfitt og ég skil þau vel að þau gáttu aldrei verið hlutir samfélagi en það vildi enginn hafa þau sem hlutir samfélagi
1: það var ekki þeirra sök þau fengu ekki verið hlutir samfélagi
0: nei þau fengu ekki, þau voru þetta alltaf jaðarsett
1: þau fengu bara vera á þessari lágu stöðu
0: akkurat, þau gáttu aldrei fengi vinnu neitt annar staðar það vildi enginn, þau reyndu það og gáðu svo bara upp og voru sátt að þetta væri bara þau eiga að vinna í fiskvinnslu í kuldanum í öll þessi ár mamma ekki með góða heilsu og hún talar oft það, það náttúrulega, og þetta erfis vinni
1: og kallar ekki að forðast kuldan og
0: já,
1: rakan í
0: já, út af, já og hann mitt hérna ástaf fyrir því að hann aukvitað skarparminn hjá honum það var að því nýrun hættu að starfa að því hann var orði það lasinn og hérna og þegar hann fer í aðskiljun þá aukvitaðist hann var með krabbamein í ríslinum og þetta hérna þetta hérna streita alltaf að hugsa hvað verðum börnin, stríðin, misti allt þurfa að koma til landsins og byrja upp á nýtt þurfa að koma sér fyrir hér svo voru þau hugsan að snúa allt aftur heim að þeim fannst þau ekki tilhera hérna þessu samfélagi á Íslandi snúa aftur heim og hérna en hann náði aldrei uppfylla þann draum hann dó
1: áður.
0: Já, hann var bara 62 ára gamall bara ungu maður og þetta bara sorglegt en þetta líka kendi mér eða þú veist kendi mér að hvernig á lífa lífinu og ég get alveg sagt eftir það þegar pappi minn dó, það ákvað ég eiginlega í raun og veru að taka svona markvíst átök og hrista bara vel í samfélaginu og hefði ekki virka þátt síðan í allskonar og allstar og ef ég fæ tækifæri að það mín rödd heyrist þá ég alltaf að segja já alveg sama hvað og ég hef stofnað fjél og ég hef verið í stjórnmálum og ég bara, þú veist, ég að skipta mig af öllu vegna þess að það skipti mig gríðalega miklu máli að börni mín og barnabörnin lifa ekki við þetta þessa niðurlægingu sem þú getur lent í og því miður þú ég sé fullfara íslensku þú ég klára háskóla íslensku ég segi það bara hér nú og ég ekki hrættin sem ég segja þetta á meðan ég var að vinna ég samt að læri launum heldur undirmenninni mínir þetta staðreynd, já þetta þú veist
1: þetta, þú ert,
0: ég veit það ekki, þetta hlýtur bara að vera ég tengi þetta bara við uppruna þjóðurni ekki, þú veist, vilja til þess að að gera, vera sanngjarn þetta snýst ekkert það getur vel verið að þetta sé kærulýsi, ég veit ekki en þú þarftir samt að passa ábyrðin liggur ekki hjá mér að passa upp á slíkt það liggur frá hjá mínu yfirvöldum þar sem ég var að vinna að þau sjá til þess að ég sé með metin af verðleikanum en það bara ekki gert og það hversu margir lenda í þessu ef ég að lenda í þessu sem rosalega ákveðin sem getur yfir kjaft sem getur staðið með sjálfu sér hvernig þá komið fram við fólk sem getur þetta ekki sem ekkert á sama staði ég
1: svo sem veitum það
0: já, og það þetta mín saga ég alltaf í einhverju svona baráttu ég sagt samt bara gott að segja það baráttu til að gera heiminn betri og ef ég segi ekki ef ég þegi, ef ég ekki heiðarleg og ef ég ekki fara eftir mínum prinsipmálum þá kannski gerist ekki neitt þannig þess vegna er svo mikilvægt og ég hvet alltaf alla innflytjendur, konur, karlmenn að láta heiða í sér mér finnst þau taka ekki pláss frá mér mér finnst það bara mynda samstöðu og vonandi þá getur einhver heyrt í okkur hversu mikilvægt það að koma fram við fólk eins og manneskjur við erum öll mennsk fyrst og fremst og það það sem ég kenni börnunum, fullunum mínum fræslu, erindum þú veist að hættum að líta á fólk sem einhvern veginn öðruvísi við erum öll öðruvísi, allir íslengar öðruvísi það engin eins
1: Hérðu, Jasmín, ég ætla að halda áfram að reyna að skilja þig. Þau eru kemur til Íslands og þá eignastu badn stuttu seinna. Þú sagður áðan að það verið 29 ára og þá hafi verið farið að svona vinna úr áföllunum þínum. Þannig það tímabil sem þarna svona 13 ár.
0: Já.
1: Það sem að koma bara badn og þú ert bara að koma fyrir lífinu en hvernig það þá, veistu þá ekki alveg hver þú ert, ertu þá þú náttúrulega í ykkur áfalli eftir þessa reynslu
0: já
1: og þú ert ekki alveg þú ert ekki, ekki með svona veit ég hvað þetta orðað sko þú ert ekki alveg eðlilegan þroska Þegar þú ert eiginlega bara íbúin að vera í vatna.
0: Já, ég var með mjög marga brengla hundir.
1: Já, þannig að hugmyndunum hver þú ættir að vera, já. Hvernig ættir að bregðast
0: og
1: við.
0: Og þetta...
1: Það er kannski, gerist ekki svona sjálfkrafa eins og fólk kannski ætlast til að gera ef þú hefur lifað við hérna ást og kærleika alla þína tíð.
0: Já, þetta er háréttjör. Ég dílaði við margt og mikið og rökræður við sjálfa mig. Hvað eðlilegt, hvað ekki eðlilegt, hvað liggja mörkin, hvað hérna, hvað við mjög langar að vera því ég verið stór. Ég að reyndar ennþá að upplifa, þú veist, reyna að finna út því. Þú veist, hvað vildi ég gera? Þú veist, hvað, þú veist, ég vissi
1: að... Er þetta eðlilega tilfinninga sem ég hef?
0: Já.
1: Er þetta eðlilega þrá? Er ég að reyna að uppfylla eitthvað með því að þá þetta? Eða vilji það raunverulega?
0: Já, er ég að fylgja samfélaginu? Er ég að fylgja einhver normum? Er ég sett í kassa? Þú veist, líka bara hérna...
1: Er ég að þetta stöðrum, frekar heldurum?
0: Já, og er ég, tilheyri ég þessu samfélagi, þú veist, er ég raunverulega tilheyra, þú veist, ég átti íslenska vini og þú veist, ég var mjög flott eins og ég kom mér inn í, ég fikk vinni í skólanum og var ekki erfisvinnu, sko, þú veist, og margt svona sem, á þessum árum sem ég hugsaði, en ég vissi allan tíma mér langaði að læra, en það var rosa mikið togstreita líka, tókst þetta snerist rosa mikið það að hver ég vegna þess nú hef ég verið Bosníu múslimi sem var ekki æskilegt ég var flóttamaður, það var ekki heldur æskilegt ég hef svona minningar frá þessum tíma síðan kemur til Íslands er ég þá íslendingur þú veist, ég tala góða íslensku þú veist, börnin eru komin þú veist, hvernig ég á alla þau upp hérna, foreldrar mín alltaf flytja út rosla margir sem alltaf spara pening til að kaupa húsi úti til þess að hafa eitthvað yfir sumafrínu og ég var alltaf bara svona hver ég? Er ég Bosníu kona eða er ég íslensk, langa mér að búa úti langa mér að búa hér og þetta voru líka togstreitur á milli okkar hjóna hann var rosa mikið bosnískur og vildi frekar að við búum þar og förum alltaf þangað í frí og svona ég var farin að hugsa að ég vildi samt vera á Íslandi, gera eins og Íslendingar, búa svolítið þannig ég fann að ég heyri mína skoðanir og margt sem ég að gera fellur betur í íslenska samfélagi, ég hef alltaf verið þessi uppreisn á standa með konum og feministi þú veist, ég fann að þetta á betur heima þú veist íslensku samfélagi, heldur mínu samfélagi samt var tökstreita í mínu samfélagi því normi að konu gera þetta foreldra mínir voru alltaf að segja, þú veist hérna, þú átt það er svo mikið skömm að gera þetta alltaf þú veist þessa ímyndir, staðalímyndir hvernig kona út í Bosníu sem passar ekki við íslenska samfélagið þess vegna ég að halda fyrirlestra sjálfsmynd barna í dag að því ég hef verið fullari manneskja að díla við allt þetta þú veist, hver ég þangað til ég fann út hver ég og hvað ég vildi gera og þá skildi ég við manni minn flutti í Mosfellsbæ með þrjú lítið börn og fór í nám ég þurfti þann tíma
1: en hvernig uppgötar hver þú ert?
0: Ég uppgötar það því ég veiktist ef ég á að vera mjög hreinskilin hérna ég það sést ekki utan á mér af því ég alltaf eins og fólk segir, ég líti alltaf svo vel út alltaf máluð og vel grætt og svona, en því miður þá hefur stríð, hefur haft þessi áhrif ég greinist 25 eða 6 ára með áfallastreitu og ég var afnýta ég var í algjör afnýtu, þetta bara aumingjaskapur og ég ætla bara að vera sterk og hérna og vinna þetta, ég hef alltaf vunni bara úr þessu sjálf og er svo tókst mér það ekki þangað til að 29 ára gömul þá er ég búið að vera á hjartalifjum í 10 ár og hérna og auðgótaðist að við verðum komið með hjartasjúkdóm eða hjartagalla ég veit ekki hvernig ég á að kalla þetta ég kann ekki einu sinni segja hvað þetta heitir ég þurfti að fara í aðgerð sem ég gerði upp á landspítala og eins og ég segi þá má bara harka að sér og hérna fara í þetta ferli eins og bara hver annar gerir og, og hérna og eftir þrjá mánu átti ég bara að fara að vinna og allt saman nema það að allt í einu því ég mætti vinna allt í einu gæti ég ekki dunni fylla vinnudag ég var að finna allstað til ég hafði ekki þú veist, ég á þeim tíma þá var ég í ræktinni þú veist, alla daga ég lappaði marga kilometra ég spilaði blak, ég var þrisasinnum íslensmeistari þú veist, ég var á fullu með þrjú lítið börn heima allt þetta, en þarna gæti ég ekki sett í þvottavél án þess að hjartslátturinn og púlsi var komið upp í 220 þannig þetta skildi ég ekki en ég átti góða vinnuveitanda og hérna hann sagði við mig eftir nokkra mánu Jasmína mín þetta gengur ekki svona þú ert að lasin þú þarft að fara þú veist hugsa þína heilsu og rætti þetta svona við mig og, og ég ennþá mjög þakklátt fyrir það að hérna ég fer upp í Reykjalund og allt í einu því ég heiti sálfræðing þar þá átti ég mig á því hvað var að alla þennan tíma vissi ég ekki Og hvað mér langar að gera? Og allt í einu uppgötvaði ég kraftin að ég get gert hvað sem Ég bý á Íslandi. Það eru ný möguleikar. Ég þarf ekki lifa við að vera Jasmína þar sem mamma og pappi vilja vera, eða þú veist, eins og hún vill vera, eða mín maki fyrirvandi vildi að ég verði eða tengdafóreldrarnir eða einhverju samfélag. Þessi togstreita í dag, þú veist, til dæmis hérna það sem ég alltaf að ræða, það að hérna hvernig ég ekki bosníumenn líta á mig sem útlending vegna þess ég fór 16 ára gömul eða 15 ára gömul þau líti ekki á mig ég ennþá flottamaður og ennþá verri flottamaður núna vegna þess ég tók ekki þátt í uppbyggingunni eftir stríði, það var fólki sem var úti ég flúði ég ekki velkomin í mínu heimalandi og það tala alltaf niður til mín í mínu heimalandi hins vegar ég ekki heldur íslendingur vegna þess að það líka tala niður til minn hér og ég heyri þetta ennþá daginn dag og lendir í því að fæ ekki vinnu og hittu þetta því ég að erlendum uppruna og alveg sama hvað ég stóð mig vel eða þú veist, þannig þarna þú veist, ennþá daginn dag ég segi, ég fætt upp á henni Bosníu og ég íslendingur og bý á Íslandi ég upplif mig þannig þannig ég skilginu mig bara sjálf en ég finn að umhverfi
1: Settist ekki við það?
0: Nei.
1: En nú þetta ekki svona rosalega þetta ekki svo rosalega ólíkt sko. Það furðulegt að fólk geti ekki sett sér við þetta.
0: Já, mér finnst það mjög sérstakt.
1: Þú ert ekki að leggja eitthvað rosa byrði.
0: Ég enn að fá í dag hérna, ég ekki nú aðlöð. Ég fekk þetta bara núna daginn bara fyrir kannski 5-6 mánuði síðan að ég fekk hérna aðdóðsend frá bílstjóranum að ég tala bara 90% íslensku. Ég var ekki nóg góð að bara 90%. Þú veist, þannig þú farð þetta frá umhverfinu þú veist,
1: og
0: þú
1: smá ert, áreiti
0: já, áreiti, smá áreiti og hvað ég tala góð íslensku og hvað hérna, og byrja alltaf að spyrja mig hvaðan ertu, hvaðan þú kemur hvað þú búið búið, alltaf þess að þú veist, sama, það fólk ennþá finnist að ég vera ekki einhvern veginn hluti það alltaf minna maður á að maður sé einhvern annað þú veist, börnin mín eru spurð
1: hvað þú kemur akkur vill fólk vera að íta þér svona niður, hvað fær það út úr því? Akkur,
0: ég sagði þetta við manni mín
1: Akkur lætur mann skepna svona?
0: Já, það nú góð spurning ég sagði við manni mín að ég held í Íslendingar sé hrættir að það getur verið einhver innflytjandi útlendingur sem getur komið hérna til landsins og verið betri en þau í einhverju og ég fyllir það að það engin hroki ég orgla ein af þeim sem orgla betri heldur margir Íslendingar en ég sé þetta ekkert öðruvísi heldur bara Íslendingar það margir Íslendingar betri í einhverju en það þýr ekkert að þú sért ekki góður í einhverju líka þú veist, þannig þetta samkeppni alltaf að þú þarft að vera einhverju sama stað og ég lit ekki niður á snirtifræðingar eða innamenn eða maður minn innamar þú veist, ég lit þetta fólk bara eins og bara hver annað fólk öryrkjar eða fatlar ég lit ekki þetta á þetta fólk einhvern öðruvísi en ég við erum saman í liðinu við erum að sleggja saman í samfélagið fyrir börnin okkar, fyrir framtíðina við þurfum að skila af okkur góðu búi svona horfi ég á þetta, í heildina ég ekki að horfa þetta bara fyrir mig þú veist, þannig þess vegna skil ég oft ekki af hverju skiptir máli hvort ég fættist í Bosníu eða Bandaríkjunum eða ég var bara kannski óheppin að fæðast Bosníu en ég fæði þessar spurningar þú veist aðlagast Íslandi, ég ofta að tala af hverju aðlagast, af hverju ekki samlagast og ég alltaf að leiða þetta fólk þannig að við þurfum, ég þarf samlagast líka pólverjum, fólki frá Asíu fólki frá Bandaríkjunum Íslendingum
1: Já, Íslendingar þurfum líka þarf... aðlagast breyttu samfélagi þar sem mikið fjöldi
0: Akkurat, og þetta heitir þá samlagast við þurfum að gera þetta saman þannig hérna Þannig ég held þetta svona pínuhræsla við þetta ókunnuga að einhver getur verið betri en við en það sko það þarf að hugsa þetta svona það allt í lagi þó að hann sé betri þessu þá ég góður í þessu og það engin í samkeppni að því við erum að búa til samfélagi saman og því við þurfum bara að komast hvaða samfélag viljum við búa til viljum við búa samfélag fyrir börn þar sem við erum aðskilnastefna Þú veist, það gott fyrir okkur öll?
1: Við þurfum kannski að koma staði að hvernig við ætlum að ræða það, hvernig samfélag við viljum, því að stundum eru stjórnmálinu umræðan alltaf að vera að verja okkur fyrir ykkur ógn og ykkur vá, þannig að það eiginlega aldrei á dagskrá sko hvernig samfélag viljum við.
0: Akkurat, Kjá. Þetta það sem ég nefndi, ég fór á rúf, hérna, og ég bara eins segi, algjör forréttinda pjesi, það svo, hérna, og ég meðutum mjög meðutum það, fólk sækist í að vita og ber virðingu fyrir mínu sérfræði þekkingu og óska eftir að heyra hana og ég sagði bara, þú veist, Kanada 1970 ákvað hvernig þau vilja hafa þetta. Sko, við erum búið að vera núna í 20 ára að taka móti, þú veist, síðan 2002, síðan við gengum í ES, við erum ennþá ekki komin hvernig samfélag við viljum hafa. Það ekki tekið ákvörðun viljum við, já, viljum við fyrir það fyrsta, viljum við búa til getto hérna eins og ég gert í Svíþjóð eða viljum við hafa samblanda byggð eða viljum, hvað marga flóttamenn viljum við taka á árinu viljum við fá fólk með atvinnuleyfi frá þriðju ríkjum þú veist, hvernig viljum við hafa þetta, þú veist, ef við taka þú veist, þetta bara algjörlega stefnu einhvern veginn laust og svo hrúað hérna Veist, það að bjóða fólki koma til landsins bara til þess að geta sagt þau sem einhvern öðruvísi en við veist, það ekki gert hvernig við ætlum að halda í þá heldur hvernig við ætlum að losna við eftir 5 ár þegar þau eru búið að vinna akkur áttum við að losna við fólk þú veist, þá faraðu með peningi sín út og byggja húsin í Póllandi, Litán, Bosníu eða hvað sem viljum við ekki að þau eða þessum pening hér þú veist, ég í kursi núna sem heitir hérna economic management og erum að læra hvernig hérna landsframleiðsla fer fram það fer náttúrulega eftir hvað við framleiðum mikið, þú veist hvað við erum dugleg þurfum ekki þá fleiri hendur þú veist til að emitta ná betri árangri nei, þá viljum við losa okkur við fólki svo
1: fyndi. Jasmína, þú stundur nokkur sem tala við þig ýmismál, feminisma og það vera innflýtjandi og svo bara daginn og veginn. Einhvern tímann þá komstu hingað það var í upphafi Úkraínustríðsins.
0: Já, alveg örugglega.
1: Já, og að því að þú hérna þetta, að því að þú ert allar þessar Jasmínur eru þarna ennþá og þá fannst mér í alltinu vera að tala við flóttabarnið og
0: já.
1: Þú átti bara mjög erfitt með að horfa upp á þetta
0: Já, rosalega erfitt já. Að horfa upp á þetta
1: og sagði sögu þína bara og tarfeltir yfir því
0: Jú.
1: Að horfa upp á
0: Ég ger það en þau dænda ekki láta mig gráta nú
1: Nei, ég gera það en ég bara velta þennan þegar að brýst út stríð í Evrópu og nú erum við með ástandið á Gaza
0: Já
1: Það nýttur að vera bara óbærlegt fyrir þig að horfa upp á þetta
0: Já, þetta alltaf erfitt og hérna ég postaði í morgun á því fór að hérna einsta móður með 8 börn að sendu landi
1: sendu.
0: Hún palestínsk og ég skildi ekki það bara enga veginn sem ég búið að vinna eins og málaflokki og þetta gríðarlega erfitt að horfa upp á og ég var yfirleitt síðustu húsi og vinnunni minni en þess að ég þurfti tryggja það eins og ástandi var með Úkraínu flóttafólki að hérna að þau sé ekki húsnæðislaus að ég hef komið þeim einhverstaðni inn í örugan, hérna, örugt stað að þau verða ekki út og gutt að því ég var út og gutt og ég þurfti sofa úti þegar við vorum fyrsta nótt að flóta að við vorum bara svo heppin að kona sem var horfa upp á okkur á svölum hún bauð okkur inn að við, ég svaf á gangnum hjá henni beint fyrir framan klósettadýr ég hérna, þú veist að starfsmennir þú veist vinna þannig vinnu að það sé alveg örugt að allir eru með húsnæði og þau eru með mat sko að því fólk kemur, það kendurlaust það ekki hætta hérna útvegum peningum, við getum ekki millifært en ég skipaði fyrir að við kaupum bónuskort og látum fólki hafa það þannig þegar þau fara á hótel, gistiheimili herbergi eða íbúðu til bæ það var alls konar reddingar að þau hafa mat, ekki, hafa kort geta að fara út í búð og starfsmennir sem voru vinna hjá mér þau fóru með þeim, síndu þeim í búðinni þetta var fyrst og fremst öryggi þaki við höfuð og matur þetta það sem fyrst að þarf að gera þannig horfa eins og einstamöðu með átta börn út á götu engst át á Spáni og hér erum við bara langflestir í húsunum og þau Þú veist, ég veit, það heimilislaust fólk á Íslandi, en heimilislaust fólk á Íslandi ekki með átta börn og gutt. Mm-hmm. Heimilislaust fólk á Íslandi hefur ekki komið frá Palestínu, þar sem verið í óta alla sína ævi. Heimilislaust fólk fikk tækifæri hér að fara í skóla, mennta sig. Þessi börn hafa aldrei örugglega fengið það. Þannig, þetta ekki þetta að bera svona epli á appu sínu, Þannig ég
1: vorkenni,
0: já, ég að segja það, þú veist, mér finnst, þú veist, við getum gert, þú veist, það alltaf stillt upp, einmitt punkturinn sem ég einmitt vill segja, þú veist, stillt upp að hérna, akkur hjálpum við ekki Íslingum, ég ekkit að móti því og ég sjálf gerir það að því ég fór eftir stundastöðu og ég horfi ekki á þjóðarni, hverju mig hjálpa þeim sem þau þurfa, það það sem ég að horfa á. Af hverju getum við ekki sammála af hverju getur samfélag einmitt verið sammála að hjálpa þeim sem við þurfum að hjálpa og þeir sem geta, eins og ég, í forréttindastöðu ég get líka tekið þátt í því að hjálpa því fólki þannig mér finnst óskiljanlegt að við þurfum vera með svona grimmdastefnu að senda einstamóðir úr landi mér finnst óskiljanlegt að sé réttlátanett að við getum sprengt í tætlur á einhverju vikum, þrem vikum 3-4.000 börn af því þeir eru einhvern veginn öðruvísi þeir eru einhvern veginn fullorðan fólki ákvað að vera hluti einhverju hryðjuverkasamtökum en við ætlum að refsa saklausu konum og börnum fyrir það svo veltum við líka okkur uppi af hverju við komin að þeim stað í dag ef þú svara ef ég hefði svarað stríðinu með reiði, biturleika sem ég hefði fullan rétt til að vera reið og bitur og útöða öllum serbum sem komir hérna til Íslands að búa hérna, að fara í gegnum allt þetta helviti sem ég búið að fara, ég get auðveldara kennt þeim það og vera forna lamp en ef ég hef gert það, þá hef ég kennt börnunum mínum þetta líka og kynslóður og kynslóður og þá ertu ekki útrýma þá ertu í raun að vera hvetja til þess einmitt að þú sért grimmur, þú sért vondur það sé attilega að drepa það sé attilega að mótmæla það, í staðin fyrir drefa kærleika og vera góður nángi reyna að hjálpa öllum sem þeir þurfa að hjálpa óháð kyni eða þjóðerni að rækta það og þetta hef ég uppgötað til dæmis í minni vinnu frá 29 ára þangað til dæn í dag ég ennþá í sjálfsvinnu ég þessi sterka jasmina í dag að því ég búin að fara í gegnum þetta ég ætla ekki vera bitur og reið og vera svona vegna þess að skilar ekki góð líða þú veist, börnunum mínum börnum mín líka læra þá skilgreina fólk flokka fólk, vera vond við kort annað við eigum ekkit vera það þannig ég held að sprengja 3000-4000 börn að þið verum að reyna að útrýma hryðjuverk, það skilar ekki árangri. Mm. Það mun kynslóður og eftirkoma gera nákvæmlega eins að þið þau þurfa alltaf hefna sín. Það raunverulega sem við erum að kenna.
1: Svo að verði Íslandsmönnum takist að þurrk út Hamas þá verður bara til nýtt Hamas
0: Akkurat, með yngri kynslóðum vegna þess þau hafa mist foreldra, ættingjar, húsið, allt og biturleiki og ég skil það vel. Ég hef horta á það. Ég horta á það mínu heimalandi og ég, þú veist, þetta þú veist, rosla erfitt þegar ein kona eftir, eins og Srebrenica og það búið að drepa alla kallmenn í ættinni og kannski fjóra sinni, bræður og allt og hvernig á þessi kona að vera sátt og geta sagt í alla lifa með þeim auðvitað þá mun koma þá næsta kynslóði sem munu einmitt búa til nýð samtök sem mundu berjast gegn þessu og það verður þessi aðskilnaðar

0: samfélagi velta fyrir sig, já, hvað eigum við að gera því? Og ástæðan fyrir að ég alltaf að kalla á þig að ég með eina tillögum hvað best að gera því í staðan fyrir að við hlustum á dómsmálaráðherra og einhverja sérfræðinga vera að ræða það hvernig við að bregðast við. Það veldi sér langsniðast að finna uppkomi flóttabarn og spurja hvernig eigum við að bregðast við flóttamanni sem kemur hingað að vera að beðum skjól. Þessum við alltaf að spurja þig.
1: Já, já.
0: Ég veit engan sem að gæti svaraði betur hvernig eigum við að taka móti flóttafólki. Heldur þess á sem að
1: Já.
0: Hefur verið flóttamanneski.
1: Sko, þetta þarf að vera skipulagt. Ég hef alveg verið sökuð að ég vill opna landamæri og hleypa öllum inn. Það því miður bara ekki rétt. Ég vill hjálpa þeim sem koma hingað. Vegna þess að, og ég líka spurð, af hverju kemur fólk hingað? Af hverju velja að Ísland? Flóta fólk velur ekkit Ísland. Það kemur bara hérna, það kannski eina lausnin. Það var í mínu tilviki og langflestum. Hér kalt, hér myrkur, hér lítil, sveitafélög, þetta eitthvað sem þekkist ekki.
0: Koma mjög fáiringa.
1: Akkurat.
0: Það völdu það sem heldur fram.
1: Nákvæmlega. Og hérna, og þá ég að hugsa, hvernig getum við gert þetta bara saman? Og ég sé fyrir mér, þú veist, ég sá fyrir mér þegar flóttamanna krísa með Úkraínu og flóttafólki kom, að það þyrfti vera svona staður, þar sem allir koma bara á eitt stað, og það hægt að vita þessu fólki, ég veit að hljómar svo gett en það ekki þannig, heldur bara búa til, koma að segja svona svæði, það sem hægt að taka á móti, að því það var að vera að taka upp kannski 250 á einni viku, sem var ógislega mikið, það sem fólk getum við komið fyrir íbúðir, þarna allt tilbúið, húsið, þú veist, allt tilbúið, þarna eru félagsráðgjafar, hérna fólk með þjónustu og hérna, og þau eru ummönnun hjá okkur eða við erum að reyna að koma inn fyrir að þau finna fyrst og öryggi fá náttúrulega upplifa fá vinna á sínu áfalli vegna að þau fara í gegnum stríðið þar sem mjög sérstakt með Úkraínu líka það að menninir eða kallmennir verða eftir og ég hef hitt fólk þar sem bara konur komu og, og þau ennþá vita þú veist, að bíða alltaf eftir símtölum að maki eða sonurinn lætur vita af sér og hérna að hjálpa þú veist, þeim að komast á góðan stað þau séu örugg og sumið þurfum að þrjá þrjá mánu aðrið þurfum að fimm mánu aðrið þurfum að ár, sumið þurfum að þrjú ár að þjónustu bara eftir þörfum síðan þegar liðið þrjá mánu, fimm mánu þau tilbúin og sumið þurfum að ekkert þau eru einhver með neina áföll að vinna að hérna að því þau eru 86-87% ég var að lesa að því ég var í stýrihópi með hérna innflýtindastefnu sem stjórnvöldlega búa til núna og ég var að lesa draugin og margt mjög gaglegt 87% að hérna fólki á vinnumarkaði og Venezuelabúar og Úkraínubúar mjög duglegir, þess að flotta fólk að fara á vinnumarkaðin þú veist, margir, það segir mér, að margir eru tilbúin strax að fara, við vorum tilbúin strax að fara á til vinnumarkaðin, en sum aðrir eru ekki og það misjafnlega aðstæður þannig að við getum hjálpa þeim einmitt, svo þegar allt komið eðlet og þá komið íbúðir skiliru, koma hérna þeim út í bara venjulega almennu vinnumarkað og almenna leigu íbúð eða kaupa íbúð eða hvern sem það fólk vilt og það þarf að vera líka þannig að það sé ekki bara þrjú sveitafélög eða öll sveitafélög á Íslandi. Það skiptir máli, þú veist, þó sé bara ekki nema 200 manns, eða getur tekið eina fjölskyldu, það það allafna fjölbreytni vegna þess að allir á Íslandi þurfa að finna fyrir þessu fjölbreytileika, við þurfum öll að læra að blandast. Þetta er framtíðin. Þetta ef við erum að taka, ef það komið 70.000 manns núna, við erum að tala sko, eftir 10 ár alveg og jafnvel fleiri, en 70.000, þannig þetta mun ekki stoppa, þú veist, að því okkur vantar fyrirframleiðsluna eins og ég sagði það, fleiri hendur til að vinna, til að búa til neyslu, til þess að geta hérna haldi hagkerfi gangandi og þarna þarf að hugsa núna hvernig næstu innflytjendur flóttafólk allum við að gera. Ef við hefum gert þetta svona skipulagt og vel, þá erum við búið að tryggja það, þau fá heilbrigðisþjónustu, geðræna þjónustu, hérna þau fá vinnu, þau fá öryggi þau fá læra inn á samfélagi þau fá læra íslensku íslenska nummer 1, 2, 3 fyrsta tæki og tól sem við þurfum að hafa í lagi, af því við viljum að þau verða í

0: Íslendingar. Við viljum aldrei losna okkur og losa okkur við þau eftir 5 ár að þau flytja. En við erum alltaf að hugsa einhvern veginn, hugsunagangur, við höfum verið, já þau far bara heim. Þegar stríði búið þau fara heim eða þegar eru búið vinna hérna 5 ár, það svo gott, þú veist, þá fara þau heim. Það ekki gott. Það slæmt. Að því við viljum að þau læra íslensku, þau vera hluti íslensku samfélagi, læra samlagast, við lærum á öðruvísi menninga heima, þau læra líka okkar og þau vera bara íslendingar forever. Þetta veist, þar til þau hérna...
1: Með að vilja.
0: Ég að tala það.
1: Og það góður valkostur.
0: Já, hlúa börnunum, koma þeim vel fyrir. Þú veist, í dag erum við gera sitt hvert eða svona að hverju einhvernin þú veist, það er engin það er allir að finna eitthvað upp hjólið þú veist, í Kanada, þeir náðu betri árangri vegna þess það skipulagt þann, í Kanada er ekki það kemur ekki ráðherra og segir við allum opna landamæri og nú koma bara úkræðinu flottamenn nei, það samráð ríkisstjórnin sveitarfélög fyrirtæki, félagssamtök íbúar okkur vantar 10 hjúkrunarfræðingar 20 lækna, 5 smiði ég veit ekki, og þjónustufólk og svo flóttafólk þannig þau skipta niður og fólk sækir fólk er að koma, það kerfi það eru til dæmis það sem við þurfum líka að læra hér þessi samlögu, inngilding fólki að taka tillit að vera menningalæs á öðru sem menningaheima, bera virðingu ég veit í Kanada stofnun sem sér slíka hluti tryggir það að þessi stefna sé framfyllt það ekkit svoleiðis hér en við erum að horfa til Norðurlanda þar sem allt fari í hausinn og þeir ráða ekki við eitt að neitt akkur erum við að horfa til landa sem við erum sem ráð ekkit vel, akkur við horfum ekkit landa sem gerir þetta vel og þetta það sem þarf að einhvern veginn breyta hér og þetta hef ég vilja sjá og hérna og breyta því vegna að sé til að það sé hægt að það bara vilji fyrir hendi og ég hef alltaf tilbúin að hérna að hjálpa að vinna í slíkum verkefnum að koma þessu að fótinn vegna þess ég tel að sé gott fyrir okkar samfélag fyrir okkur öll ég ekki tala að sé gott bara fyrir mig eða einhvern annan, bara fyrir okkur öll fyrir börnin okkar, fyrir framtíðina þú veist að okkur öllum líðu vel í okkar samfélagi að verða ekki þessi tókstrita og endalust einhvern veginn, að því hann útlensku þá hann verri heldur við, og ég spurði einhvern tíma lögreglukonu hérna, að það var svo fyndi að ég sé þetta bara það slæma bara alltaf það slæma hérna það sem hún að vinna og ég sagði bara, já en þú hlýtur að það bara sjá líka það slæma hjá Íslendingum þú veist, ef þú ert bara að vinna við glæpamenn, þá sérðu bara slæma Ísling, eða þú veist, en það stakk mig, hún sá bara slæma útlendinga og vildi óska að hún sæi eitthvað jákvætt við þetta Þetta bara eins og segja bara Íslendingar, þú veist, þannig mér finnst stundum skrítið eins og við aftengjum okkur, við tengjum ekki og það skortur inngildingu, segir mér, og menninganæmi. Ef ég menninganæm, þú veist, þá get ég ekki þegar að hugsa svona, en menninganæmi náttúrulega innprentað hjá mér, að því ég náttúrulega ólst upp við marga þjóðurni og mörg þjóðabrott, að þegar fólk að tala saman, ég sé bara uppheldis aðferðum. Ég segi strax, já þarna skorti menningalæsi ég þarf ekki einu sinni tala við þeim nema í 2 mínútur, þarna menningalæsi þarna ekki uppeldisvandi og það alveg, ha? Já, þið eru ekki tala saman menningarlega saman hann leggur allt annan skinning menningarlega heldur þú þetta það sem við þurfum markvist vera að gera þenni á Íslandi kenna fólkinu, fræsla
1: Jasmína, takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið og leið okkur að kynast þér og gangið vel að breyta heiminum.
0: Takk fyrir.
1: Takk. Þetta var helgispjallið þennan morgun. Hérna framundan á samstöðunni er úrval vikunar sem við tökum saman ýmislegt af rauðaborðinu og öðrum þáttum samstöðunar. Svo á morgun verður mótmæli í morgumat og því er Ævarsdóttir farið þó gesti hér klukka 9 í fyrramálið og svo í hádeginu 20 mínútur í 1 bóðið upp á þáttin Synir Egils, það sem rætt fréttir og pólitík. En nú hefst helgin og ég óskum við bara góðar helgar.

0: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Fáum einhvern hingað til þess að sitja hjá okkur og leifa okkur að kynna sér. Og í dag það Margrét Ágadóttir, leikona. Segir það ekki?
3: Jú, jú.
2: Erum velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Hérna, að næstu því, hefðu þú síður hérna í þettinum að ég byrja eða fljótlega spyrja fólk svona hvenær að man fyrst eftir sér í þessum heimi hvenær hérna þú hverju fyrstu kynni þín þessum að þú ert að mæta til leiks
3: Já
2: Marstu það?
3: Sko, ég svona ein af þeim sem með að það koma svona leiftur minningar
2: Já.
3: Frá því mjög snemma ein minning tengd hérna því að ég mér var komið í pössun bara í næsta húsi og ég sé mömmu gang út úr húsinu og ég veit hvaða hús það það er eitthvað þegar ég þekki húsið sko ég, en ég hef ekki búist við því hún færi að skilja mig þar eftir sko þannig þetta hefur verið eitthvað svona áhyggjefni þannig ég man þetta það kemur svona leifturminning og ég hef verið kannski á öðru ári þá Og svo var önnur minning tengd hérna þegar ég sá bakkabræður og ég þekkti eldhúsið sem að hérna kvikmyndin var tekin upp í hlíðunum og hérna en þar bjuggu foreldrar mínir stuttu ég var líka eitthvað tveggja ára, rétt að verða tveggja ára eða eitthvað svo leiðis og þá hérna var eldhúsið svo sérstakt og það var eitthvað ákveði sjónarhorn sem að allt í einu bara ég sagði við mömmu sko þegar við sáum myndina þetta eldhúsið okkar og hvað þetta barn þá var þetta sem sagt ekki sama eldhúsið heldur sem sagt nákvæmlega sama eldhúsið hinum megin þannig að þetta voru svona leifturminningar en ég svona kannski komin á fjórða ár þegar maður fer að mun eftir sér svona taka eftir
2: Þetta náttúrulega stórkostlega minningar þannig að svo ótti bassins við að móðurinn skiljið mann eftir
3: Já, það það svo sannarlega
2: Og svo Já. Blekking, afhjúpa blekkingu sögunar sem hefur að segja manni Það var sér kannski feik bara, tekinu inn í stöldu
3: Já, náttúrulega var lítið
2: Bakkabræðu sér ekki til
3: Já, akkurat, þetta var bara mjög skrítin tilfinning, sko en við vitum það líka að börn nema miklu meira en við áttum okkur á og skilja miklu betur og miklu fyrr en við áttum okkur á
2: Já, það er skrítið að við drekkum í okkur og við þurfum að segja eitthvað áður en við getum tjáð okkur
3: Já
2: Það erum lokuð inn í þarna í skrýndu ástandi fyrst
3: Já og það er það þarf að ná í þetta það kemur ekki sko þetta vitsmunalega þessi tilhneiging bassins til að líti kringum sig og hafa skoðun það dálítið tilbúið sko það, við þurfum í rauninni að vekja barnið vitsmunalega við þurfum að koma því í þær aðstæður að við tölum við það og spjöllum og hérna vekjum til umhugsunar svolítið snemma sko og það alveg ótrúlegt hvað gerist þegar þetta náttúrulega gert mikið núna á leikskólum til dæmis gengur mikið út á það að tala við börnin og hafa þau með og hjálpa þeim að hafa skoðanir á hlutum og svona.
2: Borgar þetta ekki að meira að tala við börn líka vegna þess að oft eru bara börnin skemmtir þetta fólkið í partíinu?
3: Sko, svo sannarlega. geta verið svo dásamleg sko.
2: Já. Herðu, en þú fæðist inn í, fjölskyldu og þú kannski má ég spyrja um foreldrana eins og móður þín sem þú horfir á eftir kannt að segja mig frá henni?
3: Hún hét Helga Guðmundsdóttir Guðmundar Jörundssonar Hákalla Jörunds í Hrísey og hérna og móðurina hét Sigríður Sigurðardóttir frá Staðarfelli og hérna
2: Staðarfelli dölum með?
3: Nei, hérna býtum nú við, ég mann ekki alveg Staðarhóli Staðarhóli í Siglufirði
2: Þetta fólk utan landi Þetta fólk utan landi
3: Já.
2: Sem að kom með sorpi sitt og bæin sinn með
3: Já.
2: En þú ert fætt á mölinni, heyr ég
3: Það já, já, já, og fæðinga deildinni, sko.
2: Já,
3: já. En sem sagt að, þau eru, og svo pappi minn hétt Áki Jakobsson, og hann var Jónsson, sonur Jóns Ármanns Jakobssonar, Jakobs hérna, Jakob langafi minn var kaupfélagsstjóri einn af þeim sem að tók þátt í að koma á stofn hérna kaupfélagi þeir tóku sig saman hérna fátæki bændur og stofnuðu kaupfélag og sögðu upp viðskiptum við danska kaupmenn
2: sem var kveikjan af samvinnurhreyfingunni sem að kannski fyrsta svona næstu því alþýðu hreyfingin
3: já, já
2: Verður til undan verkefnisreifingunni.
3: Og hann hétt Jakob Haldanarsson og var ansi svona merkilegu karl og það var gaman að lesa ævisögu hans af því að hann er svo prinsipfastur og hann er svo upptekinn að því að leiðrétta í kringum sig og auðvitað hafa þeir lesið heilmikið, það er ekki spurning en samt hafa þeir ekki haft aðgangað öllum, og þetta er ekki menntamenn, þannig að þeir eru ekki með aðgangað einhverjum klassískum bókmenntum eða eitthvað slíkt, en það er svona rík réttlætiskennd sem að er kannski svona grunnurinn og pappi var óskaplega mikið undir þessum áhrifum.
2: Mótar þessu.
3: Já.
2: Þá afið, þetta talað langafið.
3: Já, sem sagt
2: hafi
3: pappa míns en hann hét Jón Ármann Jakobsson og Jakobsnafnið það taka þeir upp eða þau börnin þegar þau flytja til Bandarík til Kanada þau eru vestufarar fara út 1913 og þá pappi 2 ára og þau búa í Kanada í 7 ár og koma afsakið, og koma til baka hérna og náttúrulega hefja bara lífsitt hér í Reykjavík sko flytja frá Húsavík
2: þessi saga sem þú ert að lýsa sem að nú svolítið verið fjallað það er svona kynslóðs stundum kennd við 1874 þegar stjórnarskráin kemur að það voruði eitthvað svona kveik í samfélaginum að við getum mótað samfélagið og það byrjaði að soga að sér einhverju þekking og hvað að gerast í heiminum og lestrafélagið verða til og svo ungmennafélagin og kaupfélagin það þetta að segja þess að sögu svona það líka að segja hérna frá að þetta kemur sauðasalandi hérna til skota svo koma peningar allt í inn í sveitina sem
3: og langað hafði koma því var aðal samningamaðurinn þarna
2: og svo vesturferðirnar það sem að er að losna vistaböndin og að því þann er að flýja land eða flýja niður að strönd í sjávabyðinar.
3: Já, já.
2: Þessi saga, þessi svona vakning nýja Íslands, hún bara vakandi í þinni minningu einhvern veginn.
3: Já, alveg gríðarlega. Maður er einhvern veginn, sko, það er líka, það er svona, þegar maður fer að velta fyrir sér sjálfur, sko, lífsitt og ég sagði þér að það er að koma út bók.
2: Já.
3: Svona, ég veit ekki hvað því að kallaði viðtalsbók eða eitthvað, það er kona Svala Arnardóttir sem að
2: tekur endurminningar þínar
3: já, og þetta eru svona endurminningar og þá er það maður fer í það svona sem að maður hefur verið að velta fyrir sér, það er svo margt sem að
2: úr hverju ertu?
3: Já, jú, og bara hvaðan maður kemur og ég var, lifði og það var öðruvísi líf hjá okkur heldur en kannski margra sem að maður umgengst maður hafði það betra Við, ég alinn upp á Berðþórugötunni sem var eiginlega fátækra hverfi sérstaklega ákveðin hluti götunnar sem heyrðu undir bæjarhúsnæði og fólk hafði það mjög slæmt og það var alveg hjartaskerandi fyrir barnið að upplifa og þetta hefur haft mikil áhrif á mig þetta óréttlæti af því maður skildi ekki af hverju að við höfðum allt en vinkona mín til dæmis sem að ég umgengst mikið hún hafði og þau hafði nánast ekkert sko.
2: En pabbi var náttúrulega þingmaður sósýsla
3: Já,
2: þannig þú hefur haft að við kvöldur að borðið leiðsögnum það af hverju það væri af hverju þú hefur
3: Já, en auðvitað hefur það sennilega verið erfitt fyrir verkalýsforingjana að útskýra fyrir barninu því að það eru svona minningar eins og það að móðir hérna, vinkonu minnar var hérna með föður hennar heima fáru veikan og sennilega komin á loka stig sjúkdóms sem að ég veit nú ekki hver var en hann var mjög gulur mann ég og þetta var og hafði alveg gríðaleg áhrif á mig að hún og ég varð vitna því þegar hún var að taka þvottin saman og setja í hjólbörur og keiran niður í þvottahús sem var í hérna austurenda sundhallarinnar og þetta gekk svo nærri mér, þetta var lítil, fínleg kona og hún var svo greinilega svo uppgefin á þess að ég hef áttaði með á því ég bara skynjaði eitthvað og ég fór rakleiðis heim og talaði það við mömmu að hún fengja þvo hjá okkur og það kom óskaplega vandræðilegu svipur á mömmu sko. Bara, já það ekki hægt Nei, það getum við ekki leift, nei, það elskan mín, þetta og hún átti mjög erfitt með að útskýra fyrir mér af hverju þetta var ekki hægt
2: Af hverju var þetta ekki hægt? Að þetta erfið spurning, sko
3: Ég man ekki eftir, sko, einhverjum svona ákveðnu, sko
2: Við getum ekki bara þvegið fyrir allt hverfið En getum við þá ekki samt þvegið fyrir þessu einu konu?
3: Þetta er klassísk og svona og aðstöðu þurrkloft og annað að sko maður bara aðstæðamanns var önnur en svo var vinkonan og þau voru þar mörg á heimilinu til dæmis, ég tek nú þetta sést eina heimilið, þá voru fleiri heimili sem að maður upplifði bara hann skort á eins og að væri skortur og það bara alveg óbærilegt fyrir barn að uppgöta svona þetta náttúrulega svo mikið óréttlæti og börn eru bara svona þegar það ekki búið að kenna þeim annað þá er svona ansi
2: við lærum óréttlætið
3: já, það er svolítið lærhegðun
2: lærum að þóla það
3: börn vilja gjarnan hafa alla góða og öllum líði vel þannig að þetta hafði mikil áhrif á mig öll möguleg svona atvik þessu ting
2: Já, en nú ertu að lýsa Reykjavík
3: Já
2: Skólavörðaholtinu á hvað sjötta áratugnum
3: Já
2: Þú ert barn
3: Já
2: Er það segjum að væri ykkur að hlusta okkur núna sem að væri bara fættu fyrir 20-30 árum Er það allt önnur verð heldur við í dag
3: Sko,
2: stundur látum við þannig eins og við séum okkur ferð og skiljum sko, fortíðin eftir
3: Já, ég sko mér finnst að sko, auðvitað hafa orðið miklar framfarir og baráttan hefur alveg skilað sér en það virðist oft allavega samkvæmt svona minni skinjun þá finnst mér oft eins og fólk átti sig ekki á hvaðan baráttan kemur eins og þegar ég man eftir að Jón hérna Hannibalsson talaði um það að hann fann til mikilla vonbrigða greinilega þegar hann lýsti því að fólk þegar búið var að koma upp myndarlega verkalýðs bústöðunum og losa fólk úr þessum hryllings bröggum sem voru náttúrulega bara heilsu hérna höfðu í för með sér heilsu tjón og annars og búið að koma þeim inn í verkalýðs bústaðina og á sangjörnu verði og þá tók fólk sig til og klæddi sig upp og fór og kaus sjálfstæðisflokkin sem barðist hatramlega gegn þessu og það hugleiðingarefni og málið að í okkar frumstæðustu kvötum þá viljum við vera með þeim sem að hafa það gott við viljum ekki vera með þeim sem hafa það ekki gott þó að við tilheyrum þeim hópi að það bara þeir sem hafa það gott þeir líta betur út
2: þeir eiga náttúrulega söguna við lifum í þeirra sögu þannig ef þú vilt ekki vera með þeim að þá verður að vera bara aukapersóna eða
3: já,
2: ekki til kannski
3: já,
2: það í bóði
3: já,
2: það ekki til
3: já, akkurat hann greinilega var ekkit að hugsa það kannski á þessu stigi að þetta í rauninni mjög eðlileg viðbrögð, þetta ekki svona vanþakklæti eða eitthvað svona það bara nú ég orðin mjög fínn ég komin hér í fínt húsnæði mér tókst að redda þessu það þurfti að borga smottir í út og það voru ekki allir sem gátu það nei, þannig að þeir sem höfðu einhvern smá pening eða gátu reddað útborguninni þeir fóru strax upp á annað þjóðfélagsstig
2: og fyrsta sem ég gera aðgreina sig frá þeim sem áttu ekki fyrir útborguninni
3: já, ég meina þetta
2: og aðgreina sig frá því með því að ég átti
3: fyrir ég átti fyrir útborguninni ég fínni
2: já.
3: Ég er bara flottari og ég hérna komin í mín fínu jakkaföt og ég auðvitað fer og kýs það sem fólki finnst vera fína fólkið það eins og ég kalla fátækafólkið okkar með pening því að ef þú ert fátækur þú ert ekki með neitt andríki ef það ekki áhersla á andríki þá ekkert ríkidæmi það bara ekkert ríkidæmi
2: þannig að þetta voru 5% sem átt að borga út
3: já
2: þá voru íbúðin okkar miklu ódýrari
3: já,
2: svo
3: miklu ódýrari
2: þannig að þetta eru kannski svona eins og 2 milljónir í dag
3: já
2: sem það að þá lyfti ég mér upp úr hópi hinna fátækustu
3: já
2: og byrjur að stíga upp þrepin
3: já
2: í átta hinnum allra auðugustu
3: já
2: og ég ætla að tilheyra þeim
3: Og ég vil vera það, ég vann með konu í banka og ég vann í útisbankanum í 20 ára skeið, 20 ára skeið yfir sumari, gerði mér kleift að vera lausraður leikkona og hérna, og elskuleg kona, hún var alveg upp í sárustu fátækt, hafði fengið berkla og hún sagði mér stolt frá því að hún væri í sjálfstæðsflokknum og hún hafði lent í því að á ársfundi þá lent hún á næsta borði við þáverandi forsætisráðherra Geir Hallgrímsson og
2: stórstund
3: það veitti henni svo mikla ánægju og hamingju hann hefur náttúrulega ekkert vitað af þessum aðdáanda en hún bjó í félagslegu húsnæði og hafði nánast ekkert aukalega á milli handana en hafði fengið þarna vinnu og svo ég segi vönduð kona alveg elskulegasta manneskja en þetta var hennar stolt að til henni fannst þetta fína fólkið og þar vildi hún vera hún vildi ekki vera í sinni fátækt og það að kerfið sem hún forsmáði útvegaði henni íbúð það var ekki með í breytunni nei
2: það er nú þetta var viss fyrir mörgum þetta var viss líka fyrir hérna bara mönnum á uppafsárum sósialismas sem að trúðu því að með fjölgun öryggastéttarinnar og verkalýsins að þá myndi sko valda tilfærslan verða í þangað átt og það sem er gert ráð fyrir að fólk myndi alltaf hegða sér miða við hagsmunni sína en menn sáu það ekki fyrir að þetta fyrirbrið, menn voru ekki þó að menn að verið mjög læsir á samfélagið og margt í manninum
3: Já.
2: Það sáum við þetta ekki fyrir
3: Nei, ég sko, þú þarft í rauninni eins og ég segi ég held að þetta tengist því að ef maður ekki tekin í gegnum það að vera og vakin kannski til umhugsunar hlutina
2: þá sógast maður þinn
3: þá tekur kannski þá ákvörðun að hérna þú ert á einhverjum gatnamótum og þá allt í einu skilur ekki sko og, og hvað gerur þá? Þá velur það sem auðveldast einhvern veginn
2: það sem bara sagan
3: það sem eitthvað sem þú getur reykt
2: við lifum í höfðingjasögunni og hérna það erfitt að staðsetja sig í höfðingjasögunni sem verkalýð ef að verkalýðurinn bara þýlir ekki sögunni sko. Þannig að það hluti af baráttunni að byggja upp mynd eins og í kvennabaráttu ef að þú byggir ekki upp valkost á móti óbreyttu ástandi, þá kannski breyðist ekki
3: Nei, og þú þarft að finna þig í þeim hópi og það þarf að valdefla þig en það náttúrulega verður að segjast að auðvitað var stórkostleg valdefling í gangi og ég man eftir stoltum verkamannafjölskyldum þar sem að maður kom inn og það voru bókmenntir af öllu mögulegu tægi fólk var með stór og merkileg markmið fyrir sín börn, þó það hefði ekki mikið á milli handana. Ég man til dæmis eftir einu heimili þar sem að var safnað í sjóð til að koma einu barnabarninu í tónlistanám af því það hefur alltaf kostað ekstra og aukalega á Íslandi að fara í tónlistanám í flestum tilfellum. Það er nú einhver skipti sem var boðið upp á það í gegnum grunnskólan og þannig ætti það auðvitað að vera en ég man eftir þessu og hvað fólki var stolt af því að vera verkafólk og það búið að valdefla með hérna með því að mennta það voru leshringir pappi var náttúrulega einn af þeim sem að hélt svona lesringi fyrir fólk og það var diskuterað við fólk og tími gefin til að fara yfir hlutin og hjálpa fólki að tengja og auðvitað er svona ákveðið doktrín þarna kannski eða svona ákveðin svona innleiðing eða eitthvað
2: Það að byggja upp eitthvað mótvægi við það sem að annars er í bóði.
3: Já, að það að sko sameinaðist erum við afl og vinnan okkar eins og Karl Marx talað er commodity sko. Hann skilgreindi vinnu framlagi að það er eitthvað sem við gefum og við verðum auðvitað að fá eitthvað fyrir það til þess að geta lifað. Það er eðlilegt og við erum að vera stolt af því
2: og verðmætti sem að vinna skapar
3: þessu vinnu framlagi
2: þessu við tekið af okkur
3: það er svo og svo er þetta lítur alltaf lögmálunum að heyra hlutina nógu oft það er náttúrulega endur tekið taktfast munstur sem við miðum við að ef þú heyrir það nógu oft bara byrjar að tala við barnið og valdefla barnið þá tekst það ef þú gerir það jákvætt og fallega sko
2: Já, stundum velt fyrir mig hvort að við séum ekki með hérna ekki nógu meðvituð þetta í dag og þá pröfum maður að segja sko að þegar Alþýðusambandið var stofnað 1916 að þá var það fyrsta sem að menn gerðu var að stofna sér eigin fjölmiðl af því að þeir gátu ekki háðu sína baróttu í mokkanum þeir getu ekki háð sína baróttu í fjölmiðlum auðalsins, það bara kemur ekki til greina það bara ekki hægt,
3: nei.
2: Að þeir veru þar bara gestir og okkur bara ítt út í hótt og tekni bara upp ef talað við okkur þá verða yfirleitt í annarlegum tilgangi sko. Þegar þú kölluð í sko kastljósið eða í sunnudags við tal mokkans að þá býr þar eitthvað að baki og svo segið menna, já, svo verðum við að byggja alþýðhús að þegar við höldum okkar fundi og líka okkar skemmtanir og gera það okkar heimavelli.
3: Já.
2: Við getum ekki byggt upp sagt, stoltan verkalíð sem að skynja sína stöðu ef að við eigum alltaf að fara yfir á leikvöld sko auðvaldsins til þess að halda fundi eða skemmt okkur því að þar eru við alltaf sko second class
3: já, já.
2: Við verum eigi eitthvað svæði
3: já.
2: Það sem að við erum auðvitað, bara
3: taka aðal. Okkar plás já. Já. Algjörlega já. Og það eru þetta líka hérna kent sko
2: já.
3: Eiginlega það þarf að segja það oft
2: já.
3: Það þarf að búa til aðstæður þar sem að fólk finnur sig örugt og nýtur þess að geta talað hugðarefni sín og verið gagnrýnið líka
2: já.
3: Og það eru þetta það sem við erum oft að glíma við mér finnst að til dæmis í umræðin í dag að við getum í rauninni við eigum svolítið bátt með gagnrýni sko það svo erfitt að fá á sig gagnrýni og ég veit alveg í sambandi við föður minn sko að hann náttúrulega var sko einn af þeim sem að Kjartan Ólafsson kallar sko hérna pólitískan umskipting sko hann leiði sér að skipta skoðun
2: Já.
3: Sko það sem að gerist þarna er að það fara að koma birtingarform frá fyrirmyndaríkinu, Sovjetríkjunum þar sem að virðist ekki vera allt sko með feldu sko ha. Og auðvitað voru menn sem voru hátt settir kannski betur að sér hvað það varðar að vita og fá upplýsingar hvað var að gerast þarna og það þarf náttúrulega ekki annað en að eins og þegar Bertrand Russell lýsir því í viðtali að hann fær að vita að hérna að það sé búið að útvega honum viðtal við Lenin og hann leggur á sig langa ferð til að hitta goðið sitt hann svo upprifin yfir þessum stórkostlega manni og búin að lesa allt sem frá honum kom og hérna og situr svo í viðtalinu og honum náttúrulega tekið með kostum og kynjum sko og óskaplega mikið upplifelsi fyrir ungan mann nema að Lenin svona lukkulegu með sig og svona greinilega líður vel með þessum aðdáanda og hérna og missir út úr sér í viðtalinu að já að þessir bændur það hafa nú nokkur hausarnir fengið að fjúka og hlær svona hérna glaðhlakkalega sko og Bertrand lýsir því að hann horfir á þennan mann á þetta goð og hugsa með sér og það rennur kalt vatn á milli skins og hörunds leið og hann hugsar sko hérna drottinn minn, ég að tala við morðingja, ég að tala við fjöldamorðingja og hann verður bara logandi hrættur og skelkaður og bara reynir að koma sér út úr þessu og koma sér út úr þessari ílsku og heim skilur, og þetta mjög snemma ég meina, hvenær dó Lenin sko,
2: 24
3: eitthvað svo leið, þú sér það að sko, þetta og svo náttúrulega það kemur snemma í ljós að það ekki allt með feldu Trotski skrifar hérna sem hérna byltingin svikin sem var að koma út núna fyrir nokkrum árum hér sko, þar fer hann mjög ítarlega í þetta allt mögulegt og kemst náttúrulega á dauðalista Stalins en ég segi sko
2: og meirinn á dauðalista, hann bara drepin
3: já, hann var á dauðalista á nokkur á, sko, það tókst ekki að drepa hann alveg strax, en sko þetta segir auðvitað allt aðferðarfræðina og ástandið þannig er sko göfug stefna þannig er göfug stefnu snúið við og þá er hugleðingar efni eins og pappi reynda talaði í formálunum á hérna leyniræðunum Stalin sem hann skrifaði hérna sem Krútsjöf byrti ekki 56 og svo leiðis að hérna að þú kemur ekki á réttlæti með ofbeldi þú kemur ekki á
2: réttlæti það eru margir sem að telja þessi mögulega.
3: Að það sé hægt að berja og drepa fólk til réttlætis. Það er bara ekki hægt. Þess vegna stríð algjörlega.
2: Svekkjaði með því að það er bara að vera að reyna það út allan heim.
3: Sko. Já, sko, það er það sem við erum náttúrulega svo hræðilega hérna svekkt yfir, sko. Og áhyggjufull yfir.
2: Herðu, áður en við komum að hérna uppgjörið í föðunins, þá mun ég aðeins að fara inn á æskuheimilið aftur.
3: Já.
2: Ertu ekki yngst?
3: Jú.
2: Er það ekki frábært? Það var yngst?
3: Jú, það var að vissuleiti frábært, en þau voru orðin svolítið svona fullorðinn og þreyttir foreldrar.
2: Já.
3: Og ég var svona uppvöðslu söm svolítið.
2: Já.
3: Og hérna
2: og hefði ekki frekt til að ala þau upp eins og höfðu gert við eldri sískinni.
3: Nei, ég átti nú systur sem var 8 árum eldri og hún var sko algjört fyrirmyndarbarn. Dásamleg stillt og prúð stúlka og mjög dugleg í skólanum og hérna hún lærði á píanó og bara hún var hversmanns hugljúfi. Og alltaf óskaplega góð við mig. Og var mér mikil stof og stytta í lífinu algjörlega en við vorum afskaplega ólíkar og ég svona hefði þurft kannski meiri hérna ég veit ekki hvað maður á að segja kannski meiri tíma maður var alltaf að spá
2: ekki meiri aga, meiri aga,
3: já,
2: meiri ást
3: Já, na, ég fekk heilmikla ást.
2: Þannig þú ert alveg upp í ást.
3: Já, og sko ég tala...
2: Hefðu eitthvað þurft að setja það mörg, eftir að segja það?
3: Já, ég held það. Af því að ég, náttúrulega, ég skrópaði í skólanum og týndi skólatöskunum minni og ég áttaði mig á því að kennararnir voru ekkert sko spenntir fyrir því að fara að tala við pappa og mömmu, sko.
2: Já.
3: Ég vissi einhvern veginn að ég kæmist kannski svolítið upp með þetta, sko. Þannig ég bara fór ekkert í skólan og ég vildi gera eitthvað annað, sko.
2: Hvernig fannstu það að þú væri öðruvís en hinni krakkarnir af því að þú áttir þessa foreldra? Hvernig?
3: Ég fann það nú aðalega bara, sko, þau voru náttúrulega afskaplega elskulegar og síðaða manneskur og töluðu afskaplega fallega til manns og þau voru virkilega svona góð hjón þau elskuðu hvort annað og hérna eitt bróður minn sagði nú að sennilega hefðu þau bara ekkert átt að eignast börn af því að þau voru svo upptekin af hvort öðru og það var alveg rétt sko að þau voru upptekin af hvort öðru en ég nú ekki sammála því að þau hafi ekki sko þau sýndu manni alveg mjög vel en það var mikið umleikis það var svo mikið að gera á heimilinu Og þetta var svona, það var náttúrulega veitingastaði voru fáir, þannig að það var mikið komið heim með gesti og hérna og pólitíska fundi og alla vega, þannig að það mikið álag
2: Frábært heimili eða þú ert fullorðin.
3: Hvað sérðu?
2: Frábært heimili eða þú ert fullorðin.
3: Ef þú ert fullorðin en fyrir barni, þá er þetta mjög erfitt og maður sko í rauninni let sig alltaf dreyma að reyna ná þeim, til sín að fara og sérstaklega til dæmis pappa, við gerðum það sískinin að fara og heimsækja hann nýr í þingi og þá tók hann okkur með kostum að kynjum sko og hérna bauð okkur upp á kaffi sopa, eða svo upp á köku og kakó og hérna og við fengum að leika okkur þar og hérna og opbáslega gaman þarna í kringlunni og það var svona öðru vísi Og eins ef við fórum til að hann var með lögfræðiskrifstofu og við fórum þangað sko stundum, við máttum náttúrulega ekki gera þetta of oft, en hann tók okkur svo vel og þá allt í einu þá höfðum við hann út af fyrir okkur. Og það var...
2: Ekki mamma ykkar að taka aðtiklina eða Nei. Einhver kall sem að bankaði upp á og fór framar í rauðina bara leið.
3: Já, hann reyndar þekkti alla.
2: Já.
3: Þannig að þegar við...
2: Það er óþólandi labba niður laugavegi með
3: hún. Það er bara óþólandi, sko. Já. Það er bara, man eftir tilfinningunni þegar það sem hann hélt fast í hendurnar á okkur, sko, til þess að við hlipum ekki frá honum. En það var alveg
2: óþólandi. Það þurfti að tala við alla leiðinni niður.
3: Já, það þurfti allir að tala við hann og hann virtist bara alltaf vera til í það. Þannig að og við höfum enga þolinmæði gagnvart svona vinsældum.
2: Ég þekki það frá börnum. Þetta er bara leiðilegast að segja þetta er að bjóða börnum í bók.
3: Já, það er bara ekki hægt, sko. Og þetta var okkar tími, sko. Við vorum búin að hugsa þetta út og förum niður eftir og við gerðum þetta stundum og það hefnaðist.
2: Það þessi svona tilfinningum að þessi samkynni við allan heiminum tíma föðuðis.
3: Já.
2: En er það sama gagnvart móðurinni eða það öðruvísi?
3: Það var allt öðruvísi. En hún var sko eins og Vala sem að sem sagt er Valgerður er 8 árum eldri. Hún mundi mömmu sem var óskaplega upptekin og óskaplega svona upptekin að hafa allt í lagi allt þurfti að vera í lagi og það var auðvitað eins og þá var háttur fólk, hafði vinnu fólk margir hafði vinnu fólk og hérna og það var á mínu heimili fólk sem að og konur sem að hjálpuðu og það virtist oft sko minningin svona sko þessi hjá Völu að mamma bara hafði ekki eina sekundu til að tala við hana sko hún fekk ekki sama hvað hún reyndi sko fekk hún ekki athygli hennar en ég hef ekki sömu reynslu hvað það var þar mér tókst ofta bara en maður kannski var öðruvísi karakter líka
2: þú yngst sko yngstabarni fær þetta
3: oft sko. Og ég bara svona gaf það ekkit eftir sko ef ég þurfti að tala við mömmu þá einhvern veginn gekk ég veg fyrir hana og bara stoppaði hana og fann upp á öllu mögulegu reyndi að vera fyndin eða eitthvað sko og þá tókst mér ofta að ná athyglennar sko
2: en þetta með þess að segja á þannig með í sambandi skólan að kennararnir hafi ekki svona ekki vilja að vera að fara að eiga eitthvað við fóreldraðina var það svona mestu svona kommunistabarnið sko, svona, var eitthvað svona
3: nei, alls ekki, ég var
2: ekki svona fyrirlitning sem að fylgdi því
3: nei, alls ekki
2: pabbi náttúrulega virðulegu þingmaður og lögfræðingur
3: já, ég fann ekki fyrir því en ég fann fyrir því að það var eitthvað sem hafði gerst með hann ég vissi náttúrulega ekki að hann var pólitískur umskiptingur
2: það er pólitíska áfallið að hann er umskiptingur
3: já.
2: Ekki það hann sem kommunisti eða þú veist eins og íhaldi kallar alla sem eru sko vinstra megin við viðreist sko, kallar kommunista
3: já, þetta er fyrst og fremst að hann, ég verð fyrir hérna allavega óþægindum og áföllum svona má segja vegna þess að fólk álítur hann vera svikara.
2: Já, en segðu mig þá frá umskiptum föðins.
3: Já, hann bara lendir upp á kant við Einar Olgersson og Brynjólf.
2: Flokkseigandafélagið.
3: Já, og þeir voru sko 10 eða 12 árum eldri en pabbi og voru náttúrulega samherjar. Pabbi var einn af stofnendum ungra kommunista og ég meina hann var bara lifði fyrir þetta og hérna þannig að hann hafði þá báða í hávegum og hefur sótt fyrirmyndargildi til þeirra, þetta hafa verið fyrirmyndunar hans síðan vex hann upp og þroskast og hann var náttúrulega mjög hérna rökfastur maður og sennilega sko hefur hann oft farið í taugarnar á fólki hvað sko hann gat verið hann var stálminnugur sko og námið á þeim tíma byggði voða mikið á því hvað þú manst en ekki kannski hvað þú skildir þannig að fólk var alltaf að fara í samkeppni sko, maður man eftir svona augnablikum þar sem var verið að keppa hvað var í rétt ártal eða hvenær þetta
2: það getur auglýsingunum aldirnar þá er svona heimili svona síð hérna 7. áratugs heimili
3: já.
2: Með svona líklega húsgögnum frá víði, eitthvað svona næstu því skandinavíst lúk sko,
3: já.
2: Og svo er ykkur menn að rífast með pípu með eitthvað og sá segir undir því, af hverju flettar ekki bara upp í öldunum og þá var einmitt svona
3: já, nákvæmlega sko.
2: Það var eiginlega þess að fara akkur að googla er ekki bara.
3: Já, sko, ég var
2: það var þess að frelsa fólk frá þessu töði
3: og frá þessari astnalegu sko útsvars samkeppni sem er svo óvitsmunanleg og óspennandi og þetta eru auðvitað, við erum að tala þetta var bara síðast í kveik að tala sko gervigreindina og afstöðu okkar til menntunarinnar og námsins hvernig við byggjum það upp og það verður að byggjast upp á skilningi við getum ekki hlaðið inn einhverjum hérna
2: það fáum við gervigreind
3: endalausum upplýsingum sko
2: Það fáum við gervigreind.
3: Já, já, þá fáum við gervigreind. Þannig að þetta, en ég segi sko, hann fer að átta sig á því, hann pabbi, að það ekki allt með feldu og ég held að það hafi verið mjög snemma. Ég hef ekkert fyrir mér í því, ég sé ekkert um það, en föðursýsti mín, Petrína J. Jakobsson, hún var hérna mikill stuðningsmaður auðvita og hún fór í ferðir til austantjálslandana og þar var henni tekið sem höfðingja sko. Það var alveg stórkostlegt og ég held að hún hafi oft komið tilbaka með allavega reynslu sögur sko. Þau voru mjög náin sískinin og töluðu mikið saman og ég alveg samfærðum að hún hefur upplifað eitthvað þarna sem að hún deildi með pappa.
2: Þó svo hún hafi kannski verið á sumarleifi stölu við Svartahafið eða hvert sem hafa farið með gestina, þá hefur hún bara sýnt allra besta.
3: Það allra besta.
2: En samt grunaðan að með eitthvað væri ekki eins
3: og... Ég held hún hafi orðið vörfið eitthvað og reyndar hún sagði mér hérna ekkert ákveðið en þegar við vorum að tala þetta einhver tíma að þá sagði hún eitthvað svona í þá áttina að það að hún hafði skynjað sko að hvað það var eitthvað skrítið andrúmsloft og hættulegt eitthvað sem hún upplifði og hérna og þetta svona þannig að ég að gera því skóna að sko hann fer að fá svona tilfinningu fyrir að þetta bara gangi ekki upp að sækja fyrirmyndargildi þangað til Sovjetríkjana heldur verðum við að byrgja upp okkar eigin sósíalisma það sem að sömu áherslur varðandi mannréttindi og jafnræði en far ekki og sækja það til fólk sem hefur byggt allt sitt á ofbeldi og morðum sko, við höfum ekkert með það fyrirmyndargildi að gera sko, en þarna bara byrjar þetta undarlega ferli sem að ég vil bara kalla einelti
2: Gagnvart honum?
3: Já Hann, þeir, sko, flokkspólitíkin er þannig og mandeitir felur í sig sem þú ert, þegar gekkst í flokkin, þá varst að samþykja að taka þátt í hérna flokksaganum og virða hann og reglurnar og taka þátt í að fylgjast með náunganum og gangur skuggum að hann var ekki að leynast í trúnni. Og þá erum við komin sko í þessa alhyggju sem að Hanna Arendt skrifað í The Origin of Totalitarianism, alhyggjunar. Að sko þú, það er bara allt eða ekkert sko. Þú tekur allt og tekur öllu hvernig sem það er og bara ert harður á því og hlustar ekki á gagnrýnina og pabbi hélt í pabbi hélt í líka fram að þeir foringjarnir hefðu bara systematist ákveðið að taka og gefa ekki yngri mönnum tækifæri í flokknum að bara fólk varð bara sitja við fótskur þeirra og horfa upp í aðdáun. Þeir áttu ekki skap saman, pabbi og Brynjólfur, en pabba var afskaplega hlýtt til Einars. Hann var elskulegur maður og mikið góðmenni, og hérna, og þeir áttu...
2: Mikið lóratóra og kennari.
3: Já, og hérna hann var...
2: Brynjólfur var svona hægláttari og... hugsaði sitt.
3: Allt önnur típa en þeir gengu sko, hann náttúrulega verður fyrir hremmingum hann Einar Olgilsson mjög snemma og hann lendir næstum því í hérna því að detta út af sakramentinu og Brynjólfur kemur honum til bjargar og það er engu líkara en að þeir tveir hafi bara saminast að standa með hvoraðurum
2: í gegnum
3: já, án þess að sko gefa eftir nokkur staðar og það í því lægi styrkleiki sem auðvitað er rétt sko að hérna ef þeir stóðu þarna í frontinum
2: en þeir ekki fyrir þá, ég veit ekki hvað það sé fyrir flokkin eða hreyfinguna
3: nei, en svona meta þeir þetta þeir telja sig vera það besta sem hérna kemur úr þessum ranni og þeir hafa ekki trú á því að það eigi að taka neinum breytingum með áhrifum frá yngri mönnum eða hleypa einhverju öðru að eða eitthvað slíkt þannig að þarna lendir hann bara á vegg og það hefur þær afleiðingar að hann er sko ræður það eru skrifaðar hræðilegar greinar um hann það er ráðist á hann, hann kemur að lokuðum dyrum hérna það er allt mögulegt í gangi þannig að og þetta er þessi flokkshreinsun sem að hérna var inn í þessu mandæti það sem að þú lofaðir að taka þátt í rauninni
2: já,
3: og pappi segir sjálfur sem sagt í líki formálanum þarna að leyniræðinni að hann hafi ekki verið barnana bestur sjálfur sko. Hann tók fullan þátt í þessu öllu og hafði trú á því sko.
2: Já
3: En svo þegar hann fer að efast þetta
2: þá er hann óvinur
3: þá er hann orðin óvinur og það er ekki komið það ástand vitsmunalega eða hérna sagfræðilega í flokkin að það sé hægt að koma með nýtt sjónarmi það er ekki hægt það er bara
2: Hvaða ár eru þetta?
3: Sko, hann dettur út af þingi sko 50 og Hann fer ekki fram 53, held ég 54 og ég held að það hafi verið 53 þá sem sagt er ljóst að þetta nær ekki þeir ná ekki saman
2: Já.
3: Og
2: hann er á þingi 42 til 53 fyrir svo sér þá
3: já, já,
2: og svo býður hann sig fram 56 fyrir alþýflokkin
3: Já, já Þannig að þetta verður svona sko
2: Þetta þú bara kornung
3: Já og það sem meir að heimilið sko foreldra mínir mistu dreng bróður minn sem fættist hérna 1940 og hann deyr 48 verður fyrir slysi drukknar í laugunum hérna í Reykjavík hérna inn í Lauganesi og svo eignast þau mig bróður minn hérna 49 og mig 50 þannig við fæðumst inn í
2: sorgarheimili
3: já og þau eru svo upptekin einhvern veginn að það er ekki hægt að sinna þessu sorgarferlinu sko þannig að þetta
2: svo koma átökin innan og það er slítandi að berjast við félaga sína
3: já.
2: Það er miklu meira slítandi þetta að berjast við andstæðingin út á vellinum
3: sko það er skelfilegt og ég held að pappi hafi byrjað þarna að missa heilsuna þetta varð honum svo þungbært allt saman að ég held raunverulega að hann hafi ekki áttað sig á því fyrir sko of seint eiginlega að hann gat ekki haft nein áhrif á þetta það var hans draumur að hann gæti haft áhrif á sósíalismans til hins betra að jafnrétti og bræðralag og all gildin sem voru baráttu mál að þau héldu áfram en án þess að vera sækja fyrirmyndar gildi til fólk sem ekki var í lagi, sko.
2: Þannig að þegar þú manst svona fyrst eftir fólki að tala um pappa þinn, að þá var það hann svona eða svona notorious maður, svona háskalegur.
3: Já, það kom alveg, sko, og þetta er mjög sérkennilegt, sko, af því að ég upplifði svona, sko, það sem að fólk bara, já, ertu dóttir hans og þetta líka sko nafnið Áki og það voru ekki margir ákar og engin Áki í pólitík þannig að það vissu allir hver hann var og ég man eftir því að ég sagði þetta einhvern veginn við vinkonum mína að hérna að þetta hefði verið svo oft svo óþægilegt og þá var ég að reyna að gera mér grein fyrir því hvernig þetta hafði virkað á mig bara svona unglingur og þá sagði hann það hefur engin vita eitthvað endilega hver pappi þinn hún vissi náttúrulega ekki hver hann var sko og gerði sér enga grein fyrir þessu sko og ég man að

0: upplifað eitthvað sem var aðeins öðruvísi en það sem hún hafði upplifað en hún gat ekki séð þetta á þann hátt sko og en ég, þegar maður sagði nafnið ákadóttir að þá fekk ég oft viðbrögð og alltaf sko alltaf viðbrögð yfirleitt en ekki alltaf vond sko en stundum var það alveg greinilegt að fólk hafði bara hreinustu andstyð á pappa mínum sko.
1: Hann var svikari.
0: Hann var svikari.
1: Stéttasamvinnumaður.
0: Hæ?
1: Stéttasamvinnumaður.
0: Já.
1: Yfirgefið hugsjón sósíalismans fyrir eitthvað bölvaðan kratisma.
0: Já. Og bara og hérna
1: Og á þessum tíma eru náttúrulega kratarnir eru til dæmis í dagsbrún að bjóða fram lista með sjálfstæðismönnum. Þannig líka klofningur, mikill klofningur á milli krata og komma út af hernum.
0: Já, það var náttúrulega, já, já.
1: Þannig að þetta er ekki þannig að þú færið þið bara eitthvað sett, þannig á milli er rosaleg gjá,
0: sko. Alveg rosaleg, já, mjög. Og ég held að sko samstarfið í nýsköpunarstjórninni sem að hann satt í, hafi farið út þúur og það var sko, það voru þeir Einar og Brynjólfur sem vildu bara vegna hersins sko, afstöðunar til hans hérna slíta þessu samstarfi þó að að væri náttúrulega tækifæri eins og maður veit að er í dag að vinstri menn eru vinstri grænir eru að halda því fram að það borgi sig að hérna að vera í samstarfi til að fá að vera með og sko það eru auðvitað alltaf hugleiðingarefni og maður veit svo sem aldrei hvað rétt í því
1: og ég held reyndar sko munurinn í nýsköpunarstjórninni að þá voru alþýðuflokkanir hérna, miklu sterkari í dag með miklu öflugri stöðu í samfélaginu og sjálfstæðisflokkur miklu veikari þetta eiginlega leiðin hans hann hafði verið að leita sér að verða sko þáttakandi í svona nýjum stjórnmálum sem er með bara almennum kosningarétti hann hefur eiginlega stofnaði fyrir borgaraflokkana til þess að geta verið þar Hann ekki orðin á þessum árum það svona miðja íslenska stjórnmála sem hann varð síðar sko. Þannig að ég held að sko alþýðuflokkurinn og sósættar hafa miklu meiri áhrif haft á þessum árum.
0: Já.
1: Í stjórnarsamstarfinu heldur en aumingjans vafki í dag sko.
0: Já, ég er sammála því. Já. Ég held að þetta hafi nefnilega verið alveg og ég veit að til dæmis sko samstarfið við Ólaf Thors og sko hérna og aðra sjálfstæðismenn hafi verið allt annað einhvern veginn, menn gátu sameinast ákveðna hluti og pappi sem atvinnumálar á þeirra hann hafði gríðarlegan áhuga á sjávarútvegi og lét gera merkilega könnun um allt land varðandi hafnar aðstöðu og aðstöðu til að vinna fisk og hráefni úr sjó til þess að skapa atvinnu við fluttum allt rátt úr landi og fengum engar tekjur af þessu þannig að hugsunin var að reyna að koma á vinnslustöðum allt land til að taka á móti þessum afurðum og hérna þetta var alveg
1: Þetta í raunverulega sjálfstæðisbaráttu Íslandi það að reka útlendingana út úr landhelginni og vinna hérna fiskinn hérna innanlands þannig að við séum ekki hráefnis útflytjendur bara.
0: Já.
1: Þetta eiginlega sko sjálfstæðisbaráttan.
0: Já.
1: En svo hefur verið þetta mist þetta en nú eru bara einhver örfá og reynstaklingar sem eiga þetta.
0: Já og svo hefur sko hérna öfgafullt birtingaform kapitalismans sko þar sem að þú ert ráðin til að finna matarholu og þú ert á ofurlaunum til að finna matarholu og hvernig getur þú samræmt til að hámarka hagnaðin hérna surplus value sem að Karl talaði og kaflina sem hording þetta að safna sko til efnis sem sagt að sanka að sér auðæfum sko og í hvaða tilgangi það ekkert vitsmunalegt þarna sko þetta svo pínlegt sko að maður einhvern veginn hugsar bara hvernig hægt að gera þetta sko að eyða lífinu í þetta og þannig að sko að fara frá þessum stað þar sem það ekkert í gangi

0: og fátæktin rosaleg og, og uppbygging hefst mm. og nýsköpunarstjórnin fær tekur peninga í að fjárfesta í sjávarútvegi mm. Mm-hmm. og þetta skiptir sköpum fyrir landið
1: yfir
0: í kvótan sem svo bara gefin örfáum hræðum sem þú veist ja.
1: Það ekki hægt að segja þess að sögum sko. hún er svo
0: skelfileg sko. Já, því að maður verður hálf feimin
1: landtelgi stríðin og uppbygging allra sjávarbyggðana allt að sko, effort sem að fyrir kynsluðu lögðu í þetta því að fólk vissi
0: og voru
1: það,
0: sammála
1: já, fólk vissi það að það hér þið aldrei gott samfélag nefn okkur tækist að taka auðlindir sjávar íta útlendingunum út og nýta þær til að byggja hér gott samfélag þess að hér ekki þau landgæði að það geti staðið undir því og þetta var bara, þetta er bara sjálfstæðisbaráttan þarna frekar heldur eitthvað karpi dani einhverja stjórnarskrá og svona þetta var í raunverulega sjálfstæðisbarátta
0: en
1: síðan ákvað þjóðin bara að gefast upp fyrir þessu og gefa einhverju nokkrum þetta þetta bara, það ekki hægt að segja þess að sögu
0: þetta svo mikill óvitaskap
1: ég veit ekki hvernig við ætlum að segja barnabötunum okkar þess að sögu
0: en það auðvitað verður að breyta þessu við vitum það öll og þess vegna náttúrulega fer fólk og reynir að ganga frá erfðum þannig að börnin erfi og svona til þess að fela verðmætin og svona þegar að því að þetta allt fátækt fólk við komum úr svo mikill fátækt að ég vil halda fram að það sé svona DNA-isk fátækt í okkur skortsenginin eru rosaleg þannig að sem skýringin á svona bjánalegri græðki sko þar sem þú bara ætlar bara að þú safnar bara peningum og þú ekki að því þú ætlar að breyta heiminum eða gera eitthvað þú bara, þú, og maður hlýtur að vera staddur á einhverjum rosalega vondum stað
1: maður verður að fástu við þetta ég held að margt fólk sem að hefur alistur fyrir fátæk þekki það að það eigi það til að fylla ískópin svolítið kaupa aðeins svo mikið
0: það er
1: svo lengi að losna við óttan um að
0: svelta í hér já.
1: Herðu
0: já.
1: En þetta pappiðinn svona umskiptingurinn hann skiptiði miklu máli
0: já
1: þetta er svona eitt af því sem hefur markaði hvað mest
0: já Hann var svo sterkur karakter og hafði svo mikil áhrif á mann og þegar hann gaf sér tíma ég áttaði mig til dæmis á því að þegar ég var orðin læs og ég var svolítið seint læs, ég var svona bara bæði átti ég erfitt með að einbeita mér sennilega og svo var ég með slæma sjón, greint með mikla nærsýni og ég veit ekkit hvað að þessu rétt sko, ég veit bara að ég var ekkert iðin við námið sko, en síðan allt í einu þá fekk ég áhuga þannig að ég hef verið orðin læs alveg fluglæs 10 ára og þá ég farin að lesa bækur og maður allt í einu átta sig á því, ég bara kannski 12 ára þegar ég átta mig á því að ég get náð aðtekli pappa í gegnum þetta hann átti náttúrulega gríðarlegt bókasafn og las sjálfur á hverjum degi og hérna var svona mjög agaður að þessu leiti og hérna þetta fannst mér alveg frábært þannig að ég lagðist í bækur og þarna byrjar eiginlega svona þetta skemmtilega samband okkar þar sem að ég ef hann sat einn í stofunni eitthvað, og þá gat ég sest niður og hérna fór að tala kannski bók sem að ég var að lesa eða eitthvað og
1: það þurftur þú þá að lesa bækur sem að þú vissir að hann hefði áhuga á eins og lesa margs
0: sko, mann langaði svolítið til þess að impunera hann sko svona, þannig að ég var líka að því ég fann að hann svona hafði pínu skoðanir og sagði já, ég þetta nú kannski aðeins og hvað með þú lest þess og hann til dæmis benti mér á barn náttúrunar sko til að lesa í staðinn fyrir einhver aðra sem hún fannst of þung fyrir mig þannig hann fer svona að hafa og pappi og mamma líka þannig þau fara að hafa áhuga á því að fara að hafa áhuga á því að leiðbeina mér samband við lesturinn sko. Þannig að þetta verður svona okkar ég, sko því ég 16 ára þá fer ég að lesa rauðsokkurnar sko og Guðberg og ég svona og þá mamma hérna já þetta og ég allt í einu maður fékk svona svo góða stundir með foreldrónum ja. Út af þetta því þau bæði höfðu ástriðu fullan áhuga ja. á bókmæntum sko.
1: Þannig að þau hefðu átt að börnur hefðu átt að fæða stærri þarna í þessari fjölskyldur
0: Já
1: Það er að vera þetta bara að skella þið strax við eldursporðið og fara að ræða við pólitík
0: Þið verið við besta mál
1: Það var hérna svona ráð þegar að sagði þetta eins og við mig pappi hefði engan áhuga börnum en leið og hann gætt verið að rífast um pólitík þá sá hann mig
0: já, nákvæmlega og ég náttúrulega fór í gegnum það skeið að rífast við pappa um kvenréttindi og ég upplifði mjög valdeflandi augnablik þar sem pappi var í stofunni og bræður mínir held ég bara allir ég átti þrjá bræður einn fallin frá og hérna og ég stóð upp í hárin á þeim öllum og það endaði með því að ég sagði hérna við pappa finnst ég þetta réttlæti að konur hafi miklu minni laun heldur en karlmann en eru samt að vinna sömu störf hvernig getur þið fundist þetta og þá sagði hann, heyrðu ég alveg sammála því að konur eiga að fá jöfn laun og þá sagði hann mér frá atviki sem hafði átt sér stað þegar hann réði konu sem yfirmann fyrstu veðurstofunar það var kona af erlendum uppruna sem var með menntunina sem þurfti en þetta olli mikilli reiði í samfélaginu því að það voru margir sem töldu sig betur í stakk búna til að vinna þetta starf en þessi kona hún var einstök hvað menntun varðaði og auðvita stofnaði veðurstofuna og gerði það sem þurfti að gera til að gera þetta á þeirri stofnun sem hún í dag
1: Nóm út að hana Já. Það hefði verið ráðin einhver klíkubróðurinn og þá myndum við kannski aldrei vita hvernig við erum verið.
0: þá reyti okkur á kaffeklúbana.
1: Já, það var okkur bara sagt hvað veður myndi henda flokknum að verið á morgun.
0: Já, en þetta svolítið magnar. En þarna, allt í einu, þá var ég bara á, þá var hlustan á mig. Og ég var bara á meðal, hérna, jafninga. Já. Ég upplifði það allavega.
1: Já. Já. Herðu, í æskunni að þá, hérna, þjótt, barna, þá ertu í Reykjavík þar sem að voru braggahverfi og...
0: Já.
1: Á, en síðan, ertu náttúrulega fáránlega vel staðsett á öldinni til að verða ung kona? Ertu ekki 18 ára 1968?
0: Jú.
1: Þetta náttúrulega bara ótrúlega lukka að...
0: Nei, það ótrúlega tímabil
1: já, sem já, að rísa þarna upp já. Og sama tíma og þú ert eiginlega að fara út í heiminu þá heimurinn bara fyrir unga róttaka konu og Íslandi að bara umbreytast
0: já, já ég sko náttúrulega fór lagðist í ferðalög
1: já.
0: Og datt alveg út úr skóla og hérna já. fór ekki í menntaskóla strax sko
1: já.
0: Og hérna Og ég fór í, til Danmerkur og var þar í eitt ár og svo fór ég í puttaferðala til Ísrael.
1: Að vinna
0: að
1: týna jaffa appísinur. Að týna appísinur.
0: Meðal annars, já. Já. Og var á samelkibúi sem heitir Lahavu Tabashan. Rétt hjá þorpi sem heitir Kiryat Simona. Og
1: Þá hefðu sósíalistar ennþá mikil áhrif í Ísrael.
0: Já, og það var...
1: Verkamannaflokkurinn sterkur og byggði upp samyrkjubú og svona
0: já,
1: hugmyndum.
0: Og þessi samyrkjubú voru daldið mögnuð, þau voru það, en það var auðvitað svona einsleitni sem að maður tók eftir eins og því að fólk var eiginlega í sömu fötunum, sko, og svo var tekin ákverðunum að bjóða upp á einhver ný föt og þá voru kannski tvennt þrennt sko en ekki mikið val en maður upplifði þessa rosalegu einbeittni þessa fólk sem að lifði af hremmingarnar í seinni heimstyrjöldinni og hérna og ég varð alveg snortin af þessu
1: einbindni til þess að lifa af eða til þess að byggja upp gott samfélag
0: lifa af og byggja upp gott samfélag og reyna að finna leiðir til að lifa í þessu landi sem þeim var útlutað og eru náttúrulega mikil áhöldum og ég tala nú ekki síst í eins og í dag sko
1: það ekki
0: Þetta náttúrulega
1: hefur það ekki ljóskunni þessi saga minn enda
0: katapultað yfir í einhvern óskapnað sem að maður bara hreinlega getur ekki afborið sko það bara hreinlega ekki hægt að afbera þetta þetta svo alvarlegt
1: Hvenær ertu í Ísrael?
0: 68 fyrir ekki 69
1: 69
0: Já og hérna kom heim fyrir jólin
1: Og fórstu bara ein út?
0: Nei, ég var með dönskum kærasta
1: Já
0: og það gekk voða vel þetta náttúrulega á þessum tíma mjög saklaus heimur við erum bara ferðast á puttanum og setjumst upp í bíla bara í Evrópu og reyndar fórum sko hérna til Adina í Tyrklandi og flugum þaðan til hérna hérna Korsiku nei, byttu
1: Kýpur
0: Kýpur segir Já. Og tókum þaðan skip til Haifa
1: Já.
0: Það var
1: ekki hægt að fara í gegnum sko Líbanon eða Jórdaníu og
0: Nei.
1: Það var ekki á þeim tíma að maður þurfti að hafa tvo passa til þess að geta ferða þetta
0: Já.
1: Það maður fekk ekki að koma inn í Ísrael ef maður var með arabíska stimpla og maður fekk ekki að fara til arabalandana ef maður var ísraelska stimpla
0: Nei, þetta var mjög hérna sérstakt ástand Já. En það fór vel okkur þarna á kibútsnum svo fór ég, sko maður gat sótt sko ferðastyrk til að sjá landið og ég gerði það með danskri vinkonu sem ég eignaðist þarna í samerskipúinu og það var voðalega gaman og við fórum við og endum niður í Elat og hérna þar sem að var bara yndisleg baðströnd og svona og þar týndi ég vegabréfinu mínu því var stólið að við sváum á ströndinni og það var mjög mikil reynsla sko að lenda í því allt í henni var maður bara komin upp á lögreglustöð og ég var í hópi ungmenna ég þekkti einungis tvö hérna sem að hérna ég hafði svona kynst á ströndinni og við ég og hérna Karen og hérna þannig að svo var fullt af öðru fólki í kringum okkur og við vorum náttúrulega bara eins og ungt fólk við vorum að skemmta okkur á kvöldin og hafa það bara gott nema að þannig er öllu stólið af mér og ég náttúrulega fer á lögreglustöðuna og þarf þá að gefa skýrslu og þá átta ég mig á því að þetta er rosalega alvarlegt sko. Ég áttaði mig ekkert þegar ég ákvaði að fara á lögreglustöðuna sko. Það fer bara allt í gang að því að búa að stela vegabréfinu mínu og þá náttúrulega kemur á daginn að svona vegabréf svona frá löndum eins og Íslandi gátu verið mjög verðmætt á markaðanum sko þannig að þeir heldu sko eða já ég held það þeir heldu að ég hafi hreinlega selt vegabréfið sko þess vegna var ég bara í yfirheyrslum heilan dag sko og þetta var bara alveg skelfilegt ég var í sko sjokki
1: og yfir er sem grunus
0: já, svo er hópurinn þarna með, og þau eru öll drifin inn og eru í einhverjum öðrum rýmum og þá finnst hass á einum með tveimur, ég veit ekki hvernig það var og þá er það orðið þú veist, hvort að ég hafi komið nálægt því eitthvað en það sko, þetta var alveg skelvil og ég allt innu hugsa minn almáttugur ég er að lendi einhverju alvarlegu hérna hvað er pappu og mamma komið, þetta er bara alveg eitthvað svona ég bara er þarna í sjokki svo enda með því að það er kallað hérna í mann sem reynist vera Íslendingur og hann er að vinna þarna fyrir lögregluna eða leyniþjónustuna eða eitthvað og ég ætla nú ekki að nefna hann en hérna hann var svo kuldalegur og hreint út sagt andstyggilegur og ég þarna 18 ára í sjokki, í áfalli og mér gert að gera að skrifa allt ferlið upp og ég geri það í einhverju og hérna ég mátti hafa það á íslensku eða ensku eða ég gat ráðið því og ég geri það eftir bestu getu bara og hérna og hann spyr mig svona óskaplega erfiðra spurninga og ég reyna að svara náttúrulega eftir bestu getu og þá eru spurningarnar á þessa leið hvort að ég hafi hérna selt brefið eða hvað ég vakað fyrir mér að sofa þetta niður á ströndinni að vera ekki á hóteli og maður náttúrulega átti engan pening til að vera á hóteli við vorum bara þarna á ströndinni og það var allt í lagi með það nema að hérna það enda svo með því að sem sagt konsúlin okkar hérna við erum með konsúl þarna Fritz hét hann og hann kemur og bara tekur mig í fangið sko og segir hérna vertu alveg róleg sko ég var ekkert farin að gráta en ég var gjörsamlega ég var hætt að sko ég var án svo þreytt og bara þetta var bara rosalega erfitt nema að hann tekur mig svona í fangið og bara segir heyrðu hafði engar áhyggjur þetta allt í lagi hann mun redda þessi maður og hann veit hver þú ert hann þekkir fólkið þitt og hann búinn að ganga úr skuggum að þú ert svo sem þú segist vera og á því leikur engin vafi þannig þú skalt vera alveg róleg og svo bara sagðan við mér nú skaltu koma til mín á skrifstofuna og ég ætla ganga frá skilríkjum fyrir þig og hérna og við pöntum vegabréf og þetta hefur bara sinn gang og tekur ákveðin tíma og svona þannig hann róan mig svona niður og ég sá svo ekki þennan Íslending aftur sko og snerum
1: hvað var Íslendingur að vinna með íslensku lögreglunni?
0: Hvað sérðu?
1: Hvað var Íslendingur að vinna með?
0: Ég bara veit það ekki, ég hef ekki hugmynd það en hann reyndist vera ég átti föðurbróður sem hétt Pétur Jakobsson og var læknir og Pétur var viðförull maður ferðaðist víða og hafði meðal annars komið í tvígang til Ísrael og Fritz var svolítið móðgæður hann hafði frétt af þessum íslenska lækni en var óskaplega móðgæður yfir því að hann hafði ekki haft samband við konsúlin því að Fritz hafði komið hingað 20 sinnum sko hann elskaði Ísland sko þannig að hérna að hann þekkti son Péturs sem hét Jón Ármann og hafði verið í skóla með honum og þannig eins og bara á Íslandi við tengjum saman sko og hann tókst þá að staðfesta hver ég var sko
1: Hefur farið aftur til Ísrael?
0: Nei, aldrei síðan Nei
1: Hvað varstu lengi þarna?
0: Ég var þarna í 6 mánuði
1: Og þetta gerði fólk á þínum aldri, fór þangað. Sumi fóruðu til Kúbu að skera sigurei fyrir Castro.
0: Já, já.
1: Kannski hefur þú farið þangað ef að pappiðin hefði ekki kjast krati.
0: Ég veit það ekki. Þetta svona, sko, eins og ég segi, maður veit í rauninni ekki hvað stýrir á þessu stigi sko. Maður bara svona áhuga málin eru kannski í þennan farveg sko. En ég var ekki
1: en á hvað vegli ertu þarna þú ert ekki þú ert droppat úr bara
0: já ég bara að skoða heiminn sko. ég bara skoða
1: allir sáttu við það allir sáttu við það
0: já
1: þetta er ákveðin hefð fyrir þessu að ungt fólk fari og hérna
0: þau voru reyndar ekki hrifin, pabbi og mamma
1: en þetta er svona borgarastéttin hefur oft gert þetta það séu svona ár þar sem að fólk fer og þvælist eitthvað með Evrópu að leita sjálfum sér
0: já
1: leita sjálfum sér
0: já, ég var
1: það
0: já, mér tókst að svona finna einhvern farveg þar sem að mér langaði til að fara í skóla og ljúka einhverju námi og svona ég fann það, en ég kláraði aldrei menntaskólan sko En svo ákvaði ég að fara í hérna, það hafði verið draumur hjá mér sko frá því ég var 16 ára og lék í skólaleikrit á Siglufirði.
1: Eftu bakteríu? Ha? Eftu bakteríu?
0: Já, að það var svona eitthvað sem ég hafði óskaplega gaman að og mér fannst það svo spennandi og skapandi og það bara átti vel við mig. Þannig að ég lét svo verða af þessu. Það var 75 og... þá var sem sagt sál skólin lagður niður og það var virð að stofna leiklistaskóla Íslands og ég reyndi ekki að komast inn í hann ég fór bara til Bretlands ég var gift Breta og hérna og gerði sóttum í þrjá skóla og komst inn í þá alla en valið var hérna lítill skóli The Mount View heitir hann og er núna náttúrulega orðin háskóli og það var bara það breytti lífi mínu allt í einu bara fékk ég fókus og aga og allt sem að það bara eiginlega
1: allt sem að þið vantaði alveg
0: já,
1: bara
0: það þið varst ég hafi haft aðteglisbrest líka að ég hátti ég nú aldrei farið í greiningu af því að leiklistanámið bara hjálpaði mér svo mikið að ég gat alltaf einhvern veginn fókusa í gegnum þá vinnu sko.
1: Hvað ertu þannig frá því að þú ert kannski segjum 16 ára og þangað til að þú ert ferði í leiklistanám, ertu hippi eða?
0: Já, ég náttúrulega það var nú aðalega eitt sumar í Kaupmannahöfn þá var ég bara hippi og var í Kaupmannahöfn
1: Hvað er að vera hippi? Það eru margir sem eru að hlusta okkur núna sem
0: veit ekki hvað það er
1: það var
0: svona frjálslindis stefna, þar sem að þú svona hentir borgarlegum gildum hérna þegar fólk var að klæða sig upp í svona og verða svona eins og hérna það þótti að verða fullorðin sko, að fara í jakkafötin kallmennin fóru í jakkafötin og gera enn, konur hafa svo sem aðeins gefið sér meira frelsi í klæðnaði sko en kattmenn eru ennþá stattir þarna að ef þú ætlar að láta taka því alvarlega þá ferðu í jakkaföt
1: og
0: setur á því bindi og felur allt sko en
1: það klæða sig öðruvísi en til er allast hegða sig öðruvísi
0: og þú verður svona stífari og formlegri og svona og en konur hafa ekki farið þangað, það svona meira frelsi
1: það var meira klæðabörður og útlit, þetta attitút, afstaða
0: og það var eins og því ég var í menntaskólanum við Tjörnina sko og hérna, og mér áskotnaðist alveg dásamlega falleg peysa sem pabbi hafði átt sko, og átti og notaði svona þegar hann fór í ferðalög og hún var stór og mikil og náði mér nánast niður á hnjám og ég vakti mikla aðdáun hún var sko gömul og illa farin sko en þetta þótti mjög kjóll. Fín peysa mjög, peysan bara peysa var alveg mögnuð sko og ég man eftir að mínir foreldrar voru algjörlega sko það var ekki nokkur einasta leið fyrir þau að ætlaru í þessu já má ég það ekki má ekki fá hana lána já þeim fannst þetta svo undarlegt uppátæki að vera að klæða sig að drusla sig til sko eiginlega
1: hversu mikilvæg er þessi svona bylting, þessi ungdómsbylting þessar ára að hafna svona
0: hún er, sko í mínum huga er þetta ótrúlega mikilvægt við erum að tala mataræði þarna til dæmis að fram að þessum tíma er bara hreinlega verið að eitra fyrir fólki það verið að nota skelfileg eiturefni í matvælaiðnaði það engin hugsun hvaða áhrif matvæli, matur hefur á líkamann og sko enn þann dag í dag sko hittur fólk og það eru til eldri læknar sem eru ekki að tengja og tengja ekki við mataræði
1: Þarna er bara að segja að mannslíkaminn er bara þannig að hann vinnur útrúsu
0: hérna. Já, hann finnur útrúsu
1: ja, bara, já, bara,
0: en það er ekki ný breytun að það álag sem þú setur á líkamann eða þú varst að borða mikið af eituröfnum þá er útreinsunin hún líður fyrir það sko. Þannig þetta er og mér fannst þetta eiginlega það merkilegasta við þessa lífstefnu að vera ekki að eyða tímanum í bull heldur sem sagt að rækta það sem gott fyrir okkur hafna því sem að eyðileggur umhverfið hugleðingin umhverfið og hvað við erum að gera við umhverfið að það ekki sú umræða sko var bara eiginlega ekki komin til dæmis til Íslands sko að maður svona að fara á mikro fæði sko bara allt þetta var svo spennandi og manni fannst þetta svo lógist að vera ekki að setja í líkamann eitthvað sem að bara gerði ekkit fyrir hann sko
1: þessum annars svona tengingu í náttúruna
0: já og svo bara jafnrétti og það væri ekki þessi mikli munur á milli kynjana við stíð kærasti minn við áttum sömu fötin sko mér fannst það alveg dásamlegt það fór reyndar sko mikill tími að greiða á honum hárið því hann var svo hárprúður ég var aftur með miklu lélera hár þannig en hann var með sítt og mikill hár og þurfti mikið og ég var svona ofta hjálp honum með það sko en hérna að við vorum bara
1: Unisex
0: já og mér hugnaðist það mér fannst þetta alveg yndisleg hugleðing en svo náttúrulega fer sko það dettur niður stór markaðs hlutdeild sko þarna fólk hættir að nota allar snyrtivörur það hættir að nota hérna það hættir að klippa sig hárgreiðslustofur og hársnyrtivörur og snyrtivörur notar
1: sekkutand breytir peysu pappasins í kjól
0: já
1: þannig að verður svona fötin eru þú ert ekki að ganga í nýjum fötum
0: nei og það þykir flott
1: já, sem ætti náttúrulega að koma aftur núna fólk ætti náttúrulega ekki að þetta sjá sig í nýjum fötum í dag
0: já, akkurat, nei og nú rýfum við þau og tætum til þess að já, og borgum
1: fólki fyrir það að rýfa það
0: já, þannig að og svo er líka
1: það mikið af þessu gengið tilbaka ég hérna á dóttir sem 16 ára og hún alveg gáttuð á vinkonu sínum hún kallar þetta svona svinkuvæðingu
0: já
1: ég held að sko þú á þeim aldri er þið bara hissa og sagir sko ungar stúlkur í dag í metto
0: já já
1: svona lúki sko
0: já og hvað, í hvernig
1: það er bara einhvern veginn að mikið að snyrtuvörum sko
0: já, mikið að snyrtuvörum
1: setja bara að tala snyrtuvörum
0: já, maður tók þær alveg út
1: segir dóttir mín þegar hún að kvarta yfir segir dóttir mín þegar hún að kvarta yfir kynslóðinu sinni
0: já
1: það setja bara að tala snyrtuvörum
0: já, og ég hef svolítið áhyggjur að þessu fyrir að segja mér finnst í rauninni sko, ef að feminismi snýst það að við gerum og fáum að gera það sem okkur langar þá velti ég fyrir mig hvað langar okkur til að gera langar okkur til að vera með svo langar neglur að við erum eiginlega handlama langar okkur til að eyða svona miklu í útlitið og í það að líta allar eins út einhvern veginn langar okkur til að vera veikja okkur í útliti
1: vörvæða
0: já
1: vörvæða kunna.
0: Er þetta djúpstæð löngun eða er þetta félagsleg mótun og af hverju getum við breytt þessu eitthvað eða höfum við ekki áhuga á því ég veit þannig að og þá er ég ekki að hafa skoðun á hvernig við höfum það heldur bara hvað langar okkur til og hvernig viljum við hafa heiminn sem við erum í og hvað líklegt til að skila árangri til okkar sko karlmenn sem hafa haldið sér við jakkafötin þegar þeir eru alltaf láta að taka sér alvarlega þeir eiga allt og stjórna heiminum okkur hefur ekki ennþá tekist að fá hluteldi því
1: Þetta að meina svona uniform karlsins er til þess að sína jari valdið sko, en ef að kona fyrir í svona konu uniform með langa neglur og allt þetta þá er það ekki valdeflandi, það er eiginlega letjandi.
0: Já, sko, það er hugleðingar efni.
1: Nema þessi valdeflandi fyrir konun að ganga í augu karlsins.
0: Já, og það vissulega mikilvægt að sko við þurfum þetta parast og, og við þurfum að ganga í augun á, á hvort öðru sko, það ekki spurning en hversu langt eigum við að ganga af því að, til dæmis eins og þarna á heipatímabilinu að, sko eins og konur henda brjóstarhaldur og fólk, konur voru með, stór og lítil brjóst og allavega og enginn var að pæla í því allt í hennu var það bara ekkert mál og það, er dálítið magnað að upplifa þetta tímabil og maður hélt raunverulega að við gætum verið bara jafn réttháar ég hélt það
1: það gerðist ekki
0: Það gerðist ekki.
1: En þarna var svolítið að því að kvennabaráttunni, að þarna var talað um svona sömu laun fyrir sömu vinnu og svona kvennabaráttu stéttabaráta. Þarna var líka talað um sko miklu meira heldur en lengi á eftir svona valdabaráttunin á heimilunum. Hún eiginlega fór svolítið úr, hún er að koma aftur núna með þriðjuvaktina og það tal. En það var miklu meira ábært á þessum tíma. Já. Ég held að það að kvennafrídagurinn sjokki var ekki út í atvinnulífinu heldur á heimilunum sko. Þegar konun var hættu, gengu út og sindi ekki síðu verkum á heimilunum. Það var eiginlega meiri svona kraftur í því, segi ég, var 14 ára þannig, það var upplifun á, mínu heimili. En þarna var ekki talað eins mikið og síðar var um kynbundið ofbeldi.
0: Nei.
1: Það var ekki komið á þetta sko.
0: Nei.
1: Hvernig það... atkvarfið kemur bara eitthvað að setna en...
0: Ansi mikið setna, já, já. Og svo... það eru þetta mjög hérna...
1: Og það eru er líkanlega dofbeldi en ekki kynfyrirlega dofbeldi.
0: Já,
1: sem er fókusið þá.
0: Já, já.
1: Stígamót koma miklu setna.
0: Já.
1: Og þessi, allar þessar MeToo-bylgjur koma miklu, miklu setna.
0: Já.
1: Það voru ekki hluti af... þetta kynbundna ofbeldi var ekki svona á dagskrá í þessum unisex frelsisleiðangi.
0: Nei, alls ekki. Bara ekkert talað um það. Nei. Ekki neitt. Þannig að við vorum á þeim stað, sko. Mjög frumstætt að þýleiti, sko.
1: Þannig að mörguleiti er hérna, þín kynslóð eins og séu framalegri framar í kvennabaráttunni en að öðru leiti bara miklu aftar, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Mistroska.
0: Já, svolítið mistroska. Ná, ég alveg sammála þegar góð skilgreining vegna þess að þetta var svona daldið næft og barnalegt, sko. Og svona, maður einhvern veginn var, sko, já, og þetta frelsi að sko, hérna, að setja, að leifa hárun að flæða frjálslega í staðan fyrir að binda það upp eins og konum var gert að gera og hérna, kallmenn að klippa sig, hætta að klippa sig og letu hár sitt vaksa og allt þetta, sko, og klæðnaðurinn varð svona unisex og allt þetta, en á sama tíma að þá auðvita undir þessu og bak við þetta allt saman sefur þetta hræðilega misrétti og ofbeldi.
1: Samt í er þetta svona, þetta er litauðugri tími, stundum undra maður sig á tíman sem viljum hvað er mikið koks, húsin eru koksgrá og fólk klæði sig í koksgrá föt og það er ykkur svona eins og þessi depurð í samaburðinum þegar allt var bara fullt af litum og mannst að geta veggfóðrólum og það mátti bara heilig ekki flötur vera að þess að hann væri bara að sæka delik
0: og með blóma
1: og músikinn allstaða frá og svona ævintýralegs
0: og svo náttúrulega draumurinn um frið og ást og allt það sko sem að er náttúrulega á háu plani sko, það þýðir ekki að neita því en hvernig á að koma slíku á hvernig getum við í rauninni og eins og blasir við í dag að skemmdirna sem að við höfum við höfum í rauninni valdið svo miklum skemmdum í heiminum mannveran að við og umhverfislega að við erum komin á mjög hættulegan stað og aldrei hefur verið eins nauðsynlegt að geta fundið einhverja leið með því að tala saman og fundið leið til þess að koma okkur saman um hlutina, hvernig við ætlum að vera og lifa á þessari jörð.
1: Hvað er þetta minns, hvar eru friðarhefingarnar sem að
0: Já.
1: Hörðusprútu? Já. Hörfuðar?
0: Það er hörfu bara.
1: Þú aldeilis þörf á þeim í dag.
0: Já.
1: Það er hryllilegt stríð
0: og út um allt. Unga fólkið verður í rauninni, finnst mér, að sko taka þetta alvarlega og ég held að gera það mörg, sko.
1: Mm.
0: Og kannski fleiri en maður hérna gera sér grein fyrir. Mm.
1: Herðu, þú fórst í leiklistanám.
0: Já.
1: Svo kemur heim, ekki?
0: Jú. Svo kem ég heim.
1: Menntuð annað staðar?
0: Já,
1: ekki, bara. En það ekki svona, byrjum maður getið tengslanet í hérna, leiklistaskólanum og...
0: Jú,
1: sko. Það þið sem að lærðu úti koma alltaf svolítið svona á skjöðum,
0: ekki? Já, ég var bara útlendingur og þekkti engan.
1: Já.
0: Og þetta kom mér, ég tala nú þetta í bókinni minni, já. Að sko, þetta ekki atvinnugrein í rauninni, ekki enn þann dag í dag. Af því að til atvinnunar sem stunduð í listgreininni stofnað með opinberu fjármagni.
1: Mm.
0: En það lítur að sama tíma ekki siðferðislegum lögum að auglýsa vinnuna.
1: Mm.
0: Leikhúsin hafa aldrei gert það nema að borgarleikhúsi tók sér til og hérna og það var Brynhildur sko sem að tók sér til og gerir á hverju ári núna að auglýsa eftir leikurum.
1: Mm.
0: Og þá geta leikarar sent inn gögnin sín og það eru auðvitað ekki kallað í alla frekar en þegar þú sækir annar störf. Mm. Það réttur atvinnurekanda að tryggja sér hérna aðgang á einhverjum umsækjenda bara það hans hann ræður því en hérna á sama tíma þá að komið þarna tækifæri til að koma sér á framfæri og mér var þetta mjög mikil ráðgáta ég bara hafði ekki hugmynd þetta að þú gætir ekki sótt vinnu ég hafði ekki hugmynd það
1: Nei.
0: Og þegar ég reyndi að ráðfæra mig við einhvern, það bara, ég kom að lokuðum dyrum allstaðar. Og það enda með því að ég gaf mig fram við Stefán Baldursson og hérna fór fram á viðtal.
1: Var hann þá yfir nú, eða?
0: Já, og hérna, og það var svona... Þá hafði ég reyndar sko fengið hlutverki í Þjóðleikhúsinu í Gosa.
1: Mm.
0: Og fór í hæfnispróf þar af því að það var út af söngnum það var hérna ég fór í hæfnispróf út af öðru hlutverki en og gat svo ekki tekið það ég var orðin ófrísk ég giftist seinni manninum mínum þarna þegar ég kom tilbaka þannig að ég var orðin ófrísk og gat ekki tekið hlutverki sem ég fekk hann í Þjóðleikhúsinu en tónlistastjórinn var Sigurður Rúnar
1: Diddi
0: Fiðla Og hann mundi eftir mér þegar hann fór að vinna Gosa með Brynju og hringdi í mig og bað mig að koma í pröfu og hérna og ég fekk hlutverk Álfkonunnar þar það sem ég söng og þetta var náttúrulega tækifæri en ekki, það skilaði sér ekki þannig að ég, það erði hringdi í mig aftur og ansi margir sem ég kynntist þarna byðu bara eftir því að það erði hringt sko Og ég náttúrulega kom úr skóla þar sem að mann kennt að fara í hæfnispróf.
1: Mm.
0: Og mér fannst það eina tækifærið.
1: Mm.
0: Og ég var alltaf að tala þetta og ég veit að ég fór í taugarnar á alveg óskaplega mörgum og þegar ég hélt ræðum þetta þá eignaðist ég marga óvinni bara.
1: Mm.
0: Af því að fólki fannst að sér vegið.
1: Mm.
0: Og við héltum hérna, við tókum þátt í svona ráðstefnum vegum borgarinnar, þar sem að málefni leikhúsana voru rætt. Ég og Erta Björgvins og Gísli Rúnar og Þorsteinn Guðmundsson heldum öll sitt hvort erindi og hérna ég talaði sko þetta aðgengi sem að þessa staðrinda var ekki hægt að sækjum vinnuna og að það væru einhverjir bara klúbbar sem að maður kæmist ekki inn í en ég var að vinna í leikhúsinu sko á þessum tíma og hérna ég ætlaði mér ekki að særa neitt sko ég var bara að tala þetta sem mér fannst þetta var bara svona mín þarfa greining sko
1: Hvað vildur ekki íslenska kunningja samfélagið?
0: ef maður á ekki réttu kunningina meinaðu ég sko málið að það er sko, það er aldrei hægt að koma í veg fyrir að fólk brjóti lög það er banna sko, það er ýmislegt bannað en fólk gera það samt sko, en staðreynd er svo að samviska manns bankar upp á hjá manni ef maður þarf að fara að eftir reglum og lögum svona siðfræði sko. Þannig ég held að ef hver ef leikhúsin myndu tilengja sér þá aðferð að hafa hæfnispróf fyrir veturinn bjóða sko alla velkomna hérna öllu fólki til að koma og leggja fram sín gögn sækja leggja fram sín gögn tryggja sér viðtal eða hæfnispróf og svo verður leikhúsið að ráða því þar er fólk að leita að réttri típu í þetta og svo framhæns og það getur maður ekki, maður getur ekki haft skoðun á því
1: þetta er mjög víða gert þetta er mjög víða gert
0: já
1: Í Hollywood,
0: til ég útskrifast með fólki sem var að fara í 300 manna hérna áhernapróf
1: og gert í Hollywood
0: já.
1: ef að fólk leitar á YouTube og getur að séð heimsfræga leikara vera að reyna við hlutverk sem einhver aðrir fengu síðan
0: já nákvæmlega að það gefur miklu meiri möguleika og það miklu síðari framkoma eins og til dæmis þegar ég fæ hlutverkið hjá Brynju þá hringir Brynja í mig og segi hún var nú einstaklega elskulega manneskja og magnaða að fá að kynnast henni og hérna og hún segir já, heyrðu ég ætla nú bara að hringi í þig til að láta þig vita af þessu að þú ert búin að fá hlutverkið en nú ætlar Sveinn að hringja í þig og þá skaltu láta eins og þú vitir þetta ekki og ég segi hvað meinaru, akkurri Æ, hann hefur svo gaman að því að segja fólki hérna fréttinnar. Svo ég náttúrulega lofaði því og leik það bara, já, hvað segir þakkaði fyrir og allt þetta.
1: Góðum leiklistaskólinn að góðum nótum, ekki þetta leikið þetta.
0: Já, já, en ég segi sko, þetta kom mér á óvart að sko að því að hann, honum fannst gaman að gleðja fólk sko með tíðindunum. En þetta líktist ekki neinu eðlilegu vinnu ferli eða umsóknar ferli og það það sem ég hafði áhyggjur kannski af því að ég kom úr svona umhverfi þar sem að var svona prins og svolítið prinsipfesta sko og hérna sem að í rauninni já, hefur haft áhrif á mann og mér finnst eðlilegt að við höfum reglur um þessa hluti jafnvel sko verktakar Þeim tókst að koma því á að öll útboð væru og yrðu auglýst. Þannig að allir gætu sótt svo kemur allavega kunnuskapur og svo getur ráðið ömmu þína, en hún þarf að sína fram á hæfni kannski. Það er allt í lagi ef hún skilurðu, maður má ekki heldur mismuna fólki af því að það á tengt manni maður bara víkur að vettfangi á meðan en þetta lítið land þannig við megum ekki gera það en við getum held ég lagt áherslu á að auglýsa vinnuna gefa fólki kost á að sækja leggja fram gögnin sín, tryggja sér viðtal eða hæfnispró
1: þetta er ekki svona
0: ha?
1: Þetta er ekki svona hérna
0: Nei, en eins og ég segi, borgarleikhúsið hefur tekið stórst skref og ég held að þjóðleikhúsið hafi gert þetta líka einhver tíma.
1: Þetta er stundu gert í, þetta er náttúrulega alltaf gert í barnasýningum.
0: Já, sko þá er auðlýst og svona, já. En sko auðvitað er þjóðleikhúsið með og borgarleikhúsið, ég komst aldrei á samning.
1: Nei.
0: Og meðal annars, ég held að þessi ræða mín þarna hafi ekki hjálpa mér því ég eignast marga óvinni og stóð svo bara grátandi fékk strax að vita það vorið að það ekkit meira fyrir mig að gera í leikhúsinu sko þannig ég hafði tendist til að tengja það saman en ég er náttúrulega ekki drækt að við neitt og...
1: að vesna vera leikari það hefur þælari fyrir að vera bara skaldkona og getur bara að fara heim og ort í ljóð leikari þarf að hafa eitt leikhús og alls konar lið til að geta fram í list sína.
0: Ég segi það að láta já, já, en sko þetta samt yndisleg grein hérna og mér finnst Íslands leikhús alveg gríðarlega spennandi og ég ofsalega
1: Þið finnst þú að hafa leiki minna en þú hefðir átt að
0: Ég átti alveg virkilega góða möguleika þrátt fyrir allt því að ég komst inn í sko alþýðuleikhúsið í gegnum Ingu Bjarnason og það var virkilega skemmtilegt samstarf og hérna ég fekk mín tækifæri þar og í kjölfarið komu tilboð frá leikhúsunum og í kvikmyndum og útvarpi. Þannig ég átti og hef bara fengið fullt af tækifærum, sko. Það er ekki, sko, ég get ekki kvartað yfir því. En á sama tíma, þá hefði maður sko viljað hafa þetta svona eins og væri sko, ég ekkit að segja að maður hefði frekar komist á samning.
1: Þetta segja að þú hefði frekar viljað sko ekki fá hlutverkin á sangjandari máta, heldur en að
0: Ég sko þetta, já, það því
1: að Nei, hefði alltaf verið sangjönd
0: Ég man eftir því einhver tíma, þá var ég að fara í hæfnispróf fyrir bandaríska kvikmynd og hérna og ég hitti, og ég að leika upp í borgarleikhúsi og er á leiðin flýta mér út og þá hitti ég eina leikonu og hún segir hérna hvert að fara? Og ég segi hérna, ég að flýta mér nýr í bæ ég að fara í hæfnispróf hérna fyrir kvikmynd Hvað kvikmynd, segir hún? Sagði það eitthvað, ég man ekki hvað. Og hérna, og hún segir, já, hérna, það var ekki hringt í mig. Og ég segi, nei, það ekki? Hringdu bara sjálf, segi, hafðu samband sjálf. Og hverju eru með þetta? Já, þessi kona hringdi í mig. Hafðu samband við hana? Og ég fór í pröfuna og fekk ekki hlutverk hún gerði þetta hafði samband við þessa konu fór í pröfu og fekk hlutverk þannig þetta, sko, það svo borðliggjandi að sko pröfan getur skilað einhverju tilmans sko, þarna náttúrulega þekkti mann engin og til verksins og þó að þú þekkir listamanninn þá er það ekki þannig að þú getur sagt já, hann bara svona leikari þetta eins og að segja að myndlistamaður getur bara málað Esjuna og ekkert annað hann er bara sérfræðingur í Esjunu og málar ekkert annað
1: það tilreyndar svoleiðismenn sem eru alltaf að gera það sama
0: jú, og bara endurtekningin er í okkur sko. En svo náttúrulega reynum við flest að brjótast út úr því bara á einhvern hátt og listin náttúrulega þar að hugsa aðeins að stíga út úr ferlunu og geta hort afstrakt
1: svo náttúrulega lítur að vera rosa erfitt að vera leikari því að maður sér það þegar maður horfir yfir fólk yfir langan feril að fólk náttúrulega að vinna eitthvað neginn með sjálf sig, ég veit ekki ég ekki leikari, en svo breytist fólk náttúrulega með aldrinum og það ekkit svo margir leikara sem að ná að vera sko góðir ungir góðir miðaldra, góðir gamlir
0: Nei.
1: Því það gerir stundum með eitthvað sem að var alveg frábær ungur en það nær eitthvað neginn og það sama og náttúrulega við ekki. Sama og náttúrulega við rithöfunda og aðra listamenn að það að geta farið með list sína í gegnum ólík aldurskeið bara þrautin í þingra sko þess að fólk þurfa að endurfæðast upp á nýtt og upp á nýtt og upp á nýtt
0: Já, og þetta mjög krefjandi á allan hátt og svo má segja sko að kannski margir leikarar sko geta lent í því að vera ofnotaðir og þá bara í raunin bara þeir eru bara komnir í þrot og það náttúrulega ekki nokkur hemja að sko og það oft sko leikarar sem á samningi sem þá verða að nota ansi mikið
1: ná ekki eitthvað einn endurnýjast eða
0: nei hvernig á það að vera
1: þegar tómri tunnu
0: sko þetta svo krefjandi starf að það þarf að vera heilmikil hugsun í því að passa upp á leikaran að passa upp á listamanninn af því að maður líka vinna með tilfinningar og vera opin og hérna taka á sig allavega ágang og reyna að vinna úr því þetta ferli sko æfingaferli þar sem að einn stjórnandi er með auga á þér Það getur verið mjög íþyngjandi, það getur verið mjög hvetjandi, það fer alveg eftir metafísikinni, frumspekinni sem myndast í rýminu, sko, sem oft meira skynjun heldur nokkuð annað, sko.
1: Það ekki að ég lað þetta núna yfir í eitthvað svona leiklistarterapíu sem að...
0: Jú, ég
1: hvernig er þetta að nota svo... leiklistina, sko, að þess að sé leiksvið og að þess að sé árundur?
0: Já, ég hef rauninni hérna bara eins og margir Íslendingar. Ég fór í endurmentun, ég bætti við með mastersnámi í grein sem heitir dramapsykoterapi og leiklistar meðferðarfræði, þetta listmeðferð. Og það eru nokkri listmeðferðingar hér á landi, meðferðarfræðingar hér á landi, myndlistar, terapistar. En við erum tvær og, sem eru með leiklistar meðferðina og hinn dramaterapistin heitir Sigga Birna og kennari og fjölskylduráðgjafi líka og vinnur hjá samtökum 78 í dag og hún mjög mögnu kona og þegar ég var svo bætti ég við mig kennsluréttindanámi bæði í grunnskóla og leikskóla og starfaði svo síðast sem sérkennari á leikskóla og hérna en hún ég fór einmitt í starfsnám til hennar í leiklistanáminu í kennsluréttindanáminu kennsluréttindanáminu og það var ofboðslega gaman sko af því að þá sko þetta nám alveg magnað sko það í staðum fyrir að þú sitir sko á hinum hefðbundna freudíska dívani og eða í stól að þá situr í hring við getum verið ein eitt skjólstæðingur og dramaterapistinn eða hérna fleiri af því að markmiðið alltaf að vera í hópvinnu og vinna sko hópurinn býr sér til dýnamik, það verður dýnamik í hópnum sem að leiðir til hérna ef að vel haldið utan fótinn hópinn og þetta verður svona eins og hérna heilunarferli rétt eins og AA-fundirnir virka þar sem fólk situr og ræðir saman og setur sér ákveðna reglur leið og æfir sig í nýrri hugsun sko að það er það sem að þetta ferli býður upp á og í kjölfarið þá reynir maður að fá fólk til að gera að skrifa upplifun sína, áföllin sín.
1: En hver gæti komið til þín og hérna, hverjum getur hjálpað?
0: Sko, ég hef náttúrulega...
1: Með sínar sálar bygglur?
0: Já, sko, þetta er í rauninni, aðferðinni er bara þessi að nota hugmyndafræði og tækni leikhúsins til að hjálpa fólki að hérna horfa á sjálft sig og vinna með sínar óuppgerðu tilfinningar og áföll og hérna leiðu ferð á fætur og ferð að þú ert búin að setja saman einhverjar hugleðingar í texta eða þú tekur þátt í ferli annara og ferð þar hlutverk til að leika föður sem að samkvæmt lýsingu svona, þetta svona psykodrama sem notað líka og aðferðir sko sem hafa þróast í gegnum árin að það sem að manneskjan er bara í rauninni alltaf að ná í minningarnar sínar líka í gegnum aðra þínar minningar geta hjálpað mínum minningum sko, ha? Þannig að með þessu samstarfi það sem endar kannski því að það búið til sýningu sem hægt að sýna fyrir aðra og þá ertu komin á annað plan þá eins og þú pretti inn í þig ákveðuna nýja hluti nýja hugsun þú getur til dæmis tekið þátt í því að deila þú deilir einhverju slæmri reynslu með hópnum síðan þér leiðbeint til þess að setja þessa slæmu reynslu á svið sem þá psykodrama svo þú getur hort á þetta og svo getur þú stoppað ferlið af því að mamma var á þessum tíma var mamma þarna samkvæmt minningunni svo þegar þú varst búin að setja þetta á svið þá var hún ekki þarna hún var veik þá manstu það allt í einu það koma nýjar minningar til þín þegar þú varst búin að setja upp ferlið og þá líka hægt að segja ef þetta endaði hræðilega illa og þú situr uppi með það þá spurningin hvernig hefðurðu viljað gera þetta hvað hefðurðu viljað gera og þá geturðu breytt því
1: og skánaður fólki
0: og þetta felur í sér mikla heilun þar sem að ég gerði mitt besta ég var bara lítið
1: leikarar eru alltaf í þessu svona ekki kannski alveg en þeir eru samt að vinna með eigin tilfinningar og
0: svona. Alltaf
1: eru þeir þá alveg rosalega andlega sterkir leikarar
0: nei, ég held við séum alls ekki allir sterk nei, við erum bara

0: að hugsa mjög djúft og sumir leikarar fara lengra en aðrir sko þetta að, að maður þarf að fara inn í sín eigin tilfinningabanka eiginlega og það eiginlega Stanislavski sem að þessi sá rúsneski sko, sem að fór að tala það að, því að leikhús fram að þeim tíma hljómaði svona meira eins og predikun að vera ekki vera veist, það var, var svona syngjandi
1: allræði texta höfundarins
0: já og textin var hund óeðlilegur og, og, en núna sko, er lögð áherskt á hafan sem eðlilegastan og þú bara sko, þú þarft að búa til tilfinninguna en þú þarft að kannski að tilfinningin þarf að eiga sér rætur í einhverju sönnu innra með þér sko og þessari hæfni til að setja sig í spor annara líka og það sko, leikarar eru svolítið duglegir í því sko að, og ég hugsa ofta að fyrir bragðið eru leikarar oft svolítið viðkvæmir að svona þeir skynja oft miklu svona meira, ég veit það ekki þetta nú bara mínar hugleðingar sko
1: þetta fyrir orða að þeim þeir eru geta verið prímadonur orðið stórkostlega móðgæðir, það svona grín útgáðan að leikaranum.
0: Hann, já, hann er, en það bara
1: já.
0: Sko í gamla daga var fólk sko sem að með frétti af svona samskiptum leikara sem voru mjög skrítin sko og hérna og leikarar sumir leikarar voru að móðgast við aðra leikara og þá var erfitt að muna hvernig varst móðgaður út í það voru orðið svo margir og svo framvegis en þetta er
1: líka þröngstjætt og svona það er oft
0: já,
1: til þeirra fámenninu
0: og þetta er svona fáfengilegt líka þú ert með sýningu á sjálfinu sko og það kannski er ekkit alveg það hvað maður að segja þetta í far okkar að vilja láta taka eftir sér og hérna slá í gegn eða eitthvað svona sko,
1: sumir eru náttúrulega þannig og ég býst þessu margir leikara þannig að þeir eiginlega bara verða eiginlega ekki til fyrir en að fólk fyrir að horfa á það
0: já það getur alveg verið sko já
1: En, til, svo, en, til þannig fólk sem bara ljómar ekki nema sé aðdeglin á þeim
0: já það,
1: maður upplifir að það sé bara í skugganum þegar aðdeglin ekki
0: já, en ég svo hrifin af sko ég reyndar mér finnst sko leikarar í dag einhvern veginn vera svo bara virkilega með þetta sko, já. Ef ég á að segja eins og er ungir leikarar og svona það er virkilega gaman að sjá fólk leika í dag þar sem að það bara er algjörlega inn í ferlinu
1: það alveg meira til af góðum leikurum meira til af góðum leikurum
0: já.
1: Það sjaldnar sem að maður lendir á sýningum eins og gerðist kannski svona þegar þú ert að koma ná með eitthvað það sem að var svona ójafn leikur á sýningunni það sem að hópurum var bara
0: það er miklu sjaldar, já. Og maður hugsaði alltaf sko eins og að því ég þekkti ekki íslensk leikhús og maður náttúrulega var búin að sjá alveg stjörnurnar út í London í mörg ár og kom svo heim og hugsaði býttu hvað í gangi hér og varð svona óöruggur en svo varð ég líka imponeruð og það voru sýningar sem ég varð ofbáslega sko hrifin af og svo voru leikarar sem ég hugsaði bara hver þetta eiginlega vá, þetta góðu leikona eða góðu leikar, skilur þannig það, en það er eins og þú segir það var meira ójafnvægi núna svona auðvitað unnið mikið í því að fólki sem er í sýningunni allir sem er í sýningunni náu saman þannig að þetta verður sköpunarverk hópsins
1: Herðu, bókin sem að þið skrifuðuð að ég segja það, eða skrifaði Svalana eða skrifaði
0: Svala skrifaði hana sko.
1: Hún hefði sólagislar og skuggabrekkur
0: já.
1: Og þetta er svona hún lítur að fjalla ykkur svona eins og áföll og þú ert að tala áföll, að vinna með áföll
0: já.
1: Þannig það eru margar skuggabrekkur í þínu lífi
0: já, alveg, nóg af þeim sko og hérna, já ég veit ekki hvar ég á að byrja sko nei, ég segi svona það, en þetta tengist svolítið mikið þessu hérna þessari

0: þessari fjölskyldu minni, sko.
1: Að því að það lýsaði áðan hérna með pappaðin þegar hann er svona sótt að honum að þá tún að viðkvæmum aldri og kannski þegar maður horfir upp á ég veit ekki kannski að jú, einhver leiti er hort upp á föðurinn að hann eigi að vera sterkur og vendandi og svo allt í innu er hann veikur er hann og maður finnur veikleikann
0: og
1: það er svona tilfinningarlegt álag fyrir barnið.
0: Það er það og maður í rauninni það var ekki talað náttúrulega eins og fólk var ekki að tala veikindi við börnin sín sko og ekki að útskýra fyrir manni að þannig að sko hann var hjartveikur og það var greinilegt að sko við erum til dæmis sendi í burtu sem var ekki óalgengt á þeim tíma og ég sendað Löngumýri fyrst
1: til Björsson Löngumýri
0: sko það var bara námskeið sem að hérna var haldið á vegum einhverra samtaka og ég hérna sendtangað og þau ég átti og á bróður sem að ári eldri en ég og við vorum alltaf saman þannig það voru fyrstu mistök pappa og mömmu að aðskilja okkur það var mjög alvarlegt áfall fyrir mig og ég var þarna ein og svo skildi ég ekki af hverju mér, af því ég var svona krakki sem að mér gekk vel félagslega, mér varst óskaplega gaman að leika mér, ég átti fullt af vinum og ég var alveg óvön því að fólk vildi ekki leika við mig, en þarna vildi engin leika við mig þannig ég var óskaplega einmana og sko hugsjúk yfir því að vera ekki heima hjá mér og ég skildi þetta ekki hvað var þarna baki og ekki með bróður minn þannig að og það var hann eitt atvik sem ég tala nú sko í bókinni að hérna þar var stúlka sem að ég stóðum þarna baka til í húsinu og vorum að hérna við stóðum saman og vorum að horfa á krakkana úti og ég var eitthvað treg til að fara út því ég vissi að þær vildu ekki leika við mig og ég stend þarna bara og svo er hún með blað og fer að fletta í blaðinu og svo snýr hún sér að mér og segir hérna heitir pabbi þinn ekki Áki Jakobsson og ég allt í einu, það bara nefni nafnið og það bara allt lýsist upp, sko ég verð bara svona, jú það er pappi minn segi ég og þá segir hún eitthvað slæmt, sem ég man ekki hvað er, og svo les hún einhvern ófögnuð pappa minn og ég skil ekki orðin en ég skil að þetta vont og ég verð alveg gjörsamlega miður mín og ég byrja bara að gráta og sko ég algjörlega stjórnlaus og hérna og eiginlega man mjög lítið eftir þessu hvað gerðist þarna nema að það er náð í forstöðu konuna Ingi Björgu sem var yndisleg kona og hún var svolítið lávaxin og ég var hávaxið barn sko þarna sex ára á sjötta ári og hún tekur mig í fangið og reynir að hugga mig og reynir meira að bera mig sko og ég man að ég svona ég man eftir líkamlegu snertingunni af því að ég hafði áhyggjur að hún gæti ekki borið mig og hún fer með mig afsíðis og bara upp í herbergi sitt og leggur mig á dívaninn og leggst við hliðin á mér og bara heldur utan mig og þanga til að ég búin að jafna mig og þá segi ég hún fer að ganga á mig og svona og ég reyni að segja henni frá þessu og sennilega ég veit ekki hvort að hún hefur látið þessa konu heyra það eða stúlku heyra það eða eitthvað svona ég veit ekki en allavega þá fullvísar hún mig að ég þurfi ekki að hafa áhyggjur og segir eitthvað fallegt við mig og róa mig og segir mér svo hún ætla að byggja foreldrar mín að senda með pakka, það mátti ekki senda pakka og mátti ekki hringja, sko. Fólk var náttúrulega svo fáfrótt þarna eins og hefur komið fram í sambandi við rekstur barnaheimila. Og hérna og svo bara svona byrja þetta ferli smám saman að ég fer að ná sambandi við hina krakkana og svo man ég eftir því að hún kallar í mig og byrður mig að koma upp og þá höfðu pappa og mamma sent mig pakka og þar var bref og það las hún fyrir mig og þar sem að þau fullvissuðu mig að þeir tættu svo væntu mig og óskaplega fallegt bref og ég grét þarna af gleði og hamingju og svona hún þarna var ég bara búin að ná mér og ég var byrjuð að leika við stelpurnar en svo sé ég að þegar við skoðum þetta síðar að námskeiðið var fyrir 10 ára börn og ég var svo miklu yngri og þannig komin skýringin á því
1: af
0: já, að, sko ég náttúrulega var miklu yngri ég var bara barn en svo tókst að yfirvinna það sko og þannig ég var alveg komin inn í hópin fyrir rest sko og fannst bara gaman oft á tíðum sko en þetta var svona einhvern veginn og af því að maður hafði orðið fyrir svona núningum að þá var þetta alveg opin und sko og hefur í rauninni alltaf verið og þess vegna hefur það gert mér svo gott að skrifa eða taka þátt í að gera þessa bók
1: en nú erum við með svona alls konar beglur og inn í okkur eru við öll það sem við höfum verið alla tíð það er hérna litla Magga sem að sér á eftir mömmu sinni og það er sífurandi Magga í sveitinni og það er særða Magga og úlingsárunum og
0: já, já og það er ekki kallið Magga
1: Já, ég var svona að reyna að gera hana já, ég var að gera hana litla
0: hana já, já, akkurat
1: Það að tala niður til lítið
0: mokur. Já, ég veit
1: það. Við leiðum ekki að heita Margrét. Og þetta er allt í okkur. Og þú, hérna, og þú ert svolítið að fjallum að svona heilun og...
0: Já.
1: Og er engin leið fyrir hérna, okkur beglaða fólkið að verða heil nema að fara og hitta, verði að fara að hitta... hérna yfir gefna smára og særða smára og finna
0: ég held það ég held að
1: þeir eru svo margir sko þeir eru bara
0: já.
1: Mér endist alltaf ævin á því að hugga alltaf þessa drengi
0: nei en það er í rauninni ekki nauðsynlegt að hugga alltaf drengina nei. það er nóg að hugga einn sko að sú minning það sem að sko í rauninni við upplifum hlutina svo mismunandi þar sem að sko eins og í ljósi þess sem fólk upplifir oft eða upplifir hræðilegt ofbeldi sko eitthvað svo hræðilegt að það sko mun aldrei til að segja aldrei geta náð sér sko sko, það getur náttúrulega engin dæmt það nema svo manneski sem lendir í því það, hún er og hún verður að vera leitandi að sætta sig ekki við frávika hegðun sína sko.
1: En það getur kannski verið auðveldar að eiga við eitthvað svona atburs eitthvað atvik
0: já
1: En svo áfall getur líka verið langvarandi ástand yfir sko,
0: já, og ég held
1: að
0: það sé tilfelli
1: sem fólk á erfiðara með að glögga sig á
0: já.
1: Erfiðara með að
0: Og það á við mig. Ég, það var ekkert, sko, það eru svona tvö...
1: Það hefur eitthvað skugga brekkur.
0: Já.
1: Þetta er ekki...
0: Nei, akkurat. Þetta er svona, þetta er alltaf og þetta, þessi sorg út af drengnum sem dó og við fengum eiginlega ekkert að vita hann. Og meiri segja enn þann dag í dag, sko, ég hitti bræður mína, elsta bróður minn og hann deildi með okkur minningu bróður sinn sem var nær honum í aldri, hann var eldri en Onni, Jón Ármanni var kallaður Onni yndislegur drengur, jákvæður skemmtilegur mikill húmóristi og einmitt var í bekk með Ómari Ragnarsinni og þeir urðu svo góðir félagar sko náðu svo vel saman og hérna, þannig að þetta er sko svo skelfilegt áfall auðvitað að við missa barn Og af því að þau ná ekki að syrgja hann, þá er bara myndin af honum á flíklinum í stofunni og óskaplega fallegur silfurrammi og maður horfði oft á myndina fór inn í stofu horfði á myndina og svo langaði mann svo til að tala hann og spyrja en það var alltaf já, mamma fór bara í
1: hún þoldi það ekki hún gat ekki
0: talað hann
1: vegna þess að hún talaði ekki hann
0: nei og hún gat ekki deilt með okkur hver hann var og þetta sko og bara því ég tala þetta þá vellur upp í mér sorg sko af því að þetta maður fann fyrir þyngslunum þessa láin svo mara yfir
1: svolítið grafhýsi
0: og á þessum tíma er pappi
1: grafhýsi inn á heimilinu
0: já, og pappi að verða fyrir ágangi og gaggrinni af því hann getur ekki mætt nógu mikið í kjördæmi sitt og Brynjólfur gerir sér ferð til að bera hann út á Siglufirði og þetta, ég lýsi þessu nú í bókinni sko, þessu svona samstöðu þeirra en ég segi sko þetta er ómanneskjulegt álag það er ekki hægt að annað en að eitthvað gefa eftir sko. Og auðvitað gaf heilsan eftir og við náttúrulega fyrsta
1: svo trúir þið að pappin hafi dáið af áföllum
0: sko ég held að hafi haft mikið með það að gera reyndar kom á daginn að þeir bræðurnir voru allir með og hefðu tendist til þrengsla í hjartaæðarnar væru þröngar og það var ekkit blásið úr á þeim tíma og þeir dóu flestir úr þessu bræðurnir en sko ég veit ekki hvort að þetta á við í dag hvort að þetta af því að bara lifnaðarhættir framkalla þrengsli líka sko og fylla æðarnar af öllu mögulegu sko þannig að en það var tala mikið þetta og það var fylst með kallmönnunum í fjölskyldunni út af þessum galla sem var tala vera galli en það hefur átt stóran þátt í þetta álag sem hann
1: var undir
0: og þetta að missa alla vini við missum ekki sko bara þau missa ekki bara vini sína þau missa fjölskylduna öll móður fjölskyldan Þóróttur Guðmundsson fyrirverandi alþingismaður var móðurbróðir minn og félagi pappa og allt sko samfélagið á Siglufirði sem barðist fyrir pappa og með honum þetta var fólk sem var svo reitt út í hann og meiri sé að sonur minn Snæbjörn Áki Friðriksson sem býr á Siglufirði í dag hann lendi því að einhver sagði við hann Áki, hvaða ákanafn er það já það er afi minn hann hétt Áki Jakobsson já, ertu barnabarn hans það var nú meiri anskotans fíbl og Áki stóð bara staffir úr og sagði já, er það já ég kynntist honum aldrei en sko hugsaði mér bara hann hafði engar áhyggjur af því að segja svona en, og þess, mann getur bara hlegið að þessu sko,
1: og það getur ímyndað sig hvað hefur þá verið sagt hann sko síðastu halvu öldina
0: já þá getur þú ímyndað er það sko
1: hefur þetta ekki normal að segja þetta í dag
0: já að sko
1: hann og þið og hann mistu heimabæin fjölskylduna, vinina
0: já og allt í einu bara hörfin svo Lúðvík og Fjóla þau voru heimilisvinir okkar og þau voru svo góð við okkur þau voru svo miklu vinir okkar þau áttu einn dreng sjálf og voru mikið barnafólk og okkur þótti svo vænt þau og allt í einu koma þau ekki og svona var með marga sem að voru bara partur af okkar lífi voru í öllum veistlum og svo allt í einu koma þau ekki og öll fjölskyldan á Siglufirði þau kom ekki
1: en þetta gest hvað er maður heimili hætti að vera það
0: já það hætti að vera svona gest hvað er sko, já og bara þau voru svona bara eins og sagt er í mannfræðinni sko útilokuð sjönd sko já. Og það slaufað. Hefur mikil áhrif á heilan sko.
1: Og slaufað.
0: slaufað, já. Mm. Og það var ekkit hægt að diskutera frá því plattformi, sko. Mm. Það bara lokast hurðin, algjörlega. En þeir náðu svo saman, Þóróttur, móðurbróðir og pappi, og sættust fullum sáttum áður en að Þóróttur fjett frá, hann fjett frá og undan pappa.
1: Svo dó pappi þinn, hvað, 64?
0: Já, 75 ára, 75, 64 ára.
1: Já, þú varstu farin út í nám þá?
0: Nei, ég var rétt það bil að fara. Mm. Mm. Þannig að hérna, það var mjög, og líka hann gaf manni náttúrulega ansi mikið öryggja alltaf, sko, hann var það svona, hann hafði alltaf, svona ráðundir rifi hverju sko, maður gat leita til hans og ég vissi að ef ég lenti í ógöngum í útlöndum þá myndi hann retta mér sko en svo var hann farin allt í einu sko, þannig að það var alveg, maður náttúrulega ungur bara 24 ára og hérna það var rosalegt áfall að missa hann sko maður átti bara mjög bátt með að hugsa sér tilveruna hann var svona kannski patriarki, sko þessi, þetta sannur fulltrú í feðraveldisins og hafði mikil áhrif á mann hann gat líka, sko þú veist, auðvitað, hafði hann fullt af göllum og var mjög erfiður maður að mörgu leiti upp stökkur og maður vissi ekki alltaf hvar maður hafði hann, hann gat snúið sér snögglega að manni og ásakað mann eitthvað og maður varð alveg skít hræddur og oft var mikil spenna og spennan held ég að hafi farið rosalega illa með mann líka að svona hvað á ég að segja, á ég að svara maður svaraði síman og það var bara ekki svara í síman, skilur maður alltaf og þá vildi hann ekki vera heima kannski og maður sko vildi ekki láta ná í sig og allt mögulegt svona sem fylgir þessu og eins að maður hefði eitthvað eftir að því maður tók eftir því að fólk hafði áhuga fyrir því hvernig er Áki Jakobsen sem pappi Jakobsson sem pappi var spurt sko og maður bara já, hann er bara hann bara góður þú veist, maður vissi ekki hvað maður átt að segja þannig að það var svona allt mögulegt já, þessi núningar og spenna sko, sem maður einhvern veginn bara
1: sem við fyllt er, þú farið með æskuheimilið þitt,
0: þínum
1: efina
0: já
1: og fæðin eftir mikil áhrif á þig við byrjum svolítið að tala hann og þannig að spurningum að við endum hér í upphafinu að tala Áka Jakobsson föður þinn Margrét Ákadóttir, takk fyrir að koma hérna að rauðaborðinu og leifa okkur að kynna þér
0: já, takk fyrir að bjóða mér
1: já, takk og hérna framundan á helgina á rauðaborðinu er að við spilum í útvarpinu hér seinna í dag úrval úr þáttum vikunar eins og útvarstöðar gera gerna. Svo í fyrramálið klukkan 9 verður Oddný Eir Ævarsdóttir með friðaviðræður eða mótmæli í morgunmat, það er þáttu sem maður veit ekki hvað að ná að heita. Svo í hátinu þá verður þjóðmálaþátturinn sinni Reils. Þetta er helgadagskráin hjá okkur á samstöðinni og svo byrjar ballið aftur á mánudaginn með rauðum raunveruleika og rauðaborðinu klukkan 8. En ég segi bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming af ráðstöðuna tekjum verkafólks í Eflingu. Hvernig þetta?
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Núna eins og áður þá höfum við hér það sem við köllum helgispjall og fáum þá einhver til þess að heimsækja okkur og segja frá sér. Og hingað komin Lára Martin, Martinsdóttir. Annarkvort eða bæði.
1: Já, bæði. Já, já, ætlum að ekki nota bæði og hvort ekki að maður hefur verið í svona tvendar hérna higgju alla sína æfi en ég lét breyta þessu í Martins dóttir því að pappi þurfti að skipta nafn þegar hann
0: kom hingað
1: og nafni hans reyndar byggt líka á bara einhverju svona sögu þegar hann faðir hans var Ítali og í hérna í skemmtunarbransanum í hérna í New York og það réðu gyðingar lofum og lögum og lofum og það þýtti ekkert að vera Ítali og heita Francis Xavier Nicoletti
0: Nicoletti er svolítið Hljómar eins og óperusöngvari
1: Já, Lára Nicoletti
0: Já, 78 snúninga plötur
1: Já, ok Ég, hérna, systir mín fór út í það en, Nei, hann ákvað að Martin væri svolítið svona gyðinganafn og hérna og kallaði sig svo Jack eftir einhverju teiknimyndafígur og það passa svo vel við
0: Jack Martin
1: Já, Jack Martin
0: Sem er svo persóna úr einhverju svona, einhverju reyfara
1: Þetta er það, hann talaði sko fullkomna jiddísku þess að vera ekta falskur gyðingur og Broadway
0: Var það þannig að nú ég okkur náttúrulega svona gyðingabær
1: Já Frábær, ég elska New York
0: Já Það er eiga fjölmilana og blöðin og
1: Já
0: Skoðum ekki fara Kultúrin er svolítið
1: Já
0: Þeir hafa sett mörg sitt á
1: sem ekki neikvætt
0: alls ekki
1: og hérna, en þetta getur verið notað náttúrulega sérstaklega í dag á mjög neikvæðan hátt
0: Já.
1: Hættulegan hátt
0: Nei, minnst að ennþá augljóst á New York að þetta er svona gyðingabær
1: Já, nú, það er það, en já. Ég var að vísa í fjölmiðlana
0: Já.
1: Algjörlega
0: En er þetta afiðin?
1: Þetta er afi og hann var hérna akrobat og dansari og amma mín líka hún var sænsk og þetta er típiskir náttúrulega amerikanar allra þjóða kveikindi sem pappi minn var sko sænskur Ítali og amma mín var sænskur skoti pappi hennar var al sænskur og móðurinn var af ensku og skosku bergi brotin og þau hún fæðist í Chicago í byrjun 2000 aldar og afi er fyrsta kynslóð ítalskra innflytjanda í New York og ætlaði sér að vera prestur en hérna já misti trúna á kaþólsku kirkjuna og fór út í dans og svona showbusiness og hann náði svolítið langt hann dansaði með, ég veit ekki hvort að fólk þekki hann í dag, hún var svolítið stórt nafn á sínum tíma, Josephine Baker og margar stórkostlega sögur náttúrulega af henni beint frá afa og myndir af þeim saman og þetta er svolítið svona ævintirlegt og skemmtilegt og þau sem sagt afi minn og amma hittust í New York á einhverju stórri dansráðstefnu og hún var kölluð Daddy Longlegs, hún var hávaxin og svolítið svona rauðhærð eða svona ljós rauðhærð og
0: rauði hann rauði bykkin
1: já eða þú veist hún svona ljós yfir litum mjög hávaxin en afi var frekar smávaxin eða ekki pínulítill en svona meðalmaður og svolítið svona
0: á þess tíma með einhverja
1: á þess tíma, já og kallaði svona Rudolf Valentino svona ítalskur svona, með það svona lúk sko eða svona útlit og
0: fagur maður
1: hann var myndalegur og sem sagt faðir minn hann var skýrðu Donald Louis Martin og átti systur og hún var eins og pappin, algjör Ítali, svartrokkið hár og brún augu og pappi var með svona grábláu augu og fættist rauðhærður. Og þannig kannski þess vegna að hann náði Íslandi, sko, þegar hann kom hingað ungur 19 ára. Að þá fjalla hann í stafi eiginlega yfir fegurðinni hér.
0: Komin heim.
1: Já, var eitthvað, sko. Á meðan sam, svona, hann kom með hernum, hann hafi gefið ákveðið að gefa, hérna, 3 ár af ævi sinni í að þótt hann trúið ekkit á hermennsku, en hann geti fengið háskólanám, 3 ára háskólanám út og 3 ár í þetta svona, það kallað GI Bill, og var að henda sér út úr flugvél í einhverju æfingu og braut á sér ökklann og var ekki sendur sem sagt til Kóreu heldur til Íslands og hann kallaði þetta alltaf eftir það his lucky break að brjóta þarna
0: að sendur á miðlisegði
1: já og tók mikið af ljósmyndum hann byrjaði að taka ljósmyndi þar og kvikmyndir og hann fjall alveg, já, alveg fyrir landinu og meðan hérna kollegar hans í hernum sko grátt báðu að freka deyja á vígstöðum í Kóreu heldur hann að vera þarna á sér eyju
0: og þessari heiti, þetta náttúrulega
1: já,
0: mikil næðingur og já. þetta er ekki blítt land
1: jú, blíðan hann undir niðri sko en þetta náttúrulega tafla af sko þessum svo við vitum og sjáum
0: Er það alveg afaðinn og sem við beikir að hún náttúrulega hún svona byltingasinn í dans hún tekur inn svona dans annar staðar frá annars konar áhrif
1: hún Já, hún náttúrulega var bara byltingasinn yfir höfuð, hún var í neðanjarðarhreyfingunni og njósnaði fyrir frakka og hérna flutti skjölinga og þangað og hún var bara stórkostli típa æðislegu karakter átti sína regnbóga hérna fjölskyldu barnur, hann kallaði það hérna svona, regnbóga fjölskyldinu sína hún ættleitti Angelina Jolie hafi haft svona hún var ekki brautryðandi því hún ættleitti hátt í 20 munaðalaus börn
0: víðað úr heiminum
1: já og hún bara hótelherbyggina hennar voru eins og dýragarður svona framandi dýr út allt og hún var með blettatígur með sér sko í ól og eitt sinn afi hérna talaði það eitt sinn losnaði hún úr ólinni þessi hérna títa og lendi hún í hljómsveitagrifjunni í leikhúsinu sem hún var að sína með hérna tónlistamennirnir voru þannig alls konar svona skemmtilegt úr þeirri átt og já pínu framandi og skemmtilegt myndi ég segja og það að pappi hafi verið svona ungur og mamma þau voru sko hún var bara 17 mamma og hann 19 og þau svona ákveða að gifta sig og þetta var þetta pínu svona tvíeggja sverð þetta að giftast Ameríkana að býnur hneis og skömm í sumstaðar í samfélaginu
0: Já.
1: ekki ef þú giftist strax sko og foreldrar mömmu sáu til þess myndi ég segja en hún fjall náttúrulega alveg í stafi yfir honum sko það var ekki aftur snúið fyrir hana sko
0: Þessum sá hana mann
1: Já.
0: En kynntist þú afaðinu mömmu í
1: Já.
0: Ameríku?
1: Hún gerir það
0: Ha?
1: Já, nei ég,
0: þú, já,
1: ég gerði það amma kom hingað og reyndi að vera hérna í að búa með okkur en það var bara of kalt það var of kalt fyrir hana hún var að missa lunga og brjóst held ég í krabbameini og þetta hafði áhrif á hennar getu að vera hér því miður en hún elskaði annars að vera hérna með fjölskyldunni sinni það var ekki það og svo kom afi í heimsókn árið 1968 og við fórum í ferð, ógleymanlega ferð á Esjunni í kringum landið og hann skemmti með trúðabröðum og svona
0: Skemmtir eftir maðurinn á borð?
1: Já, var það að vera það
0: Og fór svo aftur?
1: Hann fór aftur Hann var mikill kommunisti
0: í... eins og flest gott fólk.
1: Já, já, má segja það. Og hérna og þegar pappi kemur hingað og er svona að ætlar að reyna að fá sér vinnu í því starfi sem að hann og þeirri fægi sem hann búin að mennta sér í, sem að tannsmíði að þá fekk hann hvergi vinnu. Tannlæknafélagi vildi ekki sjá hann. Mm. Þannig að hann fór að grafa skurði þarna við grund allir heimili grund og það var sem sagt ekki fyrir en sýsti mömmu segi við tannlæknin sinn að hún eigi nú að gefa mági sínum eða mágur nei, svili
0: svili er hérna, fólk sem er gift sískinum
1: já
0: mágur er sá sem er giftur bróðuðinn
1: já, akkurat, það er svili gef honum sjens hann væri hérna, varið í hann og þessi tannlæknir, ég veit ekki hvað hann hét, en hann ákvaður að gera það að síðan, bara til að gera langasögu stutta að það líður ekkit á löngu að það færði að bítast hann að því að þarna komi bara maður með nýja þekkingu líka í tannlækningum hann var hérna afar svona fjölfróðu maður alltaf alla sína tíð og hérna við ólumst upp eiginlega í bókasafni var alltaf með höfuðið einhverju bók að læra eitthvað og deila einhverju en að því að Ameríka sko var ekki eins hérna særð og brotin eftir heimstyrjöldina því að stríðið var ekki þar hérna heldur í Evrópu
0: ja, þannig að efnarslegt búm í Ameríku
1: já og framfarir í tækni og svona nýjustu tækni og vísindum í sambandi við tannsmíði og tannlækningar þannig að það var fljótt ljóst og þá var þann svolítið svona pínu númer
0: og fekk viðurkennt sér námið
1: já, já
0: og endan Herðu, því að þetta er svona hlutið að finni sögu og þú talar um hérna gyðingan í New York ítalska heimflýtendur amma þín er skoti, það er hérna tengt hérna, hálanda hreinsunum sem fólki hraktist til Ameríku fyrst kannski aðeins til Norður-Írlands og svo áfram og þar eru keltarnir sem aldrei setja sinn svip á bandarist svona kultúr bandaríski kumpanaskapur held ég að sé komið frá keltunum sem er aðdónavert við hérna aðdónavert við bandaríkja menn svona þessi löngun á því að gera ekki greina minna fólki og þessi svona, já, ég bara þetta kallar kumpanaskap og svo er hann að Svíþjóð sem við þekkjum kannski líkar að vestu fyrir um okkar þar sem fólk var að hrekjast undan svona svona geldlífi vinnuhjóana
1: geldlífi vinnuhjóana
0: og þetta er svona degla sem að vera til í Ameríku og þetta er, þú upplifir þessi hluti á þinni eftir svo, þessi saga þessa fólks
1: já, já, sonur minn hann er hérna fór alla leið í ættfræðinni og fann út að enska hliðin svo í sérsat móðurætt föður minns var komin af Eldirík konungi og þessum þarna fyrstu konungum hérna
0: En þú getur ekki tilfelli í ýmis Evrópulönd.
1: Já, ég ætti að, hérna, Brexit ætti ekki að virka á mig, sko, við miður. En já, jú, og það hafði svolítið svona skemmtilegt, það voru pínu svona skemmtileg reynsla alast upp með útlenskum föður og hálfæriskri móður og íslenskan sem tölu var skemmtilega skapandi og við sórum þess, svona, við sór innra með okkur systurnar að reyna nú að tala góða íslensku.
0: Já.
1: Pabbi hafði mikinn metnaði því og talaði mjög fína íslensku og hafði frábæran orðaforða strax. En það sem að hérna að eiga foreldra af útlensku bergi á þessum tíma hérna í byrjun 7. áratugurins það sem að Ísland var nú pínulítið svolítið eins og austur-evrópsland og mikil fátækt og annað það sem við vorum ekkit endilega að pæla í skiluru fátæktinni en þetta fólk bara vann sína vinnu og gerði það sem þurfti að ala upp sín börn hérna og við vorum sendar í kirkju á sunnudögum og allt þetta pabbi var náttúrulega algjör guðleysingi og leti ekki sjá sig þar en það sem ég var athyglisvert að á sumrin þá fóru krakkar í sveitir og til ömmu og afa eða frænd og frænd þú veist, frænda og frængu og þarna kom það svolítið ljós að við áttum ekki þessi þetta bakland hún svolítið svona einangruð að vissuleiti þannig við þurftum að koma inn í þetta samfélag á einhverjum allt öðrum forsendum við áttum annars slags mat og ég veit ekki því að var nú boðið í afmæli mitt 12 ára þegar við vorum í Vogaskóla saman og þú segist ekki muna neitt en
0: ekki fyrir ég var eitthvað rúmlega 30 ára
1: en hann hérna Einar Guðjóns hann myndi mig á það þegar hann fekk sína fyrstu pítsu
0: í því afmæli
1: 1973 og þá var svona hvað 6 árum fyrir hornið en allavega þannig að þetta var náttúrulega við vissum ekkit hérna en krakkar voru ægilega forvitnir að sjá þetta skrýtna
0: mat
1: já en skrýtna mat sem við áttum
0: en pappiðinn hann útlendingur á Íslandi
1: já
0: og svona ekki mjög tengdur eða hvað hvernig
1: Nei,
0: var hann alltaf svona aðeins til hliðar
1: sko pappið mín var náttúrulega sérvitringur hann myndi vera alltaf til hliðar hvar sem er sko
0: hvernig þið sérður ykkur?
1: Hann bara var pínur svona undan sinni samtíð af þessu leiti og djúpur pínur svona eins og sen búttisti bara og maður dáði hann náttúrulega hann gat allt og svo hérna
0: gerði allt vel
1: vandaði allt
0: svona, gaman að horfa á hann gera eitthvað bara því að gera
1: já, fallegar hendur svona og að hérna vanda sig að gera og sérstaklega þegar hann var að smíða upp í fólk að vanda sig sérstaklega hann fekk mynd af viðkomandi og hann vildi reyna að halda náttúrulega, hann sagði það svo mikilvægt hvernig fólk brosir og fólk sko haldi persónuleika sínum og
0: hann myndi ekki þó að gera í dag það sem allir eru með sama stærlið
1: hann var farin að kvarti við því á setni árum sko að þetta væri að tannsmíðin væri ekkit endileg sérstaklega góðum málum hérna á Íslandi
0: það er allir með tennunar hann stjóð bætin eitthvað.
1: Þetta er allt þessar Hollywood brýr sko sem eru persónuleika laus og en hann vandaði sig mjög að
0: hann vildi að tennunar
1: og litið
0: væru þínar tennur
1: já, hann hafði enga trú á hérna svona mjalla hvítum tönnum sko það er óeðlilegt
0: þetta er orðið mjög undarlegt núna það er ræði skrýtnar og skrýtnar í Ameríku það sem allir eru með sömu tennunar
1: já, þetta er móðins
0: já. En móðin
1: já Agnes Gestóttir
0: já og ég muni illa eftir mér að þá hérna því að kíkti inn á Facebook síðuna þína að leta myndar og þá sá ég náttúrulega mynda móðinni og ég man alveg eftir henni sko
1: en
0: einhverjum samskiptum hef ég verið við hana
1: þú varst það, má ég segja það smá sög?
0: Nei
1: ég ætla ekki segja sög
0: Jú, þú mátt
1: það
0: ég ætla ekki segja það veistlega hérna, að vera að segja er ég að vera persóna í þessum myndum
1: nei, við skulum ekki segja það en hún man mjög vel eftir þér og það var alltaf þessi væntum þykja bara við vorum náttúrulega þarna þrjú saman í brotnum fjölskyldum en mamma var sem sagt vannhörðum höndum alla sína tíð, hún er ennþá á lífi og mikil svona verkalýs baróttukona með hræðilega lág laun náttúrulega fyrir sína
0: alla sína hunds og kata tíð eins og sagt.
1: Allt sitt stritt, já
0: en hvaðan kemur hún?
1: Hún er hálffærisk og Anna María Andersen var mamminar sem að verður seinna Friðbergsson þegar hún giftist afa, gesti Óskar Friðbergssyni sem er svona sá einu sem hættur að segja að sé svona bónafætt hérna Íslendingur þannig að ég jafn mikil Ítali og Íslendingur sko í blóðinu en auðvitað 100% Íslendingu bara að alast upp hérna og elska landið og ég held að þetta sé svolítið til í því að því að faðir minn var nú svo hann sko unnið þessu landi meira heldur en flestir Íslendingar hann var alltaf við áttum að spara vatnið og við áttum ekki að láta það renna þegar við vorum að bústa tennurnar og sagði sko við vorum bara smá krýli sko og vatnið mikilvægara og verður sjáði til mikilvægara en gull og demantar mikilvægasta sem til hér á þessari jörðu í sambandi við ríkidæmi og allt þetta sko hann kunni
0: en við höfum svo mikið vatni að það skiptir engu máli hvort að renni á okkur eða ekki sko
1: þegar þú segir það en þetta er sko
0: þetta er svo íslenskt
1: þetta er svona
0: þetta vanti vatn á Indlandi þá fá þau ekki vatni okkar þótt að
1: nei, ég held að þetta sé ekki alveg eins og þú heldur ég held að þetta sé líka bara þetta er ákveðin
0: þetta er respekt
1: svona, þetta er ákveðin, já, þetta er virðingavottur og það skiptir máli
0: líka gangi óhóflega
1: já, ég meina orkan, eða þú veist, ég meina við, já, við horfið til náttúrunar er þessi að þetta allt saman lifandi og þetta hluta á okkur og við eigum að og bæði tvö voru þannig og hérna foreldrar mínir bæði mikli náttúruunendur og verndarsinnar og við fórum í fullt af ferðum skemmtilegum ferðum saman og mamma var dugleg í því og pappi að koma okkur út, það voru alþýðubandalagsferðir og ferðafélagsferðir það var mjög skemmtileg hérna lífsreynsla og það sama hvernig við erum það var gaman
0: er einmar á að hérna það bara svo kurtisi að síður að fara að ganga vel og það ég sé að segja þetta þá slekki á vatninu og meðan ég það með saman sko
1: ég alveg viss það
0: Herðu, en svo þetta líka kynnslóðir af því að hérna, fólk ólst náttúrulega upp við, hérna, að þú sagðir að það verið vissu og vissur örba það var náttúrulega fátækt og svona þegar það er í heimsótti mömmu
1: já
0: hérna á efri árum þá kíkti ég alltaf inn í ískapin hennar til þess að sjá sko þá var bara allt smjúrst ekki eitt egg og ekkit óhúf
1: nei
0: og svo kíkti ég í ískapin hjá mér það sem svona óttinum að verða svangur geislar út úr skapnum
1: já
0: þannig það þessi sko sparsemi sem að eða já svona nýtni
1: já Ég get ekki undir
0: þetta. Sem kannski kynnslóð, kannski kynnslóð, kannski persónu enginni, sonur minn hérna, hann eyðir aldrei einu.
1: Nei.
0: Hann gat þetta, maður lítið að fá vasapenning og hann átti það svo bara að hausti.
1: Já.
0: Það er ekki eitt einu.
1: Nei.
0: þetta er líka já, karakterin.
1: Já, sjálfsög.
0: En þetta er mjög stert í kynnslóðarmunur.
1: Já, ég meina, ég hef náttúrulega gaman að því elda, ég vil, eins og ég veit að þú hefur líka, þannig að það er kannski líka ástæða fyrir það sé svolítið. Já. Svona flæði og svona litríkur svona val af því að ég ákveð aldrei hvað ég ætla að búa til það verður að koma bara þetta til og þá fer ímyndunaflið að stað þannig að það þess vegna sem að ég en
0: skemmtilegt er þannig best er að skemmtilegt er elda sko úr ágöngum þannig að maður getur nýtt okkur ágönga
1: já, sýsti mín elsta myndi alveg taka undir með því
0: herðu, en ættir Móðinnar, aðeins.
1: Já.
0: Ertu með tengsl til færiða?
1: Ég svona ætta skömmin, held ég. Ég hef aldrei farið til færiða. Ég held að allir í fjölskyldinni hafi gert það. En það er komið, ég mun gera það, það er komið tími á mig. En?
0: Það minnir maður svolítið á Ísland, eldra Ísland.
1: Já.
0: Ég manna eins og þá kom ég við í færiðum og var svona bara á hérna garðinum á leikskóla og bara horfa á krakkana að leika sér.
1: Já.
0: Og mér fannst það að vera eins og þegar ég var ungur. Mér fannst það ekki eins og Ísland í dag. Nei. Þetta er frekar eins og þegar við vorum ungur.
1: Já.
0: Bara hvernig krakkarnir voru á skólalóðinni, sko.
1: Já. Já, ég get trúa því. Ég get séð það. Það er, hérna, já, það er eins og tíminn hafi staðið
0: kjör þarna. Já, við farið eitthvað sem að þau fóru ekki.
1: Sem betur fer, ekki henda einhverju út sem var alveg að virka.
0: Skólalóðin okkar?
1: Já, eða bara ég meina að vera út að leika.
0: Já. Það skrítið að maður er í færi, maður er að horfa á börnum og maður fyrst þegar svo þetta sé eitthvað.
1: Já, þetta sé eitthvað.
0: Sem að við erum alveg við það að missa, sko.
1: Já, það er stórkostlegt, maður hefur náttúrulega aldrei kannski grunað það. Í raun að veru sko, þá grunaði mann aldrei einhvern veginn að þessi lægsti samnefnari hefur alltaf vinningin í öllu, öllu vali og öllu. Við ráðum engu hvert mannkynið fer með allt, eins og ég mann þegar fyrsta svona mollið eða þú veist, vestlana miðstöðin að verða byggja hana þegar við vorum ung. Og ég hugsaði hver nennir þessu.
0: Hver fer á dund?
1: Hver fer, þú veist, það til ömulegt. Og mér finnst það ennþá ömulegt. Þú fæði þangað til þess að einhvern veginn láta sjúgaðu í sálinu einhvern veginn. Mér finnst það ennþá.
0: Ég ræði ekki við að vera nema í svona 15, eða kannski 12-15 mínútur.
1: Það bara þannig.
0: Og ég held að segja því að ég flóðavíkur og ég segja og hérna, dóttir mín trúir því hún passar það, hún tekur eiginlega tíman, sko, leipum okkur út aftur. Já. Því að það bara eitthvað við, ég veit ekki hvað það sé hljóðið eða loftrastíkin eða lýsingin sem að ég bara meika ekki.
1: Þetta er ömurleg, hérna, þetta er bara einhvern veginn soga mann inn í einhverja, hérna, ég meina, Amerikanarnir voru með þetta svolítið skemmtilega með zombie-tenginguna. Og þetta er eitthvað pínu þannig, þetta er svona dauðarverur, þú veist, bara í neysluhyggjunni, einhvern veginn endalaust að vesla, vesla, vesla og hlut, þetta er þessi efnishyggja og hlutgerfing á öllu. Já. Sem að...
0: Er kannski að fara bara yfir núna, er ekki, einhvern veginn finnst mér svona vonum að þessi bara, fólk sem almennt átt að segja að það er ekki hægt að fara lengra.
1: Man þarf að fara allar leið eins og hvað, sagði, mamma minnast á Karl Marx sem sagði, ekkert sem drepu kapitalismann þú veist, nema bara kapitalismin en þú veist, eigin hagsmunar hérna semi og seggir eru þeir sem eru frekastir alltaf og vilja ráða ríkjum en ástæðan fyrir því kannski með þetta, ég get tekið þetta upp hérna með föðurættina hennar mömmu það var pínu sko það voru sögur um langömmu alnöfnu sem mamma alnafna Agnesi Gestóttur að hún hafi, þau eru hérna úr þarna nálaft þetta í Hrunamannahreppi, ég heldur sé nálaft flúðum og þar það var einætt sem sagt, einættin þaðan og þetta fátækt fólk sem að afi minn var af gestur Óskar Fríbergsson og hann hérna og móðir hans var sem sagt ramskyggn í þessum sem var ramskyggn og lék sér við huldu fólk og það tók því engin sko eins og að barni væri með eitthvað geðróf sko þetta var bara algjörlega raunverulegt
0: ímyndað leikfélag
1: já, ímyndað eða raunverulegt að því að við sjáum náttúrulega ekki allt, við erum með hræðilega hérna fátækleg skinnfæri í mannskepnum og það er allt miklu meira á lífi hérna heldur en við höldum
0: Heldur það að við lifum í sko stórkostlega ævintýralegum heimi en sjáum hann ekki þetta sé...
1: Já, ég held það Ég eiginlega alveg viss það og ég nokkurn veginn bara sannfærið það Ég hef upplifað ýmislegt eftir ég byrjaði að huglega djúft að þá opnast þessa víti sem voru svona dormandi í manni að það fengu fulla útrás í að skoða þennan rann og þetta svona sumi tala hologram og þetta stórkostlegt hérna kraftaverk að það sé eitthvað líf yfir höfuð og þetta kemur svolítið afi, hann var skyggn sjálfur og bróðir hans og amman kendi þeim að hérna að taka mark á draumunum sínum og hún var draumspök sjálf og gat gaumgæft hendur og skoðað og séð sem að báðir tóku upp, báðir bræðirnir Haraldur og Gestur Óskar, afi minn og afi hélt í svona svolítið áfram og hann hafði hug á því þú veist, hann var búið að stytta á borðina sem að mér fannst alltaf mjög, hérna, það var gerðist eitthvað þegar ég sá þess að búið að stytta þarna það var eitthvað svona von í henni einhvern veginn. Þetta er bara mitt eigið eðli að leita kannski svona að þetta hlýtur að vera eitthvað meir en þetta, þessi þrívít og þessi að vera ég sem líkama og þú veist maður fer í gegnum þetta og en allavega ég ætla að reyna að halda mig við efnið að afi var svolítið þarna á þessum miðum þannig að þar og astrología stjörnuspeki En hann fór aldrei alla leið með þetta allt. Þetta var allt saman svona, hér eitthvað. Skulum aðeins skoða þetta og góða bækur og annað. En það var nóg fyrir mig, ég gat tekið upp þráðinn og svo farið með það lengra, síðar. En þannig að...
0: Með samanlagt, Lára,
1: já.
0: Þá ertu að halvu frá Bandaríkjunum og þaðan til Ítalíu Svíþjóðar og Skotlands.
1: Já.
0: Fjórðungi ertu frá Færeyjum og fjórðungi úr Álfheimum.
1: Ég ætlaði okkur að segja okkur að takk fyrir það. Okkur að.
0: Þannig nú það.
1: Þannig nú það.
0: Herðu, en hérna, æsku heimilið þitt.
1: Já.
0: Hérna, ég spyr fólk hérna gott að hafi verið alveg upp við ástus.
1: Já, já.
0: Fannst þú að þú varst elskus?
1: Já, mamma var ægilega þakklátt hvernig ég kom í heiminn, hún svona söng eiginlega á meðan hérna aðra konur voru að hrópa að það vildu frekar deyja. En mamma hafði farið í hérna öndunar námskeið, lært að anda hjá Huldu Jens og þannig að þar byrjaði sko í hugleiðslan og ég heppin og
0: Lóðu kvíði.
1: Já, og ég kom bara einhvern veginn fljúandi út án, og hún var æða þakklátt þannig að það voru bara fyrsta sem ég sá voru mjög elskandi augu og ég held
0: ekki
1: að
0: ekki ásökunum hvað hefur verið gert mér
1: nei ég held að það eru marga mýlur í því
0: og mamma þinn ung og fórðurinn ungir
1: já, þetta, ég var þriðja dóttirinn þarna þau höfðu sem sagt átt sitt fyrsta barn, mamma 18 og pappi 20 og síðan sem sagt María Írena elst fætt í Flórída Susan Martin kemur svo, fætt hér 59, þá voru þið búin að vera hérna í nokkur ár heima
0: það byrjuðu búskap í
1: Bandaríkjunum
0: Bandaríkjun.
1: Mamma fór þangað ung í Blómarós ægilega falleg og svona, en ægilega innmanna var hún og meðan pappi var allan daginn í skóla vissi mjög lítið átti barn á spítala þannig í Flórída og þar var henni sagt þegar hún ætlaði að setja barnið á brjóst og nei, þetta gerum við ekki hér þetta alveg bara fyrir dýr sko, að setja barn á brjóst þannig hún bara sendt heim og ekkit sagt neitt, þetta bara ung stúlka veit ekki neitt og já Pappi kemur einhver tíman heim og það einhver svona kaffærður batskrátur og mamma svarar ekki og hann kemur inn og þar liggur mamma alveg blá í framan og hefur fengið að sviðu það líðið yfir hana og ná svona hálpartin og ná Maju litlu og hann veit ekki hvað það gert hefur en þá kom í ljós sko að hún var komið með stálma því að henni var ekkit sagt hún þyrfti að mjólka þannig að þetta var eiginlega bara blóðeitrun og ég meina mamma hugsaði ekkit sérstaklega hlýtt svona til Bandaríkjana á þessum tíma og þetta hjálpaði ekki
0: heppin að sleppa hann á lífi
1: já, þetta hjálpaði ekki ungri móður
0: en hún vildi fara heim
1: en að því að faðir minn var svolítið opinn fyrir því að fara heim eftir námið og hafði verið þarna sjálfur náttúrulega og með þetta sænska gen náttúrulega þá gerðu þið það sem betur fyrr
0: en stundum er þannig að innflýtjandir er svona veikar í sambandunum tengslin inn í hérna, samfélagir öll í gegnum hinn innfætta
1: já, nei
0: var svoleiðis
1: já.
0: Valda
1: já, já.
0: Staða hjá þeim ungu hjónum
1: já, þetta var náttúrulega ægilega svona heteronormatífst allt saman og maðurinn karlinn átti náttúrulega sjá fyrir hérna fjölskyldunni og pappi gerði sitt besta til þess þangað til hann fekk þetta tækifæri og gerði það og ætlaði sér sko að sanna sig líka hann aftalið eðli hans fullkomnunar árótta og hann ætlaði sér að verða bestur og hann varð það má segja hann hafi verið orðið sem sagt stórfiskur lítill gjörn í því sem hann gerði hann náði því en það var líka svolítið á kostnað hjónabandsins og hérna ég hef mikla samkennt með móður minni sem að er mjög svona það er djúft í henni og djúft og en hún gat ekki alveg unnið úr öllu því sem átt sem hafði átt í stað hún náði ekki alveg að Já, hún náði ekki alveg að gera söguþráðina sínum, sko. Henni fannst hún vera einhverjum örlagaleika sem að hún var ekki með mikið vald og ég veit að mörgum konum líðu þannig að þær hafi eiginlega ekkert vald til þess að ráða sér sjálfar eða gera það sem þær vilja og þá muni þetta hafa áhrif á geðheilsuna, meirið að minna.
0: Þú lýsir svo svolítið eins og hún hafi verið í hjónabandi sem hann hafi svona hálf yfirgefið.
1: Já, hann gerði það samt ekki vegna þess að hann elskaði okkur meir en allt annað.
0: Já, hann var bara í öðru.
1: Hann var bara í öðru.
0: Hann ætlaði að standa sig og sanna sig og svo kemur kannski tilbaka, en þá voru þeir náttúrulega voru höllurinn.
1: Nei, já, það er alls satt. En þegar hann kom og þegar við vorum saman, þá var hann alltaf, hérna, algjör stjarnar, þú veist, við dýrkuðum hann auðvitað. En það var líka svolítið á kostnað mömmu sem þurfti að vera að í ergi

0: galt eða tók strætó og...
1: sem nú rétt hjá honum
0: það alveg rétt hjá honum en kannski ekki hérna fyrir konu sem þarf að fara að versla fyrir fimm börn og
1: ekki helviti slappinu sem var alltaf þegar maður við vorum ung
0: akkurat
1: Það var bara Reykjavík þakin að svona segfljótandi kaldri, ég veit ekki hvað það var eiginlega.
0: Nei, nei, það akkurat það. Og saumandi á okkur og þú veist, saumandi jólagjafir fyrir frændsískinninn og þú veist, þó þvott í þvottahúsinu sem að var skiluru hérna með vindu og í hérna risastórum bölum. Þú veist, þetta er rosa erfiðis vinna. Og það sem að hún hefði getað ræktað sjálf, sem svo sálinna og sjálfið varð svolítið eftir og já, þannig að
1: Þannig hann ætlaði að sanna sig í vinnunni og svo að gera eitthvað en hún þurfti að sinna ykkur og heimilinu og áður hún gett komið að sjálfu sér
0: Já
1: Og kannski hefðu þau kort svona neitt sérstaklega tíma fyrir sig
0: Nei, sko, þá komið bara að því að tala um svona brostið, svona brostna sjálfsímynd.
1: Já.
0: Ha. Svona brotið sjálf. Og ef að móðinu með brotið sjálf, þá svolítið líklegt að afkvæmina verða með brotin sjálf.
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að fara út í samskipti foreldra minna, en þau... unnu hvort öðru mjög djúft og voru góði vinir en þau áttu ekkert að endilega vera saman og þau reyndu að skilja hvað eftir annað og það var svo mikið spenna á heimilinu orkan var sko svo þung og erfið og oft átti sér stað atburðarás sem var bókstaflega skelfileg ef að ég má segja eins og og þetta erfitt og ég ætla ekki að fara út í það nákvæmlega vegna þess að maður elska foreldra sína og þau eru að gera sitt besta en lenda svo í að verða helstu óvinir hérna hvers annars eins og það virðist þannig fyrir börnunum sko og þá eru hlutir sagðir og hlutir gerast og hræðileg hlutir og hérna sem leiða til þess að eitthvað innra með manni brotnar og það sem brotnar fyrst er traust við svona traust á að heimurinn sé örugur það sem að þeir aðilar sem eru svona að koma okkur út í heiminn eru að í flækju, einhverju miklu flækjustígi já, að þá brotnar það fyrst og þá fara svona alls konar hlutir að gerast í sálakirkjunni
1: en þetta traust að því að fyrst treysti maður fórhaldur sinum óendanlega
0: já
1: svo svona fyrsta sjokkið þegar maður uppgötvar að þeir eru líka á eigin vegum þau eru ekki já. Bara hérna fyrir mig
0: já.
1: Það gerist náttúrulega þau þurfa ekki að gera til þess þegar þú getur lifað hérna, fullkomin í fjölskyldu
0: algjörlega
1: svona, ef þú ert ekki að fatta þetta svona 6 eða 7 ára þá já. Er eitthvað
0: já.
1: Þá þarf ég að fara að hrista barnið að náttu sig þessu
0: það sama hvað gerðist og sama hversu erfið þetta var síðan meir fyrir okkur
1: já.
0: Við þurftum svona að vinna úr okkar sem þú fannst okkur fannst við vera í lífsháska
1: á heimilinu
0: já, sem þú fannst okkur það
1: já.
0: En foreldrónum grunaði það ekki endilega, því þau eru svo inn í sér og eða foreldrana grunaði ekki, en allavega að þá er ég svo þakklátt að manni er bara fleikt út í djúpulaugina og við þurfum bara einhvern veginn að kafa dýpra, ég anneim óendanlega þurfum við svo bæði, tvö vorum svo stórkostlega eiginleika stórkostlega kosti og brestirnir sem koma og sem sagt í ljós í þeim báðum eru þeirra brestir sem að hérna er þeirra sem sagt á þeirra ábyrð að vinna úr og eins og við vitum að þá fólk stundum duglegt að vinna úr sínum brestum og taka ábyrð á hérna sínum málum og sínu geðheilsu og heilsu yfir höfuð og stundum leifir ekoð

0: og þá farið út í drykkju og farið út í annað og farið út í fórnalambið og hérna og þá gerist eitthvað að þá fer svona dans erkitýpana inn í sálakirninni af stað og þetta eru erfiðar erkitýpur sérstaklega ef að þetta særðabarnið og fórnalambið í sameiningu það ekki þetta ráða við svoleiðis fólk þegar það orðið fullorðið og svoleiðis fólk í samböndum til dæmis þegar orðið fullorðið það hræðilegt, það mun aldrei ganga en það mun þá trekkja að sér maka sem að hefur samkennt eða eru svona empathar eða þannig, sem eru ekkit alveg heilir heldur í sinni, þú veist, Nei. Vinnu eru búin að gefa svolítið upp sitt eigið sjálf og sinn eigin kjarnar
1: og tær beglaðar manneskjur að reyna
0: já, að finna einhvers konar svona eitthvað jafnvægi eitthvað jafnvægis flöt en
1: eða eiga bara betur við aðrar beglaðar manneskjur
0: já en hérna þá sem sagt, það eitthvað í þó var alltaf í báðum foreldrum mínum sem ég þakka fyrir að í þeim var einhver svona eitthvað djúpstæð þörf fyrir svona innra frelsi það einhvers eitthvað þetta eitthvað hérna þetta eitthvað lifandi þetta eitthvað sem sagt sterk hvöt tilneying að sem sagt leitast við að finna út veist, hvað þetta í hverju eru við stödd, við erum stödd í líkama þú veist, byrja stóru spurningar hennar við gerum það öll þegar við erum ung þú veist stöðumenn náðu þessu stórkostlega í hérna, hver tilgangur með þessu jarðlífi og hver ég, þetta náttúrulega klísja, en það alltaf eitthvað til í þeim og þegar ég var ansi ung þá fór ég inn í og það getur vel verið að þegar sé akkurat út af því að út af áfallum og svona tráma og sér að þessi vítt ekkit alveg að virka það hlýtur að vera eitthvað meira sem ég myndi segja, þetta eitthvað rof en ég man svo vel eftir því að þarna vaknaði eitthvað hjá mér mér fann skrítið, akkur ég í kvenmanns líkama mér leið alls ekkert eins og kvenmaður sko kona, stúlka ég var alltaf bara viss það að ég væri drengur algjörlega, 100% viss ég skildi ekkert í þessu og ég lék mér helst við drengi og í leikum sem drengi léku sér og fljóta hlaupa og svona
1: góði fótbolta
0: ágæti fótbolta og svona og sína strákum að stelpu getur verið sterkar og vinna þá í sjóman og svona en þetta var líka bara einhvern veginn svona ég hefði ekki þurft að gera þetta ef ég hefði bara verið strákur en ég samt svolítið þakklátt því ég manni ég sá mynd af tíbetskum munk, svona litlum dreng og ég var mjög ung, við vorum ekki komið með sjónvart þá en það var mikið af bókum bæði hjá afa og föður mínum málskonar og einhvers stað sá ég þessa mynd og það, kom, það var eitthvað svona djúp svona eiginlega hálfkert sjokk en þetta er ég sko, svona líður mér og
1: setna sköllóttur drengur í appisinu gulum slopp
0: já, svona rauð brúnum brosandi, ægilega glaður og ég sagði þetta oft setna meir sko að hérna þegar ég var sem svo þurft að gangi gegnum þetta að vera í þessum kroppi í þessum líkama og brjósta kom og annað þetta hræðileg, þetta nánast áfall og ég bara sá konurnar í fjölskyldunum í samfélaginu spytu, þú veist, virkilega er núna komið að mér að fara þessa leið, þetta einhver svona hvaða karma hér í gangi og þetta þannig leið mér og mér fannst þetta gríðaleg áskorun en ég fór í gegnum hana og átti, svo þegar ég átti son minn og var þá búin að gera það sem hvern líkamar engungu geta gert fæða barn að þá fekk ég bara hugljómun og mér meira sér að dreymdi sko áður en ég varð ólétt og ég eignaði son eða ég myndi eigna son að sonurinn kom út og hann sat í lótustellingu í lausu lofti og horfði beint á mig það var bara Budda þannig að þá fór ég seinna meir, það var ekki fyrir en sko 15 árum síðar ég byrjaði virkilega hugleiða að ég setti svona, ég get sett þetta að því við erum alla búa til okkar einn sögu og þetta skemmtileg saga fyrir sjálfa mig að að ímynda sé það að ég hafi alist upp í sem, sagt, sem karlmaður svo oft verið og í ymmit búddisma það svo mikið hérna kvenn fyrirlitning í raun og veru konur eiga til dæmis ekki að geta orðið sama sammati sko búdda hérna búdda sama sem sagt alheims búdda ekki hérna heldur hérna hermafrodítur ekki sem sagt gay fólk ekki konur, ekki dýr bara karlar og ég hugsaði
1: engin, já, engin búfjörnar
0: það verið að refsa mér persónlega ekki refsa, ég alls ekki ég sá þetta seinna, það bara verið að jafna núna ég í kvenmanns líkama að því ég hafði þessu mikla fordóma fyrir konum sjálf í svo mörg líf í þessum sko verndaða karlmanns ego heimi og þetta var sem bara mjög sniðu saga sem að ég get svona sagt sjálfur mér af hverju ég fættist kona og er bara frekar þakklátt fyrir að hafa fæðst sem sagt, vera fætt á þessum tíma þar sem að voru gendilega möguleikar á ég ber fulla virðingu fyrir öllum sko, hérna öllum möguleikum og að allir taki sér þá en fyrir mig að hafa þurft að fara í gegnum kvenlíkamann og gefi þessum tíma að leifa þessu að vinna úr sér allir þessu stórkostlegu flækjur og ég skildi ekki svo lengi hvað var í gangi með mig hvaða erkitýpur væru að leika sér með mig
1: Karl Remba í Kaumans líka
0: Já, ég var það bara pínu og hérna og þá þurfti ég að skilja það að verða frjáls sem sagt og það líka útskýrir af hverju ég hafði ekki trú á einkvæni eða vildi ekki vera í samböndum ég vildi vera frjáls ég vildi fá að gera það sem ég vildi ekki láta eiga mig ég vildi eiga mig sjálf og svo var ég í samböndum þar sem að þetta gekk alls ekki upp og særði fólk náttúrulega hægri vinstri en var líka særð og allt það en það segir ekkit endilega neitt um mig per se heldur líka um þennan struktúr sem við sko bjóðum upp á í samskiptum þú veist, hvað má og hvað má ekki í samböndum þú veist, við erum í enda, þú veist, sambönd eru svo margskonar þú veist og ég í dag búin að vera með mannesku í meir en áratug og við erum báðar hugleðarar og við höfum enga þörf á hérna þessari sko þessu sem endalaust verið að segja okkur við höfum þörf fyrir bara, þú veist, einhver ég meina, ég hafði ægilega gaman af alls konar kynnusla og að losa konur úr viðjum hérna, einhverjum svona viðjum þú veist, að vera hérna, einhver svona Don Juan og eitthvað, hann alveg út í hött auðvitað, en það var pínu erkitýpa í gangi og hérna, hún sko farin að sofa svo, það eru aðrir í því en ég þurfti hérna, á henni að halda á tímabili, vegna sem ég skildi ekkit hver ég var og svo leiði mér aðeins að hérna að víkka svolítið svona eitthvað skilning á sjálfur mér Og síðan sá ég að þetta er ekkit sem ég vil vera og hendi þeirri erkitypu út og fór að vinna með aðrar. Og hérna, en Ísland á þessu tíma var bara á svo miklu kafi í svona heteronormatíf, tífu, sko, hérna, hegðunarmynstri.
1: Og þessu tíma átt að...
0: Þá ég að tala bara í uppveldinu okkur þegar við ólumst upp og hvernig... hvaðan við komum og hvaða viðjar eru sem við þurfum að brjóta stúr og við þurfum alltaf að leggja okkur, þú veist, sitt af mörgum og hérna og reyna auðvitað ekki að meiða aðra í leiðinni en það sem meittist aðalega hjá öðrum og manni sjálfum bara egoið, þú veist sem er náttúrulega bara, skipti kannski ekki svo miklu máli.
1: Eitt eru í svona kynhluturkinn þegar við erum börn en þú sagðir áðan að þú hefði verið sko karl í
0: já,
1: svona mörgum lífum.
0: Já, mér finnst það.
1: Já, og þá var það svona kynið hvað það er stert. Það þannig að þegar við erum að gangi í mörg líf, erum við yfirleitt sama kynið?
0: Nei, alls ekki. Alls ekki, sko.
1: Bara þú?
0: Nei. við öll. Já. Getur vel verið að þú hafi verið kona í fyrir lífi, Gunnar Smári.
1: Já, já.
0: Ég svona fer að skynja hana æ sterkar í
1: þig. Já, ég man ekki eftir mér þrítut.
0: Nei.
1: Ég man ekki önnur líf.
0: Ég hef nefnilega, segðu, við erum í þessum hlutlausa hérna, þessari hérna holdgervingu, þessum líkama, þessum skrokki. Mm. Þetta er ekki neitt, þetta er bara tæki. Kyn, sem sagt, hugmyndir kyn og kyngervi er andlegs eðlis og persónuleika sem sagt tengt. Það hefur ekki með líkamann sjálfan að gera en við erum svo niður njörfuð í hugmyndafræðinni að við eigum að aðskilja þetta. Við erum búin að vera í mörg þúsund árar að rembast við að skilja kvenlæga hegðun og karlæga hegðun og reyna að tróða þessu inn í pakka, karlpakkan, kvenpakkan. Og þess, þetta bara ekki að virka og þess vegna eru eiginlega allir hálfgeðbilaðir. Jung, hann var
1: með... Þetta skiptir máli að því að þú hefur verið í glímu við þetta.
0: Ég að segja, þetta skiptir máli þess vegna, maður verður bara að fara í gegnum raunirnar, maður verður að þjást. Mm. Og það þú veist, maður á að þakka fyrir þjáninguna.
1: Það séð búti alltaf.
0: Já, ég meina hún, sem sagt, þjáningin, það ekkert áninnar. Það ekki engin, ekkert gull þarna undir eða demantur eða ljós. En þú þarft að fara alla leið og það ekkert auðvelt, egoið vill það ekki. Þú sest og hugleður og bara, á nei, ég geti þetta ekki, þetta svo flókið og ég svo mikið ADHD og ég bara da-da-da-da. En þú veist, að sitja kurr og bara temja hann huga, gefa sér sjens í nokkra daga og að komast út úr þessum 100.000 útvarstöðum og kvikmyndu sem maður alltaf að semja og alltaf í gangi og byrja bara aðeins að þagna og leifa sér aðeins að fara inn á við. Og ég naut góðs af þegar ég byrjaði huglega og fór á hugleyslu setur þar sem maður verndaður í þessari vinnu. Manni gefin góðu matur og herbergi og það haldið utanum mann meðan maður vinnur þessa erfiðu vinnu. Þetta erfið vinna að því þegar erfiðu tilfinningarna koma upp, þá vill maður hlaupa í burtu og fara að fá sér sko glas af víni eða horfa á eitthvað í sjónvarpinu. Þú veist, maður gerir allt til þess að forðast. Þetta eitthvað sem barni þessar innri raunir erfileika, eitthvað sem að kemur upp og maður veit ekki alveg stundum hvað liggur á bakvið en ef maður hleypur í burtu frá því að þá gerist nevrósan þá nærist nevrósan og verður og fitnar og verður stór og óhugnaleg og allt og öflug og óyfirstíganleg og hún felst í það viðnám fyrst og síðan aftenging og þá bara losna þessar hættulegu erkutýpur úr læðingi og úrverður hérna svona svo skizofrenía eða annað eða hvað eina, ég sá þetta líka þegar setna mér þegar ég var að vinna hulustusetri, hvernig þetta líka gata átt í stað þar allstaðar en án þess að fara leita inn á við og róa líkamann að róa þetta stórkostlega tæki hérna og skilja hversu marga víttir eru í gangi samtímis og leifa því öllu að eiga sér stað. Það tekur kannski 20 daga í þögn, það var stórkostleg reynsla, eða kannski 3 daga eða 1 dag, það skiptir ekki máli, bara þú gefur þér þennan tíma og þú lærir þessa tækni að hugleiða og róa hugann og það eftir að hugurinn róast að þá það bara maður sér sko, eða ég myndi segja frekar heyrir yfir holt og hæðir allt í stillu allt algjörlega kjur og ég gat tengst móður minni, fjölskyldu minni fólk, allt það sem einhverju þræði voru í eitthvað það var allt þarna algjörlega eins og það var
1: án þess að maður sé
0: einhvern veginn að búa til eða að þú veist, með egoinu eða með röddinni eða, þú veist, þetta allt í þögninni og þá kemur Jung með svolítið svarið sem sagt animus anima kvenlæg hérna sál, karlæg sál hvort tveggja pakkin, karlpakkin kvenpakkin, það sem kallaði kven, kona og karl þetta er miskilingur þetta á að vera yin yang eða animus anima af því að við skulum sleppa öllu tali karl og kven því það, þetta er bara fólk miskilur þetta bara með, þú veist út, með, þú veist, það tekur, koma bara kynfæri upp í hugan. Mm. Karl kynfæri, kvenn kynfæri. Nei, ég ekki tala það.
1: Herðu.
0: Já.
1: Förum aðeins aftur. Hérna, förum aftur á, hérna, þú veit, bad. Já. Manstu, hvernig manstu fyrst eftir þér?
0: Ég man eftir mér mjög snemma eiginlega. Ég man eftir að var gigantísku jarðskjálfti ekki tímann í Laugarnesinu. Það var ég nú ekki svo lítil.
1: Nei, það 68 held ég.
0: Já,
1: það hefur verið að tala um að þessi jarðskjálfti sem kom
0: 67,
1: aftur
0: núna. 67 kannski.
1: 68. Það er talað um að þessi jarðskjálfti sem kom aftur núna.
0: Já, nei það var hérna ég man
1: 29 og 68 og svo
0: kannski, já, kannski man ég vel eftir því að þá hugsaði ég fyrst dauðan.
1: Já.
0: Af því að mamma var að strauja inn í herbyggin okkar og hérna, þið fór allt á reiðiskjálfi og hérna, og ég man ég horfði upp á mömmu og það kom eitthvað svona ótti.
1: Fórgengi í leiki einsins.
0: Já, já, ef hvað mamma myndi deyja, þú veist, það var eiginlega versta. En fyrir þann tíma þá man ég eftir að langamma Agnes Gestóttir heitin, hún, við byggum í Laugarnesinu á þriðju hæðinni, til vinstri og til hægri bjuggu afi og amma og langamma mín bjó þar með sem satt föður amman og ég man þegar, ég man eftir henni og það var verið að bera hana niður stigagangin og það var sjúkrabíl fyrir utan það var allt, það var ekki búið að málbyggja neitt Laugarnesvegin eða neitt þarna fyrir utan og hún var sem satt færið á spítala og Þetta 63 held ég ef ég minni rétt og það já, það þarna einhver staðar þetta leiti að ég mjög ung og þetta svona mjög sterk sín í ég held að þessi já, ég hafi verið þarna kannski 2-3 ára það mín fyrsta minning í Laugarnesinu
1: og tengist svona döðunum
0: tengist döðunum
1: Hérna, þú ætti að segja að þú hefði upplöðið sem strák.
0: Já.
1: Manst eftir í hvenær það kemur fyrst eða er það bara alltaf?
0: Það var
1: þú
0: bara...
1: Þú manst ekki eftir í öðru vísi?
0: Ég man ekki eftir með öðru vísi, það var bara þegar við þurftum að, þegar við fórum í sund og ég átti að fara í stelpuklefan. Maður ekki að hugsa að, þú veist, ég átti tvær eldri systur og vissi að ég var kölluð Lára og var talin stelpa, mér leið mjög illa í kjólum. Álfur út í hól en ég hefði betur verið álfur út í hól bara með skotthúfu og svona en mér leið mjög illa í þessum fötum og þessum munderingum leik mér aldrei við brúður, aldrei og skildi ekki að það Barbie dúkkur mér varst kennpínu svona kinky ég er að segja það, sérstaklega í lækna hérna uniforminu það var það eina sem að ég sem sagt hjó eftir, ég skildi ekki því systir mín elsta var ægilega flink að sauma föt á Barbie og rosa tísku sýningar í gangi og svona mér finnst þetta var bara ókunnugur heimur skrítin skildan ekki
1: Fóldrar þínir hafa líklega átt að sjá því að þú væri strákur
0: Mamma sko, mamma var alveg sama hún alveg leiði mér að vera stutt tærð og hérna ég var pínur svona tomboy, algjörlega og hérna henni fannst það gaman henni fannst það ekkit að því og ég fekk alveg að vera það en ég mann maður ég fór í strákaklefana í Laugarneslauginni hérna og gekk til liðs við skátana strákadeildina ég var náttúrulega
1: fyrstu það? Fyrstu það?
0: Já, ég fór inn í þessa deild
1: þar sem en það verið ákveðin víðsýni
0: þá voru nokkrir vini mínir í skátunum sko, sem vissi ég var í stelpa en þeim fannst alveg að ég ætti heima þarna þeir tóku mig í sátt sko.
1: Þú gekkst inn í svona stráka gengi
0: já, pínulítið sko pínulítið, annars fannst mér stráka frekar mér fannst þið skemmtilegri en stelpur en dóldi sjálfhverfið sko þegar þið vildu fara í eitthvað þú veist eins og að kyssa og svona það var sem Svo eru stelpur pínur svona skrýtna líka, dulafullar og ég hafði engan áhuga á jafnöldrum mínum, meira áhuga á eldri konum. En já, sumsé, spurningin var
1: hvort þú hefur alltaf verið strákur.
0: Já. En ég var svona endurfætt svo sem kona aftur inn í sjálfri mér þegar ég áttaði mig á eða kona, hvern sem sagt, ég kom, eða endurfætt eina sem ég að segja hérna
1: er að þú varst ekki að reyna að kæfa hana
0: nei,
1: ég, að kæfa hana
0: já, ég sko sátt við að vera í kvenmanns líkama með þessi kvenn hormón þessi hormón eru náttúrulega bara hérna svona hérna svona geimverur út úr bara einhverjum þetta svona eins og aliens from outer space sko, þessi hormón, þau eru svo skrítin og þau geta heldteki mann og fólk gerir hluti þegar eitt ákveðið hormón tekur yfir eins og þú sérð með testosterinu og estrogeni þetta svo klafabundið og takmarkað og dýrslegt og það bara
1: þú veist, en við erum náttúrulega í þessu holdi
0: ég veit það, en það líka meir en það og við getum, sko, við getum þjálfað, við getum komist út úr gamla heilanum, þú veist, eðlu heilanum og þróað fram heilan betur og komist út úr þessari þessum endalösa ótta og græðgi og að við séum ekki í nóg og þurfum alltaf meira og mannkynið hefur ekkit ráðað því að vera svoleiðis lengur Nei. Það bara hefur það ekki
1: Við erum í þessum líkama með þessu hormón og,
0: já, og við erum
1: einu sem erum við ung og svo já. Svíkur líkamin okkur og
0: hann svíkur
1: og ekki neitt okkur.
0: Hann, við gerðum aldrei neitt samkomulag að við ættum að lifa því lífu
1: Nei. Hann ætlar að drepa þess líkami sem þú ert fasting
0: líkamin er hvorki á lífinu að dauður frá byrjun, það er ekkit líf og engin dauði við bara poppum upp og svo poppum við út
1: Herðu, en hérna með æskuna einhvern tímann svona kannski þegar maður sjö ára þegar hérna, mamma geti dáið og fóreldrar eru á sínum vegum og er ekki bara hérna til að þjóna mér þannig að ég ein í, líka það einhver heimur þar sem ég þarf að vera ein eða einn hvað, hérna, hvernig sástu framtíðina þú ert sjö ára eða tólf ára tólf ára eru dórðið svona að byrja að vera skýrar að
0: já
1: og votta því svolítið aðmanni
0: mér fannst þetta allt voru undarlegt
1: ekki freistandi svona tilbúðin sem að lífi var að gefa, hvað þú getur gert
0: ég eiginlega áttingan sjens í sko að fara aðra leið en ég fór að gera alls konar hérna vera með alls konar drifkraft og svona sköpunar mátt og sköpunar þrá en það var aldrei neitt sem svona ég gat ekki fest mig við sko að gera eitthvað fyrir til dæmis eins og ég var einhvern veginn fætt sko með bara að geta orðið íþróttakona og ég man ein skólasystir okkar sem var, verður svolítið góð í golfi síðar það var eitthvað hérna svona reunion hjá okkur sem þú mættir ekki og hún sagði ég hélt alltaf að þú myndir verða einhver svona ofur íþróttakona og eitthvað ég bara, já, þegar ég var 13-14 þá bara sá ég það þetta er ekkit eitthvað fyrir mig þú veist að gera hvað þú veist að ná einhverjum svona stórkostlegum árangri.
1: Þú getur þú fótbolta svona byggð eins og hérna Messi eða eitthvað
0: Ég var ægilega fjóð.
1: Þingdapunkti neðarlega eða þú eru frábæð fótbolta
0: Já, já.
1: Þú varst góð fótbolta
0: Já, já. En ég bara, það var ekki spurning að gera eitthvað sem ég var góð í. Það var spurning að nota þetta líf að gera eitthvað sem ég rosalega vond í. Og þú veist, eða reyna allavega að þú veist, læra eitthvað markvert sem að ég kann ekki nú þegar, til þess vegna mér oft verið sagt í sér alveg ágætis kokkur, ég nenni ekki að vera þú veist, okkur opnar ekki í veitingastað aldrei,
1: það hallar þetta sem maður heyri
0: aldrei, maður, ég veit
1: það en maður slýsast á því að góða mat og fólk vil að maður opnir veitingastað
0: ég veit það,
1: allar þetta
0: ég veit að þú ert þú upplýðu það sama Þú opnaði reyndar hérna samlóku bar, sko.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þú fórst lengri en ég í þessu.
1: Já, það var hérna...
0: Þú lést doppa þig.
1: Já, því að þegar fólk byggðum mannum hjálp.
0: Já.
1: Eitthvað vesinn, einhverstar. Vel getur komið aðstofið, þá verður maður að gera það.
0: Já.
1: Það ég hef oft gert alveg furðulega hluti af þeim ástæðum, sko. Það kemur bara einhver...
0: Skulum fara í þá...
1: Stórkostlega vandræðum.
0: Sko, save your complexin, við getum farið það setna þegar ég tek lítið við þig.
1: Herðu, þannig að þú veistur ekki hvað það fyrir að vera?
0: Ekki græna glóru og ég mani að krakka voru að tala hvað við ætlaði að vera og gera. Það eina, eina sem ég langaði að gera var að kanna djúpin, hildýpin eða fara út í game. Og ég vissi einhvern veginn að það myndi ekkit gerast endilega. en þá þetta eitthvað innri mér bara þvist, ég verði eiginlega að átta mig á þessu
1: Hljóma svolítið svo bara langt, langt, burt, burt
0: Nei, en líka sko ekki endilega þetta hérna, ekki endilega nefnilega þegar ég ægilega sátt sko við að vera í núinu og vera hér og nú og taka, tækla þetta og takast á við þetta eftir að ég komst úr mínu þunglindi og hafi komið mér í aðstöðu sem ég átti ekki að hafa komið mér í samband og átt barn ég ætla alltaf eiga barn á þessum tímapunkti og lendi því svolítið að hérna vera þurfa að skammast mín fyrir það og vera svolítið látin líða illa yfir því og ég fór í því
1: að vilja eignast barn
0: nei að hafa eignast barn án þess að hafa skrifað dagsetninguna og með hverjum sem að myndi aldrei hafa geta átt sér stað en var búin að segja þetta alveg í upphafi að þetta átti að myndi eiga sér stað og meira sér hvenar og kyn bassins sko og hérna en þetta var þetta ekki sagt skiluru með einhverri hérna með einhverri reiði eða neinu þetta bara sagt að ég komst svo seint að þessu að því að ég hafi sko, ég ætti ekki að skammast mér fyrir að hafa eignast barn, ég kom svo seint að því og þegar ég átti mig á því þá fekk ég eiginlega áfall og ég þurfti að gera svo mikið upp við hérna sjálfa mig og þennan tíma og fyrirgefa sjálfri mér og einhvern veginn og þannig að þegar þetta sem sagt gerist að ég upplifi þessa miklu hérna, þetta mikla þunglindi og svona fæðingaþunglindi og er bara sjálfsvíkshugsanir og annað og ég skelfingu lostin þú veist, ég afi dáinn og amma enn á lífi og ég man að ég bara lagðist á bæn og sagði, þú veist, bara í guðanabænum, bara eitthvað, einhver komi inn og hjálpi mér hérna, sýni mér einhverja leið út og ég hafði upplifað stórkostlegan svona magískan hlut við fæðinguna, þar sem afi minn heitin, hérna, kom svolítið við sögu en þegar ég byð þarna þá var ég ekki að byðja neitt, ég bara byðja eitthvað, svo hringi síminn og það amma og hún hefur aldrei hringt í mig aldrei ég fekk svo sterkt á tilfinninguna að ég þurfti að hringi því Lára mín og þetta var svona bara ok, það eitthvað þetta skilurðu þetta var eitthvað svona ljósgeisli og áfram hélt ég einhvern veginn í bara þessu lífi sem ég var búin að koma mér í og var að reyna að gera mitt besta á þessum tíma var hrædd að missa náttúrulega barnið á þessum tíma og sam sem sagt kona sem ég bjó með ég meina allir að googla það og ég að segja það hérna Andrea Jónsdóttir hún var með mér þar við fæðingu bassins og upplýði þetta líka að það var kannski ekki allt með feldu ýmislegt svona dulafell sem á sér stað en hérna Þetta var á þessum tíma þar sem við vorum ekkit endilega örugg með, þú veist, það voru tvær konur með son á Ísafirði, minnið að vera sonur sko og hann var tekin af þeim og það var, þú veist, við heyrðum þessar sögur, það væri hægt að taka börn af lesbískum konum, því það, þú veist, það væri ógn við samfélagið og væri bara ekki nægilega góða mæður.
1: Og var það raunin?
0: Ég fekk að hvað?
1: Að... Börn varu tekin af...
0: Já, Ísafirði átti það sér stað. Við heyrðum þetta bókstaflega.
1: Og var það ástæðan?
0: Ég nefnilega ekki, sko, ég
1: Þannig að börn eru tekin af alls konar fólki og...
0: Já, já.
1: Ein móðurinn getur...
0: En það var nóg að heyra það. Ég náttúrulega fór ekki inn, skilurðu, ég hef ekki lesið skýrslur hvað átti sér stað þarna, skilurðu. Það var nóg að heyra það. Og að
1: þið voru nógu jaðarsetta til þess að trúa því
0: já og það þarf ekki mikið til í einhver smá vænibrjál sérstaklega ekki að maður fær bréf á aðfangadag frá sem sagt svona blóðföðurnum svona einhvers konar hótunabréf og það hérna við erum búin að gera það upp og allt í góðu núna en þetta var skelfileg tilfinning þetta, við vorum ennþá sko á 9. áratugnum 80 og svona
1: og þú gæði góð með
0: 6, þetta? 7 Ég átti Áka Jarl Lárusson 24 ára gömul og það er bara það besta sem hefur komið fyrir mig að eiga hann bara í alla staði og svo hann búinn að launa mér greiðan og gera mig ömmu en
1: það oftar er oftar en einu sinni kannski oftar en einu sinni
0: já, tvisvar
1: og hann sátt við móður sína
0: já, ég ætla að vona það hann segir það hann segir það, hann
1: hefur sagt fallega hluti eins og að segja engetinn
0: nei, nei, hann kaus nafni sjálfur sko, Lárusson hann vildi ekki vera Martin í Bandaríkjunum og hann vildi ekki vera Hansson hann vildi bara
1: Hansson vera... í merkingunni eða föður eins og óþektur
0: kannski
1: hann var í kjálfum dag
0: ég veit það en hann valdi Lárusson hann vildi vera Lárusson í Bandaríkjunum og er það enn og hann hefur sagt fallega hluti og hann, maður hafi verið fyrir mynd og fyrir það sem hann svo ákvað að geta gert sjálfur þegar ég braust út úr öllum þessum klafa hér og fór í kvikmyndanám ég hafði þótt að ég hafði ekkit efna á því og lánasjóður alls ekkit að lána svona mikinn pening í hann lánaði mig fyrir eina önn í California Institute of the Arts CalArts og ég fór þangað sem Íslendingur og þegar ég átti mig á því að einhver sagði við mig ert ekki hálfu kanni þú getur fengið styrki hérna og þá gat ég haldið áfram námi sko.
1: Já. En það eru fyrir þóka að það því að þú mátt lesbísk móður 24 ára en þú varst hérna var ekki viðtalið hérna við þig
0: Jú.
1: Verði ekki fyrsta skipti sem að konur komu út úr skapnum opinberlega í Íslandi?
0: Jú, það hefðu verið hérna nokkrar áður í viðtölum en þær treystu sér ekki til skiljanlega að koma undir nafni eða mynd og en hann hérna Ómar Valdimarsson hafði samband við samtökin 78 og talaði þar við formann samtakana Guðna heitin Baldursson sem ég ann mjög og til að sé, hann svona mín hetja í samtökunum
1: og formaðu að miklu leiði við fyrst í formaðurinn
0: já, já, allir hinn sem komu eftir standa á öxlunum og rísa bara til þess að hafa þetta stutt og við unnum vel saman og hérna höfum farið til Norðurlandana og alls konar þing að við erum að reyna að breyta löggjöf sem var óréttlát og hérna eins og aldastakmark og annað og hann var yndislegur og hérna enn
1: aldurstakvark
0: neð bara í samþætti við mög hinn mög og annað var að hærra fyrir
1: það var sama kyn
0: já
1: það var sérst ólöglegt að eiga
0: það var 18 ára aldi
1: við mög við eitthvað sama kyni sem að var löglegt eða það var að sikur kyn
0: já þannig þú veist það þurfti að breyta lögum og hann var lögfræðingur og var alveg með réttu sýnin á þetta og hann hafði komið undir oftlega og hann og hans maki þá Helgi heitin líka þeir komu gjarna undir mynd og skrifuðu og voru að gera þetta alveg rétt að þetta væri hérna hefði þetta voru mannréttindamál en Guðni hann var náttúrulega já hann allavega hann kunni að delegera og hann sem sagt sagði Ómari að prófa að hringi í mig og ég var að vinna á barnaheimili á hérna Njálsgötunni og ég segi bara nei ég held ekki, ég treysti mér ekki ég, þú veist, ég treysti þér ekki, ég treysti ekki miðlunum sem vinnu hjá hann segir, nú, ég segi, ekki á dagblaðinu það segir, nei, ég var að helgapóstinu og svona eitthvað snopp í mér bara segir, nú, ok, býttu þá ef að ég fæ að, eða við fáum að skoða viðtalið, lesa það yfir, samþykja sem sagt fyrirsagnir og myndir þá já en ég ekki einu í þessu, ég þarf að hringi Lilju hringi ég Lilju, hún var að vinna á fastegnarsölu þannig á Þórskötunni og hún segir, með fóreldra okkar og fjölskyldur og, og ég segi já ég minna bara á einhverjum tímapunkti verður eitthvað að gerast eða svo margir kynferðis legir flóttamenn hér á landi og konur sérstaklega að við megum ekki við þessu þú veist, erum við ekki bara ekki að slá til hún segir bara, jú, ok og svo gerum við það og þetta sem sagt í febrúar akkurat 1983
1: og Ómar þá voru þið hvað þú 22?
0: Já og Lilja einu ári eldri og við erum báða líka í kvöldskóla við erum að reyna að klára stúdentin við höfum báðar hist, við hittumst í hérna menntaskólanum í Sund hún hafi tekið sér frí farið til Nýja-Sjálands í ár og hittar Hundertvasser listamann með meiru lifað, hérna, lendi alls konar skemmtilegum aðeimtýrum þannig hún kom með svona framandi austuríska eða sviss
1: sem er svona býr til myndlist og hús og
0: stórkostlegur, hans hugmyndi var að þetta alltaf vera grænt á öllum þökum þannig að fuglar gætu sko búið til hreiðu hvar sem þetta maður að horfa á góðar hugmyndir og hún þetta var sér allavega, þannig hún var svolítið framandi og við hittumst í trúabræðasögu hjá Kristjáni og hérna þá vorum við bara, það var ég 18 held ég og hún 19 og síðan fórum við að búa saman og það var hérna sem sagt já, Ómar Valdimarsson og Jim Smart komu þarna til okkar í bílskúrin þar sem ég bjuggum þarna nálægt heimili Lilju á Sogaveginum og já við vissum eiginlega ekki neitt nema þarna voru teknar eitthvað myndir og Ómar fór vel með þetta held ég og
1: hefur þú lesið þetta nýlega?
0: Nei.
1: Nei
0: en það nú kannski eitthvað síðan við ykkur 5 ár eða 6 ár það nýlega kannski, jú en já þetta var ég fór í prentsmiðjuna og lasi þetta yfir og annað og síðan hringir hann í mig hérna daginn fyrir útgáfu Helgabóstin kom út á föstudögum og hann segir, heyrðu, ekki í lagi að hérna setja smá tilvísun á forsíðu tilvísun sko við vorum á ritstjórnarfundi og sem sagt að setja tilvísun á forsíðuna að viðtali sé inni í, jú, já, sjálfsögðu það bara skynsamlegt ég bjóst kannski ekki alveg við að tilvísunin væri aðal forsíðan
1: en hérna þegar þeir eru að ákveða hérna einhverju verður að gera þetta það náttúrulega ekki hægt að heiga maður er þetta bara að fólk komið úr skapnum hvort sem maður er að gangast við kynnið sinni eða föllun eða hverju sem þetta er bara hluti af þróuninni en þeim farnast ekki alltaf vel sem að gera þetta sko, þannig að þetta eru svolítið svona fórn að gera þetta
0: þetta er fórn og fórn er allt í lagi hún er allt í lagi
1: en bara hugmyndin áður þú segir já og okay. svo hvað þetta er þú ert að segja já við einhverju já. Og síðan reynist þetta að vera eitthvað er mikil munur á því að
0: já, ég held ekki endilega við höfum vita sko nákvæmlega viðbröð
1: aflengarnar
0: ég held ekki sko ég held að sumir sko já, þetta var allt óvænt hvernig fólk hefði það sér og ég verð að segja að hérna á þessum mótni föstudags mótni í febrúar sem var ægilega getur ímyndaði bara eins og í dag eða slitta og skafreiningur liggur við bara og einhvern veginn
1: heiminni liggur lágt einhvern veginn
0: svolítið lágt og svolítið þungur og maður og ég geng fram hjá þarna sem ég nú drekin þarna á horninu það var sjoppa þarna
1: á njálskotinni
0: já og þar voru blöðin í plasti býðu þarna fyrir utan og það einhver ljós skíma svona sem fellur á helgapostin og ég svona lít niður og sé nafnið okkar í sko svona fonti 130 eða eitthvað Lilja og Lára konu sem elskast og það stóð mynd á okkur svona siluettu mynd með nefi saman og ég mér ná mér bara eiginlega svona fóri svona í smá smjör bara og ég fann svona adrenalín um allan skrokkin og ég vissi ekkert hvað gerðist næst, myndi gerast næst, sko.
1: En, minna, þú varst búin að lesa vitalið, búin að sjá myndinar, en allt því þetta sett á forsum, þá þýðir, sko, þá kemur allt einu...
0: Þú átti þetta ekkert lengur.
1: Þá, þá kemur líka svona eins og hversu mikil fréttit eða stór frétt, ég sagði henni þetta bara.
0: Já, já.
1: Þú veist alveg svo þetta.
0: Já, já.
1: Svona sem stiltu svona.
0: Já, já.
1: Að þetta er bara allt einu bara babbara bú...
0: Eitthvað. Þetta var svolítið mikið svona lúður þeytara eitthvað. Langaði við Friðbergur, hann stopnaði lúðu þeytara félag Íslands og þetta var svolítið svona. Þannig að...
1: Og þú berskjöldu það sem þetta labba, hvað sem er?
0: Já.
1: Allt einu vissu allir.
0: Já, og foreldra barnanna og annað og það var eins og við mannin mælti, ég veit ekki hver ástæðan var, en ég þurfti, sko, mér var sagt upp skömmu síðar.
1: Já.
0: Og ég bara þáði það því að ég ætlaði mér aldrei heldur hvort er að vinna barna heimili það sem eftir var. En fjölskyldurnar brugðust misjaflega vel við.
1: Ykkar.
0: Já. Sumir í...
1: Það vissu þetta áður, eða ekki?
0: Jú, sko, ég hafði reynt að ég fór til mömmu á miðvikudegi, en því miður þá var hún ekki stakk búin til að heyra þetta.
1: En ég meina að mamma vissi að vera lesbía, eða ekki?
0: Já, já.
1: En það bara annað þegar þetta orðið, sko...
0: Já. Og því miður þá verið að segja þetta að ég gat ekki... þú veist, náði ekki að segja henni þetta vegna þess að það bara aðstæðu lefðu það ekki á þessum tíma þannig að ég sagði bara ok og þetta verður bara verið eins og það var en að því að ég segi eitthvað í að mamma hafði eitthvað tíma hún er löngu búin að gleyma því og sagt eitthvað tíma við mig það var einhver að sérin aða mig eitthvað strákur fyrir utan og strákar alltaf að koma heim og segjast vera skotnir í mér og ég segi bara ég bara, þú veist, vil bara vera vinnu þeirra og mamma segir bara einhvern tímann þú veit kannski bara lesbía, Lára mín og ég fæ bara svona eins og rýting í hjartað bara svona, því að það voru svo mikli fórdómar svo hræðilegu dómur
1: vildir ekki vera lesbía?
0: Ekki þetta orð, allavega, og ekki endilega að þurfa að vera skilgrind sem eitthvað eitt sérstaklega ekki eitthvað sem að var svona fyrirlitið og hérna og svona ofsótt og en ég segi í greininni takk mamma mín fyrir að hafa sagt þetta fyrst skipt sem ég heyri þetta en í dag var ég veist, alveg búin að gera að það ljóta orða mínu þú eru bara að þú veist, vopnaði með orðinu og eignaði þér það öðru sér færið ekki áfram en þá fekk hún hringingu frá manni sem átti eftir að vera örlaga valdur í mínu lífi, bróður Lilju hringir í hana og skammar hana fyrir að eiginlega hafa búið til lesbíu dótturinn og þá missi mamma eiginlega svona eiginlega jafnvæð alveg og sýsti mín kemur og segir gerður grein fyrir hvað í gangi hérna, mamma í taugaáfalli og gast ekki þetta og gast ekki hitt og það var eiginlega ekkert sem hægt að segja gert. Já
1: Það myndar ásakanir að bróðir Lilju sakar mömmuðina um að hafa gert þig að lesbíu og þú þá líklega gert Lilju að lesbíu og
0: Já.
1: Sýstiðin segir að þú byrði sök á því.
0: Nei, hún vildi ekki alveg segja að ég bæri sök á því. Hún var bara, hafði bara svo miklar áhyggjur af og þetta var alltaf þessum tíma þar sem að við vorum öll að basla við að reyna að gera réttu hlutina en misjaflega vel. Það var engir fordæmi, Gunnar Smári. Hvar voru fordæmin?
1: Þetta það að þið byggu til fordæmi.
0: Já, þannig að þá er fólk svolítið svona illa sett í að kunna hérna til verka endilega. Hvað þá við sjálfar? En jú, og þú veist, það var úr þessu að þessi viðkomandi hérna maður, hann átti eftir að næstu því mörkum í lífstóruna og þegar fjölskylda mín vildi að ég sótti hann til saka að þá er það allt vitlust í hinni fjölskyldunni og grátbeðum að vernda líf þessa fjölskylduföður sem svo lögreglustjórinn gerir líka og hann spyr hvað gerði þú til þess að þessi maður reyndi að mýrða því þarna ég sagði ekkert, ég hef verið að elda fyrir hérna í afmælisveislu, fyrir hérna systur kærustu minnar og hans hennar eiginmanns og sökin var engungu svo að ég vildi ekki dansa við hann, ég var þreytt og fengið mér hvítvínsglas og hérna hann ætlaði að þrýfa mig upp og dansa við mig, ég sagði bara fyrir ekki, ég vil það ekki og veit svo ekki fyrir en hann kemur og kýlir mig svona rosalega og tekur mig upp á hárinu, hann var rísavaxin sjómaður og sterkur og rífur hérna úr hárun á mér og það brotna tönn og kjálkin fer úr og ég með skallabletti og hann heldur á mig bara með einni hendi sko og fætur til dingla og það þarf til að gera langasögu stutta fjóra karlmenn fílhrausta og ég held ég afmælisbarni þarna líka til að kýla hann í nefið svo að automat sko hérna gripið þetta svona pitbull grip losni og það var bara þá og það var mörg sem sagt þetta 1983 og þetta safnaði upp í traumabankan ég gerði þetta ekkert upp fyrir miklu síðar og ég einhvern veginn maður var bara á í að reyna að halda sér á lífi einhvern veginn þetta maður var bara svolítið í því og vissi ekki að þetta hérna hefði svona gríðaleg áhrif á á hvernig manni leið inn í sjálfum sér að, að vera svona fyrirlitin eða gert sko að svo miklum ómerkingi að, að það ætti þú veist, að hans líf og hans tilvera sem fjölskyldufaðir, hann gerði mér þetta mjög ljóst þessi lögreglustjóri að ég væri að eyðileggja æru hans og ég ætti að hugsa mig tvisvar.
1: Svo bróður
0: kærstvinar, já. Og þetta var því miður sem sagt til þess að því að sjálfsmatið mitt var bara brotið og sjálfsmynd mín var svo brotin að ég bara hundskaðist þarna út og skammaðist mín fyrir að hafa hugsað það ætlaði að kæra hennar mann það var bara þannig
1: Sjöðu, þú ættir eiginlega bara að byrja fyrir afsökunar
0: já, eiginlega
1: já
0: þannig að
1: þú veist þetta vissi ekki flestir að þið væru lesbíspar En þetta það að, að koma fram og segja það að já, í því felst svo mikil niðurlegging fyrir alla aðstandendur?
0: Þetta ekkit það nýtt, ekkit nýtt. Oscar Wilde sagði sko, talaði the love that does not speak its name. Mm. Orðin eru svo öflug og mögnuð. Þú mátt, þú mátt hegða þær eins og þú vilt, en ekki tala það. Logos, útkomin inn í, þá gerist eitthvað, þá manifesturast það. Það verður það að einhverju öðru. Hættulegu. Mm. Þá storkaða viðkomandi svona status quo systemi bara ekki segja þetta okay. þannig að já
1: að því að við erum þú ert þarna 22 ára og svo er komið bad 24 ára og ný kona þannig að þá er kannski þessi umfjöllun og þetta viðtal hafið það árið og eðilaði samband þitt og Lilju
0: það eðilaði ekki samband mitt við Lilju að því leiti að við erum ennþá mjög góða vinkonur okkur þykir sko óendalega vænt hvorm aðra í dag veist, erum bara einhver svona sálusystur erum bara einhverja sálusystur sem byrjuðum þetta og enduðum þetta í góðu en sko inn í myndina kom alls konar hérna kom alls konar inn í söguna hennar vandamál við alkohól og mitt minn þjáning með alls konar tráma og hérna svona að hafa upplifað mikið hérna skipbrot hvað var það traust aðlum sem maður er að treysta og ég held alveg þess vegna sjálfa við Lilja værum svona eins með drykkjuna og þannig en það gerðist alltaf eitthvað það sem það gerðist ekki hjá mér og fljótlega áttaðum sjá því að þetta var kannski eitthvað sem hún þurfti að taka og gerði briljantlý sko hún svo þú veist frábærlega dugleg og mikil hetja og hérna sem ég lít þú veist á sem bara sálu systur og hérna mjög góða vinkonu og við höfum átt þetta, eigum þetta saman og þegar við hittumst þá eigum þessa sögu saman og við höfum bara átt okkur á því daginn hvað okkur þykir bara væntum þessa sögu eiginlega.
1: Nú er það
0: þú
1: ert að lýsa því núna þá er þetta horrorsaga.
0: Ég veit það en þetta horrorsaga að því, þú veist, fyrir þá sem eru fórnalömb ég var aldrei fórnalömb þú veist, þú getur reynt að gera mig að fórnalambi og ég fórnalambi meðan einhver að berja mig ég tek á mótið í og einhver ofbeldisvekkur hún heiti fórnalambið en fórnalambi fór ekkit lengra
1: en þú skildir við þig þar sem að eftir að þú hef, þeir hafa verið mistýmt
0: og
1: eftir að lögreglu
0: stjóri
1: hlustar ekki á það þá labbar þú út úr herberginu hérna, sannfærðu það að líklega setja þér að kenna
0: já eða bara ég einskis virði það er ekkert sjálfsmat sko, bara sólarplexusinn var bara tómur, það var bara eitthvað svarthól hérna.
1: Þannig skildi þú, þannig endar þú í þessari sögu sem þú segja okkur.
0: Já, en sjáðu til.
1: Þannig það þarf að banka hann eitthvað upp, það verið hetju sagði.
0: Já, já, og þá hitti ég hetju sem vildi bjarga mér og hérna er svo bara hetja upp á vissumar leiti og þakka fyrir það. En maður verður bara að vera, sko, ekkert endilega, þú veist, þessi hetju, svona mónómið, endalösa tala alltaf einhverja, vera sín eigin hetja. Við eigum að auðvitað að vera það, en þurfum ekki að vera einhverja hetjur. Við erum bara að díla við og eigast við, sko, við eigum hins vegar, við eigum að taka ábyrgð á öllu því sem gerist innra með okkur og það sem við segjum og gerum. Við getum ekki tekið ábyrgð á það sem aðrir gera við okkur. Nei. Og ég hef ekki trú á hefnd, ég hef ekki trú á að gera eitthvað upp við einhvern á samfélagsmiðlum eða ég hef trú á því að ef eitthvað gerist hérna, sem sagt, það kastast í brýnum með tveimur einstaklingum þá fer sá einstaklingur sem að vitið hefur meira og biður afsökunar sama hver á hlut það skiptir ekki máli, segir bara þetta var leiðilegt í biðst afsökunar eða getum við talað um þetta getum við gert þetta upp þrisvarsinnum og ef það ekki gerist ef hinn aðilinn segir nei þá þetta ekki lengur mín ábyrgð veist, þetta bara svona
1: getur ekki gert meira en það
0: nei.
1: Það því að nefndir hérna svona alkoholisma tengslu við Lilju að þá fór ég að hugsa það sko, að því að við kettust þegar við vorum 11-12 ára og allir vini mínir þá voru hérna strákar sem var státtan strákur eins og komum við mér og þetta voru strákar af hérna ég, pabbi var alkoholisti og, og það var mikið drukkið heima hjá
0: vinokkar
1: og svo geti ég talið bara upp aðra ég byrjaði að drekka í að þú veist þannig 12 ámali ég byrjaði að drekka í 12 ámali hérna samfélagsvinar okkar
0: akkurat
1: og mikil alkoholism og einhver leiti þá erum við þú veist það er engi vandi að sjá söguna svona aftur að við finnum hvert annað og eða hvern annan af því að við erum með svona svipaðan bakgrunn náum ekkit hvað hérna, fólki af heilbrigðu heimilunum er að segja sko.
0: Nei.
1: Bara ekkit á því
0: en það meira til, akkur þú og ég og þessi þriðjaðal
1: það voru ég að spyrja hérna, með alkoholisman ert þú hérna eins og við vinirni vorum hérna, bönn alkoholista
0: já, ég er það það var drukkið en ekki fyrr en við vorum svona, þegar fjölskylda var loksins alveg að leysast upp, pappi og mamma skildu það oft, að þegar svo við komum inn í vogakverfið, að þá eru þau í svona næstsíðustu atrinu eða, og við erum allar svo þreyttar á þessu og þreytt á þessu, þetta er svo erfitt og eiga hérna, en að það var þá, þegar hérna á fertus aldri sem móður mín byrjar að drekka. Hún var það ekkert, skilur, ég ekki alinn upp við það.
1: Nei.
0: Og það var hérna mikil gustug og blessun í því. Þannig að þarna, allavega fyrir okkur eldri að því leiti að við gátum allavega bara hippið okkur í burtu, skilur, eins fljótt og auðu var þannig séð. Á meðan unni var úr hérna málum, þú veist að mamma reyndi að vinna úr sínum málum hérna á sinn hátt. En já, þannig að svarið er já. En brotið, sko, þessi brot sem við þrjú upplifum, þegar við áttum þetta algjörlega sameiginlegt og fengum einhver sko svona, ég marg hvað mér þótti vænt um það, þetta var svona einhver svona við að bjarga sjálfum okkur, sko. Og líka bara að heyra, þú veist, að fá áheyrn og ég verði að segja það í Vogaskóla, þarna í 7. IS, Ingvar Sigurgeirsson,
1: sem var stórkostlukennari.
0: Ég ætla að segja það. Ég ætla bara að segja nafnið hans hérna. Vegna þess að talandi um hetjur, þá er hann. Hann er það. Ég verð að segja það. Hann er einn allra besti kennari sem ég hef haft á minni svona löngu skólagöngu. Einn af tveimur. En hann hefði meiri áhrif á mig heldur þessi sem kom síðar að því leiti tilfinningalega og sem bat. Vegna þess að hann sá að eitthvað var að. Hann sá engunina mína hrapa. Hann tekur mig tali á svo mildan og mjúkan hátt og segir Lára mín þú veist, hvað í gangi? Þú veist, mér góða einkun og svo allt í nýtt komin niður í, þú veist, það bara fara niður eftir, þú veist, hvað segir ekki neitt hvað það tala ekki neitt ég veit ekki hvað það tala og hann gafst ekki upp segir, ekkit heima eða neitt nei, bara alltaf eins og ja, veist, orðin sem bara, nei, eins og að það maður náttúrulega orðin samdun að þessu ekkit sem hefur hent neitt sérstaklega nýtt fóreldraðinir eru allt í lagi og svona já, nei, þeir eru undir að skilja og þá svona ha, þá segir hann já, Lára mín hérna, þetta einhver erfiðasti aldur að eiga við svona mál

0: og hafði samkennd. Og þetta þetta svona ein þetta svona eitt af þessum ja, svona glansmynd í bókina sko. Svona
1: Varstu kominn í bekkið þegar við gerðum uppreisn og vildum að hann yrði umsjónarkennari? Var það í 11 ára bekk? Hvenær kemur
0: Nei, ég kem í 12 ára, sko.
1: Já, þannig þú verður búin að gera uppreisnina og búin að við völdum í einhver, sko.
0: Já, einmitt, ég vissi að það hefði verið einhverja öldur, einhver gárugangur hérna,
1: en... Var, hann kom fyrst afleysingakennari.
0: Já,
1: og svo þegar hérna, umsjónarkennari okkar og komin úr sínum langvarandi veikindum,
0: að
1: þá neytu við.
0: Já, ég heyrði eitthvað í
1: það. Og við unnum.
0: Já, þið unnuð.
1: Þetta er svona eiginlega...
0: Þetta er
1: svona... Þetta er stórkostleg sko bylting.
0: Þetta er bylting, já,
1: frábært. Þegar hann kemur inn í stofuna,
0: já.
1: Þá erum við bara í svona Bismarck uppstillingu, sittum í, og hann bara umturnar sko stofunni, allt inn orðið umbúða pappir upp um alla veggi með einhverjum verkum og við sittum upp í Íslandsklukkuna og bekkjasaukur og allt þetta, þú manst þetta
0: svo. Já, ég man þetta
1: svo. Og það kemur bara inn sko, hérna, kennslubildingin, steig inn til okkar. En svo er það svo magnað með Ingvar sem að er náttúrulega hetja í okkar lífi.
0: Já.
1: Núna þegar við erum eldust þá var hann næstu jafnaldur okkar
0: ég veit það
1: hann var bara
0: 22 hann var 21-22 því að ég náði aðeins að tala við hann þarna í hérna þegar við hittumst aftur
1: júnjónu
0: já 2016
1: sem ég myndi mæta ef ég myndi eftir mér
0: ef þú myndir eftir þér þetta var á kostninganótt það var kostninga þannig við vorum að fylgja svolítið með líka en hann leit út jafngamall okkur hann hefur ekkit elst illa sko líka. Nei, það var bara, þá sagði hann það, hann hafði bara verið 21-22 þegar hann.
1: Svo fluttu við þarna, ég man ekki hvort að það verið í 12 ára, nei, að það verið í þegar við erum hætt í honum, sko, komin upp í Gaggo.
0: Já.
1: Þá fluttur hérna fjölskylda mín upp í Breiðholt.
0: Já.
1: Og að því að maður verið svona umgóð rætur í Oðakverjunu og komin hann eitthvað annað og Breiðholtið svona bara verða til.
0: Já, já.
1: Að þá hérna tölum við okkur einhvern veginn inn á það ég og Ingvar, að ég hef verið áfram í skóla og hann keiri mig í skólan á mannana.
0: Já.
1: Það er
0: þannig hann var svo umhugað, hann var sko alvöru.
1: Alvöru.
0: Hann var alveg alvöru.
1: Stórkostlega maður.
0: Stórkostlega manneskja.
1: Og það er hérna og mikið talað skóla og svona þá er þetta náttúrulega þess að skipti máli í skóla og hvað skólin gefur manni er hérna að ná einhverjum svona tengslum og einhverjum svona fyrirmynd sem er svona utan fjölskyldunar.
0: Já, já.
1: Og ég held að hafi haft bara mikil áhrif okkur öll, sko.
0: Mjög mikil, ekki spurning, sko. Ekki spurning. Svo var hann að verja mig svolítið. Við áttum við vorum að æfa okkur í að hérna, nota lýsingarorð og hann valdi mig til þess að ganga og hérna, bekkjafélagarnir áttu ef þið vildu semst lýsa mér. Og það voru aðri líka, ekki bara ég og hérna og hann var að benda á það, Ingvar, sko, hvernig við notum lýsingarorð og hann var búin að tala það, sko, það færi ákveðin svona virðing í að maður, það fyrst, hár og grannur eða langur og mjór eða og allt þetta
1: Lítill eða lágvaxin, það munur við því
0: Já, já, og ég gekk þarna og einn bekkjabróður okkar var svolítið áfjáður í að lýsa mér og ég var í einhverju mjög víðri svona peys og svona ég var með svona smá líkams svona óþægindi, ég var að verðast kona
1: Það var einu að fjöla konuna sem að bruta fram
0: Já, en þá náttúrulega bara að spila, að leika fótbolt og allt þetta og yfirleitt, ekki alltaf, ég var ekkit með sérstaklega stutt hár þarna, en það skiptir ekki máli en hann lýsi mér sem hann segir að sé að ég sé hérna strákslega eitthvað slíkt Og þá segir Ingvar, hérna, hann stoppar hann og segir, en af hverju segir það? Er hún ekki bara, þú veist, þessi tegund af stúlku, eða svona lítur þessi stúlka út, af hverju þarf hún að vera stráksleg? Hann kannski líka fannst, hún fannst það ekkert, því að, en það, hérna, var eitthvað annað í gangi þarna líka, hjá þessum dreng, sem kom svo seinna í ljós, sem að, hérna, við getum talað síðar, En hérna, þetta var svo áhugavert, en ég man eftir þetta hafi svo mikil áhrif á mig að hann kallaði mig þybna. Og ég veit að ég var ekki þybbin og ég var bara, hérna, mjög svona, svona sterk og vöðvastælt og allt þetta, en létt líka og fimm. Kem heim og eftir þetta,

0: þetta ég ekki að segja að þetta að hann, þessi samnemandi sé á sko ástæðan fyrir því, en þarna kom fyrsta hugmynd upp sko með bara hérna, úff ég, hérna svona átröskun þú veist, og þá fer átröskun að koma inn í dæmið og það nú eitt sko sem að maður upplifði, sem að var mjög lítið hérna vitað af og fjall, ég fjall sko, þetta passaði mjög vel að ég fekk þann sjúkdóm eða svona heilkenni nevrósu í fjölskyldunni, þú veist að ég var alltaf að analysera tilfinningarlega það sem að var að gerast í fjölskyldunni, en það mátti ekki það var þaggað niður, það þöggun og, og þetta var eitthvað sem að gerðist í mér einhvers konar, þú veist, ég hætti bara að borða á tímabili og ég byrjaði að hugleiða þú veist, ég var 12 ára, byrjaði ég að hugleiða og gera jóka og fór í pranayama og alls konar pabbi átti allar þessar bækur og pabbi var frábær jóki sjálfur gerði stórkostlegar hérna eitthvað sem ég get alls ekki gert þannig það var alltaf þarna gat farið þangað, þetta flótti eða þetta sjálfsbjargaviðleitni eða hvort tveggja en þangað fór ég og mér langaði ekkert neginn ekkert að borða hennan mat hennan íslenska mat þegar maður fór ekkert annað og pabbi og mamma voru skilin þannig að mamma eldaði íslenskt færist einhvað og þetta var allt svolítið þungt og þunglamalegt og vantaði þetta ítalska létta og einhvern veginn óþægindi, líkams óþægindin fór að koma virkilega þannig gegn þegar hormónin voru, þú veist, maður var að vera kynþroska
1: Líkams óþægindin, hvað það?
0: Bæði þetta að vera kona og svo líka þetta einhvern veginn að já, með þetta bara hrikalega óþægileg tilfinning að breytast í sem sagt kvennlíkama, bara ótrúlega óþægilegt
1: og þið breytast í þyfna konu
0: já, eða þú veist, maður fannst það frá því að vera bara svona strákslíkami skilju, þú veist, brjóst að koma og þú veist, og mjaðmirnar þú veist, ég meina þetta var svolítið þannig og, þannig að þetta þetta gerðist og átti sér stað og ég varð að vinna úr því sjálf, ég treyst ekki sálfræðingum en einu slíku mér datt ekki huga að fara þangað ég yrði að hérna komast að þessu sjálf hvað var í gangi ég hef tekið á mig hérna svona skömm eða það sem þurfti að þegja yfir í fjölskyldunni og
1: sem að var hvað? Sem
0: að þegja. Bara þessi sko þessi alkoholismi sem var að byrja samskipti foreldrana ofbeldið þú veist, maður var alveg bara komin að einhverja heljaþrum og eina lausnin fyrir mig, af því ég var ekki nógu gömildis að flytja heiman það var þegar einhvern tíma þá át ég hérna einhvern mat hjá frængu minni og ég man eftir því að ég stend upp í einhvers konar dáðlauslu og fer og losa mig algjörlega við það og mér líður eins og ég sé ný þú veist, spennan, það var svo mikið spennulosun og ég hugsaði þetta eitthvað skrítið og ég veit ekki hver hefur tekið yfir hérna af því að þegar ég reyndir svo að hætta þá gat ég það ekki þá, ég var í greipum einhvers og þetta var svona hörku erkitýpa sem ætlaði ekki að losa sig sko fyrir en ég væri búin að komast að því hvað var í gangi
1: og virkar svo fíkn eða eitthvað slíkt
0: var eins og heroin bara Þannig að það tók mig hérna langan tíma að vinna alveg úr þessu. Sagði ekki Jane Fonda að hún var ennþá með átröskun fertugt. Veist, hún var ekkit búin að því þegar hún var gaf út alltaf hérna þessi hérna
1: þessi myndbönd
0: Já, leikfimi myndböndin. Hún var ennþá veik af.
1: Já, áður en að við förum til Ameríku að þið vorum svolítið með svona kynslóðina og begluðu börnin og við erum svolítið beglaða kynslóðin sem að hérna við erum allavega með þær hugmyndur að ýmislegt hafa gengið á
0: já.
1: En á tímanum vorum við ekki mikið að gera við það og við gengum með beglunar
0: já, gengum við, þú veist
1: þetta,
0: þú veist
1: hérna, við reyna að kippa okkur ekki upp við það
0: nei, maður lendi í alls konar sko miklum hérna og, með, líka með líkamsmeðingum og nöðgunum og allir þessu maður bara, það var ekki þetta að fara til lögreglunar það var alltaf sko skömmin var alltaf hjá okkur konunum og þannig að það var ekki leiðin maður heyrt það hérna, sem hefði gert hjá hérna skildfólki stúlkum og
1: reynist ekki konum enn í dag
0: nýklega ekki, ekki endilega, nei en maður bara einhvern veginn maður hélt áfram og gafst ekki upp og það var ekki fyrir en ég byrjaði að setja ég gaf mér það í fertu samarískjöf að ég virkilega fór og sat hérna Vipassana kurs í Bandaríkjunum í Kaliforníu að ég var í komin heim einhvern veginn mér fannst ég bara, úff, ég komin á þann stað sem ég vil dvelja í þann heim sem ég vil dvelja í og þetta allt innri heimur og við getum lært þessa tækni að losa okkur við þessa erfiðu tilfinningar og raunir og sögu með því að sitja í gegnum hana og tækla hana og taka hana alla leið og það gerist ekkit bara einhverjum einum kursi þetta tekur allt lífið
1: En að því að við erum búin að tala erfiðleikana á heimilinu æsku heimilinu, ofbeldi og átök og
0: Já, já, það var svo mikið meira líka. Já. Það var líka gleði og sköpunarvarkið.
1: Já, ég veit það. Og að því að þú ert að tala þetta og þú ert náttúrulega hérna horfa á þetta úr langri fjallæg núna.
0: Já.
1: Og, en hvað þetta sem að maður hérna, leggur á stað út í lífið með hérna svona einhver brot úr hérna æsku heimilinu.
0: Mm-hmm.
1: En það tekur, ég veit ekki svona, allir myndu ekki segja svona, ef að þú ert ekki svona miðjum fertusaldri
0: mm-hmm.
1: búin að átta þig á því að sko fóraldrar þínir voru að gera sitt besta fyrir sjálfstæða manneskjur og þeir voru í sinni lífsklímu mm-hmm. og þú vildi svo tilfast bara eiginlega bara vitni að aðviliða því mm-hmm. og þau gáfu þér alla það ást sem þeir gátu
0: það var
1: margt sem að hindraði það að þau gátu í gefið sér ástina meðal annars að því að þau fengu ekki stuðning í sínum raunum og öðru slíku
0: 100%
1: og þá hérna getur maður fyrirgefið fóreldur sínum og veitt þeim það að vera bara eins og kurjur aðra manneskjur ef maður ekki búin að ná því svona sirka svona náðu miðja festisaldurinn að þá maður í vandræð
0: þannig
1: að einhver leiti þetta að nú verður að fara en að boga hérna eftir með þessa afstöð til
0: en innra með mér var það samt alltaf líka einhverstaðar það var einhverstaðar þarna þú veist, hérna hvaða pakka tóku þessi foreldrar sér að í þessu lífi þú veist, hvaða glímu og hérna við systurnar Susan og ég við höfum farið inn í það sem við ólumst upp við bara miklu lengra og dýpra við erum í hellenískri astrologíu og ég get svarið að þetta hjálpa svo rosalega að sjá glímuna sem að móður okkar hérna, hefur þurft að þreyja að hérna þetta, maður skilur svo mikið, miklu meira að sumar afstöður eru svo lokaðar að það er eins og þessi dýr í búri og það þarf einhverja aðra lausn og önnur brot einhvern veginn til þess að hleypa þessu dýri út af einhver leiti og oft að því að þetta allt flæði þetta er bara mynd af þetta bara þú veist, hnýtin sem að þú ert fættur í og séðan allt á hreyfingu og það þetta, þú veist, að stökkva á momentin þegar hreyfingarnar og transitin að eiga sér stað að nota þetta í þessu breytingum sem við kalla þetta eðlisávísun hérna tímabili til þess að hætta að drekka og gera upp þú veist, þetta allt á hreyfingu og ef maður fastur einhver staðar í tráma eins og móðir mín hérna hefur verið að trámað svo djúft og þannig svo langt og hún að kynslu það sem að það var ekkit verið að gaumgjafa þetta alveg inn í sko ystu kima að þá hvernig á hún að hafa tæki og tól til þess að náðangað hún getur það ekki hún rattar ekki út En vonandi, hún ekki búin enn, sko.
1: Mm.
0: Hún ekki búin enn, hún getur rattað út ennþá.
1: Já. Þú, hérna, hvað
0: Hún fætt 36.
1: 36.
0: Já, hann verður hún 88 þessu ári, hún lifir, til oktober. 87.
1: Mm. Og hvað býr hún?
0: Hún bjó í Kópavogi eða býr á heimili þar, en hún er komin eiginlega inn á deilta sem að er ólíklegt hún fari aftur heim sökum þessa sjúkdóm sem hrjáir hana og það líffæri sem búin að gefast upp og hún þarf umönun dag og nótt
1: og þú sinnir henni
0: að bestu getur
1: það er eitt sem að því að mamma er dáin Já. Það komið svolítið óvart svona að sveita því sem að maður ekki undirbúin í lífinu, það að sinna sagt, veikburða öldruðum fóreldrum. Mm-hmm. Það hafði enginn gefið mér þá bók sem að sagði mér í, hvað, í hverju það fólst.
0: Nei.
1: Það var einhvern veginn, það var bara líkið í loftinu einhvern veginn.
0: Já.
1: Það komið svolítið óvart hvað það var. Og hvað ég var illa undir það búin. Já. Það komið illa, þú... að, ég var svo bara akkur að sagði mér ekki frá þessu.
0: Já, en þú hérna stóðst þig í því. Þú bara vaknaðir og gerði þitt besta
1: eða.
0: Já. Við gerum það náttúrulega.
1: Alveg svo fóreldrarnir gerðu fyrir okkur.
0: Já, við gerum okkar besta í því og, og hérna...
1: Aldrei nóg, við erum alltaf minni rödd sem veit alltaf að við getum
0: ekki fjöldur. Já, en þetta líka möguleiki, sko. Já. Þetta alveg gríðarlega gott tækifæri að endur, sko, já, að bara endur skapa hérna, tilfinningatengsli við móðurinn á nýjum forsendum. Veist, við fóreldrana og ekki út frá gamalli sögu og erfa eitthvað er, veist, gera eitthvað úr einhverju sem löngu liðið veist, við erum löngu orðin allt, veist, allt aðra manneskjur veist, að það að vera drattast með þennan bakpoka fullum af einskis nýtu dóti hérna úr fortíðinni það bara
1: það reyndar sko, ég held að síða það sem að fólki gengur erfiðast að þroskast með aldrinum er sko upprunalega fjölskyldan þú getur tekið sko sískinhóp og sett hann við eitthvað borð og það fer að láta bara eins og þessi tónvara sko. Bara mjög fljótlega
0: það er, það er bara þú veist, þú ert búin til þú veist, þú ert í ykkur hniti hérna í fjölskyldinni, það var ykkur rulla þú veist, að vera trúðurinn eða vera
1: þetta er alveg magna hvað þetta endist
0: já, var ekki einhver sem sagði þú veist, að hérna að allt sem gerist mikilvægt í lífiðinu hérna, gerist fyrir 8 ára aldurinn
1: Jú, það hefur alls sagt alls. Það einhver sagði hérna færðu mér 7 ára barn og ég skal segja hver það að við séum mér lorðið fullmótu þar. Það er hann
0: að
1: myndaröðin, hann að 7 ára breska myndaröðin sem reynda búið að gera
0: við
1: þeim.
0: Hún
1: byggir svolítið á þessu.
0: Já.
1: Það við byrjuð að gera bara eina mynd 7 ára barn sem átti eiginlega að sýna okkur að hérna að karatið væri komið fram þar.
0: Já.
1: En svo gerður aftur mynd 14 ára og svo 21 árs
0: já.
1: Og það sem sláandi við að horfa á myndina 21 árs er það hvað komin sko þá byrjar sko lífslógin að minka og sérstaklega hjá stelpun að það var það hérna hvaða hryllilega álag er þetta að vera sko stelpa
0: í þessu feðraveldi og samfélagi og ekki bara feðra þá meina ég ekki endilega sko karl hérna kynið, þá meina ég þú veist að einhver staðar hérna sko lesmaður þú veist, maður sér niðurstöður á, þú veist, hverjir eru að viðhalda feðraveldinu þú veist, hverjir eru varðhundar feðraveldisins og að mörgu leiti eru það konur og þá erum við að tala konur sem að, þú veist, eins og í kaþólsku heiminum sem að, þú veist, og í Asíu og í Indlandi það sem að stúlkur sko eiga hérna ekkit sérstaklega bjarta framtíð þetta allt svo hérna þetta með þessa karlægu þráhyggju að vera í þessum hérna karl líkama og konur náttúrulega gefast upp einhvern veginn og bara verða samdauna og verða jafnvel verri en karlarnir í að viðhalda þessu vegna þess að þegar svo einhverjar konur, unga konur reyna að losna undan að þá hugsa þessa konur hérna hvað halda þessir hérna litlu trippi að þær séu sko það er eiga þjást eins og við
1: Þannig að það hafa verið konur sem að gogguði í þig þegar þú vildi vera öðru þessi ekkit síður en karlar
0: Já, ekkit síður, alls ekkit síður
1: Það aðeins en varandi það af því að ég hef talað hérna við Hörð Torfason
0: En fyrir ekki, meir sé akkurat öfugt það er miklu fleiri karlmenn sem að sko veist, voru hérna ekki eins fordómafullir
1: Já. Ég ætlaði mér að spyrja þessu fengar, ég hef talaði henni Hörð Torfason og þú þekkir sögum að við talið við hann að 74 í, að 75, ég maður ekki, í Samuel.
0: Mm-hmm.
1: Og það muna margir eftir því og svona reiði og hérna, já, bara magnað upp hérna, andúð samfélagsins á hommum og það eru karlar.
0: Mm-hmm.
1: Er það þannig að þó að þú hefur fengið að kenna á því er það þannig að sko svik karlana með því að leggjast með eigin kyni svo maður talið svo biblíana eða
0: eitthvað
1: mm-hmm. það sé stærra heldur en svik konunar
0: það meira sé í lögfræði hérna, lögfræðinni þá talið að sko framhjáhald eða það sem kallar enn sko adultery
1: mm.
0: það ekki eins og niður tekið mark á því þegar kona hérna verður ástfangin annar í konu mm. já við þótt þær svo í saman að þá allt miðað við hérna sem sagt svona að penetrera þú veist, að þú sért kallmaður sem penetrerar mm. það málið
1: og í biblíuna því að myndið þannig að þá verður þetta sæðið
0: þetta sæðið
1: já, það sóa sæðið sínu,
0: já, já.
1: Það refsivert
0: já, það ætti að vera refsivert í dag ég held að sé gríðalega sóðun í gangi í dag held að, að lífsorkan og allur hérna kannski Diana bankin sé að tæmast einhverstaðar hérna í einhverjum lögum einhverstaðar
1: mm.
0: allt og mikið en það önnur saga
1: mm. Það bara vildi skjóta þess að. En að mamma þinn á hérna heimili, pappi þinn dáinn?
0: Faðir minn lést 9. november, já, 1900, mm. nei, 2000, 2017. Mm. Og já, hann var eiginlega að fjara út, sko, hann var byrjaður að fjara út svolítið, byrjaður að deyja hægt.
1: Mm.
0: Hann var eiginlega horfinn svona. En hann, eitt sem hann gerði alltaf sem var svo stórkostlegt og ekkert gat hamlað því hvað hann elskaði okkur mikið og mömmu,
1: mm.
0: hvað var stórkostleg væntum þykja. Þannig að það alltaf eitthvað sem að svona, ég held að það eru marga mýlur í því.
1: Mm. Þannig að ástin getur verið til þótt hún, hérna,
0: já,
1: hún fá var, ekki notist jú, eða fá ekki blómst.
0: Hann var þarna, hann gaf okkur það sem hann gat, það var mjög örlátur. Báði fóreldra mínir eru líklegast, svona örlótasta fólk sem ég þekki
1: mm.
0: Og það var þeirra eiginleiki þeir voru gríðarlega örlót og hérna gjafmild, mm. bæði tvö og pappi gerði allt sem hann gat til þess að hjálpa og styðja
1: mm.
0: og hérna smíða upp í
1: Já.
0: Hérna mm. og svo framis
1: ég man ekki eftir honum, en ég man eftir mömmuðinni af því ég sagði það að vera að skoða myndir á Facebooku þar, svo ég myndaði mömmuðinni og af því að ég er með flogaveiki og þannig að ég veit að það maður þekkir fólk á einni heilastöð og svo kunnuleikin annars staðar
0: okay.
1: þannig að það tvískipt að ég get hérna Lára mm-hmm. svo annað sem að geymi sko, tilfinninga mínar gagnvart Láru
0: okay.
1: og þegar ég tók eftir því að skoða myndir á mömmuðinni
0: Já.
1: Það fannst mér svo vænt um hana og mér fannst það svo hlý og góð og
0: já.
1: Já, mjög bara góðar tilfinningar
0: ég
1: sem ég myndi eftir mömmu
0: hún stórkostleg manneskja, stórkostleg mm. ofsalega sjarmirandi og hérna og, já, bara með frábæra kosti og maður elskar hana út yfir það óendanlega algjörlega
1: mm.
0: og það, hún elskaði líka vini mína og ofsalega elskaði að fá ykkur skúla heim og svona já. Og þótti gríðarlega vænt og þykir enn alla mína vini og vinkonur, þú veist, hún þannig og það, þú veist, og það má ekki taka frá, þú veist, einhvers konar innri kannski varatu við einhverja, hérna mjög erfiðar, þú veist, svona erfið innri átök á köflum þau eru ekki alltaf þar,
1: mm.
0: þau eru á köflum og geta valdið skaða
1: mm.
0: og það bara þannig og það þá eitthvað sem við nýtum okkur að vinna úr og skilja og sjá og opna hug okkar hvort öllum sem eru það eru allir í einhvers konar baráttu
1: og það gerir okkur ekki svo bækluð að við getum ekki elskað og...
0: alls ekki síður en svo ég held okkur öfugt þú veist, ef að þú hefur upplifað hérna
1: þetta guðspjall beigluðu kynslóðarinnar því meira þessu beigluðari sem er
0: Nei, ég meina, þetta er líka áskorun þessi beigluðu kynslóð sem þú kallar við erum líka mjög metna að gjörna því leiti að við ætlum að sigrast á öllum fjandanum
1: Herði, ég dvelaði þess að áður við fyrir til Ameríku við hérna föðun og móður af því að þú hérna lest í Lóa og hendur og þar er langatökin er faðirinn og vísifingurinn er móðurinn eða ég
0: Já, í fjölskyldu forminu sko eða hérna Júpiter og Hera og Apollo
1: Þannig að þegar þú ert að skilja þetta þá er langatökin er
0: Langatökin Saturnus, já. Já.
1: Og það bara faðirinn. Mm-hmm. Það líka faðir þinn.
0: Já, það líka faðir minn.
1: Já.
0: Og hann horfið svolítið
1: fjarlægt. Og þetta er móðirinn.
0: Já.
1: Er þetta líka mamma þinn?
0: Já.
1: Mm.
0: Þetta allt í okkar líkama. Við getum skilið hérna og við eigum að læra þessa, þetta sjálf ég er að hugsa hvort ég maður rétt ekki bara að fara að kenna þetta að skoða hvað í gangi með okkur og fjölskylduna innra og ytra með því að bara gaumgefa hérna hendurnar okkar daglega og sjá hvað í gangi ef við erum með mjög kræklaða fingur sem ekki endilega gikt að þá verðum við að staldra við því að sér hver fingur táknar ákveðna erkitýpu og hún úr goðafræðinni og þar að leiðandi pínulítið í astrologinu líka það sem sagt Júpiter Saturn og Apollo Merkur en þetta eru líka Hera, Hestia hérna Athena, Artemis en það bara Merkur Merkur tvíkynja hvort þið hann svona genderbending hérna trickster og svo það þumallinn og afi minn sagði alltaf í þumlinum gæfan því að þetta hér þetta okkar viljastyrkur og þótt að þetta tákni sól þá eiginlega sólakrafturinn og formið allt í þumlinum og skiptir svo miklu máli tjáningin hvernig sko hvaða tjáning í fingrunum ef hún rödd svona innvortis og þá eitthvað brostið í sjálfsmatinu og traustinu og þú veist ef að fingurnir eru leita svolítið inn þá maður pínur svona heimurinn ekki vill ekki alveg vera þarna og hérna, ég tók alltaf eftir því ég alltaf eftir því hjá Obama því hann, þumallinn hjá honum hans tjáning var, hann var alltaf með og ég fór að hugsa eins og hann sko frábæra svo mörgu leiti þessi maður, mörgu leiti og margir dáðast
1: á hann vel og góður orator
0: já, að þá hann ekki sín eigin maður það á hann einhver hann ekki í sínum eigin vilja veist, og þú getur sko þetta kemur upp fólk af þessu leiti, þú veist hvernig fólk að kemur upp, nú getur skoða
1: Cornel West sagði mann hérna að í kostningabaróttunni þá snýri Obama að okkur og seldi okkur von og þegar að búa að kjósa þá snýrist hann að sínu raunverulega kjördæmi sem Wall Street og sjónaði því
0: Því miður, okkur að þannig
1: Þetta var rosalegu dómur yfir Obama sem að
0: En það mátti koma frá honum
1: Cornel West
0: Það, já, það mátti koma frá honum, sem ætti að vera fórsett í Bandaríkjana Cornel West
1: Hann í bóði
0: Ég var með hann en ég lét Ég búin að láta passa minn svona aðeins.
1: En að því að þetta hérna, eru erkitýpur sem er móðurinn og faðirinn og eitthvað svona öfl, en þá Sískinin. Er náttúrulega stæðsta birtingamynd þeirra í okkar lífi, eru
0: Já.
1: Pabbi og mamma.
0: Þau eru það. Þess vegna eru þessi fingur svona öflugir, þessir og þetta ytri og svona orkan og þú sér hvað þetta miklu sterkari og þú finnur það í sjálfum þér. Hvað þetta miklu öflugir í fingur heldur en þessi tveir hér. Sískinin og innra sjálfið.
1: Það er þess vegna voru þessi fingur nefndir þetta, það er ekki þannig
0: Nei.
1: Það er ekki þannig að hérna, ef við nefnd þetta að þá erum við komið með rosalega sterka fingur hér
0: Akkurat, en þetta akkurat svona þetta hírarkía sko og, veist, og við komum inn með föðurinn móðurina, þetta ykkur rosalega erkitýpur
1: Og þegar við erum að tala kynin og ekki bara sko kynin tengd kynlífi heldur, þú veist hvernig þú upplifir þig sem kallaði konu og hérna
0: eða
1: korútt og allt það þá var það spurningin sko hérna fóreldraðinir sem svona birtingamyndir af karlinum og konunni Er þetta sterkar, góðar birtingamyndir af þessu?
0: Nei, það eru fullt af flækjum þarna, sko. maður hefur tekið út, sko, hérna, það alveg skiluru, ég meina, svolítið svona hinn myrka Afrodita þarna í spilinu og hérna, riddarinn, sko, og verndarinn eða seifjurinn, sko. Þeir eru þarna í þessum erkitýpum svolítið og fullt af öðrum sem að maður svolítið smitaður af þeim að ungur maður verður að losa sér við þar að þeir eru ekki manns eigin og þú veist eins og í mínu tilfelli það voru ekkit mínar alveg þarna og
1: Það er þú veit að slíta þið frá
0: fórðurinn Já, en mér fannst þau sjálf líka sko, faðir minn var bara svolítið óvanalegur hann var ekki þessi típiska, hann var alls ekki kallremba Hann sagði alltaf, sko, mitt uppáhaldsfólk við kvenfólk, en hann var líka pínur svona náttúrulega svona fyrir kvenfólk, en hérna hann var meira svona í einhvers sko svona, það ætti að vera meira heldur bara líkaminn, það eitthvað tantra, þú veist, við ættum að fara með þetta lengra. Hann var svona mjög forvitin þessa orku. Að þú veist, bara venjulegt kynlíf og geta þessi börn, þetta getur ekki bara verið pakkin, það eitthvað meiri í þessu öllu. Mm. Við erum tengd algeiminu einhvern negin og við erum að fara lengra með þetta. Þannig að maður fekk þetta það pínulítið. Mamma var svolítið öðrisi, mamma var með það sem að kallað kynþokka. Mm. Þú veist, ef þú sæi mynd af henni sem ungri konu, þá og hún sagði það sjálf, hún þóttist ekkit vita en auðvitað vissum að hérna einhver staðar að það var verið að stoppa hana í New York þegar þau byggu þar, sko, hvort hún væri módel, sko, frá Frakklandi eða eitthvað og hérna, og þarna var okkur að
1: sem gæti verið pick-up lína, sko.
0: Gæti verið pick-up lína. Já. Og var og það
1: enn? Já, það. Já, mjög góð.
0: Getið þið, má ég fá að taka ljósmyndir af þér hérna. En allavega, þannig hún heyrði þetta, þú veist, allt og sá að þetta var hennar svolítið superpower, sko. Mm. En
1: Fjastu kynþokka móðunar?
0: Hæ?
1: Fjastu kynþokka móðunar?
0: Ég reyndi að losa mig við hann eins og, ég var bara aðeins að taka hann svona inn eitthvað pínulítið til að byrja með og þá líktist ég líka mömmu. En ég hérna losaði mig fljótlega við hann. Mm. Það var ekki eitthvað sem að ég vildi gera enda upp með og ekki satt sálinni, sko. Og þau voru að segja svona einmitt, ég hegg eftir því, þú veist, þegar fólk að tala einmitt karl kvenn og svo þetta hvorugt. Og þá, ég get, þú veist, mér finnst þetta hvorugt vera næst mér, þú veist, hvorugt eða bæði, þú veist, þetta hvorugt eða bæði. En ég hef bara ekkit á móti því að kalla mig konu, mér finnst það bara fínt, mér finnst æðislegt að vera kona, okkur ekki, þú veist, þú veist, þú veist.
1: En við erum öll blönduð.
0: Já, en við verðum öll að mega að vera það sem við erum.
1: Þú ert náttúrulega sérstætt case að vera strákur í stelpu líka sem að kvíður því að fá brjóst.
0: Ég veit þannig ekki sérstætt case.
1: Og þú ert lesbía. En svona bara, ég líti að vera blandað líka af kallakonu.
0: Já, en þú segir það, þú veist, ég meina lesbía, ég til dæmis, ef ég væri hérna, þú veist, það þessi skali, hérna, Vera, hérna, það var ekki Johnson Johnson, það var hinn skalinn þarna þú veist, hversu gei ertu
1: hversu streik það sé bara kall og kona
0: kynsi skalinn
1: það sé bara eitt svona
0: já. Og þá það sko,
1: sem heldur sér alveg kolklikku hugmynd
0: það frá einum upp í sex og hérna vinnu minn gerði þetta og hann sko sex, gei það ekki snefill að neinu bí ekki til Flesta konur eru, sko það enginn þarna á einum líklega, þú veist, hérna, nema einmitt einhverju kalla sem vil ekki viðkenna, eitthvað á konu sem vil ekki viðkenna, en miklu fleiri konur þá sérstaklega á þessum tíma 50, 60, 70, þarna sem að verða að gera þessar rannsóknir og hérna, þá voru konurnar alltaf einhvers staðar nálægt miðju, jafnvel þá, og Ég ekki til dæmis, ég myndi aldrei vera sex í hversu gei ertu, skilur bara ekki, ég sjálf þarna einhver staðar, bara í miðjunni því að þú veist, ég elska alveg kallmenn, ég bara verð ekki ástfangin af þeim og það bara gott vegna þess að ég held að sé ákveði böl að vera ástfangin þú veist, það pínur, það maður þarf að vinna svo mikla vinnu, maður verður bara ástfangin þegar maður þarf að vinna vinnuna
1: það er svona geðrof
0: maður dettur, sko.
1: En ég var að meina þarna með svona kynin, sko, ekki hversu mikið kostur sett gæi eða ekki.
0: Nei.
1: Þetta svona hugmyndum að þessu kall öðru meina eða föðurinn og svo móðurinn. Já. Svo erum við bæði að einhver leiti.
0: Já, það er móði mín, sko, ég myndi...
1: Að einhver leiti, er hægt að horfa þetta svona.
0: Já.
1: En einhver leiti er þetta líka einhvern veginn að þetta eru öðruvísi líka. Það ég meina, verið bara
0: mamma mín og marga þetta. Konu sem ég þekki eru miklu, með miklu meira animus. Miklu meiri svona hérna svona aggression eða reiði eða hérna svona bara töffara skap sko heldur en faðir minn, faðir var miklu meiri sterkari animu, mjúkmæltur og þú veist og eða svona mildur og animan hans var miklu öflugri, þannig að í raun og veru voru þau, þeirra þú veist, þau voru að spila á þessar erkitýpur í einhvers konar jafnvægi innra með þeim Og faðir minn leitaði alltaf eftir reiðum konum og svolítið brjáluðum konum. Og það er að því að hans innri anima var, þú veist, pínu særð einhver staðar og hans animun var einhver staðar svolítið þjakaður. Þannig að þannig vinnum við þetta. við finnum oft einhverja andhverfur til að hjálpa okkur út út úr einhverju en við eigum ekki að segja stopp hér við þurfum að við halda áfram að vinna af því við viljum ekkert endilega vera reið eða þúlust að láta pirra okkur eitthvað við erum að sjá hvað akkuru hvað í gangi hérna og svo framvegis en oft tekur þetta nokkur sambönd eða eitt mjög sterkt samband að vinna úr þessu öllu þá það til maður kominn á réttan stað þar sem að þú veist við getum þannig ertu kominn núna getum við farið að gera alls konar eins og
1: svo bara breytist heimurinn og við sjálf og, og hérna lausnin hérna dugar ekki lengur sko
0: Já.
1: Það líka að við færumst alltaf þetta ekki bara þannig að við séum okkur einni leið
0: nei. Nei, en þú finnur það innra með þér þegar þú ert kominn í einhvern jafnvægi þú finnur það innra með þér þú ert kominn, þú veist, þú ert bara sátt þú veist, sáttur við hérna, þar sem þú ert í dag og þú hefur gert þitt besta og þú hefur farið þangað sem þú þarft að fara og beðjast ásökunar þetta svolítið svona, ég meina AA-samtökin þau taka náttúrulega svo mikið frá búddismanum miklu meira heldur fólk gerir sér grein fyrir tólfsporin til dæmis þau meira að menn öll svona rótuð í siðgæðisvitund og það að, að þú veist, að ef við ætlum að finna okkur sko í einhverju öryggi, þá verðum við að hafa góða siðgæðisvitund þú veist, leið að við erum að brjóta á öðrum að brjóta lögin og brjóta þú veist, eitthvað innra með okkur, þú veist að, að þá erum við að hálum ís og það mjög auðvelt einhvern veginn að að detta inn í það, inn í einhverju sjálfsvorkun eða einhverju slíku en aðalatriðið að, að vinna sína vinnu hérna með sjálfur sér og með þeim aðalum sem skipta máli og og breytingarna geta á sér stað og heilun til sem ég hef átt að mig á, og sé þetta í minni eigin fjölskyldu stórkurslega heilun eiga sér stað með að gefast ekki upp á kærleikanum og voninni og, og, og hérna úr ráðunum þú veist að það eru mörg úrræði sem að við höfum og við eigum að nýta okkur en að gefast upp á fólki, ég trúi ekki á það og þú veist að við lifum ekki hérna ein og fyrir okkur sjálf það ömurleg tilvist að hugsa bara okkur sjálf ömurleg, þú veist, það ekki engin tilgangur þannig að þú veist því betri sem við getum orðið því að, að að heil okkur sjálf og heil okkur á þann hátt að samfélags heilist án þess að það sé verið alltaf að jaðarsetja einhverja aðra nýja sem hafa brotið af sér svo veist, tökum þetta allt inn og, og bara gerum þetta almennilega með gæsku og mildi
1: Hverju, ég ætla að segja því í sögunni þar sem að, að þú ert á leiðin til Bandaríkina
0: Ok
1: Nýbúin eignast svona eða svona
0: 8 ár
1: Já við erum svo gömul að það svo lítil stötu tími
0: já, já,
1: okay. þegar það var að gera það var að það var ógnar okkur tími
0: já.
1: Og þú þetta Bandaríkina og það svona það áfangi í þínu lífi
0: já, það áfangi, ég átti vinkonu sem var alltaf að nuða í mér að koma út og ég, ég byrjaði að gera stuttmyndir og, og tónlistamyndbönd þarna í lok 9. áratugurins 89 og til 92 var ég búin að koma með svona nokkur verk og nokkra myndir og vinkona mín sem hafði flust til San Francisco, hún alltaf segja Lára að hún myndi elska San Francisco ég ekki að grínast Lára alltaf þetta nuð svo einhvern tímann hefði ég búin að gera eitthvað ég finnst ég vera búin að sem sagt, hafa eitthvað til þess að geta sagt já, ég ætla að koma ég ætla að koma og kíkja á San Francisco kíkja á Kaliforníu en það var reyndar ekki fyrir en Hilmar Örn var búin að taka sterklega í eirað á mér og þegar ég ætlaði að fara til Rússlands í kvikmyndaskóla frekar til Bandaríkjanna og ég fekk inngöngu í Ítalíu í hérna, aðal skólanum þar ég sendi inn hérna, einhverja stuttmynd og það kom einhver sendibóðum kvöld það var ægilega eitthvað skemmtilegt svona Pampa banka sent á kvöldi með svona mikilvægt skeiti um að ég hafi komist inn í ítalskan kvikmyndaskóla og var sem sagt á leiðinni þangað eitthvað og Hilmar Örn Hilmarsson, gamall vinur minn, hann segir nú bara Æ, Lára, hættu þessu þú veist, þú veist ekki að fara í einhver svona kú, land það sem einhver kúun og kaþólismi og eitthvað sem að farðu til föðurlandsins og til San Francisco sko, bara hættu að, að, að, að hérna
1: höfuborgar geið samfélagsins í Bandaríkjunum
0: já þú veist, þú þarft ekki alltaf að hérna vera í þessari pínu. Mm. Og ég bara hlustaði á hann og lét og líka þessi vinkona sem var að nuða í mér og ég fór.
1: Og hann ráðagóður.
0: Hann var ráðagóður vinur, sko. Mm. Hans ekki alveg illus. Og þakklátt fyrir það. En já, og ég sótt þetta nokkra skóla og komst inn í CalArts og hérna sótti reynda bara einn skóla. Ég hætti við að sækja maðra. Var einhvern veginn bara sótti einn og fjakkan, komst þar inn og hann í útjar í Los Angeles. En eftir jarðskjálfta mikla 94 þar í janúar, þá var okkur ekki stætt að vera hann inni og flestir, sem sagt, við gátum ekki færði inn í skólan og mánuðum saman, sko. Þannig að ég flutti mig bara til San Francisco. Mm. Og hérna... Og þar var bara einhver heilun sem ég bjóst alls ekki við að veist, vera í samfélagi með öðrum eins sem að bara það sem að maður normið. Mm. Og ég ekki að segja ég vildi, þú veist, hérna ég bara segi það svo stórkostlega góð tilfinning að allt henni, vá þett svona líður manni þegar mann normal. Mm. Ég á ekkit endilega vona á hérna að vera lamin eða að fá flösku í nakkan eða einhver að hreita á mig eða hrækta á mig eða eitthvað slíkt mm. Það er bara svo skrítin og stórkostli tilfinning og var svo mikill partur í heilunaferlinu sko, á lífsleiðinni minni allavega mm. að geta einhvern veginn fengið að njóta þess að upplifa það svo er annar enda sem ég vil segja að vera fætt á Íslandi sem kona að það er bara stórkostli forréttindi miðað við að vera kona víðast hvar annars þar í heiminum mm. mér finnst alveg sko mjög gott karma að hafa verið fætt á Íslandi ég þakka fyrir það mm. í hvernmanns líkama mm. allavega karmað sko leiðu mig það þó að ef ég ætlaði að koma sem kona þá kem ég á Íslandi
1: já og kannski Ólskei. Á þetta líka bara við fólk almennt, það kannski óvinju lukka fæði þessu konu á Íslandi en það náttúrulega já. Fólk hefur það svolítið skýtt við það mm. býr við ömuleg system og mikla kúin það vantar ekki grimdina og geðvikina heiminn.
0: Það vantar ekki mm. alls ekki, þessum er svo mikilvægt að fara ekki þangað mm.
1: Hvað varstu lengi í samfélsinsko?
0: Ég kláraði B.A. þar mm. ég var í 3 ár held ég mm. og fór svo í mastersnám aftur til CalArts þar sem að Tom Anderson, hérna mentorin minn tók mér opnum örmum bara, þurfti ekki einu svona sækjum það var svo skrítið, ég sótt en hann var búin að segja einhvern veginn við mig að það var búin að gefa mér alls konar svona að það væri mikilvægt ég væri þarna og kláraði einn af þessum yngvar sinni, sko, einn af þessum góðu átti mér bakhjart þar og kláraði svo masterin þar 2000, gerði þögglamynd og tilengjaði hana Josephine Baker notaði sem sagt afrísk konu afrísku bergi sem sagt, ameríska leikonu sem aðal leikonuna og svo frægan trúð úr San Francisco sem leik aðalhuturkið og þetta voru svona ég var að kinka kolli svona til þöglumyndana og til kvikmyndasögunar þar sem að ég þóttist hafa fundi myndina og skautana þannig að það sé gömul fundin mynd og einhver patrón, einhver ríkur ungversku greifi hafi gefið listamanninum pening því að gera þetta og negatíma hafa fundin upp á einhver háalofti og þannig að ég filmaði þetta þannig og þá kom í ljós að það mátti alveg vera gay og það mátti alveg vera hérna öllum hérna kynþáttum þú veist það voru allir á sama sviðinu á ákveðnum tímabili og síðan er bara gerist eitthvað í kvikmyndasögunni þar sem að bara eitthvað er kanoniserað og annað dettur út og gleymt og, eða 90% allavega af þöglumyndunum brunnu upp þú veist það var þetta, nitrogen og annað, það voru svo eldfimar og þannig að það var bara ákveðið sem að var til og eftir og sérstaklega eftir kvenn leikstjóra og hérna það fekk eiginlega flesta fjúka og var ekki verndað eða varið þannig að myndin var svona og það að vera í Ameríku, það fór ég þarna til þess einhvern veginn að svona settla einhvern veginn svona mína tengingu við Ameríku þú veist að hérna og þann þann heim sem Amerika að bjóða innflytjendum og allt má, þú veist, allt einhvern veginn sem reyndar að við erum að sjá svona í
1: kannski bara draumsýn eða
0: ekki
1: ekki að það lengur
0: tálsýn,
1: og var kannski ekki staðreind að þú varst að gera þetta því að þú varst í Kaliforníu
0: já, nei, sko, því að líka
1: og það verið allt annar raunvöleiki ef við verið í Alabama eða
0: já, en ja. Ekki bara tíminn komin að það var aldrei, þeim var aldrei til setuna bóði raunvörlega, þeir komuð þarna inn ekki dendil ekki á mjög góðum forsendum og þeirra, þú veist, þeir byggðu húsitt á sandi bandaríkjamenn og þetta að hrynja núna því að þetta var bara fóru illa vægasagt með fólk og
1: þannig að byggt á landráni og þrælasölu og gríðalegu ofbeldi
0: hrikalegu ofbeldi
1: eins og maður verður svo sem var við bara í bandaríkjunum
0: og þessi draumur, hann verður að deyja
1: það rosalegt ofbeldi bara á götum sýnilegt
0: mjög, mjög þannig að það bara þeirra tími komin þú veist, og Trump leikur hérna sinn karmíska þitt karmíska hlutverki því
1: honum ætlað að eyðalegja þetta
0: Hann akkurat að vinna bara með sínu karm.
1: Það þarf að eyðileggjast. Það segja það?
0: Ég ekki að segja það, Nei. En sumir sjá hann sem þannig og hérna, ég sko ekki, ég fagna honum ekki sko. Mm. En ég held heldur að við ekki að vera stórkostlega hrætt við hann. Því þá verða hann bara öflugri og fólki í kringum hans ennþá öflugri. Mm. Þú veist, það þessi eðlisfræði jafna sko með hérna með orkuna, þú veist, hún eyðist ekki veist, og jafn orka mætist jafnri orku þetta svona, við verðum einhvern veginn að gera þetta öðrisi, höndlan öðrisi það svo gríðarlegur ótti við þetta allt saman og það einhvern veginn, það nærir hjálparleysið í þessu öllu saman en eitthvað verður að gerast og eitthvað varð að gerast með Bandaríkin og vonandi, hérna já, við, öll heimsmyndin að breytast bara núna, Gunnar Smári, við búum á örlega tímum
1: Já, það eru og svolítið svona háskalu tífum svolítið
0: já,
1: það er hérna
0: það er vá, svolítið
1: þarf maður að hafa fyrir voninni svolítið.
0: Já, það er svona von versus vá
1: já, það er þannig og það er mikið sem að svona beinist það okkur bara sem manneskjum sem að hérna, ég held að eigum við ekki að taka á því
0: svolítið.
1: Við erum að svara því
0: við erum að gera það já. Við þurfum ekki að vera uppljómi til þess að standa í baráttunni með öðrum.
1: Hvað varstu lengi í Bandaríkjunum?
0: 12 ár.
1: Já. Hvernig þurfum, var þetta á góðu tími?
0: Já, það var mjög góðu tími. Ég bara held áfram að vinna úr mínum málum og sálfræði, þú veist, og innri öflum og alltaf á meðan ég var að skapa og gera alls konar.
1: Þú komst bygglu og brotin til Bandaríkjunum.
0: Já, en þú veist, ég leit aldrei á mig sem bygglað og brotna. Nei. Ég leit aldrei á mig þannig. Ég bara vissi að það var einhver gríðaleg áskorun sem ég þyrfti að vinna úr. Mér varð ekki rónni, þú veist, fyrir en ég fann að eitthvað þarf að gerast þarna. Ég þarf að skilja þetta allt saman betur. Og það að fara frá Íslandi er það besta sem ég gerði. Mm. Til þess að losa mig við allar þessar tengingar og sögu og geta farið inn í nýtt og skapandi líf og erft svona sjálfsvitunduna og sjálfskærleikan sem að hefur tekið ægilega langan tíma og er enn í vinslu en
1: þú gengur inn í samfélag eins og hérna svo kannski maður ekki drýmynda sér í San Francisco en þá er þetta að hitta fólk sem er bara með sömu stöðu þú sem að ég ákvað að fara og klippa
0: já
1: og þannig að þú ert að hitta bara þetta eins og stundum við tala um að sé svona galli í samfélagi um að sé allir svona sama kynnslóðin sko að við þurfum meiri svona vitt í samfélagi til þess að geta lifað
0: Já.
1: En svona samfélagi sem eru eiginlega svona flótamanna samfélagi og að hérna bæði náttúrulega geis samfélagi í San Francisco en á tímabili bara svona fyrirbrigði eins og New York sem að sogar sko til fólk allstaðar að heiminum sem að kemur og býrtir sitt eigið samfélag
0: mm-hmm.
1: þetta er svona það er einhver hendur til þess að lýsa þessu samfélagi þetta er allt annar tegum
0: það er að hissa að þú sægir sko svipa, hérna, hvað er svipað með þessum erkitypum í ákveðnum grúpum sko
1: jú, en þú veist hvað það meina
0: jú, ég veit hvað það
1: þetta er allt annað og sömuleiti, mikið bandaríkin er miklu veiti rosalega svona flutningar á fólki
0: það hafa alltaf verið flutningar á fólki og fólki sem var þar áður hafði komið þaðan einhver stað annars staðar frá. Já. Og þetta að skilja ekki að þessi fólksflutningar hafa átt sér stað í gegnum sko þúsundir ára Já. Og er enn að eiga sér stað. Núna verið að gera þetta pólitískt. Það alltaf einhverja kvaðir og kvatir og bakvið þetta allt saman.
1: Það vantar sko, ég myndi gíska á það, ég, svona, ef ég beiti svona sansi mínu fyrir starfræði. Það vantar líka svona kannski 200 miljónir til að koma til Evrópu, til að jafna sko búsetu, jafnvægi, að því að svo margir farið frá Evrópu annað, sérstaði öðrum einslutum.
0: Já. Þannig að og allir verið neitt
1: vandamál. Við sjáum það ekki, sko, við Nei. Sjáum ekki sko útþenslu, sko, Evrópubúana út alla koppagrundir. En erum alveg bara, að fá taugafall yfir í það að koma hérna nokkrir tilbaka.
0: Já, já. Öðrum, ég meina, það hefði verið ansi ólíkt hérna fyrir okkur að alast upp ef að faðir okkur hefði verið svartur, sko. Þú veist, það mátti ekki einu sinni og það var sérstök viðlög við því að þeir kæmu í borgina. Þeir hermenn sem að hérna voru dökkjur og hörund.
1: Þau fengu ekki að koma á miðgutum eins og hinnir í bæinn.
0: Nei, og hérna, faðir minn hann talaði ekkit mjög, þú veist, honum varst gott að koma til Íslands. Hérna, hann var neykslaður á þessum rasisma og hann náttúrulega gæti ekki að þið gert að vera fættur þannig í Bandaríkjunum og ég man þegar voru svona kúrekamyndir. Í gamla daga í sjónvarpinu, hann var alltaf sko, hérna, kúrikarnar munið það eru vondugæjarnir.
1: Hann hélst myndjörnum.
0: Hann hélst myndjörnum. Alltaf myndjörnum, sko. Já.
1: Þannig að... Þetta við, gerðu við ekki flestana?
0: Ég veit ekki, það var svona kannski...
1: Það var alltaf miklu meira spennandi eitthvað.
0: Með myndjörnum?
1: Já.
0: Já, en allavega ekki, hérna, þetta var ekki alveg samt sko boðskapurinn.
1: En það sem að ég, hérna, af því að vorum að tala svona föðurinn og móðurinn og þá verða svona tengslokkar inn í svona ættina og þú færð svo annað, það sem hún klippir svona þetta. Ég veit í hvað ég get, hérna, Billy Elliot, bíómyndin. Og eru þetta söngleiku fyrst eða setna, ég með ekki. Hún er svolítið þetta, það sem hann, hérna, elst upp og er, hérna,
0: Námubæ,
1: svona svartu svanur og það er, það er hérna, samfélagi heldur honum þannig hann fær ekki að blómstra sem einstaklingu, þetta er eiginlega goðsaga 20. aldarinnar, það sem að við þurfum að rífa okkur út úr þorpinu og fara til borgarinnar, sem að flest okkar fórum og þar blómstrar hann og síðasta senan þá stekkur hann fram sko bara sem
0: bara Tekovski svanurinn
1: kóngasvanur með bara staðsta vængkaf sem að manneskja getur búið sér til og ég hugsa alltaf þegar ég sá þessa mynd fyrst vantarlega part 2 á þessa mynd þar sem hann orðin aldraður hommi í New York búin með hann aldraður orðin ellilífris þegi sko 34 ára þegar hann er balletdansari, hann getur ekki dansa meira og þá er hann einmana í borginni en svo er svolítið sko einmanaleikin er breiðist út okkar heimsluta og upplust samfélagsins
0: það er langt síðan
1: því að samfélagið sem að þó það væri honum illt og held honum niðri sem einstaklingi að það er sko raunverulega það sem að fólk getur læknað hvort annað og meitt náttúrulega líka sem hann hefur ekki þegar hann er komin í bæinn sko.
0: Nei.
1: Af því að þetta er með einstaklingin.
0: Já.
1: Og að borgin og þorpið í borgin eru við einstaklingar sko.
0: Já. En snýr hann ekki er ekki í ævintýrunum líka eins og Ódysseifur ég meina snýr fólk ekki heim. Það er alltaf að reyna að fara heim.
1: Ég eiginlega hérna að þú snýrir heim sko. Þetta er rosa langur inngangur að þeirri spurningu sko.
0: Já. Já,
1: já. Það er,
0: en að vera sínum eigin forsendum.
1: Já, og við slítum okkur frá fjölskyldunni þegar við verum
0: já, þú þarft að fara, þú þarft að hérna, þú þarft að fara og koma aftur og vera koma inn á þína eigin forsendur og það er alltaf það sem ég sagði, ég verð að fara hérna og koma aftur á mínum eigin forsendum og það er bara það er þannig. Og hverjar eru forsendurnar og nú þá, það tók nú ekki langan tíma fyrir Ísland frá 1983 þegar við komum út og vinnuna sem að bæði Hörður og Guðni Bald og fleiri voru að gera að hvernig við fleittum sko hérna okkar eigin svona réttindum og öðru fram á cirka 15 árum 1996 stór kafli og þú veist þannig að þetta talandi starfræði svona critical mass, það tekur þú veist, af því að hér er náttúrulega ekki sko, hérna, 6 gráður í hérna, svona, 60 degrees of separation eins og Kevin Bacon þarna það bara 1 gráða á milli fólks hérna þannig hvernig hægt, þú veist, ef að þú átt hérna, besti vinu þinn á son sem hommi þú veist, þú getur ekki hata hennan dreng samfélagið svo náið
1: ég geti lamið ástmannans eins og var gert við þig
0: já, hann var náttúrulega bara veikum aður þú veist, hann er ekki hann er, ég myndi ekki segja að hann væri hérna í fors svona forsfari fyrir eða fyrirmynd hérna þeirra karla sem að á þessum tímabili hann var bara veikum aður og hérna en hins vegar var lögreglu stjórinn kannski, framtí kannski verri glæp að vissu leiti, af því hann var í hlutverki að vernda þjóna sín og þú veist og hann kannski braut meira af sér af því eitt bara líkamlegt hitt andlegt.
1: Þannig að þegar þú kemur tilbaka þá hérna þetta breyst bara
0: mjög
1: bara þetta líkaði saman.
0: Já, mjög og nú maður náttúrulega vona bara að samtökin 78 séu þessi reglífa samtök sem geta tekið alla inn sem að vilja vera þar
1: það nú átök inn í samfélagi hinsegin fólks
0: já, ég hef ekki
1: það ekki bara ágæta því að sumleitt er þetta svo stór hópur að hann getur ekki verið hann getur ekki verið á allri sumleitt
0: nei, sko, þetta er munurinn á því ég man þegar við vorum hérna fyrstu myndirna voru að koma út sem, þú veist, kvikmyndasagan ef að hérna lesbíur eða hommar voru sýndir í kvikmyndum þá þurftu þau að eiga ömurleg endalok það var bara lexían þeir mega að vera þarna ef þeir hljóta hörmuleg endalok það má ekki vera að segja þú getur verið hamingjusamur
1: fulli kallinu svona líka ég er að vitni svona skrýtla
0: já eða lesbían sem er pínu satt og masokist
1: ég held að þessi independent stay eða eitthvað Já. Það eitt fullur hérna, kall sem að er svona að reyna að vera góðu faðir en getur ekki og klikkar og hann kann á flugvél og maður sér það þetta er bara svona hallarilega amerismynd og maður horfir á þetta og hugsa því að það fer ekki vel fyrir þessu bæti en hann fórna sér eina leiðin til þess að verða meðtekin er að hann flýgur einhvern veginn og fórna sér svona eins og hérna, flýgur og fórna sér já, og springur
0: já, já, já.
1: Af því hann átti eitthvað möguleika á því að vera inn í samfélaginu hann var það fórna sér
0: en þú ert að tala fórnina og það er alltaf fórn eins og ég er að segja, það verða að vera fórnir fyrir allt stórkostlegt sem eiga sér stað og þeir sem oft taka að sér heiðurinn fyrir einhverjum breytingum eru ekki þeir sem raunverulega lendu í öllum átökunum til þess að bara riðja brautina fyrst sem hérna ég meina fyrsta svona hérna ég meina konan sem að klæddi sig í það sem kalla var karlmanns klæði, var náttúrulega Jóhanna Vörk og hún svona þetta var kallað klæðskiptingur í gamla daga, veit ekki hvað þið kallaði í dag veistu það?
1: Já, ég veit ekki það
0: en allavega það skiptir ekki máli, þetta eru bara nafnorð
1: ég held að segja notu bara eða ekki orðum þetta
0: nei, og það, hérna hún
1: trans
0: Já, bara trans er náttúrulega frábært orð. Það alltaf á fleygiferð. Það alltaf í einhverju transiti. Þannig þetta þú veist, hún þurfti að fórna. Það var ekki það að hérna, hún ákvaði að segja nei. Hún ætlaði að segja já og láta Hilma hérna sér. En þegar hún það var sagt að hún yrði að láta af að klæða sig í karlkynsföt, þá sagði hún nei. Ég frekar deyja. Þannig að hún fórnaði sér ekki fyrir málstaðin, sko, fyrir stríðið eða að hafa hlustað á Guð, að Guð sé að tala í gegnum hana, heldur fyrir, sko, að fá ekki leyfi til þess að klæða þeim svona mildi. Og það var náttúrulega stór fórn og kannski þessi fyrsta stóra fórn sem í þá átt, sem að við erum að hefum þurft að gera hinga til.
1: Og er það ekki að því að þú nefndir 15 árin?
0: Já.
1: Breytingin að, hérna, að þeir eru að koma út úr skápnum hérna og brennið ykkur svolítið að fyrir þann tíma eru margir sem að sko fórnast og fjellu skerðu til þess að hérna gefa ykkur kjarkinn til þess að stíga fram sem, að er
0: svona,
1: sem er svona falin hérna Já. Fórnarsaga sem að við
0: Kjarkurinn var sá að tíminn var komin bara, þetta var bara spurning um tímaspursmál þetta var tímaspursmál og það þökk Guðna vald að hafa byrjað samtökin á þann hátt sem hann byrjaði þau þau samtök sem að hérna kalla samtök 78 það hérna já þetta svona eitthvað sem að eins og ég ætla að fara ég var að tala kvikmyndirnar vegna þess að, að við þurftum þórnin fólst í því að, að það þurfti bara að fórna svona kvír hérna karakterum úr sögunni og það þurfti að deyja oft hörmulegum döðdagum í Hollywood og það voru reglur gerðir það í hérna byggt á kaþólskum hérna svona reglugerðila mm. aðilar þar

0: Já, og fólk af ólíkum sem sagt upprunaða kyn sem sagt gerfi hérna sem sagt þjóðerni eða sem sagt brúnir eða hvítir þeir mega ekki kyssast og það þarf alltaf að vera þetta var þannig þangað til ég veit ekki hvað í Bandaríkjunum en þarna þess vegna hérna svo mikilvægt að þau skoða kvikmyndasöguna og það við fórum aðeins út af rásinni við vorum að tala þarna hérna hvenar heilbrigt að hérna við fórum að takast á við svona okkur sjálf innan samfélagsins svona samfélagsheildarinnar sem minnirutahópur á svona heilbrigðan hátt án þess að við séum þú veist, þegar við getum gert það sjálf án þess að hérna vera kúuð eða kúa hvern annað þá er það heilbrigt, það rétt í tíminn en þegar sem sagt fyrstu kvikmyndirnar sem sagt voru að koma út þar sem að verði verið að sýna heilbrigt ástalíf milli kvenna og karla hérna sem sagt kvenna sem sagt lesbía og homma og það er myndir hlutu náttúrulega sem sagt, eru góðsagnakenndar í dag og þetta var ægilega skrítið fyrir fólk að sjá þetta að þeir karla gætu verið í ástríku sambandi og eða tær konur og án þess að þú veist, það voru ekki hérna hættulegar eða geðbílar með einhverja hérna einhverja stórkostlega hérna einhverja galla sem voru svo ótrúlegir bara en þar sem sagt þegar svo til dæmis cruising er gerð og hérna, þú veit, minnið að sé William Friedkin sem gerði exorcist eða ekki að hérna að þá verða hommar í bandaríkjunum svo ótrúlega reiðir og leiðir af því að þarna gay sem sagt fjöldamorðingi að myrða aðra homma og þetta bara svona aðeins og snemmt þú veist, leifið okkur aðeins að koma inn í samfélagið ekki byrja þess þú veist, að drepa okkur alveg svona strax þú veist, við erum hérna eftir Stonewall og að, þú veist, við erum að byggja allt upp hérna þannig þetta alltaf spurningum tíma Og 1983, fyrir okkur Lilju, þá bara einmitt þessi tími komin að þarna unga stúlku geti komið út og ég meina flestir, ég meina hérna að hérna Andri Sigurvinsson, hann stoppaði mig hérna á Lækjatorgið eitthvað bíttu og hljópinn í blómabúð og kom með blómvönd og það voru, þú veist, og bara næstu þrír mánuði og bara verið að gleðjast og þú veist, halda upp á og kona mjög svona falleg kona, örglega hérna, eða svona eldri kona, ægilega virðuleg stöðaði mig í bankastræti á þessum sama föstudegi og segir heyrðu, fyrirgefðu en hérna, ert þú nokkuð stúlkan hérna í helgabústum? Og ég segi já ég er hún og hún segi já fyrirgefðu mér nú ég sko ekki svona en mér fannst svo gaman að sjá ykkur og allt það sem er alltaf verið að segja að það sé einhverjar konur sem eiga bara ekki sensi karla þú veist ófríðar eða þessara hinar einhvers konar hún lísti bara einhverjum svona því sem að margir karla sérstaklega myndi vilja meina að konur gætu, þú veist, eru lesbíur af því að engi karlar vildu þær hún að koma þaðan og hún sagði, ég hef alltaf vita að þetta var bara alls ekki satt og ég hugsaði, ertu vissum hún sérst ekki að einhver stað en allavega þetta var yndislegt og svona var þetta og þá hugsaði ég, ef þessi kona þú veist, af einhverjum 200.000 þá sem ég vorum á Íslandi stöðva mig á götu þú veist, og meira minna voru fagnaðalæti meira minna var þjóðin tilbúin meira að minna þú veist, og það er miklu ríkari í minningunni heldur en eitthvað annað heldur en allt það sem að maður þurft að fórna og allur þjáningin og sársökin
1: að við gefum svolítið hérna hinu röddunum svolítið sess að því að tala Guðna og það sem eru svona fyrst það svona einhvern veginn í minningunni að þá með þeim boðið í sjómasall að ræða um málefni homma þá voru þeim búið að tala við Gunnar í krossinu með eitthvað nú Philadelphia sem ansvar Já, já. Það er oft veldið fyrir sér, sko, þetta er ekki ansvarið.
0: Þetta er ekki ansvarið, þetta er svona, þetta er

0: hermeti BBC að því að Tóri hérna og sjálfstæðsblokkur þessi ráða þessum hérna apparötum.
1: Já, ef þú ætlar að koma hérna inn í samfélagið og verða fullgildur gurnum, þá þarf það að fara í gegnum þetta.
0: Já.
1: Sem að meikar enga sens.
0: Alls ekki.
1: Þetta er ekki einhverjum jaðar fyrirbrigði í samfélaginu sem að raunverulega engu skiptir sko.
0: Nei, nei. Það er akkurat þannig.
1: Mm.
0: Og bara, þú veist, það er bara engin common sense í þessu, þannig séð.
1: Hörðu, þá er komið að hérna, hvað ef? Mm. Hérna, það er sérstök tegut að sagfræði, hvað ef? Hvað ef að, hérna, þú hefur fæðst í strákslíkama og hétir Lárus.
0: Já.
1: Hvernig hefur lífið þorðið?
0: Ég bara guð forði mér frá því. Ég bara svo ána með að vera Lára og hafa fæst í kvenmanns líkama.
1: Það verið bara gerólík saga sem
0: Allt að þú verið að segja. Allt önnur saga og ekkit saga að segja frá kannski heldur. En ég meina stundum.
1: Engin svona átök.
0: Nei, ég meina, ég verði alveg að viðurkenna því að ég var svo afbrýðisöm út í kallmenn þegar ég var yngri. Og það er í mörgum lesbíum held ég, myndi aldrei viðurkenna þetta. Það sko munu ekki viðurkenna það.
1: Penisöfundin.
0: Ekki endilega reðursöfundin skilur. En
1: ekki
0: endilega, en stundum, já, já, það er líka til. Það get ég lofað þér, ég var í San Francisco, sko. Þannig að maður sá allar útgáfur. En maður gerir alls konar til þess að bara vinna með eitthvað og sem að hendi maður því bara. Og þetta er ekki raunverulegt, ekki til lengdar. En hérna, jú, vegna þess að maður hafði ekki þessi sömu tækifæri að gera ákveðna hluti eins og ef maður væri af karlkyni
1: eins og
0: það var bara ýmislegt hérna alls konar maður fann það bara á viðmótinu þú veist, hérna og líka þetta reyndar Ísland sko, æ, þegar maður var að sækja um ákveðna vinnu eða hérna já, ýmislegt annað að þá kom þetta alltaf svolítið svona bæði hverra manna ertu og svo náttúrulega maður engra manna hver, bara, ég er ekki af elitunni eða frægafólkinni eða góðri ætt í, á Íslandi alls ekki og hérna og svo ertu kona þannig. Það, þú veist, og ég fann þetta stundum og þetta angraði mig pínulítið en það er líka bara eitthvað sem ég skoðaði í sjálfum eins og, já, það er bara hlægilegt vegna þess að Ég get alveg unni með þessa minnimáttakendi í kollunum. Ég get alveg unni með þetta og séð þetta fyrir hvað þetta er. Þetta er einhver ógn. Þetta er eins og með, hérna, í búddismannum, þú veist, að Búdda stofnaði nunn, þú veist, hérna, vegferð fyrir nunnur. Það er alltaf sagt að hann hafi búið til akkvað 300 eitthvað fleiri, hérna, álögur á þær sem að þær þurftu að hérna, að vinna með einhver rosalega kúandi lögureglur. En þetta kemur miklu, miklu síðar. Þetta er mjög, það er sko ólíklegt að uppljómu vera er með svona kúunastar sem í gangi en og miklu líklegra að karlnarnir vildi ekki samkeppnina og það er ennþá það sem við erum að díla við.
1: Þetta er svo sama sagt um frumkristina að Kristur hafi þólað konur en síðan hafi karlnarnir strókaðir út.
0: Algjörlega, ekki spurning. Þetta er bara svona, við þurfum að díla alltaf við minnumáttakend í karlmönnum og það er okkar eiginlega sorga saga mannkynsins. Þetta er allt einhvern veginn í einhverju minnumáttakend bara minnumáttakend yfir höfuð í öllum er veldur miklum usla allstaðar og fólk ætti að fara að byrja að vinna í sólaplexunum sínum og sjálfsmatinu og sjálfsástinni og jákvað ekki sjálfselskunni heldur sjálfsástinni en þessi minnumáttakend kalla er hræðilega þreytandi og hefur komið okkur í ógöngur
1: Herðu, og sagðir eitthvað tíma hérna fyrr svona tilfinningu fyrir að vera eitthvað handan þess heims sem að við vanalega sæjum og mættu að skilja á það að það var eitthvað sko stórkostlur heimur og við varum hérna lifðum bara eitthvað í eitthvað skuggamyndum hans
0: eins og
1: í hellasögunni
0: Afsakið, ég sko líkaminn er stórkostlegur við megum ekki gera lítið líkamannum Það væri engin uppljómun annars og engin kærleikur sem við getum sýnt öðrum nema við höfðum hann. Og við vitum miklu minna um hann heldur en við teljum okkur vita mikið líkamann, margir telja sig vita mikið líkamann, sérstaklega vestrænir sérfræðingar. á öllum sviðum.
1: Við erum ekkert heilan.
0: En þar heilin, hann bara hérna eitthvað svona hardræf, hann ekki, það hjarta sem skiptir máli, eða chitta, eins og þeir segja sanskrít, sem bæði heilin og hugurinn. Þetta er sko, þetta er ekki aðskilið.
1: Það hugsar með hjartanu.
0: Já, þetta er, hérna, hér getum við geymt alls konar upplýsingar. Þetta er svona geymslubúr. En þetta er miklu, hérna, upplugra og mikilværa. Og það fyrsta sem byrjar að myndast. Það er þetta, ekki þetta. En...
1: Eitthvað það var hérna, vann ekki hvernig þetta var orða. Það var það var það svo miklu tauga endar í sko, þörmónum.
0: Já.
1: Það var bara á við heilan, sko.
0: Það er það.
1: Þannig að kannski hugsa við um þörmónum.
0: Sumi segja það. Það kallaði það gutt feeling, sko.
1: En þetta að, hérna, að svo heimur sem við sjáum
0: Já.
1: Og svo heimur sem við göngum út frá.
0: Svo efnisheimurinn.
1: Já, sem að samkomla hér með að sé okkur sameinlegur.
0: Já.
1: Að hann sé bara örlítið brot á heiminum.
0: Hann er það en hann mikilvægur.
1: Já, en bara það að þá ertu í einhverjum svona leik á einhverju leið eða hvernig sem viljum orða það. Og þú veist eiginlega ekkert hvar þú ert, sko.
0: Nei, þetta er bara eins og kolkrabbin, sko, hann kannski lifi bara í 2 ár og er einhver svona ótrúlega gáfuð skepna, kemur bara í þessu formi, stórkostlega uppljómu sam, sko, það er svona vitund að vera og svo farin. Veist, þetta er svolítið við.
1: Þannig að þú ert ekki að búa það, þú sagðir áðan að þú hefði verið karl í nokkur líf.
0: Já, ég meina hver veit hver þessi hérna kolkrafi var sko að háður.
1: Trúir því að þú munir lifa döðan?
0: Það ekki, já, þú veist, þá meinaru Lára í þessum líkama sem skilgrinn sögu sína á þennan hátt og allt
1: það. Já, ég lagði svona mikla áherslu á þú, sem að þá verði gert ráð fyrir að þú má til að skilgrinna. Hvaða fyrirbrið það er?
0: Ég trú ekki á dauðan og ég trú ekki á sko lífið, ég trúi bara á allt er vakandi alla tíð, við komum inn og út.
1: Inn og út?
0: Já, inn og út í þessa tilveru. Því að þú veist, þegar sálin farin, hvað er þá eftir, þú veist, í líkamanum, þú ert ekki lengur í þessum líkama. Þú veist, þú skerðað þér arminn og hann dettur þarna niður og þú veist, ert þú þarna þá? Er þetta arm, þú veist
1: Þetta hugsaði hún að þegar maður að bat sko býta hausinn á mér
0: Já.
1: Það var að hausinn er hérna fyrir fætitur á mér og
0: Akkurat.
1: Hjarta í mér
0: Já, býtu,
1: þá er ég, hvar er
0: þetta er okkur þessi spurning veist, þegar ég byrjaði að spyrja þessara spurninga og ég man ég gekk fram hjá speglinum einhver tíman ég var bara barn og ég svona brá svolítið því að ég var ekkit eitthvað að góna mig mikið í speglum ég brá svolítið að sjá veist, og ég fór nær og ég fór að skoða sagði, já Þetta er svo skemmtilegt og skrítið, maður skulle bara vera allt inni hér, en hvar er ég, okkur í þessari fjölskyldu og allt að, við vitum ekki.
1: Til er ég fjölskyldunum, þetta er svona barnahugsanir. Svo er líka hugsanir það sem að stækkar og vinkar, það vistu hérna ríkti í barnum. Útliminir, finnast fótur um starri og svona, óljósum við skinnum. En þú bjóst kannski við að sjá, þeir eru ekki brugðið, þessu lappar hann speglinum og séð þennan típiska munk að dreng.
0: Nei. Það með ekki breyðið.
1: Hvað að frétta honum? Er hann þannig ennþá inni?
0: Hann þannig ennþá.
1: Já.
0: Hann bara ótrúlega hamingjusamur. Hann að tala við því núna.
1: Er það þannig að þegar maður eldist að þá verðum maður bara fleiri? Það deyr ekki litli sífrandi drengurinn er enn inn í mér.
0: Já.
1: Og litli gorgir, 12 ára hann inn í mér.
0: Já.
1: Og það þeir hverfa aldrei sko. Nei, ég held að... tala ég bara eins og kór.
0: grískur hérna kór
1: Er það hannig?
0: Það örlaga kórin
1: Ég bara alltaf hvort að maður breytist eða hvort að maður bara hlæðst ofan að mann
0: Það fer eftir ýmsu Það fer eftir hvernig þú sko hvaða ákvarðinu þú tekur í lífinu Þú veist, hvað það þitt leiðaljós Hvert þetta fara Hver ásetningu þinn Ertu með eitthvað rosalegt markmið Ég hef oft séð það sko, maður með eitthvað markmið að gera, ég ætla að gera eitthvað stórkostlega mynd og skrifa eitthvað handrit og fæ, svo verður ekki dúr henni.
1: Lennon segir þetta sko að lífið gerist hérna, hvernig segir þetta?
0: Bara life is what happens to you when you're busy making other plans. En sko, egoði vill eitt og sálin vill eitthvað annað og ég búin að rekast svo oft á þetta.
1: En ekki að stilla þetta saman, á ekki egoið að ganga með sálinni?
0: Jú, jú, og hjá, þú veist, flestir eru hérna í samfélaginu í þeirra superegói að gera, þú veist, að viðhalda einhvers konar reglugerð og svona hérna svona hugmyndafræði foreldrana oft eru í þessum superegóum og svo framvegis og við getum ekkit alveg losna við það við erum að vinna úr þessu svolítið en sum okkar höfum bara líka aðrar leiðir og þetta mikið að opnast núna aðra vítir inn í hugann og hjartað þú veist, ef maður upplifa það þá getur maður aldrei komið tilbaka þannig séð þú veist, ef þú upplifur situr alveg kjur, þú ert að borða góða mat þú ert ekki að neinum eitulífum lifjum eða einhvers konar stimulöndum sem ég ekkert á móti ef það notað rétt með réttum aðlum, algjörlega mjög með því að við byrjum að vinna úr einhverjum sem að egoð getur ekki séð, það eins og draumarnir okkar við okkur dreymir þessa brjáluðu drauma að því að egoð ekki við stjórn ef að egoð fengi að vera stjórn þá dreymir okkur aldrei eða við veist, og oft munum við ekki draumana að því að það svo mikil hérna æslagangur í erkitypunum í undirvitundinni ég veit að Jung sagði það að jafnvel eftir hérna allt þetta hans líf og hans feril sem hann sagði hefði verið sko mjög viðurkenndur og hann hefur hagnast vel og gert vel í lífinu og að vissu leiti hérna að ein persóna innræður með honum sem sagt persóna A eins og hann sagði væri bara ána með það og vildi það og var mikið ego og hérna stundu frókafullur og allt þetta en það skipta hann svo miklu miklu minnamáli heldur en undirvitundin þar sem að persóna B fekk að ráða ríkjum, þar sem að var miklu meiri dýft, þar sem munurinn á A og B hérna, að A hefði setið á steini og hort yfir og verði að hugsa hvað það ég að verða og meðan B satt á steininum og sagði það engin munur á mér á steininum, við erum eitt. Og þetta oft, sko, hann skrifaði hérna Jób úr Biblíunni, út frá þessu, þú veist, og Guð, pappa hans var prestur. Að hvað, þú veist, hvernig ættar að vera í þessum heimi? Ert þú einn með steininu, með steinin lífandi? Eru þið eitt? Eða ert þú aðskilin og hérna yfir þennan stein hafin og ert bara í einhverju miklu merkilegri leik? Og það bara fer eftir hvernig þú ert innstiltur. Ertu að leita guði eða, þú veist, einhverju? Eða ertu bara að leita að einhverjum, hérna, gullskildi eða bikar í lokin fyrir velunin störf?
1: Það hérna að því að svo heimur sem við dveljum oftar í oftast því, er bara lítill hluti.
0: Já.
1: Ég að segja það svo.
0: Já.
1: Hérna tímabili í lífinu þá hérna þurfti ég að taka svona beigju að ég var að þurfti að gat ekki lifa lengur eins og ég hafði lifað.
0: Mm-hmm.
1: Og þá að því að maður er búin að lifa lengi einhvern ákveðn tíma, þá er maður alls konar svona vani þannig að maður þarf einhvern veginn þarf að endur uppbyggja þetta og ég hafði reynt áður að rata út úr þessu að það gekk ekki að gerði mig bara óhamingju saman og ég komst að því að ég verði að finna einhver svona eins og andlega leið út úr þessu ástandi og ég ákvað það að ég fekk hérna inn í húsi á Eyrarbakka og gekk eftir fjörunni strísvartag og hugsaði svona eitthvað sem ég hafi lesið svona hér og þar og meðlega þessum svona kirkjúkur svona endurtekninguna og ég átti mig fljótlega á því að sko heimurinn sko síkvikur sjórinn aldrei eins og fuglarnir skýjaferð aldrei, sandurinn öðruvísi og ég átti mig á því að sko ég heldur ekki eins þannig að ég eiginlega svona, ég get ekki endur tekið mig, ég er síkvikur með eitthvað tátt og ég labba þarna þrisvar á dag, labba aðeins leikra litla raun og sný svo tilbaka og hérna, fjall fyrir ofan hérna Þorlákshöfn,
0: svona Já, mjög fallegt.
1: Já. Og þannig að ég horfi svona á það á leiðinni og svo gerist það allt í einu að ég bara, fúm, renn sama við alinsvitundina og skynja það að ég það sama á þetta fjall og ég sama á sjórinn og sandurinn og allt og fæ í fyrsta skipti að því ég að beglu kíslunni og hérna, fæ hérna fyrsta skipti tilfinningur fyrir því þar sem heimurinn að segja við mig þú ert heima hér þú átt heima hér
2: nákvæmlega.
1: Og svo hérna fer ég aftur inn í þennan heim.
2: Já.
1: Og þá þrautin svo að nú hef ég í eitt augnablik fengið sko sterkari upplifun heldur ég fengið nokkuð tíman áður.
2: Mm-hmm.
1: Og ég á þessa minningu, þessa fullvissu, mm-hmm. þetta pínulitla brot.
2: Upplifun.
1: Hvernig, já, hvernig ætla ég að fara og láta það móta afstöðu mína þegar ég í þessum föla heimi.
2: En síkilda spurning.
1: Síkilda spurning og það kúnstin.
2: Sko. Þetta kúnstin.
1: Já. En,
2: og ég þarna einhver stað líka skilurðu að leika mér í þessari kúnst.
1: Já. En af því að þú hérna ert með svona trúir á haldaleim að þá gerðist það seinna í mínu lífi að ég fæ flogakast.
2: Já.
1: Og það bara þannig.
2: Mm.
1: Og svo ég að reyna að átta mig á því hvað því svo felst og svo hvers konar flóðaveiki og gengur náttúrulega ekkert að láta læknana segja mig það sem að vilja bara gefa mig líf og eitthvað. Svo ég ætla að skilja sko hvaða veiki er þetta sem að ég mm-hmm. ber með mér.
2: Mm-hmm.
1: Og eftir svona tölvöld grúpp þar sem sagði á þannig að menn vita ekkert heilan.
2: Nei.
1: Af því að það er bara þannig. En þá kæsti ég að ég með hérna gagnugablaðs flóðaveiki. Sem okay. er þannig að það slær saman og þess vegna var ég að vitna á þann í ég myndi gott munur það að þegar ég sé mynda mömmuðinni þá veit ég þetta mamma þín og svo er annar staðar í huganum það sem mm-hmm. er kunnuleikin eða það sem ég geymi
2: mm-hmm.
1: það er hérna mjög skemmtilegu fyrirlestur sem að má finna á YouTube sem að indvesk amerískur læknir heldur það sem er að lýsa því að það er maður sem orðið fyrir sprengjubróti það er að vakna það er alltaf uppáhald tauga læknana, að fá eitthvað sem er fengið eitthvað skjattast eitthvað heilan
2: og
1: getur kannski lært hvað það var sem að strókaðist út
2: mm-hmm.
1: og hann að vakna þessi sjúklingur mafið höfuð á honum eftir aðgerðina og hann horfir í kringu sig á sjúkrastofunni og það eru læknanir og eitthvað fleira svo standar hann við, grípur í hendina læknanum og segðu konunni sem að þykist vera móður mín að fara út
2: já.
1: Og þá er það málið hann veit þetta er mammans mm-hmm. en það tengist ekki við allan bankan.
2: Akkurat.
1: Og tilfinningar okkar til móðurinnar eru þegar það eru verið að sína myndir hérna, fólk og verið að mæla tauga viðbröð
2: mm-hmm.
1: að þá mamman slær alltaf út sko öskrati ljón og það er bara upprunalega autoritet þetta er sterkasta hérna, sem að við höfum upplifað hérna, mm-hmm. vald móðurinnar yfir okkur
2: já.
1: Þannig að það er, þetta er hérna, sikkur og hérna flóðaveiki mín er á þessari trublar þetta. Þannig að ég get fekið svona deja vu, ég með upplifaði við þetta augnablik að gesta áður það kemur mm-hmm. kunnuleikin ruglast og ég get fengið tilbaka að meðist þetta bara hérna ókunnulegt mm-hmm. þetta augnablik og ég fengið sko alveg svo hérna, ég hef runnið saman við alinsvitundina
2: sem er móðurinn
1: já, sem er
2: alveg
1: að
2: veit umvegjandi móður
1: flóðakast, það sem er allirinu staddur og það er engin kunnuleiki.
2: Já.
1: Og það er eins og að vera í helvíti
2: mm-hmm.
1: og þegar ég fekk svo leis þá hérna fletti ég svona í símanum og sagði aldalóa já, við vorum gift ég veit ekki hvað það vorum gift ennþá já. David, hann er alltaf að sonu minn af því ég gat ekki tengt við neitt sko. Ég vissi hverju allir voru
2: já.
1: En það var engin tengsli við tilfinning
2: okay.
1: þannig að þetta augnablik sem var að lýsa í fjörunni
2: já.
1: Sem að var sönnu fyrir þig að hérna, heimur var í fullkomnu jafnvægi
2: mm-hmm.
1: var líklega bara flokast
2: nei ég held ekki ég held að þetta sé þú veist, þú ferð út í vestræna svona efnishyggju útskýringuna og hérna sem allir vilja vera með nevrósur og sem sagt að kenna hinn og þessu en ég held að þú myndi hafa fengið þessa tilfinningu hvort sem er vegna þess að ásetningu þín var að leita einhverju, að fara þarna og afvinda þig af, mm. veist, og hérna flogakast hefði kannski fundið þig í fjörunni þú veist, með hérna, að því að þessi, það er munur að þessari upplifun þar sem að þú ert einn með einhverju og þú veist, þú ættir að geta gert örugglega einhverstaðar svona greinamun á því og það sem er meira svona sem er að gerast í heilabúinu í sambandi við upplýsingaflæðið og það sem er að tala saman þar eitt fer alveg hérna inn bara í hjartað mm. og það er eitthvað svona ótrúlega frelsistilfinning og því að ég fengi sömu tilfinningu og ég ekki flogaveik skilurðu?
1: Nei.
2: En
1: þú hefur ekki verið geymdin í svona tjaldi í Indianabúðunum
2: Nei.
1: Við svo flóð, oft gert við svo flóð vitt fólk.
2: Já, eða bara í mitt.
1: Ég gert það einhverju sjamanum.
2: Já, alls konar.
1: Mm.
2: Og talandi það, þá voru Berdachi indjónar, þeir voru oft með, þeir voru með svona allavega 11 kyngerfi, ef ekki fleiri.
1: Mm.
2: Veist, og sjamanin var sá sem var svona beggja blands. Gat, að því að þá höfðu þeir, rásir inn í báðar áttirnar inn í báðar vítirnar hvort tveggja vítir þannig að það var ekkit alltaf slæmt að vera kvír sko í svona litlum þjóðfélagshópum
1: en ég hérna nú að stríða með að segja svo að því að
2: ég veit
1: að það það getur líka verið hvort tveggja sko.
2: Að því að bara eftir hvernig vilt þú trúa þessu Gunnar Smári minn, hvernig vilt þú trúa því
1: ég segist þér fólki, stundum við þessu svona bara sem svona ráðgóti,
2: svona
1: fólk getur svo bara glint við,
2: já,
1: hvaða sannleika má bjóða þér og það líka í lífinu en ekki að það ég held að segja Félix Krull sem að segir hérna persónan hans, hérna, manns sem að segir að ég áttaði mig þegar ég var ungur og því ég hafði tvo kosti í lífinu annars verið að heimurinn væri lítill skilgreinanlegur og leiðlegur eða hann væri stór óskiljanlegur og skemmtilegur ég kaus þann heim
2: en er þetta ekki okkur að það þú velur hvernig þú sér hlutina og hvort tveggja rétt en þá erum við ekki að tala einhvern í sækósu endilega reyndar sko gekk Jung mjög vel með og núna Richard Tarnas og Stanislav Grof sérstaklega hann tók við af Jung og núna að vinna með og hann þú veist, hann 50 og eitthvað byrjaði hann að taka LSD og allt þetta sem læknir, sálfræðingur af því að þetta var eitthvað sem að gat hann sagði, þetta er mjög forvitnilegt það eitthvað í gangi með í heilanum og huganum og í sálinni þetta eitthvað sem við að gaumgæfa betur Jung var astrologer í felum, í skápnum stundaði astrologi og alveg vilji nýli bara vilji vekk með þú veist alla sem hann höfðu rétta tíma, fæðingatíma og var með gríðalega gagnabanka þar, ég veit að Stanislav Grof með rosalega mikið gagnabanka og að vinna í fólki í sækósu, skizofren og öðru að sjá að það sem að hérna þegar fólk verður galið eða talar og sér hluti eða rattir og allt þetta að þetta hérna, það leið í að skilja hvað í gangi hérna. Þetta ekki einhver svona, bara einhver frávik sem að bara henda suma, þetta möguleiki í okkur öllum að þetta partur á öllu pakningunni og þegar það verður tráma eða þú veist, mikil áfællega sér stað að þá gerist eitthvað í sálakýrninni þar sem að verður svona split off eða einhver svona afskipt og fer svo bara að leika sína leiki annar staðar og ekki til neinni tengingu við hérna svona hérna það ego sem á að fungera halda öllu saman og Jung náði mjög langt í mitt að vinna með skizofrena því hann fór að hlusta virkilega og segi hvað í gangi hérna það eins og það sé að tala og stundum var þetta bara bókstaflega einhver að segja ég Júpiter þú veist, og hann hugsa bara ok þú veist og það hann sem opnaði umræðuna fyrir samvitundina eða sem sagt collective consciousness að við værum öll í þessum potti eða laug saman og að í undirvitundinni erum við öll tengd bara eins og svona sveppasamfélag og þetta, þarna fór hann líka að skona kveðja Freud og líka þarna með að hann gat ekki alltaf viðurkennt að það sem Freud kallaði libido væri engungu sexuált og það Jung gerði ekki lítið úr því, hann vildi alveg viðurkenna að það væri oft mikið svona tráma í gegnum þá orku svo sannarlega, en það væri miklu meira en það, og að það líbítu að það væri ekki bara eitthvað kyn það væri eiginlega, bara ríksúlan, sko, eins og hann náttúrulega leitaði austur, Jung og flestir heimspíkingar Nietzsche og allir þessir stóru gæjar þeir fóru í veta Vedanta og lásu hérna indverska heimspeki og heimsmyndir og trúabrögð og annað og undirliggjandi því sem við erum að veist, gerast, það sem er að gera sérna í dag við erum að sko einstaklingurinn og Íslendinga þekktu þetta áður en við erum svo amerikaniseruð þú veist að við vorum í einu litlu sveppasamfélagi við vorum miklu betri hvort við annað hjálpsamari og hvernig fólk þú veist, hérna draumar og annað og þetta skipti máli til upplýsingar sem að þú veist, þetta heldur sálinni heilbrigri einhvern veginn, svona þjóðasálinni það kom svo mikið brot í þetta núna og amerikaniseringin náttúrulega sjúkdómur og einstaklingshyggjan sjúkdómur, svona geðsjúkdómur og við erum, þú veist, þessi austurlenski svona heimur sem að hefur miklu betri í samfélags svona að hérna að það alltaf við ég vil þótt að ég sé ekki að mæla með hindúisma eða svona feðraveldis sko trúabröðum, ég ekki að því þú veist, að því leiti
1: og ekki endilega Billy Elliot eða fara í námubæin aftur
2: ekki endilega hann eiga að fara í námubæin aftur þú veist, þetta, þegar þú segir það þú veist að manstu eftir Naked Civil Servant hérna, sem að John Hurt leik sem er svo mikið snilli hérna, leik Quentin Crisp hann er svona þú veist, algjör hérna, bara ljósberi sko sem kemur hérna inn og hann er ennþá þar pínulítið svona, finnst hann vera pínu kúaður hérna í Englandi, það sama hvað hann hefur sko orðið mikið svona góðsögn í kvír heiminum að þegar hann hún er mér bóðið hérna til Bandaríkjana og ymmið til New York, þú veist að hann sagði bara ég vil bara vera hér, þú svo finnst að þú sagði þetta sagði ég sko, Quentin Crisp myndi vilja fara þangað og deyja í New York skilurðu en bara
1: klára sko, bíljæðu ég held að þetta sé út af hérna vinna upphöfnu einstaklingshyggju og alltaf að við lefum svona tímamót einhvern veginn, ég held að margir hafið á tilfinningunni að þá heyrið maður svona alls konar hluti alls. Það er hérna, ég hlusta stundum á hérna svona sérfræðing í alþjóða stjórnmálum, mér semir sem að bara til þess að glögga mig á svona einhverju, því að hann er með annars konar skilgreining og Úkraínu og Gaza og okkur fyrra svo rekst ég á viðtal við það sem hann er að tala við einhvern annan mann og hann segir setningu sem er setið í mér hann segir hérna sko frjálslynda stefnan sem er eiginlega svona liberalismin sem að hefur verið þar er trúa því að við sem einstaklingar og saman byggjum við samfélag svo segir hann ég trú því ekki Ég held að við séum sko samfélag og síðan það sem að við mótum okkur pláss til þess að geta lifa sem einstaklingar. Þetta er setið í mér, af því að mér finnst þetta einhvern veginn mörguleiti tengjast það sem að þú ert að segja
2: núna. Já, minnst það bara fallegt.
1: Já, og kannski getur við að, hérna, því að, við, að hérna, samfélag sé eiginlega safnhaugur einstaklinga,
2: Já.
1: Það sé frekar að sko samfélagi verða þarna og það í því og með því að við búum okkur til sko sess innan þess þá erum við ekki kúuð að samfélaginu en við getum lifað samt heilu lífi innan samfélagsins
2: sem
1: að er ekki hægt sem eitthvað
2: Nei, það bara búið heila þó fólk svo að segja þú veist að það sem að eila sem að tala með bara kommunismi eða sósjálismi það sem allir eru að vera jafnir eða eitthvað og einstaklingurinn fær ekki að þú veist, hérna, gera það sem hann fættu til að gera eitthvað svona, þetta svo mikið mistök eða þú veist, miskilningur á einmitt þú veist manneska sem að vill hérna vera ríkari en aðrir og eiga stærri hús og stærri bíla þú veist, hann verður gerður á skotspóni ef að hérna ef að okkur finnst ekkert mikið varið í það, skilur, ef að gildismatið er annað Veist, við höfum öll verið heila þvegin í þessa átt og við vitum að þetta gengur ekkert náttúrulega, af því að þú veist, engin er hafingjusamur í þessu, engin, ekki ríka fólkið, það veit ekkert hvað það að gera við sig, þú veist, biljónar, þú veist, þeir bara hegða sér illa og eru með hérna, þú veist í einhverju bublu bara þú veist, svona
1: og einbeinaleiki og tilgangsleysi breyðist út eins og það sótt
2: þú veist, en hvernig stöðum við þetta það sem í gangi, þú veist, þarf einhver að gríðarlega gataklismu þú veist, þarf eitthvað að gerast eitthvað svo stórbrotið að fólk vakni upp úr þessum træbalisma og
1: þessu,
2: já, en minna, þú veist, þarf eitthvað stórfelt hræðilegt að gerast, þú veist, til þess að fólk vakni
1: Það næstu komin í uppafið af því að þú sagðir að afiðin hefur verið kommunisti
2: Bandaríski, ítalski afi minn, já, hann var mikil kommunisti og hérna vildi fá ferðaleyfi til Rússlands en honum var meinaða bandaríkjastjórn.
1: Það vildi taka þátt í byltingunni. Og þú lærð og
2: að því... Nei, ég ekki að hlæja á honum. Nei. Hann bara, hann var svo mikill, hérna, hugsjónamaður. Veist, og hann vildi einmitt, ég meina, hann var með réttu, það eru til bréf sem hann, hann og faðir minn voru að skrifa stáð og mikil heimspeki í gangi. Og svona ræða virkilega svona málin. Og þetta eru bara tveir strákarskiluru og verkalýstjætt og þetta eru mjög, þú veist, vel lesnir menn og eru að ræða þarna bara stórkostlega málefni í raun og veru, bara sem við erum að ræða í dag, þú veist, maður heimspekilegar hluti og hérna og bandaríkin og hvernig þetta er óbóðlegt, þessi hérna, þú veist, þessi hann, hann hataði þetta United Fruit og þú veist, hann var alltaf einhverju mótmála þú veist, og gegn hérna yfir ráðastefnu bandaríkjan og hvernig þið fórum í Suður Ameríku þú veist, hann var alltaf hann var mjög heitt í hamsi
1: Ertu þú pólitísk?
2: Ég var eiginlega pólitísk, ég var ung þá heldur maður alltaf maður að við svo 100% rétt á standa en ég maður er það nú alltaf einhver staðar og hjartað alltaf vinstra megin en ég get ekki verið í einhverju mér finnst svona pólitísk þrætu efni leiðileg og hérna En ég ber
1: hvernig mikla... pólitík er stunduð svona í hvernig pólitík er stunduð í svona í borgarlegu pólitík
2: Já, ég var hlust á sjónvarpi bara núna fyrir nokkrum dögum
1: það er byrta viðtal í helgapóstunum með þess pólitík
2: Já, það er það og þú veist og hérna, það er með málefnin en þú veist, bara núna ég reyndi ég var hlust á kastljós eða eitthvað eða hvað þetta var, silrið eða eitthvað ég man ekki alveg hvað það var Þá var eitthvað kall, ég held hann að við verið úr sjálfstæðisflokknum og hérna, ég held að Sanna hafi verið þarna líka og það var verið að ræða eitthvað, ég man það ekki alveg, ég hugsaði að ég ætla hans að hlusta. Jú, og hann var þarna Guðmundur, hérna, gamli, alþýðflokksmaður og hafnafyrðinum.
1: Guðmundur Árni var hann og Jón Gunnarsson, fyrirandi dómsmálaráðherra.
2: Já, er það hann?
1: Og þeir voru svolítið að peksa sína á milli.
2: Já, það var svo ólíkt peks. Já. Hérna, hægra, þú veist, hægri maðurinn fór hjó beint í persónuna. Þú veist, alltaf fara í eitthvað, þetta svo ljótt og leiðilegt, þetta svo gamaldags og úr...
1: Handónýtt, hérna,
2: þetta svo úrelt.
1: Ég orði á þetta því að Sanna kom þarna inn og reyndi að leggja eitthvað til og er bara samtalið við þetta borð, bara fór ekki í gang og þeir sturtu þessu bara niður, þessum að kalla hann þetta, sko.
2: Ég sá það og hún var, það var líka það og hann hefði átt aðeins að sjá það. En mér fann, þetta til dæmis það sem að ég get ekki, þú veist, maður situr eitthvað heima og maður bara svona hættu og hvað stjórnandinn, okkur stoppar hann þetta ekki Já, allavega, þannig að það mín hugmynd pólitík bara þetta svona
1: og við erum kannski ekki orðið betri í þessu að ræða mál við þá sem okkur ósammála
2: Nei, og fara beint í manneskjuna það svo óþolandi
1: Herðu, Lára,
2: yes.
1: Þú mun að vera hérna við erum greitt sem að því að Við erum svolítið alltaf fyrir okkur hérna hvernig við erum svona í lífinu
2: Já.
1: Og í samfélaginu.
2: Já.
1: Og ég sit hérna og tala við hérna alls konar fólk
2: Já.
1: Sem ég þekki mismikið.
2: Mm-hmm.
1: En fyrir meira 50 árum vorum við mikli vinir.
2: Já.
1: Mm. Vorum bara bara mikli vinir.
2: Við vorum þríeyki.
1: Við vorum þríeykir, sálufélagar.
2: Sálufélagar.
1: Og síðan hefur lífið hérna, sendt okkur hingað og þangað.
2: Já.
1: Það stundur sagt svona maður finnur það svona í fjölskyldunni að maður kemur svona einhvern veginn alltaf aftur
2: Já.
1: Og lendir. Og sömuleitt er það neikvætt eins og ég var að segja á þannig að bara setja stallir í sinn stól og fara í sitt hlutverk og eitthvað svona.
2: Jú.
1: Þegar ég er að hérna, draga upp úr þér lífsuguna þína. Fyrst er þetta eins og þetta sé sko tónur og snári sem er að spyrja þig
2: að ég siti í tannlækningastól og þú sitt tannlækning
1: já, ég sé hérna smári 12 ára og þú sitt
2: nei, alls ekki, sko smári 12 ára hann er alltaf hér og ég sé hann alveg og hann, þú veist, mér þykir alveg óendanlega vænt hann og við eigum sögu saman og það gerðum ýmislegt margt skemmtilegt og bara, það fer ekki neitt Síðan hef ég náttúrulega, ég fór mína leið og þú þína og þú lendir ýmsu og að því að þú náttúrulega valdið þér starf þar sem þú ert svolítið svona áberandi hér og þar. Já, eða hvað hefur hann komið sér í núna, svona, og alltaf svona pínu áhyggjur. það var nú að passa sig svolítið líka upp á viðkama sjálfið af því að hann miklu viðkamari heldur en fólk sem þekkir hann ekki veit sko, við vitum það og þannig að já þannig að ég, en hvað var þar sko mér finnst bara frábært og ég þekktist boðið að þetta varst þú bara svona aðeins að hérna já
1: Nei, mér finnst þetta hérna, skemmtilegt og hlakkaði til að hitta Lára aftur
2: já, sem í liðis það alltaf eitthvað, þú veist það alltaf einhver hérna neysti þeim deyr aldrei og ég bara þakka þér fyrir þitt góða starf og það sem þú hefur svona opnað fyrir umræðina
1: og sömulegis hérna, þín mannúðar baróttu til að vera þetta vital þó að við sko, settum og við beilsa með mér
2: Er þú í skil á því?
1: Og öllum lárunum
2: og hún þér, ég saði henni gær ég var að koma
1: Já.
2: Og hún þér
1: Takk Takk fyrir Þetta var helgispjallið þessa helgina og framundan dagskrá hérna á samstöðunni sem að þið getið fylgst með bæði í útvarpi og sjónvarpi og víðar ég kem hingað aftur á morgun og þá kem ég hérna með bróðum mínum þar erum við með þjóðmálaþáttinn sín Reigils sem hefur allt annan takt en þetta spjall góð helgi
3: Segðu það á samstöðinni

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við þann sið að halda það sem við kallum helgispjall. Fáum hér einhvern að Rauðaborðinu sem að vill leifa okkur að kynnast sér. Og nú hingað kominn Einar Þór Jónsson.
1: Takk.
0: Talsmaður á við afsamtakana og margt fleira í raunverulega.
1: Já. Ég eitt og annað, með ég haft marga hatta, sko.
0: Já. Herðu, mér langar nú að tala við þig um margt og bara fara með þér til Bólungavíkur í æskuna. En að því ég sagði hérna HVVF, og maður veit ekki alveg, þú veist, er þetta fyrirbrigði sem að tilherir fortíðinni eða er þetta eitthvað sem raunverulegt í dag og fyrir okkur sem ekki með þetta, þá veitum við ekki alveg hvað. Þú ert með HVVF?
1: Ég með HVVF, já, og haft HVVF bara síðan á 9. áratugnum þegar að þetta svona brestur á allt saman og fer að herja
0: Þetta var dauðadómur?
1: Þetta var dauðadómur
0: og þú fyrst dauðadóm?
1: Ég fekk dauðadóm, já.
0: En það snáður?
1: Og ég og mjög margir af svona ungum hommum á þeim árum, sko. Það var mjög skrítið allt saman og enn HVVF þetta aldrei furðulegur sjúkdómur og þessi saga, sko.
0: Já.
1: Og ekki síst svona í tengslu við fordóm og stigma og ótta og hvernig þetta hefur svona einhvern veginn herjað á jaðarhópa í raun og veru, sko.
0: Já.
1: Og já.
0: Sprautufíkla
1: og nú, sko, já, þú spurðir hvort að það væri raunverulegt í dag HVVF er mikið alvarlegur sjúkdómur og mikið vandamál, þetta er smitsjúkdómur kynsjúkdómur kannski að það hafi verið líka það en þetta var ótrúlega mikið svona eins og ég segi stigma og svona stimplun og ótti og svona bara hryllingur og fyrirlit.
0: Þetta var náttúrulega hryllingur og eitthvað sem var fullkomlega eðlilegt að óttast. Það voru bara ungi menn að bara leysast upp.
1: Já, já. Og HVVF er ennþá og raunverulegt vandamál í heiminum, mikið svona eftir ákveðnu svæðum, sko.
0: Já.
1: Og hvernig svona heilbrigðiskerfin eru á þeim svæðum, aðgengja prófum og aðgengja lyfjum og meðferð og slíkt. Hér á Íslandi til dæmis greindust, voru skráðir 39 með HVVF á Íslandi sem hátala, sko.
0: Sem eru þá
1: á Vesturlöndum, sko.
0: Sem eru ný smita.
1: Ekki, já, hluti af þeim er fólk sem að flytja til landsins og kannski vissi að það væri með HVVF eða vissi það kannski ekki endilega en kannski var sem sagt ekki búsett hér og smitast ekki hér.
0: Þannig þetta er fjöldi sem bættist við á einu ári.
1: Já, og það hefur verið mikil aukning undanfarin ár og allt þetta fólk þarf þjónustu, það þarf að komast á lyf og það þarf að fá stuðning og fræðslu í kringu það, þetta er mikið áfall að fá hann á sjúkdóm þó að þetta sé hægt að halda honum niðri með lyfameðferð.
0: Þegar þú fréttir að þú verið með hann á sjúkdóm þá leist á þessum dauðadómi, ekki?
1: Jú, það var ekkit annað, þetta var dauðadómur. Og ég er svo margótt fyrir spurður að því hvernig aðstæður voru, sko, þetta var eitthvað neginn svo óraunverulegt og þetta gerist í raun og veru þannig, já, mínum hug og já, ég held að ég tala nú fyrir okkur svona unga samkennaða menn sem að lendi í þessum aðstæðum á þessum árum og maður hafði raun og veru kannski engan sjens til að sem sagt verjast því að smitast, sko. Ég hérna
0: Þú varst búin að smitast áður og vissir af því að þú gætir varist þessu sjúkdómi.
1: Já, sko, þetta byrjar eitthvað, ég úti í Englandi þarna á 9. áratugnu, fyrir luta 9. áratugur en fer það út og svona í kjölfari það að ég bara þráði að frelsið og hérna geta komið út sem hommi og fara að lifa mínu lífi í samræmi við það sem að var bara á þessum árum og ég var utan á landi, það var bara, ég raunum vera óhugsandi, þannig var ástandið og hérna fordómarnir og slíkt, sko, en ég hérna, já, ég og þá man ég eftir að það voru svona einhverja fréttir í sjónvarpinu ég, og ég eignaðist mjög hljótlega kærasta sem ég verið ástfangin af þann út í London sem að hérna þegar hann sem svo dó seinna úr alnæmi og þá var eitthvað í sjónvarpinu stundum eitthvað já og það væri eitthvað furðulegu sjúkdómur og þetta og eitthvað svona við hérna ég man ekki kannski alveg hvað orð voru notið á enskum eða svona þú veist sem sagt, menn sem hefðu sex með öðrum kallmönnum kynvillingar það var ekkit skárað þann út í Bretlandi en hér þannig þú veist með orðræðina en í svona stærri samfélögum var þetta bara gay líf og gay samfélög og hérna og þetta var tengt líka við fangelsi þar sem að fangar væri og alls konar svona eitthvað óljóst og skrítið og svona furðulegt að festa fingur á biti hvað og einhvern veginn svona eitthvað er þetta eitthvað sem kemur okkur við þó að við séum hommar og einu saman sko.
0: Það er náttúrulega fjallað þetta bara svo refsing og guðs þetta
1: Já,
0: lagðist á
1: það byrjaði eitthvað svo furðulega sko ég man alveg eftir þessu, ég satt heim þannig í sófanum þannig á D.V.S. Kenstinn og þessi við byggum sko og hérna og Freddie Mercury var þarna ekkert langt frá og það voru geibari þarna í kring og þetta voru það var ekkert regnbúafánar og það var ekkert engin sýnileiki þannig þó að það væri vita að þarna væri hommar og þarna væri hommabar og þetta voru oft privatklúbba sko þurfti semst að maður þurfti að þekka mann þetta var svona eins og bara gangi ykkur reyfingu
0: eins og algengtir í Englandi
1: Já, og var þetta líka bara öryggisatriði, sko, að þarna getur menn verið komið saman og það var hann að staður sér Copacabana, hann í öll skort og við göngu færi frá okkur, sko. Og þar kom Freddie Mercury oft, sko, hann var einn oft á ferðinni og svona daldi hlétrægur og mér dettur hann í hug af því að ég man alltaf eftir, hann gáði plötu sér hétt Mr. Bad Guy og hérna... og sem var sóloplata og hérna, og það er einhvern veginn maður er þarna í þessu umhverfi og þarna kemur þetta og sko, það búið að vera einhvern veginn þannig að það var svo margt æðislegt að gerast það var svo mikið svona frelsi að verða til í heiminum og þetta þarna áttunda áratugurinn þar sem að var búið að vera svona hipparnir og kvenfrelsi að koma og það var ekki kom, það var ekki gems það var ekki internetið og ekki neitt og, og þetta hvernig fólk hélt svona upplýsingum og samskipti sínum villi, ég bara fatta ekki núna því að maður stundum að leigja eitthvað staðar og það var ekki einu svona sími þú veist ekki einu svona sími þar hvernig maður náði samband og hélt í, við vinni og annað Þetta að gerast þarna allar að koma þarna allar hétti með svona og ég sabiti ég fatta ekki núna sko því nú erum við svo vön að geta bara verið í sambandi strax núna með alla hluti Já og hérna nú er ég komin inn í þennan tíma sko
0: Þú ert að lýsa ungu manni í
1: já,
0: London sem að
1: ég var einn aðna
0: fyrst sem að flýr hérna og
1: nákvæmlega.
0: Kemst inn í frelsi verður ástókin, er ungur
1: já, og það
0: svo, svo heyrur að þessum sjúkdómi og það bara eðlilegt fyrir unga mann að láta þetta getur ekki komið mér við, ég eilífur
1: Já, nákvæmlega og það var svo gaman, það var svo æðislegt að vera til og þessi níunda áratugur og áttunda áratugur líka er einu veru og hvernig allir sko fólk klætti sig tónlistin og músikinn og bara og fjörið og samskiptin og ástallífið og lauslætið og þetta og bara þú veist, þetta var alveg æðislegt og svo, einhvern, og svo þetta sem við erum að tala allt í enn og ég man þetta svo vel þegar þetta byrjaði og svo bara magnast þetta upp og svo greinist ég svo hérna sem þess að fer maður bara, allt í hennu bara einhverju strákar sem að þekkti alveg bara mjög miður sín og það er að greina þá með þennan sjúkdóm sem að, og hvernig þetta smitast þetta í svona við að drekku sama glasi eða í einhverjum svona daglegum samskiptum og mamma er fá lánaða rakvélina hjá þér og og hvað meðum við bara kyssast og má þetta og má hitt og svona og hvernig geisamfélagið brást við þessu sko, almenningur þar og hér einhvern veginn bara tengd þetta strax við einhverja ákveðna hópa, ákveði hrylling, lauslæti, ólifnað.
0: Og vildi bara höggva þá hópa af sér.
1: Já.
0: Það var ekki þannig að það væri strax sko tekið eins og að vera ábyrgð samfélagsins að lækningur eða sinningur.
1: Nei, taka þess að menn bara raunferð og þetta var mikið, mikið ofbúslega og það dauðadómur og menn voru að vestlast upp í alls konar sýkingum og lúnabólgum og krabbameinum og húðkrabbameinum og þetta var bara orðið grint og þetta var hræðilegu tím og sjáttum að sá þetta á geipurunum og allt í henni bara voru einhverju menn fallegir strákar allt í henni orðnir eins og einhverjar afturgöngur sko. Og þetta stóð yfir í meira en 10 ár þangað til lifin komið sko þarna eftir miðan 10. áratuginn 96 allavega þá þegar ég fyrir á lif sko og þetta er bara svo absúrt að lýsa þessu öllu saman sko hvernig og menn hrundu niður og dóu og maður var einhvern veginn það var þetta mikil líklega var það sorg en samt einhvern veginn Og hvernig svona, til mér bara að nú tala ég sem hommu og það var ekki bara hommar eða þetta smitast og það voru menn sem að voru, svo kallaði laumi hommar og voru í hjónaböndum og það voru konur að greinast og hommum var kennt þetta og þetta náttúrulega er ákveðin svæði síðan sem við vitum og hvernig þetta fór í Afríku og okay, samfélagin í Bandaríkjunum og Kaliforníu það sem þetta svona byrjar fyrst að vera áberandi og menn fór að velta fyrir sig hvað er eiginlega gerast og þetta er stór furðulegt. Þannig kemur upp þessi alvarlegi sjúkdómi, drepsótt, faraldur, sem dreifist þarna meðal jaðarhóps sem að samkynneið kallar voru og kannski eru víða og við náttúrulega svo vel settni í með smál hérna í Íslandi og þarna byrja mikill feluleikur og mikill, gríðalega mikill ótti og inn í geisamfélaginu og margan hátt kannski hefur aldrei gróið almennum heilt og þetta var bara óbáslega mikið reynsla sem er svo erfitt að útskýri með nokkrum orðum sko.
0: Það var alltaf svo, þetta var svo stórt og mikið og þó að hafi alls konar fólk smitast þá var þetta kannski sem faraldur fyrst og fremst inn í sko, homma samfélaginu
1: já.
0: Öðrum geirum mannlífsins þá var þetta frekar svona jaðar fyrirbrigði en þetta náttúrulega fór bara beint inn í hjartað á svona, hvað við segja, svona rísandi, meira opnandi hommakultúr og við vitum síðan eða það kannski, þetta spyrja þegar því stundum heyrim að það sagt að þetta sest, AIDS hafði reyndist síðan flýta hérna raunverulega flýta því að samfélagi tæki við samkynnið fólki og homanum. Allar þess að mannfórnir veit ég hvort að fólk sé hugsi þetta til þess að sé eitthvað tilgangu með þessu eða eitthvað að það hafði leitt til þess að það flýtti réttinda baráttu samkynnar.
1: Já, það er mikið verið að skoða og rannsaka þetta allt saman sko. Það er núna ég veit hér það eru doktorsnemar í þessu að skoða þessi tengsl og samhengi og hvernig komið var fram og hvernig samfélagi í en hérna til mér svo Vesturlöndunum brugðist við þessu og þetta er þarna eins og ég segi á 9. áratugnum var ekki komið þessi upplýsingagjöf og þetta streymi upplýsingi svo við þekkjum í dag og þessi ótti sko sem byrjar þarna hann að sko menn greinast og þetta og menn er að deyja og veikjast en svo bara svona toppurinn að þessi mínum hugur svona 1990 og eftir það sko það bara hrundi sem stráka niður og ég fer einhvern veginn það bara ég veit ekki hvers vegna ég bara sem sagt einhvern veginn fer inn í það að ég sem bara svona löng saga kannski mínu lífi inn í svona sem félagsmáli kringum þetta þessi baráttumál, bæði þannig úti og ég bjó síðan setna með mörg ári Svíþjóð og hérna heima líka og var með í svona byrjun hérna og við vorum náttúrulega setni hér með bíllablötunar og félagið eins og við erum alltaf og erum einhvern veginn núna með svo margt sko, þetta er merkilegt
0: Þetta er löng leið til Íslands
1: Já,
0: með það að ungi maðurinn sem að hérna fer út og leitar að frelsi og finnur ástina og fær svo þetta að, svona á en að þegar eitt kemur þá ert þú eiginlega bara áeiginlega hvað hefur ég besta aldrei eða eitthvað
1: já, já.
0: Að því að minna, þú er náttúrulega alinn upp líka bara eins og aðri strákur í Íslandi hérna syndina og allt svo leiðis og það var verið að halda því fram að þetta væri raunverulega bara refsing eða eitthvað að þegar þú ert að tegja eftir því öllu sem að þið finnst þér best þá einhvern veginn reynist það að vera bara eins og hafi bitið í dauðan sko.
1: Já
0: kom eitthvað svona, var eitthvað svona lítið sunnudóða skóli inn í þeir sem að sagði sko hérna, eina þú það er þú sem ert að drepa þig
1: Já, jú og nú ertu komin kannski með eitthvað svona spurningu sem að ég get ekki svarað frekar mörgum í örstuttu máli nema þetta með skömmina
0: Já.
1: Og að maður get bara sjálfur sér kennt
0: Já.
1: Og þetta bara þín lífstíll og þetta og þessir hommar og
0: kallar þetta yfir þig
1: Já, og ég einhvern veginn hef bara aldrei jú, líklega einhvern veginn, en ég bara afneitaði því á einhvern hátt og þetta var bara svo rosalegu tími en ég, þetta líka, þannig ég ungur og eins og ég var að lýsa á þann hvernig svona mannlífi, hvernig þetta var Og þú nefnir núna, þú veist, þetta hafa haft áhrif á sýnileika og mannrið þetta bara áttu til með samkynneira sem það alveg örgla og engin spurning hafið því. Og ég hérna, mér veist þetta hafa verið mjög sko gróskumikil tími mínu lífi. Menn mistu allt út úr höndunum. Menn mistu vinnuna og strákar eins og ég var í, ég ætlaði að mennta mig og halda áfram með mitt líf. Menn mistu vinnuna og gátu gjönnið og mistu húsnæðið og sumir bara urðu yfirgefnir fjölskyldina snýra við á bakinu og vinnir og það var ótti og allt þetta sko og maður einhvern veginn var þarna bara í einhverjum forveðri og stórsjó og þetta tók yfir í mörg ár og hérna ég fann ekki fyrir jú, auðvitað var ég með sjálfs fyrirlitningu og eitthvað svona niðurrif og niðurbrot og allt það, jú, en einhvern veginn ég hélt bara áfram, sko.
0: En andúðin magnaðist upp að homma fordómanir.
1: Já, og ég, sko, ég verð að geta að tala um þetta og ég held ég sé ekkit mjög beskur maður, svona þannig, og ég einhvern veginn gafst aldrei upp þetta var hrikalega erfitt vá, jú, maður var alveg bara veist, maður var bara síðasta sort og maður bara svona lá þannig en nei, en ég hérna mér langar að samt að segja það sko að ekki beiski heldur við reyndum og svo fórum að stopna hreyfingu það var til með kalla positive grúpin í Stokkólum það sem ég var í á þeim árum og það nút í Englandi og ég var hérna í milltíðin í Bandaríkjanum og átti

0: og við strákarnir hérna, þetta var nú mest gæði strákar sko, sem að stopnuðu reymingun okkar hér þess að alnæmi samtíkjum gömlu sem við kallum HFA Ísland í dag og það verður svona verið að reyna að fá í byrjun fólk í þetta með okkur að fá stuðning, ég menna ég verð bara að segja að við skrifuðum til yfirvalda við skrifuðum til heilbrigðis, ég veldi skrifuðum til forsetans, við skrifuðum til biskupsmann ég, og vorum einhvern veginn að reyna að fá skilning, fá ljós og fá umræðin og fjölmila voru hryllingur á þessum árum, bara kynvillingar og þessi pest og hvað, og þurfti ekki bara hérna tattu vera þetta fólk þannig að fólk sæja þeir væri með þetta, þessa lífshættilegu og þessa hættilegu menn sko og hér og út í Svíþjóð til þess manni, þú veist, og hérna með einhver eigi í Breiðafirði eða þannig út í Skerjagarðinum í Stokkólum með væri hægt bara komið sem fólki fyrir og eigi útbúa þar bara pósthús og alla þjónustu og þarna gæti þetta bara verið sjálfbært samfélag að þessu fólki
1: Holtsveikra
0: alveg svo að gert á, hérna, já, rúmverja tímanum með Holtsveika, ég bara sendir eitthvað og þetta var bara, þú veist, og það vildi engin raunverulega hjálpa okkur við fengum ekki skilning við fengum ekki mildi og mannúð
1: það var í mörg ár þannig var staðan í mörg ár
0: nokkur ár, svona það ná níundarðum og svo breyttist þetta
1: og hvað breyttist? Veist,
0: ég held að einhvern veginn, já, hvað breyttist okkur, sko, það fór að vera það ekki ennþá hjá öllum einhver mannúð og mildi okkar garð svo sannlega ekki en það breyttist samt sko fjölmiðlarnir og svona við sem þú, listafólk fór að hjálpa okkur og til mér svo ég tala nú bara höldum okkur við Ísland að til dæmis feministarnir, konurnar kvennarhreyfingin, kvennaframboði elska þær, þakka ykkur öllum kærlega fyrir stelpur, konur, orðnar gamlar sumar
1: sumar dánar,
0: Gunnaugmunds já, yndislega vinkonum mín og svona og fólk sem að einhvern veginn úr samfélaginu tengdi sig við og hafiði átt og sá vini sína sem að þeim þótti væntum ekki bara eins og ég segi þú fyrst alls konar sýkingar og hérna tærðist upp og, á tímabili kalla eðni og menn dóu misvel settir félagslega og í einangrun ótta
1: og sjúkdómurinn einangraði fólk náttúrulega
0: já og svo þetta svo sá fólk líka hvernig þetta sko fór með okkur að við vorum ekki gjaldgengnir í samfélaginu það við gátum ekki verið í námi að það náttúrulega fekk engin hommi með háu vaff sem við það varum vinnu og ég komst í vinnu þá var ég ekki búin að yfirlýsta það að segja frá því ég var með háu vaff hérna og hérna já og þessi stimplun þetta stigma og við sem að lifðum af þessum strákum sem voru ungir þarna kannski fættir svona í kringu 1960 sem lentu vest í þessu það talaði að þessi svona áratugur af kynslu homma hafi smitast af 70-80% hafi smitast af HIV þetta var bara svo og engin einhvern veginn sem að fyrir var að geta tekist á við þetta sem að var að koma og þetta ástand sem að skapaðist þarna í þessu fári öllu saman náttúrulega fór bara með heilsu manna og andlega heilsu, ekki bara líkamlega heilsu félagslega heilsu og þetta og ég segi sko það var ekki veiran endilega sem að fór svona hryllilega með menn heldur það var þetta ástand það var þessi útskúfun einogrun og
1: svona það missir og sorg og
0: allt, já, já, menn mistu kærastana sína og elskuga og vini sína ég meina ég, þú veist kærasta mínu dóu og ég hérna misti marga að mín nánustu vinum frá þessum árum gei vinur og það er bara mjög margir dánir sko
1: og þetta var gríðarlegt högg
0: og ég finn alltaf svona ákveðið eitthvað þegar ég fer að tala um þetta svona alveg náið eins og við erum að gera núna sko, hvað þetta var rosalegt

0: og það hafa ekki allir jafna sig sko og menn eru já allir segja já svo kom bara lifin og gáttu þykir þú veist farið þá bara að halda áfram með eitthvað líf og, og ég heppin ég bara heppin og hefur margt gert hjá mér síðan og, og hérna og ýmsa kannski forsendur fyrir því en, en það ekki allir sem hafa verið það heppni sko.
1: En þú ert mjög heppin því að
0: já,
1: þú smitast
0: ég rosalega heppin
1: og þú ert hérna með veiruna í mörg ár áður en að lifin koma
0: já, tí, alveg sko,
1: og hvað,
0: yfir tíu ár
1: hvernig stóðu því að þú lifir þetta af?
0: Já, það, ég náttúrulega var alveg komin að loka stig þegar ég loksast byrja á lyfjanum, sko. Hún var einmitt að rifjaði upp með mér, læknir minn og skoði einhverja gamla skýrslur og ég var bara með, eins og kallaði, tíu hjálparfrumur sem er bara því. Og ég var, ég bara, við vorum þarna nokkri sem bara á síðustu stundu, bara... ég veit ekki bara alltaf
1: það er ónæmiskerfi sem að reynur og þetta tíu frumundar hérna er, er ekki til þess að verjast sjúkdómum og öðrum innrásum inn í kerfið
0: já.
1: Og þú varst með fátt eftir varstu þá búin að smitast af hinn og þessu
0: já, ég samt sko eins og
1: eða var bara ljóst að sko kerfið var að bresta
0: já, þetta, var, þetta var mjög einstaklingsbundi
1: hvernig
0: þetta gerðist hjá mönnum sumir fengu slæman og alvarlegan augnsjúkdóm verusýkingu voru blindir menn voru að fá krabbamein menn fengu þetta einhvern veginn í hérna menn gátti dáið skyndidauða og fengið þetta svona í hjarta og í aðekerfið og já og mikla sýkingar sko og dóu kannski bara lúnabólgu og ónæmiskerfið var bara hrunið ég var í auðvitað, jú, fekk alls konar eitthvað á þessum árum sko en ég var aldrei svona alveg rosalega veik eins og sömur sko maður náttúrulega tá grannur og
1: allt það sko akkur veiktist þú ekki veistu það?
0: Nei, ég bara veit það ekki ónæmiskerfi var hrunnið ég veit það
1: þannig að þú hefði fallið bara
0: já, ég hefði alveg getað bara dáið þannig einhver daginn skilurðu, það var þannig þú veist eins og ég að reyna að lýsa sko þetta var allt einu kannski var eitthvað maður var að tala við eitthvað með eitthvaðum strákonum við vorum náttúrulega mikið að hittast þessi strákar á þessum árum reyna að styðja og höldum nú sambandi margir á þessum gömri sem eru ennþá á lífi
1: Þetta verður náttúrulega að vera sorgarhópur
0: Svo allt þínu var svo bara eftir tvo daga að vera eitthvað dái
1: Ég sé, og þið alltaf að fylgja hvort öðrum já, í erðaförum og hittast og reyna að styðja eitthvað annan
0: og maður bara vissi, ha, er hann dáin og þá bara, já, og þá bara gerðist eitthvað Þú veist Ég ekki rétti maðurinn til að lýsa þessu sjúkdómsdæmi, sko, en þetta var mjög einstaklingsbundið. Hvað varð síðan menn dóra alnæmi, en hvernig það gerðist, sko? Það var ólíkt. Og sumir lágu lengi og tærðist upp og voru á spítal, kannski vikur og mánuði saman og dóu svo og svona, en þetta, já, það var að, og síðan var þetta. Menn bara einn og einn fórinn og andlega sviðið og byrja og lifa mjög heilbrigð líf og reyna sem er auðvitað rétta leiðin og ná svona jafnvægi og styrk en mjög margir voru bara á fylleri og dópi og óvidósuðu og sviftu sér lífi og sá engan tilgangi í því að reyna neitt að halda áfram eða haldi við eitt að reyna að byggja eitthvað upp eða eitthvað og þetta var bara eins og ég segi ekki alnæmi sem slíkt sem verusjúkdómur heldur bara þetta ástand sem skapaðist í mannlega lífinu og í lífi þessar ungu manna, þetta bara var hryllingur og verður aldrei það eru margir að reyna að fanga þetta eins og ég segi, það verður að rannsaka enna tíma og þú veist bara hámetta fólk af því hann merkilegur á skrítin og búið að gera marga bíómyndir og marga sjónvarpsþætti og það eru ykkur þáttaröði í farvetninni hér og ég er stanslaust kannski ekki stanslaust en mjög ofta tala um þetta við nemendur í háskólanum í sálfræði og félagsráðgjöf og doktorsnema og listafólk allt þetta listafólk sem að hefur hjálpað okkur í raun og verið mjög mikið með túlkun og ýmsu myndlist og leiklist og öðru og já
1: og þetta er ekki einfalt
0: og svo er þetta náttúrulega bara ég að segja mína sögu og hvernig þetta var en einhvern veginn held ég að ég sé nú svona nokkurn veginn Já,
1: þú lýsir svo svolítið þannig að þetta hafi raunverulega bara breytt öllu það breytti sko samskiptum, stöðunni hvernig þú horfir á framtíðina hvernig þú horfir á fortíðina þetta bara breytir öllu
0: þetta er, þetta er sko
1: þetta er bara einhver bara sér kúla í þínu lífi sem er bara allt öðruvísi heldur en það sem maður var fyrir og eftir
0: já, á ég að segja á ég get ég sagt turning point nei, mér finnst það kannski ekki rétt því að turning point er eitthvað þá snýr maður við og fer að gera eitthvað ákveðnar hluti það var ekki þarna náttúrulega var allt í kaos í raun og veru sko en þetta, það var bara hvirvilvindur sem umhverði og breytti öllu og maður átti ekkit vona því að lifið af ekki neitt
1: Nei, ekki...
0: svo kemur koma þau ósköp að lifa þetta af maður ha, eftir 10 ár
1: vildir það ekki?
0: vildi ég það ekki jú, ég mjög þakklátt núna fyrir að lifa það af en þá var þetta skrítið sko.
1: En þegar þú heyrir að þú sett með HVF að þá er það döðdómur En þegar að lifin byrja, þá er ekkit, það er ekkit lofurðum að þú lifir af.
0: Nei.
1: Það er bara kannski ef að ske og ef að myndi og ólíklega og mögulega.
0: Já.
1: Þannig það er bara tekur ábyrlega bara mörg ár að byggja upp svona hugmyndunum að þú sér sloppin.
0: Já, ég var búin að byggja nána vini mína og systur mína sem hefur alltaf staðið með mér að drepa mig. Ég ætlaði ekki að liggja og tærast svona upp eins og ég hafði sér strákan að gera því ég var á ferðinni síðan komið sér lif og þá bara vá og maður sko og þá, ég veit ekki hvað þú er séð mikið á svona áskonar heimildamyndum og aktivistamyndum sko aktivistam og ég er aktivisti ég er baráttumaður og brautryðjandi í þess öllu og ég hef verið í miklum samskiptum við ég og vinn út allan heim út í Evrópa á þessum árum og þetta semst að það er að voru þetta allir að bíða eftir því að það kæmi ykkur líf og það væri eitthvað hægt að gera og það voru verið að rannsaka þetta og allstaðar eða í rannsóknastofum og það voru og lifja fyrir þetta ekki voru að setja mikla pening í þetta og mikið power og svo var það semst að vitað að það væri komin lif sem gætu hjálpa og það væri hérna, það var semst, gengnar fara kröfugöngur og læti á svona alheimsrástefnum um háfa fannami sem að ég var á til með sá þarna á þessum tíma sko að við fengjum að fara á þessi lif þó þau væri á tilraunastigi núna til með stímenna sko ég nenni ekki að tala COVID en hérna svo leðilegt en mjög merkilt fyrirbreið líka út að fyrir sig en allt annað og hvernig samfélagið brást við og alheims eða semst alþjóða eða bara heimurinn allur tók höndum saman og það var hægt að setja síðan alla heimsbyggðin á ykkur COVID-lif sem að voru innan gæsalepa á ykkur tilraunastigi við þurftum að berjast í því og við vildum gera það fara á lifin þó það væri ekki búið að stempla þau væri þannig og það væri raun og veru gert og þetta voru gríðlega sterk lif í byrjun og það var menn vissi ekki nákvæmlega hvernig ætti að nota þetta þannig þú veist hvað skamtendur ætti að vera stórir miklar aukaverkanir sem fóru alveg gríðlega illa í marga ég slapp þokkalega frá því en ég var með niðurgang í mörg ár og var náttúrulega með það þarna á þessum árum maður hélt einhver neyður ykkur neginn og bara allt kerfið ykkur neginn sko en þetta stóði yfir í nokkur ár sko og svo fór að koma svona balans á þetta og í dag er það þannig að ég tek eina töfl á dag eins og aðrir og ég finn ekkert fyrir þessu
1: einhver auðvitað. Það er svo verið að taka töflu við og hóðum blóðsýrstíkja.
0: Já, við flóa veikja og síkjur eitthvað annað.
1: En saman við vonina, þá er náttúrulega þau sem eru í miklu vandræðum að þau verða oft svo von góð, þannig að þau trúa því að nýja lífið sé lækningin. Kannski var það þannig að bara leið og fekst lífið, að þá trúður því að vera í sloppin. En það er kannski ekki raunsætt í að hafa eftir að koma í ljós reynslan
0: af þessu. Ég trúði því nú ekkit alveg í byrjan held ég sko.
1: Þannig að það tók tíma að fá svona
0: trúna. Jú, ég mafst ég mann þetta ekki. Þetta er einhvern veginn bara var allt svo skrítið einhvern veginn sko. Jú, og þú veist, ég er eitthvað, ég stundum býti, var ég eitthvað óskapla þunglendur og kvíðin og sorgmætur og einangraður og mannlaus og allt þetta. Ég bara man þetta ekki alveg. Þú veist, en ég náttúrulega var eins og ég segi, ég var í þá komin í hjónabandi með stíf mínum. Við áttum okkar líf og það var eitthvað svo mikið styrkur í okkar sambandi og ég var svo vel settur með fólk í kringum mig að já
1: ég... hérna þú sagðir að þessi faraldur hafi verið með svona hokkið dýstu skörðin í svona þína kynslóð
0: já
1: ef að geturðu svona metið eitthvað neina eða myndurðu horfa á svona hommar af þinni kynslóð hvað voru margir sem að fjöllu ég veit eða fyrir þinni
0: sko, þarna þessum árum þarna og nokkrar af tímpil þá dóu 40 og fólki finnst það nú kannski ekki það verið rosalega hátala þá sko en talandi um þess að stráka sko að sem að mér finnst alltaf hafa verið einhvern veginn ekki nóg og svona sett athygli á að sko bara mjög margir samkynniði strákar eins og ég fóru til útlanda flúðu land voru svona bara voru bara hælisleitendur í öðrum löndum þar sem að hægt var að lifa sínu lífi
1: bæði á 8. og 9. áratugum og vissi að fyrir þann tíma líka
0: fóru til Evrópu mjög margir til Kaupmannahafnar bara hún ekki langt að fara þangað og svona þessara borga í Evrópu og til Bandaríkjana og þetta, þeir voru allstaðar og þetta er gríðaleg saga og ég stundum ykkur neginn hugsað að stundum vera að svona róta í ástandskonanu sem fór til Ameríku og örlög þeirra þarna sko og bara mjög margir sem bara týndust gufið upp og það var auðvitað mjög mismunandi hvernig menn áða að fóta sig í lífinu ykkur frá Hólmavík eða Dalvík eða Reyðafirði eða eitthvað og fóru einir eitthvað þekktu engan og kannski mannlausir og bara urða að fara og kannski maður hefur heyrt menn voru mis og það er alveg eins og með hælisleit hérna núna að hérna ég tengist þínund allt í kringum mína vinnu fólk er svo mismunandi í því bara herði já, læra tungumálið fóta mig, tengja mig við samfélagið, vera áhugasamir fara í vinnu, vera duglegir að vinna og gera þetta rétt sko það var nákvæmlega þarna, margir dóu af ónýstlu áfengis og eitirlifja og voru mjög einir og einangraðir og náði aldrei sambandi, mjög miklar sorgarsögur og svo aðrir sem bara stóð, gerði þetta rosalega vel og hérna og þarna var gríðalega fjölmennur hópur samkynnar kalla ég raun verið fleiri en hér og margir þeirra dóu
1: og útlagar
0: og þeir dóu og ranna með þarna í útlandum og ég þekki margar sögur í kringu þetta og þekkti mjög margar ég alltaf verið svo forvitin og ég átt auðvelt með að tengjast fólki og ég man bara, þú veist að ég var eitthvað að ferðast og það var eitthvað, já, þetta fara þarna Óli býr alltaf þarna eða byggi eða eitthvað og...
1: Svona býr íslendingur hér?
0: Já, bara í Barcelona en New York eða eitthvað staðar og ég var alltaf eitthvað að gera og þá bara og ef maður fekk símanúmerið, landlínuna heima hjá honum þá hringdi ég bara, segja, ég heiti Einar og eða bara í San Francisco og margir, sko þar kynntist ég Bjössa og Stæpa og fullta strákum, sko. Og þá bara, þú veist, þetta var eins og fjölskylda. Já, komdu, og hérna, ég var til mig sjá, hérna, Jóhanni Hárskera sem bjó lengi, hérna, ég er bara, nú, ég er enn í annar, það er svo skemmtilega. og hérna, ég var á jólanum í New York, hérna 86 lendi þar, þá var ég með Nasser, kærasta mínu og hann var sem sagt Ísland uppaflega, var frá Írán en bjóleg, en var búin að búa sem sagt, frá því að var ungur í London svo erum við að fara hann til New York og hann var eitthvað að gera eitthvað og ég var eitthvað sem, það var jólin aðfangtaskvöld og það var ekkit að vera og ekkit eitthvað og ég bara var einn þarna því að hann þurfti að fara að hitta ykkur og þá vissi ég að þessum Jóhannes í þeirra sem var kallið Malla Miljón og hérna og ég var með símanúmeri fengi það hjá ykkur Trixi, ykkur vinum mínum sem hefur verið mikið í Ameríku og hérna og ég hringi og Jóhann segir er bara komdu til mín og ég tek bara leigubíl til hans hann var hann einhversta leysnir á Manhattan og með rakarstofun sína hann við liðina og ég kem hann inn til hans og þá bara eins og maður sé komin heim til ömmu heim á Íslandi það var bara þú veist útsemaðar klukkustrengir og púðar og hann svo kósi undislegur með hérna heitt súkla þetta var jóladag og smákökur og svona íslenskt eitthvað bara og að fullt að svertingi svertum kallum, svo stóri kallar vinnir hans hérna og svo orðin bara á fyllir í og reykja jónur inn í svo öllu saman og hérna það var alveg ótrúlegt sko. Og þarna, og hann þekkti sko, og svo þekkti og hann var alltaf kallum Malla Miljón og svo hérna þekkti hann svo mikið að þessum íslensku geði strákum og kallum sem bjög hann í borginni
1: þessum útlöfum
0: og ég hitti þá og svona ákynntist þannig að þetta er bara eitthvað svo
1: hvernig getur skrifað þessa sögu? Þú?
0: Þessa sögu?
1: Útlagana
0: já
1: þeir eru náttúrulega þetta er menn sem eru hornir
0: já, það er margir sko að reyna að tína þessar sögur til að halda og það eru til ýmsar heimildir og sögur og ég veit ekki sko það er nú mikill áhugi núna að reyna að varða þetta það sem til er af heimildum því miður margt og þessi kynslóð og þessir menn sem eru eldri en ég þeir eru nú bara margir hornir og braut margir dóðutur alnæmi og þetta er ótrúlega sérstætt einhvern veginn hvernig menn fótuðu sig sko og gerðu og
1: þetta er mikilvæg þáttur í sögunni þetta eru flóttafólkið hann sem að ég segi ekki pólitískt flóttafólk en svona menningapólitískt flóttafólk það ekki, fekk ekki að vera hérna og þetta er stærri hópur heldur en Brasilíufararnir sem að er verið að reyna að ná utanum, þú veist, Íslendingar sem eru út í Brasilíu og eins og þú nefnir hann ástandskonuna sem giftur sig til Ameríku og það verið að reyna haldið á það
0: Já, vestur bara vesturfararnir og hvernig fólk svona, þetta er mjög áhugavert hvernig svona, já þetta ég alveg, já það,
1: og þeir voru út allt alltaf þess að þú fóst og það var alltaf einn íslensku hommi
0: já, sem maður tengdi sig við og síðan sko, já og hérna og ég ekki að segja neð leyndamál já, þarna voru sko, þessi strákar sem voru hann í New York sko, hérna Guðmundur Grímslæknir, maðurinn hans og hérna Steppi og hérna og já og hann Jóhanns ég var að segja frá og þið stóð allur annað með, bara allir meir og minnar
1: ég man ekki, hvað það var í hvað tilefni þá var eitthvað sem sagði að hérna, eitsfaraldurinn hefði eyðilagt söngleikinn á Broadway af því að það sem hefði búið þá hefði til, hefði verið gay samfélagið sem var í salnum sem að hefði búið það til og þar að hefði þetta getað þroskast sem svona skemmtilegt listform og síðan kom hérna HVV og þurkaði út bara heilu kynslóðinnar og þar að voru þeir ekki lengur í salnum og síðan var þetta bara ykkur hörmung og leiðindi það sem eru bara túristar í salnum og þetta dó og þetta er svona ég mani þetta aftur því að þá hérna, skynja maður sko hvað þetta var mikil faraldur sko Þetta þurrkaði bara út stóra hluta af hommað þjóðinni í New York.
0: Já. Nákvæmlega og já, og í stærri borgu listafólkið.
1: Já, og hvað það hefur mikið sko menningarlega
0: áhrif. Eins og þú lýsir já nákvæmlega þetta og ykkur neginn fyrir allt í nögu sem þessu myndi Taylor sem að það þurfum að vera að tala leiklistin og söngleikin og gleðina og þetta og allt þetta listafólki kringum þetta eins og hún sjálf sko ég verði eiginlega að tala hana sko hún var svo sérstök sko alltaf algjört uppáhaldi á mér sko og hún umgengst bara homma vinnur hennar voru hommar hún var eins og ég segi bara homma hækja og eins og þær voru margar þessar sterku konur sem að ég hef kynst í gegn tíðina Nögmunds, hún var glama og hækja selska og fleiri og fleiri, en hún var bara sko, þú þarf ekki að segja frá Elspeth Taylor og öll hennar lífi sem var eins og það var og hún elskaði demata og hún elskaði þetta, elskaði hitt og elskaði alla sína átt að kalla og mikið eða mismikið þérna að sko hún náttúrulega lendir í því hún sagði bara það voru förðuna mestararnir hennar og hárkustlumennirnir og vinnirnir þetta dó allt saman og hún fer að skipta sér af þessum alnæmis málum sko. Og hún bara gerði alveg gríðlega hlut allt inni kemur þessi kona sem var svona fræg og virt leikuna og þarna á 9. áratugnum og hún fer að mæta og hún fer að segja þessa hluti upphátt það var ekki takt í byrjun að tala þetta upphátt það var feluleikurinn og það var eins og allir þessi menn sem að voru að fá hennar ræðilega sjúkdóm og þeir hefðu kannski aldrei komið út úr skapnum sem hommar og það var valla til orð yfir hlutina þetta sér maður að hérna þegar þeir eru að kíkja í fjölmiðla 40 ár tilbaka og það var bara að það var valla til og þetta var aldrei í útvarpinu það mátti ekki segja homo lesbía í útvarpinu og það mátti ekki þú veist, og þeir eitthvað svona málsmyndandi fólk sem hann var hlustað á það fyrir að standa upp og segja bara, heyrði, já, svona er þetta.
1: Og, hérna, og það þurfti að vera aðrir en þið.
0: Já, það þurfti að vera að, nei, við höfðum ekki.
1: Höfðu ekki fengið málfrelsi eins
0: og við höfðum ekki engavikt og það var engi valdefling með okkar. Fengum ekki að gera neitt eða segja neitt og þó að maður myndi alveg eða þórað að gera það, sko. En svo gjörbreytist þetta. Þannig á nokkrum árum og það er það sem við verið að tala hvernig áhrif þetta hafiði á jafnréttisbaráttu til mér sem segir fólks og bara mannréttinda baráttu yfir höfuð í heiminum og hérna og það er bara mjög merkilegt og þú sem hérna baráttumaður fyrir réttláttur lífi og svona jöfnuði og fyrir fátækt fólk og fyrir fólk sem hefur búið við á jarðinum og við erfiðar aðstæður allt þetta tengist allt saman og geta fengið að og fjölmiðla fólk þarna, ég veit ekki hvað ertu gamal?
1: Ég er fættur 61 hvernig er þú fættur?
0: 59 og þú ert byrjar í fjölmiðlunum það þarna á 9. áratögnu
1: Já, ég byrjaði held ég svona 85, 86
0: Já Og þá fer að breyta og það
1: sko, Ég var alltaf notaður í eitthvað svona efnasmál og pólitík og
0: svona, Nú, á þeim ári Varst allt öðru sér það
1: Já. En samt mann maður eftir svona ég maður ekki ég held að það verið 97 þá var ég með svona úlinga blaði og svona fylgdi DFF minni með 97 eða 96 og það var eitt sem að það var ég tókus og það var eitt sem við gerðum að þá var ég Páll Óskar með kynlífsráðgjöf og það var svona það var bara eitthvað til að gera eitthvað til þess að hérna, þetta verið svona eðlilegt að það væri hommi sem að segja um þennan hluta
0: já En það fer svo margt að gera þetta nákvæmlega á þessum árum, sko, skemmtanalífi hérna í borginu, mannlífið allt saman og svona bara allt innu fór að myndast hérna skemmtistaðir þar sem að samkynnið fólk kom saman og listafólk fór að í tjáningu að
1: En var það ekki áður þarna? Þá veistu að tala eiginlega 9. áratuginn
0: Ég er að tala hann, sko, já.
1: Það er ekki þarna þegar hérna,
0: Já, það er aðeins setna.
1: Já, sem að þegar áhrifin verða þegar að þið fáið að koma aftur inn í samfélagið eða fengur þessi aldrei að vera í því en það er kannski svona aldamótin eða hvað
0: Já, og ég man
1: að Hvernig er þetta springa út geibrætt göngunar er það svona rétt eftir aldamótin
0: Já allir að segja svona 25 ár Já, ég hugsa það.
1: Ég, það sem kemur svona tilfinning fyrir því að þetta sé eiginlega eitthvað leiti, stórleiti unnin bara þetta. Já. Við fáum viðkenningu.
0: Ég veist því að segja, þetta er svo fljótt að líða og ég búin að vera með í þessu öllu í 40 ár. Já. 40 ár. Já. Og ég bara, þú veist, og þetta er svona tímabil og allt hefur gerst svona frekar hratt og gríðalega mikla breytingar. Vá, og til batnaður allt sem hefur gerst í þessu öllu saman.
1: Já. Herðu, en hérna, áður við förum til æskuna, þú þetta tala svona, þegar að koma svona gei skemmtistæðir og eitthvað fleira. Mm. Af því að við þurfum að horfum á svona mannréttindabaráttuna, þá voru kannski með fókusin á samtíki 78 og berjast fyrir borgarlegum réttindum og svona hinn formlega baráta og svona alltaf bara baráta yfir því að fólk kom út úr skápnum sem alltaf hluti af allri baráttu, að fólk gangist við sér, þú veist, hérna komið opinberlega fram mm. til þess að gefa öðru takk yfir því. En samhliða þessu að þá svona eiginlega nætur og götu upprist það sem að sko samkynniðir og kannski einhverjum hommandir koma svona fram og verða sýnilegri en þú ert kannski ekki, gengst ekki við í viðtali í vikunni eða eitthvað en þú ert á skemmtistofunum og það er alveg ljóst að þú ert Tommy það er það ekki svona níundi áratugurinn
0: það er níundi áratugurinn, alveg og þetta vera svona áberandi og augrandi í framkom og tali og klæðaburðu allir
1: það er þín kynslu sem
0: ég er það kannski ennþá, ég veit það ekki
1: það er þín kynslu sem eiginlega finnst mér riðja þábraut svo kemur kannski svona aðeins og eftir að því ég nefndi Pál Óskar það er svona, hann er kemur önnur kynslu sem fer ennþá lengra svona að gera þetta sýnilegt
0: Sko, ég veit, og það er náttúrulega marga sögur til það að samkynniði kalla náðin og sambandi og áttu samskipti og félagslíf og hittust svona í baku tjöldin, hérna gamla daga, gamla daga.
1: Heima hjá eldri hommum eins
0: og... Já, þegar fóreldrar þínu
1: voru,
0: þegar þínu fóreldrar og okkar fóreldrar voru sko ung og svona... Mm. En þarna á 9. áratugnum, þá fer það að gerast að svona strákar... og við strákarnir, förum að vera sýnilegir og klæða okkur og tala það, við erum hommar bara að segja það upp á og það fór að vera svona stemning í kringum það og bara geilíf og þetta var náttúrulega alveg nýtt í bæjarlífinu og bara fólk skildi ekkit í þessu hvað væri eiginlega að gerast, hvernig þessi menn gæti raun og veru haga sig svona og þeir skömmuðust þín ekki neitt skömmuðustum okkar ekki fyrir það
1: Þó
0: það væri erfitt og það var náttúrulega niður ef og sjálfsmyndi var nú ekkit upp á kannski marga fiska hjá okkur en við vorum að reyna það
1: Þetta voru nú oft skemmtilegustu staðinni
0: Þetta var svo ríkala gaman þó þetta væri allt eins og það var segi ég sko ég sé ekki eftir neinu og hérna nei, þetta er bara algjör forréttindi að hafa upplifað þetta og hafa þessa reynslu sko að vera þarna í þessu og eins og þú, ég meina við erum menn sem að sko þetta, þessa breytingar allar sem við orðið í samfélaginu varstu ekki í Hafnarfirði?
1: Já, við fæltist þar og svo fórum við í bæinn og
0: já.
1: Ég fæltist þetta ég var í Vogunum og Breiðholtinu og alls þar sem eru nýbyggingar
0: Ég var í Bólungavík
1: Ég er náttúrulega að fátu ykkur fólki, þú ert að ríku fólki
0: Já, ég hef oft heyrti lýsa þínum uppruna og það er alltaf svo merkilegt að heyra hvernig, hvaðan fólk kemur og
1: hvernig En að því við nefndum það, ef ekki bara byrja núna á byrjunni, fara að hitta hérna Einar dreng, barn í Bólungavík Já hérna, Ég hef það svona leik, ég spýra alltaf fólkuna að maður fyrst eftir sér
0: Já Já, ég veit að ég hef ekki verið svona 3-4 ára, eða 3 eitthvað, þá byggum við, ég er fæddur í Bólungavík og hérna, og þá vorum við, byggum við á svona íbúð í Bólungavík og pappi byggði svo einbýlis og satna og vorum að flytja. Ég man, já, ég verið svona í kringu þetta er svona 62 kannski eitthvað svona þannig að þetta er langa tíma sem maður man sko. Hvað, 60 ár sem ég man orðið tilbaka og þjóðfélagið er bara gjör breytt eins og vitum og upplifa þessum árum
1: og þú fættist inn í út, hérna barn fóreldra þeirna.
0: Já, já.
1: Og hver eru fóreldra?
0: Ég er skilgetinn, sonur fóreldra minna, þau voru gift. Og hérna, mamma var, sem sagt, pappi var fættur og bjó alla tíð í Bólungavík.
1: Já.
0: Og þú segist það verið fátækur. Ég ólst upp við mikið efnaðslegt öryggi.
1: Mm.
0: En ættir mína báðar ég kem að bláfátæku fólki í báðar ættir. Eins og kannski flestir íslendinga voru.
1: Afiðin Einar Guðfinnsson sem var eiginlega kóngurinn í Bólungavík.
0: Já.
1: Höfðingi meðal manna.
0: Já.
1: Og hann brust... Hann brust til efna.
0: Já, já, hann var einn af 15 eða 16, 15 sískin held ég að verið, eða 16, nei 15, og ólst upp í Ísafjarðardjúpi og hérna, og það litli bara stendur ennþá eða þú ert að kera djúpið, getur fara og fengið kaffa og vöflur, pínu lítið hús og þar bygguðu sko bara, og ykkur önnur fjölskyld eitthvað 20-30 mann sem bygguðu þarna í þessu hús, það alveg með ólíkindum sko. Og bara, já, rosalega hrjóstugt og mikið og úrraðileis og mikil fátækt og semst, föður amma mín, Elisabeth Hjaltadóttir, hún var frá Bólungavík og afi semst að flytur þarna og byrjar að með bara árabát og byrjar að gera út þarna og bara, semst að þau stóðu sig bara, voru rosalega dugli í lífinu og rengið sig hjálpaði þeim og hérna og hann verður sem sagt með tímanum umsvegða mikill útgerðamaður og svona miðja
1: og áeiginlega plossið að hann, húsin voru máluð ekki svona, einhvern litum ekki, sámari
0: þegar
1: maður kom að Bólungavík á sámari eiginlega, þetta var bara bær eina skuði svona
0: hann mála allt í hvítu og grænu þessum græna lit hérna og kvitt og hérna og amma hafði átt erfitt líf líka og pappi hennar og já þannig að og einhvern veginn maður hugsar hvernig þau bara með útsjóna sem og mikilli vinnu og elju náða að gera þetta allt saman það var ekkit það var náttúrulega bara hrikalegt á sem sjávar stöðum sko eða sjávarþorpum landi sko en þarna hafði verið semst útgerðamaður sér Pétur Oddsson og það hann misti einhvern veginn allt úr sína fjölskyld og Berglund og ég afi einhvern veginn rétti maðurinn á réttin tíma og hann kemur einhvern veginn inn í þetta og nær að byggja sig upp þarna nokkuð fljótt sína útgerð og þetta er mjög blómlegt.
1: En þetta er meira það, hann er ekki bara í útgerð og fiskvinnslu, heldur, er hann bara í vestlunarekstri og
0: já, öllu.
1: Bara allt,
0: já,
1: öll atursta sem í Bólungavík var eiginlega hann.
0: Og þetta hann stóði fyrir... yfir í 50-60 ár og síðan verður þetta, þessi fyrirtæki og þessi rekstur allar, hann verður gjaldþrota, hann er rétt upp á 1990. Þannig að þú veist, þetta er ekki langur tími og þau voru náttúrulega bara afi og amma, alþýðu fólk sem komst þarna. En við afkomendurnir sem vorum þarna á þessum tíma, ég fættur 1959, þá er allt í blóma og þessi ár, sjöndi áratugurinn og áttundi, sem þú þekkir, þá er alltaf breytast gríðilega mikið, það var ekki bara fjölskyldan hefða gríðilega gott og byggið við efnaðslegt öryggi heldur, þarna er alltaf gerast. Mikil vinna og blómlegu tími í efnahag þjóðarinnar og fólk fór að byggja sér hús og eignast bíla og tæknin tók völdin og fólk fór að geta ferðast til útlanda og það myndast þessi millistétt á Íslandi eins og við þekkjum hana og hún er þarna í Bólungavík og þannig að þegar að stund með svona vera að beina með að ég sé forréttinda maður sko og hafi búið við
1: prinsina Bólungavík.
0: Já, þá sko er það ekkert í neinu samar með speglun við fjármála gúru og konga af nútímans, það sem er gríðaleg peningar í gangi og tengsl við útlönd og alls konar
1: ítök.
0: Já, ég bjó í
1: afiðin var frægur fyrir það að berast ekki mikið á.
0: Já.
1: Og sama bílnum lengi.
0: Já, já,
1: og hann er sömuleiti var hann svona, það var góðsögn náttúrulega, og Matti Jó rýstur um Moggans var að deyja núna í vikunni.
0: Já,
1: og hann bjóð til hérna hugtakið aðtapnaskáld sem ég held hann hefði búið til um Einar Guðfinnsson og Einar Ríka í búið til um þessa menn sem að svona brutust hérna út fátækt og byggðu upp eitthvað og þetta svona búið til var búin til svona hugmynd og kannski vegna þess að á þessum árum var þetta var fyrir kvótann þannig að þeir sem voru í útgerð voru bundnir sínum bæ og þess vegna sagði ég á þann hann að höfðingi með alveg manna því að þú ert háður þorpinu og ég veit að Einar studdi Martin í Bolungarvík en síðan eftir kvótana þá eru hérna eins og menn geti bara strókað út heilu þorpin sko ef að
0: nákvæmlega og það var mikil samfélagsleg ábyrgð og því að þurfi eitthvað að fara að taka mína fjölskyldu upp þannig að ættingi og afa
1: að segja mig frá afa
0: var, já, hann var, eins og ég segi sko hann ykkur neginn, hann var afi var hann var alltaf óskaplega svona rólegur og mjúkur og svona hlýlegur ykkur neginn er samt mjög fastur fyrir og ef hann mislíkaði þá fór það ykkur neginn ekkert á milli mála og hann náði ykkur neginn að halda öllum í gangi, fá það besta út úr fólkinu og hann var náttúrulega gríðilega vinnusamur og allir átt að vinna og það var þannig með okkur krakkana við vorum ekkit í ykkurum bómullarna við vorum öll átt að vinna það honum fundist alveg ég
1: fundist því strax kynsluðum. Frá neynum
0: við vorum 12-13 ár gömul bara komin í vinnu þannig öllu möguleg sem þurfti í bænum og allir voru krakka voru svo sjálfstæð og látin bara gera. Jú, en svo náttúrulega sko voru við þannig og semst foreldrar okkar var fólk sem var orðið fjárhagslega vel stætt það bjó í flottum húsum í Bólungarvík ég ólst upp í stórri mjög flottri villu pappa átti flotta bíla og við ferðum, veistu, við fórum til útlanda og fórum til Reykjavík og mikið og það var miklu meira en kannski aðri krakkar í þorpinu gátu gert. Og ég fór í málaskóla til útlanda og átti alls konar dót og hluti sem hinni krakkarnar átti ekki. Það verður bara að segja það alveg svo. En eins og ég segi, við vorum samt látið að naksla ábyrð og það var ekkit svona eitthvað rosalegt óhóf í gangi sem maður þekkir í dag að það sér. Svo ég aðeins svona fari í pínu vörð með þetta, sko. En vissulega var það þannig og maður hefur heyrt fólk, ég hef verið spurður að því frá félögum á mínum aldri, hvert að maður hafi ekki alveg fundið þá og þetta fann maður. Og ég er mjög næmur á, það er svona bara svo ég, hérna, því við erum að tala hérna lífa á tilverun og þess að hvernig maður er og upp úr hverju maður kemur og hvernig þetta hefur verið. Og ég sjálfur að ég hef gott innsæi. Og ég næmur á aðstæður fólk svo að ég næmur á fólk og ég hef alltaf svona mismunun eða svona ójöfnuður og erfileikar og hvað aðstæður fólk getur verið í ég er alveg bara ólinn í því sko. Ég er hérna ég vil réttlæti og ég sá þetta allt sem krakki.
1: Varst ekki rekkjur sinnið á skólalóðinni?
0: Nei, ég held ekki ég held ég að verið ég var sko þetta með við vorum mjög mörg fransískinn þannig á sama aldri pappi var einn átta sískinnum og við erum bara fættarna á sjötta áratugnum við flest sko og við vorum auðvitað mikið að leika okkur saman þegar við byggum öll þannig einn í sömu götunni og þetta var bara rosalega mikið líf og skemmtilegt og allir einhvern veginn saman og ég átti mína vinu og svo voru náttúrulega sískinni afa hefði mörg fluttan til Bólungarvíkur og fólkið innan úr djúpi sko þegar byggðarna fór að breytast og það fór að þéttast sko á mölinni svo að kalla að þetta, það voru allir einhvern veginn meir og minna skildir hana allir þekktust mjög vel en ég var einhvern veginn og ég sko ég, sérst mamma veikist þegar ég er þarna rétt að verða 7 ára veikist hún alvarlega sem að var mjög mikil hörmungar og sorgasaga og dó ung og ég það svona hluta því sem hefur gert mig að því sem ég og ég man að þú veist þegar ég úrlingur aðna og ég svona í uppreistn og maður vissi og fann að maður væri öðruvísi og ég þá voru góða vinkonu mínar sko stelpur sem að hefðu mist vinkonu mín hafði mist pappa sinn hann druknaði þegar hún 12 ára og mamma deyr hann að svipa leiti svo var önnur frænka hennar sem hafði líka mist mömmu sína ung og það var alkoholismi þeirri fjölskyldu og það fór mjög illa fyrir henni og hún druknaði svo í Ísafjörðarhöfn mjög ung eftir ball og svo var þarna fólk í bænum sem að ég einhvern veginn sem var að koma á vertíð og bjó í verbúðinni mis gæfulegt og einhvern veginn var ég alltaf sko það sem að var öðruvísi fjölskyldan mín og vinnur hvernig kringum mig það var öryggið og það var þannig að allt átt að vera í auðvitað slett og felt á yfirborðinu og það var væntingar og kröfu til okkar og við myndum standa okkur mjög vel í námi vinnu og við yrðum öll að þetta bara hamingi samt með tímanu fjölskyldu fólk sem myndi giftast og eiga börn og allt þetta ég var bara öðruvísi og ég laðaðist alltaf að því sem að var eitthvað aðeins og það var svona alveg tekið eftir því að ég var
1: þeir sem stundu, ekki pössuð inn í að vímsum ástand
0: já og stundu hvað að ég var nú ekki endil alltaf í svo góðum félagskap og svoleið sko
1: og þú sóttist í vondan félagskap
0: Það var fólk, ekkit vondur félagskap
1: sem er bara fólki sem
0: það var bara annað, og þannig hef ég eiginlega ég hef ykkur blanda með þetta sko. Ég er mjög vel tækur inn í öllu svo ég tali bara vel sjálfa mig hérna ég á vini og hef átt í öllum stéttum og allstæðar og
1: þú,
0: ég hræðist ekki að vera með fólki sem að og hef, já.
1: Og vel stofuhæfur í borgarlegu samkvæmum?
0: Já, já, ég myndi ekki.
1: En þú vilt líka eiga samskipti við þá sem að fá ekki að koma þangað?
0: Já, og hérna, já, já. Já, já, ég alveg upp í sjálfstæðisflokknum.
1: Já.
0: Hérna.
1: Og hefur lífað það.
0: Þú bauðst mér samt að koma.
1: Já, já. En átta sískinni?
0: Já.
1: Það lítið að vera svona fjör?
0: Alveg, heilmikið fjör.
1: Og ég var einu sinni að hérna
0: Ertu að tala mig eða?
1: Já, þú sagt voru einn af áttasískinum
0: Nei, pappi var einn
1: af áttasískinum Hvað er þú með að mörgum?
0: Sko, mamma og pappi eignuðist Sko, við erum tvö, ég og systir minn á lífi og svo eignast mamma og pappi þegar hún er veik og hann var sem sagt 7 árum yngri að ég Hann er dáinn Og svo giftist pappi aftur seinna
1: eftir að var talsinskinni.
0: Já.
1: Hvernig
0: hálfbróðir þar?
1: Hvernig dó drengurinn sem að
0: Bróðir minn var þunglyndur og hérna og í gegnum erfileika áfengisneyslu og annað hann svipti sig lífi, það var mjög sorglegt.
1: Já. Dauðin er svolítið í þinni ævi.
0: Já. Eftir. Já.
1: Mamma þín var hún var veik. Lengi
0: Já, mamma var frá Reykjavík hérðan og hún sem sagt kom líka bláfátöku fólki og hérna og þannig er nú svona upprinnin og blóðið í æðanum í mér sko hún sem sagt sko mamma hennar var svona yfirgefna barnið og hún úr alviðri í Ölfusi og hún vissi aldrei hver pappa hennar sinn var og mamminar skildi hann eftir það bara og hún átti dálítið sérkennlegt líf og pappi mömmu sem staði minn hét Haukur Einarsson mamma mömmu var Margrét Tjándisdóttir þekkti hér svona síðustu öld sko og Haukur Einarsson, hann var bróður Guðmundar Einarsson frá Miðdal eitt af Miðdalsískinunum, listafólk og mikið útivistarfólk og hann var mikill alkoholisti þegar hann var ungu maður og átti rosalega erfitt og hérna var eiginlega bara mjög skilist róni hérna á tímabili en svo rættist nú úr því með tímanum en þau skilja ung og mamma var sem sagt einkabarn mömmu sinnar. Ólst upp með henni og hérna og mamma var sem sagt íþróttakennari og flugfreyja og pappi kynnist henni hérna í bænni þegar hann hérna fyrir sunnan í skóla í námi og þau, hún flyttið til Bolungarvíkur og þar þannig var það, það voru nú ekkert mjög mörg ár því að mamma sem sagt missir heilsuna þarna bara rúmlega 30-34 ára var hún
1: af hverju missur heilsuna?
0: Hún fekk heilaæxli og hérna
1: var hún þá á spítulum eða var hún heima veik?
0: Nei, hún var á spítulum og í þá daga var náttúrulega sko hún það var að byrja að gera svona heila skurða gerður í Danmörku Kaupmannahöfn hún fór þangað og það var frægur læknis í Dr. Buss sem að var aðal þetta er bara í byrjun þegar að vera að gera þessar aðgerðir sko. Og sem sagt og hún er ólétt og hún hérna og hún sagt, já er þarna í þetta hvað veitur er 66 67 og hérna ég maður þetta mjög vel ég var mikill mömmustrák sko. Og hún fór auðvitað mjög illa út úr þessari skurðaðgerð það var, hún misti sem sagt lamaðist, gati ekki talað og gati raun og verið ekkit gert bara var svona en náði svo að þjálfa sig nú eitthvað upp og hún sem stólita bróðu mínu og í geislum, þá var að byrja að geisla og hún til lengi krabbmeislið til þá og svo fæðist Áski bróðir sem var þetta yngri en við og hún bara gríðlega mikið veik og mikið sjúklingur á næsta árum og deyr svo 1972
1: Var hún þá heima þegar hún var veik?
0: Hún deyr á Ísafirði en hún kom heim þarna á tímabilum þarna og átti svona hún náttúrulega mikill sjúklingur sko en gat verið heima en hún var náttúrulega mikið hérna þurfti að vera hér á stofnunum hún fór marga ferði líka til Danmörkur til að þetta var illkynjað og hún fór þrisa sinnum í gegnum miklar heilaskurðaðgerð það var allt reynt sko Og þetta var sko talandi um hver maður er og hvaðan maður kemur og hvernig það er. Þetta var auðvitað eitthvað sem að mótaði mig mjög mikið.
1: Þú veist náttúrulega að missa móðina frá þú 7 ára og þangt þú 12 ára.
0: Já, það var gríðalegt.
1: Sko, hún breytist, þú ert hérna, kannski komum að stíg seinna, en þú ert þarna með móðina sem að, ef þú mömmustrákur, að það er bara mikilvægast í punkturinn í þínu lífi. Það sem hún eiginlega breytist fyrir fram að þig.
0: Já.
1: Já. Það þú ert eiginlega sagn hennar þó hún sé fyrir fram að þig.
0: Já. Já, já. Já, já, já. Ég bara þetta eins og ég segi og hérna systir mín Margrét sko við tölum oft um þetta ennþá sko hvað þetta var í raun og veru gríðalega mikið fyrir okkur krakkana sko og í þá daga var ekkert talað um það var alltaf verið að tala um áfalla hjálp og alls konar stuðning og skilning og ekki neitt ég meina mamma hérna við erum í þessum aðstæðum við vorum mikið í fóstri hjá ættingjum á þessum árum og pappi semst fekk sér sko heimilsaðstoð bráðskonu svo kalla var og þær komu og fóru margar þarna á þessum árum sko og hann reyndi að halda heimilinu gangandi og við bara gengum mikið sjálfala og hérna og það er engin einhvern veginn að tala við okkur og útskýra hlutina hvernig þetta væri og þegar að fóru að draga því að hún sem steyr og við vissum maður náttúrulega vissi að það væri eitthvað það væri bara mjög alvarlegt það var engin að útskýra neitt og eftir mamma dó þá bara varði svona hefði bara eiginlega aldrei verið til það bara ekkert minnst á hana og þannig lagað sko auðvitað kannski kom það einhvern veginn nafnið hennar upp og svona en ekkert bara við fengum engan stuðning, ekki neitt og hérna og já og ég hef þetta verið haft gríðalega áhrif á mig og sársveiki og svona og kannski úlingur reyður alveg eins og fólki sem að ég tengdist þarna eins og ég var að lýsa á hann þetta innsægi og næmni fyrir aðstæðum annara að ég fór oft og var með ég var stundum með reyða fólkinu ekki í ljósinu, ekki ég hér og ég á heiminn, eins og sonur velstæðs sjálfstæðs sem að segja allt að gera og vera. Ég var ekki þannig.
1: En þú hefur verið sviftur því sem að þú...
0: Já, og kannski...
1: Kemur þannig út ræskunum.
0: Já, og kannski rætur mömmu líka, sko, og ég tengi fólki mitt í Bólungavík sem er nú komið út og söður út allan heim. Nú voru þið dásanlega fólk sem við og fransíski minn all þykja mættum þegar þetta var daldið skrautlegt bara hvaða tímabil ég fari í gegnum lífinum við grafa mættum þegar ég tengi líka ekki síður við þetta við upprennum minn hérðan sko miðtalsfólki, ég var nefnan afa sko en Hauk Einarsson sem ég sagði nú kannski einu móðan að við hefur verið róni sko en hann var náttúrulega alveg stór merkur maður sko sem að var einn mest íþróttamaður sem Ísland hefur bara átt hann hérna hann sem sagt sindi dranga eða sindi fyrst þetta 1900 og eitthvað 23 tíma og ekki hvernig það var sko ósmörður og hann var margfaldur Íslandsmeistari í alls konar íþróttagreinum og ein mesta íþróttastjarna sem KR átt á þeim tíma sko og hann var að fara að keppa fyrir Íslands hönd Ólympíuleikanum í Berlín 1936 og var eiginlega ferbúð þá datta nýða og fór á fylleri og fór ekki með og hann lísti ég sjálfur sko ég bara vaknaði upp bara ég var bara alveg ég var rosalega fylleri í stúr eitthvað og þá bara vaknaði ég upp á einhverjum kóla kynntum togara og leið til Englands á stríðsárunum og
1: við sengkæður borð
0: já og svona og miðtals fólki sko bræðir af og það fólk allt saman það mikið listafólk margt að því og skapandi og miklar sveiflur og mikið þetta og þetta og þetta alltaf öðruvísi heldur en stilta prúða
1: agaða fólki
0: í Bólungavík sem ég kem frá sko og hérna já
1: Herðu, ég spurt fólk að því hérna, hvort að við upplifað að það væri elskað í esku hvað það búið við öryggi og ást bóldra sinna
0: sko ég fór nú setna mér og menntaði mig svona mikið í þess öllu þroska sálfræðinni og uppeldi og lýðelsufræðum og allir slíku sem var minn starfsvett á komið tímanum
1: til að skilja sjálfa þig að
0: ég hugsa það, ég ætla alltaf bara mér langaði að verða arkitekt og mér langaði að verða, ég hefði ásala gana að stúsast í eld og svona elda mat og svona ég ætla bara að verða fransku kokkur eða eitthvað en það sem að bjargaði mér frá því að ég einhvern veginn misti alveg og örugglega margir systur líka sko að mamma var náttúrulega ótrúlega dugleg og sterkun og ástrík móðir og ég bjó við þessa góðu móður ást og öryggi og hjá mömmu fram á 6 ára, 7 ára aldur og það er kannski alveg nóg og svo byrjaði þetta allt saman og hérna sem ég hef verið að lýsa sko
1: stundum er það sagt að hérna ekkert að vera sagt, hérna færðu mér 7 ára barn og ég skal segja hver það er að það maður sé eiginlega meira minna mótaður fyrstu 7 árun
0: og eftir fræðanum er þetta aldrei þannig fyrstu 2 árun gríðilega mikilvæga þetta og hérna fram á 7 ára sko, svo var þetta mamma deyr ekki þarna fyrir hann að ég 12 ára en ég hitt hana og mamma var hún reyndi að gera það sem hún gat og tala við okkur sko þó hún ætti erfitt með það og pappi var mjög sko pappi var svona ákafur og hérna ótrúlega duglegur og hugmyndaríkur einn af 6 bræðrum tvær systur í Bólungavík og ólst upp í þessu sko sem uppgangi hún fannst kenni til fjölskyldan æðisleg og formar í allum mögulegum félögum og rosa þótti mjög flottur og myndalegur og drífandi og kraftmikill þegar hann var ungur sko og hann var tilfinninganæmur og átti mjög erfitt með að tala tilfinningar sínar og bara svona kall mennska þess tíma sko ég er kannski já, ætlum við ekki að segja eitru kallmennska sem að var þarna og hann, þú veist, ég meina hann er þarna eiginlega búin að missa konuna sko og og hann kunni ekki heita kaffi sko og amma í Bolungarvík sko hún bara guðminn ámaldur hver á að þjóna honum hver þjónar pappa henni núna og hérna pappi var rosalega góður og ástríkur og hann elskaði okkur mjög mikið börnin sín sko og ég ekki við neina svona slæmt nema þetta hann hefði átt að gera fullt að hlutum allt öðruvísi, hann kunni það bara ekki og síðan kemur það að semst á þessum árum að þetta var mjög losaralegt allt saman og pappi ég meina ég veit ekkert hvort að maður myndi segja hann hefði verið kærilaus í uppöldinu við gengum bara mjög mikið sjálfala hefði myndi bara það alltaf svona þessu okkur hendaði og það efnahárum var í lagi ég fór bara út í búð og let skrifa allt sem ég langaði í í búðinni og fór með það heim og hérna og

0: en já.
1: En systiðin er eiginlega svona þín nánasta fjölskylda.
0: Já, við höfum haldið mjög mikið saman, Margrét.
1: Út af þessu.
0: Já, þetta tengd okkur held ég mjög mikið, sko. Mm. Og svo þegar við fórum að fara burt, sko, ég, sem sagt, síðan, þeir bara fer úlengi, ég fer í heimaðastaskóla, mm. að Laugavatni, hún líka hafi verið þar, frá Bólungavík, á úlengsáruðum, og pappi reyndi að geta sig aftur þarna þegar ég hvað, 14 ára, mm. og það mynda, þá verður svona stabilitet aftur, sko, í tilverunni, en þá, eftir það, þá er ég aldrei svona bara að fara og koma á sömurinn og var að vinna og mm.
1: Það voru nú gamall eiginlega til þess að hluti á þeirri nýju fjölskyldu.
0: Og ég...
1: Búið svona halvur leiti bróður og halvur leiti frendið í hvernig.
0: Já, en ég, ég á góða stjúpmóður og alveg hluta fjölskyldin og maður kom þarna mikið og við voru svona alveg heild þannig. Mm. En bara ekkert öðrisi heldur að krakkar svona út á landi á þessum árum, sko. Fóru ég burtu bara mjög snemma og ég menna ég hef bara, ég raun og verið sko, séð sjálfa mig, frá því ég var krakki. Alveg og hérna og við vorum náttúrulega mjög mikið meðan litla bróður okkar, Ásgeir heitinn mm. og það er sársaukafullt einhvern veginn að hann er, sem mamma er ólétt af honum þegar þetta allt gerist og hann fór á missi móðurástina og var bara svona mikið á einhverjum flækingi og alls konar fólk að hugsa um hann fyrsta áriðin kannski hefði átt að ætla hann bara í burtu eða kom hann í fóstur, ég veit það ekki en nei
1: það er þú bera ábyrðanum af því að ég spurði áðan að þú hvort að þið farið í þetta nám til þess að skilja sjálf á þig
0: já.
1: Þú veist kannski í þetta nám til þess að skilja hans örlög
0: en hann var stór flottur já, hann var stór glæslegur strákur sko já. Mjög klár, greindur já. Mikla hæfileika mörgur sviðum og fótaði sér ágætlega svona sem ungur þannig lagaði í lífinu já. En svo bara svona með og upp á tvítut fyrir það að gerast hjá honum sko. Verið þunglindur og misnota áfengi og...
1: Þegar varst að lýsa veikindu móðina þá sagður að hún hefði verið geislum og verið ólétt og svona eru svona vangaveltur það hvort að Ásgeir hafi eitthvað neins skattast af þessu bæði að hafi ekki mista móður hérna ástinni og svo kannski af veikindu móðina
0: Öruglega sko já. Við hefum alveg haft þurft að hafa gríðilega fyrir þessu við sískinin sko já. Og fjölskyldan og pappi hann átti bara þú veist þegar hann fór að eldast og líf okkar allra fór að breytast og fólk, það fór að vera þannig að fólk fór að tala hlutina tala tilfinninga, þannig átti hann svon sem var hommi ég var vonastjarna og ég hommi með HVF, Áski bróðir var alltaf svona þó hann verið þessi hæfileikar ekki flotti náungi, þá var hann alltaf unstable sko eða sem sagt og Margrét systir hefur þurft að díla við alla sína hluti og ég sko að þá bara pappi var alveg miður sín bara átti að gera þetta svona hvað og hvað og þú veist og þetta var svona nei ég elska að pappa mjög mikið og það er ekkit þú veist að þetta var bara ekkit auðvelt og þetta umhverfi sem að var til staðar þá sem er einhvern veginn orðið svo allt öðruvísi sko, það mátti ekki segja hlutina upp á þetta og það allt að vera svo flott og fínt á yfirborðinu og
1: fólk lokað inn í einhverjum furðulegum hluturkur sem að þjónuðu
0: það, það var bara þannig sko
1: Herðu, en það er eitt sem að sagðir að hérna, þú hefur alltaf verið öðruvísi
0: Já
1: Hvernig vissur það? Það ég meina að þú verið öðruvísi en það er náttúrulega börn upplifa svolítið að vera öðruvísi
0: Já
1: Ég er náttúrulega hvað það var að vera ættleittur eða hvað það var að tengja þessu og svona það svona þeirra verður að alast upp í hóp og svona þá veist hver er ég og hver er hópurinn og svona þannig að kemur tímabila sem að fólk upplifa sér öðruvísi en þú upplifir alveg sérstaklega öðruvísi
0: Já
1: Bara ég... í bænum
0: Ertu það að tala í Bólungavík?
1: Í fjölskyldunni?
0: Já Ekki veit ég hvernig að þau hinn eða aðri voru upplifa sjálf og sig, sko, en einhvern veginn, sko, ég hafði náttúrulega vissi ekkert hver ég var eða hvað var og talandi samkynhneigð eða einhverja svona hluti, einhvers staðar á, í svona félagslegu samhengi, sko, að
1: Manstu hvernig að heyrðir það fyrirbrigði fyrst?

0: Það væri til homar.
1: Já, það voru sem sagt kallar þarna í bænum sem til að var aldrei talað um, það var eitthvað svona, það var kannski, nú talar hins segin fólk um sig sem hins segin, sko.
0: Mm.
1: Þá var eitthvað sagt, já, hann svona eitthvað neginn svona og svona og eitthvað, svona kvíslað eitthvað neginn eitthvað. Það voru mennarna, sko, og svo fóru þeir náttúrulega bara úr bænum og úr þorpinu, sko. Fóru eitthvað annað. Og þetta var eitthvað svona daldið skrítið, sko. Já. En ég sem úlingur, sko, bara, þú veist, og eitthvað neginn kynvillingur eða öfugur og svona og maður eitthvað neginn þannig á þessum árum þá bara fer maður eitthvað neginn að tekja sig ábætti ég erði ég, það eitthvað svoleiðis og maður, ég bara þannig og þetta gerist eitthvað neginn svona á kynþrósk aldrinum sko, og þegar maður ungur og svo bara var það eitthvað svo óhugsandi og það var eitthvað neginn bara ekki, bara nokkur neginn í boði, ekki þetta útskýra það við nokkrum einsta manni ég, þú veist, og svo svona kannski eins og hörðu Torfa gerir þarna áttunda áratugnum að koma fram það var náttúrulega alveg bara bylting, sko
0: Já, þú 15, ekki? 74, var þetta ekki 74?
1: Var, já, það var ekki tíma svona miðan, já,
0: þú verður svona 15, 16
1: 75 kannski 6, ég maður ekki, 75 eitthvað svo leðis,
0: já og það er kynþroska
1: já, já Já, það er svo, ég veit ekki eiginlega, þú veist, og maður bara fann það og svo bara ferð þú inn í það að reyna að, sko, það var ekki að, og ég get ekki sagt ég hafði verið laumi og hommi, heldur maður bara, þú veist, eins og við vitum núna, þú veist, allt þetta samkynnaða fólk eða transfólk eða fólk sem að var bara með alls konar eitthvað sem að bara var ekki upp á borðinu, þú veist, það var enginn að tala um mér líður ekki nú vel, ég með kvíða eða ég með eitthvað svona félags, eitthvað þetta og, og baba sko, það bara var, voru ekki norðið yfir þetta það bara var ekki gert þannig að, en þarna þá fer maður aftur sá því og það, þú náttúrulega bara speglar því þarna í umhverfinu og ég sko ég bara þakkláttu fyrir minn uppruna og þessi ár og allt þess sem að ég sko mjög stali frábært að vera frá Bólungavík, vera utan landi og eiga þessa reynslu og þetta menningarlega umhverfi sem að var þar, hafa það með mér, sko en þetta var ekki grósku mikið fyrir mig og ég var ekki hamingi samur ungu maður, sko sem að var að gera þá hluti ég meina félaga mínir þarna síðan, þú veist, fór að eiga kærastur, ég líka ég átti fullt af kærastum, sko marga kærastur og hérna og þeir, já og byggja fjölskyldu bara í þá daga bara var 16, 18, 20 ára gamalt þá var fólk búið að eiga að krakka og farið að búa og svona
0: ekki síst þetta fyrir vestan sko og ég þá, fór í Reykjaneskóla Vísarðardjúp
1: já, nú var það
0: þar var, kom sko, var ein af bekkjasýstur mínu var móðir sko
1: já Varst í Reykjanesi?
0: Reykjanesi. Já, það var flintingum að það var til tvenns konar fermingakjólar, nei, fermingakirtlar á Súðavík.
1: Já.
0: Nei, á Súðanda fyrir. Það var annars var venjulegir og svo óléttukjólar.
1: Já.
0: Þetta var náttúrulega, já, já. Það var ekki eðlilegt hvað...
1: Svo einhver tannlæknir fólk vekk falskar í fermingakjólar, ég veit ekki hvað og hvað er maður sagt. Já. Þú veist, og það... Og einhvern veginn, já... Ég, sko, ég fer að fara svona í burt og fara að koma og ég var alltaf tengdur og ég, veistu það
0: Þetta er svona hrátt að því verðum að tanna þetta kynlíf byrja snemma og hérna batneigni hérna að þetta er svona hrátt mannlíf sveitaböllin
1: Já
0: Þetta er rosalega svona hráleiki, sko
1: talandi sko hérna já, skemmt, og böllin maður, þú veist, maður bara fór að fara á böl þarna 15-16 ára kallanir voru með flöskuna bara hérna í beltinu og bara úlingadrykja var alveg svona viðurkennt þá sko, svona 15-16 ára strákar og krakkar fór að drekka og dætt í það sko og bara Bölli í Bólungavík og Nýstal og ég mann í Bólungavík sko, þá við krakkarnar, úlingarnar og fullorðna fólkið og með þess að ég mann eitt raf og ömmu á Böllum og amma í upplut skilur allir saman og svo voru blóðuslagsmál á kallunum og sjóranum sko, og þeir flugust þaðna fyrir utan og hérna og svo inn á Ísafjörð og Óshlíðin, þessi mikli faratalum sem hún var og stöðust verið að hérna, slagsmálum milli Ísfyrðing og Bólvíking og svona
0: Ömmur í upplut
1: og rátt
0: og dauðadrykkin börn
1: já,
0: 15, 15 ára börn
1: sko rátt já og svona ég held að við séum alveg með þetta núna ég og þú, en það var líka samkennt og hlýja og svona náunga þegar að virkilega sirti að og var eitthvað hjá fólki þá var samkennt sko
0: svo er líka,
1: og mildið alveg þannig en þetta bara snýrist hvað það var sko
0: svo er náttúrulega eitt sem að alast upp í svona smerra samfélagi að þá þekkja þið allir
1: Já.
0: Vita allir hver þú ert og mun eftir bara frá því að spínu lítill og þegar þú femdist og þannig það ekki þetta að vera með eitthvað svona eitthvað front mikið í litlu samfélagi, þú verður bara að vera þú eitthvað einn.
1: Já, já, ég brást við þessu sko með því að vera töffarinn sko og upp og tækja samur og vera svona partiljónið og hérna og ég var mjög áberandi alltaf þarna
0: Hvenær hérna veistu þú Tommi og ákveður að vera homi?
1: Já.
0: Hvað þú eru gamall?
1: Ég kom með vel eitthvað við tvítut, sko. Já. Og það gerist þarna svona í kringu það sem ég sagði ráðan að ég fer hann til Englands og það bara 40 ár sem það var, sko.
0: En fram að því að þá bara framtíðin svo
1: já, að þú veitir í kipta þig maður vissi þetta á hommanum hér og ég var alveg búin að gera það upp við mér ég var í hommi en þetta var bara ekkert björgulegt og þægilegt að vera það hér sko. Þannig að það var ég gerði svo margir aðrir og mér varst alveg geggja að koma hann til London sko. Og fyrir og ég hérna og ég kynntist þinni Stenku Bjarnar Steinu Bjarnar dóttur söngonu og leikonu og legði ég henni þarna fyrst sko. Og alveg tvo vetur meir og minna já. Og það var, og þetta var bara var þarna alveg bara miðsvæðis í Londonu það var alveg hrikalega skemmtilegt sko skemmtilega tími
0: en fram að þeim tíma það, ég meina, þú veist þú Tommy þú veist bara ekki hvernig áttu að lifa með það
1: nei ég
0: og
1: maða bara í því að vera með og hérna halda svona sjó í því
0: og það valkostur
1: ég var með stelpum átti kærastuður og ég eignaðist dóttur sem er rúmlega fertu í dag og já og þetta var sko bara þetta er bara tímabil og ekkert eitthvað sársauka fyllt þannig en svona horfa tilbaka þá fannst mér þetta það held ég þetta hafi nú ekki verið neitt í raun og verið ekkit auðvelt sko, maður er svo alinn uppi það einhvern veginn Gunnar að býta á jaxlin og halda bara áfram og gera þetta
0: ég er að velta verið með hvað það hafi verið valkostur að þú veist ég er hommi og ég vil bara lifa með það og en gifta mig og eignast börn og bara aðrir hafa kannski erfari djöfulega draga en það, en ég hef bara að druslas með þetta gennum lífið, var það bara valkostur að
1: það voru rúttilega mjög, sko þegar eins ég vund, sko, margir fór til útlanda, leit sem bara hverfa og fór að lifa sínu lífið þar og þeir sem voru hér, voru kannski svona einhver sérkennlegi kallarinn í bænum einhverir rakarar hérna og klaskirar og þjónar og svona mögulega og þeir reyndu að vera næs og góðir og til að fá að vera í samfélaginu þó þeir þættu skrýtnir sko og væri gert grín að þeim og ákveða svona oft mjög innelt í gangi líklega og svona held ég sko og svo bara restin bara fór í hjónabönd og egnaði spönd og voru bara samkynniði menn sem að voru gifti menn og ólöf sína fjölskyld og voru ekkit kannski óhamingi sami menn hafa líst í því bara þeir áttu bara fannst þeim ágætt líf þó það hefði verið þannig Ég þekki marga
0: en gátu það ekki svona blómstrað sem
1: ég hefði aldrei mannesku. ég hefði ekki getað Nei. Svo ég fór þessa leið og hérna það var alveg bara frábært að komast þanga og mikill léttir það var léttir og mikill svona grósk og blómstrun og tími en svo bara dembist þetta alnæmis fár yfir sko bara í beinu framhaldi eitthvað neginn bara þannig að maður það er alltaf, maður bara alltaf réttin tíma og rétti stöðunum sko
0: já, eða bara, ekki
1: ha?
0: Eða ekki herðu en þessi sögutráður sem er búin að vera með er búin að vera meir og minna sko þeir sem homma að því við byrjum náttúrulega bara á AIDS árunum eða HIV árunum og svo er þarna að koma út úr skapnum og ganga við sér og frelsi sem að því fylgir og allur svona en þú ert náttúrulega sitka meira en það að vera en er það kannski það að vera samkynniður hafi haft bara afgerandi mótandi áhrif á þitt líf ef ég tæki það í burtu
1: já
0: að þá væri eiginlega bara, spurningamerki hvað þú, er eiginlega einar
1: þú þurftir að hafa mikið fyrir þessu þetta er allt öðru í dag það er ekkert að þá líka því saman einhvern veginn þú þurftir virkilega og þetta var í þá daga þú veist sko þegar maður kom einhver staðar þá bara já hann, homminni kom homminn á heima að homminn æ homminn aðna, þá vissi allir alveg hver maður var þetta, ég var homminn alveg eins og ég væri hérna mongolítinn aðna eða ykkur kallið eitthvað, þú veist sko kettling eða eitthvað ég,
0: eða þjófurinn eða
1: já,
0: eitthvað neikvætt líka
1: já, nákvæmlega og bara öfvikinn og það sko já En það sem að svona, þú veist, ég hef bara verið eins og ég lýsi bara heppin og svo kjölfærað aðeinsíkna en öllu saman hann upp á 1990 þá kynnist ég Stíg, mannin mínum, flótaforinginum frá Svíþjóð.
0: Já, ég ætla að tala við hann, ég ætla bara aðeins að bakka aftur. Hérna, við hittist daginn að þá í leikhúsi.
1: Já.
0: Og hérna, áttum stutt samskipti áður en að sýningi byrjaði. Og það var til þess að ég hafði sambandið því og bara má koma hingað. Og það var mynd um homma. Nei, þetta leikrit um homma. Sömuleiti svona
1: Já, hvað með það?
0: Já, og hvað með það?
1: Já.
0: Sömuleiti svona saga, kynslóðar, hérna, Péturs.
1: Já.
0: Það sem kom mér svolítið hérna með þetta ótrúlega sterk sýning og það sem kom mér svolítið óvart að sömuleiti er hún að fjalla sko ofbeldi þú veist það er þráður í henni en svo líka sko von og talandum hérna það er svona tvískipt von í henni þar annars var ef að heimurinn hefði verið hins einn ef að þú hefði fengið bara að vera hommi í Bólungavík þá hefði sko lífið orðið allt annað og í þeirri von er svolítið svona vonin að hafa þurft að losna við þetta djöfulgang og þetta ofbeldi sem er það að sko samfélagi er að berja því alla daga sko
1: já.
0: En svo líka ofbeldi í þessu með að það eiga margir hérna hommar sögu af einhvers konar var orðið fyrir einhverju kynferðslu ofbeldi ég sko
1: Ég hef aldrei orðið fyrir kynferðslega ofbeldi ég slappið það
0: þannig að það var líka í leikritinu
1: en ég hef orðið fyrir miklu ofbeldi
0: já, svo það kemur ofbeldi og eitthvað leiti fjallar leikritu það að hópur sem að verður fyrir svona miklu ofbeldi að það er líka ofbeldi í samskiptunum á milli þeirra og það er svona það eru hérna samskiptin á milli þeirra eru svona kúnastöðu og valdastöðu einhver leiti niðurlægingu og
1: já. Nákvæmlega.
0: Og mér fannst þetta bara ótrúlegt að horfa á þetta og ég bara hafði ekki fattað þetta þetta sjónarhótt fyrir þarna og sko, kannski sýning var bara í haustum á mig bara í marga daga eftir
1: já, sömulegis, þetta var mjög áhrifðað mikið og magna og hún er þessi sýning reynd það er gangi að þetta allar að sjá hann ég sko tengja alveg við þetta Ég hef alveg verið lamin í klessu hérna í gamla daga bara og ég vissi ekkit hvað það var og bara því að það var bara hatur á þessum öfugum sko. Ég líka sko kom út sem homna á þessum áriðum og orðræðan og það að vera hafnað út af þessu og svo háið vaffinu að það var ekki kannski bara því að það er hafnað satt að þú ert nóg út heldur varstu neðurlæður líka skiliru og það er náttúrulega bara mjög erfitt að kom fyrir menna á sem árum að komast alheilir frá þessu sko en það eru líkla fastir sem hafa gert það sko en ég verð að segja að þú varst tala með Árna Pétur vinn minn sko að það er skemmtilegt að þegar ég 14 ára já, líklega síðasta ári sem ég í skóla í Bólungavík held ég, þá kemur hann og í kennari einn vetur í Bólungavík þá var hann ungum maður hafði verið í Danmörku hann kemur, hann var svona hippalegur og eins og hann er bara
0: nýbúin að lesa hann með ég að vera í vitaleginu daginn og við nýbúin að lesa bók sem að breytti lífi hans þar sem hann allir niður fatt að það væri hægt að lifa sem á mig það já. Gerist þannig þegar hann er í Danmörku
1: já, já hann, og hann, sko, ég bara mann þetta allt mjög vel því ég hef aldrei hitt svona mann eins og hann og hann er kennari kendi dönsk og sögu það var alveg bara aðeinslegt og hann var náttúrulega aðeinslegt mjög bara góður og eindslega við okkur krakkan og svona og ég og hún, vinkona mín þarna síðan myndist á sem hafði átt erfitt og hún druknar síðan og hérna við fórum ofta heimsækja Árna Pétur þar sem hann var með íbúð eitthvað á bæjarins og hann var að spjalla við okkur og hann var að segja okkur frá lífinu Kaupmannahöfn og kommunu sem hann hafði búið í hann hafði verið í Kristjaníu og þar var allt svo frjálst og allt þetta sko og ég bara drakk þetta allt saman í mig og þá semst er eitthvað að vera pískur það að hann væri nú líklega hinsegin sko, eitthvað svoleiði sko en hann hafði aldrei komið út með það og hann lýsti inn og sjálfur þú varst með hann í viðtali ég var einmitt að hlusta á það í gær og hérna, hann hafði eitt komið út sko,
0: og hann meiri svo
1: en hann meiri svo ferskur andlega í bænum sko
0: það var það einstakum maður, Árni Pétur þó að hann væri ekki hommi, þá var hann einstakum maður líka sko
1: já.
0: Það er bara svo mikið líf í honum það er,
1: já, já.
0: Hérna. En hann talaði að hann sagt, fer úr skapnum sko í Kaupmannahöfn svo þegar hann kemur aftur til Íslands líklega hefur það verið bara á hérna HVF-árunum, svona upp úr 90 að þá bara fer hann aftur inn í skapin það var ekki hægt að lifa
1: já, já.
0: Það var ekki hægt að lifa
1: það var gerði margir urðu, og bara, það var náttúrulega óttin sko þessi ótti og líka fyrir kannski menn að vera tvíkinn eða þeir voru kannski hjónaböndum og samböndum og þó þau verið stundum að kíkja og stráka framhjá þá fór það líka að vera óhugsandi og eru þeir oft mjög erfiðlegaileg mál kringum það að menn lendi í því að smita eigunkonu sínar að hafa
0: Já, fannst þeir leikritið vera að segja svona sögu ykkar hommana með einhvern hótt af því að við erum svolítið búin að vera að tala með svo að segja ekki búið hafa í vaffárin þannig alla sem að flúð þetta er hafa óuppgjörð saga eða ósöð saga og sömleiti er Árni Pétur og félagar að reyna einhvern veginn að segja einhverja sögu sem að manni finnst vera bara varla búið að snerta á þetta er rosa, þetta er mikið í virkrinu eða þá sko
1: já, og, já, já.
0: Eitthvað bóðið inn í ljósið
1: já.
0: En við vildum ekki fá söguna þess að hún sé ekki
1: ég er einhvern veginn og svo ég sko hérna í gegnum árin ég og þegar að lifin björguðu líf okkur ég að reyna að vera þakklátur bera höfuð hátt, vera stoltur og segi bara já já og bara svona takk fyrir og ég er bara alltaf bara að vera þáttakandi í samfélaginu og allt þetta og ég er búin að, og svona svo breytist þetta og núna eru sko 40 ár liðin frá því að fyrsti einstaklingur var greindi með HVF á Íslandi og sko það sem gerðist þannig á fyrstu árunum er eitthvað neitt þannig að við vorum skildir eftir og okkur var ekki hjálpað og það var óttinn og það var náttúrulega bara hryllingurinn og hneykslunin yfir þessu öllu saman og ég hefði daldið núna verið að segja einmitt frá þessu sko og hvernig líka homma samfélagi brást við okkur strákanum því að þeir sem ekki voru með HVF voru skítrættir við okkur sem voru með það og hérna og þessi stimpil sko að hérna kemur það aldrei fram í leikritunars Árna Pétur, sko, þetta ofbeldi þessi svona sjálfs fyrirlitning og einhvern veginn bara þannig það má bara fara gerðu bara það við mig sem þér sýnist ja. Skilurðu og ég verið að reyna að lýsa því að það var þannig framkoma við okkur á, þannig að það mátti segja hvað sem er við okkur og gera hvað sem var við okkur og þessi strákar sko þessi svona sjálfsverðing og sjálfsmynd og þessi svona valdebling og allt þetta þetta þekki ég úr vinnum minni sem þroska þjálfi með fötluðu fólki og fólki í geðrænum vanda og alls konar og allur þessi fíkni vandi sem er alveg að sprengja upp alla skalla hérna í okkar vestrænum samfélagum og svona þetta svona tengist allt og þetta hefur allt með mildi og samstuð og samkend að gera sem hefur verið að reyna að þjálfa með ungu fólki í dag og þetta ráður allt öðruvísi núna sko má í raun og verið það að tala ef að ykkur hins segir lendir í ofbeldi eða er niðurlagður eða mismunað ykkur mætti þá að vera að brjóta lög og þetta hefur bara breyst mikið sko en við verðum að fá að segja það eins og það var svona var þetta og við sko ég segi alltaf þó ég hafi elskað að koma til skáttnum út í London og til fullt að kærstum ég var alltaf út að skemmta mér og hitti fallega menn og sæta stráka og rosa gaman sko að þá er það ekki þannig að við hommarnir séum þessi stereotýpa hommar eins og var á þeim árum sko að við þóttum alltaf hæfir að vera þú veist bara borga sig hans í þarna og það eru börn hérna í húsinu og eiga að fara að leiga þarna hommum og það eru börn hérna og gagginni kallar aðeins þessi hommatittir hérna með og svo smálu komið að láta mig bara vera og eitthvað svona og það var eins og við værum ykkur neginn hugsaðum ekkert annað en kynlíf og værum bara lauslatur út í eitt þetta er svo mikið og þetta mér þessi stimplun hérna ganga einhvern veginn áfram sko og þú komst einhvern veginn inn á þetta að ég var að hlusta á þetta viðtala við þig, þú tala við strákana sko að hérna að það sé einhvern veginn þannig að hérna að því að við séum kallar með köllum og hérna og við kallmenn og séum eitthvað svo rosalega sko Já.
0: Ég var að reyna að ögra því að segja það. Hérna, að fyrir okkur gagkinni það var skömminni skárra að hafa konur í ástalífinu okkur heldur kallar.
1: Já. En kallar
0: svo svakalegir.
1: Já, en kallmenn náttúrulega búa við meira frelsi þeir ekki betri elskoður en konur eru elsk, hvað segir maður konur, áskonur eða elskoðar. Að þá náttúrulega eru kallar alltaf haft að öru sér viðhóru og annars svona aðgengi og það að kynlífi. En talandi alltaf kynlíf í sambandi það að vera samkynnið þá sé það bara, sko, samkynnið kynlíf það sé eitthvað en ekkert en og ég eitthvað neður segi bara þegar ég hef verið mikið að sinna fræðslumálum og farið í skóla og hitt ungt fólk og krakka og svona ég meina þetta snýst allt nánd og nú ef ekki að fara að tala ást núna, ekki tala ást
0: við færðum hérna, ég færði í þráðin aðeins af því að þú nefndir stíg og það kemur kaflinn af hérna, ástinni líklega
1: já, nánd og ást við getum ekki lifað áninnar og það er líka mjög sorglegt
0: þú kynntist stíg, flotaforingja
1: Marta, ég þarf að klára hérna dimmisöguna, það er líka það að sko Marta, eldra hinsegi fólkinu sem er lenti illa í hlutunum, hafa kannski aldrei upplifað nánd og ást.
0: Það var hinn vonin sem að var í eða svona ljósið í hérna leikritinu var náttúrulega í lokin þegar er eiginlega verið að byggja það sko smá mildi og ást.
1: Nákvæmlega, það var ég var náttúrulega bara já.
0: Og þá er það eiginlega svona saga sko, kynslóðar Árna Péturs og þinnar og kannski einhverjar eina þar yfirbót sem að fara í gegnum þetta svona ofbeldi skeið og þá er eiginlega svona eiginlega vonin í leikritinu að kannski sitta baki og það megi bara vera hommi og samkynniður en lifa samt bara við einhverja mildi og ást og þess að sko, líf mitt sé móta einhverja ofbeldi sko.
1: Já.
0: Það vera svona vonin sem er svona skilin eftir þannig að senda út í lokin sko, út úr þessu
1: já
0: Er þau enn stíg?
1: Já það var ástin í minni lífi
0: já,
1: sko. Og ég náttúrulega hafði átt að elsku og kærast á því sem ég var ástfungin af og slíkt sko. En við einhvern veginn, við Stín áðum þarna saman hann sem sagt sænskur flotafóringi og var alveg inn í skáp sko, þannig að þó hann hefði átt sína kærast og sitt líf en það var ekkit sko, yfirborðum, það hefur óhugsandi að ná einhvern frama í hernum og vera yfirleista samkynhæður og hérna og hann sem sagt við kynnust þannig kringum norrænt samstar HVV og þá, þetta er á þeim tíma þegar þú veist það var allt nafnlaust og það var engin sko þessar hreyfingar HVV jákvara sem myndust á þessum árum þetta var ekkit upp sko það var engin nefn og fólki á bakvið en hann hafði verið virkur í HVV samtökunum hann í Stokkólmi sko og ég hitt hann á ráðstefnu og hann kemur hingað til Reykjavíkur 91 og þarna náum við saman og það stóð það samband í yfir 30 ár og hann sem satt dó hér í Reykjavík fyrir tveimur árum og þá vorum við búin að búa saman í 30 ár
0: en á hverju varstu ást að gera þessu manni?
1: Já, hann var bara sko, hann var svo glæsilegur vá, hann var alveg
0: það mynd þegar um daginn að honum svona, ja,
1: hann var svo fallegur
0: það leti þú kynntist honum líkla
1: já.
0: Þetta var svona eins og sena úr Top Gun eða eitthvað
1: já sko ég
0: hvítum uniformi
1: hann var officer með 3 stjörnur eða 3 og hérna sko ég man alveg þegar ég sá hann fyrst ég bara horfði á hann og ég segi hvað, er hann gay og hérna og svona og hann var eitthvað svo flottur í allir svona framgöngu og svona náttúrulega mjög agaður maður búin að vera áratugi í hernum og hérna og hann svona, hann var svo mörgum kostum búin stíg daldið svona duglugur og fastur fyrir og marksækin og slíktin óskaplega mildur og hlýr og svona flottur
0: hvaðan kom hann?
1: Hann sem sagt hann var frá Jefli-svæðinu og uppland hérna, já fættur í Jefli sem við borgum 2 tíma frá Stokkólmi í norður og þar sem sagt á hann átti hann sína rætur og við áttum hús þar og ég er reynda með það en þá sem að hérna að við vorum, og hann alltaf öll söpur í, þú veist, en eftir hann semst fyrir á eftirlegin frá sjóhernum og þá er þetta á þeim þarna miðum tíunda áratugin þegar sem alnæmismál fara að vera svona alveg virkilega svona þungt og hann var sjálfur hafa fjókaður, þá gerður svona starfsloka samlingu við hann þarna í sjóhernum, sko og hérna ekki að hann hafi, ég veit ekki hvort ég geti sagt hann að betur rekina eða slíkt sko enni svo margir lentu í en það, þú veist, það sérst, hann var
0: þú veist að lýsa því áðan að það var bara það er ekki hægt af að homma sem það væri á við afsmitaður í vinnu
1: nákvæmlega, og hérna, já og síðan komum við hinga til Íslands og kaum okkur íbúð hérna vestur í bæði sem ég býja ennþá í og árin liðu og svona, eins og ég segi ég tek nú bara svo hátilega til orða með það að ég hef ekki kynst honum Stíg og átt þetta líf sem við áttum saman það veit ég nú eða ekki hvernig staðan eða hvernig hlutendur hefði nú þróast hjá mér sko.
0: En hann þegar hann þarf að koma til skapnum hvað sínu fólki og sínu samfélagin úti, hvernig
1: já sko hann eiginlega gerði það ekkert nei, nema fjölskyldan hans jú reynda náttúrulega vissi hvernig þú veist en jú og náttúrulega hann átti og við fullt að marga gæði vinn í Stokkólmi
0: hver er þú fyrir fjölskyldu
1: hann kom aldrei hans? Fram eitthvað opinbæla
0: en hver er þú fyrir fjölskyldu hans
1: jú sko hann á 2 hálfsyskin á lífi núna hann hafði átt erfitt svona þanniglega í sínum uppruna sko, mammas eignast hann 17 ára gömul og hún feðraði hann ekki hann vissi aldrei hver pappans var og hann ólst upp hjá afa sinni mömmu þarna upp í sveit og hann þótti afskaplega vantum á hann og var þar alveg til 12 ára 12-13 ára aldurs þá flyttur hann til mömmu sinnar og stjúpföður í Sandvík, Sandvíkan, sem er svona versmiðubær, þetta ekki mjög langt frá, jæfilega. Og þar hann í nokkur ár og svo síðan fer hann í herinn þegar hann bara 16 ára eða eitthvað. Þannig að, og hann var alltaf...
0: Hann er að slíta sig frá fjölsýttu.
1: Já, og, en svo svona setna áriðin og þegar mamma er svona gömul og veik og hann fer að taka yfir þetta hús þannig upp í sveit sem áttu og hérna, hann áttu tvei hálfsýskinni sem voru yngri en hann og, já, og hálfsýstir sem er... yngri ég með þess að hún var mammans var mjög fullorðan átti hana og það hafði bara stíð, það hafði ekki verið mjöluðundi stíð sko. Og hann þurfti að svona vera á eigin vegum og svona eins og saga margra samkynneira sem að bara þurfti að taka sig frá og, en hann tók þetta hann fór í herinn og vann sig upp þar að mikilli atorku og samvöskusemi og fór svona kannski aðra leið hefðbundna heldur en svona gerðist með marga á þessum árum sko, samkynniða, þannig að þú veist að ég fannst hann alveg ótrúlegur hann stíð, sko, hvað hann var einhvern þá sem mikil styrkur í honum og svona aðri leysi einhvern veginn yfir aðstæðum og þarna að þessum alnæmistíma í allum þessum hræðilegu tíma þegar við kynnumst og að við skildum ná saman svona ótrúlega ólíkir ég kvatvís og uppátækja samur og svona daldið drottning sko. Og hann einhvern veginn alltaf svona bara ekkert alvarleg og hann mjög mikill humoristi sko. Mjög hress og kátur og svona en bara þú veist og hann hafði ekkert gaman að fara út að djamma eða vera ykkur svona slarki eins og ég gerir stundum og svona hann bara þú veist og við áttum eitthvað svo gott líf og saman sko í raun
0: og
1: veru
0: og þannig hann lifði í hvað getum við kallað svona, hommakultúru eða eitthvað
1: já, hann lifði í raun og veru í hommakultúru í Stokkólm áttu marga góða vini í það, svona eins og það tíðkast í þá dag sko, þú veist, það var ekkit svona upp á yfirborðinu þannig en...
0: Herðu, en hann veikist fekk hann ekki Alzheimer það?
1: Jú, fekk Alzheimer
0: það er hryllilegur sjúkdómur
1: alveg hræðilegt
0: hryllilegur sjúkdómur fyrir aðstandendur þannig að hryllilegt að fá hann sem sko. Það er svona einn af þessu sjúkdómur sem er rosa flókið fyrir aðstandendur að ég sagði áðan við hérna, að þú hefði verið 5 ár að missa móðina
1: já.
0: Og þá ertu kannski að sakna hennar sem hún var þóttu sig fyrir fram að þig en það á líklega við um Stíg líka
1: já,
0: það var bara að hverfa fyrir fram að
1: hann fekk sem sagt greindur með Alzheimer þarna bara og allt innu hann var eins og líst honum á það sko hann var svona skipulaði náungin í sambandinu og hélt svona utanum ýmislegt í kringum okkur praktísk mál og vissi svona og eitthvað við vorum að ferðast þá var hann eitthvað neginn búin að við hefðum mjög mikið, ferðastum mikið hefðum mikið náhuga ferðalögum og var alltaf búin að skipulegja allt fram í tíman og þekkti allt og vissi og þegar að tölvu heimurinn kom og hérna það, þá fór hann alveg í það og hafði mjög gaman af svona grúski og hérna á netinu og einhvern veginn og hann var ég hérna, hann straujaði allt heima og hérna bara, og, þú veist og hérna settaði upp í skápa og svona
0: straujaði brot í gallabuxuna þínar
1: að lá við, sko, straujaði nærbuxunar og viskustíkina allt og hérna og hérna samt ekkert sko eitthvað stífur í smámuna sem er ekkert svoleið sko en hérna og svo fer ég að taka einhvern veginn eftir því að það er eitthvað svona það er að gerast hjá hann sko, hann bara áttaði sig ekki og það var ótrúlega klár og greindir maður sko og
0: brendu taka hluti
1: já, og einhvern veginn fór eitthvað að gerast og svona og við tölum um þetta við læknum okkar það er gert svona hraðpróf á honum og í kjálfur á því þá fer hann á í sem sagt skoðun hjá á hérna minnis deildin hérna á Landakoti, hjá heldur að lækni þar og hann segir bara hann segir, ég vil bara fá þig aftur eftir einhvern next tíma, ég man ekki hvað það var eftir því mánuður og þá kom greiningin og ég varð ekki tissa þá einhvern veginn, sko, þá var þetta orðið þannig og hann hafði bara breyst mjög mikið og sama tíma þá var pappi með Alzheimer líka sko.
0: Pappi, hvað var Stíg gamall er
1: hann var 19 árum eldri en ég og hérna
0: hvað var það gamall er hann grindist
1: þannig er svona rúmlega 70
0: þannig það er ekkert óeðlegt með aldurinn, hann er ekkert óvinnilega ungur, hann er svona frekar ungur kannski.
1: Já, svona, já, já, hann var í yngri kantinum, sko. Já. Og svo bara núna, ég veit ekki hvort þegar því ég nú búin að tengja mig við þennar sjúkdómi, svo margaður sjúkdóma, að ég bara, ég veist þetta að vera svo ótrúlega algengt. Pappiði kall sem eru allan sískinni og svo bara fólki kringum mig núna á mínum aldri og bara, ég veit það ekki, þetta, en þessi, og síðan komið þessi ár og þessi sjúkdómur aðstandanda. Þetta er alveg bara, það er mjög óþægilegt og fyrir einstaklingin að vita hann sé með heila bilun og minnustöp og hann finnur það, hann verður óörugur og það er sorg og það er svona
0: Þetta einangra sig hrættur við að vera annars staðar, ótti við að
1: Það var erfið tími
0: Afhjúpast ekkur
1: neginn Já, já, en við náðum alveg að svona tala og hann var sko að frábært með hann, hann gat hann talaði alltaf hélt alveg málinu og gat gengið nokkuð vel svona alveg fram að svona kannski síðustu misserunum og við fórum í göngutúra og hérna út að keyra og spjalluðum alltaf saman þó hann myndi síðan ekkit eftir stutta stund og svona en bara svona til að vera fljótt yfir sögu þá tók þetta við hjá mér eins og öðrum aðstandendum í þessum aðstæðum að fara að reyna að leita þjónustu og aðstoð og ég var að vinna alla daga og hann átti ekki neitt bakgrunn hér, hann átti ekki börn eða fjölskyldi hérna og við hérna þannig að ég var mjög einn í þessu og það að fá sem sagt hjálp heim og var í hjálpa á mótnana og fá dagþjónustæði, dagþjálfun og hann var á Vitatorgi í 2 ár svo gerðist þetta hann nokkur hratt sko fyrstu árin voru bara svona hann var forvarna lið til að hægja á þessu ferli og hérna og allt í svona þetta bara rúlaði en svo kom þessi gríðarlega erfiði tími þegar hann var heima orðin mjög veikur og ég eiginlega þorðu valla orðið að skilja eftir einan heima og svo er hann þannig í þessar dagþjálfun og svo var hann að fara í hvíldareinlagnir og svo er hann í hvíldareinlögn og grund og þá ég var búin að óska eftir hann fengi að fara á grund hjúkrunheimilið að við bjökkum þarna Ásvallagötinu og Bræðaborgstíð ég var 2 myndir eða 3 myndir labbiðir fór einu skónum og svo tókum við 3 ár á grund eða tæp 3 ár árnótt á þar og það var akkurat COVID-tímin sko
0: Máttir þú þá ekki heimsækja?
1: Nei, ég gat ekki heimsótt hann ofti á löngu tímabili.
0: Það var hann í gegnum glugga eða?
1: Í gegnum glugga og þá var hann á minnugrundi svo kallaðir og það er glerhýsi og þar sat hann og ég talaði og kannski rifa glugganum eða tölum í síma sko og ég gat hort á hann og svo var hann á svo, þetta var á svo erfitt þar og þá fer hann að loka það heila bylna deild sem er þannig í gömlu byggingunni upp í risi þar sko og þar er hann alveg örugla síðasta árið og ég maður tekur alltaf öllu eins og það kemur bara til manns en svona eftir á núna mér finnst þetta alveg ofbóðsla erfið tími og situr í mér og ég misti bara heilsuna á þessum tíma sko í fyrsta skipta æfina þar sem ég svona bara þeir í ofþreytu og hrun, börnótt eins og kallaði sko og þetta er bara áfall og mótlæti sko þetta COVID að vera með þessi nánasta sem ekki áttaði sér neitt á aðstæðum hann var einnarn inni og mér fannst þetta og ég var nú það ekki eina aðstæðandinn í þessum aðstæðum að þetta var bara og ég vona að eigum eftir að koma fá svona heimsfaraldra yfir okkur aftur að þá svona ákveðni þættir sem að voru gerðir í einhverju bráðræði og ekkit plan B til eða eitthvað manjúal við því hvernig þetta gera hlutina, þá var þetta algjörlega ótrúlegt.
0: Sko. Þetta er félagslega einangrun sem að fylgja.
1: Já, og fólk gat varla síð sína nánustu þegar það var á dánarbeðinu og hérna og þetta var bara eins og í enn einni bíómyndinni að hérna að ég sem sagt sko þannig byrjun veikist sjálfur mjög alvarlega COVID sem að kannski mjög mikla áhrif á mína heilsu og ég hafði þá sem sagt var búið að vera 3 mánuða lokuninn og grund og ég einhvern veginn er bara og það er eitthvað verið, þarna sumarið var ekki sumarið 20
0: og það er fyrsta árið
1: já og sem sagt og það kom þarna undir haust og þá sem sagt hafði ég verið inn á grund ég hafði verið með Stíg og verið þarna inn á deildinni og hérna og já þá var hann kominn á hann, já, þá var hann kominn þarna á heilabiluna til þeirna, sko, og hérna, og ég sérst veikist að COVID, ég var alveg bara, ég mögulega kannski smita allan, og það fer allt í sótkví og einn og grunn, og ég verð fár veikur sjálfur, og svo hélt ég náttúrulega að ég væri, og þá var það þannig, sko, ef maður væri búin að fá COVID, þá fekk maður bara vottur, ég hélt að ég væri þá bara að koma ónæmi, ég fekk svo COVID aftur enda setna en hérna og svo byrjaði þessa bólusetningur það vera bólusetja fólki inn á grund og en alltaf vera að loka af og til og hérna og síðan búið að bólusetja alla þannig held ég þrisa sinnum við eitthvað og þetta komið sérst fram yfir áramótin 2020 fyrir núna tveimur árum þá svona síðustu COVID þar sem fólk var sett í sótkví og svona einhverja takmarkanir og þá og þau meðan að lega það á grund þeim tókst að halda COVID nokkur nefnir frá stofnuninni og ég var nú og er með margar athugasendir á vinnubröðunum í kringum þetta og hvernig nánast aðstöðandi ég fekk ekki að koma þó að starfsfólki allt saman liði sínu lífi og var áttum allan bæði og hvernig komið og verið að sinna fólkinu og slíkt sko en hérna og þá kemur COVID inn á grund og það fara fólk sumir voru semst þess að ég segi marg bólusettir og fundi eða ekkit fyrir veikindunum en stígverðið fár veikur og í kjölfari og bara mjög mikið veikur og það var ekkit útséð að hann myndi bara eitthvað neginn nokkur neginn geta að lifa þetta að komast upp úr og þá fer hann semst á líknandi með það og hann, hann stánum átt orði stendur hann að látast á veldum COVID ég fekk að vera hjá honum, ég þurfti þá að búa að vera þarna einangrun og ég hugsaði bara, ok, ef hann er svona veikur og það er alltaf að gerast þá bara það ég sjúkrabíl og hann bara kemur heim og ég hugsaði, var búin að hugsa kannski, myndi hann bara að fá að deyja heima en svo er ég þarna einangrun og er hjá honum þannig allar síst dagana þannig að þetta var bara mjög þungt allt og þungbært
0: Og þú í slæmu ástandi?
1: Já, ég var rosalega bara þreyttur á þessum tíma og hérna og fekk kjölfæri sjónhimnir los og alls konar og á bara erfitt með sjón og ég það er bara ýmislegt sem gerist þetta hjá mér og ég þurfti alveg að taka mig í gegn á eftir og sinna sjálfum mér og ég mér hefur bara tekist ágætlega en það ég hámentaður í þessu og er núna nýbúin að ná mér upp og malari og taugaveiki
0: malari?
1: Já, já, ég fór til Afríku núna í janúar var þar
0: og tókstu ekki malarún?
1: Ég tók malari í lifin, ég fekk það samt ég var örglega ekki nóg duglegur að breyða moskítonetin yfir rúmum mitt ég hérna hef alltaf verið svo afslappaður
0: það eru hryllilegar
1: já
0: en það er bölvu veiki malarían sko
1: hún er rosaleg
0: hún er,
1: ég bara, ég varð alveg fara veikur sko
0: þannig er,
1: já
0: Einar, stundum þegar maður hérna þegar maður hérna maður er þetta heyrt sögðina ykkur leiði
1: já.
0: Og er að heyra hana núna
1: já
0: og það stundum sagt hérna við fólk sem það er mikið áðilagt það held ég það er hérna saga móðunar og svo þegar hérna þegar þú kemur út í lífi sko frjáls og glaður og hungur og
1: já.
0: Þá ferðu hérna þá er vaffarlurinn og svo hérna með Stíg hvað hann er lengi að fara eða og hvernig það er
1: Já,
0: þetta er svo einhver svona saga
1: þetta er eina áfalla saga sko.
0: Þetta er saga af Jóp sem er alltaf verið að reyna þig eitthvað
1: Já og svo þarna þegar Stíði sem steyr búið að greina hann með Alzheimer og þetta er svona erfið tími með hann og pappið þegar er veikist líka og þá sem sagt greinist afastrákurinn minn Rökkvi Þór með hjartagalla og hann sem sagt í kjölfærið á mikil hjartaðagerð út í Svíþjóð og deyr lítill drengurinn. Mm. Og ég svona ég get nú orðið talað þetta allt ógrátandi. En og pappi deyr þannig að það sama ár sko.
0: Og svo voru búin að nefna yngri bróður þinn.
1: Já, já. Og ég einhvern veginn sko maður bara tók þeir sem kom og ég einhvern veginn hugsa bara já, ég svo rosalega sterkur af því að ég búin að gangi gegnum þetta og ég bara veit það alveg að þetta resilience þetta þól og streytu þól og hérna og viðspyrna í því og hérna segla og svona ég geti þetta og sem sagt að vera duglegur og halda áfram og fólkið mitt allt saman fjölskylda mín því ég elska mjög mikið og veri í mildin og samheldninni og halda þannig áfram og þá þetta var ég bara rosalega mikil vonbrigði og mikil innibyrð reiði og sorg og söknuður og svona ósætti við það ákvörðu þetta allt að það gerst og í kjálfara á því það verður þetta hruna sjálfum mér sko ég hérna reyð bara ekkert við það og sem var bara ágætt og síðan hef ég breytt bara mjög miklu sko hvernig ég gerir þetta
0: og að því nefndi Jóp sko þá hefur verið hérna reynan og það hefur hérna verið reynan samningu, þú þekkir þessu samningu Guðs og djöfulsins djöfullin er að veði og það að endan um unan garga upp og bölva Guði
1: já
0: hefur ekki komið svona augnablik þar svona sagt þú veist byrju, af hverju verið að leggja þetta allt á mig
1: já, nákvæmlega
0: hvaða ósangjandi er þetta lífi
1: já og hérna, já en
0: það svarar enginn, þú eru hrópar
1: Nei, en ég, sko eins og ég segi, ég var að kenna, þú veist, já, hvað þess alveg, kenna þakklæti, kenna það að reyna að haldi í húmórin og reyna að hugleiða og vera í núvitundinni og dagurinn í dag og hreyfa mig og ég átti, mætti ræktina mörgstinn mér vik og ég var að gera þetta allt og hérna, samt var ég alveg og ég, sem sagt þarna sumar eftir stíðum þegar ég fæði þetta sem sjóninu los og var bara, þú veist, ég gat valla bara allt í einu þá bara eitthvað hrundi, ég gat ekki valla að komast út af rúminu þannig um tímabili og það bara, þú veist, allir líkaminn og ég held þetta væri síð COVID og svona en það var, þetta var bara áfallasagan mín, sko og ég hérna
0: Þú veist að bara hrynja inn
1: og ég hérna bara gerði þetta fórast það sjálfur sko ég sem sagt, byrjaði að lága jókamóttinu heima og í smástund á hverjum degi og ég fór út að ganga og ég mátti ekki keyra og ég gat ekki gert neitt í einhverja mánuði þarna og ég hætti að drekka það var rosalega sniðutt og sterkt eins og þú, ég veit að þú drekkur ekki og hérna Það var bara alveg æði og svo hefur þetta allt einhvern veginn þróast og núna er ég bara að gera hlutina daltur svona ekki endilega eftir einhverju formúlu í einhverjum þannig heldur bara og ég til dæmis hugleiði og ég byð, ég fann að byðja og mér finnst allt og lítið í krigum alls konar þetta ástandi að vera að tala unga fólki og kvíða og erfileiki samfélaginu og mismunun og þetta, það sé ekki við séum ekki aflegu fær og það sé allt svo erfitt hér og innviðinir hrynja lalalalala við sko tölum ekki um þetta andlega líf sem við verðum að lifa og ég er svo rosalega þakklátt fyrir það að ég er komið þangað ég var þar aldrei raunverulega þó ég væri að hugleiða, þó ég væri núvitund þó ég væri að gera þetta þá er það núna og það er það sem að þú veist, ég menna ég nota ekki og ég hef svo sem aldrei verið að þunglindslifjum eða slíkt en ég notaði taugalif og sveflif og áfengi og notaði þetta allt svona fyrir mig sko, og ég menna partíð var löngu búið í mínu lífi djammið og það allt saman en bara þú veist, og eins og fólk er að gera það notar en ég ég bara hætti þessu og ég efast ég nokkuð tíma nettur að drekka áfengi aftur og ég að gera þetta bara núna eftir eins og má ég ekki segja þetta svona og hérna, ég tala bara þú veist trú, von og kærleika og guð og það fyrir taugarnar á sumu fólki sko og
0: tala svona andleg
1: af því þú vorst að tala, þú byrjar á þessu
0: já, ég er einhver vandræði með að tala hérna sundum hérna ég held ég að nú vitnaði áður í hérna að Brá sem að var manni frá Venezuela sem að einhvern tímann upp á 1970 hérna leit svona í kringu sig í samfélaginu og sagði eitthvað, ég meina það er efnaskreppa hérna, það er pólitísk kreppa og stjórnlagakreppa og það er alls konar kreppa hérna og, en málega það náttúrulega að við erum ykkur andleri kreppu og þetta eru bara birtingamyndir af því.
1: Já.
0: Og ef við ætlum að laga samfélagi okkar þá verðum við að gera eitthvað sem sagt reis okkur einhvern veginn við andlega og hann sagði að það er þetta er náttúrulega guð til þess, já eða listina og hann kunni á fýðlu þess vegna var hann út í fátækjarkörfin og stofnaði tónlistarskóla
1: Já, þetta snýst ekki að neitt trúabröði að stofnanir eða kirkir eitthvað
0: Þetta eitthvað spurningum, bara, sko, hvert hlutverk okkar hérna í samfélaginu, hvað ábyrgð berum við eitthvað gott öðru, sem að ég held að það er eitthvað svona einu andlegu svæði sem að við fáum einhverja svona vísbyrningar og hvernig við hefðu okkur, því að við fáum það ekki bara út úr einstaklisíkjunni og efnisíkjunni sko.
1: Svo sannarlega ekki sko. Og ég reyna að vera sko á þessu síðustu tím sko, ég reyndar hef ég og maður les það og maður hefur heyrt það frá sko sem sagt bara svona í háskóla og fræðarsamfélaginu út í heimi og út í Evrópu og í Þýskalandi veit ég að það er að taka þetta inn aftur þetta þetta andlega líf að sem sagt að þú veist mjög margt að þessu fólki sem hefur verið að taka sinna meðferðastarfi og verið með svona samtal og áfællavinnu og allt mögulegt sálfræðingar, bara alls konar fólk margt að þessu fólki trúlaust og heiðið og það bara þannig þá, ok en síðan hefur það verið núna síðustu svona áriðin það þetta með núvitundin og hugleyslun og það alltaf verið að taka það meira og meira inn en svo það alltaf verið svona því þetta allt sami hluturinn trúabrögðin bjartsýnin fyrirgefningin kristintrú eða búddi eða AA samtökin eða allir sem eru að gera eitthvað eða jákvæða sálfræðin sem er búið til þannig búning að þú gerir alls konar æfingar í staðan fyrir bara að einfalda þetta allt saman og fara bara að tala andlega lífið og guð við krakkana líka við
0: ekki tala hugleyslu eða öndun sem svona tækni heldur eigum við kannski að tala það af hverju við erum aðeins og það til þess að vera opnari fyrir því að geta fengið eitthvað svona andlega reynslu eða andlegan skilning
1: já, við erum að tala tækni. Mikið um að þurfa að þjálfa sko samkendin og mildina Ég átta mig ekki alveg á því, ég bara örugglega verða svo gamall, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er hjá unga fólkin í dag, sko, eða það svona, ég tek undir það hjá mörgum að það svona ákveðin réttrúnaður í gangi, ritstýring, það má ekkert, það sem að mér finnst til mér fyndið, eða mér finnst einhvern veginn eitthvað þegar ég segi eitthvað, kommentir og eitthvað, bara, þú veist, af því að það er einhvern veginn, má ekki, sko.
0: En við mættum æfa hérna mildi og samkennd við höfum svona völdklass til þess að tigna líkam okkar og einstaklisíkju en við getum komið einhverjum saman að sem við getum bara faðmast og fundið til samkenndar það eru ábyggulega þrjúkortir í slíku sal geti kannski gert meira fyrir okkur heldur en þrjúkortir á þrekkjólinu
1: já.
0: Æfa
1: sig. Já ég hef aldrei átt erfitt með þetta
0: með samkenndina
1: Ha.
0: Með svo finnandi samkjöld
1: Nei, og faðma fólk og tjá mig og tala tilfinningar og bara gráta og læja og ég, nei, það er líklega bara það Nei
0: Og svo hefur verið þannig að því að við erum að tala að það eru miklir skuggar í söguðinni mikil harmur en svo ertu svona það er og þú svona lítur út eins og lítur út það svona ljóst yfir og svona ljós í kringu þig
2: já, já.
0: Og svo ertu þannig í
1: samt ég eiginlega ekki þannig að grána ég fer í strýpur til Simba og ég kaup með smart föt og svona
0: já, já, ert svona flambójant
1: og... já, já, ég gaman að því
0: já.
1: Ég ekkert í speglinum eða eitthvað en þetta bara, mér veist það gaman sko veist, þetta, gleð, þetta er gleði
0: já. Þannig þú þetta svona
1: þetta níund áratugur
0: þú þetta svona ljósmaður í svona en það eru skuggar í heiminum sko
1: já, mjög ég mjög lífsreindur orðin já. Og ég vil ekki myrkrið og skuggana og þetta sem við erum búin að vera að tala núna í okkar langa samtali sko að hérna að halda áfram að vera glaður og trúa því að bara og við erum öll góð við erum ekki vond það ekki góða og vonda heldur einhvern vegi ég vil ekki, ég nenni ekki að vera inn í því sko. Ég...
0: en ég held að það veri einhverja grikkjónum sem sagði einhvern veginn að þú getur gert allt rétt en til þess að verða hamingjusamur þá þarf þetta líka að vera heppin
1: já
0: þú hefur verið heppin

0: það er alveg merkilegt. Einhver sagði mér núna eftir ég kom heimandan frá Afríku fáru ykkur á malaríunni með taugaveikina að ég væri nú bara eins og kötturinn með hvaða nýju lífið líf. Eitthvað. Ég veit ekki, ég... Já,
1: ég... En hvernig ertu núna? Ertu... Lukku-luk?
0: Já, já, ég er stundum einmana og ég er stundum svona finn fyrir sorgartilfinning og hún fer svona, dalt, en hún fer hratt í gegn. Skilurðu og ég bara, þú veist, á fulla að gera alls konar hluti með alls konar hugmyndir og ég virkur og mæti ég forvitin og sinni svona þessari lífsorku ég meni ég 65 ára þess ári og ég hef ekkit gaman að því að vera til nema að vera þannig daldið, mann sér þig allstaðar líka þú ert daldið svona þannig, það er svo gaman sko
1: já, ég get verið kort ekki sko.
0: Já, já, ég, þetta er ég ekki sófa líka
1: bara, ég legið í sófónum sko ég...
0: já, já
1: Já, með þetta góð setning sem ykkur sagði um mig að sko eins og allir hérna duglegi menn geti verið húðlatur eins og allir menn sem að finnst gaman að vera hérna einhvers staðar og vera fylgjast með og svona þá geti líka alveg horfið inn í sko bara eitthvað innra líf sko og það var eitthvað fyrir meitt af því að við erum að sorgin, hún fer ekki en, og þú getur gengið að henni þannig ég var frá að velta fyrir mér erða hannig að þú hérna lagði hendurnar svona brjósti, þú veist þetta er það þannig að þú ert með svona skúffu það sem er sko móðurmissirinn og bróðurðinn
0: já, þetta kemur allt sko og þegar ég að segja, þú veist að ég get ekki sagt að ég sé einmana heldur ég einn, ég býi einn og ég hef ekki búið einn bara, þú veist þetta bara nýtt en ég sko og, já, skúffur ég, þetta kemur, mamma, sorgin yfir mömmu eftir 50 og hvað, 50 og mörga 53-54 ár síðan hún kemur og einmitt áski bróðir ég bara og afastrákurum minn og stíg og allt sem hefur gerst ég, og háið af tímpil allir strákanir og vinirnir sko en það er gríðlega mikilvægt og ég held að sorgmætt fólk og fólk sem hefur lent í áföllum og gerir þetta rétt og lærir það þá þetta þannig að þetta kemur þetta fyrir fljótt í gegn og þetta er ekki eins sárt og það var skilur við
1: og kolvist ekki yfir
0: sorgin er þarna, nei og þú verður ekki alveg svona
1: myrkvast ekki sjónin
0: nei og þú verður ekki svona paralæst sko. Ekki ég allavega en það er rétt þetta mun örgla fylgjamanni
1: er eitthvað gott við sorgina eða er hún bara þetta að lifa með henni en hún auðgar ekki skilningvinn eða við öllu tilfellum myndir við bara vilja að losna við hana
0: það að segja já, æ, verður þakkláttur fyrir góðu minningarnar og verður þakkláttur fyrir þó að hafa það og auðvitað er ég það sko en ég skal alveg játa að ég er hræðist áföllin núna og ég vona ég ekki að vera neitt rosalega sorgmættur aftur Ég vona að ég fá að deyja á henni, ég missi eitthvað sem ég elska mjög mikið.
1: Það þú sem búin að missa nóg.
0: Já, og svo náttúrulega alls konar áfell sem geta verið þó að það sé ekki endilega dauðsfall. Það geta verið sko alls konar hlutir sem geta gerst og ég...
1: Þú nefndir það hann að í sambandi við HVV árin, þá var náttúrulega áfell þar sem að fólk var að bregðast þér og ykkur.
0: Já.
1: Það getur verið mjög sár áföll
0: já
1: þegar þeir sem ættu að styðja eða hjálpa gera það ekki
0: já þetta er ekki svo langt síðan sko ég einhvern veginn ber einhvern veginn harm og reiði yfir því sko en ég leiði mér að segja nákvæmlega hvernig hlutinni voru þú veist, ég finn að fólk, sko, nú voru svo langt síðan, sem mér finnst það bara óþægilegt og til hvers að vera að róta í hlutum og róta í þessu og þetta er bara búið og liðið og við erum að vera þakklátur og svona og ég er það alveg, sko, en bara að fá að segja nákvæmlega hvernig það var og það er einhvern veginn sá tíminn aldrei komin, sko, því að hann hefur aldrei eiginlega fengið að koma, sko, en ég veit ekki hvað verið svo gert við það, en ég veit að strákarnir margir er alveg tilbúnir að það bara já og hérna
1: já. Þú varst að hérna, gastu bók
0: já,
1: Gunnildur Arna skrifaði söguna þína
0: já, já.

0: Þetta er
1: berskjaldadur.
0: Það er hluti af því að segja svo.
1: Á ekki að gefa þær eitt eintak, já, á nokkur. Ég er bara áreindan á tíðin. Þá getur við lesið þetta
0: alltaf. Já, þá getum við sagt að þeir sem ekki hafa náð að hlusta á okkur í þessu samtali geta...
1: Já, hún var prentið tveimur upplifum og svona, en ég sá hana samt inn í Laugardal hérna á bókamarkanum.
0: Bókamarkanum.
1: Já, já.
0: Þannig að þeir sem að vilja vita meira, þetta skutla sér þangað.
1: Já, ég kosti ekki. Já, já.
0: Og við setjum hérna, punktu þetta, mjög gott að hafa þetta.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk.
1: Gott að tala við þig, Gunnar.
0: Takk. Og þetta er helgispjallið þessa helgina. Hérna, við þökkum Einari þó kærlega fyrir og ykkur sem hafið staldri hérna við og hlustað. Framöldan er helgadagskráin hérna á samstöðunni. Hvert ykkur til þess að fylgjast með því. En annars óska ykkur bara góðra helgar.
2: Segðu það á samstöðunni.

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall á meikun í heimsókn og reynum að ja, skilja hvernig er. Og nú hingað komin Tyrfingu Tyrfingsson, leikskáld.
1: Já, takk.
0: Eða ekki leikskáld?
1: Jú.
0: Já, ekki leikrit á höfundur, það ekki gott.
1: Mér finnst aldrei gott að gera greina mynd á höfundarskáldi.
0: Já.
1: Og ég held að tvennu illi þá sé ég raunni frekarskáld.
0: Já. Og hverju munnum?
1: Höfundurinn bara aðeins minna rugglaður, held ég. Þetta sé bara skipulaður oft betur gefin og þetta einhvern veginn skáldin lenda svolítið svona í þessu.
0: Já. Það skjólið að vera skáld að þú mátt gera glóriur og...
1: Ég held líka í skáld...
0: Það þarf ekki að skilja þig.
1: Nei, og það líka, þetta tekur svolítið svona yfir. Mm. Og ég svona sífælt að, já.
0: Það veist ekki að fólk skilja þig?
1: Ég áhuga samur að skilja aðra, en að vera skilin. Og ég meina það, sko.
0: En það eru skrifaverk, þá viltu að fólk skilji eitthvað. Kannski umfram það sem að þú skildir þú skrifaðir þetta.
1: Já, en það má skilja það sem það vill. Það kannski það, skilur. Það ekki, ég ákveð ekki hvað þá að skilja, eða svo leist. Það myndi ég bara senda, ég skilja på Facebook, sko. En að þetta sé eitthvað, já.
0: Það var verið að frumsýna í gær, umtalað verkið þig.
1: Já.
0: Og hvað er þetta, númer hvað er þetta sem hefur verið sett á svið á Íslandi?
1: Þetta örugglega áttunda uppfærsla.
0: Og hvað gamall?
1: Ég 37 að verða. Já. Já. Ég held að það reikna.
0: Ég
1: held að það reikna. Já, ég held að vera yngri. Já, einmitt.
0: Þú lítur náttúrulega hann út.
1: Já, takk. En maður aðeins búttaður, þá lukkast maður ekki.
0: Já, ég segi
1: þetta,
0: það.
1: Þetta veit fólk.
0: Ég segi það við kalla mínum aldrei.
1: Já.
0: Þeir fara út að hjóla og verða svona grannir og svona. Þeir verða það skeri að mæta þeim.
1: Ít út þessu öðmingjar.
0: Já, akkurat.
1: Já, já.
0: Já, en þetta samt svona slatti.
1: Já, 37.
0: Nei.
1: Áttaleikrið, já.
0: 37 er engin aldrei.
1: Nei, ok, ok. Já, þetta er slatti. Ég ætla að byrja svo ungur, sko. Og jú, þetta er svolítið mikið. Þetta sé kannski ekki endilega vola mörg orð eða blasir ef þetta er sett saman, að það var þetta samt mörg verk, náttúrulega.
0: Já. Það mætti orða að þú hefur fengið að gera þetta.
1: Já.
0: En svo hafa náttúrulega fólk hefur sóst í þig.
1: Já.
0: Það er eitthvað.
1: Já. Já, jú, auðvitað er maður sko þakkláttu fyrir það, en mér erst samt svona, ég nenni ekki að vera svona ef mér skildi kalla.
0: Nei.
1: Þú veist, að þú veist strax.
0: En fólk hefur sóst í þig.
1: Já, þetta er eitthvað.
0: Þú veist það sem að íslenskt veikur sem vantaði eitthvað liti.
1: Já, örglega þá, ég hugsa það sko. Já. Og mér var mjög vel tekið og mér hefur verið mjög vel sýnt líka. Svo ég sé ekki bara í botlega sem vanþaklega til. Það það alveg þannig, sko. Og vel komið fram við mig og vel gert við mig. Og það sem ég hefur kannski hefnast með að mér hafa búiðst svo brjálaðslega góðir leikarar. Og, núna, og leikstjórarinn líka, sko.
0: Þú fínar uppfæstur alltaf mann.
1: Já, mjög.
0: Já. Nei, ég bara, því ég veit ekki á hverju ég byrjaði þannig þetta, það svona átt að verka.
1: Þetta næstu, þitt sjó, þú ræður.
0: Já, þetta næstu því svona eins og maður getið fjallað mynda sem höfundaverk.
1: Já.
0: Það eru svona tyrfingslegar hérna persónur.
1: Já, akkurat.
0: Það er náttúrulega talandinn í verkunum, það er já. Náttúrulega þú veit eitthvað náttúru talandi því.
1: Já, takk.
0: Það vellur út úr fólki, það lítur að gaman að leika textaninn.
1: Þið segja það.
0: Það bara vellur út á fólki, já. Þetta rennur bara.
1: Já, þið segja það.
0: Ekki svo þetta hafa verið skrifað, það eins og fólki dettið í huga á suðinu.
1: Já, en það líka eins og þarna eru þetta náttúrulega Hilmisnær, Sigurður Þór, Ástel Drúa, Sissa, það líka leikarni, sko. Ég hef bókstæðlega sé Sissu lesa símaskrá og það var
0: já,
1: bara erotísk upplifun. Já, nei, það var alveg moment, sko. Þannig að þetta er náttúrulega, já, þetta er svona samt.
0: Það er sami númir þannig, 7, 8, 9.
1: Já. Ég meina Hilmisnær bókstæðlega telur upp sigurvegara fegurðarsamkeppni Íslands, fegurðarsamkeppni Íslands í 10 ár og lætur það hljóma bara mjög vel, sko, þannig að þetta er hópefli.
0: Ég sá rennsli á... Ég svo ekki frumsýninguna.
1: Já, þetta small rosalega mikið á generalpröfu á fimmtudegi, þá bara bomm og komið sýning. Og það var rosalega góð tilfinning. Þetta er svona þessi síðasta vika að svona verið svona að finna út svona passa rafmagni, leggi ekki út, lift upp svona einhver orku og svona finna út úr þessu og það bara small. Og bara ég er mjög þakk og bara við fengið alveg svakalega fín viðbrögð og mikið svona mikla þakkir og gleði með verkið og það mjög gott sko, gaman.
0: Já. Það sem að ég satt að þá átt að ég náði, þetta gott verk.
1: Takk.
0: Mjög gott verk. Þetta frábær uppfærsla.
1: Takk.
0: Og svo hann að vel, mjög velegið.
1: Já.
0: Og Hilmi náttúrulega stórkostlur.
1: Já. Hann okkur...
0: Algjörlega stórkostlur.
1: Já, og við þurfum að passa okkur með hann og svona svo stóru leikhústalenda að við erum bara að vera rosa góð við þau og við erum bara að segja takk við skoðum minna það er eitthvað kannski alltaf kannski eitthvað slúður eitthvað svona farðar eitthvað fréttir en bara reglilega taka stöðun og bara takka þér
0: takk fyrir þið þitt framlag
1: já
0: finnst þér það ekki vera gert
1: við, mér stundum
0: finnst þér við vera næst í svona eins og persónunar geta verið í þínum verkum
1: já, mér finnst þér stundum ekki alveg nóg þakklátt fyrir leikarana þú veist, og líka alveg leikstjóra mér, þú veist, að þau eru mörg alveg ótrúlega mikið flink, þess að vorum bara að tala með hana fyrir sýninguna, Íslands leikhús er í mjög góðum gýr, þú veist, ég er stundum mjög góð leiklist og hérna, og það þarf ekki eitthvað flaggi fulla stöngu en það alltaf að segja upp á, það ekki hættulegt sko, það tekur ekki afneinum þú veist, hún er framinn góð leiklist og það líka, vinir mínir í Hollandi öfunda með þeim mjög mikið af því hvað samt líka almenningur og bara fólk hefur mikinn áhuga á leiklist og stýri fram með mikið leiklist að því að fólk sækir í leikhús sko þannig að ég, mér hefur fundist við orðin, við erum orðin þú ert leikhústjóð, miklu meir en bókaþjóð það hefur svona verið að gera síðustu 20 ári held ég
0: já
1: finnst þetta hot take, þetta ósamla
0: já, má vera rétt sko já. Og líka einhvern tímann fyrir nokkrum ára þá fannst mér þetta líka í tónlistinni sko og sátti á frábælega valið í hvert sæti þarna
1: já.
0: Þarna eru kannski 63 og suðinu eru miklu betri að velja þetta þetta eru fólk á þing til dæmis
1: já, já, emmitt
0: og núna eru við náttúrulega þjóðin að horfa á handbóltalandslið okkur strákan okkar, já. Þú mennar að við ættum kannski að tala fólkið okkar í leikhúsinu og...
1: Soltið, sko vinur mig sagði við um daginn, hann sagði, vá, leikhúsi er svolítið svona taka við að kirkjunni, það má bara svona endalaust hjakka í leikhúsinu eins og mátti og gera lengi með kirkjuna. Og sér svolítið svona komið svo stemming í leikhúsið, það með er svona djöflast í því
0: og, en er það þannig, stundum þegar maður situr í þjóðleikhúsinu sem að ég myndi halda að væri og líka að því nefndi sinfónina og þú lítur svona í kringu þig og þetta er svolítið svona hár meðalaldur þetta er svolítið svona velsett fólk frekar en fátækt
1: já.
0: Ég man að Mikki Torfa sagði eitt við mann að hann var í
1: okkamaður Lísa sjátt átt og Mikka Torfa
0: að því að hérna hann var að ég veit ég hvað það var að skilja við leikhúsið eins og maður gerir eins og þegar fólk er að færa sér til sko, já, það byrjar að tala illa um fyrirlandi maka
1: já, já.
0: Og þá hérna var hann að segja eitthvað í sambandi við leikhúsið að því hann var að færa sér yfir í að búa til sjónvarsefni að það var hann að segja að hann var laus við sko leiðilegsta áhorfenda hóp í heimi sem væri velsett millistinda hóp í Evrópu
1: já, já.
0: Og það væri eiginlega ekki hægt að búa til list og rétta það fram í þennan áhorfdóp.
1: Já, en það er svolítið öðruvís á Íslandi er að og líka sérstaklega því leikvilega Reykjavíkur og náttúrulega borgarleikhúsi bókstala byggt af alþýðu landsins. Já. Þú veist að leikhúsi hérna það tilheyrir alþýðunni og kannski ekki síst allar að því þannig kemur upp alveg frá iðnó.
0: Það er munur, þess vegna tók ég dæmi að þjóðleikhúsinu.
1: Já, já,
0: er,
1: já,
0: ég skil. Það er munur á publikuminu og það er alltaf þannig að, hérna, leikhúsinu fylgir alltaf ólíku salur.
1: Já.
0: Það er alltaf fólk sem fyrir Tjarnarbíó og ég held að sé meiri sig að þannig að það sé hérna, annað fólk sem er í litla salnum það sem að verkið þittir sínt nú heldur en í stóra salnum.
1: Já, akkurat. En þarna sjálf sem hvað hún nefni marga hópa, þú veist. Það er mörgum er náð inn einhvern veginn, sko. Mörgum hópum er sinn. Sem að já, eða margir hópar gera kröfu á sér sem getur líka sagt, sko já. Og ég held að það sé svona, það er eitthvað svona samtala á milli, að því auðvitað getur sagt líka sumstum í Evrópu ríkisóldi svona borgarlega úrkynjun, sko að þá er þetta orðið svona eitthvað pín hobby fyrir lítinn hóp fyrir, sem vil sjá eitthvað frá enminni hóp eitthvað svoleið, sko, þetta kom út í svona eitthvað, já,
0: afloka inn í eitthvað kjallara í villum það getur verið
1: nei, ég er að meina, sko, líka á stóru sjónum í stóru leikursónum en að það sé samt fyrir mjög lítinn hóp, sko afloka og svolítið svona akademist og það hefur verið að mörguleiti eitt að versta sem hefur komið fyrir leikurs í bara hvað maður að segja, bara í Evrópu það þessi akademía þessi sútoakademía og sútointellektualismi hann hefur raunni rutt mikið af sko mannskepninu út og áhorfundum svolítið með og þetta getur náttúrulega verið mjög skemmtilegt samtal en þetta getur líka eins og bara leildar sér svo margt sem gerist í akademía það fletur allt út og það hefur stundum leikhús hefur sumpart liði fyrir þetta mörgum stöðum en þetta hefur eila þetta hefur klárast, þetta að fara frá okkur af því hugmyndin svolítið líka sem post-dramatísku leikhúsi leikhús án dramatíkur að þú veist að sagan væri eitthvað sem við getum bara valið okkur hvort við vildum eða ekki að fylgjast með persónu væri eitthvað sem getum valið okkur hvort við fylgjast með eða ekki en það ekki þannig hugmyndin okkur með sögu alveg svo tungumáli, bara svo Chomsky segir við erum fætt með móttökur í heilanum sem að gera það okkur kleift að læra hvaða tungumál sem að við einhverjum liti fæðust með tungumál og einhverjum liti fæðust með söguna líka
0: og þess að grunnsögur
1: já og þær eru
0: og það þú sem höfundur þarft að semja inn í það form eða þú ert að semja fyrir mannskepnina
1: já, ég myndi segja maður rífur kjaft við það og reynir að streitast á móti því að því er bara eilíðar úlingur sko en svo einhvers stað það maður líka að lúffa fyrir því og tapa fyrir því að því það er partur líka af þjónustæðlinu ég þarf að þjónusta listina ég ætla að láta hann að þjónusta mig eða ég ætla að skera á brautina milli hjartans og listarinnar að þá hérna þá deyr allt sko
0: og heldur þetta segja laga þegar ég maður taka aftur dæmi
1: Já.
0: Tónlistina
1: Já.
0: Að þá hérna einhvern tíma var þannig að sko fyluleikarinn sko Mozart
1: Já.
0: Hann samt í músikina og svo færist þetta yfir því að verða sko stjórnandinn sem að gera þetta og svona malir og eitthvað svona og svo byrja þetta að verða svona fór kannski tónlist prófessorin í tónlist Boulez að semja þetta Akkurat. Og einhvern veginn allir var þetta komið svo langt frá að almenningi að þetta var orðin svona kenningar og eitthvað fleira komið út úr mannheimum
1: Já.
0: Eitthvað svipað í leiklistinni og erum við að koma inn aftur eða?
1: Já, auðvitað, en svo getur líka sagt að þú skora einhvern veginn svo Alban Berg veist, sem að nær einhvern veginn hann notar tólskala kerfið en hann hefur bara, það er svo mikill skáldskapur í honum
0: að
1: hann
0: brýst,
1: hann brýst alltaf í gegn
0: já.
1: Og það er líka það sem gerist sko, að hún, það sem listin er það brýst hún í gegn hún
0: hann, var aldrei, svo, hann var ekki nógu góður fyrir sko, framústefnuna, þess að hann var svo helviti gott skáld, greið maðurinn
1: Akkurat, já En svo finnum maður líka mist, við svona aðeins fylgist með þessu nútíma klassísku tónskaldum og það, maður finnur það. Mistum við svo Arvo Pärt eða Philip Glass. Þú veist, það er eitthvað akademist þarna, það er eitthvað starfræðaformuli gangi, það er eitthvað hérna svona 12-tóna system, en það er samt sem áður alltaf þessi svona skáldskapur, þú veist, það er listfengið sem nær alltaf og nær líka í gegnum þetta, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að það og maður sér því á mörgum ef skoðum við sem svo margt að því sem Þorleifur Örn hefur gert, sem getur nýtt sem ekki að postdramatískri leikritinu og list en gerir það bara svo brjálaslega vel að það í honum bara þetta stóra talent sem að trompar allar pælingar sem koma
0: og þá skiptir kannski ekki máli í hvaða svona stefnur
1: Nei.
0: Það skiptir bara máli hvort að fólk sem skáldi
1: ég held það
0: og svo er skáld
1: já.
0: Það fer ekki framjó
1: nei.
0: En varðandi tölum aðeins hérna áheyrundunar og horfundunar af því að það skiptir máli í hvað sal maður er við þekkjum það bara í fjölmunum að ég tala öðruvísi við því núna heldur en að ég væri með segðu mér á rúf
1: Akkurat.
0: Og ég hef verið með hérna blað sem að fór óumbeðið á all heimili en ég hef líka gefið út sko götublöð og eins og til hérna eintek sem að var sko ótrúlegt punk
1: já.
0: uppreisnarblað
1: þannig
0: að salurinn skiptir máli gott að maður sé að tala í stóra salum eða í litla salum
1: Akkurat.
0: Ég manna eitthvað tíma að sagði herri eitthvað star eitthvað segja að AIDS hafi eyðilagt hérna söngleikin á Broadway
1: að hvað segir
0: þið? AIDS,
1: já.
0: Eyðinni
1: já.
0: Hafi eyðilagt söngleikin á Broadway
1: já.
0: Því að það var kjarni áhorfenda sem voru hommandir í New York
1: Akkurat.
0: Sem held þessu listform á lífi
1: já.
0: Og þeir bara dóu svo margir
1: Já.
0: Að þessu tíma að söngleikurinn á Broadway hefur ekki náð sér.
1: Nei.
0: Að misti sko hjartað úr salnum sínum.
1: Já.
0: Og síðan núna er þetta bara einhverju túristar sem koma að þetta.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, who cares, sko, þetta bara er form sem er bara steindaut.
1: Og það er líka, ég man að Helgi Tómasson talar það í frábæri æfisögu, sem að Þorvaldur Kristinsson skrifaði, það, ég held að vikjaði, mér minna vikjaði í bókinu, þetta með sko, hvað var mikið skarð í ballettsögunni.
0: Já.
1: af því allt innu bara dó náttúrulega ballettdansarnir og náttúrulega áhorfendurnir líka og líka í náttúrulega oft í söngleiknum þessi svona trillta kátína og svo ertu með líkama sviðinu sem voru bókstælega að vestlast upp og það kom inn í þetta en náttúrulega í kjölfari verður til rent og það svona ákveðin tegunda söngleikjum sem að fara í aðra átt og finna sér bara aftur eitthvað nýtt tungumál eitthvað nýtt listfengi líka mikið að Sondheim-verkonum þau eruðu kannski svolítið svona dekkri eða svona meira eitthvað í moll en ég heldur hafi samt lifað þetta af og svo ertu með eitthvað sem
0: kannski... söngleikur lifað af kannski svona þetta erja það svona hérna, eftir stríðsára söngleikurinn á Broadway
1: já.
0: Hann eitthvað neginn
1: Ég held það.
0: Út af því áhorfendurnir hurfu.
1: Já, og líka þessi...
0: Eða svo, samfélagið í kringum leikursið.
1: Hugsa það, og þessi trillingslega kátína, hún var eiginlega grimmileg. Af því út af hvernig alltaf er, hvernig gerist það erinn í þarna.
0: Hverjir eru hérna á horfendurnir sem að þú ert að... Hver salur þinn?
1: Það var mjög fyndi, ég man eftir að Guðrún sem ég hitti einmitt í gær sem að stjórnaði miðasönni mjög lengi konast þetta jól hún alveg svo fræg leikhúsmanneski hún var svo opposla nösk á hvað virkað og hvernig leikhús voru og hvað gestur myndi sjá hvað og eitthvað svona og hún kom til mín þegar vorum að gera bláskjá hún bara hristi hausinn, ég sagði hvað ég aldrei sé sali sem ég skil ekki því og ég hefði neða og kalltilega ég var pínu móðgæður svo aftur hittu næsta dag og það bara sali kvölda maður bara fyrir þess að bara ég þetta svo rosalega undarlega samsett og ég á hún aðs fauk ég sagði hvað meinaru hún sagði til einhver það febrúar ég hefði í salnum ég hefði það svona sex manns í stuðbuxum ég alveg Já, og það var eitthvað svona henni fannst þetta og þetta er oft fólk sem fer ekkert endilega í leikhús mikið og margt, ég hitti stundum fólk og ég man líka einu svona einn gestur sem kom það var þetta Helgi Þór Rofnar hann var alveg brjálaður, brjálaður inntækinu brjálaður verkinu brjálaður út í mig, það sé allt sem ég gert og svona, þetta alveg ég svo ósamlega og svo svona, já En ég ætla að sjá þetta eftir svona 2-3 vikur og sjá hvað mér finnst þá. Ég hann okkar alltaf lagi, þú veist, þá eiga þeir einhverju sambandi við textan, ekki við mig, sko. Þannig að þetta eru svona, sumist þetta séu svona, oft svona kannski einhverju hverulandar og alls konar fólk, og sumi skrifa
0: mér svo bara fólki sem að passa við enga kategóriur
1: ég held það og það er kategórían og Guðrún Miðarsson hún ennþann dag í dag hún furðar sá bara hvaða hópur er þetta já.
0: Hver er trífingshópur
1: já.
0: Já, þú ert að hérna að þú komið með svona mörg verk að þá var þetta svona höfundverk og það er svona það er ykkur sko stemminga á milli fólks
1: já.
0: Og fólk er eins og líklega leikskáld þurfa að hafa að galla fólk upp á sviði, það er ekki hægt að horfa á fullkomi fólk upp á sviði eða eitthvað
1: Það er ósa skemmt fyrir leikrit sænst sem heitir Familjan Bró og Familjan Bró ég sé þetta uppsett og það er þannig að þau situr fjölskyldan Bró saman og þau svona spjalla hvað allt sér dásamlegt og hvað svíð svo sér æðislega og hvað þeim líðu öllum vel svo er ykkur alveg að fara að segja kannski ekki vera með diskin þarna og svo segir hann En jú, það allt til að þú mútu verið með diskinn þar sem þú vilt. Og þetta heilt leikrit, það sem ekki tekist á neitt. Og þau eru sko að maður alveg vírar að horfa á þetta. En ég sætti uppfæll í Finnlandi, og þá settu þetta upp í svona einhverjum bönkars. Þú veist, þannig að það var með svona grímur á sér. Og það var Familjan Bró sem er algjörlega án átaka. Nei, ég meina þetta náttúrulega listform sem að segja sögur í gegnum átök. Þú veist, þetta eini staðan í heiminum þar sem ekki verða að forðast átök. Og það það sem gerir leikur svolítið radikal í dag, að það tekist á, að öðruvísi kemur ekki persónum með að sögurinn til skila, þú veist. Þannig að þetta snýst náttúrulega alltaf einhver leiti það, en þetta ekki þannig ég seti svolítið að skrifa með eitthvað, þetta bara eitthvað sem kemur og svo tekir oft viðtöl við fólk og fólk segir mér alls konar og sest við hliðina mér oft í stræt og svona einhvern veginn og oft svona mér finnst einhvern veginn Steppi Jóns að ég væri svona krummi svona kráka sem safnaði einhvern alls konar drastl og var alltaf stel einhvern dót að setja eitthvað reyður og mér finnst það svona ágætis lýsing á við hvað ég vinn sko.
0: En þetta með þessa brókuðu persónur hvað eru það? Og það annars vegar þú verður að hafa það til þess að sé eitthvað drama og sviðinu
1: Já.
0: En einhver getur örgulega sagt að þetta veri svona kalt kannski svona segi ekki að sé svona verið að hýja fólk.
1: Nei.
0: En alveg upp að því, sko.
1: Já.
0: Svolítið vera hýja og jú, svona kulturn og samtíma. Mm. Kom alltaf svona setningar og setningar sem eru svona, sem eru grín, sko, eiginlega hvað við erum þunn
1: Já.
0: Og vitlaus.
1: Já. Get og glorious og stórkostleg, oft á sama tíma.
0: Eins og setningin hans að Kjartas Ragnarsson sem hann sagði sem að sonur hann setti á jólakúlu
1: mann
0: í hvernig var hérna, það er svo sorglegt en fallegt að vera manneski
1: Já, akkurat
0: Þetta eru gammal leikusmaður sem segir það
1: Akkurat, já Jú Þú veist, maður kannski alltaf einhvern stara að leitast við að tjá eitthvað sem satt þú veist og auðvitað hefur maður alltaf þegar öllar að bátna hvort bara einhvern veginn sjálfa sig þannig að þetta náttúrulega alltaf einhver svona birtingamynd af einhverjum pörtum úr mér sko, sem ég svo bara projektur á þetta umhengjast fólk, veistu hvað ég meina að mér veist þú veist, ég passa mig alltaf á því að ég að fletta ofan af einhverju personu að það, ég sé ég raunin að fletta ofan af mér að þetta er þá hluta mér sem að ég að gefa inn í þetta sko
0: annars værið að segja við manneskinum svona
1: Og það er kannski svona, mér þetta kannski vera það sem leikhúsi gerir best, það er svona í því er þessi nánd leikhúsins fólkin, þessi opinbera einvera. Þetta að fá, og það sem er orðið radikal við leikhúsi í dag, er eitthvað sitja í tvo klukkutíma og hlusti og eitthvað sitja í tvo klukkutíma og ánst að tala og eitthvað sitja í tvo klukkutíma og ánst að taka upp síma, já. Að þú veistu vera neittur til þess að sitja innan um sársauka annara, sko. Og hvað það er erfitt og svo stórkostlegt.
0: Þannig að leikhúsið sé sterkara núna heldur að vara áður.
1: Ég held það og mikilvægasta list von 21. aldarinnar. Að þessi, þetta er þetta líka sem er, þú veist, sársaukinn í mér sér og heilsa sársaukanum í þér. Og mér finnst það er það sem er gert vel í leikhúsi og það er mér sem gert þannig í försum líka, þú veist, og þá að hlæjað, hýjað, oft er það líka bara svona ákveðin leið til þess að það þarf að búa til sko súrefni kringum það ef ég fyrir bara í sársauka að þá klippum maður sér út eða það verður á erfitt og það er ekki ánýtt leggjandi en þegar ég hýja, þegar við hlæjum, þegar við grínum þá kemur eins og svona súrefniskot og það er náttúrulega markmið Það er okkur við förum kannski innur sem ekki sásaka.
0: Akkurat nóg til þess að halda mig
1: já,
0: inni við sásaka.
1: Já, akkurat.
0: Þannig, þegar ég alveg við það að sko að trillast og fara út, þá leifur mér að hlæja aðeins.
1: Já, já.
0: Og þá bara í skamma stund, því að það kemur sásakina.
1: Já, svo erum við að fara aftur. Þetta er það. Þetta er svona, Steppi Jóns, þetta er svona skemmti frá vígvöllin, þetta er svolítið það, sko. Og þá náttúrulega leikhúsinu og þetta svona næstu trúalega það er þetta svona að sitja með sko.
0: Í samfélagi
1: já.
0: En maður er samt einn
1: já.
0: Af því að þú getur ekki sagt hérna hvað er erfitt að vera manneskja þú getur ekki sagt hópnum það þú ert að vera að tala við hvert fyrir sig
1: já.
0: Og það er náttúrulega galdurinn í leikhúsinu stundum er að manni finnst eins og maður sé verið að setja upp fyrir manna eina, alveg saman með tónleika allt í einu hérna finnst manni að einleikarinn sé að spila fyrir mig einan
1: Akkurat, og þú sér í ákvörnum leikurum veist, þetta er mjög ofta fólk segir veist, hann Hilmisnær, hann horfða með allan tíman hann var allan tíman bara fylgist með mér og svo segir mannskjöf hlýra nei, hann var ekki að horfa því, hann var að horfa mig og það er þessi svona, einmitt þessi opinbara einvera sem að gefur svo rosalega mikið af sér og það er líka eitthvað staðar í því sko, það er þessi svona orkuskiptir sem geta orðið og misti.
0: Og þetta er listform sem að við þurfum að núna
1: já.
0: Það eru sagt, og ég verið setja trefla tónleikunum að það með,
1: já.
0: Að þeir eru líka þeir eru einstakur viðbröð, það er alveg fráleitt að halda að þú getur sko notið tónlistar með að hlusta bara á upptökun og sömu upptökun aftur og aftur
1: já.
0: Tónlistu fer fram í núinu
1: já.
0: Á staðinu
1: já.
0: Og þannig að leikur sér þannig
1: og það sem er reyndar, ég fer mikið á simfundur að ég ætla í Amsterdam er konsertkapa á orkest sem hún talið besta hljónst í heimi og ég fer mjög reglulega að það sem er svolítið gott við simfóníuna er að þú getur gengið af ákvörum gæðum vísum ef eitt A hljónset eða B hljónset þá veistu að það mun alltaf vera ef sérstaklega nota, þú veist að hvað er á dagskrá það mun alltaf hitt í mark leikur sem miklu meira lotteri þú veist, þú getur með þess að koma á sýningu á frábæri sýningu sem er vond að það er bara eitthvað, þú veist þannig að þetta er svona, já, það er meira já, það er meira svona fjárhættuspil að kaupa sér miða í leikur
0: samt er þannig í tónleikum að þú getur farið á frábæri hljóset að spila frábært verk og en svo gerist það stundum þá bara allt þínu bara fú
1: já, lyftist
0: eitthvað
1: ég til þess að síðan hérna Herbert Blomstedt sem já. Er núna 94 ára já. Þegar ég hlusta að 94 ára ég að var að labba upp í sko, upp á sviða og ég hugsa að mér bara ég bara syngdi mig, já. Hann mun ekki rata opasla hægfara alveg grannur hávaxin svo sest hann á
0: bara, hann,
1: já En svo, nema það að þessi kann að vinna ennþá og svo bara búm fyrir hann og það kviknar á eitthvað og það líka þetta, mér staði líka alltaf að hafa þetta, svona, þetta trúalega element sko. Veist, og líka mystik ég get ekki útskýrt þetta, ég get ekki hugsa mig gegnum þetta, ég get ekki skilið þetta þú veist
0: hvernig hann gerir það?
1: Já, og hvað gerist, og hvað gerist hvað kemur fyrir mig?
0: Akkur þessi maður hrörnaði maður
1: já
0: lifnar við þegar
1: já,
0: hann byrjar
1: að já. Og færi líf inn í heila hljómsveit það rosa merkileg reynsla og það, ef maður sé samt í honum ég líka hlusta viðtala á hann þá þetta þjónust element sko. Þú veist, að vera þjóna þú veist, að hljóma svo væmi og eitthvað astanlega en þetta snýst svolítið mikið það þá maður líka meira frí frá sinni ein ego mér finnst nú að það ég ætti hún að segja var mig að, þú veist, ef maður bara ég þarf hérna að laga þessa senu að því hún þarf að vera betri svo leikarinn geti eitthvað neginn, æfistu
0: og svona að því við erum að koma líka út úr svona einstaklisíkju tímum að það voru gott að minna fólk á það að svona þú stækkar með því að minka
1: já.
0: Að þú minkar aðteglun á sjálfur og þjónar eitthvað svona að þá stækkar og stækkar í samfélagi við aðra eins og einveran í salnum hún er sterkari að vera einn í, því að það er aðrir í salnum líka
1: já.
0: Við erum náttúrulega hópdýr
1: já og þetta bera vitni og verða vitnið og sitja sem þögult vitni að þið segja alltaf sko salurinn hinn stóri mótleikari þú veist, einhver hlær, einhver að fylgja stórslega vel með þú veist, þetta gefur svo mikið tilbaka þú veist en mér finnst að skuli segja þetta að ég man eftir ég að það var eitthvað sem sagði mig, ég verið svona 25 ára hann sagði mig svona, myndu það ég, já, að þú ert bara eitt sandkorn á þessari strönd Ég fann, mér fannst þetta devastating ég alveg, ó, mér stöðu ömulegt svo kifti Nando, minn ágætti sambilsmaður til margra ára, hann kifti svona smásjá og við vorum að koma að ströndinni og við erum þarna og svo sann, skoðaði og þá, voru, að því vorum að ströndinni, þá sett hann sandkot og ég skoðaði það og það er eitthvað að fallegasta sem ég hefði séð og ég fekk loksist þá myndi ég eftir eitthvað ég sandkot og ég sagði, vá, en æðs hvað þetta er í rauninni, þetta er svo kristall en samt svo venjulegt veistu hvað það minna? Og svo bara rapar á hann í ströndina og það, mér varst að
0: fá þess að setja sig við þetta
1: já.
0: Þó segir við það og svo saman búum við til þess að falla við strönd
1: já.
0: En flestir vilja segja má ég ekki vera klettur
1: já,
0: að,
1: já,
0: má
1: já, akkurat mér er slik eitthvað eitthvað sagði við mig hérna þú sér að fólk er búið að reyna að lækka mig og rostan lengi sko. Það sagði mig þú ert alveg sérstakur, þú ert bara ekkert sérstakur en aðrir, þú veist ok og það náttúrulega rosa gott og það náttúrulega eina lækningin við innmanaleika er þetta sko að rapa onni í ströndina sem þetta litla sangkot eða sitja í salnum og vera þetta þögla vitni og gefa á hans að þurra að segja henni það er eitthvað svona veist, þetta aðeins að lúta og með því að lúta þá upprætir maður innmanaleikan einhvern veginn og hann, ef maður hefur uppræðan einsinni þá kemur hann ekki aftur þetta er ekki svona, eins og flest annars sem maður alltaf að vera eitthvað að reyna að eiga við en einmanaleika er þetta losnaðið bara, eins og fyrir fullt á allt, sko
0: Þú voru að segja frá hvernig því að einmanaleiki er það sem að hann er farsútt á vesturlutum
1: Já.
0: Hvernig losnaðið maður einmanaleika
1: Ég held þetta snúist um að lúta einhvern veginn að gangast við honum og vera einmana í hóp skilur mig fyrir mig er það rosa mikið í leikhúsinu mér finnst, ég fer eiginlega alltaf einn í leikhús ég þekki, ég álöf vinni sko.
0: En það er maður vill að þú ekki koma með þér hann er leiðist leikhús
1: hann vill koma einu svona ári og hann vill velja hvað og það er svona ákunn hluti sem að hann vill helsa á bara, já, hann er með svona mjög sterka preferensa og ef ég býðan með óperu þá fyrir hann bara hlæja veist það bara fyndi
0: og miðist óperu hann geggja það sko
1: já.
0: Að þetta er bara hugmyndur einhver standa á sviðinu og verið sem eintal sálarinnar
1: já.
0: Fólk er voða lítið að tala saman í verkinu sko
1: jú.
0: Bara veist eitthvað við þetta sko. Ég hef hérna verið alltaf haldið að fólki að ópera muni koma aftur.
1: Já.
0: Þetta er svo bara frábært listform.
1: Já.
0: Að þessu leiti, að því að þetta ekki samtöl.
1: Nei.
0: Þú veist, þetta kemur svona bara innan úr sálinni sem að fólk að segja.
1: Já.
0: Og það kannski sem að við þurfum að að heyra og sjá.
1: Og ég held að mikið þessum 20.000 aldar óperum, þær eru bara miklu mest þar miklu meira hressandi sko. Og ég sæki miklu frekar í þær því það bara svo mikill það svo mikill ólga í þeim og hætta og bara trillingur. Mm. Þú veist, svo Sjóstakovits þarna Lady Macbeth frá Minsk. Já. Þetta alveg þetta einhver leiti skelfilega reynsla að sitja undir þessu. Þetta svo rosalega erfitt sko.
0: Það hérna John Adams skrifaði hann Death of Klinghoffer.
1: Akkurat.
0: Sem ætti að sitja upp núna, út á Gaza.
1: Já.
0: Það lang besta sem ég hef séð.
1: Hvað sástu þetta?
0: Ég sá þetta í, það var, hérna, það var, ég sá þetta í uppfærslu á, sérst, kvikmynd. Mm. Á kona sem að því miður ég mann ekki heitir, sem að setti þetta upp á location. Þannig þetta lítur út bara eins og venjuleg bíómynd, það bara vill svo til að persónuna syngja.
1: Okay.
0: Og þetta bara stórkostlegt listaverk, bæði náttúrulega er hérna og svo koma kóranir inn á milli sem eru settir inn svona eins og þú veist þeir eru svona pínut í öðrum lit og, og kórin að syngja í landslagi sko. Og algjörlega bara því að bæði sko verkið stórkostlegt að fjalla hérna átökin í Palestínu og djúpar sögur rættu þess og persónuleg tengsl fólksins við það og svo hérna megin sagan hérna þeir ræna ferju og taka gísla og skjóta eitt gíslin sem amerísku gyðingur sem í hjólastól þetta Klinghoffer og bara þetta er bara bæði sko hvað eru að fjalla og svo tónlistin sko ótrúlega mögnuð og ekki síst sko kóranir En svo er þetta sett upp eins og venjuleg bíómynd og hérna undir venjuleg kringustæðum hefur þetta bara byggjum bylt listasögunni en þetta bara, þetta slauf að umfjöldunarni, það má ekki fjallum þetta það verið reynt að sýna þetta upp og þá bara mætt mótmæli fyrir utan og ég held að verið sett upp einu sinni í New York og það nú, og það bara ekki hægt að setja þetta upp sko.
1: Nei.
0: En hérna þetta að finna þessa mynd, sko, rúfgæti setti þetta bara það, sko.
1: Akkurat.
0: Að því að þótt að þú setti að lesa fréttinnar gas og svona, það verður líka að skynja málið á einhvern veginn á þessum level, svona einhverjum svona djúpum, tilfinningarlegum, svona sögulugu, sko, það er svona, þú veist.
1: Já. Það er svo mikilvægt að túlka heiminn. Ekki alltaf bara að breyta honum, ekki bara að fara fréttir á honum, heldur að túlka hann. Og hann er þess virði, þú veist. Já, þetta rétt og ég meni, ég held til dæmis eins og velgengdin í Þýskaland eftir seinni heimsturöldina, hún hlýst að mörgu leiti að því að þar hafa leikhús fengið brjálaðislega mikla peninga og stöðning frá ríkinu til þess að gera nákvæmlega það sem þeim sýnist og þetta hefur verið svona eitthvað afl inn í, og náttúrulega alltaf verið mörg þúsund ár inn í líðræðið og inn í líka svona kollektífa sál mannsins að þetta hefur bara verið svo mikið svona mikið heilun þjóðverja og þetta svona undarlega mikla vit sem þeir hafa, hlýsta því að þeir hafa sótt leikhús og grimmt á mörgustöðum í morgunborgum, í toppgæðum í núna, þú veist, þessi 70 ár
0: ef við skoðum þessi... Þú trú á leikhúsuna?
1: Já.
0: Þú ert ekki að leiðin í bíó?
1: Nei, mér ég hef trú á bíó líka, sko og mér erst mjög gaman að hoppa á milli
0: Ég segi við Benedikt Erlingsson eftir ekki á vitlusti leið Benedikt, eða Benny
1: já.
0: Að fara úr leikhúsinu, frábær leikhúsinu
1: já.
0: Að fer að fara í bíó og svona
1: já.
0: Það leikhúsinu er miklu sterkara og hann hlæra mér þegar þetta
1: já, akkurat sko, ég bara verið svo heppi með samstarfsfólk og það hefur verið, mér hefur fundist rosal þetta er allt annað bransi það er miklu léttara yfir fólki og þetta er, sko, bara maður hugsa bara út frá leikhúsmanninni sér að þetta er svo óbúslega, þetta hverfist það svo miklu leikum handverk í rauninni bara, sko og það eru svo miklar kvaðir og það er svo gott, það er svo mátulegt á skáldi sem er bara æla glipp úr sér að þurfa alltaf að vera að geta æluna og einhvern veginn að föndra með hana, sko, veist hvað ég meina þannig að mér hefur fundist þetta bara þjóna mínum talent mjög vel að fara svona milli og fá að tilra líka öðrum heimi og að ég á ekkert erfitt með það vera þá þar og vera þá bara áhorandi fara bara í leikhús og sjá sýningar og þú veist, þurfi ekki það, ég þarf ekki alltaf að vera mem sko.
0: Þú var ekki gott svona ljóðskáld að þú var ekki að skrifa þetta og sendi þetta frá þér það fínt fyrir þér að hafa þurfa að koma í svo gegnum leikhúsin
1: Já, ég hef líka aldrei verið neitt voru upptekinn áhorfendum þetta sé fyrir áhorfendur mínu sem ég gaman að þessi allir í stuppbuxum og eitthvað svona, ég gaman að þessu en mér hef alltaf fundist að vera ég fyrst og fremst að gera þetta fyrir bara leikarana sem er fyrir þá, þannig að þeir hafi nóg að gera og býta og brenna til þess að geta gert það sem þeir gera vel, sko. Ég hef alltaf hugsað að eitthvað svolítið svona aflóka.
0: Og þau skemmtilegur heimurinn í leikursunum.
1: Já.
0: Hann talaði við Ólaf Haug
1: já.
0: Fyrir einhverjum vikum
1: að mánuðu síðan. Frábærhöfundur, já.
0: Já, frábærhöfundur. Og mikill leikursmaður komið ljós að hann var eiginlega búin að vera leikursmaður eiginlega alltaf tíð og það var ekki þannig að við dott inn í leikursið
1: að fundið.
0: Það var eitt sem að sagði með leikhúsið að hann var aldrei, kunni ekkert sérstaklega við svona stemmingun í leikhúsinu og maður hefði svo tilfinningun að það væri svona, svo mikið svona ekstrovert fólki opið og svolítið að kjassa og kissa hvort annað og Ólafur Haukur var bara svona bryggjustrákur og Reykjavík Já. Og hann fílaði þetta aldrei.
1: Nei, ég skilði.
0: Þannig að hann vildi vera bara svona mjög aftarlega að horfa og fannst eins og við vildi ekki alveg stíga inn í þennan heim sko, sem að þú þegar fyrst vera eila með höfundur þín.
1: Já, mér finnst það og mér finnst líka gaman þú veist, að fá að vera svo núna bara í frumsýningavikunni, ég bara kleina ég sit bara út í sal og með eitthvað kaffi og þú veist, ég ger ekki lengur ég fæ að vera þetta vitni sko, og fylgist með þeim og reyna eitthvað að peppa og eitthvað svona og
0: Ég fann nú reynslið þarna, þú varst þarna frammi Þetta svona eins og svona fermingi þín allir að koma til
1: og, Já, já, akkurat, já
0: Þú svolítið stjarnar í þangað til að sýningi byrjar
1: já.
0: Já,
1: já Og það bara
0: Þau er skaman að því Svona partybóla
1: Ég get sint þessu hlutverki skulum við segja ég kendi mér það að því mitt upplag ég hef bara svona höfund upplag sem ég vil helst bara vera einn einn í leikhús og einn á sapn og svo einn eitthvað út að borða þetta fullkomir dagur fyrir mig ég vil ferðast eitthvað að vera einn í marga mánuði þess vegna sko þannig að ég þjálfaði mig upp í þessu þú veist, liggum, þú veist í næsta múðum að fara að deil kann ekki námski sko, og koma fram þú veist eitthvað neginn að því að þú veist, það er bara partur af mínu starfi og ég vorkindi mig rosalega mikið yfir þessu lengi fannst þetta agalega erfitt og var svona eitthvað neginn og svo bara nefndi því ekki ákveð bara heyri, ég ætla bara að fara og vera þarna eitthvað hress og svona eitthvað
0: að sína þess
1: Jú, ég er hress sko
0: Maður getur séð fyrir sér svona suma höfunda sem er vera góðir í texta
1: Já
0: Af því að á staðnum að þá hérna gátur ekki komið þessu sem við vildu segja
1: Já
0: Og fóru heim og skrifuðu
1: Já
0: Og verða rosalega góðir í texta
1: Já
0: Af því þeir eru ekki sérlega góðir í sko hérna í svona raunvöluðum samskiptum
1: Já, akkurat
0: Þeir sem eru góðir í raunvöluðum samskiptum þeir þurfa ekki að fara heim og skrifa þetta sko
1: Nei, einmitt
0: En þú ert svona vel partíhæfur
1: Já Já, takk Ég held ég
0: að svona kemur það Þú ert að bjarta framkomu og
1: Já
0: Allir vilja fá bita af Tyrfing
1: Já, nógu til Já, ok Já, einmitt, jú ég er hupplegu sko, eða svona eitthvað kennt mér það að reyna að vera svolítið eitthvað en ég það líka alveg sko, mér finnst alveg gaman að og maður finnst svolítið í þann gýrin nú er ég hitta, ég meina þú veist, núna til mér sem frumsengu viku þá er ég fólk að skila búið með e-mailum og fólk að hafa sambúð bla bla bla, þú veist, venjulega þú veist, þá kemur þessi eini tölvupostur á dag, ég sest að byrja að svara honum, þú veist, þetta er náttúrulega þú veist, þannig að ég veit að ég líka farið mikið róliheit sko, í kjölfarið að þá finnst mér þetta bara nýtjæsmenna á því stendu
0: En persónum var það er erfið það að vera maður
1: Já.
0: Og það er þetta að hanga uppi og að sömuliti tengist það líka stjórnandar sem þetta lýsa sem allt í einu rísu upp þegar hann byrjar
1: Já.
0: Og það er svona erfitt að vera manneskja og þú veist maður sér þetta á litlum börnum kannski 2-3 ára þegar klukkan er svona verða 7
1: Já.
0: Það bara getur ekki að hanga uppi Nei. Lengur og bara hérna geti og við erum eiginlega allan daginn líka að reyna að hanga uppi
1: ég maður sín í kominu er ég alltaf að muna rétt úr mér og svo leggst ég svona von í rækju svo aftur, þú veist þetta er bara að standa uppi
0: þegar
1: er
0: rosalega og svona sálin á okkur líka og það er erfitt að vera manneskja
1: já, er það er bara rosalega erfitt það er það bara
0: er fallegt
1: já
0: Og hvað er erfitt hjá þér?
1: Sko, núna er ég bara mjög sprækur en ég held að erfiðast hafi verið þetta svona að ég held bara svona verið mér kannski erfiður og svona þessi svona að þessi svona innri átök þú veist að ná ekki alveg að sætta svona þessi svona átök innra með manni eða þessi rættir innra með manni sko. Þú veist, ég held að það
0: hvað rættir það, það getur verið alls konar
1: já, og svona þessi bara þessi svona ófríður og náttúrulega ótti og skelving sem náttúrulega líka mörgur leita svo kollektíf og svo mikil skelving í loftinu sko og maður finnur að sko ef ég upplifu skelving og ótta fyrsta sem ég langar að gera að sæki öryggi og leiðin til þess að sæki öryggi geta verið svo klikkað sko til þess bara það fari rosalega mikið uppnám bara líkamlega þá allt innur fer ég að upplifa eitthvað öryggi sko og maður sér þetta svolítið mikið að þetta svolítið mikið tekið að þessi svona endalýsi flótti allan í mér, þú veist þetta svona verið alltaf að reyna að flýja ótta verið að flýja skelvingu sérstaklega og svona leiðir það til þess að flýja það í staðs að geta svolítið svona bara eins og árandin í salnum svolítið bara setu og verið með því sko bara eins og allir læra eða öllum sálfræðitím eða eitthvað svolítið sko þetta svona ná að já, já
0: og stundum er auðvöldra una öðrum horfa aðra og
1: já.
0: Fyrirgefa þeim mennskuna
1: já.
0: En maður á erfara með að setja sig við það inn í sér
1: já.
0: Svo erum alltaf með allar
1: já
0: hver er átökin inn í þér það hérna að þið verum að tala leikús
1: já
0: eins og í Macbeth
1: já.
0: Þar er hérna sett ein pilla inn í hann að þú verður kóngur
1: já.
0: Og það hérna það verður friðlurs
1: já
0: út af því,
1: já.
0: Tortímir sjálfum sér
1: og
0: öllu
1: og það er, svo, já
0: og það er hérna svona, þannig það er alls konar dót
1: já.
0: Óttin og
1: já.
0: Svo er náttúrulega losti já, og já. Dýrið í okkur
1: já,
0: og okkur anskotin sem inn í okkur
1: akkurat.
0: Hvað og, er inn í þér?
1: Sko, mér finnst þetta rosa gott að þú ert að tala að Macbeth, en við þú eru kóngur það er náttúrulega líka sko þetta sem að sko fantasían sem er svona skuggahlið skálskaparins eða skuggahlið sköpunarinnar sem er, sköpunarkraftsin sem er í öllum sko og hvað hún getur farið með mann bara eins og í Macbeth hleypi með hann algjörlega í gönur hvað þegar þetta gerist þá mun ég þegar þetta verður svona þá mun ég og þegar þessi segir þetta þá mun ég og það er svona endalaust að fresta sjálfunstjér þangað til einhvern tímun í framtíðinni og eiginlega haldin í sér andan þangað til þegar þetta er leist þegar þetta mál hefur leist þá verð ég nú rólegur sko.
0: Ég, þú getur rúst,
1: ég get gert þetta
0: ég geti rústa lífiðinu með að segja herðu tilfingur mér veist að þú ættir að bjóða fram til fósta
1: nei trúðu mér ég er góð sko
0: Macbeth er um þetta
1: já, akkurat
0: plantað í hausnum á
1: og eitthvað er sett að stað og tekur yfir og það sem er vont er ef að fara að blandast saman sko sjálfið í mér sem er bara eitthvað heilagt og flott og fantasían þegar fantasían blekknar að blekja sjálfið og allt hinn setja upp með eitthvað já, ég verð fórseti
0: það
1: skilur du
0: þetta er hvað það var ekki gaman að vera hérna á bestastöðum og taka móti fólki og
1: nei.
0: Þú getur haft þetta í leikús
1: í bestastöðum
0: og... ég ætla ekki að fara að leika nornina í Macbeth framtu sinni í þar
1: já, nei,
0: þetta er svona dæmi um einri átök
1: já,
0: sem að geta tortýnt fólki
1: já, já. Og sett af stað þetta er líka þessi svona blindinastu barnslegi metnaður að það er eitthvað svona, það er líka það sem fer svolítið að staði fólki held ég og fer svolítið að staði Macbeth, hann verður svona gengurist í barndóm í þessum ambisjónum sínum sko og svo alltaf svo flott við hann náttúrulega ástæðan fyrir að þetta virkar er að svo allt hinn fá að sjá sitna í eftir sjá og mikilvæg þess, þú veist, þess vegna tengir við hann sko, þú veist, það er að því að það er í hann eftir sjá, maður svona tengir
0: og þú veist, en hann heldur samt að
1: já, akkurat
0: að það er eitthvað sem að
1: já, að því að fantasían er náttúrulega hún er svo rosalega sterk hún er náttúrulega svo tengd öllum anskotnum til náttúrulega erotíkinu hún er líka bara svona þetta samtal við geðveikina þú veist að bara og hvað ég alveg finnst maður oft nálaði þú veist að gangast henni bara hönd og fantasían já og fantasían er náttúrulega svona svolítið leiðin þangað inn sko Veist, og þessun er hún svo hættuleg og skemmtileg og kannski partur af skugganum í okkur og nauðsynleg og náttúrulega rosalega, hún náttúrulega hefur náttúrulega margoft sko bjarga lífimanns í skelfulegum aðstæðum svo bara þetta búið, þá verður allt í lagi, hún er einhvern veginn lífsnauðsynleg, hún er eina af þessum
0: verður það geta logið að okkur sko.
1: Já, akkurat.
0: Því að raunveruleikin getur verið sko.
1: Og þetta er líka sagan. Þetta er líka hvernig ætla ég að sefa mig. Þegar að þetta viðtal hérna búið, þá er ég bara búið með þetta viðtal, þá er ég bara rólegur, fer ég að fæ mig kleinu, þú veist. Þetta er líka það, maður alltaf reyna að tala niður eitthvað svona, sef eitthvað lítinn krakka sem að vill vera allstar nema hér, þú veist, já.
0: Og ertu með mikið að svona röddum minni þar?
1: Ég, mismikið, þú veist, en núna ég ansi góður, sko, já. En jú, það alveg, sko, mest ég oft alveg, mest ég oft, ég kannski oft hrættar við að ganga göflunum, en, já, það er líka
0: Mér finnst það, ég sá þið hérna fyrir reynslið
1: Já
0: Og hérna, að því ég sé þið svona annars lagið
1: Já
0: Fyrir hérna mörgum árum, hérna
1: Akkurat
0: Það er miklu yngri Og ég sá þið svona og þá fannst mér þú hérna bara líta vel út
1: Ekki sem verið gengin á göflun
0: Nei,
1: Nei ok
0: það, Já, hann er svolítið svona stór og ég var svona
1: Ok
0: Var ekki svona mjög sterk árafraður
1: Já, ok, flott Já, já.
0: Hann er í góðu standi
1: Já, já, ég held ég sé það sko Ó. Ég hef rosalega mikið fyrir því
0: Að hanga uppi
1: Já Ég, eitthvað sagði, þú ert fúsast ekki að sjöklingurinn þú veist, og ég það, það bara fólk sem þú eru fyrir nálastungur, ég mættur í nálastungur þú veist, mér vantar kannski stundum að hæfileikan en bara, god, ég hef fúsleikan þannig ég, þú veist, ég hef alveg fyrir því að vera sprækur, sko
0: En hvað það sem að er að afspræka þig?
1: Ég veit ekki
0: Men Hvað ertu með eitthvað svona
1: Ég, mér finnst þetta bara vera, Mist margir afsprækast og mér erst þetta
0: Já, það er sorglegt sko það talandi svona hvernig, maður sér því svona í 30 metra fjallag
1: Já,
0: hún er líður bara vel
1: já.
0: Og stundum kalla maður þetta svona eins og svo lífslogi
1: Akkurat
0: Ég náttúrulega komin á háan aldur og maður hefur hitt svona fólk á tímabilum í ævinni
1: já.
0: Og maður hefur fólki sem hafa með sterkan loga
1: já.
0: Svo sér maður fólk aftur og loginn er lítill
1: Já
0: og sem náttúrulega ógeðslega sorglega
1: Já.
0: En svo velti maður líka fyrir sér þú veist, talandi til þess listamenn að hérna ef þú skoðar fæstir fá bara meira en svona bara kannski 8 ár það sem þeir eru sko virkilega stórir og skapandi
1: Já
0: Þannig það eins og þú veist það svo erum þetta maður
1: Herða. Og það þarf líka að vera til sem við alla sköpunar, ekki bara fyrir listamenn því, þú veist, það er allir í ykkur sköpunarstarfi þú veist, það þarf allir að sinna því en það er þetta að semja við það
0: svo augljóst með listamennina
1: já, já, akkurat
0: það svo augljóst að sko login er bara ekki
1: já.
0: Eins og það var
1: já. Og ég held að partur af því er að læra að höggva þú veist, ég, þú veist með akkurat menn ég að skrifa þá er ég að skáld svo fyrir út í búð það er maður út í búð þú veist, að þetta sé ekki að leik yfir allt að maður sé ekki eitthvað, að ég veistu hvað ég meina ég sé ekki að leik eitthvað skáld til að vel eitthvað tómat þú veist, ég held að það sé líka hlutur en trygg sig að ganga sem hlutur eitthvað ekki að hönd ganga sem ekki að hönd, sko, heldur svona eitthvað geta hrokkið úr þeim og svolítið leiki sér að því, þú veist og líka ef maður sekkur mikla vanlíðan ég er mikil vanlíðan og þú veist, skilur bara það ég átti mig á því einhvern veginn sjáu það sko
0: það var hérna eitthvað sagt þegar ég var ungur sko að maður gætt séð svona unga menn sem að vildu vera skáld það klæddu sig þannig og hegðu sig þannig
1: akkurat
0: en svo það sem er ortu var svona frekar hefðbundið og leiðilegt og eitthvað þetta sköpun í því
1: já.
0: En svo sástu svona menn eins og Guppi Bergson sem já. Leit út svona bara eins og skrifstofublók
1: já.
0: Í tóllinum
1: já.
0: Svo þegar hann settist við rítulina þá bara hóði sétt
1: akkurat
0: þetta er bara ég þurfur að segja þetta sko það er ekki að mæla með því að fólk getur að skálda fara að lúkka eins og skáld
1: nei, ég held að taki frá fólki sko frekar en hitt alla var að leika þetta sko því, þú mátt ljúga en þú mátt ekki vera óheiðarlegur þú veist, í þessari vinnu og það er svolítið skrítin staðar en það er hann eitthvað plást á milli sko þú veist
0: en þú varst að segja að hana, þú varst að tala um Macbeth um geðvikina og að fara að geðvikina það var þetta bjarga það varst að lýsa það sem þetta bara er eftir að fara fram á brúninni
1: já
0: og hefur þú verið bara nærði að glatast
1: ég hugsa það mér finnst ég hafa bara minnst að gerast alveg bara svona nokk já og líka en það sem ég hef svona áttað mig á er að þegar ég fer svona alveg út eistunöf og þetta er mikið sem kemur upp og maður gengur hans að höra honum og erupinu kresi er að þetta er að koma upp til að fara þú veist það sem kemur upp þessi, þú veist, þessi klikkun eitthvað svona hún komin og ef ég næ bara að vera aðeins þarna á þessum stað þá allt innu, búm, byrjar hann svona Þetta eins og draugur sem bara svona gengur síðan út úr líkamann.
0: Ef þú horfir á hana.
1: Já. Og þetta krefst náttúrulega sko hugrekkis og forvitni. Að ná að kveikja í þjáningu verða forvitin og það náttúrulega hjálpar í mínu starfi að ég get, ef ég svona eitthvað spes, að þá get ég hugsa með mér, ó, hvernig myndi maður líka hvað er ég að huga, og þá get ég stundum tekið nótu. Veist, inni í kannski einhverju svona hugarangri að býtum við já, þetta svona sem þetta lítur út á þessum stað eitthvað svona sko.
0: Þessi sem að segja frá þessari upplifun hann að horfa á Tyrfing að gangi í gegnum eitthvað
1: já.
0: Þetta var ekki Tyrfingur sem að vera sem að tekur nótunar
1: Nei.
0: Nei. ég að velta mér hverju þá hverju Tyrfingur sem að horfast í augu við eitthvað ógn
1: já, sko ég hann bara svolítið ánað með hann að því hann alltaf lafrættur og skelfingur lostin en hann samt alltaf eitthvað að mæta veistu hvað að mæta hann hugrakkur að því þú veist hann alltaf að vera hugrakkur er að gera þrátt fyrir það að vera skýtlúandi hrættur sko. Og svona líka þetta að hann mérst hann svona mæta oftar til leiks svona fyrir sjálfan sig skilur hvað ég meina að því, mér erfiðast er að ef mér líður illa og ég er svona yfirgef mig, ég svo gósta sjálfan mig og svona ég svo skil mig eftir veist, að hætta því þú veist, það finnst mér svona kannski að mörguleiti triksið sko og svo farti Dr. Wang nálastungulæktanir minn í rauðakverðinu hann bara blip mjög hjálplegt
0: og fyrir hausinn eða bara verður bara mýkri og...
1: bara mýkri allur ég mitt fór til hans og svo einhvern tímann var ég að fara í frí langt í burt og hann sagði, ég ætla að láta að fara svona töflur með og ég vissi að ég hafði búin að kvartundang með að vera eitthvað illt eitthvað star ég er eitthvað óhættur eitthvað svona fyrir öxlina svo þetta náttúrulega allt á kimbösku svo ég ætla að googla þetta fyrir hvað þetta svo þetta finn ég skrifa niður þetta það kemur ljós, þetta lyf fyrir hysteríska konur og ég ok en ég bara tók það, var bara mjög góra með hann sko.
0: Herðu, en hérna því þú talar hérna skilja sjálfum sig eftir maður getur gert það bara með því að gleyma sér í vinnu maður getur gert það með því að dópa maður getur gert það með því að vera meðvirkur og vera eitthvað neginn með sína athygli á öðru fólki
1: akkurat
0: alls konar leiðir
1: og
0: svo verður